nemendur sína í háskóla einum í British Columbia í Kanada, það er enga sönnun að finna í allri biblíunni tilvist Guðs eða svo fullyrti þessi prófessor. Hafði hann rétt fyrir sér? Er hægt að sanna tilvist Guðs? Og þó við gætum ekki sanna tilvist hans, getum við samt trúað því að hans er til, getum við öðla sannfæringu tilvist almáttugs Guðs. Við skulum sjá hvað Biblían sjálf hefur að segja þetta og flettum upp í Sálmónum. Það er 14. kafli og 1. vers, þar segir heimskingin segir í hjarta sínu, Guð er ekki til. Tókuð eftir þessu? Það er Guð sjálfur sem segir, heimskingin segir í hjarta sínu, Guð er ekki til. Og þetta er endurtekið í Sálmónum 53 og öðru versi. Heimskingin segir í hjarta sínu, engin Guð er til, næstu því alveg eins tekið til orða. Það er annars athyglisvert að Guð í orði sínu í Biblíunni reikna með því að allir gera sér grein fyrir tilvist hans. Að tilvist hans sé svo augljós af öllum því sem við sjáum í kringum okkur, að ég ekki tala nú þegar við lesum Biblíuna, orð hans, að við ættum ekki að velkjast í vafa hvort það sé til eða ekki. Sjáum til dæmis hvernig Biblía byrjar. Hún byrja með orðunum í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Með öðrum orðum, Guð er ekkit að hafa fyrir því að sanna tilvist sína. Hann gefur yfirlýsingar, hann lýsir því yfir að hann sé til, að hann hafi skapað, að við séum til af því að hann er til. Í Róverabréfinu í 1. kaflanum að þá er það Páll Postuli sem tekur til orða þegar hann fullvirðir. Og ég lest 1. kaflan og frá 20. versi, því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki, er sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið af verkum hans. Mennirnir eru því án afsökunar. Þannig sjáum við að Guð telur enga ástæðu til að reyna að sanna tilvist sína. Við eigum að geta komist á raunum að hann sé til. Og svo höldum við áfram að lesa þarna í Rómverjabréfinu 1. kafla og lesum núna 21. versi. Þeir þekktu Guð en hafa samt ekki verksamað hann eins og Guð né þakkað honum. Heldur hafa þeir gerst hégómlegir í hugsunum sínum og hið skinnlausa hjarta þeirra hefur hjúpast myrkri. Þeir þóttust vera vitrir en urðu heimskingjar. Einu sinni enn talar Guð heimsku okkar mannana og kallar okkur jafnvel heimskingja þegar við gerum okkur ekki grein fyrir því að hann er raunverulegur, hann er lifandi. Guð er svo sannlega til. Það er sagt Gandhi, þennan leiðtoga á meðal Indverja í eina tíð, sá sem barðist fyrir frelsi eða sjálfstæði þjóðarinnar án ofbeldis. Það kom til að einu sinni maður og sagði við hann, við þurfum að stofna samtök til að berjast gegn kristninni, berjast gegn Guði sem er kortið ekki til. Og þessi menn voru allt annarar trúar kortið er. Þá er sagt að Gandhi hafi brugðist við mjög skynsamlega á eftirfarandi hátt. Hann sagði, mig furðar að maður eins og þú sem trúir ekki á Guð og neitar tilvist hans, að þú skuli vilja stofna samtök til að berjast gegn því sem ekki er til. Já, menn bregðast mjög misjaflega við hugmyndinni tilveru eða tilvist almáttugs Guðs. Presturinn kom inn á bjórkrá og þar fór hann að heilsa upp á menn, en þar var maður fyrir sem vildi valda prestinu vandræðum og koma honum svona eins og til þess að skamma síni. En svo hann sagði hástöfum svo að allir heyrðu, Guð er ekki til, Guð er ekki til. Viðbrögð prestsins voru þessi, hann gekk til mannsins, hann lagði hönd sína á öxl hans og sagði við hann
kurteislega, vingjallega. Já, þú segir að Guð sé ekki til. Í Biblíunni segir einmitt það sama. Nú, sagði maðurinn undrandi, ekki hafði ég hugmynd að Biblían sjálf segði að Guð var ekki til. Nei, það sagði ég ekki, heldur segir Biblían frá heimskingum sem segja að Guð sé ekki til. Og vitnaði síðan bæði í Sálminn 14. kaflan, fyrsta vers, og 53. kaflan, annað vers, þar sem getið þeir menn sem segja í hjarta sínu að Guð er ekki til. Og prestur hélt áfram og sagði, munurinn á þessum mönnum sem Biblía kallar heimskingja og þér er þessi. Að þeir í Biblíunni sögðu, eða þeir sem Biblía vitnaði til sögðu, að í hjarta sínu sögðu þeir að Guð er ekki til. En þú segir þetta hástöfum og það á almanna færi. Þetta er munurinn. En oft eru kringumstæðna þannig að fólk sér ekki Guð, kemur ekki auga á hann vegna þess að það lítur ekki kringu sig, horfur ekki upp í himinin og sér ekki nein merki þess að Guð sé til. Það ekki að leita að honum og það leifir ekki annari bók Guðs náttúrunni að tala til sín að vitna Guð og tilvist hans. Við skulum lesa hér í Sálmunum. Og það að finna í 19. sálminum, þar sem að segir á þessa leið, Himnarnir segja frá Guðstýrið og festingin kunngjörir verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðrum, hver nóttin boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekki heyrist röst þeirra og þó fer hljómur þeirra alla jörðina. Og orð þeirra ná til endimarka heims. Sjáuði hver boðskapur náttúrunar samkvæmt lýsingu Biblíunar. Þau náttúran vitnar Guð, tilvist hans, dýrð hans, visku hans og almætti. Og þó ekki talað eitt orð, ekki upphátt. Náttúran talar samt sem áður mjög hástöfum að Guð til. Tengdasonu minn, amerískur, hefur komið í heimsótt til okkar hjónana hér á Íslandi nokkru sinnum og það sem hann þráir einna mest að sjá þegar kemur hingað, það eru norðurljósin. Og hann hefur reynt að koma á jólum, svona hávetur til þess að eiga betur möguleika að sjá norðurljós. Hann hefur heyrt þau, hann hefur lesið þau, hann hefur hrifist af þeim, þá sjaldan hann hefur séð einhvern vott af norðurljósum. Og honum varð að ósk sinni, síðast þegar hann var hér, þá sá á norðurljósin. Ef þú vill ekki í allra mestu eða mestri dýrð sinni, því að ég hef séð þau glæsilegri og viða meiri, en það sem að sá af norðurljósin, það sem að kerði eftir Reykjanesbrautinni, það hreyf hann ákaflega mikið. Þarna voru þessar himnesku slæður í litadýrð sinni að liðast eftir himninum frá einum enda himins til annars. Og tengdasonu minn, hann varð ákaflega snortinn. Jú, þannig má segja að náttúran tala til okkar. Og svo sannlega sá tengdasonu minn dýrð Guðs að leita upp í himinin þessa stjörnu bjarta nótt forðum. Það líka sögð saga mann í fangelsi í Frakklandi á dögum Napóleons keisara. Hann var búin að vera þarna lengi árum saman. Og honum fannst að vera gleymdur, engin mundi eftir honum. Svo skrifaði hann á klefaveggin, ég gleymdur, engin veit að mér. Engin kæri sig mig. En svo tók hann eftir því dagi að planta einn tók að vaksa upp úr steingólfinu, þarna á milli steinhellana. Og þá tók hann að skrifa á veggin, Guð kæri sig mig. Guð veit mig, Guð hefur séð mig. Hann tók upp á því að vökva þessa plöntu, svo plantan varða fallegu bláu blómi. Stúlka nokkuð sem heimsótti mann í næsta klefa komst að raunum þar sem þessi maður var að skrifa á vekkin, fekk að heyra það hjá kunningja sínu sem hún var að heimsækja. Hún frétti líka blómi sem ógst þarna upp á gólfinu og að því að þessi stúlka þekkti keisaran,
að þá sagði hún keisara frúnni frá að þarna veri maður sem teldi sig vera aleinan í heiminum og gleymd hann af öllum en að lítið blóm hefði tekið að vaxa upp úr klefagólfinu hjá honum og blátt fallegt blóm sem hann svo vökvaði með þeim dýrmæta vökva sem honum barst öru hverju frá fangavörðunum. Þegar hún sagði keisarafrúnni frá þessari reynslu þessa manns, þá talaði við manni sinn, keisaran, og maðurinn, fanginn, var leystur og haldi. Hann var frjáls. Guð hafði munað eftir honum. Já, Guð man svo sannarlega eftir okkur. Hann veit allt okkur og hann fylgist með okkur. Við þurfum aðeins að koma auga á hann. Við þurfum að gera okkur grein fyrir tilvist hans og nærveru og helst einnig umhyggi hans fyrir okkur. Jesús Kristur sagði sjálfur í fjallræðinni í Matteus og Guðspjalli þar sem þetta er skráð og ég lesi sjötta kaflan frá 20. og 5. versi. Því segi ég yður, verið ekki áhyggjufullur lífiðar, hvað þeir eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar, hverju þeir eigið að klæðast. Er lífið ekki meira en fæðan og líkamin meira en klæðin? Lítið til fugla heimisins, hvorki sá þeir nér uppskera, né safna í hlöður og faðir yðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Guð er góður Guð. Guð er almáttugur Guð og hann getur skipt sköpum í lífi þínu ef þú bara vilt leyfa honum. Er Guð til? Er Guð raunverulegur? Já. Láttu bók Guðs vitna fyrir þér. Leyfðu annari bók Guðs náttúrunni að vitna fyrir þér og þú munt sannfærast að Guð er svo sannlega til og hann elskar þig.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Á hæð þar sem eilíð mætir tíma, talaði eitt maður orð sem myndi breyta gangi sögunar. Ef þeir hafa ofsótt mig, munu þeir líka ofsækja þig. Hann sá handa nútímans inn í framtíð sigurs í gegnum ólýsilega raunir. Anspænis hatrinu stóðu þeir sem klettur. Jafnvel þótt ég farin dimman dal, óttast ég ekkert ill. Lífið mér Kristur og dauðin ávinningur. Þeir máttu þola svik, loga og sverð, en trú þeirra kveikti loga sem ekkert heimsveldi gat slökkt. Takk krossinn og fylgdu mér. Þegar mjúkt sólalagið baðaði olíufjallið, sat Jesús með lærisvinum sínum og talaði orð sem myndi endur óma í gegnum aldirnar. Tónn hans var blíður en ákveðinn, orð hans bera þunga eilíðarinnar. Hafið þeir ofsótt mig, þá munið þeir líka ofsækja yður. Þetta var ekki viðvörun sem ætlað var að ala á ótta. Heldur hátíðlegu sannleikur talaður af kærleika sem undirbýr fylgjendur hans fyrir það sem framundan er. Frá þessari hæð horfði hann ekki aðeins á hörmuleg örlög Jerúsalem, heldur á baráttu þjóðar sinnar í gegnum aldirnar. Hann sá svikin, réttarhöldin, fangelsin og logana og hann sá trú þeirra órofa eins og kletturinn undir fótum þeirra. Leiðin sem hann lýsti var þjáning. Fylgjendur hans yrðu hataðir af öllum þjóðum vegna nafns hans. Í augum lærisveinanna hljóta þessi orð að hafa þótt undarleg og þung. Þeir höfðu gengið með honum, séð kraftaverk hans og fundið kraft kærleika hans. Hvernig gat heimurinn fyrirlíkt slíka gæsku? En Jesús með sín alsjáandi augu þekkti fjandskap

Skap myrkursins gegn ljósinu og svo sannlega var hatrið grimmt eftir að Jesús steig upp til himna. Kirkjan sem hann skildi eftir sig óx hratt og dreifði boðskap sínum von og hjálpræði. En því skærari sem ljós þeirra skein, því harðari hreyfðust skuggarnir til að kæfa það. Í Rómaveldi var litið á kristni sem ógn við völd, hefðir og guði forfeðra þeirra. Skuggi rómverska heimsveldisins blasti við og varpaði ótta landið. Kraftur þess var óviðjafnanlegur, guðir þess bundnir í gulli og marmara, yfir á þess boðuð eilíf. Samt stóð á móti þessum krafti þjóð sem bar ekkert nema trú sína, trú sem ógnaði grunni heiðninar. Fagnaðarerindi Jesu Krist var byrjað að breiðast út eins og eldur í sinu og með því kom reiði heimsveldis sem var staðráðið í að stöðva það. Heiðnir prestar hvísluðu ótta sinn. Ef þessi Kristur verður boðaður, mun musteri okkar molna og öldur okkar verða yfirgefin. Raddir þeirra náðu eyrum ráðamanna og fljótlega var kristin trú stimpluð ógn við samfélagið. Trúaðir voru sakaðir allar hörmungar, hungursneið, plágur og jafnvel jarðskjálftar voru tengt því að þeir neituðu að beygja sig fyrir guðum heimsveldisins. Lygar mögnuðust og breiddust út og hatursbylgja tók að rísa. Refsingarnar voru ólýsanlega grimmar. Kristnir menn voru veiddir eins og villidýr, þeir voru sviftir heimilin sínum og eignum, nöfn þeirra voru brennimert af lygum. Í myrkum katakompum, völundarhús, útskorin í jörðina, hjúfruðu þeir sig saman og földu sig fyrir hermunum sem reyndu að slökkva ljós þeirra. Þessi neðanjarðagöng urðu þeirra helgistaður, kirkja þeirra og kirkjugarður. Hér í skugganum var beðið og sungið, raddir þeirra daufar en ákveðnar og lyftu upp orði Guðs. Þeir þoldu mikla baráttu í þrengingum og prófurunum með grimmulegu háði og skömm, frelsissviftingu og fangilsun. Miklir þéttsetnir leikvangar af fólki sem fúslega skemmtu sér á kostnað mannslífa. Kristnum mönnum var kastað fyrir villidýr, öskur þeirra blandast saman við öskur ljóna og lófa klapp þúsunda. Aðrir voru bundni við stikur, lík þeirra brennt í eldi. Kulnaðar leifar þeirra, grimmilegt ljós í görðum Nerós á nóttunni. Hermenn vöfðu sumum inn í skinn viltra dýra og siguðu hundum á þau. En aðrir voru krossfestir, hvalir þeirra teygja sig tímunum saman undir miskunnalausri sólinni. Þjáningar þessara trúaðra urðu að sjónarspili, grimmilegri háti þar sem líf voru þurrkuð út undir hlátursköllum. Sjáðu fyrir þér unga móður sem grípur barni sitt. Skjálfandi hendur hennar svíkja hugrekkið í röddinni þegar hún hvíslar vonar orðum að barni sínu. Í kringum hana öskrar hringleikahúsið með hrópum blóðþyrsta mannfjöldans sem fús til að verða vitni af sjónarspili dauðans. Hliðin opnast og ljón streymir fram. Gullnu augun beinast að bráðsinni, samt öskrar hún ekki. Í staðinn syngur hún, rödd hennar rís yfir múin, lag sigurs og trúar. Jafnvel þótt ég farin dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Þið stóðu sem lifandi vitnisburður hugrekki og von. Í katakompunum töluðu þeir lofar Jesu. Sælir eru þér, þá er menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Verið glaðir og fagnið, því að launiðar eru mikil á himnum. Þau myndu hvort annað á að þjáningin væri ekki endirinn, heldur leiðin að einhverju stærra. Hvísl þeirra í myrkrinu óx í sigur söngva, raddir sem bergmála niður göturnar eins og þær vera að boða heiminum að ofan, þótt líf mitt sé að enda, þá samt mun ég treysta honum. Raddir sem bergmála niður göturnar eins og þær vera að boða heiminum að ofan, þó líf mitt sé að enda, þá samt mun ég treysta honum. Mörgum þeirra var boðið frelsum, afneitaðu honum, sögðu hersöðingarnir, og þú munt lifa. En þeir völdu dauðan fram yfir svik, vitandi að handan eldana og dýrana biði þeirra betri upprisa. Þegar eldarnir brunnu í kringum þá, horfðu augu þeirra upp og þeir virtust sjá eitthvað sem engin annar gæti séð. Kristur sjálfur stendur í dýrð. Englarnir halla sér yfir vígi himinsins og horfa á með lotningu og kærleika. Og í hjörtun sínum heyrðu þeir rödd frelsara síns. Vertu trúr allt er dauða og ég mun gefa þér lífsins kórónu. Trú þeirra var óhagganleg.
Jafnvel þegar jarneskum líkama þeirra var eitt, flutti andi þeirra fagnaðarindið inn í hjörtu þeirra sem horfðu undrandi á. Og því var tilraun heimsveldisins til að mylja kristna trú að engu. Blóð þessara píslavotta vökvaði jörðina og upp úr því spruttu nýjir trúmenn, dregnir að hugrekki og kærleika sem þeir sáu andspænis dauðanum. Ljós trúar þeirra skín enn, leiða ljós fyrir hverja kynslóð. Það kallar okkur til að muna að fagnaðar erindið er alls virði og engin prófraun er of mikil þegar eilíðin er í húfi. Og þannig nær saga þeirra yfir tíma, ekki bara sem þjáningarsaga, heldur sem sigur vonar. Áminning að verð sannleikans og áskorun til allra sem þóra að fylgja þeim sem sagði tak krossinn og fylg mér. En eftir stendur spurningin, hvernig gæti slík hrein og óbilandi trúmennska kyntundi slíku hatri? Kannski er það eins og lampi fluttur inn í dimmt herbergi, ljósið afhjúpar það sem var hulið og afhjúpar bæði fegurð og ljótleika. Og þeir sem elskuðu myrkrið þoldu ekki að sjá sannleikan. En jafnvel í þjáningum sínum báru þessi frumkristnu menn vitni eitthvað djúft. Ríkið sem er ekki af þessum heimi, kærleikur sterkar en dauði og von ósigruð af ofsóknum. Saga þeirra er ekki bara saga, hún er ákall sem endur rómar í gegnum tíðina og minnir okkur á kostnaðin við að vera lærisveinn og eilíf laun sem bíða þeirra sem standast. Og þannig tala raddir þeirra enn, ekki frá hringleikahúsum eða katakompum, heldur af síðum reikningana og arleið lífs þeirra. Vitnisburður þeirra kallar okkur til að rannsaka hjörtu okkar. Hvað erum við fús að þola fyrir þann sem þoldi allt fyrir okkur? Eldar ofsóknana loguðu bjartir, en þeir eyddu ekki kirkjunni, þeir hreinsuðu hana. Hver grimmd sem átti að þagga niður í fagnarerindinu magnaði aðeins rödd þess og sendi gárur trúar á staði sem sverðið náði ekki til. Róm trúði því að hún gæti grafið niður þessa nýju hreyfingu, en í viðleitni sinni við að tortíma fylgjendur Kris varð hún óavitandi þjótt útbreiðslu fagnaðar erindisins. Það sem Satan ætlaði að skaða varð frjór jarðvegur fyrir fræ sannleikans. Blóð píslavottana sem útdælt var á leikvöngum og á götum úti virtist búa yfir krafti sem ekkert jarnest afl geti höndlað. Fyrir hvert trúaðan sem kasta var fyrir villidýr komu fram 109 fylgjendur. Því að allir þeir sem brendir voru á báli, hugrekki þeirra kveikti eld í hjörtun þeirra sem urðu vitni að staðfestu þeirra. Það var eins og dauðin sjálfur var í orðin að predikunarstóli sem boðaði vonina eilíft líf, hærra en nokkur predikar í nokkur tíman gat. Í einni borg fylgdist ungur rómverskur hermaður með þegar kristin kona stóð frammi fyrir síðustu augnablikum sínum. Hún stóð óhögguð, augu hennar hófust til himins. Mannfjöldin öskraði í háði, en andlit hennar ljómaði af friði. Áður en logarnir tóku hana, lýsti hún yfir, lífið er með Kristur og dauðin ávinningur. Hermaðurinn, þjálfaður til að vera harður og kaldur, var hrærður í hjarta sínu. Hvernig gat nokkur horst í augu við dauðan með slíku hugrekki og slíkri vissu? Hann fylgdi fordæmi hennar í laumi og síðar varð hann líka trúaður. Athöfnin sem átti að koma ótta í hjörtu kristinna manna var þessi stað vitnisburður sem mildaði hjörtu kúara þeirra. Hinn miklu átök góðs og ills geysuðu og ekki var hægt að hindra tilgang Guðs. Í ósigri sínum fann píslavottur sigurinn. Þeir voru af Kristi talin sigurvegarar, stríðsmenn sem höfðu barist góðu baráttunni og var lofað kórónu réttlætisins. Lífið þeirra var ekki sóað, þeir voru gróðursettir. Eins og einn frumkristinn maður sem ávarpaði höfðingjana djarlega lýsti yfir. Þið megi drepa okkur, pynta okkur, fordæma okkur. Óréttlæti þitt er sönnun þess að við erum saklaus. Ekki gagnast grimmd þín heldur. Það er aðeins sterkara boð til að samfara aðra. Því oftar sem við þurfum að líða, því meira fjölgar okkur. Blóð kristinna manna er sáðkorn. Það var eins og hönd Satans dreifði þessum fræjum án þess að gera sig grein fyrir uppskýrunni sem þau myndu færa fyrir ríki Guðs. Ofsóknir mynduðu tengsl með að trúaðra sem ekkert vald gat slitið.
Frammi fyrir ólýsanlegum þjáningum héldu þeir hver við annan og lausnara sinn. Vonar söngvar stigu upp úr fangaklefum, bænir ómöði gegnum katakompurnar og hvíslað fyrirheitum endurkomu Krists styrtu þreytta sálir. Þjáningar þeirra urðu skær spegilmynd af fórn frelsara þeirra sjálfs og dróð þá nær hjarta hans. Hver svipu högg, hver sársauka óp var áminningum orð hans. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætisakir því að þeirra er himnaríki. Í heimsveldi sem stærði sig að reglu og sigrum braut fagnaðarendið landamæri. Það náði út fyrir múra Rómar framhjá herjum hennar á óvæntustu staði. Heilu fjölskyldurnar snéru frá skurgoðum til lifandi guðs innblásnar af hugreiki þeirra sem neituðu að beygja sig fyrir keisaranum. Kaupmenn bera sögur af píslavottum á verslunaleiðum, sögur þeirra blandast fagnaðarendinu þar til jafnvel fjarlægustu héruð heyrðu frelsara sem bauð eilíft líf. Ímyndaðu þér skógareld í þurrum skógi. Því meira sem vindar blása, því meira dreifist hann og eyðir öllu sem á vegi hans verður. Ofsóknir á hendur kristnum mönnum voru þessi vindar sem kveiktu í trúarlogum. Í stað þess að slökkva á hreyfingunni kveiktu þær í henni og þeir sem reyndu að bæla niður sannleikan fundu sjálfan sig óafvitandi vitni að óstöðvandi krafti hans. Jafnvel þeir sem þjónuðu myrkrinu fóru að hika. Þingmenn Satan sem eitt sem hættu stað og kúuðu dróast að þeirri trú sem þeir reyndu að eyða. Þeir sáu andstæðuna á milli lífsýns og óhagganlegar vonar kristinna manna. Þeir sáu kærleika í stað haturs, frið í stað ótta, gleði frammi fyrir dauðanum. Það var ljós svo sannfærandi að margir yfirgáfu skuggana til að ganga í ljóma þess. Kirkjan, þótt hún væri marinn og barinn, stóð traust. Hún óx ekki af auði eða völdum, heldur í gegnum líf venjulegra karla og kvenna sem trúðu á stórkostlegan frelsara. Deyjandi vitnisburður þeirra var það lifandi predikunum, síðasta andadráttar þeirra til að boða sigur. Heimurinn gat ekki skilið það en himinninn gladdist, því að í sérhverri ofsókn fór fagnaröldu fram og sannaði að engin vopn sem smíðuð verða mótið þér skulu verða sigur vænleg. Sagan endar ekki með píslavottunum. Það heldur áfram áminningum að á dimmustu augnablikunum skín ljós Guðs gærast og þegar við lítum tilbaka kallar arfleð þeirra á okkur ekki til að harma þjáningar þeirra heldur til að dásama sigur þeirra. Því að þeir voru ekki sigraðir, þeir voru meira en sigurvegarar fyrir hann sem elskaði þá. Eldar ásóknana höfðu ekki náð að slökkva elda frumkirkjunar. Satan, trilltur en slægur, yfirgaf hervalds árás sína og sneri sér að nýrri stefnu sem var miklu lævíslegri. Ef ofbeldisharmurinn gæti ekki brotið kirkjuna, gæti hið mjúka kvísl málamiðlana kannski gert það. Hann byrjaði að koma sér fyrir, ekki fyrir utan kirkjuna, heldur innan hennar og óf teppi blekkinga sem blandaði sannleika og villu. Hann byrjaði lúmskur eins og straumur af tæru vatni mengaður af einum blekdropa. Það sem kom í stað ofsókna virtist vera blessun, en það bar faldar hættur í för með sér. Heiðnir prestar og tilbýðendur sem áður voru óvinir fagnaðarendisins sögðust nú samþykja kristna trú, en samt héldust hjörtu þeirra óbreytt, ósnortin af iðrun eða umbreytinga krafti Krists. Þeir voru fúsir til að taka upp nafn Jesu en ekki kallans til að afneita sjálfum sér og taka upp krossin daglega. Þessi stað tóku þeir með sér átrúnaðargoðin sín, athafni sínar, hjátrú sína og böðu upp á málamiðlanir til að auðvelda einingu. Við skulum tilbyðja saman, sögðu þeir, á sameiginlegum grundvelli nafns Krists. En þessi grunnur var ekki traustur. Það var kviksyndi. Heiðnar styttur voru einfaldlega endur nefndar. Myndir af Kristi, Maríu og hinum heilugu komu í stað Júpiters og Venusar en andi skurgoðadyrkunar var eftir. Hrein trú hinna fyrstu trúðu byrjaði að þynnast út eins og dýrmætt olía blönduð etiki. Hið ljóta súrdeig skurgoðadyrkunar sem flutt var inn í kirkjuna hélt áfram starfi sínu. Óheilbrigð kenning
Hjátrúar hefðir og skurgoða dyrkun voru felld inn í trú hennar og tilbeyslu. Sumir kristnir menn sáu hættuna og stóðu staðfastir. Þeir gátu ekki beygt sig. Þeir muna eftir orðum húsbóndasins. Enginn getur þjónað tveimur herrum. En aðrir, þreyttir eftir áralangar ofsóknir, freistuðust til að líta á málamiðlanir sem leið til friðar. Ef við játum aðeins, hugsuðu þeir, eftir vill munu þeir snúast að fullu. Þannig urðu málamiðlanir fótfesta fyrir Satan og úr þessari fótfestu jökust áhrif hans. Ímyndaðu þér hirði sem gætir hjarðar sinnar. Um nóttu nálgast úlfur úr fjarska, en í stað þess að ráðast til atlegu leggst hann í hagan og þykist vera meinlaus. Látum hann eiga sig, hugsar hirðirinn. Hann er langt frá sauðinu. En með tímanum læðist úlfurinn nær, hungri fyrir vaxandi. Aðgerðarleysi hirðisins leiði til hörmunga. Þannig lét kirkjan líka málamiðlunar úlfinn inn til sín og hélt að það myndi færa frið. Þessi stað leiddi það til spillingar, niðurstaðan var klofningur, tvær tegundir trúaðra komu fram. Það voru þeir sem reyndi við einlægni að fylgja Kristi, hjörtu þeirra brenna af löngun til að endurspegla hreinleika hans og samræmast fordæmi hans. Þeir lofuðu orð hans sem lampa fóta þeirra og leifðu ljósi þess að afhjúpa villur þeirra og leiða þá nær honum. Og svo voru þeir sem kusu frekar þægilegri trú, sem krafðist ekki svo mikils af þeim. Þeir forðuðust hinn harða sannleika ritningarinnar og leiddust frá kalli til iðrunar og umbreytingar. Þessi skipting olli sársauka og ruglingi í kirkjunni. Trúaðir deildu harlega, sumir grétu yfir málamiðlunum sem þeir sáu læðast inn, og meðan aðrir tóku nýja blöndu trúar og skurgoðdyrkunar að sér, samferðir að þetta væri framfærir. Hreinleiki og kraftur kirkjunar fór að verða að engu. Það sem áður hafði verið leiðarljós sannleikans sem stóð í algjörum mótsögn með heiðna heiminn fór nú að líkjast honum. Kenningar Krists, svo skýrar og lífgefandi, menguðust af mannlegum hefðum og óheilbrigðum kenningum. Helgisiðir sem ekki voru að finna í orðinu skutu rótum og snéru athyglinni frá himni til jarðar, frá trú til formfestu. Samt voru ekki allir blektir. Eftir stóðu leifar. Þeir stóðu á móti, tilbáðu Guð einn, neituðu að beygja sig fyrir skurgoðunum sem voru dulbúin sem heilug. Tryggð þeirra við höfund sannleikans ljómaði eins og stjörnur á nætur himni, myrkvuð af málamunum. Satan upphafinn, áætlun hans virkaði. Með því að síjast inn í kirkjuna hafði hann breytt fyrri ljóma hennar í skugga. Kirkjan sem ætlaði að umbreyta heiminum var nú að líkjast heiminum. En hinnar trúföstu leifar, þótt litlar væru, héldu fast við fyrirheitið. Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Þeir vissu að bardaganum væri hvergi nærri lokið. Í þessari sögu er lærdómur fyrir hvert okkar. Ímyndaðu þér smá sprungu í skrokki skips. Í fyrstu virðist hún skaðlaus, bara smá sprunga. En þegar öldurnar þrýsta á það stækkar sprungan og vatn byrjar að síast inn. Ef lekin er ekki stöðaður, sekkur skipið, ekki vegna óveðusins, heldur vegna lítils veikleika sem ekki er hugað að. Málamiðlun er þessi sprunga. Það byrja smátt en vex þar til allt skipið glatast. Kirkjan sem eitt sem var djörf og ósveigjanleg gagnvart ofsóknum stóð nú frammi fyrir stærstu áskorun sinni. Hið þyngjörða tælandi aðdráttarafl málamiðlana. Og meðan heimurinn gladdist yfir þessari sameiningu trúar, þá var sorg á himnum. En jafnvel í þessu myrkri stóð fyrirheitið eftir. Guð mundi varveita trúaða leifar sem myndu standa fyrir sannleikan, hvað sem það kostar. Ákveðni þeirra myndi halda logunum á lífi, jafnvel þegar það virtist sem ljós kirkjunar var í næstum slöknað. Blanda sannleika og villu, málamiðlun við heiðni, hafði ekki aðeins spilt trúnni heldur skapað hættulegar aðstæður. Júdas Ískariót varð hið fullkomna dæmi þessa hættu. Júdas gekk á milli þeirra 12, maður sem virtist ekkit öðru sinn hinir. Hann boðiði sama fagnaðaröndið, læknaði sjúka og settist við fætur Jesu þegar rödd hans afhjúpaði leyndardóma himinsins. Fyrir áhorfandan var hann dyggur lærisveinn.
En undir yfirborðinu, hulið mannlegum augum en augljóst almættinu, var stormur metnaðar, græðgi og óbilandi stolts. Jesús í óandalegum kærleika sínum tók á móti Júdasi, ekki vegna þess að hann vissi ekki alla galla hans, heldur vegna þess að hann sá möguleika á endurlausn. Dag eftir dag var Júdas umkringdur ljósi. Orð frelsarans kölluðu hann til iðrunar og sýndu honum veg réttlætisins. Samt hélt Júdas fast í myrkrið í hjarta sínu og hlúði að leynilegum syndum sem drógu hann lengra frá sannleikanum. Hann hélt fast í ást sína á peningum. Stolt hans hvíslaði að hann ætti meira skilið. Öll tækifæri til að gefast upp, mættu mótstöðu og ljósu sem honum var gefið, dýfkaði hann í skugga hræsni hans. Það var augnablik, hátíðlegt og sláandi, sem opinberaði þennan sannleika. Við síðustu kvöldmáltíðina þvoði Jesú fætur lærisveina sinna auðmjúkt kærleiksverk sem hefði átt að bræða harðasta hjarta. En Júdas, þegar fætur hans voru hreinsaðir af höndum frelsarans, herti hjarta sitt. Hann hafði þegar gert hinn örlagaríku kaup og skipt lífi sonar Guðs fyrir 30 silfurpeninga. Ytri hegðun hans huldi svikult hjarta og hræsni hans leiddi hann til hins óhugsanlega. Að svíkja drottinn sinn með kossi er hápunktur hræsninar. Eins og ávöxtur sem virðist þroskaður en er að rotna í kjarnanum getur líf sem lifað er í tilgerð aðeins leitt til eyðileggingar. Júdas gekk með Jesú en gekk aldrei raunverulega í ljósi hans og svo þegar áminning kom, þegar syndir hans komu fram í dagsljósið, upptendraðist hann af reiði í stað þess að beygja sig í iðrun. Hann gaf Satan hugsin og kaus með því myrkur fram yfir ljós. En Júdas var ekki sá eini. Sagan Ananías og Safíru er önnur mikilvæg viðvörun. Þau stóðu frammi fyrir postulunum og færðu fórn sína eins og það væri fullt verð lands þeirra. Þau sóttust eftir lofi manna, vildu sínast gjafmild og guðrækin, en hjörtu þeirra leyndu lyginni. Leynilega höfðu þau haldið aftur að hluta af peningunum í vonum að blekkja, ekki bara postulana, heldur guð sjálfan. Það var ekki hægt að hæðast af anda sannleikans. Á augabragði voru örlög þeirra innsigluð, hræsni þeirra afhjúpuð. Það var sterk áminning að þótt maðurinn líti á ytra útlit, lítur Guð á hjartað. Frumkirkjan með anda Krists að leiðarljósi gat ekki lengi borið slíka blekkingu. Örlög Ananías og Safíru sendu skjálta í gegnum söfnuðinn, viðvörun til allra sem gætu hugsa sér að bera grímu guðrækninar á meðan þeir fela syndina innra með sér. Það var ekki grimmd heldur miskun því að hreinleiki kirkjunar var í húfi. Hræsni er eins og sjúkdómur, þögul skaðleg, breiðist út ef ekki brugðist við. Rétt eins og læknir verður að skera burt krabbamein til að bjarga líkamanum, þannig starfar Guð í visku sinni til að varðveita fólk sitt. Postularnir hittu marga sem játuðu guðrækni en héldu í ranglæti. Sumir gátu ekki staðist hreinleika kirkjunar og fóru þegar tilgerð þeirra var afhjúpuð. Aðrir eins og Júdas báru gremju í garð þeirra sem reyndu að ávíta þá og þegar tækjafæri gafst breyttu þeir bitur sinni í svik. En andi Krists í kirkju hans afhjúpar ekki aðeins hræsnara, hann hvetur til iðrunar. Jafnvel Júdas bauðst að taka við náð hans, allt fram að því augnabliki sem hann sveik hann. Jesús kallaði hann vin, orð þrungin kærleika og sorg, en Júdas snýri sér frá. Það er áminning að Guð þráir einlægni, hjarta sem er auðmjúkt og satt, meira en nokkra ytri sýningu. Fyrir þá sem eru trúfastir, sem lifa ekki í tilgerð heldur í sannleika, er til fyrirheit. Sælir eru hjarta hreinir því að þeir munu Guð sjá. Frumkirkjan, þrátt fyrir að þola hræsni, stóð sem vitni þennan hreinleika. Þeir voru stöðugir fulltrúar Krists og líf þeirra ljómaði sem ljós í myrkrinu. Lærdómurinn er þessi. Hræsni og tilgerð er ekki skaðlaus. Það er hættulegt. Þeir sem aðhyllast villu á meðan þeir gera tilkalli Krists munu ekki aðeins skaða sjálfan sig, heldur leiða aðra afvega. Frumkirkjan með andana leiðarljósi skildi þetta og þeir stóðu staðfastir gegn þeim öflum sem reyndu að spilla trúni.
Hugrekki þeirra minnir okkur á nauðsyn árverkni að halda fast við sannleikan, jafnvel þegar hann er óþægilegur eða óvinsæll. Þeir gátu ekki lengur staðið í sameiningu við frákvarskirkju, kirkju sem neitaði að losa sig undan lígi og skurgoðadyrkun. Þetta var ekki létt ákvörðun. Þeir höfðu vonast eftir sáttum, umbótum, afturhvarfi til sannleikans. En þegar ljóst var að slík endurkoma myndi ekki koma, vissu þeir hvað þeir eru að gera. Þeir völdu aðskilnað ekki af reiði eða stolti, heldur af hátíðlegri skuldbindingu við orð Guðs. Þess vegna segir drottinn, farið burt frá þeim og skiljiðið þau frá þeim. Mesti harmleikurinn varð þegar þeir sem einu sinni höfðu varið trúna urðu hörðustu ofsækjendur hennar. Þeir sameinuðust hálfheiðnum félögum sínum og sneru árásum sínum að þeirnum trúföstu leifum sem neituðu að beygja sig fyrir villu. Þessi frákvarsmenn höfnuðu biblíunni sem staðli sannleikans og stimpluðu þá sem stóðu fyrir réttlæti sem villutrúamenn. Þeir sem áttu að halda uppi kenningum Krist urðu verkfæri árásar Satans á kirkjuna. Þetta var örvæntingafull barátta fyrir hinna trúuðu. Þeir stóðu frammi fyrir ofsóknum ekki aðeins frá heiminum, heldur innan úr kirkjunni sjálfri. Í dag má enn heyra baráttu frumkirkjunar, hættan á málamiðlun og afskiptaleysi er yfirvofandi. Grundvallar kenningar sem einu sinni voru varðar með miklum kostnaði eru nú á mörgum vísað á bug sem óþarfar eða úreltar. Þetta afskiptaleysi styrkir hönd Satans og leyfir falskenningum og banvænum blekkingum að síast inn í kirkjuna. Sömu málamiðlanir og leiddu til fals frumkirkjunar hóta að gera það aftur. Sannir fylgjendur Krists munu alltaf standa aðskildir heiminum. Líf þeirra, líkt á frumkristinna manna, skín sem ávítur við synd og myrkri. Þess vegna eru þeir hataðir eins og Abel var hataður af Kain. Fórn Abels var samþykkt af Guði, vitnisburður trú hans, en Kains var hafnað. Í stað þess að iðrast snýst reiði Kains í ofbeldi. Þetta minnstur hefur endurtekið sig í gegnum tíðina þar sem hinn er réttlátur standa frammi fyrir reiði þeirra sem hafna vegi Guðs. Fagnaður erindið ásamt friðaboðskap veldur einnig sundrungu. Jesús lýsti yfir, ætlið ekki að ég sé komin að færa frið á jörð, ég kom ekki að færa frið, heldur sverð. Það er þversögn. Fagnaður erindið sættir mannkyni við Guð og saminar trúaði í kærleika, en það stendur líka frammi fyrir syndinni og ögrar lifnaðarháttum heimsins. Þessi árakstur er óumflýjanlegur vegna þess að meginreglur fagnaðarinsins eru á skjön við langanir syndugs mannkyns. Þjáningar hinna réttlætu, hversu vandræðilegar sem þar virðast, þjóna meiri tilgangi. Guð leyfir þær til að betrum bæta fólk sitt, afhjúpa illsku hinna ógurlegu og veita heiminum öflugan vitnisburð. Eins og gull hreinsaði eldi, styrkjast hinni réttlátu í raunum sínum. Þjáningar þeirra sýna raunveruleika trúarinnar og fordæma vantrú hinna ógurlegu. Og þó að hinn er ógurlegu dafni tíma, mun réttlæti Guðs ekki bregðast. Ekki er drottinn seinn á sér með fyrirheitið. Dagur hefndar hans mun koma og allir sem hafa staðið gegn honum og kúa fólk hans mun horfast í augu við afleiðingar gjörða sinna. Skortur á ofsóknum víða í nútíma kirkju er ekki merki velþóknum Guðs, heldur viðvöru. Kirkjan er orðin of þægileg, of lík heiminum, forðast andstöðu með því að skerða meginreglur hennar. Páll póstuli varaði við. Já, allir sem lifa vilja guðrækilega í samfélagi við Krist Jesú munu ofsóttir verða. Ef kirkjan mætir ekki lengur andstöðu, gæti það verið vegna þess að hún ögrar ekki lengur óbreyttu ástandi. Í dag þegar við horfum á heim sem verðist áhugalaus sannleikan, erum við mynt á kostnaðin við endurvakningu. Sönn trúarvakning mun kveiki aftur elda ofsóknana. Það mun kljúfa kirkjun á ný. Borg á hæð er ekki hægt að fela. Ekkert verður unnið án ofsókna. Enn og aftur er kirkjan í dvala og frákvarfi, en lofarðu stendur stöðut. Ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Sársauki dagsins í dag mun víkja fyrir gleði eilíðarinnar. Myrkri mun líða yfir
og ljós nærveru Guðs mun fylla hvert horn í hjörtum okkar og lífi. Haltu þá fast við þessa von, þó að heimurinn leggi hart að okkur og þó að við skiljum ekki alltaf hvaða leiðir við erum köllu til að feta, þá vitum við að Guð er trúr. Réttlæti hans mun sigra, miskun hans mun sigra og kærleikur hans mun bera okkur alla leið. Einn dag munum við standa með honum, krýnd kórunu lífsins og leyndardómur þjáningar okkar mun dofna í ljósi dýrðar hans. Við skulum halda áfram því að launin eru örugg og ferðin, þó erfið sé, mun leiða okkur heim.

0: Það er alltaf nóg efni að taka og ég, eins og ég hef sagt ykkur áður, ég hef verið að lesa bókinni hérna Drottinn kemur og það fyrir dag hvern, stórkostleg bók eftir Ellen White, nema það að það 29. mars í dag og það ekki gert ráð fyrir því í þessari bók. Febrúar, það komið mars hjá mér. og hérna... Ég var að lesa hérna, fór aðeins fram úr mér og las hérna fyrir daginn annan mars. Og það passar akkurat bara inn í þetta sem við erum að gera hér í dag, að lofa drottinn og skoða hvað hann hefur gert fyrir okkur. En hann, það verið, hún vitnar í Jesaja, fyrsti kafli og vers 5 og 6, lækning fyrir syndsjúkar sálir. Höfuðið allt í sárum og hjartað allt sjúkt. Frá hvirfli til ilja ekkert heilt. Tómar undir skrámur og nýjar benjar sem hvorki kreist úr nýja umbundið og það eigi mýktar með olíu. Til lækning fyrir syndsjúka sál. Sú lækning Jesús. Dýrlegi frelsari. Náð hans næg hinum veikustu. Og hinni sterkustu verða einni að hljóta náð hans eða farast ella. Ég sá hvernig hægt var að öðlast þessa náð, lokaði þig inni og ákallaði þar Guð í einveru. Skapaði í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Verið einlæg, glímið í bæn líkt og Jakob, engist, þið verðið að leggja ykkur öll fram. Leiti drottins með öllu hjarta. Komið með eldmóði og þegar þið finni einlæglega að án hjálpar Guðs muni þið farast. Þegar þið andvarpið eftir honum eins og hjartað andvarpar eftir vatnslækjum, þá mun drottin styrkja ykkur án tafar. Þá mun friður ykkar verða æðru öllum skilningi. Ef þið væntið endurlausnar verði þið að biðja. Gefið ykkur góðan tíma. Verið ekki fljótfær og kærulaus í bænum ykkar. Byði Guð að skapa í ykkur fullkomna siðbót svo að ávextir anda hans megi dvelja í ykkur og þið sjálf skína sem ljós í heiminum. Verið málefni Guðs ekki til hindrunar eða bölvunar. Þið geti verið til hjálpar, til blessunar. Segji Satan ykkur að þið geti ekki notið frelsuna til fulls. Trúið honum ekki. Ég sá að það eru forréttindi hvers kristins manns að njóta hinna djúpu hræringa anda Guðs. Mildur, himnesku friður mun gagntaka hugan og þið munu hafa unun af að hugsa Guð og himinin. Þið munu njóta hinna dýrlegu fyrirheita í orði hans. Ef játendur kristina trúar, elska Jesu meir en heimin, þá þeim unun að tala hann. Sinn besta vin sem göfugasta tilfinninga þeirra snúast Hann kom þeim til hjálpar þegar þeir voru á villigötum og glataðir. Þegar þeir voru þreyttir og hlaðni synda byrði, sneru þeir sér til hans. Hann létti af þeim byrði sektar og syndar og sneristu öllum straumi til neynga þeirra. Þá hluti sem þeir áður elskuðu, hata þeir nú. Og þá hluti sem þeir áður hötuðu, elska þeir nú. Hefur þessi mikla breyting orðið hjá þér? Og þessa bara spurningu ætla ég að skilja eftir hjá ykkur. Að það alltaf þannig að breytingin byrjar alltaf fyrst hjá okkur og svo streymir hún út.
1: Ert þú talsmaður Guðs?
2: Þú ert að hlusta út af boðun. FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þá vill Guð eiga sér sína talsmenn, fólk sem talar hans máli á meðal okkar syndaranna.
3: Komið þið sæl, kæri hlustendur, ég heiti Þórdís
1: Malmqvist.
3: Ég hef nú lestur á bókinni undir opnum himnum, eftir gösta líklega. Fyrsti kaflinn sem ég les heitir, hvernig getur maðurinn mætt Guði? Maðurinn sem satt fyrir framan mig virtist hafa kynst dekstu og dapurlegustu liðum lífsins. Föt hans voru snjá, hárið úfið og allt útlit hans benti til þess að hann hefði beðið skipbrot í lífinu. En hver gæti kannað þá olgu sem sauð í honum? Ég talaði samt við hann og smám sama fór ég að skilja vandamál hans. Þið innra líf hans var sýnilega speilmynd af ytra útliti hans. En djúpt í sálarfinnsnunum hans greindi ég þrá eftir betra hlutskipti. Þegar hann fór að segja mér harmsögu lífsins, bugaðist hann og sagði, lífið skelfur mig, það er tilgangslaust. Ég reyndi að hugreista hann, því að neyð hans var mikil, og spurði, langar þið að skilja tilgang lífsins? Já, ég vildi óska að einhver geti gefið mér nýja von. Þá sagði ég honum þá Guði og kærleik hans. Hann sagðist oft hafa hugsað Guð, en hann hefði alvarlegar efasemdir tilveru hans. Gæti Guð ef hann þá væri til, haft áhuga á rekhaldi eins og honum. En við heldum áfram að tala, þanga til ég að syngja honum fram á að minni reynslu, hvernig menn geta fundið Guð. Guð veit allt okkur, alla stund. Hann er stöðugt að leita okkur uppi og reyna að ná til okkar á ýmsa vegu. Allt sem þessi maður þurfti var einlæg trú á tilveru hans og persónulegan áhuga á honum. Ef hann gæti aðeins trúað að Guð vildi bjarga honum frá sjálfum sér, ef hann vildi aðeins nú að sér að Biblíunni, hversu auðvelt honum yrði þá að komast að raunum það. Biblían gefur okkur skýra mynd af endurlausnar áformi Guðs handa okkur öllum. Þegar syndin kom inn í fullkomna verum, var Guð við því búinn að gera gagnar ástafinni gegn böli hennar. Endurbyggingar áform hans, áhóðum andlega endurskvöldur var þá þegar til og spannaði allt mangin. Jesús, sonur hans, var maður eins og við og hann skipti bjóða byrgin og vinna bug á sömu viðfónsefnum og við eigum við að glíma og hann fullvissaði bæði Nikodemus og okkur að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engin til þess að þeir sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf endurlaust frá andlegum og endalegum dauða veltur á trú á Jesú Krist. Við verðum að trúa að hann hafi leist okkur undan okki synda okkar og sekta og gefið okkur í þeirra stað fyrirgefningu og mátt til að lifa í samfélagi við hann. En það er ekki bara hinn vansæli vinuminn sem er í vanda staddur. Við erum öll í vanda stödd og glötuð. Biblían kennir okkur að allir menn hafi syndgað. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð, skrifaði Páll postuli. Við erum því allir syndarar og því allir bjargar lausir, en við getum allir orðin hóknir fyrir miskun Guðs. Án hans erum við bjargar lausir og verðskuldum örlög okkar. Við höfum allir lent á villugötum í okkar ásköpuðu ónáttuðu, en í mikill miskun sinni leita hann okkur uppi og lækna sár okkar og áverka. Það er því mikilvægt að við snúum okkur til Guðs. Ekki eftir okkur að vera erfitt að leita Guðs og vitanlega varðar það mestu ef við viljum samfélag við hann. Þetta er sagan glataða sonin í nýri útgáfu. Við þurfum aðeins að rísa á fætur og fara til hans. Hann er faðir okkar eins og Páll brýndi fyrir hinum heiðinu aðþenningum að hann væri. Hann skóf og að einum allar þjóðir manna. Hann hefur líka skipulagt hann í mannlegt samfélag að menn finni hvötjá sér til þess að snúa sér til hans. Því sagði Páll aðþenningum að hann hefði mætt svo fyrir uppgang og farð þjóna og landa erða þeirra að þær þreyfuðu sér til hans og fyndu hann. Þá tók hann líkingu af þjóðunum og heimfærði upp á einstaklinga og bætti við. Eigi er hann langt frá neinum af oss. Hér er vitnaði postulasögunu 17. kafla, 27. og 27. vers. Guð er til og miljónir manna viðurkenna það fúslega og hann er nær okkur en við getum gert okkur í hugarum. Hann er alltaf nálægur og eins og faðir glataða sonarins þráir hann að taka okkur til sín Ef við bara viljum leifa honum það, hann tók fyrsta skrefi með því að senda son sinn til okkar og tók með því heiminn í sátt við sig og þetta skref tók hann af því að hann elskar hverja mannlega veru í heiminum
1: öllum.
3: Hvernig stígum við þá skrefi til hans? Með því að ganga aðeins veginn til nýs lífs en það gerir maður með því að taka á móti Jesú og viðurkenna það sem hann hefur gert. Trúið aðeins þegar hann býður fyrirgefningu, frið og styrk. Það er trú. Hann býður okkur að endur nýja sambandi við sig. Fyrir mun Jesajas spámanns sagði hann, komið, eigumst lög við. Hér er vitnað Jesaja fyrsta kafla 18. vers. Þetta þýðir að hann vil ræða málin við okkur og komast að raunhæðu niðurstöðu meina okkar og lausnin einföld. Ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti, samanber fyrsta Jóhannesarbréf, fyrsta kafla og níunda vers. Þetta skrifaði lærisveinninn elskaði Jóhannes og framar öllum öðrum ætti hann að vita það. Hann einn getur breytt lífstíl okkar og aðlagað hann blessuðu samfélaginu við hann ef við aðeins viljum trúa. En þó að þetta virðist einfalt í framkvæmd, reynist mönnum erfitt að uppfylla þetta skilinni. Kannski það vegna þess að viljastyrkur okkar hafi veiklast vegna syndarinnar og að við erum sífellt undir áhrifum niðurrifs afla. Páll postuli átti við það vandamál að stríða, en að lokum hrópaði hann, Guði sé þakkir sem gefur og sigurinn fyrir drottinn vor, Jesú Krist. Saman fyrir fyrsta Korintubréf 15. kafla 57. vers. Páli var það stórkostli lífsreynsla að mæta Jesú Kristi uppreisnum. Síst átti hann þess von. Hann hafði verið viðstattur líflát Stefáns og sjálfsagt hefur það verið einlæg skoðum hans að trú Stefáns væri hættuleg. Hún væri ógnun við hina sönnu þekkingu Ísraels á Guði. Það verið að uppræta hina nýju kenningu að Jesú væri Messías. Þeirra er enda fór sál til Damaskus að ofsækja og fangelsa fylgjendur Jesú en á leiðinni sló blindandi ljós hann til jarðar. Hann heyrði rödd ávarpa sig, Sál, því ofsækir þú mig? Hver ert þú, Herra? Spurði hann. Svari gerði hann gersamlega agndofa. Honum var sagt að það væri Jesús. Röddin bauð honum að fara inn í borgina og þar yrði honum sagt hvað hann ætti að gera. Þetta að finna í postulasögunni 9. kafla 3. til
1: 7. versi.
3: Blindaður af yfir náttúrulegu ljósi stöðlaðist hann inn í Damaskus þar sem Kristinn lærisveinn Ananías hafði fengið boðum að fara til hans. Sál bróðir, sagði Ananías, drottinn hefur sendt mig. Jesús sá er byrtist þér á leiðinni hingað. Þú átt aftur að fá sjón þína og fyllast heilugum anda. Jafnskjóð var sem hreistur fjall af augum hans. Hann fekk aftur sjónina og lét þegar skýrast. Síðan neytti hann matar og styrktist. Þetta er að lesa í postulasögunni 9. kafla 17. til 19. versi. Þetta samband við Jesú sannfærið sálum að hann hefði farið villur vega. Hann tók trú og sannfærist nú að Jesús væri Messías, sonu Guðs. Strax þar á eftir lét hann skýrast. Þó að hafa verið máttarinn og hungraður tók hann fyrst skýr og neytti síðan matar og drykkjar. Skýrn var opinber játning á nýfundinni trú hans að hann hefði hlotið fyrirgefningu synda sína og vitnisburðu að hið fyrra líferni hans hefði breyst og þokað fyrir öðru nýju. Þegar maður mætir Guði, fer honum eins og Páli. Hann tekur nýja stefnu. Hann fylgir Jesú skref fyrir skref.
1: Við höldum áfram.
3: Fyrsta skrefið niður í skýrnar lögina. Því að steig ekki Jesús á undan niður í Jórdan til að vísa veginn. Hvað er því þetta skref og hvað táknar það?
1: Til líflátt
3: aðri tveir sem voru það fá maður að vita meira í næsta kafla.
1: Og ef þeir komu til þess staðar sem heitir Hauskúpa, krossfestu þeir hann þar og illvirkjana. Annan til hægri handa, hinn til vinstri. Ég hægt að leifa syndurunum, ég að tala stórsyndarana, að koma nær, Guði, en þetta tveir illvirkja, mjög vondir menn, réttilega dæmdir til dauða.

Svo segir þar annar þeirra ytrvirkja sem uppmorður festur hætti hann og sagði ert þú ekki Kristur bjargaði sjálfu þér og okkur en hinn ávítaði hann og sagði hræðist þú geinu sinni Guð og ert þó undir sama dómi við erum talin er réttu og fáum maklu gjöld fyrir gjörður okkar en þessi hefur ekkert eitt annars við ykkur vitnisburður stór

och frälsares, hans älskade soner. Och han säger detta, vid er med rätt och dämte þann och fáu maklum göll för gerður okkar en þessi er ekkert skafast. Hvíl við trúarjáning, stórsindara. Þá sagði hann, Jesus, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þínu. Og Jesus sagði við það, sannlega segir þér í dag, þú skalt vera með mér.

0: Så segir Jesus í Jóhannes í 3. kafla og ég les þennan frægasta texta vel best þekkta texta Biblíunnar með umbúðunum þannig á undan og eftir. Þar sem segir mannssonurinn á að verða upphafinn svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum því svo elskaði heimi að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á að trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann.
1: Komið þið sæl, þetta, kæru áheyrendur.
0: Hér verður að segja,
1: þetta er orð Jesu
0: Krists sjálfs.
1: Og ég les hér
0: það sem hann
1: segir undir opnum himni, eftir Gösta Víklandur,
0: hann fær eilíft líf.
1: Og þetta annar kafli sem ber yfirskriftina
0: aðra syndara.
1: Innihald hennar
0: að bjóða og merking. Sindara, ja, stór sindara,
1: skýrn í öllum kristnum söfnum viðurkennt sem eingöngu athöfn í samfélagssamnaðarins og hún skýr markalína milli hins ekki kristna og hins kristna. Skýrnin táknar þó meira en það. Og í þessum kafla ætlum við að íhuga sakramenti gaumgæfilega til þess að skilja svolítið meira ríkidóm þess af andlegri merkingu.
0: Við erum allir sama báti.
1: Páll líkir skýrðinni við greftrun. Hann skýrði það þannig fyrir hinum frumkristni. Þegar þér voru greftraðir með Kristi í skýrðinni, voru þér einnig með honum uppvaktir fyrir trúna á mátt Guðs er vakti hann, Jesú Krist, upp frá dauðum. Þetta í Kólosserbréfinu öðrum kafla og 12.
0: versi.
1: Því ættu þeir sem eru viðstaddir skírnarathöfn að sjá
0: í hennum táknum hinn
1: virka endurskapandi mátt
0: fagnaðareyfingsins.
1: Nánaði íhugun orða Páls og samhengi þeirra við textar sýnir að Páll áþarna með fólk sem hefur af ráðunum hug kosið að afneita syndinni og sættast við Guð í Kristi Jesú. Smábarnaskýr og skýrð með austri eru því algjörlega ómerkar athafnir í þessu sambandi. Samtal Krist við Nikodemus fjallaði líka skýrðina vegna þess hversu óaðskiljanleg hún játningu trúarinnar. Hann notaði barspur sem samlíking og sagði við þennan virðulega gýðing. Sannlega segir þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodemus skildi hvorki uppni niður líkingunni og spurði, hvernig getur maður hægt þegar hann rólinn gaman?
0: Hann
1: skildi drottin. Hann geta komist aftur í líf
0: ekki
1: móður sinnar og fæðst?
0: Kanski
1: svar Jesú var jafnvel enn torræðara. Sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Samanber Jóhannes 3. kafli 3. til 5.
0: vers.
1: Hér var Jesús að útskýra að maðurinn breyttist svo gersamlega til hins 5. vers. Hér var Jesús að útskýra að maðurinn breyttist svo gersamlega

0: sem gengu undir hana. Og Nikodemus lítur að hafa haft mörg tækifæri til að heyra slíkar predikanir um skýrð með vatni.
1: Alla.
0: Sjá Jóhannes, fyrsta kafla 26. og 33. vers. En Nikodemus var haldinn þeirri villu farísía að hann væri blátt áfram í krafti gyðinglegs þjóðerni síns þegni í ríki
1: Guðs.
0: Jesús var að segja honum skýrt og skorunort að innganga í ríki Guðs væri háfullkominni lífernis breytingu fyrir áhrif heilags anda skýrt af andanum. Fyrsta skilyrðið var að trúa á þann sem Guð sendi og það myndi skapa vilja til að gefa sig undir Jesú og vilja hans. Og það hefði för með sér svo róttæka lífsvenju breytingu að hana mætti kalla eilífa. Því að svo elskaði Guð heiminn að hanga svon sem eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16.
1: Og við skulum lesa.
0: Samlíking Krists við fæðingu af vatni og anda var tekin upp af hinu mikla trúboðspostula Páli sem skrifaði í bréfi til Títusar.
1: Svo hljóðandi.
0: En er gæska Guðsfrelsara vos byrtist og elska hans til mannana, þá frelsaðan oss ekki vegna réttlætisverkana sem við höfum unnið, heldur samband miskunn sinni í þeirri lauf þar sem við endur fæðumst og heilagur andi gerur oss nýja. Páll leit líka á skýrnina sem tákn ræna lauf þar sem við endur fæðumst og veruleika endur nýjunarinnar taldi hann komið frá heilugum anda. Prédikun Péturs á hvítasunnudag sýnir að hann lagði líka áherslu á iðrun og skýrð. Þegar áherendur hans heyrðu þetta var sem stungið væri í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hina postununa. Hvað eigum við að gjöra bræður? Pétur sagði við þá, gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesu Krist til fyrirgefningar synda yðar og þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda. Þetta eru postulsögunni öðrum kafla 37. og 38. versi. Venjulega þarf andlegt áfall til þess að koma manni til iðrunar. Margir voru djúft hærðir af orðum Péturs.
1: Það
0: var sem stungið væri í hjörtu þeirra.
1: Þetta er í þriðja kafla.
0: Nú var þeim fyrst ljóst að þeir áttu sök á dauða Jesú, Messíasar, frelsara síns og
1: friðþæjanda.
0: Pétur sefaði ótta þeirra með því að ámuna þá að iðrast og láta skýrast í nafni Jesú Krist. Sannfæring, hugarfarsbreyting og trú leiða sjálfkrafa til skýrðar í nafni Jesú Krist. Þegar andleg fæðing hins nýkristna hefur þannig verið staðfest, kemst hann í himnast samfélag sem besti líst sem eilífu lífi. Lífi sem síðar verður líka eilíft í tímanlegum skilningi. Táknkerfi skýrnarinnar felur einnig í sér sakramentir hreinsunar. Það var augljóslega í huga Páls þegar hann ráðlagði kristnum eiginmönnum að elska konur yðar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig sölurnar fyrir hana til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði. Þeir eru Efesus bréfinu, 5. kafla 25. og 26. versi. Fyrir áhrif hins innri þvots sem hinn líkamlega niðurdýfingi vatn er táknum, getur hinn kristna sál komið fram fyrir Guð án þess að hún hefði blekt eða hrukkun í neitt þess sáttar, vitnaði 27. versi. Skýrn er táknrænt tjáningum andlegar hreinsun í blóði Jesú. Það minni mig á bernsku allir. Móður mín myndi mig á að einu sinni hafði mér þegar ég var lítið drengur verið gefin hvít föt. Ég var sagt að ég yrði að gæta þess vel að óhenga mig ekki. Auðvitað lofaði ég því. En börn eru fljóta að gleyma. Klukkustund síðar fann móður mín mig þar sem ég lá ofan á gömlum og óhreinum þvottabala. Ég var að leika mér og hafði stein glemt lofordi mínu. Auðvitað fyrirgaf móður mín mér, en fötin mín voru óhrein. Merkin um óhrinni mína voru eftir og þau þurfti að afmá. Það þurfti að þvo þau upp úr vatni. Fötin var ekki hægt að nota fyrr en það hafði verið gert. Við höfum öðlast fyrirgefningu af því að Kristur hefur tekið á sig syndir okkar og frygt þær fyrir þær. Við höfum öðlast

0: Fróði,
1: fyrirgefningu
0: til
1: að
0: þessa,
1: því að Kristur hefur tekið á sig syndir okkar og friðfært fyrir þær.
0: Við boðskapnum.
1: En
0: föt
1: okkar þurfa að vera
0: hrein
1: og föt eru þessu
0: skilningi
1: ekki eins og venjuleg föt eins og áherendur gerir sem líklega grein fyrir. Eins má segja í skýrninni
0: deyr
1: hinn sörgaða gamla persóna í okkur og er grafin og við rísum upp sem nýjir menn til nýs lífs. Föt okkar eru gerð þeim og hvít. Þó megum við aldrei gleyma að það er ekki skýrna vatni sem þær burtu syndir okkar. Skýrnin er aðeins táknan
0: andur.
1: Það er trúin á Krist og dauða hans á Golgata, dauða sem hann dó mín vegna, sem veitir mér synda fyrirgefningu. Það er í þeim skilningi sem við getum lítið á skírnarvatnið, sem tákn fyrir blóð Jesú. Það eitt hreinsar af allir sinn. Skírnin táknar því miklu meira en bara vígsluðin í Kristi samfélag. Hún er táknum hreinsun og tjáning trúar á dauða og upprisu Jesú. Hún er opinber vitnisburður kristilega endurfæðingu. Hún er með sérstökum hætti tæki til viðtöku heilags anda. Sjá fósturlausöguna annarkafla á 38. vers. Hún gefur lífinu nýja eilífa stefnu og þar sem hún er yfirlýsingum trú á Jesú innblæs hún hinum skýrða mátt til að standast freistingar og syndir. Sjá annað Pétursbréf, 1. kafla og 4. vers. Hún er lykillinn að samfélagi safnaðarins á jörðu og hún er einnig boð til hins himneska samfélags. Jóhannes postuli, höfundur ofinbjörnabókarinnar, skrifaði hinna nýju Jerúsalem, ekkert óhreint skal inn í hana ganga, opinbjörnabókin 21-27. Hann lýsti líka hinum hvítklæta fjölda sem hann gat greint, er hann starfi í sín inn í opin himinin. Einn af öldungunum sagði við mig, segir hann, þessir sem skrifir eru hvítuskikkjunum, hverjir eru þeir eld, og hvaðan eru þeir komnir og ég sagði við hann herra minn, þú veist það hann sagði við mig þetta eru þeir sem komnir eru þrengingunni miklu og hafa þvegið skikkjur sínar og hvít fáa þær í blóði lamsins og opinberna bókinn 7. kafla 13. og 14. versi skýrnar vatnið
0: flæðir
1: upp til glerhafsins frammi fyrir hásæti Guðs dauður syndinni er hinn endurleisti kringdur lífi til réttlætis og eilíðar
0: kæru
1: hlustendur ég þakka ykkur fyrir í dag í næsta kafla verðu farið nánar út í þau vers í Nýja testamentinu sem hafa með skýrnina að gera. Það
0: verður
1: spennandi í fetingu til að hlusta.
0: Sjáðu þið? Guð er góður Guð. Hann þarf á talsmönnum að halda hér á jörðu. Hann þarf á þér að halda að bera honum vitni gegn þessum lífum stórsyndaranna sem ekki yfirast og kenna Guð allt sem illa fer í heiminum.
2: And perhaps we'll never meet.
0: Og ég hef getið þessa áður í ræðum, það allt í lagi, að ég yrði að skrá mig í hans trúfélag til að verða hólpin. Annars að ég konur verða í himnaríki. Sá þriði ég hafna með þessu predikar þar sem ég væri alls ekki í Kristi. Guði sé lof fyrir það að hann er dómarinn, en ekki við. Syndarana að dæma aðra syndara ekki einu sinni stór syndarana ber okkur að dæma grískir heimsbyggingar heldur því fram að fátækt fólk öðlust ekki eilíft líf og nýlega gerðist að kristi kona ég að vitni þessu sömu kona hún sagði skilið við okkur bóna kirkjunni verðin þess að við leiðum syndara að segja frá afturhvarfi sínu í kirkjunni að hennar mati var hann of mikill syndari og fyrir bræðið ég og við öll í mikill fyrir óna og hjá sér Guð hefur gefið okkur syndur fólki að boða öðrum syndurum sálíkar fyrir gegn okkur synda okkar allra þetta fjallar fallar er enn kjærleiksins Guðs okkur öllum til handa fyrir tilstilli frelsar okkar Jesú Krists Hann fúslega fórnaði lífi sínu á krossi til að greiða synda sekt okkar allra. Þannig hefur hann gefið okkur tækifæri til eilíft lífs ef við bara viljum iðra synda okkar og þykja þess að náður gefið þess. Svo sagði Jesús, líkt er himnaríki og húsbónda einn sem gekk út árla morgus að ráða verkamenn í vingar sinn.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri.
0: Síðan gekk hann út dagamál, það var svona miðan morguninn, og sá aðra menn standa á torginu
1: innlausa. Hann
0: sagði við þá,
1: ég heiti Þórdís Markvist
0: og
1: ég lesi
0: við
1: bókinu undir okkur himni eftir Gösta Víklandi.
0: Aftur gekk hann út hádegi og
1: ég hef ég lestur á þriðja kafla sem er textar í Nýja testamentinu skýrnina.
0: Og síðdegis fór hann enn út og sá menn standa þar.
1: Nú getum við okkur að rýtningunni til að fá staðfyrsting á þeim hugmyndum sem settar hafa verið fram. Í þessum kafla munum við aðtúa þær í formi spurninga og
0: svara.
1: Hvað er skýr?
0: Hann segir við þá farið þér einn í vingari.
1: Og hér er vitnaði postulasóna annan kafla hlýtur sáttunga
0: vers.
1: Pétur sagði við þá. Gjörið yðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesú Krist til fyrirgefningar synda yðar. Þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda.
0: Nú komu þeir sem ráðnu voru síðdegis og fengu hver syndi hennar. Þegar þeir fyrstu komu,
1: bjuggust
0: þeir við að fá meira
1: vitnaði Markus 16. kafla 15. og 16. vers. Hann sagði við þá, farið allan heim og predikið fagnaðar erindið öllum mannkyni, sá sem trúir og skýrist, mun hóttin verða, en sá sem trúir ekki, mun fyrir dæmdur verða. Athugið, mikilvægi þess að trúa, sá sem trúir og er skýrður, verður fyrir það hóttin. Trú og skýrð eru hvort öðru háð.
0: En lifaði mörgar eftir það fyrir söfnuðin.
1: Hvert eiga mennirnir að snúa sér í andlegri neyð? Páll svara samber postulasóna 20. kafla og 21. vers.
0: Á síðustu stundu,
1: ég vitnaði bæði fyrir gýðingum og grikkjum afturhvarf til Guðs og trú á drottin vorn Jesú.
0: Hvað getur Guð gert öðruvísina?
1: Hvers vegna er körnum og konum nauðsynlegt að skýra? Biblían segir og enn er vitnað í Rómverjabréfið, þriðja kafla, 23. vers. Allir hafa syndga og skortir Guðs
0: dýrð.
1: Hvaða fyrirheit gefur Biblían okkur eilíft líf?
0: Eins og hinir sem unna
1: það segir ennfremur í Rómverjabréfinu sem svarar við þessu, 7. kafla, 8. versi. Ef við erum með Kristi dánir, trúum við því að við og munum með honum lifa. Hvaða merkingu hefur svo biblíulega athöfn að dýfa í vatn? Og enn er vitnað í þessu skyni í Rómverjabréfið, 7. kafla, 4. og 5. vers. Við erum því dánir og greftraðir með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakin frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Því að ef við erum orðnir samgrónir honum í líkingu dauða hans, munum við einnig vera það í líkingu upprísu hans. Og tilvittni
0: líkur.
1: Að því orðalag þessa texta tekur af öll tvímæli að biblíuleg skýr er fólkin í fullkominni niðurdýfingu í vatn. Hinn skýrði verður að vera grafin í votri gröf. Þetta er svona takkræð.
0: Og svo önnur tilvinnun,
1: hvaða trúboða skýrðum?
0: Og
1: svarið
0: er
1: að finna í Kólusabréfinu, öðru kafla 11. og 12. versi.
0: Og grundvelli hennar skrifaði hún.
1: Í honum eru þér einnig umskornir þeirri umskur sem ekki er með höndum gjörð heldur með umskur Krists við að afgæðast hinnum sindua líkama þegar þér voru greftraðir með Kristi í skýrninni. Í skýrninni voru þér einnig með honum uppvaktir fyrir trúna á mátt Guðs er vakti hann upp frá dauðum og þér öðna líkur.
0: Að til,
1: tilgangur skýrnar athafnarinnar er meðal annars sá að sína að sá sem skýra á hafi trú á Guð og trúi að Guð hafi reist Jesú frá dauðum. Fyrir áhrif þessara frelsandi trúar getur hinn kristni maður síðir
0: að
1: hlutdeild í bókstaflegri upprisu en dauði og upprisa Krists er trygging fyrir henni.
0: Og viðkomandi
1: hvað gerist eftir að maður hefur skýrður? Og hér er vitna í Galatabréfi 3. kafla 2017 og 2017 vers. Og það segir, þér eruð allir Guðs börn fyrir trúna á Krist Jésu. Allir þér sem eruð skýrðir til samfélags við Krist,
0: þér hafið íklæð Kristi. Mun að gefa þér að lifa framvegis sem séu
1: hversu margs konar skýrð nefnir Biblían? Svarið að finna í Efesusbréfinu 4. kafla og 15. og 6. versi.
0: Hann lifði syndlausu lífi.
1: Einn drottinn, einn dó fyrir okkur
0: og nú býðst hann til að taka á sig
1: Guð, syndir okkar. Og faðir allra sem er yfir öllum, með öllum og í öllum.
0: Og þekkist hann sem frelsar að þín.
1: Á hvaða hátt voru menn teknir inn í kirkju Nýja testamentisins?
0: Vegna hans.
1: Og svar við þess að finna í postalasögunni, öðrum kafla, versi 40 og 41. Og með öðrum og fleiri orðum vitnaði hann, ámyndi þá og sagði, látið frelsast frá þessari rangsnúnu kynslóð. En þeir sem veittu orðið hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3,000 sálir.
0: Og þetta útvar,
1: hversu fljótt ber að skýra mann eftir að hann hefur öðlast trú á Krist?
0: Landsmanna.
1: Og það vitna í postulasöguna 22. kafla 16. vers hvað dvelur þig nú
0: rísu
1: ákalla nafnans og lát skýrast og laugast af syndum
0: þín
1: og spurte hversu margir og fjölskyldu fangavarðarins í Filippi tóku trú og hlutu skýrð þegar Páll og Sílas glutt úr fangelsinu
0: vatnið,
1: og enni vitnaði postulasöguna 17. kafla 33. vers. Á þessari sömu nætur stund tók hann þá með sér og laugaði meðsli þeirra eftir högginn og var hann þegar skýrður og allt hans fólk.
0: Það var annar vondur maður.
1: Við hversu marga af heimilisfólki fangavarðarins töluðu þeir Páll og Sílas? Og enni vitnaði í 16. kafla postulasögunar og 34. vers og einnig 32. vers síðan fór hann með þá upp í húsi, var þeim mat og var hann og allt heimilisfólk hans fagnandi yfir því að hafa tekið trú á Guð og þeir fluttu honum orð drottins og öllum á heimili hans.
0: Athugið,
1: ekkert bendir til þess að neinir í fjölskyldinu hafi verið smábörn. Allir virðast hafa verið nægilega gamlir til þess að geta hlýtt á Pál og Sílas og trúa því sem þeir kendu.
0: Spurt
1: hvað á maður að gera eftir að hann hefur tekið trú og skýrð?
0: Voru stórkostlegi
1: talsmenn. Og það vitna hér Kolossubréfið, 3. kafla, 1. og 2. vers. Fyrst þér því eruð uppvaktir með Kristi, þá kertist eftir því sem hið efra. Þar sem Kristur situr við hægri hönd Guðs, hugsuð það sem hið efra, en ekki það sem á jörðinni. Athugið, orðin uppvaktir með Kristi koma víða fyrir í Nýja testamentinu, þegar áhrifum skýrðarinnar lýst, grafin með Kristi og uppvakir með honum til nýs lífs. Með því hinum trúaða bóðið að beina huganum að því sem efra og í fullkominni andstöðu við hinn náttúrulegu áhugamál sem sækja á þessa heims fólk. Lífið ekki eina æviskeið okkar hér á jörðinni. Það nær yfir eilífina, eilífti líf á hæðum. Og síðasta spurningin í þessum kafla voru kenningar skýrnina almennt tíðkaðar á postulatíminum. Og það vitna hérna í Hebreabréfi 7. kafla 1. til 3. vers. Þess vegna skulum ég sleppa byrjunar kenningunum Krist og sækja fram til fullkomleikans. Við förum ekki að byrja aftur á undirstöðu atriðunum eins og aftur hvar við þá döðum verkum og trú á Guð, kenningunum skýrnir og handa yfirlagningu, upprisu döðra og eilífan dóm.
0: Jesus sagði
1: og þetta
0: munum
1: við gera ef Guð lofar.
0: Brátaðan reyr,
1: skýrnin tekin með hér sem hluti af undirstöðu atriðum kristinnar kenningar. Hebreabréfið var ritað nokkur fyrir fall Jerúsalem, eða 70 eftir Krist. Og það sýnir að nýjir trúendur fengu einhverju grundvallar fræðslu fyrir skýrnina. Fræðsla þýðingu skýrnarinnar var grundvallar atriði kristinnar uppfræðslu. Kæru áheyrendur, ég vona að þið hafi orðið margsvísari, þakka ykkur áheyrnina. Verið sæl.

0: Amen.
1: Komið þið sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Malmquist og ég að lesa hér bókinni undir opnum himni eftir Gustav Wiklander. Ég hef hér lestur á fjórðakaflanum sem ber yfirskriftina Sögulegt baksvið. Skömmu eftir að Sál frá Tarsus hafði mætt Jesú Kristi á veginum til Damaskus var hann skýrður inn í söfnuðin. Enga ábendingu að finna í postulasögunum að þetta hafi verið á nokkurt nátt óvenjuleg athöfn. Ekkert bendir til þess að þetta hafi verið nýjung, ekki heldur neitt gefið í skynum ágreining varðandi aðferð eða merkingu athafnarinnar. Í augum Páls sjálfs var þetta augljóslega rétta leiðin. Þegar hirðmaður Eþiópíu drottningar uppgötaði eftir tilvísan spámannsins í orði Guðs að Jesús frá Nazaret væri Messías, óskaði hann eftir að hljóta skýrn án tafar, eins og segir í postulasögunni 8. kafla 36. vers, Hér er vatn, sagði hann, hvað hamlar mér að skýrast. Í hans huga var skýrnin jafn augljós og eðlileg afleiðing afturhvarfsins. Þessi inntöku aðferði kristinn söfnuð virðist því ekki hafa verið nýbreytni, hún hlýtur að hafa verið athöfn sem átti sér sögulega hefð. Ef við snúum okkur næsta kirkjufeðrunum, þá sjáum við að Tertullian, sem var upp 160-230 eftir Krist, skrifaði. Kirkjufeðurnir vissu að hinn táknræna hreinsun af synd einkenndi fleiri trúabrögð en kristni. Hann bætir við í ritinu skírnina að gyðjurnar Isis og Mithra hafi verið vígðar í skírnalög og að fólkið hafi verið skírt í dulhelgun Apollós og Ódysseifs. Það er því ljóst að jafnvel meðal heiðina trúarbragða fornaldar var ein þeirra hreinsunar athafna sem við hafðar voru eins konar skýrn. Meðal gyðinga var þvottur með vatni hefðbundin hreinsunar athöfn. Á tímum gamla testamentisins voru samkvæmt Hebreabréfinu ákveðnar laugunar athafnir við tekin venja. Prestar gyðinga þvoðu sér áður en þeir hófu musturisþjónustuna. Alþýðu manna var skipað að hreinsa sig af óhreinendum með helgi þvotti úr vatni. Sektarvitund blést Davíð í brjóst heitri bæn, sem hljóðaði svo, Þvo mig hreinan af misgjörð minni, hreinsa mig af synd minni, þvo mig svo ég verði hvítari en mjöll. Þetta eru Sálmunum 51, 4 og 9. Jesaja spámaður ámyndi sína hræsnisfullu samtíðar menn og segir í Jesaja 1, 16, Þvoið yður, hreinsið yður, takið ílsku breytni yðar burt frá augum mínum að látið af að gjöra illt. Vatn hafi verið notað sem tákn andlegra hreinsunar frá ómunatíð og notkun þess var orðin viðtekin venja á tíma Mósi. Kennara gyðinga lögðu ríkt á við nemendur sína að halda skírnarreglun í heiðri. Rabbínarnir tengja þetta, skildunni að baða sig þannig, að maður fari alveg á kaf. Hver sá sem vildi verða gyðingur varð að gangast undir niðurdýfingaskýrn. Eitt af þeim atriðum sem fullnægja var til að taka trú var fullkomin niðurdýfing í rennandi vatni til að þvo burtu óhreinindin sem safnast höfðu meðan trúskiptingurinn var heiðin. Eðlilegt er að álykta að helgiböðun hafi verið talin miklu síður athöfn til að hreinsa burtu efnislegu óhreinindi og miklu fremur til þess að þvo af sér andleg óhreinindi eða syndina. Svo sem við höfum þegar séð kom fram í hirðistarfi Jóhannesar skýrara mjög mikilvægur opinber vitnisburður iðrun trúskiptingsins. Hann talaði iðrunar skýr til fyrirgefningar synda, samanber Lúkas 3. kaflu 3. vers. Og enn er málið þannig sett fram að aðferð Jóhannesar virðist ekki hafa verið nein nýjung. Útlistun Jesú fyrir Nikodemusu á endurfæðingunni ber með sér að hann hafi aðeins verið að setja fram velþekktar hugmyndir og gefa þeim nýja og dýpri merkingu. Í kenningu Jesú var ný fæðing andleg endurfæðing en ekki aðeins helgi athöfn, ekki bara málamynda hlýðni við kröfu lögmálsins. Önnur víxla athöfn gyðinga, skírnin, hefur orðið tilefni til nokkurs miskilnings skírnina. Sumir leggja það tvennt að jöfnu því að umskurnin var líka táknum gyðinglegan borgararétt og hún var framkvæmd á öllum sveinbörnum. Smá barnaskýrn samsvara því, segja þessir menn, þessari helgi athöfn gamla testamentisins. En gyðingdómurinn lagði ekki þetta tvennt að jöfnu. Babilóníu talmúðin krefst þess að heiðingjar sem snúast til gyðingatrúar verði fyrst umskornir og síðan þegar trúskiptingurum var gróin sára sinna átti að skýra hann í viðurvist tveggja vitura manna sem síðan áttu að segja sjá hann er nú orðin Ísraelíti. Karlmenn sem snúast til gyðingdóms eru fyrst umskornir samkvæmt Mósilögunum og síðan skýrðir niðurdýfingaskýrn í vatni, tvær aðskildar athafnir. Þó að skýrnin sé nú á dögum við höfð til inntöku í söfnuðin, eru í framkvæmt hennar mikil frávik, einkum að því er snertir aðferð og tíma. Slík frávik í aðferð leiða af sér frávik í merkingu og táknmáli athafnarinnar. Vegna hinna mikilvægu andlegu atriða sem í húfi eru, veltur á miklu að gera sér ljósa grein fyrir þeim og öðlast skilning á tilkomu þeirra. Algengasta skýrnar aðferðin nú er smábarnaskýrn, þar sem börnin eru skýrð af presti í kirkju þegar þau eru fárra daga eða vikna gömul. Sumir söfnuður leifa skýrn í heimahúsum þegar sérstaklega stendur á, eins og þegar nýfætt barn er ekki lífvænlegt. Hefðbundin barnaskýrn er framkvæmt af presti þannig að vatn er stökt á höfuð barnsins í nafni föður, sonar og heilags anda. En er þessi aðferð byggð á fyrirmælum biblíunar? Þeir sem við hafa ungbarnaskýrn réttlæta hana með fáeinum textum í Nýja testamentinu og einnig hefð. Þeir benda á að Jesú hafi tekið börnin í faðm sér. Við þetta alkunna tækifæri sagði hann, leyfið börnunum að koma til mín og varni þeim eigi því að slíkra er Guðs ríki. Þeir túlka orðið varna, gríska orðið í samanburði kólei ein, í þessu samhengi sem algilt orð til að hafna skýrin. Þeir vitna líka í fjölskyldu venjur sem þá voru í gildi þar sem börnin voru höfð með á samfundum. Þau voru óaðskiljanlegu hluti fjölskyldu einingarinnar. Á biblíutímum voru fjölskyldu tengd sterk. Því eru þau rökfærið að börnin hafi verið skýrð ásamt fullorðnu skilduliði sínu í eins konar fjölskyldu hópskýrð. En þó verðum við að benda á enn einu sinni að Biblían leggur hvað eftir annað áherslu á mikilvægi persónulegrar trúar og ásetnings og opinberar játningar hennar við skýrnina. Þó að Tertullian geti þess á annari öld að skilja beri orð Jesu varni þeim eigi, þannig að æskilegt sé að börnin séu skýrð, þá mælir hann jafnframt gegn skýrð þeirra á of ungum aldri. Ljóst er að þar hefur hann persónulega trú í huga. Hann heldur því skýlust fram að engin þörf sé á að skýra börn, þar sem skýrð sé ekki nauðsynleg til þess að þau verði hólpin. Hann vill að þau verði skýrð þegar þau eru orðin nógu gömul til að skilja hver Jesú Kristur var. Breytingar á skýrnaraðferðinni virðast hafa laumast inn í kirkjuna mjög snemma á öldum eftir því sem lesa má í ritum kirkjufeðrana. En þó er þekkingin á hugsanagangi og lífsvenjum hinna frumkristnu í mólum en samt nægileg til að vita að merking og framkvæmt skýrnarinnar tók smám saman breytingum hjá þeim. Á miðri annari öld komu skýrari atriði ljós. Höfundur Didache, kenning apostulana, vill að rennandi vatn sé notað við skýrnina. Það var aðeins ef rennandi vatn eða stöðuvatn var ekki fáanlegt að heimilt var að stökkva vatn á höfu skýrnar þeirra. Hér er breyting aðferðarinnar skilurðisbundin. Rítendur biblíunar þekki ekki til þess að vatninu sé stökkt á skýrnar þeirra. Þessi aðferð getur ekki verið táknum dauða og upprisu, dauða hins gamla lífernis og upprisu til hins nýja. Breyting frá full orðin skýrð til barnaskýrnar varð almenn við lok annarar aldar, engum vegna þáríkjandi kenningar erðasyndina. Yfirleitt var kennt að barn tækjað erfðum syndina frá tímum Adams. Skýrnin hreinsaði barnið að þeirri upprunalegu synd. Athöfnin sjálf var frelsandi miðill sem var skilyrði þess að einstaklingurinn sem saurgaður var af synd Adams, jafnvel nýfætt barn, yrði ekki dæmdu til eilífrar glötunar. Til þess að sakramenti gæti verið virkt var krafist þjónustu press í helgum skrúða. Þar sem upphaflega var táknan athöfn var það dulmagnari helgi athöfn sem fyrir eigin verleika gæti væri henni rétt beitt, endurskapa barni sem skýrnarinnar naut og tryggt endurlust þess. Það voru því þrír orsakaþættir að þessari frumstæðu breytingu og kenningunni og framkvæmt skýrnarinnar. Fyrst falskenningin erðasyndina, þá breytingin frá niðurdýfingu til hins þrefalda austus yfir höfuð hins ómálga skýrnarþega og í þriðja lagi breyting skýrnarinnar í sakramenti, náðarmeðal sem engin nema vígður prestur gat framkvæmt. Hugmyndin alvarleg, kannski guðlast, því að breytingin gerir vígðan prest að ígildi Krists hins guðlega æðsta prests mannkynsins. Í Biblíu ritendur tala Krist sem hinn eina málsvara mannsins og drottin hans. Í lok þriðju aldar var þetta frávik orðið fast í sessi í aðalgrein hinnar kristnu kirkju. Svo sem áður kemur fram hafði biblíuleg skýrn í för með sér fullkomna niðurdýfingu í vatn og síðan uppstigningu úr því. Mörg forn skjöl og myndir votta þetta. Enn í mörgum kirkjum og kapellum Evrópu skýrnarlaugar ætlaðar til niðurdýfingar. Elsta dæmið kristna list sem varðveist hefur og finna má í katakombum Sancti Calixtusar fólkið í myndaröð sem sýnir skýrnarþega í vatni og þann sem skýrði á þurru. Skýrnarþegin alls nakin, skýrandin ekki. Önnur mynd, sú elsta í röðinni, sýnir nýkristinn mann vaða til lands eftir að hafa verið sökkt í vatnið, hann í hnétjúpu vatni og rétti fram hendina til að taka í hönd skýrandans sem skikkjuklæddur og ætlar að hjálpa honum upp úr. Á suðurhurð skýrnarkapellu einnar í Flórens önnur mynd sem sýnir Jóhannes skýra Jesú. Jesús stendur í mittu stjúpu vatni í Jórdan. Ekki sættu allir kristni söfnuðu sig við hinna heimildarlausu breytingu á skýlausri biblíukenningu. Niðurdýfingar skýrn var lengi haldið áfram enda þótt snemma væri farið að skýra börn. En biblíuskýrn varð undantekning fremur en regla. Hinn nýji siður varð vinsæll þar sem hann var þægilegri og fyrirhafnar minni í framkvæmd. En þrátt fyrir það hélt hinn biblíulega skýrn ekki aðeins áfram meðal trúaðra heldur var hún tekin upp að nýju þar sem menn hófu að lesa biblíuna. Athyglisverðar voru skýrnarvenjur Valdensa. Valdensar á norður Ítalíu fengu biblíuna þýtta á móðurmál sitt og árangurinn varð sá að þeir tóku upp fullorðin skýrn með niðurdýfingu og höfnuðu jafnframt ungbarnaskýrn. Þeir urðu snemma málsvarar skýrnar hinna trúuðu. Aðrar hreyfingar komu upp síðar með svipað afturhvarf til fordæmis biblíunar að markmiði. Af talsmönnum fullorðinskýrnar frá því fyrir siðbót hinn evróska trúarhreyfing Anabaptista endurskýrjenda þekktust en svo nefndust þeir af því að þeir kröfðust þess af þeim sem gengu í söfnu þeirra að þeir afneituðu barnaskýrt sinni og létu endurskýrast við upptöku í söfnuðin. Þeir sættu vægðarlausum ofsóknum jafnvel að mótmælendum eftir siðbótina og eina athvarf þeirra í Evrópu var á Niðurlöndum þar sem Vilhjálmur af Óraníu veittu þeim síðir trú frelsi. Baptistar okkar tíma rekja upphaf sitt til Niðurlanda þar sem John Smith stofnaði söfnuð eftir að hafa afsalað sér prestskap í ensku kirkjunni árið 1606 og flust til Niðurlanda. Þar sannfærðist Smith að einungis þeir sem snúist hefðu til réttra trúar skildu hljóta skýrn. Í samræmi við það hlaut hann og 37 aðrir skýrn trúara með niðurdýfingu og snéru heim aftur og stofnuði hinn fyrsta söfnu skýrðra fullorðina í Englandi. Nú hefur hreyfing baptista dreifst heim allan og orðin meðal hinna áhrifamestu mótmæla hreyfinga. Aðrir mótmælendahópar hafa nú sameinast baptistum í niðurdýfingaskýrn sem aðeins veitist þeim sem persónulega játa kristna trú sína og einslík hreyfing sem verðskuldar sérstaka athygli eða söfnuður sjöunda dags aðventista. Aðventistar eru eindregin trúbæðssamtök og þó að þeir hafi ekki lotið formlegri skipulagningu fyrir 1863 þá hafa þeir fest sig örugglega í sessi sem heimssamtök og hafa kennt og ástundað fullorðinskýrn með niðurdýfingu allt frá því hreyfingin fyrst var stofnuð. Ég þakka ykkur fyrir áheyrnina í dag og vona að þið hafi orðið margsvísari.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Nú á tímum hefur fólk mikinn áhuga á því að lifa heilbrigðu lífi og holl fæða mikilvægur þáttur í slíkum lífstíl. Góð og holl fæða þó ekkert nýtt á nálinni. Þegar Guð skapaði mannkynið lét hann okkur í té matseðil sem gaf möguleika á mjög fjölbreyttri og hollri fæðu. Allt fæðuval mannsins kom þá úr jurtaríkinu. Eftir syndaflóði gaf Guð manninum leyfi til þess að neyta kjöts af hreinum dýrum og lagði þá ríka áherslu á það að menn forðuðust eitt og annað úr dýraríkinu sem yrði þeim alls ekki gott til neyslu eða sem stuðlaði síður að heilbrigði líkamans. Þar á meðal var blóðið og mörin. Margir hafa spurt ástæðu þess að Guð í Biblíunni ráðlaði fólki að forðast það að nota blóð eða mör í mataræði sína. Lengi vel vissu menn alls ekki af hverju þeir ættu að forðast mörin. Þeir einfaldlega fóru að ráði Guðs og það reyndist þeim heilladrjúgt. Það nú á síðari tímum að fólk hefur komist að raunum skaðsemi þess að innbyrða mikið magn af fitu. Mörin fita og drottir ráðlaði fólki að forðast mörin í fæðuvali sínu, en það fengi líkaminn alla þá fitu sem hann þarfnast úr öðrum fæðutegundum. Allir sem kynna sér hollustu eða óhollustu vissra fæðutegunda vita að neysla of mikillar fitu getur valdið heilsutjóni eins og til dæmis æðastíflu og hjartakvillum. Við skulum líta á tvær yfirlýsingar sem Guð gaf Ísraelsmönnu varðandi mörin. Svo fyrri í 3. Mósebók í 7. kafla og þar les ég þetta stutta vers nr. 23 en þar segir: Tala þú til Ísraelsmanna og seg: Engan mör úr nautum, sauðum eða geitum megið þér eta, til þeirni líkur. Og síðari yfirlýsinguna að finna í 3. Mósebók 7. kafla og það enda 24. versi. Það segir: En mör úr sjálfdauðum skepnum eða dýrrifnum má nota til hvers sem vera skal, en með engu móti megið þér eta hann, til þeirni endar. Mörin kom mikið við sögu í fórnaratöfnum Ísraelsmanna. Kjötið af sumum fórnana máttu þeir nota sér til fæðu, en mörin áttu þeir aldrei að borða. Guð gaf engar ástæður, né útskýrði hann fyrirmæli sín hvað mörin snerti. Menn áttu einfaldlega að treysta Guði fyrir því að hann gæfi þeim aðeins góðar og hollar leiðbeiningar. Nú á tímum hafa læknavísindin uppgötvað góðar og gildar ástæði fyrir því að fara varlega í neyslu slíkrar fitu sem mörin reynist vera. Menn vilja umfram allt forðast að stífla blóðæðarnar í líkama sínum. En mörin var samt mikið notaður og til margvíslegra nota. Hann var til dæmis brenndur í sjálfum fórnaratöfnunum og hann var einnig notaður til annarra hluta. Ýmis sem olía eða smurfeiti, en aldrei til fæðu. Þá skulum við líta á fyrirmæli drottins varðandi blóð fórnadýrana, að menn áttu alls ekki að neyta þess sem fæðu. Þetta eru fyrirmæli hans þar að lútandi, eins og þau eru skráð í 1. Mósebók 9. kafla og ég les þar 3. og 4. versi. Þar segir drottinn: Allt sem hrærist og lifir skal vera yður til fæðu. Ég gef yður það allt eins og grænu jurtirnar. Aðeins hold sem sálin það blóðið í, skulu þér ekki eta og tilvitnun endar. Þetta orðaval varðandi blóðið hefur orðið til þess að margir hafa gert sér rangar hugmyndur blóðið og sálina, svo ég vitni sérstaklega til þeirra hugtaka í þessari yfirlýsingu. Áður ég tek þau til meðferða skulum við hafa það í huga fyrst og fremst að hér drottinn að segja fólki sínu að það eigi alls ekki að neyta blóðs sem fæðu. Enn og aftur hann ekkert að útskýra það nánar. Hann vill að við treystum honum í þessu efni eins og með mörin sem læknavísindin hafa nú loksins upplýst okkur Það skiptir engu máli hvort blóðið matreitt eða tilreitt á einn hátt eða annan, hvort sem það hrátt eða soðið, Guð vill alls ekki að menn neyti blóðs sem fæði. Á meðal frumstæðra þjóðflokka hefur það tíðkast í gegnum aldirnar að þáttakendur í vissum fórnaratöfnum drekka blóð fórnadýrana. Ýmsar sögur fara því undarlega ástandi sem viðkomandi komast í við slíka neyslu. Það sem menn verði drukknir á blóðinu og það þótt ekkert áfengi sé að finna í blóðinu. Menn komast í annarlegt ástand við neyslu blóðs og því meira sem þess neitt, því óeðlilegri verður hegðan fólksins. Til eru frásögur af mönnum sem hafa unnið árum saman í erlendum sláturhúsum og vöndu sig á það að drekka blóð dýrana. Í mörgum tilfellum leiddi slíkt til annarlegs ástands mannana. Eflaust öllum hollast að fara að ráði drottins og forðast alla notkun blóðs og mörs í mataræði okkar, enda leggur drottin blóðið og mörin að jöfnu þegar hann gefur eftirfarandi fyrirmæli í 3. Mósebók og það 3. Kaflinn og ég les þar 17. Vessi. Skal það vera ævilegt lögmál hjá yður frá kyni til kyns í öllum bústöðum yðar. Þér skuluð engan mör og ekkert blóð eta. Þá komið að þeim hluta yfirlýsinga drottins þar sem hann, samkvæmt sömum útgáfum Biblíunar, segir ástæði þess að neyta ekki blóðs sé sú að sálin sé í blóðinu. Þetta orðalag hefur valdið mörgum miklum heilabrotum og þess vegna hafa mér borist marga beinir að útskýra þetta nánar. Áður en að því kemur skulum við fyrst lesa í 3. Mósebók 17. Kafla og í 10. og 11. Vessi þar sem drottinn segir þetta. Hver sá af húsi Ísraels og af útlendum mönnum búa meðal þeirra sem neytir nokkurs blóðs. Gegn þeim manni sem neytir blóðs vil ég snúa augliti mínu og uppræta hann þjóðsinni. Því að líf líkamans í blóðinu og ég hef gefið yður það á altarið til þess að með því sé friðþægt fyrir yður því að blóðið friðþægir með lífinu og hér enda tilvitnun. Já, þarna þó komin ein ástæða þess að Guð vill ekki menn neyti blóðs sem fæðu. Vegna þess, eins og hann sjálfur segir, að líf líkamans í blóðinu. Fyrri textin segir sálina vera í blóðinu, en hérna það lífið sem í blóðinu. Á frummáli Gamla testamentisins hebreskunni orðið nefes notað fyrir líf, en í sumum þýðingu Biblíunar þýtt sem sál. Þegar fólk leggur þann skilning í sálina og hún sé sjálfstæð meðvindum sem heldur áhrum að lifa og hrærast eftir dauðan, þá brenglast sá boðskapur sem drottinn hafði huga með fyrirmælu sínum blóðið. Þetta skiljum við betur þegar við lesum næstu tilvitnun í orð drottins sem við finnum í 5. Mósebók. Og nú það 12. Kaflinn og 23. Vessi þar sem drottinn segir þetta. Þó skalt þú varast það grangæfilega að neyta blóðsins því að blóðið lífið og þú skalt ekki eta lífið með kjötinu til við nefndar. Þarna tekur drottin af skarið með réttan skilning á því sem sumir þýða sem sál. Að sál leynist í blóðinu, það rangt. Það lífið sem í blóðinu og blóðið lífið, segir drottinn. Guð hér að tala lífið sem í blóðinu. Guð vill ekki að við neytum blóðs sem fæðu vegna þess að lífið í blóðinu. Fyrr á tímum, sérstaklega þegar lærisvenna drottins fórum alla jarðir að boða fagnaðar erindið Jesu Krist, þá fjölgaði kristnu fólki mjög mikið í heiðnum löndum. Þetta ný kristna fólk var vant því að fórna dýrum til að heiðra guði sína. En mikilvægur þáttur í slíkri tilbeiðslu fólst í því að drekka blóð fórna dýrana. Þannig taldi þetta fólk að það fengi í sig styrk og þrek fórnardýrsins sem var algjör miskilningur. Oft einkenndist viðkomandi fórnfæring og tilbeiðsla af grófri og dýrslegri hegðun. Lærisveinarnir þurftu að taka málinu varðandi neyslu blóðs þegar fyrrum heiðingjar gerðust kristnir. Og þess vegna var haldin mikil ráðstefna í Jerúsalem þar sem ákvarðanir voru teknar og þær kynntar fyrir öllum sem saminuðust hinum kristnu. Við lesum hvað lærisveinninn Jakob lagði til máli en það skráð í postulasögunni 15. kafla og ég les frá 19. versi. Ég lít því svo á að eigi skuli íþyngja heiðingjum þeim eða snúa sér til Guðs, heldur rita þeim að þeir haldi sér frá öllu sem flekka þeir af skurgóðum, frá sörlifnaði, frá kjöti af köpnuðu dýrum og frá blóði. Þeir rituðu með þeim, postularnir og öldungarnir bræður yðar, senda bræðrunum í Antiokkíu, Sýrlandi og Kilikíu. Er áður voru heiðingjar kveðju sína. Við höfum heyrt að nokkri frá oss hafi óróað yður með orðum sínum og komið róti á hugi yðar án þess við hefðum þeim neittum boðið. Því höfum við einróma ályktað að kjósa menn og senda til yðar með vorum elskuðu Barnabasi og Páli, mönnum er lagt hafa lífsitt í hættu vegna nafns drottins vos Jesu Krist. Við sendum því Júdas og Sílas og boða þeir yður munnlega hið sama. Það er ályktun heilags anda og vor að leggja ekki frekari byrðar á yður en þetta sem nauðsynlegt er. Að þér haldið yður frá kjöti, fórnuðu skurgóðum, blóði, kjöti af köpnuðum dýrum og sörlifnaði. Ef þér varist þetta, gjörið þér vel og tilvirni líkur. Með öllum sínum fyrirmælum mat og drykk er Guð alls ekki að hafa af okkur eitthvað sem er okkur gott eða nauðsynlegt, fjarri fyrir því. Hann vill framar öllu öðru að við séum heil heilsu og að okkur vegni sem allra best. Þetta er einmitt það sem kemur fram í byrjun 3. Jóhannesarbréfs og það er fyrsti kaflinn. Og fyrstu vessin. Það segir, öldungurinn heilsar elskuðum Gæjusi sem ég ann í sannleika. Ég bið þess minn elskaði að þér vegni vel í öllu hlutum og að þú sért heill heilsu eins og sálu þinni vegnar vel og tilvinni líkur. Þess vegna hefur hann gefið okkur þessi heilræði sem stuðla að meiri líkamsþrótti og heilbreiðara lífi. Það fer enginn á mis við neitt sem er gott, enginn sem á annað borð fer að ráðum drottins hvað matseðilinn snertir. Guð gerir okkur ábyrg fyrir því að við förum vel með líkama okkar. Það eru mikilvægar ástæði fyrir því, til dæmis þessar sem við lesum í fyrra kortubrifi í 6. kafla, 19. og 20. versi þar sem að drottin segir, Vitið þér ekki? Að líkami yðar er musteri heilas anda sem í yður er og þér hafið frá Guði og ekki eru þér yðar eigin, þér eruð verði keiftir. Vegsami því Guð með líkama yðar og tilvinni líkur. Þetta er ein ástæðan fyrir því að Guð vill að við förum vel með okkur sjálf. Líkami þinn er musteri heilas anda. En ég legg áherslu á það að það verður engin hólpin fyrir dugna sinni því að fara eftir einhverjum matarvenjum. Enda segir drottinn Jesús Kristus sjálfur í Rómverjabréfinu 14. kafla og 17. versi Því að ekki er Guðs ríki matur og drykkur, heldur réttlæti, friður og fögnuður í heilugum anda til vinnin enda. Þó hljótu við að fara ekki síður vel með þessa undrasmíð sem líkaminn er, en til dæmis stoltir eigendur nýrrar bifreiðar fara vel með hana. Drottinn er hönnuður og skapari líkama okkar. Við skulum taka mark á handbók hans, en það veit hann betur en allir aðrir hvað okkur er fyrir bestu. Getum við tekið undir með sálmaskaldinu þegar að skrifaði eftirfarandi í Sálmunum 139 og það 14. versi sem ég les. Ég lofa þig fyrir það að ég eru undursamlega skapaður. Undursamleg eru verk þín, það veit ég næsta vel. Allir sem á annað borð tygna frelsaran munu líka tygna skaparan.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það hafa margir komið að máli við mig undanfarnar vikur og mánuði með ákveðna spurningu sem brennur á vörum þeirra. Hún er þessi, hver er munurinn á boðunarkirkjunni og þjóðkirkjunni? Það er ósköp eðlilegt að eftir að við byrjuðum að útvarpa hérðan frá boðunarkirkjunni að þá séu flestir hlustenda meðlimir í stærsta trúasamfélagi þjóðarinnar og þeir vilja gjarnan fá að vita í hverju munurinn er fólkin. Sjálfsög spurning og sjálfsagt að svara henni. Þó mun ég ekki gjöra tæmandi úttekt hér að þessu sinni. Heldur aðeins stikla á stóru, taka fáein helstu atriði og þó mætti lengi halda áfram að tína eitt eða annað til sem sýnir að það eru mismunandi áherslur í þessum tveimur trúar samfélögum. Ég vil þó fyrst og fremst leggja áherslu á að við eigum svo margt sameiginlegt. Og það er dásamlegt að gera okkur grein fyrir því að flestir landsmenn eiga einn og sama guð, einn og sama frelsara. Og trú og trúa sannfæring landsmanna er almennt byggð á einni og sömu bók í Biblíunni. Sem við trúum að sé orð Guðs. En fyrst að nefna eitthvað af því sem við eigum sameiginlegt. Við trúum á kærleiksríkan Guð í báðum samfélögum og í báðum samfélögum meðtekur fólk dásamlega frelsara sem Jesús Kristur. Og við trúum á heilagan anda, tilvist hans og samfélag hans. Eftirvill er það trúarjátningin sú sem flesti landsmenn játa, sú sem reyndar

tilheyrir þjóðkirkjunni sem væri rétt að benda á til að sýna hvað það er margt sem við eigum sameiginlegt í báðum trúar samfélögum boðunarkirkjunni og þjóðkirkjunni. Ég hérna með í höndum mínum fermingarkver, leiðbeininga handbók fyrir börn sem undirbúa sig fyrir fermingu og þar ég að finna trúarjátninguna og hún á þessa leið. Ég trúi á Guð föður, almáttugan skapara himins og jarðar. Þetta tek ég alveg heilshugar undir, því að við í boðunarkirkjunni trúi líka á Guð föður og að hann sé almáttugur og einnig skapari himins og jarðar. Við tilbýðum Guð sem skapara. Svo segir næsta grein, ég trúi á Jesum Krist, hans einkason, drottinn vor sem getinn af heilögum anda, fættur af Maríu mey, píntur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáin og grafin, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttus og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Þetta getur við í boðunarkirkjunni tekið heilshugar undir. Því þetta er það sem Biblían boðar og kennir. Og svo er það þriðja og síðasta málsgreinin. Hún er þannig, ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefning syndana, upprisu holdsins og eilíft líf. Það segir reyndar þannig sviga döðra þar að segja að við trúum á upprisu holdsins eða upprisu döðra og eilíft líf. Þetta tökum við heilshugar undir einnig í boðunarkirkjunni. Þó að þetta sé trúarjáning þeirra sem tilheyra hinni íslensku evangelísku lúthersku kirkju sem oft er vísa til sem þjóðkirkju. Nú, þá væri sennilega eðlilegt að hlustandi myndi spurja, nú, af hverju eru þið í boðunarkirkjunni þá ekki þjóðkirkjunni? Það er ekki vegna þess að okkur myndi líða svo illa á meðal trúsiskina, ég kalla ykkur trúsiskini, sem á mér líðið og eruð líklega flest ykkar einmitt meðlimir í þjóðkirkjunni á Íslandi. Nú, ég lagði áherslu á að við ættum svo margt sameiginlegt og meðal annars þessa trúarjáningu. Við höfum reyndar gjört trúarjáningu fyrir okkur sjálf hér í boðunarkirkjunni sem að mestu leiti svo þessi. Við leggjum áherslu á að í okkar trúarjáningu að við tökum allt orð Guðs sem það eigi erindi til okkar í dag eins og á öllum tímum. Allt orð Guðs. Og þar með ég ekki að segja að þjóðkirkjan taki ekki mark á allri biblíunni. En það virðist vera að sumir kennimenn, og ég legg áherslu á sumir kennimenn, að afskrifi sumt af því sem biblían kennir sem raunverulegan boðskap sem Guð ætlar okkur að taka mark á, eins og til dæmis sköpunarsöguna. Þetta byggi á því sem ég heyri í kennimenn segja og sem allmargir guðfræðingar og sumir prestar sem hafa svo námskið hjá mér í gegnum árin og áratugina hafa sagt mér varðandi fræðslu í guðfræðideildi Háskóla Íslands. Nú, það segir þarna að í trúarjáningunni ég trúi sem sagt á almáttugan skapari himins og jarðar. Þarna tökum við mark á þessum orðum. Við trúum sköpunarsögu Biblíunar. Fyrir okkur í boðanakirkjunni er sköpunarsagan frásögn í mjög stórum dráttum á því hvernig heimurum var til og hvernig lífið byrjaði hér á jörðinni. Með öðrum orðum, við teljum ekki að sköpunarsagan, eins og hann að finna í fyrstu kapitulum Biblíunar, að hún sé eitthvað ævintýri eða eitthvað sem að ekki sé að marka.
Nú tel ég að það séu margir í þjóðkirkjunni sem að trúa sköpunarsögunni. En ég veit að það eru líka allmargir sem ekki taka mark á sköpunarsögunni. Sérstaklega þegar farið að tala um það sem vísindin halda gjarnan á lofti og kallaðir þróun eða framþróun og við vísum oft til þess sem þróunarkenning varðandi uppruna lífs á jörðinni. Það sem við eigum líka sameiginlegt í þessari trúarjáningu er Jesús Kristur. Hann er frelsarinn, allra manna. Og við trúum því að heilagur andi, í boðunarkirkjunni trúum við því að heilagur andi sé raunveruleg persóna, ein af þrem persónum guðdómsins. Og gagnst að því sem margir telja, og er ég nú ekki að segja að það sé endilega í þjóðkirkjunni, en það er mjög algengt í ýmsum trúar samfélögum, að líta á Guð föður sem einhvern strangan og refsigjarnan Guð. Við lítum á hann sem kærleysríkan Guð og að það eru margir sem telja að Guð gamla testamentið sé Guð faðir en að Jesús hafi komið til sögunar í frásögnum Nýja testamentisins þegar í raun og veru Jesú er að finna allstaðar í Biblíunni bæði í því gamla og nýja hér er ég nú eftir vill að benda á eitthvað sem að við leggjum meira áherslu á en sum trúsískina okkar í þjóðkirkjunni eða í sumum öðrum trúar samfélögum En svo er það með heilagan anda, það er ekki allir sem gera sig grein fyrir því að Biblían boðar að heilagur andi er raunveruleg persóna. Ekki bara einhver gufa eða kraftur sem er ópersónulegt og eða ópersónulegur og óáþreifalegt. Heilagur andi í Biblíunni er boðaður sem persóna sem sér og heyrir, hefur tilfinningar sem talar og stjórnar og leiðir og sannfærir og dæmir og svo framvegis og svo framvegis. Heilagur andi hefur alla þessa eiginleika persónu, alveg eins og faðirinn og sonurinn. Nú, ég vil leggja áherslu á það að það eru margir og ég legg áherslu á að það er margt trúað og elskulegt fólk í báðum þessum samfélögum sem ég að fjalla hér að þessu sinni og að sjálfsögur að finna marga syndaseli í báðum samfélögunum. Erum við ekki öll syndarar? Við skulum skoða fáin atriði sem leiða ef til vill mismunandi áherslur eða hvað við í boðunarkirkjunni leggjum öðruvísi áherslur á hluti en vinir okkar í þjóðkirkjunni. Lítum til dæmis á boðorðin 10. Hér í þessu fermingakveri sem ég held hér á að þá sé ég að þau eru ekki birt nákvæmlega eins og þau eru að eða er að finna í Biblíunni. Það vantar til dæmis alveg annað boðorði samkvæmt því sem listin í Biblíunni gefur upp. Guð gaf Móse í hendur tvær steintöflur sem hann hafði sjálfur ritað á þar að segja Guð ritaði með eigin fingri boðorðin 10 á þessa steintöflur og þetta eru 10 meginreglur himinsins Guðs ríkis og það vantar alveg annað boðorðið þetta sem fjallar að við höfum ekki að tilbyðja líkneskjur eða skurgoð og mér gjarnt á að spurja vini mína í öðrum trúa samfélögum af hverju má þetta ekki vera inni hvað er að þessu innið þegar við leggjum áherslu á kristnubóðu og að boða trú á kærleysríkan guð og undursamlega frelsara og það á meðal þjóða sem trúir á skurgoð og tilbyður líkneski af hverju má þá ekki annað boðorðið vera þarna inni þarna sjáuð þið mismunandi eða dæmi mismunandi áherslur og svo tökum við eftir því að í fjórða boðorðinu samkvæmt því sem Biblían gefur upp að þá hefur það færst upp í þriðja sætið sem þriðja boðorð
eðlilega vegna þess að annað boðorðið samkvæmt biblíunni hefur verið fellt niður. Og svo þegar við lesum þetta fjórða boðorði í fermingarkverinu að þá kemur í ljós að það að mestu leiti numið á brott. Það eru þessi fyrstu orð minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan og svo ekkert meir. Það búið að taka í burtu alla tilvísun uppruna lífs hér á jörðinni. Hvers vegna Guð ætlast til þess að við höfum í heiðri hvíldadag, sjöunda daginn og í fjórða boðorði í biblíunar að þá erum við mynd á uppruna okkar og mynd á að tilbyðja skaparan vegna þess að hann er okkur ekki aðeins Guð heldur er hann uppruni lífsins, uppspretta lífsins og hann skapaði okkur. Og heimurinn er þar að leiðandi miklu yngri, þar að segja þessi veröld sem næst okkur er, jörðin og þetta umhverfi okkar sem við lifum og hrærumst í. Það er samkvæmt sköpunarsögunni og samkvæmt yfirlýsingu biblíunar, þá virðist okkar veröld vera miklu yngri en vísindamenn margir hverjir vilja ætla. Og þarna togast á. Ég ekki að segja að þjóðkirkjan kenni við þróunarkenninguna. Heldur virðist vera að í mennta stofnunum þessara þjóðar, eins og reyndar gerist í hjá mörgum öru þjóðum, að þá börnunum kennt sem sagt að tilbýða skaparan á meðan að þau eru ung og eftir vill í síðasta lagi þegar þau fermast, samkvæmt trúarjáningunni, það segir að ég trúi á Guð föður almátt og að skapara, himins og jarðar. En svo þegar að börnin halda áfram í menntastofnunum landsins, að þá kemur í ljós að sköpunarsögunni er varpað á glæ, henni kasta burt, og þróunarkenningin er alls ráðandi. Ég ekki að kenna öðrum trúfélögum þetta, heldur ég aðeins að segja frá hvað gerist í menntastofnunum, en það virðist vera, og ég þori að fullyrða af reynslu og samtölum sem ég átt við fólk í þúsundatali í gegnum árin og áratugina, að fjölmargir Íslendingar, þar á meðal margir þeirra sem tilheyra þjóðkirkjunni trúa ekki sköpunarsögunni og ég legg áherslu á að við hér í Boðunarkirkjunni við viljum taka mark á orði Guðs hvað uppruna lífs hér á jörðu snertir en þetta er allt vinir okkar við erum vinir hvors annars þrátt fyrir allt og svo ef ég tæki þarna 2-3 önnur atriði svona rétt til að árétta að það eru nokkur áherslu atrið önnur, sjáum til dæmis skýrnina. Samkvæmt biblíunni, að þá ber að skýra með niður dýfingu. Það að segja einstaklingurinn sem þá komin til vits og ára að vita hvað það vill og nógu þroskaðu til þess að gera sig grein fyrir því að hann þarf að velja og hafna og kjósa Krist, kjósa frelsaran og kærleiksríkan Guð og vilja að Guðdómurinn hafi áhrif á viðkomandi í daglegu lífi þá ber honum samkvæmt boði sjálfs Jesu Krists að við hafa skýr eins og Jesus gefst undir þar sem að hann fór allur ofan í vatn og það þurfti mikið vatn nógu djúft og viða mikið til þess að hægt væri að setja líkamann augnablik allan undir vatni og síðan reis viðkomandi upp aftur eins og ég endur nýjung hugafars þar sem að einstaklingur byrjar nýtt líf í Kristi Jesu. Ung barnaskýrn nægir ekki til að uppfylla þessar væntingar biblíunar eða drottins og þó sagði drottin Jesús Kristur að hann hefði gefið okkur fordæmi til þess að við myndum breyta eins og hann breytti. Ungbarnaskýrnin í fyrsta lagi, barnið veit ekki hvað það vill. Það hefur ekki vit, kannski nokkra daga eða vikna gamalt, hvað það
vill. Að vísu ákveða foreldrarnir að gangast í ábyrgð fyrir barni. En Jesús var skýrður og það niður dýmingar skýrð þegar hann var orðið fulltíða maður. Og svo segir Páll Postuli frá því Rómverjabréfinu í 6. kafla að skýrnin sé tákn um greftrun hins gamla manns og dauða hans. Já, dauða og greftrun og síðan upprisu. Alveg svo Kristur dó og var grafin og reis upp raunverulega. Þannig á skýrnarathöfnin að endur spegla og túlka og opinbera í lífi þess sem skýrður vilja hans eða hennar til að segja skilið við þið gamla og byrja upp á nýtt. Ekki svo að skilja að drottinn Jesús hafi þurft að byrja upp á nýtt því að hann var syndlaus og saklaus en hann gaf okkur þetta fordæmi eins og hann sjálfu sagði til að fullnægja öllu réttlæti. Annað atriði má nefna eins og með hinna dánu. Eru hinni dánu komni til himins? Eru hinni dánu meðvitaðir allt sem að gerast í okkar lífi? Geta þeir haft samband við okkur? Og svo framvegis og svo framvegis. Við tökum eftir því að Jesús Kristur hann mun koma aftur sagði trúarjáningunni sem við vorum að lesa hann mun koma aftur að dæma lifendur og dauða að ef að látnir eru komnir í Guðsríki strax í dauðanum nú spyrir ég aðeins til hvers þá Kristur að koma til jarðar til þess að sækja þá Og hvers vegna allar yfirlýsingarnar í Biblíunni og þar á meðal í Nýja testamentinu og alveg sérstaklega þar, það sem kveðið á það að drottinn kemur aftur, sækir sitt fólk og býður það velkomið inn í Guðs ríki. En það er atburður sem gerist ekki fyrir í lok tímana eins og Biblían talar oft það. Á tíma endalokana eins og Biblían orða það sjálf oft og einat. Þegar drottinn mig gjöra eða lúka reikningsskil fyrir uppreist mannana og syndina yfirleitt í þessum heimi. Með öðrum orðum, Kristur mun koma og sækja fólk sitt. Þegar hann kemur, þá mun að reisa hina dánu upp og sækja þá til að fara með þá til himins. Það er þá sem að við höldum áfram að lifa en dauðin er þá svefn eins og Jesús sjálfur lýsti því yfir í 11. kapitula í Jóhannesa Guðspjalli og einni marg endur tekið af Páli postula í fyrra bréfi hans til Þessalonikumanna í 4. kapla þar sem að tala hvað eftir annað dauðan sem svefn og að hinni dánu sofi þar til Kristur kemur og sækir sitt fólk Þetta eru svona nokkur atriði varðandi mismun eða mismunandi áherslur á meðal vina minna annars vegar í Boðunarkirkjunni og vina minna hins vegar í Þjóðkirkjunni. Við erum öll börn drottins. Við erum öll í sama báti. Við erum öll í þörf fyrir frelsara. Og við erum öll svo þakklátt hvar sem okkur að finna í hvaða trúar samfélagi sem svo framlega sér það í Kristi, að þá erum við öll í sama báti í þörf fyrir frelsana og væntum komu hans innan tíðar. Já, við hvetjum alla til þess að leita samfélags þar sem það tilheyrir, þar sem fólku á heima andlega séð. En þeir sem eru leitandi, þeir sem vilja skoða málin betur og vilja kynnast því hvernig eins og til dæmis við hér í Boðunarkirkjunni lítum á hlutina og vilja fá að njóta góðs af biblíufræðslu sem á sér stað hér á hverjum hvíldadegi sem á laugardegi, 7. dag vikunar, klukkan 11 fyrir hádegi í Boðunarkirkjunni að Hlíðasmára 9 í Kópavogi við bjóðum ykkur hjartalega velkominn. Hér er yndislegt að vera,
Hér er gott fólk eins og reynda víðar annars staðar og við bjóðum upp á valkost. Gjörðu þessu vel, þið eru hjartalega velkomin hvena sem.

0: Ert þú tilbúin til að taka móti Jesú? Akkur ekki. Hvað er að?
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Já, orðin sem að ég ætla svona spjalla við ykkur í dag var það svona spegilmyndina og hvað við sjáum og hvernig við sjáum Guð. Það var gerð rannsókn á því hvernig kristið fólk valdi að sjá mynd Guðs. Og það valdi yfirleitt svona vingjarnleg andlit og svona eitthvað blítt og fallegt. En þessi rannsókn leiddi líka í ljós að í flestum tilfellum þá erum við svona að bera Guð eða sem sjá Guðsmynd í okkar eigin spegilmynd, hvernig sem það hljóma nú. En með öðrum orðum að fólk leiddi spegil til að sjá þeirra ímynd af Guði, sem er samt ekki svo galið því að Guð segir að maður sem skapar í hans mynd og þetta er svolítið sérstakt. En lög Guðs, þau sína allt aðra mynd af okkur. Þau afhjúpa skilgreininguna og mismunin milli Guðs og persónleika hans og hegðunar og manna. Þó að þetta sé líka eins og spegill, þá afhjúpar það syndina sem fólk sem sagt fremur í og hefur tilhneigingu til að fremja. Það er ritningagrein í þessu samhengi sem að Jakob lýsir vel og ég ætla að lesa hana. Það er Jakobsbréfinu fyrsta kafla og versin 22-24. Og hann segir, verið gerendur orðsins, ekki aðeins heyrendur þess, ella svíkið þið sjálf ykkur, því að hlýði einhverju orðið án þess að fara eftir því, þá er hann líkur manni að skoðar sjálfan sig í spegli. Hann skoðar andlit sitt, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig það var. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það og verður sæll í verkum sínum. Já, sumar syndir eru greinilega rangar hjá fólki sem að þekkir jafnvel ekki lög Guðs. Og svo eru aðrir sem að geta ekki gert sér grein fyrir syndinni nema að hafa lög Guðs til viðmiðs. Og þetta er sérstaklega satt þegar við íhugum alvarleika syndar. Og postulinn Páll, hann skýrir þetta svo vel að hann segir sko, við myndum eiga mjög erfitt með að skilgreina syndina án lögmálsins. Og hann segir í Rómverjabréfinu 7. kafla og 7. versi, hvað er þá meira að segja? Er lögmálið synd? Fjarri fyrir því. Sannleikurinn er sá að án lögmálsins hefði ég ekki vitað hvað synd er. Ég hefði ekki vitað girndina, hefði lögmálið ekki sagt þú skalt ekki girnast. Og hann minnir á að byttu Guðum að vinna í þér í dag til að aðlaga líf þitt að Guðs lögum. Og ég skulum lesa hérna áfram. Í Rómverjabréfinu 3:19 segir, við vitum að allt sem lögmálið segir er þeim ætlað sem fengur lögmálið til þess að sérhver munnur þagni og allur heimur verði að svara til saka fyrir Guð. Í Jóhannes 3:5 segir, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema að fæðist af vatni og anda. Það sem af manni fæðist er mannabarn, en það sem fæðist af anda Guðs er Guðsbarn. Undrast eigi að ég segi við þig, ykkur ber að fæðast að nýju. Og þetta minnum á að við þurfum eiginlega að fæðast bara hver dag að nýju. Við þurfum alltaf að vera nærast eins og barnið á mjólk og fæðu. Að nærast af anda Guðs.
Í Jakobsbréfinu fyrsta kafla 25. versi segir: En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, er sæll í verkum sín. Og síðast, en ekki síst, í Rómverjabréfinu 3. kafla og 20. vers, Engin maður réttlætist fyrir Guði með verkum í hlýðni við lögmálið, er lögmálið kennir honum hvað sé synd. Og það er gott að hafa til huga að við getum ekki bara litið í speilin og ímynda okkur að við séum sköpuð Guðsmynd. Lögmál hans, fullkomið lögmál, boðorðin 10 segja okkur nákvæmlega hvernig við eigum að ganga dag hvern. Og muna þar sem er allavega fyrst, elska skaltu Guð þinn og öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllu mætti þínum. Og hitt kemur allt með.

0: Lítil eikarplanta var að vaxa upp undir stóru eikartré. En hve það fór vel hana í skjóli eikurinnar. Stormurinn og regnið náðu ekki til hennar og sólin gat ekki brennt hana. En dag nokkur kom skógarhöggsmaðurinn með öxi sína og tók til að höggva eikina. Þá fór hrollur ungu plöntuna. Æ, hvernig fer nú fyrir mér, kveinaði hún. Nú skrælna ég af sólarhitanum, nú skólar rigningin mér burtu, nú rífur stormurinn mig upp með rótum. Æ, hvernig skildi fara fyrir mér? Þá brosti skógarhöggsmaðurinn og sagði, Þetta er þér til góðs, þú kemst að raunum það seinna. Og það fór eins og skógarhöggsmaðurinn sagði. Sólskinið og regnið lögðust nú á eitt að veita plöntunni vöxt. Slíkum vexti hefði hún aldrei náð ef hún hefði staðið í skjóli gömlu eikurinnar. Er stormurinn nætti hana, tegði hún ræturnar enn lengra niður í jörðina svo að hún bifaðist ekki. Nú tók hún að blóngast. Það hafði hún ekki gert fyrr. Þessi litla saga getur verið dæmisaga líf okkar mannanna. Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Boðunarkirkjan boða biblíuna. Hún býður ykkur öll velkomin til samfélags og tilbeislu. Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Kæri vinir, ekkert meira heillandi í þessari veröld en einstaklingur sem tekur trú á Jesú Krist. Það sem gerir slíkan einstakling svo heillandi er ekki bara það að persónuleiki viðkomandi breytist og líkist meir persónuleika Jesú, heldur einstaklingurinn einnig búin að gefa Guði færi á því að útella blessunum inn í líf sitt. Ég stundum verið að leika mér að því að hugsa einstaklinga sem ég þekki og sjá það fyrir mér frelsaða. Ég hef stundum sagt við eldri bróðu minn, býttu bara þar til Guð fyrir að nota þig, þú verður óstöðvandi. En það einmitt það sem mér finnst. Ég sé hann alveg fyrir mér, hvert sem hann fer, talandi Jesú Krist og kærleika hans af áfergju. En svo aftur á móti yngri bróðu minn, sem mér finnst aðeins viðkvæmar í lund, hann myndi lýsa Jesú eins og ástvin sem væri besti vinur hans. Ég veit ekki en ég held í svona hugsanir til að missa ekki trúna á því að Kristur ætla að gera kraftaverk í lífi ástvinna minna. Þegar lærisveinninn Pétur sagði við Jesú, við yfirgáfum allt sem við áttum og fylgdum þér. Þá sagði Jesús, sannlega segi yður að enginn hefur yfirgefið heimili, konu, bræður, foreldra eða börn Guðs ríkis vegna. Án þess að hann fái margfald aftur á þessum tíma og í hinum komandi heimi eilíft líf. Þið tóku kannski eftir því að Jesús sagði að sá fengi margfald tilbaka á þessum tíma og svo í hinum komandi heimi skildi hann fá eilíft líf. Þar sem þessi orði Jesú eru svo skýr og heillandi, ætti þau þá ekki að laða marga að sem vilja fá margfald tilbaka í þessu lífi. Og svo að lokum eignast eilíft líf í komandi heimi. Við sem lifum á tímum allsnægtana viljum við ekki fá margfald tilbaka en það sem við eigum, nú þegar. Jú, ég held það. Stundin langar manni svo mikið til að hrópa yfir heiminn. Sjáuð Jesú, hversu yndislegt það er að þekki hann. Viljið þið ekki taka móti honum? Svo mig langar að spyrja ykkur sem er að hlusta.

Spurningu. Hversu mörg ykkar eiga ástvini sem þið þráið að sjá ganga með Jesú? Ef að þið eigið marga ástvini, kannski einn ástvin eða fleiri, viljið þið þá gera eitt fyrir þessa ástvini ykkar? Að hugsa þessa mannesku sem kemur upp í hug ykkar, hvort sem það ein eða fleiri. Hugsið persónuleika hennar eða hans og ímyndi ykkur aðeins hvernig viðkomandi yrði þegar Kristur fengi að koma stað í lífi manneskinar. Hvað myndi breytast? Hvaða hæfileika myndi Kristur geta notað í fari persónunnar? Svo langar mig til að biðja ykkur eitt annað. Festi þessa hugsun í hug ykkar og í hvert sinn sem þið biðji fyrir þessari mannesku, hugsið hann eða hana eins og þið sjáið hana fyrir ykkur í dag. Þetta sama ger ég stundum í huga mínum í sambandi við litlu strákana mína. Ég hugsa þá hvernig þeir muni líta út sem fullorðnir menn. Þegar þeir í framtíðinni muni koma í heimsókn til mamma og pappa og við munum tala saman Jesú Krist og ég sé þá fyrir mér elska drottin og tilbiða hann á fullorðins árum. Og ég strax fann að hlakka til þess tíma. Þó ég megi varla hugsa til þess að þeir verði einhver tíma fullorðnir. Reyndar sá sem 7 ára núna, hann Tómas minn, hann ætlar aldrei að flytja frá mömmu, en það nú önnur saga. En draumar stórkostlega hluti, þeir eru bara svo nauðsynlegir. Og það staðfest trú mín að ekkert sem meira kraftaverk, en það þegar einstaklingur gefur Guði líf sitt. Eitt af því sem heldur draumum okkar vakandi að heyra og lesa vitnisburði fólks sem hefur fundið Jesú Krist. Þess vegna langa mig að lesa fyrir ykkur einlægan vitnisburð Dottie Duke, sem eiginkona Charles Duke, sem einn fára manna í veröldinni sem hefur stigið á tunglið. Dottie segir svo frá, ég ólst upp við það að ég vildi gifta mig og lifa hamingju sem lífi, svona eins og öskubuska. Þegar Charlie baði mig að gifta sér að þá sá ég alla drauma mína rætast. Ég ætla að setja þig í fyrsta sæti lífi mínu, sagði ég. Vilt þú setja mig í fyrsta sæti í þínu lífi? Hann sagði hann myndi gera það. En bókstaflega þegar brúðkaupsferðin var á enda að þá má segja að Charlie hafi hægt að snúast í kringum mig. Honum fannst að nú geti hann snúið sér að sínum starfsferli og það var það sem hann gerði. Ég varð fyrir vonbrigðum og mér fannst ég skilin út undan. Næstu 12 árin snerist ég í kringum hann. Ég reyndi að fá hann til að elska mig og ég vildi vera elskuð, en því meira sem ég reyndi, þeim en meira ýtti hann mér frá sér. Ég varð þunglind, Charlie gekk allt í haginn. Hann byrjaði strangri geimfara þjálfun til að geta fara að tunglið og ég var inn í öllu því er viðkom hans starfsferli. En innst inni hlakkaði ég til þegar allt þetta yrði afstaðið. Innst inni hugsaði ég, þegar hann nær markmiði sínu og hefur uppfyllt það, að þá setur hann mig strax í fyrsta sæti. En það var ekki það sem hann gerði. Hann var enn sami vinnufíkillinn. Hann hafði enn langan lista af hlutum sem hann langaði að gera og ég var ekki ofarlega á þeim lista. Ég hugleiti skilnað. En ég var ekki viss að nokkur maður geti elska mig eins og ég vildi vera elskuð. Hvað sem var nokkuð til sem hét fullkomið hjónaband? Það virtist ekki lítið út fyrir það. Svo ég byrjaði á að finna hitt og þetta sem átti að fylla tómarúmið í hjarta mínu. Ég reyndi að fara að vinna. Ég reyndi að starfa í kirkjunni minni. Ég bauð mig fram í ýmis hjálparstörf fyrir þá sem voru þurfi. Ekkert hjálpaði mér. Ég játa það meira segja að ég prófaði eiturlyf og þegar marijuana virkaði ekki, heldur að þá hugsaði ég, kannski engin tilgangur með lífinu, þú bara lifir og svo deyrðu. Og það allt það sem þetta líf svo ég hugsaði að fyrirfara mér. Ég misti alla von, þetta ekki skrítið, ég var gift frægum manni, átti fallegt heimili og heilbrið börn, nóg af peningum, en samt hafði ég enga von. Og hugsa sér ég hafði verið kirkjurækin manneskja. Ég hafði alltaf verið það. En ég hafði enga trú. Ég hélt að allar trúarstefnu væri í raun það sama. Að Jesús væri ekkert öðruvís en Múhameð eða Búdda.
Það að þeir væri allir að kenna okkur það sama sem var að elska hvort annað. Ég hugleiti með sjálfri mér og efast meira sem að Guð væri til. Ég fór í kirkju og kendi í sunnudagaskólanum en ég trúði ekki orði af þessu. Svo var það að kirkjan okkar stóð fyrir vakningasamkomum eina helgina og ég og Charlie fórum og hlustuðum þar sem gestir komu og sögðu okkur frá því hvernig Jesús hafði breytt lífi þeirra. Ég hafði aldrei heyrt slíkt sagt áður. Þau sögðu að Jesús svaraði bænum, eitthvað sem ég hafði aldrei í raun séð gerast í mínu lífi. Ég sá kærleika og gleði í þessu fólki sem var eitthvað sem ég hafði ekki. Og þar sem ég hafði reynt allt annað, að það ákvað ég að reyna Guð. Ég sagði honum að ég vissi ekki hvort hann væri raunverulegur og hvort Jesús væri sonur Guðs. En að ég sjálf vildi ekki lengur vera við stjórn í mínu eigin lífi. Ég vaknaði næsta dag með tilgang. Ég ætla ekki að horfa til neins annars en Guðs til að öðlast fullna í lífinu. Ég ætla ekki einu sinni lengur að treysta Charlie. Ég fór að biðja og ég fekk svör. En þetta er bara heppni, hugsa ég þá. En svo gerðist það aftur og brátt var ég vissum að Guð væri til og að hann svaraði bænum. Ég hafði verið í kirkju allt mitt líf og fyrst núna var ég að komast að því að þetta var allt satt. Ég komst að því að Guð vildi breyta ýmsu hjá mér. Hann vildi að ég myndi fyrirgefa Charlie öll særindin og fyrst hugsaði ég, nei, aldrei. En hvernig gat ég kalla Jesús drottinn og ekki hlýtt honum? Svo ég gerði tilraun og ég hélt að það yrði ómögulegt fyrir mig. En yfir 2 mánaða skeið að þá tók Guð í burt frá mér alla reiði sem ég hafði haft til Charlie og drottinn hjálpaði mér að elska hann skilyrðislaust. Öll þessi ár sem ég hafði elskað manni minn svo að hann myndi elska mig tilbaka. Núna, með Guðs hjálp, að þá sóttist ég eftir því að elska hann 100% hvort sem hann myndi elska mig tilbaka eða ekki. Núna veit ég hversu mikil mistök ég gerði í því að setja Charlie í fyrsta sæti. Í dag að þá kemur Guð í fyrsta sæti. Hann hefur jafnvel tekið í burt þunglindi mitt og lækna hjónabandið og gefi mér ástæði til að lifa nýju. Og þó að lífi sé ekki eins og ævintýri að þá hefur Guð nært í mér mitt sára hungur eftir tilgangi í lífinu og tilvitnin endar af þessari frásögn Dotti Djúk. En ekki aðeins gaf Guð þessari konu nýja von og nýjan tilgang. Við skulum heyra hvað Charles Duke, maðurinn hennar, geimfarinn sem steig á tunglið árið 1972, hefur okkur að segja. Ég gef Charlie orðið næstu mínúturnar þegar hann deilir með ykkur vitnisburði sínum. Ég bauð mig fram til geimferða áætlana og starfa vegna spennunar sem því fylgdi. Trúa mér, hvað gat toppa þá reynsla að fara í 11 daga ferðum geiminn og 3 daga ferðum tunglið. En ég var orðin 36 ára og hafði verið farsall í starfi fyrir herinn og ég byrjaði að hugsa, hvað nú? Mér langaði í ævintýri og ég gat ekki stemt á neitt stórkostlega en ég hafði þegar reynt sem var að fara til tunglsins. Mér leittist, frægð og frami. Ég átti mitt nafn skráði í sögubækurnar, ég hafði það allt. En ef þú hefði verið fluga á vegg á heimili mínu, að þá hefði þú séð að ég var ekki eins flottur eins og ég sýndist. Ég var mislukkaður sem eiginmaður og faðir. En í stað þess að horfast í augu við vandamál mín, að þá breyttist nú ástríða mín frá geimnum yfir í mikla peninga ástríðu. Það hliti að færa mér þá fullnægju sem að ég vil fer til tungsins hafði ekki geta fært mér. Hjónabandi hafði sannlega ekki fært mér hamingju. Dotti og ég giftum okkur 1963, en það leiði ekki á löngu í hjónabandinu þangað til ég hugsaði. Er þetta alltaf sumt sem hjónabandi hefur að færa? Örfáum árum síðar stemdi allt í skilnað á milli okkar. Ég tók eftir því að það var nóg að falli konum í heiminum og margar þeirra voru hrifnar að geimförum. Ég vonaði að Dotti myndi fara frá mér, en þess í stað sagði hún mér að hún væri þunglind og hún hugsaði um að fyrirfara sér. Ég hafði engin svör við því. En það leiti var staðið fyrir vakningasamkomi kirkjunni og við fórum. Á meðan Dotti hlusta af áhuga á það sem fólki hafði að segja, hugsa ég ekki annað en lánið sem ég hafði ný tekið, 1,5 milljón dollara.
Ég hafði keypt fyrirtæki og hugur minn var allir við það hvort dæmi myndi ganga upp. Annars yrði ég í slæmu málum. Peninga áhyggjur mínar drekktu flestu því sem ég heyrði af þessu námskeiði þessa helgi. Þó ég hefði farið í kirkju allir mína ævi að þá þarnaðist ég Guðs ekki meir en þennan klukkutíma sem ég fékk af honum á hverjum sunnudegi. Jafnvel ferðin til tunglsins hafði ekki verið andleg reynsla fyrir mig. Ég var ekki að leita Guði. Ég þekkti Jesú, svona líkt og fólk þekki forseta Bandaríkjanna, það er að segja að nafninu til. Það var allt á sumt. En fyrirtæki sló í gegn, peningarnir rúlluði inn. Eftir 6 mánuði seldi ég það með myndarlegum hagnaði og aftur byrjaði mér að leiðast. En Dottie leitist ekki. Hún hafði breyst, þunglindi hennar hafði minkað og það var augljóst að trúin var orðin henni mikilvæg. Hún sneri sér til Guðs út af vandamálunum, en ekki til mín. Þetta virtist aðlandi og hjónavand okkar tók breytingu til batnaðar. Eitt kvöldi fóru við á biblíufræðslufund þar sem spurningunni Hver er Jesús? Var varpað upp. Allt mitt líf hafði ég sagt, sonur Guðs, sonur Guðs, en ég hafði aldrei hugsað þessi orð. Þetta kvöld stóð ég frammi fyrir þeirri spurningu, hvort ég vildi fylgja Jesú. Ég baði með Dotti í framsætinu á bílnum okkar þetta kvöld og ég gaf Kristi líf mitt. Ég sá ekki engla, ég heyrði enga tónlist, engin dýrða ljós, en ég vissi það sem ég vissi. Og það var raunverulegt. Næsta dag vaknaði ég með ólýsanlega þörf fyrir að lesa biblíuna. Þar hann fljótt upp fyrir mér að lífstíll minn yrði að breytast. Biblían segir, þér menn, elski konur yðar eins og Kristur elskaði kirkjuna. Þar að finna í Efesus 5. kafla 25. versi. Ég hafði alltaf lítið hjónabandi sem viðskiptasamning. Svo sá ég að Biblían talaði að mæla orð af kærleika en ekki af hörku. Ég hafði alltaf verið harður við syni mína sem þá voru 11 ára og 13 ára. Ég var sannfærður. Ég þurfti að lagfæra margt. Ég bað Guð, Dotti og syni mína fyrirgefningar og ég bað Guð styrk til að elska konuna mína. 15 ár eru nú liðin og ást mín vex á hverjum degi til hennar. Og ég er meira ástfangin af konunni minni nú í dag en ég var fyrir 29 árum síðan. Guð endurreisti líka á stórkostlegan hátt samband mitt við syni mína sem eru uppkomnir í dag. Það að sjá Guð lækna fjölskyldu okkar og bjarga okkur frá skilnaði í hjónabandinu hefur verið sannkallað ævintýri. Það kostaði ríkisstjórnina 400 milljón bandaríkjadali að senda mig í 3 daga göngu tunglið. Og sú reynsla er að baki, búin og kemur aldrei aftur. En að ganga með Jesú er frítt, ókeypis og það varir að eilífu. Tilvitnun endar af þessari frásögnans Charlie. Dotti og Charles Duke eignust nýtt líf þrátt fyrir að hafa haft allt það sem þau höfðu. Það var bara ekki nóg, allavega ekki nóg, miðað við það sem Jesús Kristur hefur upp á að bjóða. Jesús bauð þeim upp á margfalt það sem þau áttu nú þegar. Jesús bauð þeim upp á andlegt líf, fyllt af kærleika hans. Ekkert annað gat jafnast á við það. Jafnvel þar sem þau voru í kirkjusamfélagi, að þá höfðu þau ekki trú, né skilning á nokkru sem þar fór fram. Í dag eru margir í sömu sporum og þau Dotti og Charlie voru. Það eru margir að missa vonina. Það eru margir búnir að prófa allt nema Guð. Jafnvel að fara til tunglsins. Er ekki dásanlegt þegar Jesús fær að koma stað og endurvekja hjónabandið, vinarsambönd og öll tengsl sem við þráum að hann tendri. Við megum ekki sofna verðinum, heima hjá okkur eða inn í kirkjunum. Það er auðvelt að tala í útvarpinu, þar sem þú hittir ekki fólk. En það er erfiðar að mæta fólki og segja þeim frá hjartanu hver dýrmætt það er að eiga Jesú Krist í lífinu. Mættu við öll nota tækifærin sem eru allt í kringum okkur. Guð er nefnilega enn að gera kraftaverk í lífi fólks. Drottinn er enn af. Páll Postuli vonaði ekki bara fyrir annara hönd. Það segir svo í Rómverjabréfinu, 1. kafla, 14-15 vers. Ég er í skuld, bæði við Grikki og útlendinga, vitra og fávísa. Svo er ég og fyrir mitt leiti fús til að boða fagnaðarerindið.
Já, Páli fannst ekki nóg að vona. Hann leit svo á að hann væri skuld

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Fyrirheit Guðs efaðist hann ekki með vantrú, heldur gjörði styrkur í trúnni. Hann gaf Guði dýrðina og var þess full viss að hann máttugur að efna það sem hann hefur lofað. Rómverjabréfið 4:20. Svo ritað Abraham, varla verður sagt neitt stórkostlegra barn Guðs. Lestu þetta aftur og staldraðu við einstök atriði. Hann efaðist ekki með vantrú. Hann gaf Guði dýrðina. Hann var viss að Guð gæti efnt það sem hann hafði lofað. Þetta verður ennþá stórfenglegra þegar þess minnst hverju Guð hafði heitið Abraham. Að mannlegum skilningi hefði lofaðið aldrei orðið að veruleika. Gat þetta gamla fólk eignast son? Auðvitað ekki. Það stríddi gegn náttúrulega.

náttúrunni. Þannig hefðu flestir hugsað en Abraham hugsaði ekki þannig. Í hjarta sérhvers kristins manns bærist ósk: Góði Guð, gefðu mér líka staðfasta trú, ó að ég ætti svo óbifanlega trú. Þetta er vissulega efni til sjálfsprófunar. Er hér einhver leyndardómur, er til lykill sem opnar okkur dyr að jafn öruggri trú og Abraham átti? Já, það er að minnsta kosti atriði sem þú og ég verðum að byrja á, fastur punktur sem ætíð þarf að hafa fyrir augum og það eru fyrirheit Guðs. Abraham efaðist ekki fyrirheit Guðs, segir hér. Hann hafið séð allt var komið undir fyrirheiti Guðs, svo virtist sem öll von væri úti en Guð hafði lofað að gefa honum son. Það lofað hafði Abraham fengið og það hélt hann fast við. Finnst þér trú þín veik? Jæja, og hvað ætlað þú að taka til bragðs? Strita og stríða við trú þína svo hún eflist? Þjálfa hana svo hún verði sönn orkulind innra með þér? Farði ekki þá leið. Horði ekki á trú þína, heldur á fyrirheit Guðs. Vænstu einskis af trú þinni, hún er hvort sem er ekkert annað en tómt ker, tóm hönd. Trúin er í sjálfri sér engin orkulind. Nei, það er hann sem við trúum á sem er krafturinn. Horðu þess vegna á fyrirheit Guðs. Hafðu ekki augun af þeim. Farðu að, eins og Abraham, líttu upp. Teldu stjörnurnar og hugsaðu fyrirheitið, þá vex bæði trúin og vonin.

Nokkur orð sem ég með í dag ber yfirskriftina Armar Guðs. Einhver komst vel að orði með eftirfarandi lýsingu, innilegt faðmlag, iljar og heillar sem væri það Guð sjálfur sem umvefur þig kærleika. Ég sat við eldhúsborðið sem var hlaðið á ógreiddum reikningum. Og ég handlék ávísanaheftið, hikandi og hrædd. Hvernig ósköpunum gat ég greitt allar skuldir mínar? Ég var gjörsamlega ráðalaus. En allt í henni datt mér í hug að fara í kirkju. Og það var miðvikudagskvöld. Jú, ég vissi að þá var alltaf helgistund í kirkjunni sem ég var nú reyndar ekki vön að sækja. Og heldur ekki um helgar. En því ekki að fara í kirkju í vonum að heyra uppörvandi boðskap frá prestin. Á meðan börnin fengi að njóta barnastundarinnar í hlíðarsalum undir handleiðslu kennaranna þar. Þetta gæfi mér stundar frið frá áhyggjum mínum og skvaldri barnana mína. Ég var einstæð þriggja barnamóðir og átti engan að til að hjálpa mér í þeirri stöðugu baráttu lífsins að afla lífbrauðs og til að standa straum af uppeldi barnana mína. Ég kunni ekkert í heimilisbókaldi en það hafði ég fremur stundað svall partí við vinkonum mínum heldur en að læra hagnýta hluti. Og ég hafði sóað því litla sem ég gat aflað sem ég mér í óskýrumsamlega hluti. Ég var hrædd og ég var einmana. Kvíðahnútur í maga mínum kallaði stöðugt á sinn skammt að kvíðameðalinu sem ég bar alla daga í veskinu mínu. Að fara í kirkju á miðgudagskvöldi var ekki svo vitlaus hugmynd, eða hvað? Ég kallaði á börnin til að klæða sig í skó og kuldaföt því að nú færum við í kirkju. Á leiðinni hugsaði ég við aksturinn hvers vegna ég væri nú að þessu. Það var tekið að dimma og þegar við kæmum aftur heim væri komið langt fram yfir háttatíma barnana. Ég væri að sóa bensíni bílsins til einskis og þyrfti svo að vakna snemma næsta dag til að fara í vinnu og koma börnunum í skólan. Hvers vegna var ég raunin að þessu? En það var ég ekki dvön að fara í kirkju. Eftir að hafa komið börnunum til kennara þeirra, gekk ég hikandi inn í sjálfa kirkjuna og fór að hugsa um kuldaúlpur og vetrarskó sem ég þyrfti nauðsynlega að kaupa fyrir börnin áður en það færi að snjóa. Ekki var hugleiðing prestsins nein uppörvun fyrir mig, en það var hún bara drepleiðileg, svo mér fannst þetta allt til einskis. Þegar ég sótti börnin og bjóst til heimferðar aftur virti ég fyrir mér fólkið sem stóð í litlum hópum hér og þar og spjölluði saman. Ég þekkti ekkert þeirra og mér leið eins og ég væri algjör kjáni sem fjalli alls ekkert inn í hópin. Og ég var það bil að ganga út úr kirkjunni þegar ég sá eldri konu afsíðis sem starði á mig. Hún virtist svo góðleg á svipin og svo brost hún til mín þegar ég ætlaði að ganga fram hjá henni og út. Þá sagði hún, hvernig líður þér? Ég reyndi að bera höfuði hátt. Þótt mér líði illa með enn eitt kvíðakastið í maga mínum og sagði, alveg ágætlega. Og ætlaði svo að strunsa út en hún las greinilega vanlíðan mína. Rétt út langa arma sína og tók mig í fangið. Hún þrýsti mér þétt að sér og sagði, ó, barni mitt, þú þart svo sannarlega á hlýju faðmlagi halda. Svo hélt hún mér lengi í faðmi sér og það svo mjög að mér fannst ég bráðna og ég fann innilegasta kærleika sem að ég hef upplifað á ævinni. Þegar hún loksins sleppti mér,
sá ég að andlit hennar ljómaði að himneskum friði og kærleika. Ég fylltist friði og öryggi sem var engu líkt. Hún kvaddi mig með þessum orðum. Farðu nú og sektu börni þín. Þú þarft ekkert að óttast lengur. Svo sótti ég börnin og sagði þeim að koma með mér til að kynnast dásanlegri konu sem ég var að kynnast. En þegar við komum aftur inn í kirkjuna og sáum að þar var enn margt fólk, sáum við góðu konuna hvergi. Og þegar ég spurði fólkið hver þessi kona væri og lýsti henni nánar, kannaðist enginn við að hafa séð þessa konu. Og þegar ég lýsti fyrir þeim hvar hún hefði setið í kirkjunni, síðan tala við mig, sagði fólkið að engin kona hefði setið á þessum stað í kirkjunni. Í margar vikur eftir þetta leitaði ég að henni en fann hana aldrei aftur. Þótt ég færi á allar samkomurnar í kirkjunni, ég var sannfærð að Guð hafði sent engil sinn til að uppörfa mig á þennan hátt. Að umvefja mig örmum sínum og fylla mig kærleika og djörfung. Og ég lærði að treysta Guði fyrir öllum mínum vandamálum sem hreinlega gufuðu bara upp. Og það sem var jafnvel enn meira virði var hvað ég átti nú auðvelt með að sína börnunum mínum og öllum öðrum innilegan og hlýjan kærleika enda hafði ég sjálf upplifað það að vera umvafin kærleiksörmum Guðs.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Góðan daginn, kæru hlustendur. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að ræða við ykkur í dag sköpunargleði skaparans. Hefur þú veitt athygli þegar mikla fjölbreytileika sem að finna í náttúrunni? Hve margt þar fagurt og skemmtilegt og jafnvel kátbroslegt á stundum. Hvað sem líður sannfæringum manna uppruna lífsins, þá eins og marga lexíuna sé að finna í náttúrunni kærlisríkan og umhyggjusaman guð eða almætti, eins og sumir vilja frekar kalla það. Sjálf ég sannfærð tilvist skyniborinna veru sem hannaði fyrst og skapaði síðan allt lífið og náttúruna eins og við getum séð í öllum sínu fjölbreytileika. Persónlega trú ég sköpunarsögu biblíunar, en það sé ég merki skaparans allt í kring í lífi og fegur náttúrunar. Ég sannfærð að allt líf og uppruna sinna rekja til skaparans sem reyndar líka frelsari en okkar. Það sem ég vil deila með ykkur áherendu mínir að þessu sinni eru lexíur úr náttúrunni sem beina athygli okkar að sköpunarverkinu svo og sköpunar gleði skaparans og þeim húmor sem hann hlýtur að búa yfir, enda hann svo augljós í lífinu í kringum okkur. Ég býð hlustundum mínum að leggja við hlustir að með ég rifja upp eitt og annað sem ég hef séð og lært skaparan og lífið í kringum okkur öll. Sálmaskáldi Davíð virðist einnig hafa hrifist af skapara sínum og sköpunarverkinu yfir leitt, en hafði hann ástæði til þess að skrifa eftirfarandi í Sálmunum 139:14. Ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður. Undursamlega eru verk þín, það veit ég næsta vel. Eitt sinn þegar ég var við kennaranám í Bandaríkjunum, tók ég þátt í námsferð frá Michigan fylki til Alaska fylkis, langt í norðvestri. Við ferðumst ýmist í bifreið, á skipi eða flugvél yfir stórbroti landslag og sáum dýralífið í öllu sínum glæsileik og fjölbreytni. Við sáum hundruði mismunandi landdýra, fugla og sjávardýra, allt frá örnum og björnum til hvala og fiska og sæjótra. Og það voru sæjótrarnir sem skipa eftirvillin mesta heiður sess í minningu mínum úr þessari dásanlega ferð. Leyfið mér að segja ykkur frá þessum yndislegu sjávardýrum. Sæotrarnir svamla á yfirborði sjávar eða kafa niður í undirdjúpin og leika listir sínar að mikilli lífsgleði og það skiptir engu hvernig veðrið hverju sinni. Hafið og djúpið þeirra heimili sem þeir njóta hver dag. Ég sá þá kafa niður á hafsbotnin til að ná sér í uppáhaldsmatin sinn, skelfiskin, sem þeir koma með upp á yfirborðið áður en þeir opna skelina til að ná góðgætun út úr henni. Með hverri skel koma þeir líka upp á yfirborði með steinvölu sem notuðu til að opna skelina. Þeir leggjast á bakið, menn þeir láta sér fljóta á öldum hafsins, leggja síðan steinvölun á brjóstkassan og taka til við að lemja skelinni með framfótunum í steinin. Þegar skelin brotnar, eiga þeir auðvelt með að ná í skelfiskin sem þeirra uppáhaldsmatur. Þetta endurtaka þeir eins oft og þeim hentar eða það til þeir orðnir saddir. Og þá fá þeir sér gjarnan blund á bakinu þar sem öldur hafsins rugga þeim blíðlega í svefn. Það var alveg yndislegt að verða vitni að þessu öllu og hugum hans leitaði til skaparans sem hlýtur að hafa haft mjög gaman að því að skapa og til dæmis gefa sæjótrunum þessa hæfileika til að afla sér matar. Guð hlýtur að hafa mikla kímnigáfu sem svo augljós í hegðun dýrana. Sjáum til dæmis þvottabjörnin sem mjög úrræðagóður og þriðin í sambandi við allt varðar fæðuna sína. Við Steini höfum fylst með viðleitni þvottabjarna að komast í ruslatunnurnar í þjóðgarðeinum í Afríku. Þetta voru stórar járntunnur með allt þungum járnlokum yfir einmitt til þess að dýrin kæmust ekki í mataleifarnar. En þvottabjarnir vissu að alltaf var nóg af þeim þarna. Þeir koma í skjóli næturinnar og hamast við að lyfta lokunum af og hætta ekki fyrir þeim hefur tekist það, en það þrautseigan og hamagangurinn mikill í þeim. Þegar svo þeim hefur tekist að koma lokunum á tunnunum, steipa þeir sér ofan í góðgætið, og það aldeilis sjón að sjá. En það annað sem skaparinn hefur gefið þessum skemmtilegum dýrum sem þvottabirnir eru. Og það hæfileikinn til þess að þvo matinn áður en þeir borða hann. Þvottabirnir bera nafn með rentu, þar sem þeir vilja helst ekki borða neitt á þess að þvo matinn sem fyrst. Þeir bera matinn að vatni og taka til við að skóla hvert matabita á þeir stinga honum upp í sig. Getið þið séð þetta fyrir ykkur þar sem þeir sitja á afturfótunum við vatnsbrúnina en með framfótunum halda þeir á bitanum sem þeir dýfa á hann í vatni í sífellu til þess að þvo matinn sem best áður þeir geta hann. Það var ungu drengur sem hafði tekið að sér þvottabjörn og hann fikk að hafa þvottabjörnin sem nokkurs konar heimilisdýr. Þvottabjörnin sati mataborðið á háum stól eins og smábarnastól og í fyrsta skipti sem hann sat þar þá gaf drengur núna nokkra sykurmola til þess að gæða sér á. Umsvifalaust tók þvottabjörnin til við að þvo sykurmolana og skolaði þá í skálinni. Í skálinni var mjólk. Og hann þvoði og þvoði og þvoði sykumólan. Svo ætlaði hann að fara ná í sykumólan til að borða. Það var horfin. Hann tók annan sykumóla og setti hann í mjólkina og þvoði og þvoði og sykumólin hvarf. Þið getið ímyndað ykkur svipin á þvottabirninum. En hann lærði af þessu. Hann tók sér aftur sykumóla og hann reyndi ekki að þvoa hann. Hann stakk honum beint upp í sig. Það mjög gaman að fylgjast með hegðun þessara dýra og skildi skaparinn ekki hafa haft gaman að því að skapa svona dýr. Og Guð hlýtur líka að hafa mikla sköpunagáfu, en það eru fjölbreytni svo mikil í náttúrunni, hvort heldur liti er til dýra, fugla eða fiska. Við skulum virða fyrir okkur nokkur dæmi. Sjáum til dæmis fuglar ýmsum tegundum og stærðum sem líkast himbrimannum sem er að finna hér við land. Hann á ekki svo auðvelt með hefja sér til flugs eins og margir aðri fuglar. En drottinn gaf svona fuglum aðra hæfileika, eins og til dæmis að hlaupa á yfirborði hafsins. Með miklum hamagangi og vængjastlætti getur himbriminn hlaupið 600-800 metra vegalengd á hafletinum áður en hann nær nógu hraða til að hefja sér til flugs. En þegar þessi fuglar koma inn til lendingar og lenda aftur á sjónum, þá lenda þeir eins og jarðýta væri þar á ferð með ofsa hraða og riðu sjónum undan sér í lendingunni. Guð gefur dýrunum svo sannarlega hæfileika til að bjarga sér í lífsbaráttunni. Og svo er það flamingóin, þessi granni og tígulegi fugl, bleikur á litinn, eins og hér varði dansmei á ferð í nýja kjólnum sínum. Flamingóin hefur mjög háar og granna fætur sem helst má líka við spakettistengur sem henta honum líka mjög vel þar sem að veður rólega í grunnum tjörnum í leitað æti. Og hálsinn, hann langur og hlykkjóttur eins og garslanga. Goggurinn virkar eins og skurgrafa þegar fuglinn rótar í botnleðju tjarnarinnar eftir einhverju ætilegu. Svo sannarlega hefur skaparinn gefið hverju dýri og fugli möguleika á því að bjarga sér við mismunandi kringustæður. Næst skulum við virða fyrir okkur ugluna, sem með gríðarlega stór og starandi augu. Það fer ekkert kvikt fram hjá henni þar sem hún situr hátt upp í trjánum og fylgist með lífinu í kringu sig og niður á jörðinni. En það virðist vera galli á gjöfn jarðar. Þar sem uglan getur ekki hreyft augun til og frá eins og til dæmis við mennirni getum gert. En til að bæta úr þessu, gerði Guð uglunni kleift að hreyfa hausinn alveg í hring sem hún gerir óspart og eftir þörfum. Það er svo Guð eigi ráðundu hverju rifi og ótal lausnir við hverju vanda. Hann hlýtur líka að hafa haft mjög gaman af að skapa. Svo er það svarðin, viss tegunda spörfuglum sem fyrirfinnst erlendis. Þessi spörfuglar eru í reynd ránfuglar sem gera það að vana sínum að koma með bráðina til heimkynna sinna þar sem þeir hengi hana til þerrisum tíma og meðan fara þeir til að ná í næstu bráð. Þetta minnir á fiskverkendur hér á landi sem hengja fiskin upp til þurrkunar og herslu eins og þeirra harfiskur og skreiður verkuð. Og ekki má gleyma höfrungunum sem virðast hlæjandi leika sér í hafinu með tilherrandi stökkum, stórum og tignalegum. Sumir sæfarendur fullir það að höfrungarnir brosi til þeirra. Þetta eru stórar og skemmtilega skepnur en það hafa höfrungarnir hæfileika til að læra ýmsa listir mönnum til skemmtunar. Skildi Guði gott hafa haft ástæðu til að brosa, jafnvel hlæja, þegar hann var niðursokkinn í að fullkomna sköpunarverkið. Eða er ekki hláturfuglinn sem er að finna í sólríku löndum, einmitt vísbending kímnigáfu skaparans. Hláturfuglinn virði fyrir sig það sem gerist í kringum hann og svo hlær hann hátta öllu saman. Ferðalöngu sem hafa verið einir á ferðum heimkynni hláturfuglsins án þess að vita af honum, bregður mjög þegar þeir heyra það sem líkist mannshlátri í næsta nágrenni. Það sem hrífur einna mest af því sem hinar ýmsu tegundir fugla gera okkur til skemmtunar er bláfuglin sem á heima í suðrænu löndum. Allt sem viðkemur þessu fugli er blátt á litin. Uppáhalds fæða hans eru bláber og hann girnist allt sem er blátt á litin. Og sjálfur er hann eins og nafni gefið til kynna blár á litin. En þessi fugl er alveg stórmerkilegur á ýmsan annan hátt, þar sem hann gerir hluti sem við eigum ekki að venjast hjá fuglum yfirleitt. Þegar sá tími nálgast að bláfuglinn fara að leita sér að maka, þá tekur hann til við að reisa sér lítið skýli úr greinum og sprekum og ýmsu öðru tilfallandi byggingarefni. Þessu raðar hann vel og vandlega uppi til dæmis trjástofn. Hann gerir lítið inngangsop á hlið þessa skýlis, sem hann sprangar inn og út stoltur eins og hver hann er húsbyggjandi. Bláfuglinn flýgur síðan og safnar blálitum steinum, bláberjum og ýmsu öðru sem hann setur í hrúgu á miðju gólfsins inn í hreiðurskýlinu sínu. Allt tekur þetta drjúan tíma á fyrirhöfn. Þá fer bláfuglinn aftur að stað í leita bláberjum sem er uppáhalds fæðan hans og safnar þeim inn í húsi sitt. Þar tekur hann til við að geta bláberinn eða safnar blautu hratinu í haug sem hann síðan notar til þess að mála allt húsið innan og utan. Og hvernig fer bláfuglinn að því að mála húsið sitt? Jú, það er einfalt mál fyrir hann. Hann tekur sér nokkuð strá í gogginn sem hann dýfir í blautt berjahrattið og tekur til við að mála húsið sitt. Þetta gerir hann aftur og aftur eða þar til allt orðið fagurt og blátt að hans mati. Nú er ég viss að spurningar vakna í huga hlustenda. Hver er tilgangur með þessu öllu? Jú, bláfuglinn er nefnilega undurbúin í heimkynni fyrir elskuna sína sem hann á von á hverju stundu. Það er von hans að kvenkyns bláfugl eigi þarna leiðum, sjái húsið hans og lítist nógu vel á til að setjast þar að. Þegar svo dama kemur þarna í nágrunnið, tekur karlinn til við að dansa allt hvað tekur. Fyrst utan við nýja húsið og síðan inn í því eða þar til daman verður svo hrifin af öllu saman að hún stendst ekki mátið og sest þarna að. Þá byrjar ástarleikur bláfuglana og ný afkvæmi verður til á sínu tíma. Þannig heldur lífið áfram í heimi bláfuglana. Getið þið nú kæra hlustendur skilið af hverju ég er svo snortin af fjölbreytileg lífsins í kringum okkur? Getið þið ekki verið með sammála það að skaparinn hlýtur að haft afskaplega gaman af því að skapa líf í allri fjölbreytni sinni? Eða er Guð ekki undursamlegur? Og að hverju gerir Guð allt þetta fyrir okkur? Jú, það er vegna þess að hann elskar okkur svo mikið að hann, eins og bláfuglinn, er sífellt upptekinn við að gera eitthvað það sem er hrífandi og dásanlegt og sem okkur þetta er gaman af að upplifa. Það segir líka í orði Guðs, Biblíunni, að drottinn sé einmitt að gera sérstök hýbili fyrir okkur á himni. Við lesum þetta í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og það eru fyrstu þrjú versin. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt þér að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einni það sem ég er. Og bráðum fer Jesús að koma aftur til jarðar til að sækja okkur og til að bjóða okkur velkominn inn í dýrð himinsins. Þar verður allt málað og fínt og mjög svo aðlaðandi dvalastaður. En það segir líka annars staðar í Biblíunni og það finnum við í fyrsta konundabréfinu, öðrum kaflanum og níunda versi. En það er eins og ritað er. Það sem auga sá ekki og eira heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. Það sem skaparinn okkar er að undirbúa núna til að gleðja okkur með innan skams er engu líkt að meðal þessum við eigum að venjast. Við getum ekki einu sinni byrjað að ímynda okkur dýrðina í Guðs ríki. Við getum þó treyst því að sköpunargleði Guðs á sér engin takmörk og það sem hann leggur sig svo í líma við að gera skemmtilega hluti fyrir dýralífið og meðal ferfætlinga, fugla og þess sem lifir og hrærist í sjónum mun að það gera eitthvað minna fyrir okkur mennina. Fyrir okkur sem eru sköpuð í hans mynd. Að lokum vil ég benda á yfirlýsingu sem er að finna skaparan og sköpunarverk hans sem hefur mikið með trú okkar að hann og trúartraust yfirleitt að gera. Við lesum nú í Rómverjabréfinu það fyrsti kaflinn og vers 19 og 20. En það stendur með því að það er vita verður Guð er augljóst á meðal þeirra Guð hefur birt þeim það því að því ósýnilega eðli hans bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki er sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið að verkum hans. Mennirnir eru því án afsökunar. Já, þegar við virðum fyrir okkur lífið í kringum okkur, getum við þá afneita til við skaparans? Getum við komist hjá því að veita honum alla okkar aðdáun og hrifningu? Getum við komist hjá því að tilbiðja og elska undursamlegan guð og skapara sem drottinn Jesu Kristur er? Við skulum tilbiðja drottinn Guð og skapar okkar og biðja saman til hans. Já, drottinn Guð minn, þú sem að skapaðir heiminn svo undur fagran, þú sem að elskar okkur og vilt fá okkur til að vera hjá þér alla eilíf. Við elskum þig, drottinn minn. Við hlökkum til að sjá allt það sem þú hefur fyrirbúið okkur á himnum. Við getum ekki séð fyrir okkur alla þá dýrð og þá dásemt. En við þökkum þér, drottinn minn, fyrir að þú hefur gefið okkur smá nasasjón af því í lífinu, í dýraríkinu og í umhverfinu hér allt í kringum okkur. Drottinn minn og Guð viljum lofa þig og vegsama alla tíma, aldir alda. Við biðjum og þökkum og lofum í Jesu nafni. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.
1: Ert þú kristin manneskja? Ég heyri ekki bofs.
2: Já.
1: Má ég sjá alla þá sem að telja sig vera kristna réttu pæri hendi? Þorið þessu? Og setja inn í hendina. Og ef að þið trúið á Jesu Krist, má ég heyra frá okkur hjartalegt amen?
3: Amen.
1: Getið gert þetta betur?
3: Amen. Amen.
1: Takk. Takk fyrir. Hugsaðu nú málið. Ert þú lærisveinn Jesu Krists? Nú fara að koma vöflur á suma, svona. Því að sumi vil ekki bera sér sama við Pál og Pétur og Jóhannes og alla hina. En ertu virkilega lærisveinn Jesu Krists? Hvernig getur þú hika við að segja já, ég er lærisveinn Jesu Krists ef þú trúir á Jesu Krist? Og þú ert einmitt hér í dag vegna þess að þú trúir að Jesús Kristur sé frelsari þinn. Það er annars merkilegt hvað kristið fólk, og ég er að tala um alla aðra en ykkur hlýtur að vera þér þekki, því að ekki eru þið inn í þessum hópi sem að eru eitthvað feimin við að kannast við Jesús Krist, eða hvað. Það er svo merkilegt hvað margir og meða kristina eru hljóðir. Hljóðir vitnisburðir frelsara sinn. Það heyrist ekki dýðum. Það verður engi varfið þá. Og flestir, allir aðrir sem ekki trúa Jesu Krist, hafa ekki hugmyndum að margir kristnir, svo kallaðir, séu kristnir. Eða telja sig. En viljið vita hvað Biblían segir okkur ákefð sumra að viðurkenna hver Jesus Kristur sé? Og ég komur rekið rogastans að komast á raunum að þetta er ekki kristið fólk. Sem viður kenni Jesu Krist sem Guðsson. Og nú verðið þið hissa. Og þá hljótið þið að fara að hugsa sem svo. Eru við ekki skárri í vitnisburðu okkar, varðandi frelsaran okkar, frelsaran okkar, hjálpræði Guðs, en þessir. Og ég ætla að byggja ykkur að fletta með mér hérna upp á blaðsíðu 45 í Nýja testamenti. Það mun vera Markús í þriðja kafla og þar ætla ég að lesa 11. versið. Það Markús 3, 11. Og það verið að segja þarna á undan frá Jesu Kristi hvernig hann fór og predikaði og kendi og læknaði marga. En þegar kemur 11. versið þá segir og hvenær sem óhreinir andar sáu hann fjallu þeir fram fyrir honum og æftu upp, þú ert sonur Guðs. Þú ert sonur Guðs. Hrópuði illir andar í hvert einasta skipti þegar þeir komu auga á frelsaran og gerðu svo grein fyrir því að þeir sjálfur voru í návist drottins allsherjar. Jóhannes skírari, hann var engin illur andi þó að sumir segðu það hann. Hann var svo ákafur í að boða Jesu Krist. Hann hrópaði og hann hlýtur að hrópa mikið því að hann starfaði einna mest svona fyrir utan borginnar og úti í jaðri eyðimerkurinnar og þá hrópaði hann sjá Guðs lambið sem ber synd heimsins. Það fékk ekkert þakkað niður í Jóhannesi skírara. Hann predikaði, hann boðaði og hann sagði frá trúsinni og trúarjáningu. Sjáu þarna tvo mismunandi hópa. Eða Jóhannes sem fulltrúi þess hóps sem frelsast. Sem af gleði og fögnuði hrópa og viðurkenna Jesús er minn drottinn, minn konungur, minn frelsari. En svo er það illir andar sem heyrist engu minna í. Þeir eru glataðir. Og þeir eru líka fulltrúa þess hóps á meða manna sem ekki kannast við Jesu Krist. Og þá er ég að tala bæði þá sem að hafi ekki tekið kristna trú og þá sem telja sig vera kristna en kannast ekki við hann. ekki í heyranda hljóði að mesta kosti. Og eru þessna glataðir ef til vill vegna þess að þeir hafa aldrei fengið að smakka. Ég að tala svo kallaða kristna sem ekki hafa fengið að smakka á eða leift sér að smakka á raunverulegri trúarreynslu og upplifa raunverulega trúarjáningu sem felst því að viðurkenna Jesús minn. Jesús minn drottinn og frelsari. Og ekki feimni við það á vinnustað eða í fjölskyldu samkvæmi eða hvar sem Kallinn bara sá að við missum kjarkinn í fjölmenni þeirra sem ekki viðurkenna hástöfum Jesú Krist og þess vegna þegjum við. Og það mjög alvarlegt mál. Af hverju skildi drottinn hafa séð ástæðu til þess í bóksinni, til dæmis í Nýja testamentinu alveg sérstaklega, að hvað eftir annað þess getið að illir andar hrópuðu hástöfum að drottinn væri þarna stattur, að Guðssonur væri á meðal manna. Illir andar. Þegar við þegjum, þá leifir Guð jafnvel illum öndum að tilkynna nærveru og komu drottins Jesu Krist. Ef að við þegjum, þá verður hann að notast við aðra. Hvað sagði Kristus sjálfur einu sinni þegar einhverju vildu þakka niður í lærisvenu drottins? Nýri börnánu líka. Þá sagði hann að ef þessir þegja þá munu steinarnir, jafnvel steinarnir rópa. Drottinn sem skapari alls, hann getur látið grjótið tala ef á þarf að halda. Leta hann ekki Östnu Bíljams tala einu sinni, tala skepnur? Nei, en þarna gerði hann undartekningu. Því að hann þurfti á vitnisburði að halda. Hvað viljum við gera, vinir? Ætlum við að vera talandi vitni hjálpræði Guðs og kærleika frelsaran okkar, Jesu og Krist. Við skulum fletta upp í Markúsa guðspjalli. Það virðist þess að Markús hafi tekið eftir þessu að illir andar voru að vitna nærveru Jesu Krist og hver hann væri hverju sinni. Því að hann segir líka, og það Markús, í fimmta kafla frá fyrsta vessi það segir að Jesu og lærisvenna hans að þeir komu nú yfir vatnið í byggjum Gerasena og leið og Jesu stíg út úr bátnum kom maður á móti honum frá gröfunum haldinn óhreinum anda hann hafðist við í gröfunum og enginn gat lengur bundið hann ekki einu sinni með hlekkjum oft hafði hann verið fjötrar á fótum og höndum en að braut jafnóðum af sér hlekkina og sleit fjötrana og gat enginn ráði við hann. Ég hef stundið talað þetta við ykkur áður, en núna í nýrri umgjörð. Alla nætur og daga, segir, var hann í gröfunum eða á fjöllum æfti og lamdi sig grjóti. Þegar sá Jesu álengdar hljópan og fjöll fram fyrir honum og æfti og takið eftir, þetta var ekkert kvísl, hárri röddu. Hvað vilt þú mér, Jesús, sonur Guðsins hæsta? Sjáuði vitnisburðin. Hann sagði þó allavega hver var kominn. Og þessi illi andi gat ekki annaði kannast við hver Jesús var. Óað við sem játum trú á Jesum Krist sem frelsar okkar, sem konung lífsins, sem drottinn almáttugan. Að við hefðum ástæðu til og vissulega höfu hana eða þá kjark til já endilega kjark til þess að boða Jesu Krist, að hrópa ég trú á Jesu Krist, ég vona þú gerir það líka eða hefur þú kynst frelsara mínu Jesu Kristi eitthvað á þessa leið elsku vinir, við mögum til með að gera betur að viðurkenna hann sem okkur alls virði. Svo segir frá Tómasi, hann var mjög venjulegur kristinn náungi, afskaplega venjulegur og við förum þarna yfir í 20. Kaflan hjá Jóhannesi og þetta á blaðsíðu 130, þetta aðeins aftar, Það aðeins aftar hérna. Hvað segirðu? 140. 140. Þar það Jóhannes 20 og ég byrja á 20. Og 4. Versi. Það sem að sagt frá því að einn af þeim 12, þetta eftir upprisu Jesu Krist frá dauðum, það höfðu ekki margir séð hann. Og svo það einn af þeim 12, Tómas nefndu tvíburi var ekki með þeim þegar Jesus kom, þegar hann sem sagt hitti alla hinna lærisveinana. Hinir lærisveinarnir sögðu honum, vér höfðu séð drottinn, sko nú heldum þeim engin bönd. Þessir höfðu kynst Jesu upprisnum og þeir fóru að segja frá. En hann svaraði, sjá ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Hérna var nákvæmlega ósku venjulegur kristinn maður. Hann var vinur Jesu, hann sá Jesu, hann umgengst Jesu frá degi til dags, það að segja fram að því að hann dó á Golgata. Hún þótti vænt Jesu. En þarna trúði hann ekki á upprisin Jesu. Hann trúði bara ekki á það. Hann hafði ekki séð það. Hinir höfðu séð, já. Hvað höfðu þeir séð? Hvað höfðu þeir reynt? Og var hægt að treysta því sem þeir höfðu séð? Því að ég hef ekki séð. Er við kristnir einstaklingar í dag ekki oft svona? Af því að við höfum ekki upplifað eitthvað sem að annar einstaklingur hefur upplifað og er svo hrifin og snortin af. Og vill vitna á meðal annara þessa gæsku Guðs að þá trúir hann, trúir við ekki og Tómas trúði ekki. En svo birtist Jesús þeim af viku liðinni. Þá kemur Jesús stendur mitt á meðal þeirra og segir friður sé með yður. Síðan segir hann við Tómas kom hinga með fingur þinn og sjá hendur mínar og kom með hönd þín á og leggi síðu mína. Og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Jesús vildi að Tómas upplifði þessa hrifningu að vera snortin af hjálpræði Guðs, kærleika hans og snortin af almætti Guðs. Hér var Jesús Kristur upprisinn, bráðlifandi á meðal þeirra og þá gerðist kraftaverki að Tómas, hann þurfti ekki að snerta hendi hans eða síðu. Það segir, hann féll niður. Drottinn minn og Guð minn segir, drottinn minn og Guð minn og Tómas hafði fengið orð að mæla. Hann hafði fengið vitnisburð, hann hafði fengið ástæðu til að tala frelsaran. Ófeiminn, óhrættur, hann hafði kynst Jesu Kristi upp og nýtt. Eftir vill þurfum við að kynnast frelsar okkar upp og nýtt. Eftir vill trúareinsla okkar og kristindómur orðin eitthvað svona vana bundin og fari í kirkju, fara heim aftur, alltaf þetta sama og vitið það vinir ég orði var við það að sumir sem að einu sinni voru svo hrifnir svo snortnir yfir því að hafa kynst hjálpræði drottins að ég tala ekki Jesu Kristi persónulega eru farnir að mögla og kvarta og kveina og vitið hvernig þetta gerist yfirleitt af því að þeir eru að bera sér saman við aðra eða taka eftir hvað aðri gera eða gera ekki og þá missa þeir kerkin og hættir að vitna Jesu Krist múnir að gleyma gleðinni og fögnuðinum yfir hjálpræði drottins þeim til handa þeim sjálfum elsku vinir við skulum ekki vera svo upptekin við að kveina og kvarta yfir öllu öðru eða öðrum heldur gleymum að gleymum alls ekki að nota þessi sömu talfæri sem við notum í kvart og kvein eða að hugsa eigin sem sagt erfileika og svo framvegis og mótlæti notum þessi sömu talfæri sem Guð hefur gefið okkur til að færa lofgjörð og því meiri lofgjörð, því meiri þakklæti sem við upphefjum til Guðs þá höfum við minni tíma til að dvelja á kvartin á kvörtununum og kveininu og öllu þessu sem okkur finnst svo önugt í kringum okkur og stundum í samfélagi kristina notum þessa gjöf Guðs, málfæri okkar. Í fyrsta lagi til að þakka fyrir það sem hann hefur gert í lífi okkar. Fyrir undursamlega frelsara og síðan til þess að segja öðru frá því sem Guð hefur gert fyrir okkur. Á meðan við vorum stödd í Bandaríkjunum, þá hringdi yngsti sonur minn, Guðstu Þór, í mig einn daginn og sagði, veistu það pappi, við erum að fara hérna 11 manns til Chicago á fótbolta kappleik í stærsta íþróttaleikvangi Chicago borgar. Og ég með 12 miða, svo það einn auka miði. Vilt þú fá hann? Ég hélt hann nú. Ég gamall svona knaspinu áhuga maður og leik fótbolta þegar var strákur. Ég hafði nú gaman að nota svona tækifæri. Hugsaðu ykkur að fara inn á leikvang fullur 60.000 manns. Hafiði verið inn á leikvangi þar sem eru 60.000 manns og allir eru að hrópa áfram, áfram og hvetja sitt lið eða út af með dómaran, út af með dómaran eða eru óanæðir. Og þvílíkur beljandi og drunur, það titraði allt og skalf. Jörðin bóstaflega titrar. Við talum ekki áhorfundasvæðin, þau voru sko upp, alveg virtist vera endalaust upp í himinin. Þar var fólk uppi, það lágu að maður þyrfti að hafa sjónauka til þess að sjá þetta fólkan efst uppi. Og allir þrumuðu með röddum sínum út í þarna, sko á móti hvor öru, þetta var svona hringleika hús. Og neðst voru þarna leikmennirnir svona eins og maurar fyrir þá sem hæst sátu, þannig niður á grasfletinum að leika sína knassbyrnu. En ég var að hugsa með hann. Ég held að hann orðið einu eða tvær ræður eða erindi til svona á með ég var að hlusta og horfa á þarna því að ég alltaf að leita að efni í svona andlega fæðu fyrir aðra, fyrir ykkur og aðra. Og það kemur seinna. En þessir þarna þennan dag ég fór að hugsa, ef þetta væri allt sama kristið fólk, kannski var þetta allt kristið fólk, ég veit það ekki. En ef að kristið fólk almennt á við önnur tækifæri og hvar og hvena sem er, ég tala nú ekki á samkomum og öðrum fjölmennis svona fundum manna, tæki upp á því að hrópa eða syngja frelsarinn sínu lof og dýrð, tala ekki 60.000 manns sem er leikvang að taka 80.000, 100.000 manns þegar páfin er á ferðinni að þá eru stundum 500.000, 1.000.000 einhvers tíman manni eftir meir en það, ég held að það verið 2.000.000 manna, kannski í Suður Afriku og Ameríku, þá voru held ég meir en 1.000.000 manna á samkomu til að heiðra páan og sína honum virðingu sínu og eiga samfélagi með honum og öðru katholíku. Þvílíkur mannfjöldi. Það heyrist í þessu fólki eða láta heyra í sér. Og en þeir sem þekkja Guðs orð og alveg sérstaklega gera sér grein fyrir því að þeim hefur verið falið þetta hlutverk að boða, að vitna, þeir mega ekki þegja. Þeir mega aldrei þegja. Og ég vil endilega hvetja ykkur vinir að alveg eins og krikkinni forðum sem sagti frá í Jóhannes í 12. kafla og 20. versi

0: Það er ekkert eins ömulegt fyrirbæri til á jörðu að mínu mati en einstaklingur sem telur sig trúa á Jesu Krist en það heyrist ekkert í honum eða henni. Þegar hann eða hún ætti í raun og veru að hrópa öllum stundum til vitnisburðar og dýrðar Jesu Kristi. Og einu sinni enn ætla ég að minna ykkur á hvað allir þeir sem eru sannir lærisveinar Jesu Krist munu gera um alla eilífð. Og við finnum þetta því í 5. kaflanum í opinberunarbókinni. Það er í opinberunarbókinni í 5. kafla. En þar segir einmitt á þessa leið frá 11. versi. Þá sá ég, það er Jóhannes sem að tjáu sig þarna, að fekk að sjá inn í himinin, inn í framtíðina. Þá sá ég og heyrði röst margra engla sem stóðu hringin í kringum hásætið og verunnar og öldungana og tala þeirra var 10.000 og þúsundir þúsunda. Þeir sögðu með hárri röddu, takkið eftir áherslunni, þetta var ekkert kvísl, þetta var með hárri röddu. Maklegt er lambið hins látraða að fá máttin og ríkdómin, visku og kraft, heiður og dýrð og löfgjörð. Hugsaðu ykkur, alla eilíð munu endur leistir hérna frá jörðinni, hólpnir einstaklingar, kallar og konur á öllum aldri hafa ástæðu til að syngja frelsara sínum. Lof og dýrð, hvað ætlum við að gera vinir?
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.

Bestu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningunni viðurvist margra votta. Ég býð þér fyrir augliti Guðs sem veitur öllu líf og fyrir augliti Krists Jesu er gjörðu góðu játninguna frammi fyrir Pontíusi Pílatusi. Gæt þú boðorðsins lítalaust, óaðfinnalega allt til endur komu drottins vors Jesu Krists, sem minn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta. Konungur konungana og drottinn drottnanna.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlægand og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
1: Ég býð Jesú Krist velkominn til að vera með okkur á þessari stundu. Ég vona að Guð bless okkur og orðið sem frá honum. Það með ég festa rætur og bera ávöxt í hjörtum okkar. Mér alltaf hugleikið að frá fyrstu hendi hefur maðurinn allatíð átt val. Það í raun og verið þetta val sem að skiptir öllu máli. Það það sem að gefur okkur þennan möguleika að velja Krist. Þeir sem í myrkri, þeir hafa ekkit val, þeir bara eru í myrkri. En við erum svo heppin að hafa komist inn í ljósið og séð að það val í þessum heimi. Þegar að Guð skapaði Adam, þá notaði hann leir. Hann mótaði hann úr leir jarðar. En þegar hann skapaði Evu, þá notaði hann hold. Það má leika sér með það að þegar að Adam svo féll í synd, þá kom holdi til hans og spurði hvort það ætti ekki að fá sér á ávöxtinu. Það nefnilega þannig sem að óvinurinn fer að. Hann talar við holdið okkar og reynir að fá okkur í gegnum holdlegan vilja okkar til þess að breyta öðruvísi heldur en vegum að gera. Og það að Eva kom til Adams og spurði hvort það ætti ekki að fá sér af trénu, það var ekki syndin. Það alltaf verið að freist okkur á einhvern hátt hvern einasta dag og við erum að heyra hitt og þetta. Það ekki synd eða einhvað kemur upp í hugamans, það ekki syndin. Syndin varð ekki til fyrir en að Adam valdi að borða ávöxtin. Það ekki synd og holdið. Það kom eitthvað upp í manns holdlegu gindum. Það verður ekki synd fyrir við ákveðum að gera annað en það sem að Guð hefur boðið okkur að við skildum gera. Það gott að vita af því að þetta eru aðferðir sem óvinurinn notar alltaf, það að tala til holdsins okkar. Og þegar við skoðum ritninguna, þá sjáum við að baráttan sem við getum átt í er ekkert léttvæg, þó að ekkert okkar þurfi vonandi að takast á við á sama hátt og sá sem baði í Getsemani garðinum forðum þegar að sviti hans breyttist í blóð vegna átakana við holdið og hugmyndin og tillagan sem hann kom með til lærisveinar sinna þá hún á við og alveg jafn nauðsynlega ennþann dag í dag vakið og byðið svo þið fallið ekki freistni því að andinn að sönnu reiðubúin en holdið veikt það getur telt mann en drottinn hann veit hvað okkur fyrir bestu setur stundum próf fyrir okkur mennina leifir okkur að vita hvað traust okkar mikið ég hef heyrt sögu mann sem að vara hrapanuði fjallslíð En áður en að sekkunni hildýpi þá nær hann í grein og tekst að hanga á henni. Það ekkert nema hildýpi fyrir neðan og það engin leið upp og hann einn. Svo hann hrópar í örvæntingu sinni til Guðs og það býður hans ekkert nema dauðin. Hann hrópar í örvæntingu sinni til Guðs og býður hann að hjálpa sér, bjarga sér. Og Guð segir, já, slepptu þá greininni. Það nefnilega stundum. Sem við þurfum að sleppa greinin. Það stundum sem við verðum kannski að ganga pínulíti lengra og sleppa einhver af þessu holdlega öryggi sem að við höfum dag frá degi ef við ætlum að meðtaka einhver frá frelsaranum. Ég þekki konu og hún situr hérna í salnum og mér nákomin sem að var á bæna samkomi þar sem var verið að byggja fyrir fyllingu heila sanda yfir fólki. Og hana langaði eignast þetta eins og hún sá aðrir eignuðust. Og svo sagði hún mér einmitt þegar ég var að minna ná þess að sögu. Já, þetta einmitt eins og ég bað þegar að mig langaði að fyllast heilögum anda. Þá bað ég Guð að hjálpa mér að sleppa greininni. Og hún sleppti greininni og fekk að upplifa yndislega hluti. Það er einnig þegar við alla vorum að Egilsstöðum að vinna marga mánuði þar kauplaust, vorum að byggja á þessum tíma. Það sem bjargaði manni þá að maður skuldaði lítið því það var hvergi hægt að fá lán. Það er pínlítið annað í dag. En við fórum þetta samt í trú og við fengum að reyna að Guð, hann lætur engan eiga hjá sér ef maður gengur út í trú. Því að það voru ekki liðna marga vikur þegar kom þessi rosalega stóra póstávísun sem var merkt á mig. Og ég sagði þarna við staðarhaldaran, nei það getur ekki verið, ég á ekki vonu á neinum peningum, þetta er útiloka mál. En hún sagði, jú, það stendur á henni, Reynir Björnsson á þessa peninga. Þetta voru mikli peninga sem ég fekk fyrir að vinna fyrir Guðs ríki þegar ég var að vinna bara kauplaust hjá Guði. Og Guð hefur blessað okkur á annan skemmtilegan hátt einmitt í sambandi við þetta þegar við vorum þarna á Egilsstöðum og vorum sannarlega að gera eins og við heldum að vera Guði þóknanlegt. Þetta var gert af hreinu, heilugu hjarta. Það var ekkert á bakvið þetta annað en það að reyna að gera það sem við heldum að Guði væri þóknanlegt. Og Adda fór suður og við fórum reynda bæði suður, þá gaf staðarhaldarinn henni til svona slatta í hakusbóka með kartöflusmælt í, svo hún hefði nú einhvað að borða. Því að ég var að fara á biblíuskóla sem að þá var settur sem var búin til á Löngumýri í Skagafirði í kvennaskólanum þar. Og ég ætlaði að vera mánuð eftir þess að veru líka á þessum biblíuskóla ofan á það sem á undan að gengið. Og þegar að svo þessa kartöflu sem hún alltaf fekk að svona kannski hálfu mánuði eftir að ég var farin á skólan þá fór hún að gera sér grein fyrir því að það var með ólíkindum hvað þetta ætlaði endast. Og Adda þekkti söguna olíuna frá Elía, spámanni og margar aðra sögur sem segja frá náð Guðs og kærleika. Svo hún passaði sig að gá aldrei allan tíman hvað væri mikið eftir í pókan. Hún bara fór hún í pókan í nokkra vikur eða hann sem ég var, tók allt af alla suður sem hún þurfti fyrir sig og fyrir börnin okkar sem þá voru heima á okkur. Þegar ég svo kom heim af biblíuskólanum og búin að vera þar, og maturinn kom á borðið og þetta kartöflusmælki, þá sagði ég völdu, hvernig er þetta, ætlar þetta smælki aldrei að verða búið? Það var ekkit einasta ber í pókanum meir, það var tómur. Guð hefur nefnilega svolítið gaman af að gefa okkur skemmtilega hluti ef við megum við ræði að taka eftir hvað hann er að gera. Og Adda fylgdi sannarlega vel með því sem þarna var að gera, og við erum búin að lifa á þessari skemmtilegu minningu í gegnum kannski þegar að dapri tímar hafa verið í trúarlífinu. En Pétur hann segir að við skulum ekki láta okkur bregða þó að þetta komi einhvað undarlegt fyrir okkur. Þér elskaði látið reyði undra eldraunina sem yfir yður er komin til reynslu eins og yður hendi einhvað kynlegt. Þessi baráta sem við eigum í, þetta val sem ég myndist á áðan, það er í raun og veru til þess að Guð gleðjist yfir okkur þegar við veljum rétt. Og Sefanía spámaður, hann kom með þau orð til þjóðarinnar á döprum tímum. Drottinn Guð þinn er hjá þér, hetjan er sigur veitir, hann kætist yfir þér með fögnuði. Hann þegir í kærleika sínum, hann fagnar yfir þér með gleði söng. Hver vill ekki vera þannig að drottinn syngi gleði söng yfir manni á himnum? Hvílík blessun að vera þannig. En því miður þá er það þannig að þetta val, það er þannig að við getum valið æ og enn í æ að gera rangt og þá eru afleiðingar. Guð hefur í kærleika sínum einnig afleiðingarnar af því að gera ef við gerum rán. Því hann er alltaf endalaust að reyna að fá okkur til að gera það sem er rétt. Og það væri komið illa fyrir okkur ef að lausnarinn hefði ekki staðist. en nú hefur hann staðist. Svo við í öllum okkar ófullkomleika eigum von svo lengi sem við lifum hérna á jörðinni. Þá verður þetta og því mun aldrei linna þessari holdlegu og andans baráttu. Því í Galatabréfinu stendur að holdið girnist gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þið gjöruð ekki það sem þið viljið. Okkur svo tamt að láta undan fyrir holdinu. En það aðeins fyrir anda Guðs sem við meðum standa á móti. Og máli snýst ekki um neitt smámál eins og kemur fram í versónum í Rómverjabréfinu. Það ekkit smámál ef við látum undan. Og hlýðum frekar ævinlega holdinu heldur en því sem Guð vill tala. Því Rómverjabréfinu segir hyggja holdsins dauði en hyggja andans líf og friður. Og áfram segir í næsta vissi hyggja holdsins hreint og beint það fjandskapur gegn Guði með því að hún lítur ekki lögmálu Guðs en það getur hún það ekki. En hvar þá lausning? Er þá kannski engin laust til fyrst að holdi getur þetta alls ekki? Jú, Guð lætur okkur ekki vera neitt uppi skroppa í þessu frekar en öðru. Í Jóhannesa Guðspjalli getum við séð í 15. kaflanum. Ég vínviðurinn, þér greinarnar, sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum og án mín getur alls ekki gert. Það sem svo málið, leyndarmálið þetta sem í mér. Að vera í Jesu. Það leyndarmálið, það lykillinn. Biblían full af lyklum allt. En hurðir stórar, eins og við sjáum. En lyklar lyklir og skráfagötin ennþá minni. Þannig að það svo auðvelt að horfa framhjá lyklunum og sjá bara stóru dyrnar. En lyklarnir til staðar og mér langar til að stýra þetta aðeins betur þá langar mér til að taka smá dæmi hvað það að vera í Jesu. Þið sem hér þið í Búðanakirkjunni, flest ykkar. Þið sækið hérna samkomur, þið komið hérna og aðra þjónustu sem hér þið fórnið hérna og borgið tíund og hægið ykkur í alla staði eins og gera á í Boðanakirkjunni. Það að vera í kirkjunni. Að gera það sem að kirkjan og samfélagi býður okkur, það að vera í því. Hér vínir mínir ef þér gjöri það sem ég býður. Þetta að vera í Jesu. En þetta að vera í Jesu að gera það sem hann býður. En andstaðan, hún við þetta, hún bara ég sjálfur. Ég tilheyri veginn, en hef ekki komið það lengi og veit þess vegna ekki hvað að gerast þar. Því ég rækta ekki samfélagið þar. Ég í veginum að nafninu til. Og ég veit ekkit hvað þeir að gera núna. Þeir fínir. Það ekkit þeim að kenna. Það ekki þeirra vegna sem ég þar ekki. Það bara stokkast örvísu. Og eins komið fyrir þeim sem ekki lesa biblíuna, aldrei fara á samkomur eða eiga yfirleitt nokkuð samfélag við Jesu Krist. Þegar kunna hafa verið styrðir og fendir en þeir hafa ekki hugmynd hvað það að vera í Jesu eða hvað Jesu yfirleitt að byggja þá að gera dag frá degi. Þeir einstattir eins og ég. Gagnvart veginum, þeir vita nákvæmlega ekkert hvað að gerast. Hafa óljósar hugmyndi, ég þykist nokkuð nefnir vita hvað muni vera að gera í veginum. En ég veit ekki þeir geta verið að gera einhvað allt annað. Ég hef ekki týnt mér það. Og alveg eins með þá sem ekki leggja sig eftir að lesa biblíuna. Jesú býður okkur að koma til sín. Ég og faðurinn meitt. Ég ger ekki neitt þeim að sem ég sé ekki á föður mínu. Þannig það sem við verðum að gera að hlýða þeim boðum sem Jesú hefur sett okkur. Það getur enginn gert, segir þú, og það kann rétt að vera. En það leysir okkur ekki undan ábyrgð. Því Jakobsbréfinu segir, ef einhver brestu visku þá byggji hann, Guð sem öllum gefur örlátlega og honum en gefast. Þar er eitt líkill, þá byggji hann. Þannig erum við án afsökunar. Þetta er spurning um trú okkar. Við þurfum að greina í raunum veru hvert einasta vandamál lífs okkar dag frá degi. Við hvað er ég að takast á í dag? Hvar er það sem er skortir í dag til þess að ég geti nálagt mig og verið í Jesu? Og síðan þurfum að byrja heilagan anda að koma inn í líf okkar og hjálpa okkur til að greina hvað eru aukaatrið og hvað eru aðalatrið sem eru tákt þess að mennsjórðinni fullorðnir í trúni þeir er hafa lært að greina það. En Páll var ekki í neinum vafa. Hvað væru aðalatriðin í trúni? Hann segir í postulasögunni Því temja mér sjálfur að hafa jafnan hreina samvisku fyrir Guði og mönnum. Hreina samvisku. Það er lykill. Að hafa hreina samvisku. Og þau orð sem Guð sagði við Kain, þau gilda enn í dag, þó nokkur árþúsund séu síðan þau voru töluð. Þá mælti drottinn til Kains, hví reiðist þú? Hví ert þú niðurlútur? Ertu ekki þannig farið, ef þú gjörir rétt, þá getur verið upplýstjörfur, en ef þú gjörir ekki rétt, þá liggur syndin við dyrnar og hefur hug á þér, en þú átt að drottna yfir henni. Eins er farið með okkur enn í dag að sama uppretta gleðinar ef við ástundum réttlæti. Það mun útkoma verða eins og stendur í Jóhannesar, fyrsta Jóhannesar bréfi. Þér elskaðir ef hjartað dæmir okkur ekki, þá höfum við djörfung til Guðs. Og hver vill ekki hafa djörfung til Guðs? Það er ekki eins og við þurfum að finna upp hjólið sjálf, nei leiðin er greið, sá sem gekk hann undan okkur, hefur víkt okkur veginn, hann bauð okkur að gera alltaf sama og hann gerði, og jafnvel meiri verk en hann gerði. Djörfungin til Guðs kemur fram, er góð sagan þegar að Jesú kalla Lazarus út úr gröfinni. Hann segir, ég vissi faðir að þú mundir bænherra mig, en ég sagði þetta bara til að hinum mættu trúa. Hvílík trú, skapandi trú, og Kristur er að bjóða okkur að ganga inn í þessa skapandi trú, hugsið okkur. Hann er að bjóða okkur að vinna sömu verk og hann, og jafnvel meiri verk en hann. Það er aðeins trú okkar sem stendur í vegi fyrir því að við getum höndlað þetta. Kæru vinir, þess vegna langar mig að þið byggja með mér þannig að við getum öll byggðið saman. Ég ætla að lesa fyrstu og síðan langar mig að byggja ykkur að þið byggja með mér ef við byggjum svo. Þið hafið orðin eftir mér. Þetta er mjög stutt. Ég byrja núna. Drottinn viltu mæta okkur þar sem áskortir í hlýðni við þig svo að við öðlumst djörfung og getum meðtekið það sem þú þráir að gefa okkur hið fagra góða og fullkomna Amen. Megi Guð sem er æðri öllum skilningi varveita hjörtu okkar og hugsanir þegar við göngum hérna út í dag. Megi friður Guðs vera með okkur alla næstu viku þangað til við hittumst á næsta kvíldadegi. Guð blessi Guð vinur.

0: Fóngið inn þrönga hliðið, síða vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Fyrir alla muni skulum við ganga þá götu sem við höfum komist á. Fílemón 3:16. Þegar við ætlum að fara til einhver staðar, varðar mestu að við komumst á rétta leið. Einu gildi þótt áætlunarbíllinn sé hraðskreiður ef við erum ekki í rétta bílnum. Já, þá færumst við þeimun fjær markinu sem við förum hraðar. Hver er þá leiðin? Gatan. Páll víkur að því hvað eftir annað í bréfum sínum. Hann segir frá öllum yfirburðum sínum sem hann hefði geta hrósa sér af. Hann var gýðingur, hafa maður réttlátur og breytti í samræmi með lögmál Guðs. Já, hann var að því leiti vamlaus, en allt þetta mat hann sem sorp. Hann hafði komist að þeirri niðurstöðu að allt slíkt væri einskisvirði í samanburði við það að tilheyra Jesú. Hið mikla, já hið eina sem máli skiptir er að reynast vera í Kristi, ekki í eigin réttlæti, heldur í réttlæti Jesú sem er tilreiknað okkur fyrir trúna. Þú Jesús ert vegur til himinsins heim, í heimkynni sælunar þreyða, æ lát oss ei villast frá veginum þeim á vegin til glötunar breyða. Svo orti Helgi Hálfdanarson. Þetta er rétta leiðin sem þú verður að fara ef þú vilt komast til himins. En hvað helgun okkar? Þar eru sumir komnir langt. Jesús hefur fengið að móta þá eftir sínum vilja. En ég, segir margur maðurinn, ég stend þeim langt að baki. Stundu velti ég því fyrir mér hvort ég geti yfirleitt kallast kristinn. Lestu það sem orð Guðs segir, það sem ræður úrslitum er að við séum á götunni, þeirri sem liggur heim til himins. Haltu þér fast við Jesú með vakandi samvisku og í lifandi trú. Þá skaltu ná heim.

Sálmur 100 Öll veröldin fagni fyrir drottni. Þjóni drottni með gleði. Komi fyrir auglit hans með fagnaðar söng. Vitið að drottin er Guð. Hann hefur skapað oss og hans erum vel. Líður hans og gæslu hjörð. Gangiðinn hlið hans með lofsöng. Í forgarða hans með sálmum. Lofið hann, vexa með nafn hans, því að drottinn er góður, miskun hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Dagný Helgadóttir lesa kafla úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William G. Johnson.
1: Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun lesa úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William Johnson. Fyrsti kaflinn heitir sama nafni og bókin sjálf Hvers vegna stendur öllum á sama. En nú hefst lesturinn. Ein lítil spurning, jafn gömul lífinu sjálfu, felur í sér leyndardóm tilveru okkar. Hvers vegna? Fólk spyr hvers vegna af því að því líður ekki vel. Hjónaband leysist upp, tveir einstaklingar hætta að unnast spyrja hvers vegna? Maður eyðuleggur bílinn sinn og hann spyr hvers vegna ég? Vinur eða ættingi ferst ef til vill snögglega í bílslysi og við spyrjum, hvers vegna hann? Geðshræringar ólga upp vegna þess að okkur finnst að við erum orðin of gömul, feit eða farin að hrörna og við spyrjum, af hverju ég svona óaðlandi? Við lesum kjarn okkur tortímingu sem yfir heiminum vofir og okkur langar að hrópa, hvers vegna þurfum við að hafa þessa vitfyrringu yfir höfðum okkar? Við erum undir þrýstingi, taugaspens, fjötruð í önnum hversdagslífsins og við spyrjum hvers vegna mitt líf svona? Það brotist inn í húsið okkar og við kveinum hvers vegna ekkert gert í málinu? Hver og einn virðist ganga sína leið, sinni sínum eigin málum og skarar elda sinni köku. Og í örvæntingu spyrjum við hvers vegna stendur öllum á sama nú orðið? Við spyrjum líka hvers vegna af því að við erum að leita tilgangs í lífinu. Við erum öll þáttakendur í lífskeppninni. Við viljum skilja þessa keppni. Við viljum að hvert skref hafi tilgang. Vitsmennir okkar vilja af sjálfstáðum að einhver tilgangur komi ljós. Af því að við erum mannleg hljótum við að spyrja hvers vegna. Því það að í angist okkar í leit okkar að tilgangi spyrjum við hvers vegna. Við berum upp þessa spurningu 10.000 sinnum á manns ævi. Við fáum aldrei öll svörin. Sumir fá nokkur svör, aðrir finna svo litla skýringu á lífinu að þeir hætta að spyrja og draga sig inn í skel og spinna vef afskiptaleysis og sljóleika sífellt þéttar utanum sig. Ég tel mig ekki hafa svör við öllum spurningum þínum eða mínum, en ég hef fundið nægilega mörg svör, fullnægjandi svör fyrir mitt líf. Í þessari litlu bók fjalla ég 10 spurningar sem hafa sótt á mig og gef þér hlutdeild í svörunum sem ég hef fundið. Hugsanlegt að flestar þessara spurningar, ef til vill allar, leiti einnig á þig. Fáeinum metrum frá bakkanum velkist kona í íshrönglinu.

Nú á fljótinu. Björgunarþyrla rennir niður bjarghring. Hún grípur hann, en hann rennur úr höndunum hennar. Flugmaðurinn reynir aftur. Hún hefur ekki þrótt, ef til vill ekki vilja til að taka hann. Sjómasmyndarvélar festa á filmu, umkomuleysis og örvæntingarsvipin á andliti hennar. Hópur björgunarmanna og áhervenda stendur á fljótsbakkanum. Allt í einu ryðist ungur maður út úr hópnum og steypir sér í fljótið. Sterkum tökum syndir hann að konunni sem hefur lagst aftur á bak í vatninu. Hann þrýfur í hana og snýr til lands. Maður í gulum stakk hleypur fram með kaðal og konar er dregin upp á snævi þaktan bakkan. Lenny Skutnik hefur bjargað lífi Priscillu Tirado. Lenny Skutnik, 28 ára gamall sendiboði hjá fjárhagsnefnd fulltrúadeildar Bandaríkjaþings, hafði fengið sig lausan úr vinnunni snemma þennan hríðardag 13. janúar 1982. Á leiðinni heim sá hann að eitthvað mikið var að vera við brúna frá 14. götu í Washington. Þar voru sjúkrabílar, þyrlur og farþegar að velkjast í ísköldu vatninu. Flugvél frá Air Florida í flugi númer 90 hafði steifst niður í Potomac-fljóti. Skutnik stöfaði bílsinn og hvarf inn í forvitna mannþröngin á bakkanum, en hann skar sig úr áhorvendahópnum. Hann reif sig úr jakkanum og skónum og fleygði sér út í fljótið. Skutnik var samstundis hetja. Þegar hann var spurður hvað hefði fengið hann til að fleygja sér út í ísikalt fljótið, svaraði hann. Ef ég hefði ekki gert það, hefði hún dáið. Okkur er öllum eiginleg hluttekning með öðrum. Ekki skiptir máli hver aldur okkar er, við erum sköpuð til að elska og vera elskuð. Ef engum er allt okkur, verður lífið ein samfelld þjáning. Á 13. öld gerði Friðrik annar keisari hins heilaga Rómaríkis tilraun til að kanna hvers konar tungumál börn myndu þróa hjá sér ef þú væru höfði einangrun fyrstu ævi árin. Hann valdi nokkur nýfætt börn og skipaði svo fyrir að enginn mætti tala við þau. Þó að hann sæi að börnin fengju brjóst og líkamlega umhirðu, harð bannaði hann öllum að syngja eða tala við þau, en tilraunin mistókst, börnir dóu öll. Villibarn fannst í Kaliforníu árið 1970 og það svaraði spurningu Friðriks annars. Félagsráðgjafar nefndu barnið Jeannie til að venda einkalíf þess. Jeannie var 13 ára stúlka sem hafði verið í einangrun í lítilli kytru og frá frum brennsku höfðu foreldrar hennar ekki yrt á hana. Faðir Jeannie virtist hafa hatað börn frá því hún var 20 mánaða og þar til hún fannst 12 árum síðar hafði hún lifað í því sem næst algeri einangrun. Hún var höfð nakin og bundin niður á salernis setu daginn út og daginn inn. Á nóttunni klæddi faðirinn hana í eins konar spennitreyju og lokaði hana inn í rúmi með hliðum úr vírneti. Ef hún gaf frá sér hljóð, barði hann hana. Hann yrti aldrei á hana. Jeannie fannst í nóvember 1970 þegar móður hennar fór með hana til félagsmálastofnunar. Hún var aumkunarleg, bækluð, gat ekki haldið þvæg eða saur, innhverf og vann nærð. Hún gat ekki rétt úr fótunum. Hún gat ekki staðið upprétt, hún kunni ekki að tyggja, hún vó aðeins 27 kíló og hún var þögul. Hún gat aðeins kjökrað. Furðulegt eða Jeannie skildi lifa. Nú er hún ung kona sem eftir áralanga þjálfun hefur lært að tala bjagað mál. Þó að hún virðist hafa verið eðlileg við fæðingu var greindarvísitala hennar árið 1971 aðeins 38 og árið 1977 var hún 74. Vegna þess að henni var neitað tækifæri munu sumir hlutar heila hennar aldrei starfa eins og annars hefði geta orðið. Eitt hið dapurlegasta við nútíma líf er skortur á hluttekningu. Við erum orðin afkasta meiri en afskipta minni. Við höfum lært nýja tækni í kynferðismálum en höfum mist hæfileikan til að elska. Við höfum fundið upp nýjar kenningar mannlega sál en erum orðin að vélmennum. Við vitum meira uppeldi barna,
hvenær við getum þau, hvernig við komustum hjá að geta þau, um þróunastig þeirra, næringagjöf þeirra og hvað eina annað, en þau eru vansæl í uppvextinum. Allir vilja njóta umhyggju, allir vilja vera umhyggjusamir. Ef fólk finnur ekki ósvikna umhyggju, leitar það einhvers í staðinn, í kynferðismálum, áfengi, valdi. Það ber með sér hvað það fer mikil svo mis vegna skorts á hlýlegum, mannlegum samskiptum. Með því að særa tilfinninga þeirra sem í kringum það er, verður undirförult, notar aðra og fleir þeim svo frá sér. Verður tilfinninga snöytt, ruddafengið, ofstoppafullt. Ég átti því lána fagna að eiga umhyggjusama foreldra. Ég fattist í kreppunni í barnmargri fjölskyldu. Svo við höfðum aldrei úr miklu að spila, en foreldra mínir áttu alltaf nægilega ást. Umhverfi fjölskyldunar var öruggur, ástúrlegur staður. En ég hef fundið svar við spurningunni, hvers vegna stendur öllum á sama? Og það er mér mikilvægara en bernskureynsla mín. Það er svar sem á við hvert sem er, hvort sem hann er munaðleysingi, skilnaða barn, í hjónabandi, einhleipur eða fráskilin. Svarið er þetta, Guði stendur ekki á sama. Ég trúi að Guð sé. Nei, ég get ekki sanna tilvist hans, engu frekar en nokkur getur sannað að hann sé ekki til. Guð er of stór til að vera settur í tilraunaglas eða vera veginn á hár nákvæmum vogaskálum. Hann kemur heldur ekki fram sem loka niðurstaða í einhverju röksemdarfæslu. Öllu heldur er Guð skynjaður. Hann býður okkur sjálfum að kynnast sér með því að prófa sig. Finnið og sjáið að drottinn er góður. Sálmarnir 34, vers 49. Öllum sem leita hans gefur hann þetta fyrirheit. Þér munu leita mín og finna mig þegar þér leitið mín af öllu hjarta. Jeremía, kafli 29, vers 13. Hvernig er Guð? Hvað eiginlega tilveru hans snertir, vitum við það ekki. Guð er uppspretta alls sem er lífsins lind, upphaf og endir allra hluta. Hann er ómælanlega miklu meiri en mannlegar verur. Mannlegar samlíkingar geta ekki lýst honum svo fullnægjandi sé fyrir okkur. Fyrst og fremst af því að þær eru mannlegar samlíkingar. Hvernig er Guð? Hvað lindiseinkun hans snertir, vitum við mikið. Guð er persónuleg vera. Hann er ekki bara blindur kraftur. Náttúran er ekki Guð, öll heldur er það Guð sem stendur að baki náttúrunni. Sem persónuleg vera hefur Guð siðferðislega eiginleika, réttlæti, miskunnsemi og sannleika og með því að hann er þannig gerður höfum við eftirlíkingar af þessum eiginleikum. Hinum aðsta siðferðilega eiginleika er hins vegar lýst í Biblíunni. Guð er kærleikur. 1. Jóhannes 4. kafli vers 6. Guð lætur sér óendanlega allt um okkur. Allt sem við vitum um hluttekningu, ástúð og kærleik er einungis skugginn af óendanlegri ástúð Guðs. En vegna þess að Guð er og vegna þess að Guð sýnir umhyggju vitum við að skugginn er ekki hugarfóstur. Á okkar kaldlindu öld og í okkar tilfinningasnauðu kynslóð hafa margir draumar horfið. Hugsjónir hafa splundrast. Hugtakið umhyggja er jafnvel notað sem auglýsingabrella. Fólkinu sem þykir vænt um þig, þykir kannski vænna um peningana þína en þig. En staðreynd umhyggju Guðs staðfestir að draumar okkar um hlýtt viðmót og um kærleika eru ekki orðin tóm eða viðkvæmni, heldur rótfest í hverri taug alheimsins. Nú segir einhver, en þetta tal um Guð er eintómt orðagjálfur. Guð er hugarfóstur, ósk sem ekki stenst, staðreyndar, prófun, nútíma, reynslu og þekkingar. En ef hugmyndin um Guð er felld niður, verður við líka að fella niður hugmyndina um kærleika og umhyggju. Þetta er hins vegar ekki mál sem einungis að varði ósk um að Guð sé til. Hugmyndin um Guð sem hinn
Óendanlegu umhyggju í persónu ekki tómur draumur. Guð hefur birst okkur, ekki með því að skrifa í skýin, ekki með því að þruma ofan af Everesthindi eða ekki með því að koma inn í útsendingum vinsæls þáttar og láta tilkynna dömur mínar og herrar. Guð engar sér næstu 30 mínúturnar til þess að segja okkur af sjálfum sér. Guð sýndi að hann og að hann ber umhyggju á þann ótrúlegasta og áhrifaríkasta hátt sem hægt að hugsa sér. Hann varð að mannveru. Hann varð hold, fæddist sem barn, óx upp sem drengur og varð fulltíða maður. Við köllum þennan mann Jesú Krist. Tvennt er einstakt við Jesú Krist. Það fyrra að hann var góður maður, hjartahlýr maður. Óvinir hans áttu í mesta basli við að finna eitthvað til að ákæra hann fyrir þegar þeir drógu hann fyrir sýndardómstól. Líf hans var lítalaust en það hafði hann gefið sjálfan sig til að hjálpa öðrum, til að lækna, kenna, fræða. Hann hafði þjónað öllum, ríkum, fátækum, frægum og óþekktum. Auðnuleysingjum úr hraki þjóðfélagsins, skækjum, hafði hann gefið nýja von, vitnesku samfélag við sig. Hann var maður sem mikið var elskaður. Kenningar hans voru allar kærleika, kærleika Guðs sem væri óendanlega meiri en skilningur manna nær til og hvernig hann gæti gert okkur honum lík. En í öðru lagi kvaðst þessi góði maður vera meira en maður, hann talaði föður sinn og gaf með því til kynna sérstök tengsl við Guð. Hann sagði, ég og faðirinn erum eitt. Jóhannes 10, vers 30. Hann sagðist hafa verið til áður en hann kom hingað til jarðarinnar. Hann talaði að hverfa til föðurins sem hefði sendt hann til jarðarinnar. Jóhannes 17, vers 13. Hvernig ber að skilja Jesú, þennan óumræðilega góða mann? Hafi fullerðing hans verið röng, þá gat hann aðeins verið svikari eða vitfiringur. En engin svikari hefur kennt eins og hann kendi. Engin vitfiringur hefur nokkur tíma lifað eins og hann lifði. Þess vegna trúi ég að hann hafi verið það sem hann sagðist vera, Guð í mannlegu holdi. Og orðið varð hold, hann bjó með oss fullur náðar og sannleika og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Í mínum huga Jesús mesta sönnunin fyrir tilveru Guðs. Er við sjáum hann, sjáum við hvernig Guð Hann ber óendanlega umhyggju fyrir okkur. Jesús bar umhyggju fyrir hverjum einstaklingi sem á vegi hans varð, án tillits til aldurs, kynferðis eða mannvirðinga. Og á sama hátt ber Guð umhyggju fyrir sérhverjum manni og konu, sérhverjum dreng og telpu, hvar sem á jörðinni. Nú vitum við að draumar okkar kærleik og sanna umhyggju eru ekki ofskynjanir. Þeir urðu einu sinni áþrifalegir, þeir tóku einu sinni á sig mannlega mynd og gengu og töluðu meðal mannana. Einu sinni voru þeir persónugerðir, holdiklættir. Við vitum líka að hinsta orðið í sögu mannkynsins verður glaðlegt orð. Að því að Guð kærleikur, verður kærleikur ritaður á uppistöðu og ívaf alheimsins. Og kærleikur verður eftir þegar allt annað hverfur. Eftir hatrið, eftir sásökan, eftir viðurstíðina, eftir hrottaskapin sem svo oft einkennir tilveru okkar nú, verður loka symfónía alheimsins lofsöngur til Guðs kærleikans. Hvers vegna stendur öllum á sama? Til sá sem ekki stendur á sama. Guð óendanlega umhyggjusamur.

0: Öðrum stendur á sama hve mikið við vitum, þar til þeir vita að okkur stendur ekki á sama þá. Galatabréfið 7. kafli og 2. vers segir svo: Berið hver annars byrðar og uppfyllið þannig lögmál Krists.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Annar kafli. Hvers vegna finnst mér ég vera einskis virði? Dan McCroy stofnaði fyrir skömmu ný samtök, Uglies Unlimited, sem ef til vill mætti kalla á íslensku opin samtök ófríðra. Þegar hann fór að stofna deildir í stærstu borgum Bandaríkjana sagði hann Við opnum dyr okkar fyrir skrifstofufólki með vörtur, þernum með bólur, lögreglumönnum með freknur, með herðakistil, sköllóttum, hárskerum, króknefiðum kaupsýslumönnum en fyrst og fremst bjóðum við alla útlitsgallaða velkomna. Sennilegt að samtök

Croix verði vinsæl. Margt fólk, fólk á öllum aldri, heldur sig vera óaðlandi. Að það standist ekki kröfu samfélagsins sem vill hafa fólk grannvaxið, hressilegt og fallegt. Fjölmiðlarnir eru sífellt að óta að fólki ímynd þess sem sé félagslega æskilegt. Karlmenn eiga lít út eins og Burt Reynolds eða Tom Selleck, vera hávaxnir, sterkir, fríðir sínum. Konur áttu að líkjast einum af englum Charlies, vera ungar, fallegar, velklæddar. En fáir karlmenn, fastir karlmenn, verða nokkur tímar eins og Burt Reynolds eða Tom Selleck. Og fastar konur verða nokkur tíman hversu mikið sem það leggja á sig, líkar Kate Jackson eða Shelley Hack. Í augum fjölda fólks nú á dögum, ungra og gamalla, er bilið geysi breytt myndi þess sem það óskar að verða eða þess sem það heldur að annar fólk ætlist til að það sé. Og þess sem það er í raun og veru. Þess vegna er það óonægt með sjálft sig. Því finnst að vera óaðlandi og einskis virði. Slíkar tilfinningar hafa orðið kveikjan að nýyrði ögliósis sem á íslensku mætti nefna lítakend. Lítakend er sjúklegt ástand þegar sjúklingurinn þjáist af vanmetakend og eða vanmegnun vegna skynjunar líkamlegan ófriðleika. 10 ára drengir sem eru minnstir í sínum bekk þjást af lítakend. 16 ára stúlkur sem ekki hafa losnað við bensku þyfni sína finna til hennar. Það gera líka reglulegir bólugrafni strákar á táningsaldri. Konur á fertusaldri sem eru að byrja að grána á hár og fá kepp á kroppin vita hvað lítakend er. Það á einni við karlmenn sem eru að byrja að fá ístru og þegar sinir þeirra fara að geta sparkað fótbolta eða slegið golfkúlu lengra en þeir sjálfir. Í bók sinni Passages, áfangar, lýsir Gail, Shihai, all nákvæmlega þeim kvíða sem flæðir yfir konur og karla á 40s og 50s aldri. Þau finna sátt til hinnar óstöðandi rásar tímans, hverfuleika eigins lífs, allt í einu verður þeim ljóst að þau eiga fleiri ára baki en framundan, þau sjá fram á ellina, sína eigin elli, upp fyrir þeim rennur að þau muni aldrei sjá suma af askudraumum sínum rætast. Þau hrökkva upp við það að lífið að ganga þeim og greipum. Stundum vöknum við fyrir allar aldir, allt hljótt og við liggjum hreyfingalaus til þess að trufla ekki rekkjunaut okkar. Þegar það kemur fyrir fáum við oft að reyna óttuleiðina. Við förum í fyrsta skiptið á ævinni að íhuga það að jörðin haldi sínu striki án okkar. Að við hættum að vera til. Við erum mjög lítil, mjög viðkvam, mjög umkomulaus, kannski sprettur út á okkur kaldur sviti. Þó að ekki þjáist allir af lítakend, þó að ekki gangi allir gegnum breytingarnar sem nefndar eru í áföngum She-Haze, þá er sá maður ekki til sem ekki einhver tíma finnur til umkomuleysi síns. Jafnvel hinn sjálf birginslegasti karl eða kona verður stundum gripin efasemdum sjálfan sig. Og þeir sem virðast hvað brattastir eru ef til vill að dylja djúpstæða vanmetakend. Ég held að svarið við spurningunni hvers vegna finnst mér ég vera einskis virði liggi í svarinu við því hver við erum og hvað við getum orðið. Og nú leitast sálfræðinga við að segja okkur hver við erum og hvernig við getum ráðið fram úr vandamálum lífsins og hún veitir margar góðar ábendingar. Ég hef ekkert við viðleitni hennar að athuga. Þó er ljóst að sálfræðin veitir ekki þau svör sem fólki þarfnast. Allt er fullt af kenningum persónuleika könnun, persónuleika þróun. Það úir og grúir af ráðgjafa sálfræðingum en fleira og fleira fólki finnst að verða æ umkomulausara. Sjálfu sér ónótt og hreinlega ljótt. Þrátt fyrir alla þá innsýn sem sálfræðin hefur getað veitt inn í leyndardóm tilveru okkar er hún líka að síðustu ónóg því að djúft í eðli okkar er þrá sem sálfræðikenningar geta ekki uppfyllt. Við höfum áhyggjur af okkar stað í tilverunni eilífð. Við berum í brjósti þrá eftir ódauðleika. Svör á sviði efnilegra hluta næja ekki. Heilagur Ágústínus lýsti því vel.
þú hefur skapað okkur handa þér og hjörtu okkar eru yrðalaus þangað til að þau öðlast hvíld í þér. Og Jesús Kristur komst enn betur að orði. Eigi lifir maðurinn á einu saman brauði. Heldur á hverju því orði sem fram gengur af Guðs munni. Mattías 4, vers 4. Við finnum okkur sanna sjálfsverðleika aðeins þegar við gerum okkur ljóst að okkur er ætluð eilíf örlög. Við erum ekki guðir en við erum guðum lík. Biblían segir okkur að foreldrar mannkynsins hafa verið skapaðir eftir Guðs mynd. Fyrsta Mósebók, kapli 26, vers 27. Það er að segja við höfum hæfileika sem að nokkru marki líkjast hæfileikum Guðs. Við getum fundið upp, hugsað nýjar hugsanir, dreymt drauma. Við getum séð í huganum það sem ekki er. Jafnvel í ófullkomnum heimi getum við ímyndað okkur hið fullkomna. Hugsið sköpunarverk manns andans. Síðustu kvöldmáltíð Da Vinci's eða 9. sinfóníu Beethovens. Í þessu tvennu eru guðlegir eðlisþættir. Hugsið fegurðarskyn okkar. Göfgi, réttlæti og sanngirni, sannleika. Þetta eru guðlegir eiginleikar. Hugsið hugmyndir okkar, ódauðleikan, draum okkar, líf án dauða. Þetta eru guðlegar tilfinningar. Við eigum heima í Guði. Hann skapaði ekki aðeins mannkynið eftir sinni mynd, heldur lítur hann á hvert okkar sem sína eign. Jafnvel þó að heimurinn hafi reikað langt frá upphaflegri ætlun Guðs með hann, jafnvel þó að við hegðum okkur óguðlega, þá elskar Guð okkur samt og ber umhyggju fyrir okkur. Jesús kenndi okkur að líta á Guð sem föður okkar. Guð er hinn himneski elskandi, hann sagðist elska alla menn, góða og vonda, án manngreinis álits. Hann sendi sólskin sitt og regn yfir vonda menn sem góða. Mattías 5, vers 45. Auk þess Guð hinn himneska forsjón sem lítur jafnvel eftir fuglunum og villiblómunum. Þess vegna mun hann sjá okkur fyrir öllum þörfum okkar ef við treystum honum. Mattías 6, kapli 25, vers 33. Og Guð hinn himneski gjafari sem hefur unun af að gefa þeim góða hluti sem biðja hann. Mattías 7, vers 11. Hver ég? Ég barn Guðs. Án alls tillits til þess hverjir mínar jarðensku foreldrar eru. Ég á himneskan föður. Hann fortíð mín og nútíð og hann vill líka vera framtíð mín. Hann sendi Jesu til að sýna mér hvernig hann og til að tryggja eilífa tilveru með honum. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3, vers 16. Guð sér eilíf örlög handa mér að vera með honum ævinlega. Þegar við uppgötvum hver við erum í raun og veru þurfum við aldrei framar að telja okkur óaðlandi. Guð lætur sig engu skipta hvort við erum há eða lá, svört, brún eða hvít, ung eða gömul, fríð, sköllótt eða gráhar. Hann elskar okkur af því að við erum hans. Ekki fyrir útlit okkar eða auðavi eða áhrif. Við heyrum Guði til í tvöföldum skilningi, fyrst af því að hann uppspretta lífs okkar. Við lifum í honum, næst af því að hann endurleysti okkur með dauða Jesú. Ekki eru þér yðareign, þér eruð verði keyptir. Fyrsta Korinthubréf, 7. kafli, vers 19-20. Einskis virði, fjarri því, við erum mikils virði. Við tilheyrum einhverjum, við erum börn Guðs. Sú staðreynd ofar mannlegum skilningi. Og þegar við látum hana festa rætur, þegar við látum hana gagntaka alla verund okkar, getum við aldrei orðið söm aftur. Hún umbreytir öllu okkar líferni. Hún rekur óttuleiðina á flótta. Hún beinir sjónum okkar frá stjörnum og verðmæta gildi fjölmiðlana. Hún gefur okkur viðsýni, opnar okkur eilíf örlega svið. Við finnum í sannleika nýjan tilgang í lífinu. Jafnvel líkamar okkar musteri Guðs. Jóhannes 3, vers 16-17.
Við munum leitast við að halda líkamanum í sem bestu ástandi, handa Guði, að borða og drekka í hófi, hafa næga hvíld og hreyfingu, slíkar lífsreglur öðlast nýtt gildi. Við veljum ekki mataræði eða skokkum í árangurslausum tilraunum til að líkjast kvikmyndastjörnu. Við gerum það af því að við viljum vera sem best á okkur komin vegna Guðs. Við finnum ekki lengur hvöt til að líkja eftir Hollywood fyrirmyndum. Við þurfum ekki að vera eins og neitt annar. Í Guði getum við verið við sjálf. Við getum þroska með okkur æðstu tjáningar, gjörvalt umfang persónuleika okkar fyrir hann. Og það besta er enn eftir, kvikmyndastjörnur eldast, missa vinsældi sínar, falla niður á fræðartindinum, en stjarna Guðs barna fölnar aldrei. Vegna þess að við tilheyrum honum getur allt okkar líf verið eins og bjartur árdagsljómi sem verður æskærari fram á hádegi. Orðskviðirnir, fjórði kafli 18. vers.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Þriðji kafli. Hvers vegna verður gott fólk að þola illt? Hann var góður maður, elskaður og virtur af öllum sem þekktu hann. Hann lagði af stað ásamt konu sinni og dóttur til bæjarins þar sem hann hafði nýlega tekið að sér forystu nýs safnaðar. En þau komust aldrei heim. Brennandi flak á þjóðveginum var þeim öllum þremur að bana. Hún var góð kona og gestrisni hennar hafði auðgað líf margra. Ásamt lækninum manni sínum hafði hún þjónað íbúum annars lands. Á bílferðum landið á leiðinni til skips í orlof sprakk nokkrum sinnum undir bílnum. Maður hennar fór til að leita hjálpar en hún varð eftir í bílnum. Það var orðið dimmt áður en hann náði í bíl aftur til hennar. Hann fann hana örenda, myrta. Hann var stolt og yndi föður síns, hinn langþráði sonur, en þegar hann var 6 ára, snerist fögnuðurinn í kvíða er hann veiktist. Kvíðin varð að skelfingu þegar læknirinn sagði því miður þetta er blóðkrabbi. Hann á ekki langt eftir ólifað. Þrátt fyrir allar bænirnar, þrátt fyrir bestu fáanlega læknishjálp, slökkti sjúkdómurinn líf drengsins. Af hverju verður gott fólk að þola illt? Hvað hefur orðið grundvallarskipulag alheimsins þegar fólk fær ekki það sem það verðskuldar? Þegar gott fólk hlýtur hörmulegan dauðadaga og vont fólk virðist baða í rósum. Þjáning. Trúabrögð mannkynsins hafa reynt að finna skýringu á henni. Ein heimstrúabrögð spruttur raunar upp af þessu vandamáli. Heilsagnir búddatrúarmanna lýsa því að Gautama, konungssonur af þjóðflokki Sakya, hafi alist upp við allsnattir, dulin þjáningum tilverunar. Hann kvæntist og gat son, en dag einn er hann var fjarri höllinni, urðu á vegi hans 4 sýnir. Í fyrsta skipti sá hann sjúkan mann og fann þjáningu sjúkleikans. Þá sá hann gamlan mann, hruman og lotin og kynntist þjáningu ellinar. Næst sá hann dauðan mann, borin á börum af hópi syrgjenda og hann kynntist þjáningu dauðans. Loks sá hann munk, svipheiðan, kyrlátan, rólindan. Þegar Gautama, konungssonur, kom aftur til hallarinnar var hann breyttur maður. Þá kvöldið kvaddi hann koni sína, kisti sofandi sonin, steig á bak hinum fræga hesti sínum og reið út til endimarka ríkisins. Þar sleppti hann hestunum, fór úr konungsgrúða sínum, rakaði höfu sitt og íklæddist gulum kyrtli. Hann varð munkur og eftir 12 ára leit varð hann Búdda, hinn upplýsti. Þegar Búdda lýsti skilningi sínum á lífinu var fyrsta kennisetning hans. Öll tilvera er þjáning. Þá tók hann að útskýra þessa staðreynd og semja reglur hvernig meðhöndla skildi þetta vandamál. Biblían segir líka margt þjáningu. Heil bók í Gamla testamentinu, Jóbs bók, fjallar spurninguna af hverju verður gott fólk fyrir óláni. Í upphafi bókarina lesum við að Jób hafi verið maður, ráðvandur, réttlátur, guðhrættur og grandvar. Jóbs bók, kafli 1, fyrsta vers. Samt undi yfir hann hvert ólánuð eftir annað. Börnin hans dóu, hann misti hjarðir sínar og að síðustu varð hann sjálfur kaunum hlaðin. 3 vinir Jobs fréttu af óláni hans og þeir vitjuðu hans, en þeir voru hvimleiðir, huggarar. Reyndar voru helstu rök þeirra þau að Job hlíti vissulega að hafa verið vondur maður að eiga allt þetta skilið. Huggarar Jobs eru þó aldrei langt undan. Þegar einhver verður fyrir slysi, veikjundum eða tjóni, finnst einhver sem segir, Guð hlýtur að vera refsonum. Oft er það hinn þjáði sjálfu sem hrópar í kvölsinni. Af hverju er Guð að refsa mér svona? Hvað hef ég gert til að verðskulda það? En Guð er ekki að refsa heinum þjáða. Hann var ekki að refsa Jób. Jesús svaraði röksemdum af þessu tagi þegar lærisvenar hans smituðust af hugsunahætti síns tíma og spurði manninn sem blindur hafði verið frá fæðingu. Rabbi, hvort hefur þessi maður syngað eða foreldrar hans fyrst hann fæðist blindur? Rök þeirra voru bein orsaka og afleiðingatengsl, en þau voru röng. Hvorki er það af því að hann hafi syngað eða foreldrar hans heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum,
svaraði Jesús. Jóhannes 9, vers 1-3. Fyrir utan þetta er það eitt öllu öðru fremur sem hrekur þessa skýringu á þjáningum. Dauði Jesús sjálfs. Krossin sýnir okkur að þeir bestu hljóta versta dauðadagan. Þó að við lítum nú á krossin sem tákn fórð, þá hafði hann enga göfuga eiginleika í huga Jesú. Fyrir hann var krossin kvöl, aðskilnaður, auðmíking, dauði. Hann hryllti við honum og þegar búið var að hengja hann á krossin, hrópaði hann í angist sinni. Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Matthías 27, vers 46. Dauði Jesú hefur allan aldur átt að bæla niður þá hugmynd að Guð sé að refsa þeim sem þjást. En þessi sama röksamda leiðsla skýtur enn upp kollinum þrátt fyrir að reynslan bendi til hins gagnstæða. Sú ábending er þetta. Gott fólk verður fyrir raunum og hinn bóin á vont fólk oft góða daga. Þessi síðar nefnda lífsstaðreynd varð oft á vegi ritenda Biblíunar. Einn af salmónum fjallar málið. Sjá, þessir menn eru guðlausir og þó lifa þeir ætíð áhyggjulausir og auka efni sín. Salmarnir 73, vers 12. Ég býst ekki við að nokkur fullkomlega tæmandi og rökrétt skýring á ráðgátu þjáningarinnar verði gefin. Mér finnst þær skýringar sem settar hafa verið fram vera fyrst og fremst sannfærandi fyrir þá sem ekki þjást. Fyrir þá sem eru fullfrískir eins og huggarar Jóps og njóta öryggis og velgengni. Ég hafna þeirri hugmynd að Guð sé að refsa því fólki sem þjáist. Alveg eins og ég held að stórkostlega grunnfærið sé að halda því fram að tilgangur þjáninga sé að gera gott fólk betra. Það getur brugði til beggja vona hvort þjáningar hafa slík áhrif. Hinnar margvíslegu hrakfarir krefjast víðari sjónarmiða. Eru við þá eftir sem áður algjörlega án svars við þessari ráðgátu? Nei, enda þótt fullkomið heimspekilegt kerfi til skýringar á því að gott fólk verði að þola, raunir liggi ekki á lausu, þá finn ég þrjár hugmyndir í Biblíunni sem hjálpa mér að skilja og takast á við þjáninguna í mannlegri tilveru. Í fyrsta lagi það að alheimurinn er byggður á náttúrulögmálum. Náttúrulögmál eru lýsandi en ekki ákvarðandi. Það er að segja, þau segja okkur hvernig alheimurinn gengur. Þau eru hreyfilögmál, þyngdarlögmál, efnafræðileg lögmál, líffræðileg lögmál sem öll lýsa því hvað gerist í heiminum í kringum okkur. Þessi lögmál segja okkur að alheimurinn sé fyrirsjáanlegur, að hann sé skipulegur. Án þessara lögmála væri alheimurinn í ringulreið. En náttúrulögmálin hafa líka í för með sér óhjákvæmileika. Ef ég stekk niður af Empire State byggingunni, mun líkami minn auka hraðan 10 metra á sekundu, hverja sekundu sem ég er að falla. Ef ég dett ofan af þaki heima hjá mér, meðan ég er að mála, verður hraðaaukningin svo sama. Ef maður í samkvæmi kvolfur í sig nokkrum glösum af áfengi, segir lögmál líffræðinar að dómgrennt hans skerfist. Ef hann sest undir stýri, fer yfir tvöfalda línu og ekur beint framan á bílinn minn, segir tregðulögmálið að líkindi séu til þess að ég slasist eða degi. Lögmáls stjórnun og hún leitar í báðar áttir. Gott fólk er háð henni alveg eins og vont fólk. Gott fólk þjáist vegna þess að því verða á mistök og líka af því að vondu fólki verða á mistök. Í öðru lagi sýnir Biblían okkur að atburðir á þessari jörðu eru þáttur í víðara samhengi. Þeir birta okkur alheims átök milli góðs og íls sem hófust með styrhjöld á himnunum sjálfum, Opinberunarbókin 12, vers 7-9. Ekki er allt það sem gerist á jörðinni beinn vilji Guðs. Hann er ekki höfundur afbrota og morða, sjúkdóma og harmkvæla. Heimur okkar hefur villst af leið og við höfum lent í átökum milli sannleika og villu, réttlætis og lígi. Í stríði slasast saklaust fólk. Óbreyttir borgarar missa oft lífið. Vopn Guðs særa okkur hins vegar ekki. Hann beitir ekki valdi gegn valdi.
Vopn Guðs er kærleikur og sjálfs fórn. Kærleikur sem fórnar sér fyrir aðra, allt til dauða. Jobsbók opinbera slíkt svið. Þjáningar Jobs voru runnar undan rifjum óvinarins Satans, ekki frá Guði. Guð lætur þær viðgangast en hann á ekki upptök af þeim. Þó að í Jobsbók séu meira en 40 kapitular, leysir hún ekki að fullu þá ráðgátu að gott fólk verður að þola illt. Hún nær hámarki þegar sjálfur Guð birtist Job og það nægir Job. Að sjá Guð er að fara lengra en útskýringar ná og það er okkur nóg líka því að hinn endanlega innsýn í duld þjáningana leiðir í ljós að Guð þjáist með okkur. Hann er á einhvern hátt þáttakandi í alheims átökunum við hið illa sem við höfum verið flakt í og sem leiða svo miklar þjáningar yfir okkur. Vitneskjan að Guð taki þátt í harmkvælum með okkur er mikilvægari en það að hann gefi okkur á því tæmandi skýringar. Kross Jesú er skýrt dæmi þessa hugsun. Guð gengur inn í þjáningu okkar. Guð þjáist með okkur. Guð tekur til sín harma okkar. Þess vegna þetta saga hafin yfir allan tíma, saga sem aldrei missir gildi sitt. Jesús sagði, og þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Jóhannes 12, vers 32. Mörgum öldum áður hafði Jesaja spáð. Vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli hann á sér lagði. Við álitum hann refsaðan, slegin af Guði og lítillættan, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem vér höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum vél heilbrigðir. Jesaja 53, vers 4 og 5. En krossin var ekki endir alls fyrir Jesú. Fagnar tíðindi páskana eru þau að hann reis upp aftur og fagnar tíðindi fyrir gott fólk sem verður að þola illt í þessu lífi er að Guð sem ber með því þjáningarnar mun einnig láta þeirra páskamorgun renna upp.

49. sálmur. Heyri þetta allar þjóðir, hlustið á allir heimsbúar, bæði lágir og háir, jafn ríkir sem fátækir. Munnun minn tala speki og ígrundun hjarta míns er hyggindi. Ég hneigi eyra mitt að spakmæli, ræð gátur mínar við gýju hljóm. Hví skildi ég óttast á mæðudögum? Þá er hinn lævusu óvinir mínir umkringja mig með ílsku. Þeir sem reiða sig á auðavi sín og stæra sig af sínum mikla ríkidæmi. Engin maður fær keypt bróður sinn lausan, né greitt guði lausnargjald fyrir hann. Lausnargjaldið fyrir líf þeirra mundi verða á hátt, svo hann yrði að hætta við það að fullu. Ætti hann að halda áfram að lifa ævinlega og líta ekki í gröfina. Með hann sér að vitrin menn deyja og fífl og fáralingar farast hver með öðrum og láta öðrum eftir auðavi sín. Grafir verða heimkynni þeirra að eilífu, bústaði þeirra frá kyni til kyns. Jafnvelþóttir hafi kennt lendur við nafn sitt. Maðurinn í allri sinni vegsemd, stenst ekki, hann verður jafn skepnunum sem farast. Svo fer þeim sem eru þóttafullir og þeim sem fylgja þeim og hafa þóknun á tali þeirra. Er stígan yfir heljar eins og sauðahjörð. Dauðin heldur þeim á bein og hinn er hreinskinu drottna yfir þeim, þá er morgnar og mynd þeirra eyðist. Hel verður bústaði þeirra en mína sál mun Guð endur leysa því að hann mun hrífa mig úr greipum heljar. Óttast þú ekki þegar einhver verður ríkur, þegar dýrð hús hans verður mikil, því að hann tekur ekkert af því með sér þegar hann deyr. Auður hans fer ekki niður þangað á eftir honum. Hann telur sig sælan meðan hann lifir, menn lofa þig af því að þér farnast vel. Hann verður þó að fara til kynslóðar feðra sinna sem aldrei eð eilífu sjá ljósið. Maður í vegsemd er hyggjulaus, verður jafn skepnunum sem farast.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðarboðskapin Jesú Krist.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Spurningar og athugasemdir margra varðandi anda Guðs, það að segja heilagan anda, hafa sannfært mig nauðsyn þess að fjalla þessu sinni hlutverk heilags anda í björgunar aðgerðum himinsins okkur til handa. Að þessu sinni mun ég þó alls ekki fjalla nánar persónuleika hans sem samkvæmt Biblíunni ótvíræður. Nér mun ég heldur ræða hið fjöldþætta starf andans eins og til dæmis sem huggara, stjórnanda eða dómara sem bæði heyrir og sér allt sem gerist í lífi okkar. Allt þetta verðu rannsóknarefni en ég hef áður í þessu þáttu mínu fjallað þessi atriði svo að ég mun ekki fara nánar inn á þau atriði. Hins vegar vil ég að þessu sinni skoða með ykkur áheyrendur góðir það sem orð Guðs Biblían hefur að segja okkur hlutverk heilags anda sem anda sannleikans. Það efni svo mikilvægt að allir jarðarbúar mega alls ekki fara á mis við þá fræðslu sem Guð býður upp á í orði sínu í þessu efni. Það athyglisvert að skoða þá verkaskiptingu sem persónu guðdómsins hafa tileinkað sér hver fyrir sig í áformi himinsins syndugum mönnum til hjálpræðis. Biblía segir frá því að kærleiksríkur Guð faðir hafi samþykkt tilboð sonarins að gerast frelsari mannana. Á meðan augu þakklátra syndara einblína á soninn líða þjáning og dauða til að friðþægja fyrir syndi þeirra, það má ekki gleyma því að Guð faðir var virkur þáttakandi í þessu hjálpræði okkur til handa. Hann elskar okkur engu minna en frelsarin Jesús Kristur. Við getum því aðeins ímyndað okkur þá kvöl og hugar angist sem faðirinn upplifði á með að sonurinn hékk á krossinum og dó þar án þess að hann, Guð faðirinn, gæti nokkuð að gert ef bjarga ætti iðrandi syndurum frá eilífum dauða. Fórn föðurins var engu minni en fórn sonarins. En leið og við hefjum bæði soninn og föðurinn upp í hæstu hæðir í lofgjörð og þakklæti fyrir elsku þeirra og fórnfísi í okkar garð, þá megum við heldur ekki gleyma þriðju persónu guðdómsins, heilugum anda, sem átti og á enn í dag mjög virkan og mikilvæga þátt í hjálpræði himinsins okkur til handa. Þegar við kynnumst persóninni heilugum anda í réttu ljósi, og gerum okkur grein fyrir mikilvægi þjónustu hans fyrir okkur, þá hljótum við að fyllast þakklæti og lofgjörð til hans sem verður engu síðri þeirri sem við færum föðurnum og syninum. En nú skulum við skoða eitt og annað heilagan anda eða anda sannleikans eins og Jesús Kristur kynnti hann fyrir mönnum. Hann segir til dæmis í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og 27. versi: En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hefi sagt yður, tilvitnun lýkur. Samkvæmt þessum orðum drottins heilagur andi sérstaklega tilnefndur sem hjálpari okkar og þá hlutverk hans einmitt fólki í því að minna okkur á allt það sem Jesús boðaði og kenndi. Hér leggur Kristur áherslu á það atriði að það sé faðirinn sem sendir heilagan anda okkur til hjálpar. En í annari yfirlýsingu segir Jesús að það sé hann sjálfur sem sendir þennan hjálpara til okkar og bæti þá við að hann sé sannleiks andin. Við finnum þetta í Jóhannesarguðspjalli 15. kafla þar sem ég les eftirfarandi í 27. versi. Þegar hjálparinn kemur sem ég sendi yður frá föðurnum, sannleiks andin, útgengu frá föðurnum, mun hann vitna mig. Svona mismunandi áherslur þó alls ekki mótsagnir. Það sem sagt annars vegar að það sé faðirinn sem sendir andan til okkar og svo hins vegar að það sé Kristur sem sendir hann. Nei, heldur sjáum við hér fagra lýsingu af því fullkomna samstarfi og einingu sem á sér stað á meðal hinna þriggja persóna guðdómsins. En með hverri nýri yfirlýsingu öðlust við meiri þekkingu á Guði og viðleitni hans til að frelsa okkur. Og Jesús heldur síðan áfram að lýsa starfi heilags anda sem hann nú aftur kallar anda sannleikans eins og við lesum næst í Jóhannesarguðspjalli í 16. kafla og það eru 13. og 14. vers sem við lesum. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Hann mun gjöra mig dýrlegan því af mínu mun hann taka og kunngera yður. Tilvitnun líkur. Þessi orð drottins megum við til með að skoða nánar, enda eru þau svo yfirfljótandi af innihaldi og mikilvægi. Í fyrsta lagi segir Jesús að andi sannleikans muni leiða okkur í allan sannleikan. Þetta hlýtur að teljast gleðiefni fyrir alla sem finnst erfitt að skilja Biblíuna, en þrá að geta lesið hana sér til gagns og blessunar. Hér er því hátilega lofað að andi sannleikans muni leiða okkur í allan sannleikan. Það er ekkert smáræði sem okkur heiti hér. Og hver er það sem ekki vill komast á raunum hver sannleikurinn er í hverju máli fyrir sig sem Guð fjallar í orði sínu? Nema hvað að hér er okkur heiti því að við fáum að komast á raunum hver allur sannleikurinn sé. Þetta tel ég vera eitthvað stórkostlegt og mjög svo eftirsóknarvert sem reynda stendur öllum áhugasömum til boða. Vilt þú ekki fá allan sannleikan? Gott og vel. Guð faðir og Guð sonur leggja sig í líma við að sjá til þess að þú þurfir ekki að velkjast lengur í vafa það hvað sé rétt og hvað sé rangt af öllu því sem boðað og kennt frá ræðustólum landsins. Það er svo algengt að fólk segir eitthvað á þessa leið, ég skil ekki Biblíuna, enda kenna menn sitt hvað og heldur hver kennimaðurinn sínu fram. Samkvæmt yfirlýsingu sjálfs frelsarans þurfum við ekki lengur að velkjast fram og aftur í efasemdum og vantrú, þar sem andi sannleikans mun sérstaklega kenna þér allan sannleikan. Stórkostlegt, er það ekki? Og þegar himinni sendir okkur sannleiks andan, er það alls ekki hugsa sem aðstóð í skamma stund eða aðeins í fáin skipti, heldur fullirðir Jesús Kristur að andi sannleikans verði okkar hjálparhella alla eilífð. Lesum þetta atriði í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla, þar sem segir í 16. og 17. vessi og það er Jesús sem talar. Ég mun biðja föðurinn. Og hann mun gefa yður annan hjálpara, að hann sé hjá yður að eilífu, anda sannleikans, sem heimur getur ekki tekið á móti, því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann, því hann er hjá yður og verður í yður, tilvitnun líkur. En svo er annað merkilegt að finna í þessari yfirlýsingu, en það er svo fullyrðing að heimurinn þekkir ekki anda sannleikans, og tekur alls ekki á móti honum. Og þá hlýtur svo spurning að vakna hjá okkur hvort við þekkjum hann eitthvað frekar en aðrir og þá leið þessi spurning hvort sannleiks andinn sé okkar hjálpari núna á þessari stundu. Þú getur komist að raunu svarið með því að lesa það sem Páll Postuli skrifaði til Efesusmanna en við finnum það í Efesusbréfi í fyrsta kafla og 13. versi það sem hann segir þetta. Í honum eruð og þér eftir að hafa heyrt orð sannleikans, fagnaðarerindi sáluhjálpiðar og tekið trú á hann og verið mertir innsigli heilas anda sem yður var fyrirheitið, tilvinnun líkur. Það þá allt undir okkur sjálfu komið hvort við viljum lúta leiðsögn heilas anda og hvort við séu fús til að meðtaka kennslu sannleiks andans. Það nefnilega heila randi, öðru nafni sannleiksandinn, sem kennir okkur hvað sé sannur og réttur boðskapur. Það er einmitt heilagur andi sem innsiglar með okkur það sem er satt og rétt. Þegar við með tökum fræðslu, hans og leysögn, þá kjósum við að sjálfsögðu að trúa aðeins því sem er satt og rétt, annað viljum við ekki. Og þá munu margir eflaust vilja vita hvernig þetta gerist. Að heilagur andi kennir þeim að skynja hvað sé rétt og rangt í þeirri fjölbreytilegu trúafræðslu sem boðið er upp á í dag. Jú, það gerist einmitt með þeim hætti sem við vorum að lesa í Efesusbréfinu, fyrsta kafla og 13. versi, sem sé þetta, fyrst heyru við eða hlýðum á orð Guðs, síðan trúum við því eða treystu því sem það segir og að lokum innsiglar heilagur andi þennan sannleika í huga okkar og hjarta. En að sjálfsögðu getur ekkert að þessu gerst nema því aðeins að við viljum lesa orð Guðs og kjósum að taka mark á því sem Guð hefur að segja okkur þar hjálpræði sitt okkur til handa, svo og eilífðamálin, til dæmis lífið og dauðan og eilífalífið. Þegar við gerum þetta, mun andi sannleika sannfæra okkur allt sem er rétt og satt og gerir okkur auðvelt með að vinsa úr það sem er ekki rétt eða satt að því sem boðað er eða við kunnum að heyra. Með öðrum orðum, heilagur andi er kallaður sannleiksandinn vegna þess að hann vísar okkur á allt það sem er satt og rétt. Hér er rétt að nema staðar augnablik og leiða hugana þeirri staðrind að Biblían er orð Guðs og orð Guðs Biblían er sannleikur. Svo kemur Jesús Kristur til sögunar og segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Að lokum eru það svo bæði faðirinn og sonurinn sem fullyrða að heilagur andi sé andi sannleikans. Allar þrjár persónu guðdómsins leggja áherslu á að hver hinna sig sé sannleikur og standi eingöngu fyrir sannleika. Það er annars merkilegt að uppgötva með hve miklu þunga allar persónu guðdómsins leggja áherslu á mikilvægi sannleikans. Líklega er það einmitt vegna þess að þegar forustu engillinn Lúsifer gerði uppreisn á himni og vildi verða æðri sjálfum Guði sem skapaði hann, þá snerist deilan þeirra í milli einmitt það hver segði satt og rétt frá. Takið eftir þessari yfirlýsingu Jesu Krists sem við finnum í Jóhannesarguðspjalli í 8. kapitula og ég les þar versi 44 og 45. En þar segir hann að Lúsifer sé upphafið að allri lígi í heiminum. Við lesum. Þér eigið djöfulinn að föður og viljið gjöra það sem faðir yðar girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lígur, fer hann að eðli sínu, því hann er lygari og lígina faðir. En að því að ég segi sannleikan, trúi þér mér ekki, segir Kristur við áherendu sína fyrir 2000 árum. Og nú þegar hann sem er vegurinn, sannleikurinn og lífið, er komin til þess að vitja síns fólks, þar að segja Íslands manna, þá trúa þeir honum ekki og sögðu í reynd að Kristur færi með lygar. Ef þetta er ekki að hafa endaskipti á hlutunum, þá veit ég ekki hvað annað tæki þessu fram í öfugsnúningi. Alla tíð síðan Lúsifer gerði uppreisn á himni og laug þar upp á kærleiksríkan Guð að hann væri harðstjóri, hefur baráttan haldið áfram á milli lyginnar og sannleikans, milli Guðs og óvinarins. Og þar kemur andi sannleikans inn í myndina, enda hefur hann því mikilvæga hlutverkið að gegna að sannfæra okkur mennina hvað sé rétt og rangt. Engin furða að hann er einmitt kallaður andi sannleikans. Þegar Adam og Eva bjuggu í sakleysi sínu í aldingarðinum Eden, varaði drottinn þau við þessum hættulega óvini sem aðeins gæti nálgast þau við skilningstré góðs og ills. Þegar svo óvinurinn náði tali af þeim þar, þá laug hann að þeim að þau myndu alls ekki deyja þóttu tækju af forboðnum ávexti þessa trés. Í dag blasa afleiðingarnar við okkur í allri þeirri eyðileggingu, ófriði, þjáningum og dauða sem við þekkjum svo vel af eigin raun. Og Satan er ekki hættur að ljúga að okkur mönnunum. Hann færist í aukana þar sem hann veit að hann hefur nauman tíma og senn verður endir bundin á allar hans lygar. En getum við nú séð mikilvægi heilas anda í hlutverki sínu sem andi sannleikans? Við ættum engan möguleika á að vita hver sannleikurinn er hverju sinni ef ekki væri fyrir hjálpu heilas anda. Að sjálfsögðu getur óvinurinn ennþá lætt inn hjá okkur allskyns skoðunum, kenningum og vitleysu í trúalegu tilliti eða svo lengi sem við lesum ekki handbók Guðs Biblíuna og kynnum okkur hvað það er sem andi sannleikans vill fræða okkur um. Þar er að finna sannleikan um eilíðamálin og hvað eina sem við þurfum að vita sjálfum okkur til sáluhjálpar. Það er heilagur andi sem vitnar Jesu Krist og kærleika Guðs. Það er hann sem leiðir okkur til iðrunar vegna synda okkar. Það er hann sem sýnir okkur hvernig við getum ratað veg réttlætisins og náð alla leið í höfn á eilíða ströndu. Án anda sannleikans væru við illa stödd. Og við munum halda áfram að vera í vondum málum ef við ekki tökum mark á heilagum anda. Sjáu hvað segir í Efesusbréfinu í 4. kafla og 30. versi en þar segir Páll postuli þetta. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þér eruð innsiglaði með til endalausnar dagsins. Tilvinnun endar. Með öðrum orðum þá er það heilagur andi, sannleiksandinn, sem innsiglar hjálpræði okkar að eilífu. Hann er því ekki síður mikilvægur okkur í öllu áformi Guðs en sjálfur frelsarinn. Staðreyndin er sú að allar þrjár persónu guðdómsins lögðu allt í sölurnar fyrir hjálpræði okkar. Guði sé lof fyrir kærleiksríkan og góðan Guð. Það er svo þegar við lærum að láta leiðast dag frá degi af anda sannleikans að við höfum ástæðu til þess að gleðjast og fagna. Þetta er augljóst af reynslu Davíðs konungs sem varð hræðilega á er hann drýði alvarlega syndir. Hann var svo uggandi eilíf örlög sín að hann hrópaði til Guðs náð og fyrirgefningu. En takið eftir því sem lá honum mjög þungt á hjarta þegar við lesum í Salmi 51 frá 10. versi. Lát mig heyra fögnuð og gleði. Lát kætast beinin sem þú hefur sundur marið. Byrg auglit þitt fyrir syndum mínum og afmá allar misgjörðir mínar. Skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan, stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnuð þíns hjálpræðis og styð mig með fúsleiks anda tilvinnun endar. Davíð gat ekki glaðst fyrir en honum hafði verið fyrirgefið að fullu og öllu. Hann óttaðist að heilagur andi viki frá honum fyrir fullt og allt. Hann þráði að hafa virkilega ástæðu til þess að fagna í drottni sem aðeins var mögulegt þegar hann sjálfur tæki heilshugar á móti leiðsögn heilags anda í lífi sínu á ný. Það gerði Davíð þegar hann sjálfur tæki heilshugar á móti leiðsögn heilags anda í lífi sínu á ný. Það gerði Davíð

miklu krafti, lega táknum og undrum og með alls konar ránglætisvélum sem blekja þá sig glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuði ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúað sannleikanum en haft velþóknun á ránglætinu til vinni líkur. Hvar er þá sannleikan að finna? Jú, í orði Guðs í Biblíunni. Eitt sinn þegar Jésús var að biðja fyrir lærisvinni sínum sagði hann þetta sem við lesum í Jóhannesarguðspjalli í 17. kafla og 17. versi. Hann bað til föður síns og sagði: Helga þá í sannleikanum, þitt orð er sannleikur, tilvinni líkur. Það er þá komið hérna fram alveg svart á hvítu og það eru meira að segja orð frelsarans að orð Guðs, Biblían, er sannleikurinn. Og Guð leitar einlægra og sannra tilbeðjenda sem kynna sér orð hans sjálfum sér til sáluhjálpar. Við lesum að lokum í Jóhannesarguðspjalli í 4. kafla og 20. versi. Þar segir Kristur: En sú stund kemur, já hún er nú komin, er hinir sönnu tilbeðjendur munu tilbeðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra er þannig tilbeðja hann, tilvinnun endar. Að sjálfsögðu viljum við lifa í sannleikanum.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Einhver hefur mikið velt vöngum yfir merkilega atrið sem fjallaður í Gamla testamentinu og hann vill gjarnan fá greinagóða skýringu á þessu. Hann segir, í 3. Mósebók og 16. kafla segir Guð að einu sinni á ári hverju á friðþægingadaginn eigi æðstu presturinn að taka frá 2 geithafra sem nota skal við fórnasiðina á þessu mesta helgidegi ársins hjá Ísraelsmönnum. Öðrum geithafrinum er slátra og blóð hans borið á öll horn sáttmálsarkarinnar í hinu allra helgasta í helgidóminu. Þannig er friðþægt fyrir allar uppsafnaða syndir líðsins sem játaður höfðu verið allt árið á undan. Þetta skil ég vel, en það var með þessu verið að sýna á mjög svo táknrænan og innihaldsríkan hátt þá fórn sem sonur Guðs mundi síðar færa með eigin blóði sínu á Golgata. En það er annað í þessum fórnar og friðþæginga sið sem ég get ekki skilið og það er þetta með hinn geithafurinn, segir spyrjandi. Honum var ekki slátrað, heldur var hann leittur út í eyðimörkina til þess að deyja þar einn og yfirgefin. Af hverju var þetta gert? Og hvaða lexíu vildi Guð kenna fólki sínu á þessum tíma? Og hvað getum við nú að dögum lært af þessum verknaði? Mér ljúft að verða við þessari ósku hlustanda, enda er þarna að finna mjög athyglisverða lexíu sem Guð vill endilega að allir geri sér grein fyrir og skilji vel. Við skulum hafa í huga að margt í þessum helgisíðum og fórnaratöfnum er bentið til Jesu Krists, syndlaus sonar Guðs, sem átti eftir að koma í heiminn sem hinn æðsta og endalega fórn fyrir syndir okkar mannana. Þetta vildi Guð að við hefðum alltaf skýrt fyrir augum okkar. Það vildi að við gætum aldrei gleymt því hve mikið hjálpræði okkar kostar, sem sé líf Guðs sonar. Jafnframt áttu allir þessir fórnasiðir að sína fram á að nauðsynlegt verður að hreinsa allan heiminn og allt mannkynið af allri synd. Og Guð sætti sig ekki við neitt hálfkák eða málamynda hreinsun. Alveg eins og syndir í Ísraelsmanna voru á táknrænan hátt yfirfærðar á fórnadýrið, í þessu tilfelli geithafurinn. Þannig munu syndir allra manna síðar meir verða fluttar í raun og veru yfir á Jesu Krist á Golgata. Þá dugar ekkert táknmál eða táknrænar athafnir. Einhver varð að deyja vegna syndana, annarkvort syndarinn og þar með allir syndarar mannkynsins, eða þá einhver saklaus, syndlaus og fullkomlega réttlátur sem gat tekið á sig dauðasökina og dáið í okkar stað svo að við fengjum að lifa að eilífu. Öll vitum við að Jesús Kristur sigraði dauðan og reis upp frá dauðum og getur því boðið öllum þeim syndur sem vilja meðtaka náð hans eilíft líf. Ef þá er enn eftir eitt atriði í áformi Guðs sem að telur vera mjög nauðsynlegt og það er að útrýma sjálfri orsök syndarinnar. Það er þarna sem geithafur númer 2 kemur til sögunar. Við skulum fylgjast með æðsta prestinum þar sem að kemur út úr helgidómi Guðs eftir að hafa borið blóð fyrra fórnadýrsins inn í allra helgasta hluta helgidómsins. Nú á hann eftir að afgreiða seinni geithafurinn. Við lesum þá hvernig því er lýst eins og sagt er frá því í 3. Mósebók í 16. kafla og við lesum frá 20. versi. Er hann þannig hefur lokið friðþægingu helgidómsins, samfundatjaldsins og altarinsins, skal að leiða fram lifandi hafurinn. og Aron skal leggja báðar hendur sínar á höfuð hins lifandi hafurs og játa yfir honum öll afbrot Ísraels manna og allar misgjörðir þeirra í hverju sem þeir kunna að hafa syndgað. Og hann skal leggja þær á höfuð hafursins og senda hann út á eyðimörk með manni sem til þess er ferð búinn. Og hafurinn skal bera á sér öll afbrot þeirra til óbyggða og hann skal sleppa hafrinum á eyðimörk og tilvitnu líkur hér. Hér er eitthvað merkilegt að gerast sem margir á meðal kristinna manna hafa aldrei gerð sér grein fyrir. Hér tekur Drottinn það sérstaklega fram og ég legg á það áherslu að það er Guð sjálfur sem gefur þessi fyrirmæli. Að það er þessi seinni geithafur sem er enn bráðlifandi sem ber á sér öll afbrot manna til óbyggða og út í eyðimörkina. Það var farið með geithafur á hverju ári á friðþæðingadaginn á þennan hátt út í eyðimörkina þann sem hann var skilin eftir til þess að deyja dauða sínum. Honum var ekki slátrað, heldur var hann skilin eftir til þess að ráfa þar þar til hann dó. Hvað fólst í slíkum verknaði? Hvað var Guð að kenna fólki sínu með því að fara þannig með geithafur númer 2? Jú, það er augljóst að eins og Jesús tók á sig syndir okkar til þess að við mættu lifa, þá var hann ekki sekur og því síður syndari. Hann var heldur ekki orsök eða upphaf syndarinnar, heldur Satan. Þessi seinni geithafur er látin tákna Satan sem að loku verður að deyja fyrir allt að böl sem hann hefur komið til leiðar í heiminu. Þarna er Guð að lýsa ábyrgð á hendur Satans fyrir allt til illa sem hann hefur komið til leiðar í þessum heimi og með þessari árlegu athöfn úti í eyðimörkinni þar sem lifandi geithafurinn var rekin út í auðnina til þess að deyja var Guð að tilkynna að Satan mun verða að deyja og einnig allir þeir sem ekki vilja þykja hjálpræði Drottins. Guð er með þessu að sýna fram á að öll synd verður útilokuð og allir syndarar sem ekki iðrast verða útilokaðir frá ríki hans. En fremur að án nálægðar Guðs og án þegnréttar í eilíða ríki Drottins munu allir syndarar deyja að eilífu. Alveg eins og hinn jarneski aðstiprestu þurft að hreinsa hér jarneska musteri á hverju ári á friðþæðingadaginn, þannig í lok tímana mun einnig Kristur hreinsa hinn himneska helgidó þar sem hann nú þjónar sem aðstiprestur, að minnsta kosti samkvæmt því sem Hebreabréfið segir okkur. Og þegar öllu hans starfi þar er lokið mun að koma til jarðar og sækja fólki sitt. Þegar svo Drottinn gerir endalega upp fyrir syndina hér á jörðu, mun Satan og hans vondu englar verða að bera ábyrðina fyrir allt því vonda sem þeir hafa komið til leiðar fyrr og síðar. Í geithafurinn sem var látin deyja árlega þarna úti í eyðimörkinni boðaði einmitt slíkt uppgjör við Satan. Fyrri geithafurinn af þessum tveimur táknaði Jesú Krist. En hinn geithafurinn, geithafur númer 2, táknaði Satan og örlög hans. Allt í sambandi við helgidómsþjónustuna var gert að boði Guðs. Allar þessar tákrænu, myndrænu leksjur hafa verið að uppfyllast með hver af annari og svo síðasta þessi útrýmingu hins illa og að Satan verði sjálfur að bera ábyrgð á syndinni mun uppfyllast að lokum. Biblían er að mestu leiti mjög skýr og skiljanleg bók. Hún útskýri sig sjálf. Að lokum skulum við hafa það í huga sem Drottinn segir orðsetti í Biblíuna, en það finnum við í Hebreabréfinu í 4. kafla og ég les 12. og 13. versi. En það segir, því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggiðu sverði, og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Engin skapaður hlutur er honum hulinn, allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gjöra.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, komið sæl, kæru vinir, og gleðilega hvíldardag. Mér eins og okkur öllum ofarlega í huga það ástand og þau tímar sem við öll, já, öll heimsbyggðin erum að upplifa í dag. Já, eftir sérstaklega erfiðan vetur, óveður, snjóþyngsli, snjóflóð, jarðskjálfta, verkföll og svo það sem hefur hvað mest áhrif á okkur öll, veiran, COVID-19, þessi ósýnilegu óvinnur okkar allara. Já, ekki bara okkur á Íslandi heldur allur heimurinn að berjast við þennan óvinn, margir liggi í valnum. Sorgin ber að dyrum vegna andlást ástvinna, vegna einvöru. Að vera einn heima, tímunum saman, það reynir mikið á. Og þessa daga fjöldi fólk að missa vinnuna, fyrirtæki berjast í bökkum. Já, þetta eru erfiði tímar og margi kvíðnir fyrir framtíðinni. Það erfitt fyrir fjölskyldur að vera einar heima. Það reynir á hjónabandið, hjónabandið riðlar, börnin rífast, einstaklingar, Far ekki úr húsi, þeir eru einmana og fólkið okkar á hjúkrunaheimilunum sem ekki hefur fengið neinar heimsóknir síðan í byrju mars, skilja sumir ekki af hverju þeir fá ekki heimsókn. Ég og sálföður sem er á hjúkrunaheimili 102 ára og ég heyri á rödd hans hversu honum fer aftur í hvert sinn sem ég heyri honum í síma. Líf okkar hefur vissulega farið úr skorðum, lífsgæði okkar breytast og við finnum í einverunni hvað það er sem okkur raunverulega mikils virði. Það að vera í þessum aðstæðum reynir mikið á trú, margra okkar og vegum jafnvel erfitt með að biðja. Já, þetta eru vissulega erfiði tímar. Á síðustu tveim árum hef ég sjálf mist bæði son og mann og veit ég hvað sárt það er að missa. Og hvað trúin skiptir miklu máli fyrir mig í sorginni og treganum. Ég vil því senda innilega samúða kveðið til þeirra sem hafa mist ástvinni á þessum erfum tímum, bæði ástvinni sem hefur látust úr þessari veiru og einnig öðrum sjúkdómum eða aðstæðum. Fólk hefur ekki geta kvatt ástvinni sína eins og það hefði viljað við þessar aðstæður og það eykur enn meira á sorgina. Ég þakklátt fyrir að búa á Íslandi. Þar sem svo vel tekið á þessum faraldri, allir leggjast á eitt, stjórnvöld, heilbrigðisfólk, vísindamenn og ekki síst við íbúarnir. Það ekki allir svo heppnir. Því hræðilega fréttir berast út úr heimi þar sem illa og jafnvel ekkert ræst við þessa veiru og nýjustu fréttir eru frá Brasilíu þar þúsundir manni deyja og aðstandendur standa í biðröð við hlið kirkjugarða til að geta jarðað ástvinni sinn og líkum staflað í svörtum pokum út á gangstétt. Í þessum aðstæðum gott að eiga trú. Trú á algóðan Guð sem þrátt fyrir allt vakir yfir okkur og elskar okkur. Sálmaskáldi Davíð konungur miðlar okkur svo vel að reynslu sinni hvernig hann upplifði trú á drottinn. 121. sálmur hefur verið svo mörgun huggur í erfileikum lífsins og daglegu amstri. Þessi sálmur einn af mínum uppáhalds sálmum. Þar segir Davíð í 1. til 8. versi: Ég hef augun mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun eigi láta fót þinn skriðna, vörðu þinn blundar ekki. Nei, Hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels, drottinn er vörður þinn. Drottinn skýli þér, hann er þér til hægri handar. Daga, mun sólarhitin eigi vinna þér megin, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun venda þig fyrir öllu illu, hann mun venda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og engöngu, héðan í frá og að eilífu. Stórkostleg orð sem ylja mönnum hjarta rætur. Já, eiga svona trú er eitthvað svo eftirsóknarvert og mikil hjálp í nauðum. Því kraftur Guðs kemur fyrir trú. Það var fyrir trú sem Guð læknaði konuna sem hafi verið með blóðlát í 12 ár. Hún trúði því að ef hún aðeins snerti Jesu, yrði hún heil. Eins og segir í Lúkasar Guðspjalli 8. kafla 43. til 48. versi, það var kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði leitað lækna og varið til aleigu sinni, en enginn hafði getað læknað hana. Hún kom að baki honum og snart fald klæða hans. Og jafnskjótt stöðvaðist blóðlát hennar. Jesús sagði, hver er það sem snart mig? En er allir synjuðu fyrir það, sagði Pétur, meistari, mannfjöldin treðst að þér og þrýstir á. En Jesús sagði, einhver snart mig, því ég fann að kraftur fór úr mér. En er kona sá, hún fekk að ég duðlist, kom hún skjálfandi, fjallti fót á honum og skýrði frá því í áhernli alls lýsins hvers vegna hún snartan og hvernig hún hafði jafnskjótt læknast. Hann sagði þá við hana, dóttir, trú þín hefur bjargað þér, far þú í friði. Og lamaði maðurinn í Betesda gat enga björg sér veitt, hann hafði verið þjáður í 38 ár, en Jesú bauð honum að standa upp og ganga. Lamaði maðurinn trúði Jesú og stóð upp, hann hlýtti honum og Guð gaf honum kraftin fyrir trú hans. Í Markus 11:24 segir, fyrir því segiður, hver sem þið byði í bæn, þá trúið, að þér hafi öðlast það og yður mun það veitast. Fyrir mörgum árum fekk ég sendan á netinu póst, svona póst sem gengur á milli manna, þessi póstur nokkra konur sem voru samankomnar og rannsökuðu orðið og voru að velta fyrir sér orðanum í Malaki 3:3. Þar sem segir, og hann mun sitja og bræða og hreinsa silfrið. Kannski mörg ykkar hafi heyrt þessa sögu og munið eftir henni en mér langar að lesa hana. Þær skildu þetta ekki alveg svona einhvernana bauðst til að afla sér upplýsingar hvernig silfur hreinsa og segja svo hinu frá því þegar þær hittust næst. Í vikunni hringdi svo konan í gullsmið og fekk leyfi til að kíkja til hans einhver daginn til að horfa á hann vinna. Hún vildi sjá hvernig silfur hreinsa. Konan kom og horfa á gullsmiðin við vinnu sína. Hann hétt á litlu silfur bita yfir eldinum til að hita hann upp. Silfursmiðurinn útskýrði fyrir henni að þegar silfur hreinsað þarf að halda silfurinnu nákvæmlega í miðjum eldinum þar sem eldurinn heitastur til að brenna burt öll óhreinindin. Kona sá Guð fyrir sér, haldandi okkur mönnunum í logunum og bar saman við vessið og hann mun sitja og bræða og hreinsa silfrið. Hún spurði gullsmiðin, er það satt? Þarft að sitja fyrir framan eldin, allan tíman? Meðan silfrið er að hreinsast. Já, sagði silfursmiðurinn, því ég þarf ekki bara að sitja og halda silfrinu stöðugu. Ég þarf stanslaust að horfa á það og fylgjast með því allan tíman sem ég held því eldinum. Ef silfrið væri andartaka of lengi í eldinum, eyðilast það. Konan var þögulum stund, síðan spurði hún silfursmiðin. Hvernig veistu að silfrið fullhreinsað? Hann brosti til hennar og svaraði, það jú auðséð, því ég sé sjálfa mig, speglast í því, þá það fullhreint. Kæri vinir, ef þú ert áhyggjufullur og líður illa, gott að eiga trú og vita Guð hefur augu sín á þér. Hann lítur ekki af þér fyrir hann að sér spegilmynd sína í þér. Já, þú skuld muna að Guði vakir yfir þér. Við skiljum ekki alltaf hvað Guði að gera, því við erum svo takmörkuð. Við lifum í núinu og vitum ekki hvað framundan. Guð sér heildar myndina, hann sér fortíðina, nútíðina og framtíðina. Hann er almáttugur, réttlátur og kærleiksríkur Guð. Sjálf hef ég gegnum árin oft orðið fyrir erfiðri reynslu og gengið í gegnum mikla erfiðleika En eftir á hef ég séð að Guð hefur alltaf verið með mér og oft hefur erfið reynsla orðið mikil blessun. Mér langar líka að lesa 91. Davíðssálm. Sæll er sá er situr í skjóli hins hæsta, sá er gistir í skugga hins almáttuga, sá sem segir við drottinn. Hæli mitt og háborg, Guð minn, er ég trúi á. Hann frelsa mig úr snöru fuglarans, frá drepsótt glötunarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrun sínum. Undir vangjum hans mátt þú hælisleita, trúfesti hans er skjöldur og verja. Eigi þar þú óttast ógni næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina er reikar dimmuna eða síkina er geisar hádegið. Þó þúsundi falli þér við hlið og þú 10,000 þér til hægri handar, þá nær það ekki til þín. Þú horfir aðeins á með augunum. Sér hversu óguðlegan er endurgoldið. Þitt hæli er drottinn, þú hefur gjört hinn hæsta að atkvarfi þínu. Engin ógæfa hendi þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til þess að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú skalt stíga ofan á höggorma og nöðrur, þróða fótum ljón og dreka. Að því hann leggur ást sín á mig mun ég frelsa hann og ég bjarga honum. Að því hann þekki nafn mitt, ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann, ég hjá honum í neyðinni, ég frelsa hann og gjöri hann vegsaman. Ég metta hann með fjölda lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Yndisleg orð og fyrirheit sem gleðja döpur hjörtu. Í dag erum við að upplifa fordæmalausa tíma, miklar hörmungar sem snert okkur öll og einn og annan hátt. Og þrátt fyrir öll nútíma vísindi, alla þekkingu og kunnáttu manna, kom þessi veira sem eins og þjófur nótt og æður eins og eldur í sinni ósýn og þessi ósýnilegu óvinur kom öllum óvörum, æður yfir alla heimsbyggðina og ógna lífi manna og raskar hagkerfi heimsins, bara aðeins nokkru mánuðum. Orð Guðs bendir og ýmis táknu síðustu tíma, til dæmis í Lúkas 21:11, Það verða miklu jarðskjálftar og hungursneyðir og drepsóttir á einu stað eftir annan og ógnvekjandi atburður mun eiga sér stað og mikil tákn verða á himni og í Matteus 24. kafla og 6. versi þjóð mun ráðast gegn þjóð og ríki gegn ríki. Það verða hungursneyðir og jarðskjálftar á einu stað eftir annan. En þeir sem trúa vita þó þeir lendi í hörmungum og þolrunum og heilu landsvæðin þurkist út og menn og skepni farast, þá eigum við eilífa lífið á himnum þar sem syndin ekki til og eilíf gleði og kærleik og ríkir. Jesu fer þess á leit að við berum ekki kvíðboga yfir því sem nauðsynlegt. Því sá sem setur tröst sitt á Guð getur verið rór í hjarta sínu. Því hann veit að Guð séð fyrir þörfum hans. Ég hveti ykkur til að lesa 7. kaflan í Matteusi sem svo uppörvandi og segir svo vel hvað það sem skiptir okkur máli í þessu lífi. Lífið eins og peningur, við notum hann einu sinni en við lifum bara einu sinni hér á jörðinni. Getur það verið að þörfin fyrir efnisleg gæði og kvíðin fyrir framtíðinni bindi augu okkar og huga eða viljum við fylgja Jesu og kjósa eilífa lífið á himnum með honum. Hann krafturinn, kærleikurinn á lífið. Já, það fyrir trú og kraft hans sem gerir mig styrka, frjálsa og gefur mig kjart til að standa hér og tala við ykkur. En nú vor í lofti og fuglar að fara að verpa. Lömbin að fæðast, dagurna lengjast og grasið að gróa. Já, náttúran lætur ekki þessa pöttu hafa áhrif á sig. Við skulum því gleðjast, gleðin Guðs gjöf, við skulum vera glöð í drottni með honum og vegna hans. Við skulum biðja Jesu að taka við okkur eins og við erum. en gera okkur lík sér. Já, að hann sjái spegilmynd sína þegar hann horfir á okkur. Í fyrsta Péturs bréfi 24. og 25. versi segir Því allt holdir sem gras og öll vegsemd þess sem blóm á grasi, grasi skrælnar og blómi fellur, en orð drottins var að eilífu og þetta orð er fagnaðarerindið sem yður hefur verið boðað. Já, ég hef augum mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp. Hún kemur frá Guði og ég bið hann að vaka yfir okkur öllum, úttætla anda sínum yfir okkur og styrkja trú okkar. Svo finnum kraftin sem streymi frá honum, kraftin sem læknar, róar, blessar og gefur okkur von á þessum erfiðu tímum. Í loka orðum Biblíunar opinbernabókinni kallar Jesu á okkur og segir í versi 16-17 Ég, Jesu, hef sent engil minn til að votta fyrir yður þessa hluti í söfnuðinum. Ég er rótakvistur af kyni Davís, stjarnan skínandi, morgun stjarnan og andinn og brúðurinn segir Kom þú, þú sem heyrir, kom þú. Og sá sem þystur er, hann komi, hver sem vill, hann fari ókeypis lífsins vatn. Og í 21. versi segir, náð drottins Jesús ég með ykkur öllum. Amen. Takk fyrir.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesú nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Eins og segir hér, þá heitir hugleng mín eða hugleng dagsins hver fær skili Guð til fullnustu. Og það er þannig að við hefum kost á því að ræða við Guð augliti til auglitis, þreyða á honum og eiga náin samskipti við hann. Hvernig myndu við nýta slíkt tækifæri? Myndu við koma fram ásökunum við Guð? Guð, hvers vegna gerist þetta eða hitt? Hvers vegna komst ekki veg fyrir eitt og annað gerðist? Hvers vegna, Guð? Já, ég get ímyndað mér að við hefðum öll spurningar á vörum okkar ef sjálfur Guð mætti í eigin persónu augliti til auglitis við okkur. Í dag eigum við öll tækifæri á að tala við Guð. En við vitum samkvæmt Biblíunni að núna sjáum við veröldina aðeins sem í skuggsjá eða eins og í ráðgátu. Og þess vegna eigum við erfitt með að fá botn í tilveru okkar. Og já, samskipti okkar við Guð. Okkur finnst hann stundum svo óra fjarri. En svo stundum finnst okkur Guð vera svo nærri. Já, stundum finnst okkur Guð vera allt í öllu. Samskipti okkar við Guð virðast þó hafa einn stóran galla í för með sér. Það er það að við mennirnir sjáum ekki alltaf heildarmyndina líkt og Guð. Stundar sakir hefur Guð eins og sett dulu fyrir augu okkar svo að við sjáum ekki alla hluti. Heldur þurfum við að læra að trúa og treysta á hann. Við fáum heldur ekki sannanir. Jafnvel þótt við mennirnir reynum hvað við getum til þess að afla okkur vísindalegra staðreynda eða sannana. Einhvern megin virðist það sama hvers við verðum vísari. Það vakna bara aðrar flóknari spurningar í kjölfar þeirra sem við spurðum áður og töldum okkur hafa svör við. Helen Keller var ung stúlka sem fættist árið 1880. Þegar hún var 19 mánaða gömul veiktist hún svo að hún var blind og heyrnarlaus. Ímyndi ykkur hvílíkt líf það er. Að geta ekki tjáð sig, að geta ekki á nokkurn hátt komið því til skila í tjáningu hvað þú ert að upplifa og hvað það er að upplifa það að sjá hvorki né heyra. Það var ekki fyrir en Helen komst í hendur kennara sem notaði sérstakt tungumál þeirra á milli. Tungumál eða öllu heldur fingramál sem var til þess að Helen lærði að túlka allt sem í umhverfi hennar var, með höndum sínum. Með táknmáli handana gat hún nú tjáð hvað hún var að upplifa, já og miklu meira til. Nú stóð henni til boða að skilja hluti sem aldrei hefði einu sinni komið upp í huga hennar. Hefði hún ekki lært þetta nýja tjáningar mál, fingra sinna sem og snertingar. En þetta kostaði baráttu fyrir kennara hennar sem þráði henni til handa betra líf. Unga stúlkan var ekki fyrst á því að leyfa kennara sínum að móta hegðun sína og athæfi sitt. Það kostaði kennara hennar mikla áreynslu og trú að fá Helen til að skilja að henni stæði til boða skilningur á lífinu. Í stað þakklætis var unga stúlkan uppfull af reiði og ofbeldi í garð þeirra persónu sem hún hvorki gat séð né heyrt í, aðeins að hún fann fyrir henni og nærveru hennar og hvernig þessi nýja persóna var komin inn í líf hennar og leiðinni nú ekki lengur að ganga í algjöru stjórnleysi. Það fyrsta sem kennari hennar þurfti að kenna henni var að lífi snerist að læra tjá sig og að læra skilja aðra. Helen Keller lærði að tjá sig í gegnum fötlun sína. Svo mikil sem fötlun hennar var, það hafði hún samt sem áður heila, sem gat hugsað og þroskast. Já, hún hafði einnig tilfinningar og þegar uppi var staðið var hún persóna alveg eins og ég og þú. Ekki aðeins lærði Helen Keller að tjá sig og skilja aðra, heldur varð hún fyrsta blinda og heyrnalausa manneskjan til að útskrifast úr háskóla. Hennar innri skilningur var til staðar. Ef til vill ólíkur reynsluheimi margra okkar en reynsluheimur engu að síður. Helen Keller hafði mikil áhrif á samtíð sína. Ekki einungis tókst hún á hendur að stunda háskólanám í gegnum blindraletur, heldur barðist hún fyrir réttindum ýmissa hópa og hitti marga framámenn bandarísks þjóðfélags. Hún lést árið 1968. En þann dag í dag fæðast börn sem eru sömu aðstöðu og Helen Keller. Þau geta hvorki séð né heyrt og það þarf mikið átak til að ná til þeirra og fá þau til að tjá sinn reynslu heim. Á margan hátt eigum við mannfólkið margt sameiginlegt með Helen Keller og þeim er stríða við sömu fötlun þegar kemur að því að skilja Guð. Það má segja að við hvorki sjáum né heyrum þegar kemur að því að sjá þann andlega veruleika sem er til staðar allt í kringum okkur. Jesús sagði sjálfur að sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi heyra þeir ekki. Skildi vera að Guð þurfti að taka á öllu sínu til þess að ná til okkar mannana, til að fá okkur til að skilja guðlega hluti sem okkur mönnunum eru svo framandi. Við sem lifum á jörðinni í dag, þær kynslóðir sem nú eru uppi, eru mótaðar af 6-10.000 ára synd. Við vitum ekki alveg til eða frá, en samkvæmt Biblíunni getur jörðin ekki verið mikið eldri. Allt frá því að Adam og Eva synguðu fyrst þá hefur hæfni okkar mannana til að skilja eitt og annað farið dvínandi. Skilningur okkar á hæfni til þess að greina og skilja guðleg málefni er litaður mörg þúsund ára synd og þrátt fyrir það að mennirni telji sig afar þróaða og greinda og vísindilega sinna það í dag. Meir en nokkuð tíma áður kannski, þá búum við samt sem áður við algjöra vanþekkingu og myrkur þegar kemur að því að þekkja Guð og hans eðli. Samt sem áður hafa mennirnir á öllum tímum reynt að skilja Guð og eðli hans. Guð í kærleika sínum hefur gefið okkur margar vísbendingar að hann sé til. Rómverjabréfi fyrsti kafli talar það að þrátt fyrir að mennirnir væri samopnir syndinni, að þá ættu þeir samt sem áður að þekkja Guð. Þannig talaði Páll er hann sagði í fyrsta kaflanum frá 18. versi. Reiði Guðs opinberast á himni yfir öllu guðleysi og rangsleitni þeirra manna er keðja sannleikan með rangsleitni. Með því að það er vitaverður Guð er augljóst á meðal þeirra. Guð hefur birt það. Því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki, er sýnilegt frá sköpun heimsins, með því að það verður skilið að verkum hans. Mennirnir eru því án afsökunar. Þeir þekktu Guð, en hafa samt ekki vegsama hann eins og Guð. Né þakka honum, heldur hafa þeir gjörst hégómlegir í hugsunum sínum. Og hið skinnlausa hjarta þeirra hefur hjúpast myrkri. Þeir þóttust vera vitrir, en urðu heimskingjar. Já, náttúran, eða öll sköpunin, við, mennirnir og dýrin og hvaðina sem skapað átti svo sannlega að vera bréf Guðs til okkar mannana og allra skapaðara hluta. Við erum án afsökunar. Jafnvel Helen Keller og fólk í hennar ástandi á að geta skilið að einhver hefur skapað alla þessa hluti. Allt frá því að ég hafði djúpan áhuga á Guðs málefnum, þá hef ég alltaf skilið betur og betur að sjálft lífið í raun guðfræði. Allt sem lítur að því að skilja þennan heim er þegar að botnin hvolt, guðfræði. En það er okkar mannana að velta vöngum yfir lífi okkar og tilveru, því er að ræða eilífa velferð okkar og tilveru. Við mennirnir erum líkt og Helen Keller, blind og heyrnalaus og lokuðin í myrkra heimi, nema því aðeins að það komi til hjálp og frelsun. Guð í gegnum orðsitt, í gegnum heilaðan andasinn, og í gegnum spádóma ritningarinnar sem enn er að rætast sýnir okkur mönnunum að hann er til og hann er lifandi. Já, vil þó að við skiljum ekki nema lítinn hluta af því sem Guð er að gera jörðinni, þá er það ekki okkar að efast Guð. Jobs bók sem að mörgum er talin elsta bók Biblíunar sýnir okkur hvernig Job veltir því fyrir sér hvað Guð í ósköpunum sé að gera með hans líf. En til að skilja Jobs bók, þá verðum við að lesa það hvernig það bar til að Job, sem var stór efna maður, maður ráðvandur, guðhrættur og grandvar, hvernig það bar til að Job lendir í þeim miklu hremmingum sem raun bar vitni. Og ég les frá sjötta versinu í fyrsta kaflar með Jobs bókar. Nú bar svo til eitt dag að syni Guðs komu til þess að ganga fyrir drottin og kom Satan og meðal þeirra. Mælti þá drottin til Satans, hvaðan kemur þú? Satan svaraði drottni og sagði, ég hef verið að reykum jörðin og arka fram og aftur hana. Og drottin mælti til Satans, veitti þú athygli þjóni mínum, jóp, því að enginn hans líki á jörðu, maður ráðvandur og réttlátur, guðhræddur og grandvar. Og Satan svaraði drottni og sagði, ætli jóp óttist guð fyrir ekki neitt? Hefur þú ekki lagt skjólgarð hann og hús hans allt sem hann á, hringin í kring? Handaverk hans hefur þú blessað og fínaðar hans, breyði sig landið. En rétt þú út hönd þín og snert þú allt sem hann á og mun hann þá formæla þér upp í opið geðið. Þá mælti drottin til Satans. Sjá, veri allt sem hann á og þínu valdi. En á sjálfan hann mátt þú ekki leggja hönd þína. Gekk Satan þá burt frá augliti drottins. Tímarnir í lífi Jóps voru kannski ekki svo ólíkir þeim tímum sem við mennirnir lifum á í dag. Jú, Jób misti nefnilega allar jarneskar eigur sínar. Og þannig virðist það vera komið fyrir mörgum í dag. Samkvæmt 18. kafla opinberuna bókarinnar, þá má þess einnig vænta að hinir síðustu dagar fylir það í sér að margir muni missa allar jarneskar eigur sínar. En Jób misti ekki bara öll auðæfi sín, heldur einnig nána ástvinni, börn sín, sjö syni og þrjár dætur. Og loks fær óvinu Guðs, Satan, að herja á Jób með illkynjuðum kaunum á líkama hans, frá hvirli til ilja. En Biblían segir að þrátt fyrir þetta allt, þá syngaði Jób ekki og átaldi Guð ekki heimskulega. En loks kom að því sem segir í þriðja kafla Jóbsbókar að Jób lýkur upp munni sínum. Og bölvaði fæðingadegi sínu. Nú fór Jób að hugsa, hvað í ósköpunum Guð? Hví dó ég ekki móður kviði? Spurði hann. Já, betur fannst honum að hann hefði aldrei fæðst, heldur en að slík ógæfa væri yfir hann komin. Og kannski hafa margir spurt í gegnum mannkynssöguna, hvers vegna Guð? Hvers vegna lætur þú mig fæðast til þess eins að fara gegnum þessa raunir? Og það sem Jób að reyna botna í Guði, hvernig ósköpan hann hafði lyft þetta allt. Þá koma vinir hans og vilja ræða guðfræði við Jób. Og í fjórðakaflanum sagt frá því að vinir hans hafi koma og sagt við hann og það að finna hér á tjaldinu. Sjá, þú hefur áminnt marga og magþrótað hendur hefur þú styrt. Þann sem hrasaði, reistu orð þín á fætur og hnígandi hnén gerði þú stöðu. En nú þegar það kemur við þig, gefst þú upp. Þegar það nær þér sjálfum, missið þú móðin. Ekki guðhræsla þín atkvar þitt og þitt grandari líferni von þín. Já, skildi vera auðveldara að vera jákvæður og bjartsýn þegar allt leikur í lindi. Jób hafði greinilega tala kjark í margan mannin áður en hann sjálfur varð fyrir erfileikunum. En þegar erfileikarnir gengu nærri Jób, þá var ekki þið sami upp á teningnum. Svo það að Jóbsbók snýst í raunum það að Jób ásamt vinu sínum veltur upp mörgum spurningum og vangaveltum Guð. En Jób veit að allt í hendi Guðs, sama hvort honum líkar að betur eða verð og Jób vill að Guð bara sleppi sér. Hann búinn að fá leið á þessu öllu saman, leið á lífinu. Hann talar digurbarkalega til Guðs og spyr hann hvers vegna í ósköpunum Guð sé að leika sér að honum. Svo það að vinur hans einn veltur upp þeirri spurningu hvort börn Jóps og Jób sjálfur hafi gert eitthvað rangt og hvort það sé ekki ástæðan fyrir öllum hremmingunum. En Jób svarar á og spyr á móti þessum vini sínum. Getur þú nátt til botts í Guði eða komist til ystu takmarka hins almáttka? Himinn háa speki hans og hvað fær þú gjört? Dýpri en undirheimar, hvað fær þú vitað? Já, Guðfræði Jóps kannski ekki svo galin. Hvernig getur við mennirnir í raun vitað allt það sem tilheri Guði? Engin mannlegu maður getur raun haft svör við því sem Guð ákveður eða leiðir að gerast á jörðinni. Þrátt fyrir daufan skilning og getu okkar mannana til að skilja, þá vill Guð samt sem áður svona teygja sig til okkar mannana og gefa okkur skilning. Guð vildi þá dögum Jóps og Guð vill það ennþann daginn í dag. En Guð hann þarf að vinna gegnum syndug skynfæri okkar. Skynfæri sem varla skynja lengur hvað rétt og hvað rangt. Skynfæri sem eru vafin mörg þúsund ára synd. Og vanþekkingu. Þess vegna verður Guðum stundar sakir að byggja okkur að trúa og treysta. Og það fær Jobb að reyna. Jú, hann spyr margra spurninga og svo guðfræði sem Jobb veltir upp er ekki ólík þeirri guðfræði eða þeim spurningum sem menn velta ennþann daginn í dag upp. Þið sjáuð að til að byrja með skilur Jobb að Guð er að sýna honum eitt og annað. Aldrei nokkuð tíman hefur Guð farið frá Jobb. Það er bara Jobb sem sér ekki Guð í öllum þeim erfileikum sem hann er að fara í gegnum. Og Jobb trúir því síðan að Guð hefur farið frá honum. 29. kaflinn segir Ó að mér líði eins og forðum daga, eins og þá Guð varðveitti mig, þá lampan skein yfir höfði mér. Og svo frá 4. versinu, þá vinátt að Guðsvari við tjaldi mínu, þá hinn almáttgi var enn með mér og börn mín hringin í kringum mig, þá ég óð í rjóma og ólífuoljan rann í lækjum úr klettinu hjá mér. Svo í 30. kaflanum, þá skiptir hann yfir úr að tala gamla góða tíma og segir, en nú hlæja þeir að mér sem yngri eru en ég. Og frá 19. versinu, Guð hefur kastað mér onni í saurinn, svo ég orðin eins og mold og aska. Ég rópa til þín, en þú svarar ekki. Ég stend þarna, en þú starir á mig. Þú ert orðin grimmur við mig. Með krafti handar þínar ofsækið þú mig. Já, Jobb ásaka Guð og veltir því áfram fyrir sér hvað í ósköpunum hann hafi gert svo rangt að hann eigi allt þetta skilir sem yfir hann dynur. Allt í allt Jobbs bók 42 kaflar. En það ekki fyrir í 38. kaflanum að Guð svarar Jobb. Eftir allt mæðutalið, ásakanirnar og hinar guðfræðilegu vangaveltur Jobbs, þá svarar Guð loks Jobb. Og það segir sem svo. Og Guð þá svaraði drottinn Jobb úr stormviðrinu og sagði Hver sá sem myrkvar ráðsálögtum Guðs með óskinsamlegum orðum? Girð lendar þínan eins og maður? Þá menn ég spyrja þig og þú skalt fræða mig. Skildi eitthvert okkar geta frætt Guð? Eftir að Jobb hefur nú kvarta sáran undan harmi sínum og hörmungum við Guð, þá athyglisvert að sjá hvernig Guð svara Jobb. Allt í einu fer Guð að tala sköpunina. Og þegar Jobb að kveina og kvarta við Guð erfiðleika sína, þá velur Guð að byrja að tala sköpunina. Og Guð segir við Jobb, hvar varst þú þegar ég grundvalla jörðina? Seg fram ef þú hefur þekkingu til. Hver ákvað mál hennar, þú veist það, eða hver þandi mælivaðin yfir hana? Ákvaða stólpum hennar hlifti niður eða hver lagði hornstein hennar? Þá morgunstjörnurnar sungu gleðisöng allar saman og allir guðsynir fögnuðu. Já, Guð velur að svara Jobb, hver hann sé? Við hvern Jobb sé að eiga? Hvern Jobb að ásaka? Guð hefur hlustað þolimóður á hörmungarsögu Jobbs og nú velur Guð að svara honum á þann hátt að Jobb verði að þekka þann sem hann ávarpar. Hver Jobb að tala við Guð eins og hann skilji og viti allar hluti? Og svo segir drottinn og þetta að finna í 38. og 9. kaflanu stórkostleg ræða Guðs. Það eru tvær ræður reyndar og þið hefði kannski gaman að lesa þetta. Og Guð segir til dæmis í 12. versinu. Hefur þú nokkur tíma á ævi þinni, boðið út morgninum, vísað morgun róðanum á stað hans? Og svo koma ótal spurningar frá Guði í kjölfari, þar sem Guð beinlinni spyr Jobb. Og hann segir til dæmis hér, hver hefur búið til rennu fyrir steypiregni og veg fyrir eldingarnar? Og til dæmis í 30. öðru versinu, og hann segir til dæmis hér, hver hefur búið til rennu fyrir steypiregni og veg fyrir eldingarnar? Og til dæmis í 30. öðru versinu,

Sjáandi sjáum ekki eða heyrandi heyrum ekki, þá er það samt sem áður Guð Biblíunar sem allt þetta framkvæmir. Slæmt efnahagsástand, náttúruhamfarir, ótti, skelving. Þrátt fyrir allt það sem dýnir yfir heiminn í dagvinir, þá er það samt sem áður Guð sem við stjórnvölin. Jó, líkt og Jóbsbók greinir frá þá er það ekki Guð sem veldur þessum hörmungum. Nei, það er óvinu Guðs, Satan, sem vill stela, slátra og eyða. En það augljóst að Guð leiðir vissum hörmungum yfir að ganga. Því að ef hann sá sem allt hefur í hendi sér, þá gæti hann enda þetta snögglega. En vinir, við þurfum aðeins að læra að treysta og trúa á Guð þrátt fyrir allt. Og í fertugasta kaflanum, þá sjáum við að Guð gerir lítið hlé á ræðu sinni og spyr Jób. Vill ámælismaðurinn þrátta við hinn almáttka? Sá sakir ber á Guð? Svari hann þessu. Þá svaraði Jób drottni og sagði. Sjá, ég of lítil mótlegur. Hverju á ég að svara þér? Ég legg hönd mína á munnin. Og Jób þagnar. Hann orðlaus frammi fyrir Guði. En þá upphefst önnur ræða Guðs. Og Guð segir meðal annars. Ætlar þú? Jafnvel að gera rétt minn að engu, dæma mig sekan til þess að þú standir réttlætur? Já, vinir, þannig að það nefnilega svo oft með okkur, að vegna þess að við skiljum ekki eitt og annað, hvers vegna eitthvað hendir okkur. Við skiljum ekki tilgangni framvindu lífsins, að þá gera mörg okkar þá reynskissu, að hugsa sem svo að Guð sé alveg samum líf okkar, eða hann sé svo langt og óra fjarri, eða eins og sumir hugsa, að Guð sé jafnvel ekki til. Því að ef hann væri til, þá myndi hann ekki láta þetta koma fyrir. Hann myndi ekki láta þetta henda okkur. En Guð býður okkur að treysta sér, trúa stundarsakir. Því enn getur hann ekki dregið skilningstjaldið frá. Það undursamlegt að sjá að þegar Guð líkur þessari annari ræðu sinni, að þá svarar Jób Guð á þennan hátt. Og maður bókstaflega heyri þungan í orðum Jóbs, þar sem hann viðurkenni allt, játar allt frammi fyrir Guði. Og Jób segir, ég veit að þú megnar allt. Og engu ráði þínu verður varna fram að ganga. Hver sá sem myrkvar ráðsálóttunum Guðs í hyggjuleysi? Fyrir því hef ég talað á þess að skilja. Hluti sem ég voru ofundursamleir og ég þekkti eigi. Hlusta þú, ég ætla að tala, ég mun spyrja því og þú skalt fræða mig. Ég þekkti þig af afspurn, en nú hefur auga mitt litið þig. Fyrir því tek ég orð mín aftur og iðrast í dufti og ösku. Jobs bók greinir frá því að Guð hafi síðan snúið við högum Jobs og blessað hann og gefið honum allt sem hann hafi átt fyrir tvisasinnum, tvöfalt tilbaka. Já, vinir, þrátt fyrir skilningsleysi okkar mannanna á því hvað Guð að gera í lífi okkar. Hvernig Guð leifir mannkynsögunni að líða áfram og hvernig mannvonska, svik og misnotkun fær áfram að eiga sér stað í þessum heimi. Já, þrátt fyrir allt. Þá má það ekki verða til þess að við snúumst gegn Guði. Á slíkum tímum erum við sett í þá stöðu að vera hljóð frammi fyrir honum. Sem öllu ræður. Við erum sett í þá stöðu að læra að treysta honum, fela honum allt, trúa á hann. Helen Keller átti erfitt með að taka á móti tjáboðum annara vegna fötluna sinnar. Hún hafði aldrei heyrt nokkurt mann tala, né séð nokkurt mann vegna blindu sinnar. Guð veit að við erum að margan hátt nákvæmlega í sömu stöðu og hún eða slíkir sem þannig komið fyrir. Hann býður okkur að trúa á sig, jafnvel þótt við sjáum hann ekki. Hann býður okkur að hlusta á anda sinn, jafnvel þótt við heyrum ekki raunverulega rödd. En þrátt fyrir að við hvorki sjáum, né heyrum, þá Guð til. Og hann mun á sínum tíma, ef þú treystir honum fyrir öllu, margfalda blessanirnar í lífi þínu. Biblían talar að Jesús sé núna að búa okkur stað og hann fari að koma og taka okkur til sín. Þar sem hann þanga til sá dagur rennur upp að Guð segir, nú nóg komið.
þá þurfum við að

trú og treysta. Allt kann að fara á versta veg. Efnahagur, aðstæður okkar, kunna verða slæmar. Ofsóknir kunna að brjótast út gegn þeim sem halda sig við orð Guðs. En vinir, það er ekkert á móti þeirri dýrð sem býður okkur alla eilífð. Munum orð Jóps þegar hann mælti til Guðs. Ég veit að þú megnar allt. Treystum Guði fyrir öllu. Verum ljós og salt þessa heims. Boðum orð Guðs öllum mönnum og tökum undir með Jóhannesi lærisvinni þegar hann hafi fengið að sjá í sín allt það og það það rætt í opinbörnabókinni. Hann hafi fengið að sjá í sín allt það sem yfir þessa heimsbyggð myndi dynja allt til enda veraldar. Þá sagði Jóhannes, kom þú drottinn. Það var það eina sem Jóhannes gat sagt, kom þú drottinn, strax. Náðin drottins Jesú sé með öllum. Guð blessi ykkur.

Jobs bók er merkileg fyrir þær erfiðu reynslur sem Job þurfti að upplifa. Þar er fjallað reynslur sem auðvelda okkur að meðhöndla þær sorgir og mótlæti sem við verðum fyrir á lífsleiðinni. En oft liggja svörin ekki á reiðum höndum. Til dæmis þegar Kristur leið á Golgata og fannst hann jafnvel vera yfirgefin af sínum himneska föður, þá má ætla að einhver lærisveinana hafi spurt: Hver tilgangurinn með þessu öllu? Af hverju fór svona fyrir Messíasi, svo syndlaus og réttlátur sem hann var? Spurningin snýst ekki svo mikið af hverju, heldur miklu fremur það hvernig mótlætið borið. Svörin lágu fyrir skýr og augljós þegar Jesú reis upp frá dauðum á þriðja degi, sigur sæll yfir gröf og dauða. Þar með gaf hann okkur öllum nýjan skilning á lífinu og kærleikanum. Mótlæti og sorg og dauði eru aðeins stundar fyrirbæri. Guð ætlar okkur annað og betra hlutskipti sem verður að veruleika innan skams.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Kæru hlustendur, þetta er Lilja Guðsteinsdóttir sem mun tala til ykkar næstu mínúturnar. Ég heilsa ykkur í drottins nafni og bið þess að orð mín megi flytja ykkur blessun hans. Ég ætla að ræða þörf okkar sem einstaklinga á sambandi við Guð. Og síðan, eftir að höfum tengst Guði, þá löngun sem við höfum á að kynna Guð fyrir öðrum og þá sérstaklega þeim sem okkur eru kærir. Hvort sem þjóðfélagi sem við búum í er kristið eða ekki, áliti ég að reynslan sýni að einstaklingarnir finni þörf á einhverjum æðri mætti í lífi þeirra. Þeir leita að einhverjum sem er sterkar en þeir sjálfir, einhverjum almáttugum anda. Það er sama hvort um að ræða indíána, innfædda afríkubúa, hindúa, búddatrúafólk eða jafnvel guðs afneitara. Allir finna fyrir slíkri þörf og leita því að þessum aðra mætti og þá leið að leiðsögn frá slíku almætti. Flest okkar sem búið hér á Íslandi erum aln upp í trú á Guð. Mörg okkar eiga góðar minningar foreldra sem hafa beðið bænir með okkur áður fórum að sofa að loknum hverjum degi. Mörg okkar hafa leitað og fundið Guð á mismunandi tíma í lífi okkar og við höfum komist að raunum það að Guð er svarið við tilvist okkar. Við viljum þá gjarnan að börnin okkar, næsta kynslóð, haldi áfram sambandinu og gangi einnig með Kristi. Þetta er okkur eðlilegt en þetta mikilvægasta í lífi kristins manns. Við kennum börnunum okkar sögur úr Biblíunni, við kennum þeim bænir, en stundum hugsum við eftir við, hefur þetta eitthvað að segja? Við getum kennt þeim Guð og Guðs vilja á meðan þau eru hjá okkur, en síðan verður hver einasti einstaklingur að taka ákvörðun hver fyrir sig. Filip var ungur háskólanemi, hann stóð og horfði á fólk í sparifötum ganga til kirkju. Hann stóð og horfði á unga og aldna ganga í kirkjuna. Hann hugsaði með sér hvað fegin að væri að vera laus við þá skildu að þurfa að fara í kirkju. Honum fannst sem hann hefði fengið nóg af því sem barn. Og nú trúði hann ekki lengur að tilværi Guð. Ekki svo að skilja honum hafði fundist það svo hræðileg reynsla að fara í kirkju sem barn, en nú þóttist hann vita betur. Hann var líka ákveðin í því að ef og þegar hann eignaðist fjölskyldu, þá myndi hann aldrei láta neitt að sínum börnum ganga í gegnum þau formsatriði sem honum fannst kirkjusókn vera. 20 ár liðu og Filip hafði eignast son. Lífið gjör breyttist við það. Nú vildi hann bera litla drengi sinn í kirkju eins og hann hafði sjálfur verið borin til kirkju sem unga barn og eins og Jesús hafði verið borin í musteri til að fá blessun Guðs. Eftir því sem sonurinn stækkaði hélt hann áfram að fara með foreldrum sínum í kirkju og stundum myndist Filip þess hvernig honum sjálfum hafði liðið í kirkjunni þegar hann sá litla drengin sinn iðandi í sætinu. Hann myndist þess að hann sem ungur strákur hafði langað til að losna við kirkjuferðirnar. En nú var hann fegin að hann hafði farið. Hann fann hvað mikla blessun hann hafði fengið úr kirkjuferðanum og hann fann að kirkjuferðirnar höfðu svo sannarlega skilið blessun eftir í lífi hans og hann óskaði þess heitt og innilega að sonur hans myndi einnig fá þessa sömu blessun. Þegar hann leit tilbaka, fannst honum sem það þýðingamesta sem hann gæti gefið syni sínum væri trú á Guð. Já, ég held að við getum flest tekið undir þessi orð í orðskvöðunum. Það sjötti kaflinn þar á 20. vers sem það segir: Varðveit þú son minn, eða dóttir, boðorð föður þíns og hafna eigi viðvörun móður þinnar. Fyrir nokkru síðan þá kom kona til minn í erfileikum sínum. Hún hafði gifst manni sem var ekki virkur í trúarlífi sínu. Hún hélt að það myndi ekki skipta neinu máli, þau elskuðu hvort annað og hún var sjálf hætt að taka kristnina svo alvarlega. En hún var alin upp á mjög kristnu heimili. Þau hjónin eignuðist barn og allt í einu gerði kona sér grein fyrir því að hún vildi að barnið fengi kristið uppeldi. Hún sagði við mig, Lilja,
Maður getur ekki bara skrúfað fyrir allt það sem maður heyrði og lærði sem barn. Þetta situr í manni. Nú finnst mér ómögulegt annað en að barnið mitt kynnist Kristi. Þessi kona hafði áhyggjur af því að barnið hennar færi á mis við eitthvað sem því væri svo nauðsynlegt að eignast í lífinu. Og henni fannst að vera þekkingin á Guði, svo undurbúningur fyrir eilífðina sem væri besta veganestið sem hún geti gefið barninu sínu. Ég er viss að slíkt hefur oft gerst í lífi foreldra í gegnum tíðina. Og er það ekki einmitt þetta sem Páll postuli hafði í huga þegar hann skrifaði eftirfarandi til unga mannsins Tímóteusar. Við lesum orð hans í öðru Tímóteusarbréfi 3. kafla og 15. vers. Það segir, þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilagar ritningar. Þær geta veitt þér speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Kristi Jesú. Tímóteus var svo heppin að eiga bæði kristna móður og ömmu sem hefðu miðlað trúnni til hans þrátt því hann var lítill drengur. Slíkum áhuga orði Guðsins og hér er lýst er oft líkt við það að ganga á vegi réttlætisins og þar hittum við naglan á höfuðið. En er það einmitt það sem spekingurinn mikli Salomon víkur að í eftirfarandi orðum sínum sem skráð er í orðskvönum, það er 22. kaflinn og vers 6. En það segir, þræð þú sveinin vegins sem hann á að halda og að gamals aldri mun hann ekki af honum víkja. Við höfum mismunandi aðstæður. Í sumum tilfellum er eftir bara annað foreldri virt í trúnni eða aðrar heimilis aðstæður og jafnvel þjóðfélags aðstæður sem geta verið neikvæðar. Við þurfum samt að finna tíma og ráð til að hjálpa þeim ungu að finna drottin. Eitt af því sem var fastur punktur í heimilishaldi okkar hjónana á meðan börnin okkar voru alastu voru morgun og kvöldbænastundir. Á morgnana lásum við bara stutt vers úr biblíunni við morgunverðaborðið og höfðum bænastund þar sem við fólum okkur all guði, þökkuðum honum fyrir matinn og aðra góða gjafir áður en við borðum morgunmati saman. Kvöldbænastundi tók lengri tíma. Þá settist við öll inn í stofu. Við settist öll saman í sófan og venjulega las Steinþór biblíusöguna. Þá sunguði einn eða tvo barnasálma og svo kropið í bæn. Þegar ég lít til baka þá man ég vel sögurnar sem lesna voru. Meðan börnin voru mjög ung var lesið í perlubókunum sem hvítasunum menn hefði gefið út. Síðan fenguðu bækur sem heita Trúfasti vinir og eru gefnar út af aðventistum. Þessar bækur, hvoru tveggja, voru með mátulega langar sögur fyrir lítil börn og voru jafnframt með mjög góðan boðskap. Svo þegar börnin okkar eru eldri var að byrja að lesa sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. En þetta er viða mikið 10 binda bóka sett með ara grúa biblíusögum og myndum. Við byrjuðum á fyrsta hefti og þá var lesin ein saga á hverju kvöldi þetta bókinu lauk. Þá var byrjað á næsta bók og svo kollakolli þar til öll 10 bindin hefði verið lesin. En þá var bara að byrja aftur á fyrsta hefti og þannig kollakolli þar til börnin voru orðin hálf fullorðin. Þessar stundir sem fjölskyldan átti saman með Guði urðu okkur öllum mjög kærar og færðu okkur nær hvert öðru leið og við nálguðumst Guð. Börnin okkar tóku svo sama sið þegar þau stofnuðu sín eigin heimili. Við getum ekki tekið ákvörðun fyrir börnin okkar að gefa Guði. Þá ákvörðun verður hver og einn að taka fyrir sjálfan sig. Eins og segir í Esekiel og það er 14. kaflinn, 12-14. Vers, en það segir svo. Og orð Drottins kom til mín svo hljóðandi. Mannsson, ef land syndgar móti mér með því að bregða trúnaði og ég rétt út hönd mína gegn því og brýt sundur staf brauðsins fyrir því og sendi hungur í það og eyði þar mönnum og fénaði og þótt í því væru þessi 3 menn, Nói, Daniel og Job, þá mundu þeir þó aðeins fá bjarga sjálfum sér fyrir ráðvendni sína, segir Drottin Guð. Hér er Drottin að segja okkur að við getum ekki frelsað börnin okkar. Þau verða að gera það sjálf. Þau verða sjálf að hafa þetta samband við Guð til þess að geta frelsast. En þó að við sem foreldrar og uppalendur
Getum ekki tekið ákvörðun fyrir börnin okkar eða þá sem í kringum okkur eru, getum við sáð fræjum. Fræjum sem geti jafnvel lifað í dvala og síðan vaxið og orða sterkri trú þó síðar verði. Það er til óteljandi sanna sögur feður og mæður sem hafa beðið fyrir börnum sínum og kynntið fyrir Kristi en séð þau svo hafna Kristi tíma. Foreldrarnir gáðust ekki upp á að byðja og þegar börnin urðu eldri og eignuðu sjálf börn fundu þau nauðsinn þess að leita drottins og gefast honum. Við skulum því ekki gefast upp þó uppskeran sé ekki sjáanleg undir eins. Já, við höfum þörf fyrir Guð og þegar við höfum fundið Guð þá viljum við að þeir sem við elskum kynnist honum líka. Treystum Guði til þess að hjálpa okkur að finna þau ráð sem duga til að vekja athygli ástvinu okkar á þýðingu þess að eiga Krist drottin sem frelsara sinn. Það eru nokkur vers í 31. kaflanum í Orðskvöðunum sem fjallaði mikilvægi móður og hlutverk hennar á heimilinu og við uppeldi barnana. Ég ætla að lesa fjögur þessara versa. Ég byrja á 10. versi. Væna konu, hver hlýtur hana? Hún er miklu meira virði en perlur. Hjarta manns hennar treystir henni. 28. versi. Synir hennar ganga fram og segja hana sæla. Maður hennar gengur fram og hrósar henni. Og svo 30. og 31. versið en þar segir Yndistokkin er svikull og fríðleikin hverfull en sú kona sem óttast drottin á hrós skilið. Gefið henni af ávexti handa hennar og verk hennar skulu lofa hana í borgar hliðunum. Þó hér hafi verið rætt konuna, móðurina, á það sama við mannin, föðurinn. Saman geta hjónin búið börnum sínu gott heimili, þar sem Guðs orð haft í heiðri. Þar sem foreldrarnir sína hvert öðru svo og börnum sínum virðingu og sína þannig í verki kærleika Guðs. Þetta held ég að sé besta veganesti sem við getum búið börnum okkar fyrir lífið. Sjálf verður þau svo að ákveða hvort þau vilja fylgja Guði, en á hverju sem gengur halda kristnir foreldrar áfram að biðja fyrir og elska börnin sín. Ég ætla að enda þessa hugvekju með texta sem mér mjög kær. Hann að finna í salmunum. Það salmatinn 113, 1. til 3. vers. Þjónar drottins, lofið nafn drottins. Nafn drottins sé blessað héðan í frá og að eilífu. Frá sólar uppbrás til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. Við skulum biðja. Drottin minn, nafn þitt sé blessað héðan í frá og að eilífu. Megum við eiga þátt í því að lofa og vegsama nafn þitt frá sólar uppbrás til sólar lags. Drottin minn og faðir, við þökkum þér fyrir kærleikan sem þú hefur sýnt okkur með því að kalla okkur börnin þín. Viltu hjálpa okkur að sýna samferðafólki okkar þennan kærleika í verki? Og við viljum sérstaklega biðja fyrir unga fólkinu, börnunum okkar. Megum við eiga þátt í að þau þrái að eignast þá sömu gleði og trú og við höfum eignast. Drottin minn, við vitum að unglingsárin geta verið svo erfið. Ef við biðjum því að slá þinn verndarhring utan unglingan okkar og að við með bænum okkar getum einnig að þátt í því að þau nálgist þig. Ég þakka þér drottin minn og Guð fyrir að við mögum kalla synir þínir og dætur. Ég bið þig að vera með þeim sem hafa verið að hlusta út úr boðin í dag. Viltu gefa þeim þinn frið og þína gleði ásamt fullvissin að þú elskar þau. Við þökkum og biðjum í Jesu blessaða dýrlega nafni. Amen.

Komið, föllum fram og krjúpum niður, beygjum knébor fyrir drottni skaparavorum. Sálmur 95, 6 Vugrækni stundir kvölds og morguns. Drottin hefur sérstakan áhuga á fjölskyldu barna sinna hér á jörðu niðri. Englar færa ilmandi reykelsis forn vegna hinna heilugum sem byðja. Látum bæn stíga upp í hverri fjölskyldu, bæði kvölds og morguns og leggjum verleika frelsarans okkar vegna fram fyrir Guð. Á hverju morgni og á hverju kvöldi veitir alheimurinn athygli sérhverri biðjandi fjölskyldu. Komið í auðmýkt með bljúgu hjarta og með tilfinningu fyrir þeim freistingum og hættum sem bíða ykkar og barna ykkar. Bindið þau í trú á altarið og biðji drottinn innilega að annast þau. Þjónustubundnir englar munu vernda börn sem eru þannig Guði helguð. Guðrækni stundir fjölskyldunar eiga ekki að vera háðar aðstæðum þið eigið ekki að biðja öðru hvoru og vanrækja það þegar dagsverkið mikið. Með því fáuð þið börnin ykkar til að líta svo á að bænin sé ekki sérlega áreðandi. Bænin hefur mikið að segja fyrir börn Guðs og þakkar fórnir ætti að leggja fram fyrir Guð, bæði kvölds og morguns. Sálmaskáldi segir, komið, fögnum fyrir drottni, látum gleði og gjalla fyrir kletti hjálpræðisvors. Það ætti að vera okkur ánægja tilbyða drottin. Hann vill að allir þeir sem koma til að tilbyðja hann hverfi á braut með dýrmætar hugsanir umhyggju hans og elsku. Svo þeir megi gleðjast við dagleg störf og öðlast ná til að breyta af trúmennsku og heiðarleika í öllum hlutum. Á heimilinu hægt að hafa lítinn söfnuð sem heiðrar og vegsamar endurlausnaran. Þegar trúin iðkuð á lifandi hátt á heimilinu munum við hafa frábæra trúariðkun á samkomum.

Jesús sagði: Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Fyrir löngu reis upp afl sem taldi sig geta tala fyrir Guð, endurskrifa lög hans og staðið í hans stað. Þetta er sagan af uppgangi mannsins í syndinni, hægfara skaðlegri spillingu sem spáðir fyrir í Biblíunni. Látið engan villæður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Það sem virtist vera sigur reyndist vera gildra. Kirkja sem sprottin var á ofsóknum skipti á sannleikanum fyrir völd. Meistarverk blekkinga sem hafði verið í mótunum aldir. En fræ sannleikans var ekki hægt að kæfa. Í baráttunni milli ljós og myrkurs hefur hvert val eilífar afleiðingar.

kemur þér á óvart að heyra að Biblían hafi fyrir löngu sagt fyrir að stórveldi myndi rísa upp svo djart að það myndi segjast tala fyrir Guð, standa í hans stað og jafnvel reyna að endurskrifa lögmál hans. Þetta er saga ofinn inn í síður ritningarinnar, spádómur blekkingar sem spannar aldir og hristir grundvöld sannrar trúar. Eins og Páll skrifaði í síðara Þessalonikubréfi 2, 3 og 4, látið engan villæður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarfið komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann er sonur glötunarinnar sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur. Hann sest í musteri Guðs og gjörir sjálfan sig að Guði. Þessi orð bergmála með viðvörun, sannleikur þeirra ljósari en nokkru sinni fyrir. Páll sá það koma, jafnvel á sínum tíma, hægfara lagvísa spillingu sem hann kallaði lögleysi. Þetta var ekki skyndilegur atburður, það læddist smátt og smátt inn eins og illgresi yfir garð. Í fyrstu stóðu hinir sönnu fylgjendur Krist staðfastir. Þeir máttu þola hrottalegar ofsóknir undir Rómaveldi. Trú þeirra reynd á leikvöngum þar sem ljón öskruðu og mannfjöldin fagnaði dauða þeirra. Þeir héldu fast í einfaldleika Krist. Trú þeirra skein eins og leiðarljós í myrkrinu. En þegar ofsóknunum lindi og kristnin náði hilli hinna valdamiklu, breyttist eitthvað. Það sem hafði verið hreyfing sem einkenndist að auðmýtt og fórtfýsi fór að leita samþykkis konunga og keisara. Og svo kom Konstantín. Trúskiptum hans á fjórðu öld var fagna með sigri fyrir trúna. Ímyndið ekkur gleðina, keisarin sjálfur hafði aðhylst kristni. En það sem virtist vera sigur var það gildru. Stjórn Konstantínusar leiddi til hættulegra málamiðlana. Heiðnum síðum og kristinni trú var blanda saman og þessi nýja blanda, frekar en að heiðra Guð, þynti út sannleika hans. Sjáðu þetta fyrir þér. Virðulegi sali Rómar, þar sem kristnir biskupar stóðu öxl við öxl með heiðnum prestum, skikkjur þeirra ljómuðu af auði. Kenningar Krist, svo hreinar og auðmjúkar, voru íklæddar pompi og prakt veraldlegs valds. Athafnir fengnar að láni frá heiðnum hefðum, læddust inn í kirkjuna og með hverju skrefi frá ritningunni var erfiðara að þekkja sannleikan. Það sem kom fram var trúarkerfi sem spádómur Páls kallaði mann syndarinnar. Fölsu trú sem ætlaði að draga tilbeyslu frá Guði. Þetta er eins og ferðalangur sem týnist í þéttum skógi. Í fyrstu er stígurinn greiður, mertur með skiltum sem vísa heim. En þegar ferðalangurinn rávar er hann truflaður. Falskar slóðir sem virðast aðlaðandi en liggja dýpra inn í óbyggðirnar. Þetta var leiðin sem kirkjan fetaði, lokkuð burt af veraldlegri hilli og freistingum stjórnunar. Satan sjálfur skipulagði þetta. Minnist þess hvernig hann freistaði Krist í eyðimörkinni og bauð honum öll ríki heimsins í skiptum fyrir tilbeyslu. Kristur ávitaði hann og sagði: Drottin Guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. En mannkynið hefur ekki verið jafn staðfast. Satan lokkaði kirkjuna með sömu freistingu og ég leita valdi konunga lét hún undan áformum hans. Leitaði þessa kerfis, páfin, varð álitinn fulltrúi Krist á jörðinni og krafðist æðsta valds yfir öllum trúðum. Samt er Biblían skýr, Kristur er höfuð kirkjunar. Þessi djarfa fullyrðing var ekki bara guðfræðileg mistök, hún var bein áskorun til Guðs. Með því að upphefja mannlegt vald yfir guðlegum lögum, reyndi þetta kerfi að setja sig í hásæti Guðs. Og því féll það sem hafði byrjað sem hrein og einföld trú í skuggan af fölsun. Meistarverk mátt Satans sem ætlaði að blekkja og hneppa í þrældóm. En fræ sannleikans hurfu aldrei að fullu. Eins og logi sem berst á móti vindi, þoldu henni trúuðu að halda fast í orð Guðs. Saga þeirra og framvinda þessara atburða minnir okkur á að baráttan milli góðs og ills er ekki bara saga úr fortíðinni, það er sagan okkar, hér og nú. Það er ein mesta kaldhæðni sögunar, rómversk-kaþólsk kirkja, sem segist vera verndari hinna sönnu trúar,
hefur sakað mótmælendur villutrú og aðskilnað frá hinni einu sönnu kirkju. En þegar við lítum dýpra vakna spurningin, hver yfirgaf raunverulega upprunalega kenningar Krists? Hver sneri sig frá þeirri trú sem eitt sem var afhent hinum heilögu? Sönnunagögnin eru skýr. Það voru ekki mótmælendur, heldur kirkjan í Róm sem villtist frá hinum hreina sannleika fagnaðarerindisins. Í leit sinni af völdum og stjórn viðurkenndi leiðtogar rómversku kirkjunar að orð Guðs væri mest í óvinur þeirra. Biblían með sínum skýra og stingandi sannleika afhjúpar villu og bendir beint á Krist sem höfuð kirkjunar. Til að viðhalda valdi sínu bældi rómarkirkjan réttingarna niður og hélt þeim leyndum fyrir fólkinu. Aldir var Biblían bönnuð, lokuð inni á tungumálum sem aðeins prestar og fræðimenn gátu lesið. Fólkinu var sagt að það gæti ekki skilið það sjálft og það yrði að treysta á kirkjuna til að túlka það fyrir það. Með því að þakka niður í orðinu, þakkaði kirkja niður í rödd Guðs og skildi fólki eftir berskjaldar fyrir blekkingum. Biblían hafði vara við þessu. Í Daniel var spáð að kraftur myndi koma fram sem myndi hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Páfadómur uppfyllti þennan spádóm af nákvæmni. Ein djarfasta breytingin var innleiðing á dýrkun líkneskja sem fengjum voru að láni beint úr heiðni. Til að réttlæta þessa framkvæmd fjarlæði rómversk-kaþólska kirkjan annað boðorðið sem bannar tilbeiðslu á líkneskjum og skipti tíunda boðorðinu til að viðhalda hefðbundinni tölu. Þetta var ekki aðeins textabreyting, þetta var bein árás á helgi lögmáls Guðs, að snúa orðum hans til að passa við mannlegar langanir. En mesta breytingin átti eftir að koma. Hvíldardagurinn sem Guð stofnaði við sköpunina var hugsaði sem ævarandi áminning vald hans sem skapara. Fyrsta Mósebók 2:3 segir og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Jesús hélt jafnvel hvíldardaginn og postularnir hans héldu áfram að heiðra hann eftir upprisu hans. En með lúnskum blekkingum skipulaði Satan breytingu. Með því að nota rómversk-kaþólsku kirkjuna sem verkfæri sitt, reyndi hann að skipta út hvíldardeginum fyrir sunnudag, virðulegan dag sólarinnar, dag sem heiðnir menn virða. Þessi breyting gerðist ekki á einni nóttu. Í fyrsta lagi var sunnudagur kynntur sem hátíð til að heiðra upprisu Krists á meðan hvíldardagurinn var enn haldin, en fljótlega var hvíldardagurinn endur mertur sem dagur drunga og föstu, en sunnudagurinn var dagur gleði og hátíðar. Rómarkirkjan reyndi að fjarlægja kristni frá gyðinglegum rótnum sínum og hvatti til þessara breytinga. Snemma á 4. öld gaf Konstantínus keisari út fræga tilskipun sína árið 321 eftir Krist, þar sem hann lýsti því löglega yfir að sunnudagur væri opinber hátíð. Á virðulegum degi sólarinnar skulu sýslumenn og fólk sem býr í borgum hvílast og láta öll verkstæði vera lokuð. Tilskipun Konstantínusar var ekki bara trúarleg yfirlýsing, þetta var pólitísk stefna. Hann reyndi að sameina heimsveldi sitt með því að blanda saman heiðnum og kristnum venjum. Biskupar kirkjunar, hnúnir áfram að metnaði og valdaþorsta, studdu þessa ráðstöfun. Þeir gerðu sér grein fyrir því að með því að laga sig að stefnu Konstantínusar myndi það auka áhrif þeirra, jafnvel þótt að þýtti að skerða sannleika Guðs. Með tímanum var hvert kirkjuþingið sem hækkaði mikilvægi sunnudags og dró úr mikilvægi hins sanna hvíldardags. Það sem byrjaði sem pólitísk þægindi var djúpt rótgróin hefð, fest í sessi sem guðleg stofnun. Á sama tíma var hvíldardegi Biblíunar varpandi hliðar stimplaður minjar gyðingdóm og fylgjendur hans bölvaðir. Þetta var meira en tímasetningabreyting. Fjórða boðorðið það eina sem beinlegnis auðkennir Guð sem skapara. Önnur Mósebók 20:11 segir því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist hinn sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Með því að færa fókusinn yfir á sunnudaginn gróf Rómakirkjan undan valdi Guðs og skyggði á minnisvarða sköpunarverksins. Það var úthugsuð ráðstöfun til að upphefja mannlega hefð ofar guðlegu lögmáli
og uppfylla spádóma Páls að kraftur myndi rísa upp yfir Guð. Þetta eins og barn sem erfir ómetalegan arf frá foreldri sínum, fjársjóð sem hannaður til að minna þau á arfleð sína. Í stað þess að þykja vænt það, nota þeir það fyrir eitthvað áberandi, eitthvað sem finnst nútímalegra og aðlaðandi. Með tímanum dofnar minningin foreldri þeirra og raunverulegt gildi gjafarinnar gleymist. Hvíldardagurinn var sá arfur, heilagt tákn sköpunarkraft Guðs og kærleika sem skiptar út fyrir fölsun sem ætla var að treysta stjórn mannsins. Margir í dag trúa því að sunnudagurinn hafi orðið hinn kristni hvíldardagur vegna þess að Jesús reis upp á þeim degi. Það hughreystandi, en hún á sér engan stoði orði Guðs. Hvergi í Biblíunni segir að Kristur eða apostularnir hans hafi gefið sunnudeginum sérstaka þýðingu. Ritningarnar þegja þessa fullyrðingu, en samt hún boðið hátt af þeim sem hafa móta söguna eftir eigin löngunum. Þessi hugmynd sunnudagshelgi hófst ekki með Kristi eða apostulunum. Rætur þess ná aftur til þess sem Páll lýsti sem lögleysi. Jafnvel á tímum Páls var þessi leyndardómur að verki og fléttaði blekkingu sína meðal þjóna Guðs. Með tímanum óx það og safnaði styrk, þar til það varða risavöxnu kúunarkerfi, þaggaði niður sannleikan og setti í staðinn hefðir sem hentuðu metnaði hans. Á 7. öld hafði páfadómur komist til valda og uppfyllt spádóma Daníels og opinbernabungarinnar. Þetta markaði upp að kafla myrkurs í mannkynssögunni. 1260 ára yfir á páfa. Á þessum tíma var ljós sannleika Guðs hulið og fólki leitt í andlega ánauð. Biblían var bæld niður, síður hennar huldar. Þeir sem eitt sinn höfðu reitt sig á skýra kenningar orð Guðs var nú sagt að treysta á páfan og prestana til hjálpræðis. Þetta var ekki aðeins stjórnunabreyting, þetta var umbreyting á trúnni sjálfri. Fólki var kennt að fyrirgefningu var aðeins hægt að finna í gegnum kirkjuna. Sú aflausn kom ekki frá Kristi heldur af höndum presta. Orði ritningarannar sem lýsa því yfir að einn Guð, einn á meðalgangari milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús, var grafin undir mannlegar hefðir. Hlýðinni við páfa var mælikvarði trúarinnar og þeir sem neituðu að lúta fenguðu harða refsingu, jafnvel dauða. Heimurinn fór inn í það sem við köllum nú myrku miðaldir og nafnið viðeigandi. Myrkrið huldi huga karla og kvenna, andleg blinda sem náði inn í hvert horn lífsins. Syndin var klætt skikkjum réttlætisins og spilling var sýnd sem heilaleiki. Kirkjan krafðist verka til að friðþægja fyrir synd, pílagrímsferða til fjarlægra landa, iðrunarverka, tilbeiðslu minja og byggingu mikilfenglegra dómkirkna. Allt þetta var krafist ekki til að færa fólki nær Guði, heldur til að auka og styrkja kirkjuna. Henni trúuðu voru fáir en þeir stóðu fastir. Í felum héldu þeir fast í sannleika fagnarendisins og neituðu að beygja sig fyrir fölsku yfirvaldi sem reyndi að stjórna þeim. Þetta voru þeir sem skildu að henni réttlátu munu lifa fyrir trú, ekki eftir skipunum manna. Samt var andspyrna þeirra hræðilega dýrkeypt. Margir voru fangilsaðir, pyntaðir og drepnir fyrir trúfesti sína við lög Guðs. Til að réttlæta vald sitt hélt páfadómið því fram að biskuparnir í Róm hefðu alltaf haft æðsta andlega vald. Þetta var lygi, en þetta var lygi studd af fölsuðum skjölum og tilbúnum tilskipunum. Munkar unnu í leyni að því að búa til falskar frásagnir og kynntu þær sem forn sannindi. Þessar falsanir voru samþykktar án efasemda af þeir sem þegar höfðu hafnað skýrum kenningu ritningarinnar. Á sama tíma dýfkaði myrkrið. Tilbeiðsla á líkneskjum heiðina trúabragða varð algeng í kirkjunni. Hjátrú komist að skynsemi og blind trú á spilta presta og biskupa leiddi fólkið út í meiri fáfræði. Leiðtoga kirkjunar sem leti undan luxus og löstum settu fordæmi sem fólki fylgdi. Niðurstaðan var samfélag gegn sýrt af siðleysi, heimur þar sem valdi Guðs og skipt út fyrir vald manna. En Rómakirkjan reyndi í hroka sínum að breyta lögum Guðs. Það lýsti því yfir að hvíldardagurinn hefði verið færður til sunnudags, fyrsta dag vikunar.
og að þessi breyting hefði verið gerð undir valdi kirkjunar sjálfrar. Kaþólik katekism segir djarlega: Í gamla lögmálinu var laugardagurinn helgur, en kirkjan sem Jesú Kristur leiðbeindi og leiddi af anda Guðs hefur skipt út sunnudegi fyrir laugardag. Svo nú helgum við fyrsta daginn, ekki sjöunda daginn. Sunnudagur þýðir nú dagur drottins. Samt er engin ritningalegur grundvöllur fyrir þessari fullyrðingu. Einn kaþólskur rithöfundur sagði: Sunnudagshald mótmælenda er virðing sem þeir votta valdi kirkjunar þrátt fyrir sjálfan sig. Þessi breyting var bein árás á fjórða boðorðið, eina boðorðið sem auðkennir Guð sem skapara himins og jarðar. Með því að breyta því reyndi kirkjan að grafa undan valdi Guðs og skipta því út fyrir sitt eigið. Hvíldardagurinn var tákn milli Guðs og fólks hans, áminningum sköpunarkraft hans og sáttmála hans við mannkynið. Honum var ætlað að benda á hann sem uppsprettu alls lífs og er verður allra tilbeiðslu. Að breyta honum var að slá á kjarna lögmáls Guðs. Sagan heldur áfram og myndin af andlegum yfirráðum verður enn skarpari. Á 11. öld hafði rómversk-kaþólska kirkja náð nýjum hæðum sjálfskipaðs valds. Gregoríus Páfi VII, maður sem hafði engin takmörk fyrir metnaði, gaf yfirlýsingu sem skók heiminn. Hann hélti fram að kirkjan væri ekki aðeins fullkomin, heldur óskeikul, að hún hefði aldrei skjáttlast og gæti aldrei skjáttlast samkvæmt ritningunum. Dirfska þessara fullyrðingar, sem á rætur sínar að rekja til mannlegs stolts, er í hrópandi mótsögn með eðli Krists sem kenndi: Hver sem vill vera fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Þessi krafa óskeikuleika var ekki aðeins orð, hún varð að vopni. Skrefin sem studdu þessa skoðun voru djörf og ósveigjanleg. Í stolti sínu lýsti Jóhannes 22. páfi sig sem Dominium Deum Nostrum Papam, eða drottning Guð vor páfi. Þótt að í síðari útgáfum hafi orðinu Deum Guð verið sleppt, var andi þessara yfirlýsinga viðvarandi. Gregoríus VII styrkti þessa afstöðu enn frekar og hélti fram að páfin var í æðsti dómar í öllum málum sem tengdust kirkjunni. En metnaður Gregoríus stoppaði ekki við andleg málefni. Hann útvíkkaði vald sitt inn á stjórnmálasviðið og lýsti því yfir að hann hefði vald til að steypa keisurum og konungum af stóli. Fyrir Gregoríus var páfin ekki aðeins andlegu leiðtogi. Hann var æðsti stjórnandi bæði kirkju og ríkis. Tilskipanir hans voru taldar ótvíræðar og endanlegur dómur. Í hans augum voru jafnvel valdamestu jarneski konungar háðir vilja kirkjunar, með Gregoríus sem æðstu rödd hennar. Þessi fullyrðing vald náði sínum dramatísku hæðum þegar Gregoríus VII lenti í átökum við Hinrik IV, keisara Þýskalands. Hinrik hafði þorað að ögra yfirráðum páfa, ráðstöðum sem Gregoríus myndi ekki þola. Til að bregðast við, bannfærði Gregoríus Henry og lýsti hann steiftan af stóli. Bannfæring keisara var ekkert létt mál. Það sendi höggbylgjur alla Evrópu og hvatti til uppreisnar meðal prinsa Henriks og skildi keisaran eftir einangraðan. Í örvæntingu eftir að endurheimta stöðu sína og tryggja hásæti sitt, lagði Henry af stað í ferðalag yfir Alpana hávetur. Hann og lítið fylgdarlið hans stóðu gegn ísköldum vindum og svikulum stígum. Áfangastaður hans var kastalinn í Canasa, þar sem Gregoríus hafði leitað hælis. Við komuna fékk Hinrik ekki áhörn hjá páfanum. Þessi stað var hann látinn bíða í nístandi kuldanum í ytri forgarði kastalans með höfuðið hulið og fæturna berar. Í klæðum iðruna manns í 3 langa daga fastaði Hinrik og játaði og þoldi niðurlæginguna sem Gregoríus hafði á hann lagt. Það var ekki fyrir en þá sem páfi samþykkti að hitta hann. Jafnvel þá voru skilyrði falin í fyrirgefningu Gregoríus. Konunglegt vald Hinriks yrði áfram í limbói með fyrirvara frekara samþykki páfa. Þessi atburður sem gerður var ódauðlegur sem gangan til Canasa sýndi fram á umfang valds Gregoríusar og hversu langt keisari þurfti að ganga til að leita sátta. Hversu frábrugðin er þessi atburður fordæmi Krists? Jesús konungur konunganna krafðist ekki slíkra niðurlæðingar.
Hann satt ekki í dómi og neytti fólk til að mala sér til miskunar. Okkur konungana krafðist ekki slíkra niðurlæðingar. Hann satt ekki í dómi og neytti fólk til að mala sér til miskunar. Forysta Krist einkenndist af auðmýkt, þjónustu og samúð

ekki páfin, var hið sanna höfuð kirkjunar. Þeir skildu orð Péturs, framabera hlýða Guði en mönnum. Atburðir páfadóms Gregoríusar sína að hve miklu leiti mannlegt stolt getur spilt því sem átti að vera heilagt. Kirkjan sem eitt sem var leiðarljós auðmýktar og kærleika Krists var orðin hásæti hroka og kúunar. Jafnvel á myrkustu stundum hélt sannleikur orðs Guðs áfram að skína og veitti öllum von sem leituðu hans. Og þannig heldur sagan áfram og spennan milli ljós og myrkurs verður sífellt sterkari. Sagan dýfkar og skuggarnir þyngjast enn. Rómarkirkjan hafði þegar hafið sig yfir konunga og líst yfir óskeikuleika, hélt áfram hörmulegu fráfalli sínu og viltist lengra frá sannleika orðs Guðs. Þetta fráhvarf frá hreinleika ritningarna var ekki skyndilegt, heldur hægfara og meðveita ferðalag burt frá ljósinu. Áhrif heiðinnar heimspeki leiddist inn í kenningar hennar eins og eitruð þoka og byrðu einföld og skýr sannindi Biblíunar. Meðal þessara blekkinga var trúin á náttúrulegan ódauðleika sálarinnar og meðvitund í dauðanum. Þessi hugmynd, ekki sótt í orð Guðs heldur úr heiðinni hugsun, opnaði dyrnar af venjum og trú sem átti eftir að móta kenningar kirkjunar aldir. Biblían er skýr, því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Samt var þessum einfalda sannleika vikið til hliðar og í staðinn kom kerfi sem færði ótta og hjátrú inn í hjörtu fólksins. Lotning dýrlinga og Maríu May spratt upp úr þessari fölsku kenningu. Bænu var beint til hennar látnu eins og þeir gætu beðið fyrir hönd hennar lifandi. Styttur og minjar voru virtar og hreinni tilbeðsla á Guði var skipt út fyrir venjur sem líktu skurgoðadýrkun fornaldar. Kirkjan sem hafði yfirgefið boðor Guðs aðhylltist hefðir sem upphafði skapaðar verur yfir skaparan. Frá trúnni á ódauðleika sálar kom önnur ógveggjandi kenning, eilíf kvöl í helvíti. Í stað kærleiksríks og réttláts Guðs var fólki kennt að líta á hann sem harðstjóra, dæma sáli til endalausar þjáningar fyrir syndirnar sem framdar voru í stuttu jarnesku lífi. Þessi kenning var ekki stutt af ritningunni sem segir laun syndarinnar er dauði en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesu drottni vorum. Ef laun syndarinnar er dauði getur það ekki verið eilíf þjáning. Eilíf þjáning jafngildir ódauðleika og ódauðleiki er aðeins til í návist Guðs og með því að neyta af ávexti tré lífsins samkvæmt opinberunarbókinni. Hugmyndin um miskunnsaman Guð var hulin og skelfing ríkti í staðinn. En kirkjan lét ekki þar við sitja, hún kynnti hugmyndina um hreinsunareldin, stað tímabundinna refsingar þar sem sálir myndu þjást til að hreinsa sig áður en þær kæmust inn í himnaríki. Þessi kenning, sem er algjörlega fjarverandi í Biblíunni, var það stjórntæki. Kirkjan nýtti sér óttan við hreinsunareldin sér til framdráttar, bauð aflát, lofvörðum fyrirgefningu og laust frá refsingu fyrir syndir bæði fortíðar og framtíðar. Þessi aflát voru ekki gefin frjálslega af náð, heldur voru þau seld fyrir verð. Þau urðu söluvara, skipt fyrir peninga eða hollustu við páfan. Þeir sem börðust í stríðum páfa eða útrýmdu óvinum hans gátu unni sér inn aflát. Fyrir þá sem vilja ekki eða geta ekki þjónað á slíkan hátt, myndi einföld greiðsla næja. Fjölskyldur í örvæntingu eftir að frelsa ástvinni sína úr kvölum hreinsunareldsins tæmdu sparifé sitt til að kaupa það sem þeim var sagt að veri guðleg miskun. Kirkjan aukaðist, kistur hennar yfirfullar af gulli hinnar fátæku, þjakaðir af sektakend. Leiðtogar þess lifðu í ríkidæmi, fjarri auðmýtt Krist sem sagði refar eiga greni og fuglar heimis hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfðu sínu að halla. Andstæðarnir hefðu ekki geta verið meira áberandi. Eftir því sem kirkjan viltist lengra frá ritningunum spilti hún jafnvel helgi athöfn kvöldmáltíðar drottins. Í stað hins einfalda einlega minnisvarða sem Kristur stofnaði kom hún á skurgoða dýrkun. Prestar sögðust hafa vald til að umbreyta brauði og víni í bókstaflegan líkama og blóð Krists. Weissmann kardináli lýsti því þannig. Með guðlastandi yfirlæti héldu þeir opinberlega fram krafti þess að skapa Guð

skapara allra hluta. Þessi kenning sem setti Guð í hendur presta krafðist óbilandi hollustu. Þeir sem neituðu að samþykkja það voru fordæmdir sem villutrúamenn og mættu oft dauða. Fjöldi þeirra sem héldu fast við sannleika ritningarinnar sem ekki vildu beygja sig fyrir guðlastandi fullyrðingum kirkjunar voru brenndir á báli eða pyntaðir á annan ólýsanlegan hátt. Og svo á 13. öld stofnaði kirkjan rannsóknarréttinn kerfi sem er svo grimmt, svo miskunnarlaust að sjálft nafn þess vekur enn ótta. Í skjóli þess að vemda trúna varð hún að hryðjuverkatæki og beitti ofsóknum með ólýsanlegri grimmd. Pyntingaklefarnir bergmáluðu af hrópum þeirra sem voguðu sér að halda biblíunni ofar fyrirmælu manna. Milljónum var slátrað og eini glæpur þeirra var trúfesti við orð Guðs. Þetta voru dagar ólýsanlegs myrkurs, tími þar sem sannleikurinn virtist nánast slöknaður. En jafnvel í miðjum þessum stormi voru þeir sem héldu fast. Þeir héldu fast í fyrirheit ritningarinnar vitandi að hlið heljar myndi ekki vera fólki Guðs yfirsterkara. Hugrekki þeirra, trúfesti og fórnfýsi myndi ekki gleymast, því að þeir voru vitni að krafti Guðs í yfirskyggðum heimi. Vald páfadómsins hafði náð hámarki. Konungar og keisarar, hinni voldugu höfðingja jarðarinnar, kröpu fyrir tilskipun þess. Krónur þeirra lagðar í undirgefni undir vilja kirkjunar. Utanfrá virtist sem Rómakirkjan var í ósigrandi virki guðlegs valds. En á bakvið þessa ytri valdasýningu lá holur kjarni, andlegt tómarum sem bergmáliði af fjarveru sannleikans. Það var ríki byggt á mannlegu stolti, ekki grundvallað á orði Guðs. Biblían, ljósið sem hafði getað lýst upp þetta myrkur, var hulið fólkinu. Dýrmætt sannindi þess voru læst inni, skrifuð á tungumál sem aðeins hinni lærðu gátu lesið. Jafnvel prestarnir sem áttu að leiðbeina hjörðinni voru oft fáfróðir kenningar hennar. Líkt og farið segjarnir til forna, höfnuðu leiðtoga kirkjunar ljósi sannleikans vegna þess að það afhjúpaði syndir þeirra. Þeir héldu fast í hefðir sínar og vald, ófúsir til að gefast upp fyrir stingandi skýrleika lögmáls Guðs. Og að meðan orð Guðs var þakka niður, stjórnuðu þeir með stjórnlausu valdi. Þeir lögðu boðorð Guðs til hliðar og setti sín eigin lög í staðinn. Lög sem hentuðu metnaði þeirra og löngunum. Niðurstaðan var spillinga stjórn, pávar og predikarar byggu í lúxus, allir þeirra fylltust af prýði á meðan fólki bjó við fátækt. Þeir létu undan löstun sem voru svo svífurðilegir að jafnvel veraldlegir valdhafar sem þekktir voru fyrir eigin bresti reyndu að koma þeim frá völdum. Mennirnir sem sögðust vera fulltrúa Krists á jörðu höfðu alræmdir fyrir ranglæti sitt. En þetta andlega myrkur var ekki bundið við leiðtoga kirkjunar. Það breyttist út alla Evrópu og kæfði framfarir og þekkingu. Undir járngreipum páfadóms staðnaði álfan, menntun minnkaði og ljós nýsköpunar slöknaði. Þetta var öld siðferðislegrar og vitsmunalegrar lömunar, tími þegar kristni virtist visna undan eigin spillingu. Orð spámannsins Hósea fengu hrollvekjandi uppfyllingu á þessum tíma. Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking, af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður, svo að þér séuð ekki prestar fyrir mig. Og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðsíðar, þá vil ég gleyma börnum yðar. Hósea 4:6. Þessi orð töluðu heim þar sem sannleikanum hafði verið varpað til hliðar, þar sem lögmál Guðs var gleymt og fólki lifði í synd. Hósea segir einnig, því að í landinu er engin trúfesti, né kærleikur, né þekking á Guði. Þeir sverja og ljúga, myrða og stela og hafa framhjá. Þeir brjótast inn í hús og hvert mannvígi tekur við að öðru. Hósea 4:1-2. Þannig var ástandið í heiminum undir yfirráðum páfadóms. Sagt er að þegar þú lokar augunum í dimmu herbyggi verði jafnvel minnsti ljósglampi blindandi. Ímyndaði þér fjölskyldu týndi í víðáttumiklum dimmum skógi með engan áttavita til að leiðbeina sér, engar stjörnur til að lýsa upp leið þeirra. Þau ráfa í hringi og hvert skref leiði þau dýpra í ringulreið og örvæntingu. Skyndilega flöktir dauft ljós í fjarska, lukt sem ókunnugur maður heldur á sem er komin til að vísa þeim heim. En í stað þessar hlaupa í átta ljósinu snýr fjölskyldan sér undan, hrætt við hvað það gæti sagt ferð þeirra. Þetta var ástand heimsins
að hátindi páfavaldsins, lukt Guðs orðs var þarna flöktandi með eilífan sannleika, en það var hunsað, jafnvel bælt niður. Leiðtogar kirkjunar sem óttuðust hvað ljósi gæti opinberað verk þeirra völdu að skilja heiminn eftir í myrkri. Þeir bundu fólki með fáfræði og tryggðu að það væri háð mannlegu valdi frekar en guðlegri leysa. Afleiðingar þessara bælingar voru hrikalegar. Þar sem Biblían þjónaði ekki sem siðferðislegur áttaviti, blómstraði óheft synd. Blóðsýrði, lygar, þjófnaður, framhjáhald, þetta voru ekki undantekningar, heldur normið. Blóðsúthellingar urðu svo algengar að svo virtist sem eitt ofbeldisverk tæki við að öðru án þess að endir þess fyrra veri í sjónmáli. Heimurinn var fastur í hringrás örvæntingar, íbúar hans brotnir undan þunga andlegrar og siðferðislegrar hnignunar. Og þó var ekki hægt að slökkva orð Guðs jafnvel í þessu myrkri. Þótt það væri bælt niður, hélst sannleikur þess og beið þess að brjótast fram og skína á ný. Saga þessa tímabils er áminning um hrikalegar afleiðingar þess að snúa frá lögmáli Guðs. Og það geymir líka vonar glætu, því ljósið verður ekki falið að eilífu og myrkrið, hversu djúft sem það er, getur ekki sigrast á því.

Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum byggja fyrir þér.

0: Já, mér langar að hafa með ykkur hérna nokkur orð. En það segir í Filippi bréfinu fyrsta kaflanum á 29. versinu, það segir Því að yður veitt sú náð fyrir Krists sakir, ekki einungis að trúa á hann, heldur og að þola þjáningar hans vegna. Það eru þrír einstaklingar sem lýstu þessu versu á eftirfarandi hátt og fyrsti segir Guð rekur dýran skóla, því að margar leksjur hans eru lærðar með tárum. Richard Baxter, predikari 17. aldar, sagði einu sinni, Ó Guð, ég þakka þér fyrir þann aga sem ég hef þolað í líkamanum í 58 ár. Og hann svo sannarlega ekki sá eini sem hefur breytt erfileikum í sigur. Bráðum mun skóla okkar himneska föður loka. Því að það líður að skóla lokum. Með hverjum deginu sem líður færist við nær lokum. Mættum við aldrei hlaupa undan erfiðri kennslustund eða hrökklast undan aga. Ríkari verður kóran okkar og himinin ljúfari. Ef við þolum glaðlega allt til enda, þá munum við útskrifast í dýrð. Þetta skrifaði Theodor L. Kjúler. Næsti lýstu þessu svona. Heimsins besta postulín sett, Kína, er brennt í ofnum að minnsta kosti þrisvar sinnum og sumt miklu meira. Dresden Kína er alltaf brennt þrisvar sinnum. Hvers vegna neyðist það til að þola svo mikinn hita? Ætti ekki einu sinni eða tvisvar að vera nóg? Nei, Það er nauðsilegt að brenna postulínið þrisvar sinnum svo gullið, rauði liturinn og aðrir litir verði bjartari, fallegri og þannig festast varanlega. Við erum mótuð eftir sömu reglu. Rauði lífsins brennast inn í okkur margoft og fyrir náð Guðs myndast fallegi litir í okkur sem munu skína að eilífu. Þetta var hann Cortland Myers sem að nefndi þetta. En sá síðasti komið þessa útskýringu í nokkurs konar ljóðaformi sem ég reyndi að þýða eftir bestu getu. Þó ég hafi ekki getað sett þetta í einhvers konar ljóðaform, en ég þýtti þetta samt því að mér fannst þetta fallegt. Fegurstu blóm jarðar vaksa ekki á sólríkum sléttum. En þar sem eitthvert gríðalegt umrót rifið í tvennt, við brosandi landið. Eftir hrikalegu vindkviðna bráði hraun eldur og aska fellur. Hljóðlát rödd Guðs andar lækningu yfir allt. Úr brotnu bergi og fernu klættum djúpum hólum. Lifandi vatn rennur eins og frá hjörtum sem gráta. Þarna í birtunni eimir mjúk dögginn. Og englar hlúa plöntum Guðs þegar nóttin er kyrr og ástvinurinn á leiðinni mun safna liljum í hádeginu og þessi kallast JHD, það er ekkit annað sem man setur undir þetta. Mér varst þetta fallegt sem sagt einhvers konar ljóðaform. En ég veit ekki hverja þínar þjáningar eru, en ég get fullvisa þau að það er ekkert, og ég segi ekkert, í samanbori við það sem býður þeirra sem trúa og treysta á handleiðslu drottins hér á jörð. Því eins og Páll postuli segir í Rómverjabréfinu 8. kaflanum og 18. versinu. Ég lít svo á, segir hann, að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá tíma, þá dýrð, sem á oss mun opinberast. Hugsið ykkur vinir. Það sem við erum að ganga í gegnum hér er ekkert á miða við það sem að býður okkar á komandi tímum. Mætti bara Guð gefa okkur gæfu til þess að labba með honum í gegnum lífsins raunir alla daga, alveg þar til hann kemur aftur.
1: Ángið inn þrönga hliðið, því að vítti hliðið. Og vegurinn breiður sem liggur til glötunar margir þeir sem þar fara inn. Hver þröng er það hlið og mjór sávegur er lið til lífsins. Fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
2: Sagan sem ég með í dag ber nafnið að gefnu tilefni. Já, það ekki aðeins að gefnu tilefni að frásögn mín að þessu sinni ber yfirskriftina að gefnu tilefni. Heldur miklu fremur að ernu tilefni. Það gerðist nefnilega svo oft í trúarlífi okkar sem eru fullorði fólk. Að okkur skortið er barnslega trúartraust þegar á reynir og þessi frásögn leiðir það í ljós. Hjón og þrjú börn þeirra voru á leið heim til sín eftir langt og fremur strangt ferðalag. Og öll voru orðin mjög þreytt og jafnvel syfjuð, enda komið vel fram á kvöld. Dæturnar hétu Mína og Mæra, sem voru 7 og 9 ára gamlar. Þær sváfu vært í aftursætinu ásamt litla bróði sínum, sem var bara 2 ára gamall. Um leið og ekki var heim að fjölbýlishúsinu, þar sem þau áttu heima, upp á 4. hæð, voru börni vakin upp af værum blundi og þau héldu upp allan stígan. Og þau voru öll svo þreytt og lúin eftir langa ferð og hlökkuðu mikið til þess að fá bæði gómsætan kvöldverð sem að mamma ætlaði að búa til í snatri handa þeim, heldur líka til þess að komast í notalegu rúmin sín. Þegar þau voru loksins komin upp á 4. hæðina, létti þeim öllum mjög, því nú var aðeins eftir að opna dyrnar og drífa sig inn. Pabbi seldist í hægri vasan á buxunum sínum eftir lyklinum sem myndi opna dyrnar fyrir þeim. En hann var ekki þar. Þá leitaði hann í hinum vasanum, en lykillinn var þar ekki heldur. Þá spurði hann konuna sína hvort hún hefði ekki verið síðust út úr húsinu þegar þau fóru að heima. Nei, það varst þú sem varst síðastur, sagði hún, og þú hlýtur að vera með lykillinn. Nú voru góð ráð dýr. Svo faðri leitaði næst í öllum sínum vösum án árangurs. Hann stakk upp á því við konuna sína að hún leitaði ekki aðeins í sínum vösum, heldur einnig í handtöskunni sinni sem hún og gerði, en án þess að finna lykilinn. Þegar augljóst var að hvorug þeirra var með lykilinn í sínum fórum, ákvað faðirinn að fara inn í kaupstæðin og leita uppi eiganda járnvöruverslunar í vonum að hann hefði mikið úrval af lyklum og þar á meðal einn lykil sem geti opnað dyrnar að heimilinu þeirra. Þar sem þetta geti tekið nokkra klukkutíma áður en pabbi kæmi aftur heim með kaupmanninn og vonandi réttan lykil, urðu mamma og börni 3 að setjast á stigapallin. Í vonum smá hvíld enda öll orðin úrvinda að þreyti. Eftir alllanga stund sagði Mína: Mamma, eigum við ekki að biðja Jesú að hjálpa okkur? Mamma var eitthvað hikandi í svörum þar sem hún óttaðist að börnin myndi missa trúna á Jesú Krist ef hann svaraði ekki bæninni eins og börnin bjuggust við að hann myndi gera. Þá sagði yngri dótturinn: Mamma, þú sagðir í kirkjunni fyrir nokkrum dögum að við ættum alltaf að biðja til Jesú þegar við ættum í vandræði og hann myndi alveg örugglega svara okkur. Nú vissi mamma að hún yrði að leiða börnin sín í bæn og biðja Jesú að opna dyrnar fyrir þau. Og þær gerði það báðu innilega bænheyrslu. Svo þegar bæninni lauk var þögn á meðal þeirra og mamma sat aðgerðalaus án þess að segja eitt einasta orð. Þá sagði Mína, mamma, eftir hverju ertu að bíða? Við erum búin að bíða Jesú að opna fyrir okkur dyrnar. Nú sá mamma að hún yrði að sína trú sína í verki. En á meðan hún seildist eftir hurðarhúninum, bað hún í hljóði um leið hún snerti húnin. Ó himneski faðir, viltu heiðra trú barnana minna? Og allt í einu opnuð styrnar og Mína hrópaði, hátt, ég vissi að Jesu myndi opna dyrnar fyrir okkur og það meiri segja án þess að senda til okkar engil til þess að opna dyrnar. Já, sagði mamma, Guð opnaði dyrnar fyrir okkur alveg eins og hann gerði fyrir Pál postula í fangelsinu forðum. Þegar svo pappi kom aftur heim, seint kvöldið með kaupmanninn með risastóra lyklakippu, var hann undrandi að konuna hans hefði tekist að opna dyrnar og sagði við hana, svo þú varst þá með lykilinn, þú fundið hann í handtöskunni þinni. Nei, sagði hún, það var Jesús sem opnaði dyrnar fyrir bænir barnana okkar. Kaupmaðurinn, hann brosti hæðnislega þegar hann heyrði þetta. Honum þótti þetta nú einum og mikið að kenna börnunum. Svo móðurinn staðfesti að þetta væri hárrétt sem að börnin sögðu. Við þessi orð konunnar varð kaupmaðurinn orðlaus og lét sér fljótt hverfa á brott. En fjölskyldan kraup niður í bæn og þakkaði Guði að öllu hjarta fyrir bænheysluna og þá trúarreynslu sem börnin höfðu kennt foreldrum sínum. Amen.

0: Cari hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís, Rúnarsdóttir og ég með stutta hugleiðingu sem ég nefni að vera erindrekar drottins. Í Jesaja 7. kafla 8. versi segir drottin Hvern skal ég senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði, hér er ég, send þú mig. Spurningin viljum við vera erindreka drottins? Við gerum stundum dálítið værukær í starfi okkar fyrir drottin. Við eins og gleymum okkur þá í þeirri þægilegu aðstöðu að vera aðeins þiggjendur en þurfum að vera veitendur. En Jesús krefst þáttöku okkar. Hann vill endilega sjá okkur vinna af heilindum og af krafti við að hjálpa styrkja og leiðbeina öðrum til sín. Sjálfur sagði Jesús, mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Og við sína fyrstu lærisveina sagði hann, farið og gjörið allar þjóðir að lærisveinu mínum. Og þeir fóru. Í 16. kafla Markusa segir Þeir fóru og prédikuðu hvarvetna og drottinn var í verki með þeim. En getum við þetta? Hvernig þetta hægt? Við finnum leiðbeiningar Jesú í 1. kafla Postulasögunar, 8. versi. Þið munuð öðlast kraft þegar heilagur andi kemur yfir ykkur og þið munum verða vottar mínir allt til endimarka jarðarinnar. Svarið þetta. Við þurfum að eignast eld heilags anda drottins, sem til staðar í orði hans Biblíunni. En til þess að eignast hann, þurfum við að kynnast þessu orði. Við þurfum að eignast einlega persónulega samfæringu á sannleika þess, því að við getum aldrei borið því vitni af neinu viti án slíkrar fullvissu. Það má orða það svo að það þarf að kvikna eldur í okkur og hann þarf að loga glatt til þess að við getum kveikt löngun hjá öðrum að kynna drottni Jesú Kristi. Páll Postuli segir í Kólossubréfi sínu 1. kafla 23. versi Standi stöðugir í trúni, grundvallaðir og fastir fyrir og kvikið ekki frá von fagnaðar erindisins. En nú erum við allt sérstök og einstök og því munum við upplifa kraft Guðs orðs á okkar sérstaka og einstaka máta. Vitnisburður okkar hvers og eins getur aðeins verið sannur og einlægur vegna eigin reynslu á kærleika Jesú Krist. Í 8. kafla Lúkasar skráð frásögn sem útskýrir þetta mjög vel. Þar segir frá manni sem Jesús læknar af illum öndum. Þessi maður hafði oft verið hlekkjaður á höndum og fótum, en þegar illu andarnir höfðu hann á valdi sínu, sleit hann í sundur hlekkina og ætti viti sínu fjær út í eyðumörkina. Og þegar Jesús hefur læknað manninn, þá hann svo þakklátur að hann biður Jesú að fá að fylgja honum. En Jesús segir, nei, far þú aftur heim til þín og segðu frá því hve mikið Guð hefur gert fyrir þið. Og maðurinn fór og sagði frá því og menn undruðust vitnisburð hans. Það fyrst þegar við segjum frá því hve mikið Guð hefur gert fyrir okkur, sem við getum sagt öðrum frá honum af öllu hjarta. Ef til vill mætum við einstaklingi á förnum vegi aðeins stundarkorn, en það getur alveg nægt til samfærandi vitnisburðar á því hvað Guð hefur gert fyrir mig. Og hvað hann getur gert fyrir aðra. Það ekki nóg að lesa orði Guðs. Við þurfum að hugsa þau og biðja drottinn að gefa okkur skilning á því sem þar stendur. Þannig verður það lifandi og kröftugt. Og þá getum við stuðlað að því að það náu að smjúa inn í innstu fylsni sálar og anda og hugrenninga hjartans, eins og segir í fjórða kafla Hebreabréfsins. Látum orð Guðs fylla hugan og stjórna hjartanu og stýra tungunni. Þegar svo komið getum við svara kalli drottins sem spyr, hvert skal ég senda? Þá munum við heiklaust svara og segja, hér er ég, send þú mig. Gangi á Guðs vegum, Guð bless ykkur all.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið þið sæl, kæri áheyrendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa bókinu undir opnum himni eftir Gustav Víklandir. Lesturinn í dag hefst á kafla 5 sem ber yfirskriftina sögulegar heimildir skírnina. Lengi hefur verið uppi ágreiningur framkvæmd skírnarinnar og hann heldur áfram á okkar tímum. Ekki óalgengt að prestar í trúfélagi sem kennir opinberlega barnaskírn sannfærist hið biblíulega sjónarmið og gangist undir skírn trúaðra. Hugsandi maður sem virðir fyrir sér samfélagið í dag lítur að eiga erfitt með að komast undan þeirri sannfæringu að endurvakning áhuga á ritningunni og endurvakning skynsamlegra trúar á allt það sem sönn skírn felur í sér sé af hinu góða. Skýrar kenningar ritningarinnar verða þeim mun meir sannfærandi sem við könnum nánar rit guðfræðinga og fræðimanna sem hafa þrátt fyrir góðan ásetning gert þær flóknari með útskýringum sínum í aldana rás. Í þessum kafla ætlunin að gefa nokkur dæmi sum mikilvægustu framlögin í umræðurnar skírnina sem sýna að þrátt fyrir það kæruleysi hið sanna eðli skírnarinnar sem virðist vera ríkjandi, þá voru þó þeir til sem ekki voru alveg sáttir við hina almennu viðteknu venju. Siðbót Lúthers lagði höfuð áhersluna á að réttlæti fæst aðeins fyrir trú á Krist. Samt íhugaði Lúther einnig skírnina og lét í ljósi skoðanir sínar á því efni við ýmis tækifæri. Schaff sýnir í fræðilegri umfjöllun að Lúther reyndi þó honum tækist það ekki að endurvekja niðurdýfingar aðferðina við skírn. Við höfum þegar séð að anabaptistar höfðu tekið upp og predikuðu þessa skírnar aðferð jafnvel á undan Lúther. Melanchthon, samstarfsmaður Lúthers, skrifaði Friðriki kjörfursta í Saxlandi þar sem hann viðurkenndi að Satan hefði ráðist á snöggan blett á þeim því hann hefði ekki hugmyndum hvernig hann ætti að svara þessum ákafa mönnum. Lúther var hins vegar á öðru máli. Af þessum sökum, innan sviga að skírnin er tákn dauð og upprisu, svigi lokast, óska ég þess að þeim sem verða skírðir verði dýft alveg niður í vatn í samræmi við grundvallar merkingu orðsins og samkvæmt merkingu þessarar kirkju athafnar. Ég tel þetta þó ekki skilyrðislaust nauðsynlegt, en það væri mjög gott að hafa heilt og fullkomið tákn fyrir svo mikilvægt atriði. Auk þess stofnaði Kristur sjálfur þessa athöfn. Hann kveður jafnvel enn fastar að orði og segir enn fremur þetta. Ef þú íhugar hvað skírnin táknar, þá muntu sjá að niðurdýfing nauðsynleg. Því hún merkir að hinn gamli maður og syndugt eðli hans, hold og blóð, algjörlega hulinn guðlegri náð, eins og við munum sína betur fram á. Skírnar aðferðin ætti því að samsvara merkingu skírnarinnar. Skírnar aðferðin ætti þannig að vera greinileg og fullkomin táknmynd merkingu skírnarinnar. Ekki að furða þó manni virðist leiðtogi hinna methodísku vakningar á 18. öld hafa verið Lúther sammála. Moore segir í bók sinni ævi John Wesley. Hann kaus að nota þrefalda niðurdýfingu við skírn ef skírnar þegin fjelst á það. Hann taldi þessa skírnar aðferð vera póstulega. Neander, kirkjusagnfræðingurinn sem var uppi á 19. öld, viðurkennir opinskátt. Ungbarnaskírn var fjarri hans tímum, póstulatímunum. Þó að þess finnist dæmi að heilar fjölskyldur hafi verið skírðar, þá verður ekki dregin af því svo ályktun að ungbarnaskírn hafi verið tíðkuð. Í 1. Korinthubréfi 16. kafla og 15. versi kemur líka fram að slík túlkun væri röng, því að þegar hefur verið sýnt fram á að öll fjölskylda Stefáns sem Páll skýrði var þá komin til þroska aldurs. Því ber að álykta að ungbarnaskýrn eigi sér ekki póstulegan uppruna og það styðst við þá vitnesku að mjög langur tími leið þanga til tala var hana svo örugt sé og staði var gegn því að hún væri viðhöfð. Þýski guðfræðingurinn Peter Lange skrifar
Allar tilraunir til að sanna ungbarnaskírn með tilvitnunum í Nýja testamentið eru marklausar. Hún gengur í ber högg við anda postulatímana og grundvallarkenningar Nýja testamentisins. Til þess að sýna að lokum hversu lífsegar gamlar venjur geta verið og hver ruglaðar í rýmunu jafnvel mikill siðbótar maður getur orðið er það söguleg staðreynd að Lúther hélt sig við þá skoðun að ekki væri rangt að skýra börn þó að hann segði að skýrðin ætti að vera með niðurdýfingu í vatn. Hann hélt því tryggð við hinna kaþólsku hefð að skýra börn og gerði sér aldrei ljósa nauðsyn þess að persónuleg trú væri skilyrði til að geta gengið undir skýrð. Hann var sammála því kaþólska sjónarmiði að guðforeldrar gætu látið í té ígildi þeirrar trúar sem barninu varum megn að játa. Á þann hátt var hægt að hafa eins konar trú sem þátt í athöfninni. Varla er nauðsynlegt að benda á að þetta sjónarmið stangast gersamlega á við kenningu Nýja testamentisins. Sérhver maður verður að hafa frelsi til að trúa að eigin frumkvæði á Jesú Krist sem frelsara sinn eða ekki. Meðtaka fagnaðar erindisins hlýtur óhjákvæmilega að vera persónuleg reynsla og skýrnin er opinber vitnisburður skýrnar þegans að hann hafi í raun og veru skilið það og fundið það. Ég þakka ykkur fyrir áheyrnin í dag. Verið sæl. Komið þið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist. Ég lesir bókinu Undir opnum himni eftir Gösta Víklandir og hef lestur sjötta kafla í dag sem heitir Á þeirri stundu opnaðist himinin. Hvað svo sem guðfræðingarnir sögðu eða sögðu ekki og hvað sem blöð mannkynssögunar segja okkur sundrung kirkjunar og limlestingar hinnar hreinu trúar sem fyrrum var birt hinnum heilugu, þá verður hinnum sanna kristna manni fordæmi drottins það sem máli skiptir í raun og veru og ræður endanlegum farnaði hans. Sjálfur gekkst Jesú undir skírn í vatni Jórdanar og himinin opnaðist í velþóknun er hann steg upp úr vatninu að lokinni niðurdýfingu. En þegar Jesú hafði verið skírður, skrifa guðspjallamaðurinn með lýsandi orðum, steg hann jafnskjótt upp úr vatninu og þá opnuðust himnarnir og hann sá anda Guðs stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig og rödd kom af himnum. Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Vitnaðir hér í Matteus 3. kafla 16. og 17. vers. Það sem hlýtur að hafa orka sterkast á þá sem urði vitni að þessum mikilfenglega atburði var tafarlaus velþóknun himinsins og opinberun frammi fyrir almenningi á því að guðdómurinn lætur elsku sína í ljósi. Guð elskaði son sinn og hafði vel þóknun og athöfnum hans. Alveg eins og margur jarneskur faðir elskar son sinn og fagnar þegar hann vinnur eitthvað það sem hann getur verið stoltur af. Á þessum tíma var það trú flestra að Guð væri fjarlægur einvaldur, Guð hefndarinnar sem vildi að mannleg börn sín nötruða fræðslu við hann. Himinin opnaðist og hrakti á ábyrrandi hátt þá trú og opinberaði elskandi föður og skildurækin son, son sem átti sama hugarfar og faðir hans. En það sem múrin sá var ungur trésmiður með vatnist reymandi af líkama sínum, óaðgreinanlegur til þeirra stundar frá öllum öðrum ungum mönnum sem voru á ferli innan mannfjöldan sem þyrptist að til að stara opnu munni á hinn eldheita prétikara úr eyðimörkinni. Ungur trésmiður frá Nazaret og þó sonur Guðs, ungur maður sem átti hlutdeild í gleði og sorgum og erfileikum nágranna sinna, og þannig var Guð einmitt, og það sagði Jesús. Ef þér hafið þekkt mig, munið þér og þekkja föður minn, Jóhannes 14, 7-11. Og jafnvel, þó að hann væri sonur Guðs, leiði Jesús skýraranum að sökkva sér í vatnið í áni alveg eins og 100 annara gerðu á þessum óróa tímum. Og auðvitað vekur þetta spurningu. Til hvers?
Fram að þeim tíma hafði Jesús starfað á trésmíðaverkstæði Jósefs í þorpinu þeirra. Vafalaust höfðu fréttir af iðrunarboðskap Jóhannesar borist til Nazaret í yktri mynd. Hann, Elísa endurborinn, væri að ryðja drottni veginn og lofti var þrungið eftirvæntingu. Stundin var komin, Messías var væntanlegur og svo kom hann. Hann kom að bökkum Jórdanar, hann heyrði eldheitar hvatningar skýrarans til iðrunar og laugunar og einnig hann, Messías, sonur Guðs, svaraði kallinu og lét skýrast. Þó hafði hann engra persónulegra synda að iðrast og játa, enga bletti til að þvo af sér í skýrnarlauguninni. Og þó að þetta væri fyrsta skipti sem Jóhannes og Jesús höfðu staðið auglíti til auglítis, vissi Jóhannes fullkomið syndleysi hans. Vissi raunar að Jesús var Guðs lambið sem ber burt syndir heimsins og áður en hann sjálfur fæddist, Jóhannes var jú 6 mánuðum eldri en Jesús, var á undan og að hann er sonur Guðs, samanber Jóhannes 1. kafla 30. og 34. vers. Það var því eðlilegt að beiðni Jesú kæmi honum og jafnvægi og hann stamaði, ef mér er þörf að skýrast að þér og þú kemur til mín. Jafnvel skýrarinn bar syndir sem lambið þurfti að bera burt. Vegna hvers lagði synda berinn það á sig að ganga gegnum formsatrið þvottarins. Að sjálfsögðu ekki af þeirri ástæðu sem krefst skýrnar okkar. Jesús svaraði spurningunni sjálfur. Hann sefaði óframfærni Jóhannesar og svaraði með konunglegum virðuleika. Lát það nú eftir. Þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti. Vitnað er í Matteus 3. kafla og 15. vers. Þó að hann væri sonur Guðs, hafði hann tamið sér hlýðinni og gaf kristnu fólki allar aldir fordæmi sem það skildi fylgja. Hvað sem Guð vill, ættu börn hans að gera með gleði. Fordæmi Krists fór ekki fram hjá fylgjendum hans. Farísear höfðu heyrt að hann fengi fleiri lærisveina og skýrði fleiri en Jóhannes. Og ritandi guðspjallsins bætir við, reyndar skýrði Jesú ekki sjálfur, heldur lærisveinar hans. Jóhannes 4. kafli 1. til 2. vers. En skýrnin sem lærisveina Krists framkvæmdi í hans nafni hafði ekki verið í neinu frábrugðun þeirri skýrð sem Jóhannes framkvæmdi í Ænon nálægt Salín. Hvortveggja krafðist mikils vatns miklu meira en þurfti til að stökkva því. Grundvallar athöfnin og merkingin voru þau sömu. Þó bendir Nýja testamenti til þess að kristin skýrn hafi dýpri merkingu. Gjörið iðrun, sagði Pétur 3 mánuðum eftir krossfestinguna. Gjörið iðrun og látið skýrast í nafni Jesú Krists til fyrirgefningar synda yðar, þá munu þér öðlast gjöf heilags anda. Vitnað er í Postulasöguna 2. kafla 38. vers. Þegar Jesús steig upp úr ánni sá hann að himinin opnaðist og heilagur andi steig niður yfir hann eins og dúa. Apollos, hinn heittrúaði boðandi fagnaðarerindisins í Efesus, kendi kostgæfilegu Jesú en þó þekkti hann aðeins skýrn Jóhannesar. Hann vissi ekkert heilagan anda. Jafnskjótt og Páll kom til borgarinnar og hitti þá sem Apollos hafði snúið, spurði hann því fyrst hvort þeir hefðu meðtekið heilagan anda og ef ekki, þá hvers konar skýrn þeir hefðu gengist undir. Skýrn Jóhannesar, svöruðu þeir. Þá sagði Páll, Jóhannes skýrði iðrunarskýrn og sagði líðnum að trúa þann sem eftir sér kæmi, það er Jesú. Hinn er nýkristnu fengu þá tafarlaust fullkomna kristna skýrn. Játningu á trú á Jesú og eftir það urðu þeir nýjir menn, samanber Postulasagan 18. kafli 24. og 25. vers og 19. kafli 1. til 7. vers. Þeir gengu frá þeirri stundu í endur nýjun lífdagana. Fylling merkingarinnar sem bundin er kristinni skýrð var ekki hugsanleg fyrir en eftir að starfi Jesú á jörðinu var lokið. Það var ekki fyrir en þá að hinn jarnesku skilirði endurlausnarinnar höfðu verið uppfyllt, hinn grimdarlega slátrun lambsins á Golgata, hinn dýrlega upprisa Krists úr gröfunni í garðinum
og undursamlegt lífsform hans sem náði hámarki sínu í sigursælli uppstigningu hans á olíufjallinu. Allt þetta varð upp frá því uppistaða og ívaf hins dýrlega vefnaðar kristinnar skírnar. Páll skrifar söfnuðunum í Róm. Við erum því dánir og greftraðið með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Vitnað er í Rómverjabréfi 7. kafla 4. vers. Þess vegna þarfnast kristinn maður viðbótar blessunar skírnarinnar í anda Guðs. Það var þessi aflvaki andans sem vakti Jesú upp frá gröfinni og ekkert nema þessi sami andi í mannlegum verum getur valdið þeirri umbreytingu lífsins sem er mesta gjöf kristninnar til heimsins. Látum það við vera þannig nú. Okkur er holt að fara þessu leiti í öllu eftir því sem Guð vill. Þessi möglunarlausa hlýðni við vilja Guðs opnaði himinin fyrir anda Guðs að stíga niður í blessaðri velþóknun og allir sem fylgja fordæmi drottins og tilenga sér anda hans í möglunarlausri hlýðni munu njóta sömu velþóknunar. Líka þeir verða synir og dætur Guðs. Þeir draga anda hans að andlegum lungum sínum og hann tekur að streyma andlegar æðar þeirra í nýju og sífellt árangurs ríkara líferni. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina í dag. Verið sæl. Komið þið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég er að lesa úr bókinni Undir opnum himni eftir Gustav Víklandir. Kaflin í dag sem er 7. kafli ber yfirskriftina Þvottur og snyrting. En því miður heldur jafnvel kristinn maður fæddur af vatni og anda ánfram að vera aðeins breyskur maður sem hættir til að villast af leið og reynist oft gleymin á vilja Guðs. Hann bregst í sinni háleitu köllun, hann krossfestir son Guðs að nýju og smánar hann opinskátt. Og þeir sem hafa aldrei tekið sér nafn hans halda ánfram í útlegð sinni og afsaka sig með því að segja Ég er alveg eins góður og þessi maður og raunar betri af því að ég játa ekki trú. Ég er þó alljent engin hræsnari. Það sem gerir málið alvarlegra er ísmegilegt tal kristinna manna fullkomnun. Sumir segja, vitanlega út úr samhengi, hver sem af Guði fæddur drýgir ekki synd því að það sem Guð hefur í hans sáð varir í honum. Hann getur ekki syndgað af því að hann er fæddur af Guði. Af þessu eru augljós börn Guðs og börn djöfulsins. Þarna vitnað í 1. Jóhannesarbréf 3. kafla 9. til 10. vers. Þeir álykta sem svo að fyrst þeir séu skýrðir, sé síðara líf þeirra þess vegna sjálfkrafa réttlátt, þeir get ekki syndgað. Aðri telja sumum vera ásköpuð frelsun og þess vegna þurfi þeir ekkert að óttast, þeim sé allt óhætt. Og á þennan hátt rís alls konar guðleysu upp úr auðsögum, óviðkomandi tilvitninum. Einn texti sem oft er rangtúlkaður virðist hafa gagnstæð áhrif, það er hluti úr fjallræðu Jesú. Verið þér því fullkomnir eins og faðir í þar himneskuru fullkomin, Matteus 5:49. Sumir rántúlka orðin og gugna og vilja gefast upp fyrir jafn þrúandi ofurefli. Þess vegna fer því fjarri að þeir lifi nýju lífi. En þegar við setjum textan í rétt samhengi sem ályktunar orð málskreinar þar sem Jesú hvetur áheyrindu sína til að ganga aðra mílu af fúsum vilja að elska alla menn, jafnvel óvinni og ofsækjendur, fara ekki í manngreinar álit í umhyggju okkar fyrir náunganum, sjáum við hana í öðru ljósi. Krafan er enn ströng, enn ekki óframkvæmanleg. Góðsemi yðar séu engin takmörk sett, eins og hinn nýja enska biblía túlkar orð Jesú, fremur en gæska föður yðar á sér engin takmörk. Matteus 5:48. Útlistun Hugos Ödebergs er líka markviss. Fullkomin er sá sem er rúin allri fullkomnun og eigin vilja og réttur út höndina með andlegri þrá til föðurins. Í þessu kemur fullkomnunin fram,
Að vera fullkomin táknar öllu öðru fremur að vera rúin sinni eigin fullkomnum. Hinir nánustu lærisvenar Jesú sjálfs voru jafnvel ekki fullkomnir. Pétur sem lýsti tryggð sinni við meistara sinn sterkustum orðum sökk svo djúpt að hann neitaði að hafa nokkur tíman þekkt hann, neitaði því með ósvífnu ókristilugu orðbragði. Tveir aðri lærisvenar voru svo stóryrtir að Jesús uppnefndi þá þrumu sinni. Þegar þeim var í þorpi í Samaríu neitaðum næturgistingu af því að sýnt var að þeir voru á leið til Jerúsalem, hrópuðu þessi skap heitu menn. Herra, eigum við að bjóða að eldur falli af himni og tortími þeim. Herra, eigum við að bjóða að eldur falli af himni og

Kafli, versi 46 til 48. Nei, jafnvel nánustu fylgjendur meistarans voru einhver dýrlingar. Hinir sönnu kristnu, þeir sem hafa stöðugt augun á drottni sínum, geta aldrei blekt sjálf sig með því að telja sig fullkomna. Þeir minnast sí og æ ófullkomleika síns, en eru sterkir í andanum sem Kristur innblés þeim og sækja óhika fram eftir umbun sinnar háleitu köllunar. Jafnframt því sem þeir leita fullkomnunar vaxa þeir. Ágallanir hverfa smám saman á þeirri braut sem Biblían nefnir helgun, braut sem gerir þá að heilugum mönnum. Meðan því gagnrýndu kristins samfélags afskrifa hina breysku helgu menn sem engu betri en þeir eru sjálfur, gerast endursköpunar kraftaverk meðal þeirra án þess að því sé veitt eftirtekt. Sumir rasa og ráfa í blindni í upphafi göngu sínar á hinum andlega vegi og standa aðeins upp til að falla jafnóðum aftur. En hönd frelsarans er þar alltaf, grípur alltaf í hana þegar þeir rétta hana fram og reisir þá við þanga til hrösunin verður fátíðari og vígsporin óveruleg. Breytingin á Pétri var stórkostleg. Þessi fyrirlitlegi heigull við páskaréttarhöldin varð hinn óttalausi játandi hvítasunnunar sem ávítaði alla Jerúsalem fyrir að lífláta drottin sem hann hafði hræðst við að kannast við fáum vikum áður. Þrumur sonurinn Jóhannes var hinn mildi postuli kærleikans, hinir urðu hetjur að einum undanskildum og kristnir menn verða helgir menn og hetjur á sama hátt nú og dögum. Sumir með snöggum og áberandi hætti eins og Sál frá Tarsus sem breyttist í einu vetfangi úr ofsækjandanum Sál í hinn hugdjarfa postula Pál. Aðrir breyttust hægt og hægt en alveg jafn öruglega. Og þá erum við enn komnir að spurningunni um þvott. Þvott af þeim blettum sem okkur er svo gjarnt að fá á okkur. Skýrnin er táknum þvott af syndum fortíðarinnar. En hvað þá um það rík og þau óhreinindi sem setjast á hinn nýkristna á vegferð hans upp á við? Vandamálið er ævarandi. Við lesum að á tímum gamla testamentisins hafi engin frekar en nú verið ónæmir fyrir því. Jafnvel ekki smurðir prestar. Ef smurði presturinn syndgar og bakar fólkinu sekt, þá skal hann fyrir synd sína er hann hefur drýgt, færa drottni ungneiti, gallalaust til syndafórnar, segir í 3. Mósebók, 4. kafla og 3. versi. Slátrun fórnardýrsins, úthelling þess og íring brennsla fitunar á altarinu og kjötsins fyrir utan tjaldbúðina var allt hluti hins tákrana burtflutnings misgánings syndar hins brotlega prests. Sama gildi um synd heillar þjóðar, samanber versin í 4. kafla 13. vers. Enginn er ónæmur fyrir sörgun syndarinnar, prestur eða alþýðumaður, hár eða lágur, jafnvel ekki Guðs útvöldu. Hinir fyrstu kristnu menn vissu þetta vel þó að það hljóti að vera órökrétt. Syndin er órökrétt, dularfullur sjúkdómur og þó að enginn kristinn maður þurfi að smitast eigi raunar völ á algjöru ónæmi gagnvart henni, þá fær hann kvillan samt með einhverju móti. Ég veit ekki hvað ég aðhefst, játar Páll postuli undrandi. Það sem ég vil, það gjör ég ekki, en það sem ég hata, það gjör ég. Þarna er vitnaði í Rómverjabréfið, 7. kafla og 15. vers. Kristin trú sér við þessari áróttu alveg eins og gyðingdómurinn gerði það mörgum öldum áður. Lækningin felst enn í lambi Guðs og blóðinu sem það útheldi. Ef við er göngum í ljósinu eins og hann er sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd, segir í 1. Jóhannesarbréfi 1. kafla og 7. versi. Blóð hans hreinsar okkur stöðugt af því að við erum stöðugt að saurga okkur. Það er eins og sí endurtekin vatnsþvottur. Og svo ritar Jóhannes með sínu gyðinglega dálæti á flóknu líkingamáli og óvæntri samtengingu hugmynda sem virðast óskildar. Hann er sá sem kom með vatn og blóð, eins og segir í 1. Jóhannesarbréfi 5. kafla og 7. versi. Og þegar hann skrifaði það, mundi hann að vatn og blóð hafði runnið úr sárinu eftir spjótið í síðu hins krossfesta Jesú. Hann mundi eftir skírnarvatninu í Jórdan, hann mundi hróp skírarans, sjá, Guðs lamb sem ber synd heimsins.
Hann mundi eftir hinu táknræna lampi sem brann dag hvern

vatn á altari Ísraels og hversu blóði þess var útelt fyrir endurteknar ávirðingar þjóðarinnar og syndir og hann mundi hvernig himnarnir höfðu opnast yfir hinum skýrða smiði til þess að senda niður dýrðina að velþóknum Guðs sem birtist í dúfu líki. Allar þessar endurminningar og sýnir, andinn, vatnið og blóðið voru vitnisburðu Guðs, fullvissum Guðs að hann hafi gefið okkur eilíft líf, hið auðugra líf og að þetta líf sé í syni hans. Því að þrír eru þeir sem vitna á jörðinni, andinn og vatnið og blóðið og þeim þremur ber saman, segir í 1. Jóhannesarbréfi 5. kafla og versin 7-8. Nýja testamenti greinir einnig frá mjög mikilvægu atriði varðandi þann vanda sem meðferð hins ævarandi kvilla mannlegs ístöðuleysis skapar. Nóttina áður en Jesús var handtekinn og hrakinn áfram til hinnar grimmdarlegu og háðulegu rannsóknar neytti hann síðustu kvöldmáltíðarinnar með nánustu fylgjendum sínum. Þetta var á aðfangadegi páskana og hann vissi að stund hans var komin. Komið var að því að lambi Guðs skildi fórnað. En lærisveinar hans voru með hugann fullan af öðrum efnum, hvernig fylgjendur Jesú höfðu fyllt loftið með Messíasar hillingum sínum. Hósanna, blessaðu sé sá sem kemur í nafni drottins, konungur Ísraels. Hvernig hann hafði vakið dauðan mann til lífsins? Hvernig jafnvel grískir útlendingar höfðu vilja fá að sjá hinn guðdómlega meistara þeirra? Eitt þeirra var jafnvel að ráðgera launráð, kannski til að neyða hann til að gefa yfirlýsing og stofna til dýrlegrar byltingar. Jesú var þungt í skapi. Þegar máltíðinni var lokið stóð hann á fætur, lagði af sér yfirhöfnina, batt sig líndúk, heldi vatni í skál og tók að þvo fætur þeirra. Þögn sló á alla í salnum er hann kraup eins og þræll frammi fyrir fylgjendum sínum einum af öðrum, þvoði fætur þeirra, eins og Magdalena hafi þvegið hans fætur og þerraði þá með líndúknum. Þegar Jesús kom að Pétri hrökkann frá í skelfingu og smán og hrópaði, Herra, ætlað þú að þvo mér fæturna? Jesús svaraði dapur í bragði, Nú skilur þú ekki hvað ég að gjöra, en seinna myndu skilja það. Aldrei að eilífu skaltu þvo fætur mína, hrópaði Pétur. Ef ég þvæ þér ekki, sagði Jesús, áttu enga samleið með mér. Þá svaraði hinn örgjæði Pétur af sinni alþekktu fljótfærni, Herra, ekki aðeins fætur mína, líka hendurnar og höfuðið. Hversu bersýnilega hann miskildi athöfnina. Jesús útskýrði fyrir honum. Sá sem laugast hefur þarf ekki að þvost nema fætur. Hann er allur hreinn. Og síðan, kannski til viðvöruna svikaranum, bætti hann við. Og þér eru hreinir, þó ekki allir. Þegar hér var komið hljóta lærisveinarnir að hafa skilið að athöfn meistara þeirra átti að vera eftirminnilegt fordæmi. Spámenn komu oft boðskap til skila með athöfnum og létu síðan fylgja þeim munnlegar skýringar. Og þetta var það sem Jesús gerði þegar hann hafði lokið verkinu. Skiljið þér hvað ég hef gjört við yður, byrjaði hann. Þér kallið mig meistara og herra og þér mælið rétt, því það er ég. Fyrst ég, sem er herra og meistari, hef nú þvegið yður fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hefi gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breyti við yður. Jóhannes 14, versin 12-15. Hvað var það nákvæmlega sem Jesús vildi að lærisveinar hans skildu er hann framkvæmdi þessa furðulegu athöfn? Hinn tímabundna merking var augljós og auðskiljanleg að minnstakosti ritara guðspjallsins. Einn meðal þeirra var á kafi feni síns illa ásetnings. Jesús vissi hver myndi svíkja hann. Og því sagði hann, þér eruð ekki allir hreinir. Allur hópurinn var hreinn, fyrir utan smávegis yfirsjónir. Þess vegna var ekki nema hluti líkamans þvegin táknrænum þvotti. En meira en það fólst í athöfnum Jesú. Það sem hann hafði gjört skildu þeir og gjöra hver fyrir annan og orð hans berast fram aldirnar til sérhvers kristins manns. Hvað felst þá í þeim fyrir hinn almenna kristna mann? Sumir freistast, til að gera lítur atvikinu með þeirri röksemd að Jesús hafi tekið að sér þjóns hlutverkið til þess eins að setja ofan í við lærisveina sína. Þeir höfðu engan þjón og engin þeirra var fús til að gegna því hlutverki. Þeir höfðu meiri áhuga á að upphefja sjálfa sig en að fara að vilja meistara síns. Og sjálfsagt er eitthvað til í því. En það var venja að heitir og ríkugir fætur væru þvegnir leið og komið var inn úr dyrum.
Jesús sagði þeim skýrt og skorinn orð. Ykkur ber að gera hver við annan eins og ég hef gert við ykkur. Engin vitiborinn maður myndi halda því fram að slíka þjónustu þurfi ekki að inna af hendi jafnvel í kristnu samfélagi nú og dögum. Sérhver kristinn maður þarf ofta að fá ábendingar hvernig raunveruleg staða hans er. Þjónn er ekki meir en herra hans, né sendiboði meir en sá sem sendi hann. Slík eru orð hans, hvert orð eru sannleikur. Velfarnar kristins samfélags og hvers kristins einstaklings veltur á að það sé munað. Þér vitið þetta, sagði Jesús, og þér eruð sælið ef þér breytið eftir því. Engin sem krýpur til að lauga fætur bróður síns með auðmjúkum huga, þjónslund og kærleik, eins og Jesús gerði í loftsalum, og með orðin, allt það sem þér gjörðið einum minna minnstu bræðra, það hafi þér gjört mér. Hljómandi í eyrunum, gæt af ásettu ráði gert þeim bróður rangt til, nésett velferð hans neðar sinni eigin velferð, og í slíku er fólkin blessun Guðs. En einnig er dýpri merking í orðum Jesú við þetta tækifæri. Sá sem laugast hefur þarf ekki að þvost, hann er allur hreinn, sagði hann. Og þessi ábending svartan svikablett á bræðralagi þeirra var við auki til að fella almenn sannindi að þessu sérstaka atviki. Þeir voru hreinir í þeim skilningi að engin þeirra átti hlutdeild í synd Júdasar. Þó hafði Jesús þvegið fætur þeirra allra og því leyndi sér ekki hvað var gefið í skyn. Að þeir hlytu að hafa einhvers konar óhreinindi til að þvo burt. Allir höfðu þeir einhvert galla. Pétur þurfti á þvott að halda eins og Júdas. Raunar lýsir eitt guðspjallamaðurinn ósæmilegri misklíð og afbrýði sem uppkom meðal þeirra hver skildi talin þeirra mestur. Og þá komum við aftur að okkar táknræna vatni. Vatni helgi þvottarins sem ætla var að bæta fyrir dagleg víxlspor táknina blessuðu athafnar að hreinsast af allri synd fyrir blóð Jesú. Fótaþvottur Kristins bróður verður þá lítil skýrð áminningu að blóð Jesús sé ævinlega að þvo burt sérhverja synd sem játuð hefur verið og iðrast eftir. Kanski hentar engin tími betur til að temja sér þessa litlu skýrð en rétt áður en maður sest að borði drottins. Ekki skildu allir hinir frumkristnu að fullu helgi kvöldmáltíðarinnar og Páll varð að skrifa hvassýrt bréf til safnaðarins í Kórintu bréf til að brýna þetta fyrir þeim. Hver maður prófi sjálfan sig, skrifaði hann, og eti síðan að brauðinu og drekja bikarnum. Þarna er vitnaði fyrsta Kórintu bréf 11. kafla 28. vers. Ef ekki er gengið að borði drottins í réttu andlegu ástandi, gerist þeim kristni maður sekur við líkama og blóð drottins. Því getur engin betri undurbúningur verið fyrir kvöldmáltíðina en að þvo fætur bróður síns og verða þannig myndur á mannlegan breyskleika og allsherja bræðralag innan safnaða Krist og á óendanlegan kærleik og fórn meistara okkar. Skýrn og tákn hennar í mynd fótaþvottar og heilagrar kvöldmáltíðar eru hinn æðstu táknum náðguðs og forréttindi okkar sem síknuð börn hans. Því miður hafa margir sem gangað borði drottins annað hvort gleymt áminningu Krists yður ber einnig að þvo hvers annars fætur eða gert úr henni steinrunin vana. En hlýðinni við fyrirmæli drottins er enn að finna meðal nokkura kristina samfélaga. Þegar stofnandi safnaðarins í Móravíu, Nikolaus von Zinzendorf greifi, sem var upp í 1700 til 1760, las að við ættum einnig að þvo hver annars fætur, þá hlýtti hann því fúslega og vakti upp hreyfingu sem dreifðist langt út fyrir landamæri Þýskalands til Bretlands, Sviss, Norðurlanda og Nýja heimsins. Nú á dögum ástunda sjöunda dags aðventistar heimsvíðtækur kristinn söfnuður dyggilega þennan heilaga sið til undirbúnings neyslu máltíðar drottins. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina, verið sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið þið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og mun nú flytja erindi eftir George Vandemann sem nefnist Dulargervi. Öllum þykir gaman að fara í gott dulargervi til skemmtunar. En þegar leikurinn er leikinn óslitið, þá er takmarkið ekki gamanmál heldur blekking. Og ef þú ert fórnarlambið og örlög þín ráðast af því, þá verður annað upp á teiningnum. Þú ert ekki einn af hinum trúgjörnu. Þú trúir ekki á sálran fyrirbæri eða neitt heimskilt. Þú ert þá einmitt sá sem ég hef áhyggjur af. Sko til. Fyrir síðar, hver sem þú ert, getur eitthvað hent þig sem þú hélst að ekki gæti komið fyrir. Eitthvað sem þú getur brosað að. Og afvopnaður, varnarlaus gegn hinu hlægilega eðli sumra þeirra sagna sem þú hefur heyrt, ertu kannski óviðbúin. Þú og ég erum soguðin í hringiðu átaka sem eru að nálgast úrslit. Það er baráttan milli góðs og íls, milli guðs og óvinar guðs. Ritningarnar draga upp skýra mynd af því að Satan, óvinu guðs, hinn stórgáði engill sem útskúfa var úr himnunum, er svikari. Ef þú lifir þessa síðustu daga, þá myndu sjá ýmislegt undarlegt. Þú verður ringlaður. Þú verður fyrir því að reynt verður að hnekkja trú þinni þanga til dregin er úr henni allur kraftur ef þú gætir þín ekki. Áður en öllu þessu líkur verður þú fyrir blekkingum sem hafa verið vandlega undirbúnar með sérstöku tilliti til persónulegs veikleika þín og tilfinninga. Það verður sérsmíðu blekking sem tekur mið af skapgerð þinni og baksviði, fyrirfram mótuðum skoðunum þínum. Það verður það sem best er til þess fallið að kippa undan þér fótunum. Því óvinurinn veit eftir ævilanga eftirgrenslan hvar þú ert veikastur fyrir. Og þar lætur hann höggi ríða. Hann reynir að splundra trausti þín á Guði og Biblíunni. Allt í einu höggi ef hann fær því viðkomið. Og þegar trú þín á Guð og ritningarnar er horfin, þá ertu gersamlega varnarlaus. Ég veit ekki í hverju þessi hinsta blekking verður fólkin gagnvart þér sérstaklega. Það gæti verið sína næturlagi. Það gæti verið sannfærandi skilaboð frá óséðum heimi. Það gæti verið eitthvað furðulegt á himninum. Það gæti verið símhringing. Að því er virtist frá dánum ástvini. Það gæti verið gestur sem segist vera frá reikistjörninni Venusi. Og höfuð blekkingin er dulargervið, að þykjast vera einhver annar og ekki í gamanleik. Hver tekur á sig dulargervið og hvern á dulargervið að tákna? Pósturinn Páll segir, Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Vitnað er í annað Kórintubréf 11. kafla og 14. vers. Satan er hinn mikli blekkingameistari í hinnum slóttuga dulbúningi. Hann var einu sinni engill eins og þið vitið. Hann er það enn, fallin engill, uppreisnar engill. En hann hefur ekki mist sína leiftrandi gáfur og hann hefur ekki týnt niður yfirnáttúrulegu mætti sínum. Það er þá Satan sem stýrir hinnu dulbúna liði og hann getur sjálfur dulbúist að vild. Minnist þess að þegar Satan var varpað út úr himninum, var englum hans, þeim englum sem tóku þátt í uppreisninni með honum, varpað út með honum. Við lesum, þá hófst stríð á himni, Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist, og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanum mikla var varpa niður hinnum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyggðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Opinbennabókin 12. kafli vers 7-9. Þriðja vers bendir til þess að þriðji hluti engla himinsins hafi gert upprist. Satan hefur því ótölulega fjölda hjálpara engla. Allir hinu föllnu englar eru í þeim hópi. Englar orðnir að djöflum. En þeir halda leiftrandi gáum sínum óskertum og hlustið. Hér kemur lykillinn. Hver einasti þeirra er enn búin yfir náttúrulegum mætti. Kannski hefur ykkur aldrei dottið í hug að djöflarnir, púkarnir, illir andar geti unnið kraftaverk, en þeir geta það, hlustið á þetta, því að þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn, Opinberunarbókin 16:14. Gjöra tákn? Ekki galdra? Ekki kjánulega sjónhverfingar sem enga munu blekja? Tákn? Opinberunarbókin talar vald sem vinna muni undir stjórn Satans þessa síðustu daga og hún segir það vald og það gjöru tákn mikil svo að það lætur jafnvel eldfalla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því lofað að gjöra. Opinberunarbókin 13. kafli 13 og 14. Hverjir eru afvegaleitir? Aðeins fáir? Nei, þeir sem á jörðinni búa, næstum allir. Já, Satan getur gjört tákn. Hjálparlið hans í andaheiminum getur gjört tákn. Og hann getur gefið mönnum kraft til að gjöra tákn þegar honum býður svo við að horfa. En ein ritningagrein. Löglesingin kemur fyrir tilverna Satans með miklum krafti, lygatáknum og undrum. Anna Þessalonikubréf, annar kafli og 9. vers. Lygatáknum, kraftaverkum sem ljúga, blekkingum, stundum hinu yfirnáttúrulega. Sjáuð þið hvað að gerast? Sjáuð þið hvað við eigum í höggi við? Bersýnilega koma þeir tímar yfir okkur innan skams, ef þeir eru ekki þegar komnir, að við getum ekki treyst skilningarvitum okkar. Tímar þegar kraftaverk ljúga. Tímar þegar við þörnumst einhverjar áraðanlegri mælistiku og enn okkar eigin dómgreindar. Tímar þegar hið falsaða verður svo nákvæmlega eins og það sanna að ómögulegt verður að greina nákvæmlega hvar villa greinist frá sannleika, nema gegnum ritað orð Guðs. Hversu mikils virkt verður þetta samsværi blekkingana, þetta jél hins yfirnáttúrulega, þetta flóð tákna sem fara með lygar? Hversu áhrifaríkt verður það allt? Hversu margir láta blekkjast af því? Jesús sagði okkur það, hann sagði. Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Vitnað í Matteus 24. kafla og 24. vers. Hérumbil afvega leiða Guðs eigin líð og af hverju lætur hann ekki blekkjast? Vegna þekkingar sinnar á ritningunum, vegna þess að ritningarnar segja honum hvernig þekkja beri falsanir. Hann er ekki búinn neinu sérstöku ónæmi. Ef hann legði það ekki á sig að lesa biblíuna, mundi hann vera alveg jafn trúgjarn og aðrir. Vinur minn í Skotlandi var dag einn að fara í nokkra jólaheimsóknir. En við einar dyrnar var tekið á móti honum með ískaldri andúð. Konan vildi ekkert trú heyra, en eftir nokkur augnablik blíðkaðist hún og sagði gestunum ástæðuna. Svo virðist sem hún hafi í stríðinu fengið orðsendingu frá ríkisstjórninu að manns hennar hefði verið saknað eftir orustu. Margir mánuðu liðu og ekkert fréttist og hún ályktaði að hann hliti að vera dáinn. Vinir hennar bentu henni á að kannski gæti hún fengi huggun ef hún færi á miðilsfund og reyndi að ná sambandi við hann. Hún gerði það. Hún kannast við rödd eiginmanns síns. Þau töluðu mörg einkamál. Aðrir fundi kom á eftir, en einn daginn kom maður hennar heim heilla húi innum dyrnar á heimili þeirra. Hann var ekki dáinn, hann hafði ekki einu sinni sæst alvarlega. Eru svona svik sjaldgæf? Nei, þau eru ákaflega algeng. Þetta gerist daglega. Illir andar eru sífellt að dulbúast í gervi þeirra sem dánir eru og stundum þeirra sem ekki eru dánir. Og trúið mér, þeir kunna til verka. Með ár þúsunda reynslu að baki eiga þeir auðvelt með að stæla rödd á sannfærandi hátt og með yfirnáttúrulegan mátt sinn er þeim engan veginn erfitt að skapa sýn sem líkist nákvæmlega andliti látins ástvinar. Hvað er það sem sannfærir svo ótvírætt miðlana og þá sem til þeirra koma að þeir sé að tala við fólk sem dáið? Það eðli þeirra upplýsinga sem andarnir gefa. Þeir koma fram kunnulega við fjölskyldu og vini. Þeir vitum atvik sem engir aðri geta vitað og það það sem fólk heldur að sé sönnun. Það á þennan hátt sem fólk blekt. Ef upplýsingarnar standast, það virðist vera eini mælikvarðin á áræðanleikan. Engin önnur prófun gerð. Engum dettur í hug að prófa þessi andaboð við eitthvað áræðanlegan staðal eins og Biblíuna. Þúsundum einlægra manna hefur aldrei dottið í hug að eitthvað getur verið yfirnáttúrulegt án þess að vera frá Guði komið. Sjáið þið hvað á seyði? Þetta allt hluti af meistaralegum undirbúningi Satans til að sópa veröldinni inn á sitt valdsvið. Áróðursvél hans fór í gang daginn sem hann sagði við Evu. Sagði Guð að þið myndu deyja? Það munu þið ekki gera. Þar byrjaði það allt saman. Og sú áróðursaðferð var svo árangursrík að hann hefur aldrei lagt hana niður. Nú á dögum trúa henni miljónir og aftur miljónir. Spiritismin grundvallar á henni. Hún grundvallur hér bil allra fyrirbæra spiritismans. Hugsanlegt að við séum gerð móttækileg fyrir hrikalega blekkingu sem breiðast muni allan heim? Blekkingu sem aðhæfð geim áhuga hugarfari þessara kynslóðar? Vissulega þessi lævíslega og víðtæka linka í skapgerð fólks ekki tilgangslaus. Hvert stefnir þetta allt saman? Í maímánuði 1967 fór maður að nafni Knut Viking í Danmörku að taka á móti nokkrum fjarskynjunar boðum, þar á meðal fjölda spádóma sem rættust. Honum var þá boðið að reisa blýfóðra sprengjuskýli og búast við ósköpum sem dynja myndi yfir 24. desember 1967. Sprengjuskýli var reist. Á sama tíma voru miðlar og menn með sálræna eiginleika og menn sem höfðu samband við óskilgreinda fljúgandi hlutum allan heim teknir að fá á samskona skilaboð. Þessi boð voru öll eins orðið á hvaða tungumáli sem þau bárust. Öll fluttu sömu viðvörun. Fullyrt var að 24. desember myndi verða atburður sem ekki ætti sér fordæmi. Sviðið var búið undir dómstag. Á aðfangadag skildi það verða. Danski hópurinn lokaði sig inn í sprengjuskýlinu þetta kvöld og beið heimsendis, en ekkert gerðist. Svo virtist sem Viking hafði þá fengið boð sem gáfu skýringu á öllu saman. Boðin sögðu. Ég sagði þér fyrir 2000 árum að tímir tiltekin og þrátt fyrir það myndi ég ekki koma. Ef þú hefðir lesið Biblíuna þína svolítið gaumgæfilegar, þá hefðu þú minnst sögunar brúðguman sem ekki kom þegar hans var vænst. Verið viðbúin svo ekki verði komið að ykkur með enga olíu á lömpum ykkar. Ég sagði ykkur að ég myndi koma skjótt og ég mun koma innan skams. Svona það að þessu marki stefnir það allt og hví ekki. Óvinur Guðs hefur dulbúist gerfi smærri persónuleika, döðra manna, geimumanna og allskona manna. Hví ekki í gerfi hins mikla? Hví ekki að taka á sig gerfi Krist sjálfs? Hinn kristni heimur býður síðari komi Jesu Krists til þessara jarðar. Hana rætt meira en nokkur tíma fyrr. Hví skildi hann ekki sviðsetja aðra komu sjálfsins með öllum þeim himneska búnaði sem hann á yfir að ráða og leggja allan heiminn að fótum sér? Það það sem óvinur Guðs hefur allan tíman stefnt að. Hann æskir eins framar öllu öðru, tilbeðslu. og hann er staðráðinn að fá hana. Já, meðlimir hins danska hóps læstu sig inn í sprengiskýli sínu og byðu, en ekkert gerðist. Þetta var sýnilega ómark, bara æfing, en í henni tóku þátt móttækilegar aðilar heim allan. Jesús varaði okkur skýrum orðum við því að á hinum síðustu dögum yrði komið fram í gerfi hans. Hann sagði, ef einhver segir við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma fals kristar og fals spámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Vitnað er í Matteus 24. kafla, versin 23-26. Samkvæmt rituðu orði Guðs mun sá atburður þegar hinn sanni Kristur stígur niður leiftrandi himinin, verða sýnilegur frá austri til vesturs, jafn sýnilegur og elding. Samkvæmt ritningunum mun hvert mannlegt auga í veröldinni horfa á hann koma niður að jörðinni, kalla hinna dauðu til lífs og nema upp sitt fólk til móðs við sig án þess að fætur hans snerti nokkur tíman jörðina. Þetta verður ekki einangraður atburður. Allir munu vita hvað að gerast. Fyrir þann dag mun Satan beita sínum mikilfenglegu blekkingum fölsun sinni á síðari komunni. En ef við þekkjum ritningarnar þurfum við ekki að láta blekkjast. Heimur nútímans lætur ginnast af blekkingum tengdum geimnum og hann lætur blekkjast af komu fals Krists, af öllum sem virðast geta leyst vandamál heimsins sem að verða óviðráðanleg. Ekki ætti að vera erfitt að afla sér fylgismanna. Dultrúar hóparnir sem ginnkeyptir eru fyrir öllu sem hefur á sér yfir náttúrulegt yfirbragð hafa þegar látið ánetjast. Og þeir sem hafa haft í flimtingum spámennina og fljúandi diska og drauga eru alveg jafn auðtrúa. Vegna þess að flimtingar þeirra hafa eftirskilið þá jafn óviðbúna öllu yfirnáttúrulegu. Þeir sjá of seint að þrátt fyrir allt vinna djöflar kraftaverk. Hér er hlustendur í þakka ykkur fyrir áheyrnina.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Nýlega hafði einn hlustandi samband og bað mig að fjalla það sem Biblían hefur að segja bæn og föstu sem mér ljúft að gera. Alla Biblíuna, bæði í Gamla og Nýja testamentinu, að finna leiðbeiningar og tilmæli frá Guði til Ísraelsmanna þess efnis að þeir ættu að biðja. Ástæða þess að Guð hvatti fólk sitt til þess að biðja reglulega var alls ekki sú að hann vissi annars ekki hvað fólkið vanhagaði heldur virði sem bænin og bænalífið geri okkur sjálfum gott. Drottinn vill alls ekki að við vanrækjum bænina. Bænin dregur þó ekki Guð niður til okkar, heldur lyftir hún okkur upp til hans, þannig að við komumst betur í nálægð hans og andrumsloft himinsins. Það var ljóðaskáldið Ástsæla Hallgrímur Pétursson sem skrifaði eftirfarandi mikilvægi bænarinnar. Bænin má aldrei bresta þig, búin freisting ýmislig, þá líf og sál lúð og þjáð, lykill hún að drottins náð. Andvana lík til einskis neitt, að sjón heyrn og máli sneitt, svo án bænar sálin snauð, sjónlaus köld dauf og rétt steindauð. Sjálfur stundaði frelsarinn okkar bænina hvern einasta dag sem hann gekk hér á jörðu. Það athyglisvert að hann fór oft afsíðis, jafnvel upp í fjöll og út í óbyggðir, til þess að vera ótruflaður af ís og þys hversdagslífsins. Hann vildi geta einbeitt sér við bænina og samfélagið við sinn himneska föður. En það var eitthvað sérstakt við bænalíf hans sem var öðruvísi en hjá flestum öðrum. Hann átti það til að fasta þegar mikið lá við. Þegar hann fastaði þá borðaði hann lítið eða jafnvel ekkert í lengri eða skemmri tíma. Í Biblíunni að finna mörg dæmi þess að fólk hafi ekki aðeins beðið til Guðs þegar mikið gekk á hjá því, heldur fastaði það líka. Nehemía gott dæmi, en þar sem að starfaði við hirð Persakonús langt í austri frá Jerúsalem, hafði hann miklar áhyggjur af Jerúsalem og fólki Guðs á þeim slóðum eftir herleginguna til Babylonborgar 70 árum áður. Við lesum viðbrögð hans við slæmum tíðindum frá heimalandinu, þar að segja í Nehemía bók 1. kafla og 4. versi, þar sem segir: Þegar ég heyrði þessi tíðindi, þá settist ég niður og grét og harmaði dögu saman og ég fastaði og var á bæn til Guðs himnana. Tilvitnin endar. Eflaust spyrja einhverja hvort bænin ein dugi ekki eða af hverju menn þurfi líka að fasta. Að sjálfsögðu þarf fólk Guðs ekkert alltaf að fasta. En það mun vera læknisfræðileg staðreynd að fólk á miklu betur með alla einbeitingu þegar blóðrennsli líkamans fer óskert til heilans. Hins vegar, þegar líkaminn hefur innbyrt stóra máltíð eða mat sem þungmeltur, þá draga meltingarfæri til sín mikið meira blóðmagn, sem verður á kostna þess blóðflæðis sem heilinn þarf á að halda. Slíkt sljókar hugsun og aðra starfsemi heilans. Ég minnist þess sjálfur að þegar ég var við nám í háskólum erlendis og þurfti að takast á við erfið próf, þá borðaði ég lítið en drakk því meira af vatni eða ávaxtadrykkjum. Tómur magi virðist auðvelda fólki að hugsa skýrar og að draga réttari ályktanir en ef magin útroðin af mat. Áður en Jesús Kristur byrjaði formlega sitt boðunastarf hér á jörðu, fastaði hann og bað í 40 daga. Og þá komið að því að áheyrendur mínir spyrji það hvað felist í því að fasta. Fastan fólkin í því að borða ekki neitt? Nei, ekki endilega. Við segjum oft að fólk fasti þegar það neytir aðeins léttrar fæðu, eins og til dæmis súpu og ávaxtadrykkja. Föstur geta verið af ýmsu tagi, allt frá því að neyta tíma aðeins léttrar fæðu, eða fljótandi fæðu, til þess að borða ekki neitt á meðan fasta stendur yfir. og þannig hafa sumar föstunnar sem nefndar eru í Biblíunni eflaust verið. Sjáu til dæmis þá föstu sem Daníel spámaður viðhafði þegar hann fékk vitrunum það sem enn átti eftir að gerast á meðal Guðs fólks. Við lesum það í Daníels bóki 10. kafla og þar í fyrstu 3 versunum segir Á 3. ári Kýrusar Persakonungs fékk Daníel, sem kallaðu var Belsasar, opinberun. Og opinberunin sönn og boðar miklar þrengingar. Og hann gaf gætur að opinberuninni og hugði að síninni. Á þeim dögu var ég, Daníel, harmandi 3 vikna tíma. Ég neytti engrar dýrindis fæðu. Kjöt og vín kom ekki inn fyrir varir mínar og ég smurði mig ekki fyrir en 3 vikur voru liðnar til vitnun enda. Líklega neytti Daníel á þessu 3 vikna tímabili léttrar fæðu þar sem hann tekur það fram að hann hafi ekki innbyggt dýrindis fæðu og nefnir í því sambandi kjötið sérstaklega. Fastan miðar alltaf að því að geta helga sig því að biðja til Guðs og að vera sem mest í nærveru hans og til þess að geta sem best skynja hver vilji hans og ráðsalíktur kann að vera á slíkum reynslu tíma. Þungur matur, dýrindis fæða og fjölbreytilega samsett máltíð truflar alla helgun og einbeinni sem bænin útheimtir. Það þess vegna sem fólk Guðs í Biblíunni fastaði á tímum erfileika og mótlætis eða þegar það þurfti sérstaklega á handleiðslu drottins að halda. Eitt sinn áttu lærisuna drottins í mestu vandræði með að reka illan anda út af drengeinum. Þegar þetta gerðist, hafði Jesús verið fjarverandi en nú að koma til þeirra þegar hans hjálpar leitað. Við lesum í Matteusarguðspjalli 17. kafla frá 14. versi, en þar segir á þessa leið. Þegar þeir komu til fólksins, gekk til hans maður, féll á kné fyrir honum og sagði, Herra, miskunna þú syni mínum, hann tunglsjúkur og illa haldi. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór með hann til lærisveina þinna eða þeir gátu ekki læknað hann. Jesús svaraði, Ó þú vantrúa og rangs núna kynslóð. Hversu lengi á ég að vera hjá yður? Hversu lengi á ég að umbera yður? Færð hann hinga til mín? Og Jesús hastaði á hann og illi andinn fór úr honum og sveinninn varð heill frá þeirri stundu. Þá komu lærisveinarnir til Jesú og spurðu hann einslega. Hvers vegna gátu vér ekki rekið hann út? Hann svaraði þeim, vegna þess að yður skortir trú. Sannlega segi yður. Eftir hafið trú eins og mustarskorn geti þér sagt við fjall þetta ég flyt þig héðan og þanga og það mun flytja sig. Ekkert verður yður megn. En þetta kyn verður eigi rekið út nema með bæn og föstu. Hér enda tilvinn. Hér leggur drottinn áherslu á mikilvægi föstunar ásamt bænagjörðinni. Fastan getur verið nauðsynleg þegar fólk vill virkilega nálgast Guð meira og betur en nokkur tíma áður. Ég legg þó áherslu á það að það Guði alls ekki að skapi að fólk fari út í öfgar á þessu sviði. Fólk verður að gæta þess að heilsa þeirra líði ekki fyrir og stranga og langa föstu. Hins vegar getur fólk prófa sig áfram á þessu sviði, sérstaklega með því að neyta sér tímabundið þungmelta fæðu og fjölbreytilega. Og neyta þess í stað fljótandi fæðu, ávaxta og hollra drykkja. Bænalífið mun eflaust reynast mörgum markvissara og innihaldsríkara þegar starfsemi líkamans truflar ekki einbeitingu hugans í bæninni. Gyðingar áttu það til að fasta oft og lengi, en það var Guði ekki alltaf að skapi. Það var vegna þess að hugur fylgdi ekki máli, eins og eftirfarandi yfirlýsing Guðs gefið til kynna. Hana að finna hjá Jesaja í kafla 58 og ég les 6. versi það sem drottið segir Nei, svo fasta sem mér líkar að leysa fjötra ránsleitninar, láta rakna bönd oxins, gefa frjálsa hinna hrjáðu og sundur brjóta sérhvert óg, tilvitnun endar. er þegar mikil alvara var á ferðum og líf heillar þjóðar var í hættu vegna þess dauðadóms sem vondir menn höfðu komið á gegn gyðingum í Persaveldi forðum, þá greipt Ester drottning til sinna ráða og gaf út þessi fyrirmæli sem skráði eru í Esterarbók í fjórða kafla og ég les 16. vers. Far þú og kalla saman alla gyðinga sem nú eru í Súsa og fastið mín vegna. Etið hvorki né drekkið í 3 daga, hvorki nótt né dag. Ég og þjónustu meyjar mínar munum og fasta á sama hátt. Síðan mun ég ganga inn fyrir konung, þótt það sé í móti lögunum. Og ef ég þá á að farast, þá ferst ég til vinni líkur. Þarna var ekkert borðað og ekkert drukkið í 3 sólarhringa á með að fólkið ákallaði Guð um vernd og hjálp. Guð heyrði bænir fólksins og frelsaði það. Bæn og fasta sem eru Guði að skapi skipta miklu máli á örlega stundum. Og tími föstu getur verið mislangur eftir kringustæðum eins og sérst að því sem gerðist á dögum dómaranna í Ísrael þegar mikið gekk á og við lá að ættkvísli Benjamins yrði þurrkuð út. Við lesum í dómarabók 20. kafla og 26. vers eftirfarandi. Þá fóru allir Ísraels menn og allur líðurinn upp eftir og komu til Betel og höfðust þar við grátandi fyrir augliti drottins og föstuðu þann dag til kvelds. Og þeir fórnuðu brennifórnum og heillafórnum fyrir augliti drottins til vinni líkur. Ennfremur var mikið grátið og fasta þegar það fréttist út að Sál konungur væri fallin og Jónatan sonur hans. Við lesum þá frásögn í 2. Samuelsbók, 1. kafla og 12. vessi. Og þeir syrðu og grétu og föstuðu til kvelds, sakir Sáls og Jónatan sonar hans og sakir líðs drottins og hús Ísraels af því að þeir voru fallnir fyrir sverði til vinni líkur. En það var ekki alltaf ógn og skelfing sem kallaði á föstu á meðal þeirra sem helguðu lífsitt Guði. Þetta er augljóst af frásögninni um Önnu spákonu sem þráði það svo heitt að fá að sjá hinn fyrir hinna Messías áður en hún fjalli frá. Sjáu hvað segir hana í Lúkasarguðspjalli í 2. kafla og ég les frá 36. vessi. Og þar var Anna, spákona Fanuelsdóttir af ætt Assers, kona háöldruð. Hafði hún lifað 7 ár með manni sínum frá því hún var mær og síðan verið ekkja fram á 84 ára aldur. Hún vék eigi úr helgidóminum en þjónaði Guði nótt og dag með föstum og bænahaldi. Tilvitnun endar. Bænahald Önnu snerist það að fá að sjá Jesu, enda vissi hún að spádómarnir komu drottins í heiminn væru það bil að rætast. Þess vegna fastaði hún, en svo fasta hefur eflaust verið byggð á léttri fæðu, þar sem hún gæti hafa þurft að bíða árum saman, sem bendi til þess að hún hafi neitað sér þungmelta fæðu. Annað tilefni sem nefnt í Biblíunni er að finna í Sálmunum. Sálmaskáldið átti erfitt með að horfa upp á aðra þjást af sjúkdómum. Þá bað hann fyrir hinu sjúku og fastaði til enn frekari áherslu á bænagjör sína. Við skulum lesa þetta í Sálmunum 35, það er 13. vessi. Það segir, en þegar þeir voru sjúkir, klættist ég hærusekk, þjáði mig með föstu og bað með niðurlútu höfði til vinna líkur. Lærisveina Jesu tóku eftir því að lærisveina Jóhannes að skýrara höfðu ástæðu til þess að byggja og fasta mikið á með að þeir sjálfir, þar að segja lærisveina Jesu Krists, átu og drukku. Þeir skildu ekki af hverju þeir líka ættu ekki að fasta. Drotti gaf þeim eftirfarandi svar sem að finna í Lúkasa Guðspjalli 5. kafla og ég les frá 34. vessi. En þeir sögðu við hann, lærisveina Jóhannesar að fasta oft og fara með bænir og eins lærisveinar farisea, en þínir eta og drekka. Jesús sagði við þá, hvort getur þér ætlað brúðkaupsgestum að fasta með að brúðguminn er hjá þeim til unni líkur. Með öðrum orðum, lærisveina Krists myndu síða meir hafa nægð tækifæri og ríka ástæðu til þess að byðja mikið og fasta oft. Það yrði þegar hann yrði tekið frá þeim og þeir stæðu eftir einir. Það gæfust tækifæri til slíkra hluta þegar þeir yrðu ofsóttu fyrir trú sína og hollustu við frelsaran. En núna, á meðan hann væri hjá þeim, væri ekki ástæða til föstuhalds. Af öllu þessu sjáum við að fastan er ekki alltaf viðeigandi, en næg tækifæri gefast þó til þess á mismunandi tímum til að grípa til föstuhalds ásamt bænagjörðinni. Bæn og fasta getur reynst mörgum merkileg reynsla. Það fer allt eftir því hugafari og þeim tilgangi sem alið er á þegar fólk vill nálgast Guð meira og betur en á öðrum tímum. Að lokum skulum við hafa í huga eftirfarandi hvatningu Jesu Krists sem skráðir í Matteusarguðspjalli í 7. kafla og ég les 7. og 8. versi. Þar segir hann við okkur: Biðjið og yður mun gefast. Leitið og þér munu finna. Knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða til vinni líkur. Þegar fólk upplifir einmitt þetta samkvæmt lofvörðu frelsarans, þá er það ekki síst vegna þess að það hefur leitað Guðs bæði í bæn og föstu.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9

en aðrir biðja heima hjá sér. Sumir biðja sjaldan en aðrir biðja í sífellu. Sumir virðast oft fá bænheyrslu, aðrir sjaldan eða aldrei. Það er því engi furða að sumir velti því fyrir sér hvort Guð fari í manngreinarálit eða þeir hugleiði hvort ekki sé sama hvernig bænin er sögð eða flutt. Þess vegna er spurningin lögð fram í dag um bæn og bænalíf. Hvernig getur bænin orðið áhrifamikill þáttur í lífi okkar? Það hlýtur að vera örugleið að skoða hvernig drottinn Jesús Kristur bað, enda voru bænir hans mjög árangursríkar. Og þó fékk hann ekki alltaf það svar sem að bað um, til dæmis þegar hann í grasgarðinum skömmu fyrir krossfestingu hans. Þá bað hann sinn himneska föður að taka þennan beiska bikar frá sér sem reynslan og Golgata yrði honum. Þar fékk hann aðeins huggun og uppörfun að ofan. Hann yrði að fara í gegnum krossdauðan á Golgata til þess að bjarga syndurum frá eilífum dauða. En hann hafði ýmislegt að kenna okkur bænina og bæna lífið yfirleitt. Við skulum skoða hvað hann hefur að segja okkur og enn betur þá skulum við líka feta í hans fótspor. En það er bænagjörð einlægrar sálar og Guði mjög að skapi. Við skulum lesa í Matteusar guðspjalli 6. kafla frá 5. vessi. Þar segir Jesús: Og þegar þér biðjist fyrir, þá verði ekki eins og hræsnararnir. Þeir vilja helst standa og biðjast fyrir í samkundum og á gatnamótum til þess að menn sjái þá. Sannlega segi yður, þeir hafa tekið út laun sín. En nær þú biðst fyrir, skaltu ganga inn í herbergi þitt, loka dyrunum og biðja föður þinn sem er í leynum. Faðir þinn sem er í leynum mun umbuna þér. Þegar þér biðjast fyrir skulu þér ekki fara með fánýta mælgi að hætti heiðingja. Þeir hyggja að þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki. Faðir yðar veit hvers þér þurfið áður en þér biðjið hann og tilvitni líkur hér. Með þessum orðum vildi drottin leggja áherslu á mikilvægi þess að bænir væru einfaldar og innihaldsríkar. Hann er ekki hrifin af sífelldum endurtekningum og orðagjálfri. Fáugalinn á ekki við í einlægri bæn. Og svo gefur hann okkur sínusotna bænagjör sem Guð á himni hefur yndi af að hlusta á og enn meiri ánægjaf að uppfylla. Og svo segir Jesus, og nú lesum við frá 8. eða reynda 9. vessi, þarna í Matteusi í 6. kafla. Þannig skuli þér biðja: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrir gef oss voru skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Hér líkur þessari tilvitnun í bæn drottins. Þessi fyrirmynda bæn sem við köllum faðurvorið hefur að geyma allt sem við kemur mannlegu lífi og þörfum. Hún byrjar með því að við ávörpum Guð almáttugan, hinn eina sanna Guð. Við látum í ljósi þrá okkar eftir því að hans eilífðaríki verði innleitt hér á jörðu sem allra fyrst. Einnig að hans vilji fái að ráða í öllu og komi í staðinn fyrir okkar vilja. Næst í þessari bæn er komið að okkar líkamlegu þörfum, að við fáum nóg að bíta og brenna. Þá kemur drottinn í bæn sinni inn á misgjörðir okkar. Hann vill að við játum syndir okkar, viðurkennum að við erum syndarar. Því að það sé eina leiðin til þess að Guð geti fyrirgefið okkur og okkar eigin syndir. Þarna kemur í ljós hinn gullna regla að við eigum að gera öðrum það sem við viljum að þeir gjöri okkur. Með öðrum orðum, fyrirgefning veitist okkur þegar við erum fús til að fyrirgefa öðrum það
sem þeir hafa gert.

okkur. Svo heldur hann áfram og segir, ef þér fyrirgefi mönnum misgjörði þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar, tilvinnun endar. Þegar við komum og biðjum um miskunn Guðs og blessun, ber okkur að ala kærleika og umburðalindi í hjörtum okkar. Hvernig getum við beðið að gefa oss upp skuldur okkar, svo sem við erum og höfum gefið upp skuldunautu vorum, og samt ali með okkur umburðaleysi? Ef við gerum okkur vonur að bænir okkar fái áheyrn, þá hljótu við að fyrirgefa öðrum á sama hátt og í sama mæli og við vonumst sjálf eftir að verða fyrirgefið. Þá fjallar bænin að Guð geri okkur sterk í freistingum og frelsi okkur frá valdi hins vonda. Drottinn vill að við gerum okkur grein fyrir því að án hjálpar Guðs í baráttunni við Satan erum við gjörsamlega glataða manneskjur. Að lokum ber okkur í bænagjörð okkar að gefa Guði í dýrðina, að viðurkenna almætti hans og allt vald hans á himni og jörðu. Þarna er bænagjörðin komin inn á svið tilbeiðslu og lotningar, þar sem hið skapaða tignar skaparan. Það gerir okkur öllum gott að hugleiða ítarlega hvert einasta orð í bæn drottins, þar að segja því sem við köllum faðir vorið. Ég ráðlegg öllum einnig að lesa bæn Jesu Krists sem skráður í 17. kafla Jóhannesa Guðspjalls. Það er löngbæn, mikið lengri heldur en faðurvorið er. Þar er að finna ítarlega bæn sem sýnir okkur enn betur hvernig við að nálgast Guð almáttugan í bæn. Þá er einnig lærdómsrýtt fyrir alla sem byrja til Guðs að skoða bæn Daníels, en hún er skráð í 9. kafla Daníels bókar. Allur kaflinn er bæna ákall hans til Guðs. Hann játar syndir sínar og syndir allra Ísraels manna. Og svo mjög var þessi bæn Guði þóknaleg að áður en að líkur bæn sinni hefur Guð sendt engil sinn Gabriel til þess að hjálpa honum að skilja sumar af þeim vitrunum sem Daniel hafði fengið frá Guði varðandi framtíð og örlög Ísraels manna. Bænin veitur okkur aðgang að nektabúri himinsins. Hún hjálpar okkur að kynnast okkur sjálfum betur en við annars gætum lært að þekka okkur sjálf. Og bænin kemur okkur betur í nálægð himinsins en nokkuð annað getur gert. Og í rauninni er bænin eina leiðin fyrir okkur til þess að kynnast Guði. Uppáhalds höfunduminn hefur skrifað eftirfarandi: við þurfum að lofa Guð meira fyrir miskun hans og dásamdarverk hans við mannana börn. Guðreknis yfkanir okkar eiga ekki einvörðungu að snúast að byðja og þykja. Við skulum ekki án afláts hugleiða þarfir okkar, heldur og leiða hugan að þeim dásamdum sem falla okkur í skaut. Við byðjum ekki ofumikið, en við erum ennþá knappari á þakkargjörð. Við erum stöðugir þiggjendur Guðs náðar og samt erum við svo spör á að tjá þakkir okkar eða að lofa hann fyrir velgerður hans og tilvinnun endar. Sálin getur komist nær himninum á vængjum lofsöngvana. Guð er tignaður með söngum og hljómlist í sölum himnana og þegar við færum honum þakkir okkar erum við að nálgast Guðsþjónustu hinna himnesku herskara. Sá sem færi þakkargerð að fórn heiðrar Guð. Við skulum því með virðulegri gleði ganga fyrir skapara okkar með þakkargerð og lofsöng. Þannig skrifar Ellen G. White í bók sinni Vegurinn til Krists. Jakob kemur einnig inn á bænina. Hann skrifar í 1. kafla og frá 5. vesi þar sem að segja: ef einhver niðar brestur visku, þá byði hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átölu lust og honum mun gefast.
en hann byrji í trú án þess að efast. Sá sem efast er líkur sjávaröldu er rís og hrekst fyrir vindi. Sá maður, tvílindur og reikull á öllum vegum sínum, má eigi ætla að hann fái nokkuð hjá drottni. Og tilvinnun endar. Það eru margir bæna menn eða bæna konur í Biblíunni. Daniel var á meðal þeirra, hann var mikill bænamaður, enda bað hann ekki aðeins daglega til Guðs, heldur að minnstakosti þrisvar á dag, eins og við sjáum það sem vitnað er í bæna venju hans í sjötta kafla Daniels bóka. Það segir í tíunda versi, en er Daniel var þess vísari að þessi skipun var útgefin, gekk hann inn í húsið, þar hafði hann uppi í loftstofu sinni opna glugga, er sneru móti Jerusalem. Og þrem sinnum á dag kraup hann á kné, bað til Guðsins og vegsamiði hann eins og hann hafði áður verið vanur að gera. Og tilhugnin endar. Að þessu sjáum við að Daniel bað að minnstakosti þrisvar á dag. Eflaust hefur hann beðið til Guðs oftar, en þarna er þessa getið, þar að segja morgunbænar, hádegisbænar og kvöldbænar hans. Svo kemur drottinn fram á sjónarsviðið enn á ný þegar við lesum í Matteusarguðspjalli 26. kafla og 41. versi, það segir hann að vakið og biðjið að þér fallið ekki freistni. Andinn er reiðubúinn en holdið er veikt til hennin enda. Af öllu þessu sjáum við að bænin er okkur ákaflega mikilvæg. Við getum í rauninni ekki án hennar verið. En svo kemur Páll postuli fram fyrir skjöldu og vitnar sína reynslu í bæn og undir öllum mögulegum kringumstæðum þá hafði hann ástæði til að biðja og ekki bara biðja heldur líka að takka og færa Guði lofgjörð. Við lesum orð hans í Filippibréfinu í 4. kafla frá 4. versi. Verið ávallt glaðir í drottni, ég segja aftur, verið glaðir. Ljúflyndi yðar verður kunnugt öllum mönnum, drottinn er í nánd. Verði ekki hugsjúkjur neitt, heldur gjörði öllum hlutum óskir yðar kunnar Guði með bæn og beðni og þakkargjörð. Og friður Guð sem er æðri öllum skilningi, mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesu. Tilvinnun endar. Virkar bænin? Eru bænirnar áhrifaríkar? Koma þeirra gagni í daglegu lífi? Og heyrir Guð þegar mikið liggur við? Ég má til með að segja áheyrendum mínu frá því sem gerðist í Tyrklandi árið 1839. Þá voru tveir ameríski kristniboðar við störf í Tyrklandi. Annar þeirra var William Goodell sem boðaði fagnaðarerindið öllum sem heyra vildu í Tyrklandi. En hinn var Cyrus Hamlin sem starfaði sem skólameistari í ameríska háskólanum í Konstantinópel á þessum tíma. Svo gerðist það að einræðisherran í Tyrklandi gaf út á tilskipun að allir kristniboðar yrðu að yfirgefa landið og það strax. Allt kristniboð var bannað. Þá fór Goodell predikari til vina síns skólastjórans og sagði honum að nú yrðu þeir að yfirgefa landið. Annað væri víst ekki að ræða. Enda hefðu sendiherrar Bretlands og Bandaríkjana sagt að ekkert þýtti að reyna að breyta ákvörðun hins þvermóðsku fulla einræðisherra Tyrkjana. Þegar hér var komið í samræðum vinanna, kristniboðana, þá sagði skólameistarinn, drottinn allsherjar er æðri tyrkneska súltáninu og hann getur komið í veg fyrir þessa tilskipun brottrekstur kristniboðana. Þeir krupu saman í bæn og ákölluðu þann Guð sem aldrei hafði brugðist þeim og báðu hann að grípa í taumana. Næsta dag dó tyrkneski súltáninn og tilskipan hans komst aldrei til framkvæmda. En til þess að bænir okkar nái eyrum drottins allsherjar megum við til með að vera heilshugar í hollustu okkar til Guðs. Taki til dæmis eftir þessari yfirlýsingu hans sem við finnum í orðskviðunum, kafla 28
Og við lesum 9. vers sem segir svo: Sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmálið, jafnvel bæn hans er andstyggð. Og tilvitnu líkur. Með öðrum orðum, Guð kann ekki að meta yfirborðsmennsku. Þess vegna er til lítil sem vænta þess að Guð setji alltaf á annan endan, á himni og á jörðu, til þess að svara bæna ákalli þínu, ef þú svo vilt ekki hafa í heiðri boðorð hans og meginreglur. Sá sem snýr eyra sínu frá, til þess að heyra ekki lögmálið, jafnvel bæn hans er andstyggð í eyrum Drottins. Hugsið ykkur. Jesús lagði áherslu á mikilvægi þess að við séum heil og algjör í afstöðu okkar til Guðs. Og þetta kemur meðal annars fram í viðhorfi okkar og afstöðu gagnvart Biblíunni, orði Guðs, sem oft var kallað hér áður fyrir lögmálið. Svo segir Jesús sjálfur í Jóhannes Guðspjalli 15. kafla og 14. versi: Þér eruð vinir mínir ef þér gjörið það sem ég býð yður. Tilvitnun endar. Þetta hefur mikið að gera með trúartraust okkar til hans og einnig kemur það inn á bænalífið okkar. Það meira að segja lýsir vel því hvort við í rauninni elskum drottin. Sjáu til dæmis þetta sem að segir í 14. kaflunni hjá Jóhannesi og núna er það 15. versi: Ef þér elski mig, munu þér halda boður mín. Tilvitnun líkur. Sjáum við nú hvað átt er við í orðskviðunum, það sem að segir að sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmáli, þar að segja allt orð Guðs, jafnvel bæn hans er andstyggð. Jesús byrjaði báðar helstu bænir sína sem skráðar eru í Biblíunni með því að ávarpa sinn himneska föður. Báðar bænirnar byrja eins með orðinu faðir. Þannig ber okkur einnig að ávarpa Guð, kalla á okkar himneska föður. Svo segir drottinn í 7. kafla Matteus og Guðspjalls frá 7. versi: Ég biðið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar, og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða. Eða hver er sá maður meðal yðar sem gefur syni sínu stein er að biður brauð? Eða höggorm þegar hann biður fisk? Fyrst þér sem eru vondir hafið vita á að gefa börnum yðar góðar gjafir. Hve miklu fremur mun þá faðir yðar á himnum eða gefa þeim góðar gjafir sem biðja hann? Og tilvitni líkur. Uppáhaldshöfundur minn hefur sagt: Bæn er það að opna hjarta sitt fyrir Guði eins og fyrir vini. Ekki svo að skilja það sé nauðsynlegt til þess að gera Guði kunnugt hvernig við erum, heldur til þess að gera okkur kleift að taka á móti honum. Bænin dregur Guð ekki niður til okkar, heldur hefur hún okkur upp til hans. Og tilvitnun líkur. Og svo ráðleggur Jesús okkur að biðja í hans nafni. Tókuð eftir þessu? Við vorum að lesa að við ættum að biðja til okkar himneska föður og biðja til dæmis faðir eða faðir vor, svo að eitthvað sé nefnt. Að þá eigum við einnig að biðja í Jesu nafni. Eða svo segir hann sjálfur. Sjáuð til dæmis það sem að segir í 14. kafla Jóhannesar Guðspjalls. Og ég les vers 13 og 14. Og hver sem þér biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra svo að faðirinn vegsamist í sinninu. Ef þér biðjið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gjöra það. Tilvitnun líkur. Við skulum hafa í huga líka ráðleggingu Páls postula þegar hann skrifað til Þessalóníkumanna bænina. En þessa stuttu og lágóðu leiðbeiningu Páls er að finna í fyrra Þessalóníku bréfinu, 5. kafla og 17. versi, það sem að segir: Biðjið án afláts. Hugsaðu ykkur, biðjið án afláts, eitt stysta versið í Biblíunni. Mikill þáttur bænarinnar er trú og trúartraust.
Það er einmitt fjallað í Hebreabréfinu í 11. kafla og 6. versi, en þar segir, án trúar er ógerlegt að þóknast honum, því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim er hans leita og tilvinnun endar. Við skulum því vera þolgóð í bæninni og allt þar til frelsarinn okkar birtist í skýjum himinsins er komin til að sækja okkur. Bænin er vissulega lífæð okkar við himinin. Við getum því tekið undir heilshugar með Jóni Hjörleifi Jónssyni sem orti eftirfarandi mikilvægi bænarinnar. Bæn þína mæla morgni, mælanum hátaspil, seg hana síðsta kvöldi og send hana himins til. Morgun bæn herran heyrir, hádags bæn svara kann, kvöldbæn frá klökku hjarta kemur í himins rann. Bið hann því blítt að morgni, bið hann við hádags sól, kvöldbæn þá klukkur ringja, krjúp við hans náðarstól.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Síðara bréf Páls til Þessalonikumanna, fyrsti kafli. Páll, Silvanus og Tímóteus heilsa söfnuði Þessalonikumanna í Guði, föðurvorum og drottni Jesú Kristi. Náð sé með yður og friður frá Guði, föður og drottni Jesú Kristi. Skilt er okkur, bræður og systur, og maklegt að þakka Guði ætíð fyrir ykkur því að trú ykkar ekst stórum og kærleiki ykkar allra, hvers til annars fer vaxandi. Því get ég miklast af ykkur í söfnuðum Guðs fyrir þolgæði ykkar og trú í öllum ofsóknum ykkar og þrengingum þeim er þið þolið. Þær byrta réttlátan dóm Guðs og að hann muni meta ykkur makleg Guðs ríkis sem þið nú líðið illt fyrir. Guð er réttlátur, hann endur gjaldur þeim þrengingu sem að ykkur þrengja, en veitir ykkur sem þrengingu líðið hvíld ásamt mér þegar drottinn Jesús opinberast af himni með máttugum englum sínum. Hann kemur í logandi eldi og hegnir þeim sem þekkja ekki Guð og þeim sem hlýða ekki fagnaðar erindinu drottinn vorn Jesú. Þau munu sæta hegningu, eilífri glötun, fjarri augliti drottins og fjarri dýrðans og mætti. Þetta verður á þeim degi er drottinn kemur til að opinbera sínum heilugu dýrð sína og vegsamast af öllum sem trú hafa tekið. Og þið eruð meðal þeirra sem trúað hafa þeim vitnisburði sem ég flutti ykkur. Þess vegna byð ég ávalt fyrir ykkur að Guð minn álíti ykkur makleg þess lífs sem hann kallaði ykkur til og veit ykkur kraft til að framkvæma allt hið góða sem þið viljið og trú ykkar beinir ykkur til. Þannig verður nafn drottins vors Jesú dýrlegt í ykkur og þið í honum fyrir náð Guðs vors og drottins Jesú Krists.
2: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgni dags. Hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir, þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engin furða að við elskum hann svo mikið.
3: Drottinn talar til þín og segir, Biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu þinna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða.
2: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgni dags, hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir Þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engin furða að við elskum hann svo mikið.

0: bænin. Ég veit ei aðferð en aðeins að alvaldur Guð heyrir bænir. Orðið hans ber til mér boðum að bænirnar allar heyri og svari þeim fljótt eða síðar. Sjálf geti örugg beðið, því byð ég og byð svo í ró. Bænin ljær hjartanu fró. Ég veit ei hvort blessun baðum birtast á hátt þann vænti, en legg mínar leitandi bænir í lifandi drottins míns hendur. Hans vilji vitrari mínum. Hann veitir af kærleika sínum. Því byð ég og byð svo í ró. Bænin ljær hjartanu fró.
1: ...1223 manneskjur og af þeim fórust 1500 manns. Titanic var aldrei vígt, né blessað. Titanic var 269 metrar að lengd, 28,2 metrar að breidd og hæð frá sjávarborði og upp á báta þilfar var 18 metrar. Til samanburðar var örkinnans Nóa 162 metrar að lengd, 27 metrar að breidd og 16,2 metrar að hæð. Það tók 2 ár og 2 mánuði að smíða Titanic. Það tók 120 ár að smíða örkina. Guð höfundurinn og hönnuðurinn að báta smíða arkarinnar. Öll önnur skip eru hönnuð af mönnum. Ef þú skoðar vel teikningarnar sem Guð gaf Nóa, sem við finnum í fyrstu Mósebók, sjötta kaflanum, að þá var hann afar nákvæmur. Hann gaf nákvæma lengd, breidd og hæð, hann tilgreindi viðartegundina og byggi sem átti að fara að þétta hana. En Guð sleppti einu mikilvægum þætti. Þar var ekkert stýri, ekkert segl og enn verra það var engin vél. Hugsaðu þér hversu ógveikjandi það Nói var að smíða risastórt skip til að lifa af hnattrænan storm, en hann hafði enga stjórn á því eða hvert það fór. Hann gat ekki stýrt því frá klettum, hann gat ekki snúið því við í öldunum, hann gat ekki stemt því á þurrt land. Örkin var nefnilega ekki hönnu til siglinga, bara til að fljóta. Guð ætlaði Nóa aldrei að vera skipstjórinn. Nei, hlutverk Nóa var að vera farþegi, ekki skipstjóri. Guð var skipstjórinn. Þetta ef þú vill mynda lífið þínu núna. Þú ert að reyna að stýra aðstæðum sem Guð vill að þú fljótir einfaldlega í gegnum og treystir honum til að koma þér á réttan stað. Guð var skipstjórinn hjá Nóa. Hann líka skipstjórinn þinn ef þú leyfir honum það. Treystu Guði. Í Hebreabréfinum 11. kaflanum og 7. versi þá segir Fyrir trú fékk Nói bendingum það sem ennþá var ekki auðið að sjá. Hann óttaðist Guð og smíðaði örk til björgunar heimilisfólki sínu. Með trú sinni dæmdi hann heiminn og varð erfingi réttlætisins af trúni. Nóa var sagt að undirbúa sig og aðra fyrir komandi dóm. Nói óttaðist Guð. Hann bar lotningu fyrir Guði. Því gekk Nói hreint og beint til verks. Fór yfir alla teikningar. Allt skildi vera gert eins og Guð sagði. Af mikilli trúfestu og elju héldu Nói og synir hans áfram með verkið. Skref fyrir skref, spýtu fyrir spýtu og nagla fyrir nagla. Smíðavinnan og hamarshöggin vakti mikla athygli og dró fólk að. Því var Nói með marga áheyrendur í þau 120 ár sem hann predikaði samhliða því að vinna við smíði arkarinnar. Allan þennan tíma var hann að vara við þeirri hættu sem vofði yfir heiminum, að það mundi koma

blóma alheims flóð og eini öryggi staðurinn væru örkin. Nói var ekki vinsæll á meðal fólksins, enda talaði hann það sem klingdi ekki vel í eyrum fólksins og það myndi koma rigning. Það hafði aldrei rýnt. Hvað della var það í honum Nóa? Það kom dögg yfir nóttina þannig vökaði Guð jörðina. Nei, það hafði aldrei rýnt. Það var hlegið og gert grín að Nóa. Fólki trúði ekki þeim orðin sem Nói bar fólkinu frá Guði. Búið ykkur undir að heimurinn sem þið þekki núna mun líða undir lok og eini örgi staðurinn örkin. Nei, þau hlóu. Og enn hlegið í dag að þeim sem vara fólki við að heimurinn eins og við þekkjum hann mun líða undir lok. En hvort sem okkur líka betur eða ver, þá endurkoma drottins mjög nálag. Pétur sagði eftirfarandi orð sem við finnum í öðru Pétursbréfi og í þriðja kaflanum. Þetta skulu þér þá fyrst vita að á hinum síðustu dögum munu koma spottarar. Er stjórnast af eigin girndum og segja með spotti. Hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því feðurni sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Viljandi gleyma þeir því að himnar voru til forðum og jörð til orðin af vatni og upp úr vatni fyrir orð Guðs. Þess vegna gekk vatnsflóðið yfir þann heim sem þá var svo að hann fórst. En þeir himnar sem nú eru ásamt jörðinni geymast eldinum fyrir því sama orð og varveitast til þess dags er ógvulauðir menn munu dæmdir verða og tortímast. Nói varaði samtíma menn sína fyrir alheims flóði og örkin var ætluð öllum sem vildi þiggja þá lífsbjörg. Okkur sem lifum á þessum síðustu tímum er falið að flytja okkar samtíma mennum að Jesús hjálpræðis örkin. Og það eru allir velkomnir í faðum hans. Orð drottins tala skýrt og segir Því að heimurinn í núverandi mynd líður undir lok. Og Pétur myndi áherindi sína og sagði áfram í öðru Pétursbréfi á þriðja kaflanum En þetta eitt má yður ekki gleymast þér elskuði. Að einn dagur hjá drotti sem þúsund ár og þúsund ár sem einn dagur. Tíminn hjá okkur og tíminn hjá Guði ekki svo sami. Einn dagur hjá drottni sem þúsund ár hjá okkur, svo allt á sig skýringu. Og Páll heldur áfram og segir, áfram í öðru Pétursbréfinu, Ekki drottin seinn á sér með fyrirheitið, þótt sumir álítið það seinlæti, heldur hann langlindur við yður, þar að hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Guð faðir þolumóður og gæskuríkur og annt þinn hag og þína framtíð. Hann þráir að þú þykir boðsett að koma í hjálpræðis örkina sem Jesús Kristur. Það eina sem þú þarft að gera að snúa þér til hans. Viðurkenna brot þín. Iðrast þeirra og segja takk Jesús minn, takk fyrir hjálpina. Takk fyrir þolinmæðina og ástina á mér. Takk. Og ganga inn í hjálpræðis örkina í faðm Jesú. Ef þú vilt ennþá þver skallast við og halda áfram að hlæja og gera grína boðskap drottin sem lærisveinar hans ber á borð, þá heldur Pétur innblásin af anda Guðs áfram og segir í öðru Pétursbréfi. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklu gnýlíðandi lok. Frumefnin sunduleysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs himins og nýra jarðar þar sem réttlæti býr.
Álítið, langlítið drottis vors vera hjálpræði. Dagur drottins mun svo sannarlega að koma. Spurningin bara, þú tilbúin? Eða kemur þessi dagur eins og þjófur yfir þig þar sem þú varst ekki tilbúin? Nói predikaði í 120 ár og sagði fólkinu frá dónum sem ætti að ganga yfir íbúana. Vegna ílsku þeirra en í kærleika sínum bað Guð Nóa að undibúa örk og hún var fyrir hvern þann sem þykja vildi það hjálpræði. Og það höfðu allir tækifæri til að taka móti og stíga inn í örkina. Nói hafði marga áheyrendur þessi 120 ár. Marga. En aðeins 8 manneskjur, fjölskylda Nóa, gengu inn í örkina að loknu verki og dýrin sem voru leitt inn hvert af öðru. Eins og segir í fyrstu Mósebók 7. kaflanum 15. vers. Og þau komu til Nóa í örkina. Þau komu til Nóa. Nóa þurfti ekki að hafa fyrir því að smala dýrunum. Þau komu og voru leitt inn í örkina. 2 og 2 af öllu holdi sem lífsandi var í. Og þau sem komu gengu inn karlkyns og kvenkyns af öllu holdi eins og Guð hafði boðið honum. Öllum var boðið borð í örkina. En fólkið kaus frekar að horfa á og hneykslast á Nóa og fjölskyldu. Náðartíminn var búinn. Guð hafði síðasta orðið. Guð lokaði dyrunum. Ekki Nói, heldur það sem það var Guð sem lokaði dyrunum. Eins og segir í fyrstu Mósebóku 7. og 16. versi, Og drottinn læsti eftir honum. Náðartíminn var búinir. Jesús dyrnar að hjálpræðisörkinni og hann býður hverjum sem heyra vill og segir í Jóhannesi 10. kaflanum og 9. versinu. Ég dyrnar. Sá sem kemur inn mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Sagan af Nóa meira en bara saga mikla flóðið. Hún öflug lexía fyrir allt mannkynið hlýðni, trú, ábyrgð og von. Í fyrsta lagi kennir Nói hlýðni við Guð. Á tímum þegar heimurinn var fullur af ofbeldi og spillingu valdi Nói að ganga trúfastlega með Guði. Hann hlýtti fyrirmælum Guðs jafnvel þegar þær virtust óraunhæfar í augum annara. Þetta minni mannkyni á að það að gera það sem rétt ekki alltaf vinsælt. En hlýðni leiðir til hjálpræðis. Í öðru lagi undirstrikar sagan ábyrgð mannsins og ekki síður siðferðilega ábyrgð. Flóðið var ekki tilviljunarkennd refsing. Það var afleiðing útbreiddrar ílsku mannsins. Þetta kennir okkur að gjörðir okkar skipta máli og að samfélög sem byggð eru á óréttlæti og ílsku þurfa lokum að horfast í augu við afleiðingarnar. Í þriðja lagi táknar örkinans Nóa miskun og náð Guðs. Því að áður en dómurinn kom, sá Guð fyrir leið til að komast undan. Þetta sýnir að Guð þolinmóður og gefur mannkyninu tækifæri til að iðrast og breytast. Og það á það sama við í dag. Áður en dómur kemur sem að alltaf verið að kalla til að Kristur muni koma aftur. Hann muni koma til að sækja sitt fólk. Að þá hefur hann
boði fólki að taka móti Jesu Kristi, bjóðan velkomin inn í sitt hjarta og trúa og treysta á hann. Því að dómur vinir aldrei fyrsta þrá Guðs. Hann vill ekki. Hann vill ekki

Guð upp á endurreist og lofar trúfesti. Eins og við lesum í fyrstu Mósebók. Minn sáttmála vil ég gjöra við yður. Aldrei framar skal allt hold tortímast af vatnsflóði. Og aldrei framar mun flóð koma til að eyða jörðina. Og Guð sagði, þetta merki sáttmálans sem ég gjöri milli mín og yðar og allra lifandi skepna sem hjá yður eru. Allar ókomnar aldir. Boga minn set ég í skýin. Að hann sé merki sáttmálans milli mín og jarðarinnar. Og þegar ég dreg ský saman yfir jörðinni og bógin sést í skýjunum, þá mun ég minnast sáttmála míns sem milli mín og yðar og allra lifandi sálna í öllu holdi og aldrei framar skal vatni verða flóði til að tortíma öllu holdi. Og bógin skal standa í skýjunum og ég mun horfa á hann. Hugsa ykkur vinir, þegar við horfum á regnbogann, þá Guð að horfa á hann til þess að minnast hins eilífa sáttmála milli Guðs og allra lifandi sálna í öllu holdi sem á jörðinni. Og Guð sagði við Nóa, Þetta teikn sáttmálans sem ég hef gjört milli mín og alls holds sem á jörðinni. Guð hefur svo sannarlega staðið við sitt lofvörð allar götur síðan. Aldrei áður og eftir hefur ringt svo mikið eða flætt svo mikið vatn yfir allan heiminn í einu. En regnbóginn í skýjunum var okkur gefinn til táknum það að Guð myndi halda við sinn sáttmála. Í stuttu máli, Lexía Nóa kalla mannkyni til að lifa réttlátlega, annast sköpunarverkið, hlýða Guði jafnvel á erfiðum tímum og treysta því að von og endurnýjun séu alltaf möguleg eftir iðrun og trú. Titanic var svo flottasta hönnun með öllum þeim þægindum sem hægt var að hugsa sér á þeim tíma. Hannað og smíðað af mönnum, ósökkvandi skipið, sökk í jómfrúafærð sinni og með því 1500 manns. Fólk sem treysti því að það væri að ganga inn í öruggt skip. Það ekkert öruggt í þessum heimi. Okkar veraldlega heimi ekkert öruggt vinnir. En Jesús býður þér að ganga inn í hjálpræðsörkina. Ekki til að stýra henni, heldur til að njóta sem farþegi. Því Jesús við stjórnvölinn. Guð var skipstjórinn hjá Nóa. Hann líka skipstjórinn þinn ef þú leifir honum það. Treystu Guði. Og mér langar að segja, ef þú hefur ekki ennþá tekið skrefið þá hvet ég þig til að gera það. Stígðu borð í faðm Jesú og þú getur notið ferðarnar í öruggum höndum. Því það eini öryggi staðurinn. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Nokkur orð í dag. Þegar ég var cirka 30 ára barn í sveit, þá var nú þægindi eins og vatnssalerni ekki dendilega á hverjum bæ og það var ekki heldur þar sem ég bjó hjá afa mínum. Þurftum að fara út í fjósa sem var svona smá klefi yfir haughúsinu og þá svona bekkur, trébekkur með gati. Mátulegu fyrir fullorðið fólk en gatið var nógu stórt fyrir lítið barnadetta ofan í. Og þetta er minning sem að festist vegna þess að þarna greipum svo ofsar hræðsla og ég varð að halda mér dauða haldi þegar að súmkaði nýr í gatið og leið minn lá beint niður ef ég hefði ekki haldið fast í barmana og með einhverjum óskapa, já, engla krafti held ég og hjálp tókst mér að hífa mig upp og fara svo af setunni sem var stórhættur á börnum. Ég er að segja ykkur þetta því að ég ætla að segja ykkur frá öðrum sem að hélt heljar taki í sínum aðstæðum. Þetta var árið 1987. Og þetta var svona áætlunarflug, fast áætlunarflug og greinlega voru í þessari flugvél ekki neini sem farþegar en tveir flugmenn voru að fljúga frá Portland, Maine og til Boston. Flugmaðurinn Henry Dempsey, hann heyrði svona skrítin hávaða aftur í vélinni svo stuttu eftir flugtak þegar þau voru komin upp í 4000 fet þá lét hann aðstoðaflugmannin taka við og fór aftur í vélin. Þetta var nú ekki nema 15 farþega vél, þið veitir svona smá innanlandsvél. Hann fór aftur í til að tekka á því hvað væri að. Þegar hann kom alveg aftast, þar sem að dyrnar voru, þá eins og gerir stundum í flugum að það kemur svona, eins og það er kallað loftpoki, en það bara vélin sunkar hratt niður, hoppaði. Og akkurat gerðist það þarna, þannig að þegar að hann var þarna á staðnum og fór að athuga dyrnar, þá gerist þetta alltaf sama andartaki. Hann komst að því sem sagt að dyrnar voru illa lokaðar og í þessu að sunga svona og missa jafnvægið, þá flugu dyrnar upp á gátt vegna sem rakst utan í þær. Og hann sogaðist út úr litlu vélinni. Aðstoðaflugstjórinn heyrði vindinn, rokið, þjóta í gegnum flugvélina innanverða og sá rautt ljós kvikna sem að tilkynnti náttúrulega aðvörun og ljósið að það væri opnar dyr. Svo það var greinilegt hvað hefði gerst. Hann vissi ekkit nákvæmlega hvað. Hann hafði samband við flugvöllin, næsta flugvöll til nauðlendingar og sagði að flugmaðurinn eða flugstjórinn hefði fallið út og bað þyrlu til þess að leita á svæðinu sem var reyndar yfir sjó þar sem höfðu verið að fljúga. Eftir að flugvöllin lendi þá var náttúrulega áhöfnin og allir starfsmenn á vellinum yfir sjó undrandi. Því að þarna hékk Dempsey á stigahandriðinu, við þetta er svona áfast þessum dyrum á þessum flugvílum. Því að einhvern veginn þegar dyrnar opnuðust og líka með hans fjall út, þá tókst honum að grípa dauða haldi í stigahandriði og þar hékk hann. Og ég get ekki ímynda með hvernig að var að hanga þarna, þetta hafa gerst svona atburðir að flugmenn hafa orðið að vera utan á vélunum en ekki inn í þeim við krítiskar aðstæður og mikinn kulda en hafa nú ekki það hátt uppi en samt vindurinn eða vindhraðin á þessari vél og þarna upp í loftinu var 200 mílur á klukkustund. Ég veit ekki alveg hvað það er í okkar metrum og sekundu. En þetta er hraðara heldur en á bíla á 100 km hraða. Þetta er bara gríðalegu vindstyrku sem hann þurfti að halda sér gegn. Og þegar hann lenti eða þeir lentu vélinni, Þá var ekki höfðið á hann nema svona cirka 26 cm frá flugbrautinni. En hann slappi það og hann hélt svo fast handriðið af svo mikillu þrautseigju að það tók björgunarteymið nokkra mínútur að losa fingurnar af handriðinu. Jesús varaði okkur við erfiðum tímum, varaði fólki sitt við erfiðum tímum og hann segir í Matteus á Guðspjalli, 10. kafla 20. öðru versi og þér munið hataðir af öllum vegna nafns míns en sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Hann tekur þetta fram, þetta aftur og aftur við að taka fram að verða staðfastur að halda sér til enda. Ekki gefast upp. Og þegar þið hugsið ykkur reynslu Dempsey, Henry Dempsey, þannig að það leit ekkit vel út að fljú út úr vél í 4000 feta hæð og halda sér í þessum óbóðslega vindstyrk. Þá hugsið ykkur kostina, valkostina. Munið eftir því að þessu því harðar og það er svona enska þingin er svona hún þýðir eiginlega að loða við eða vera límdur við. Því harðar sem þið haldið ykkur við Krist, því fastar grip hans, handtak hans á ykkur. Því kannski kannastu aðra setningu, ég slepp ykkur aldrei, þeir eru tryggir í hendi minni. Hann heldur þétt í okkur, svo framalega sem við viljum halda í hann. Annar texti í opinbunabókinni síðustu bók Biblíunar, í öðrum kafla 25. versi segir nema það að þér haldið því sem þér hafið þangað til ég kem. Þetta að nema það á undan sér bara munið að allt annað skiptir minna máli en það að halda því sem þér hafið þangað til ég kem. Og hverja eigum að halda? Við eigum að halda þekkingunni, við eigum að halda lofgjörð okkar, við eigum að halda öllu sem varðar Guð og halda fast við það og láta ekki af því. Og vera eins og flugmaðurinn sem hékk utan á vélinni sama hvað vindurinn og allt reif í hann, hann sleppti ekki takinu. Og því fastar sem við höldum í drottin okkar, þess fastar heldur hann í okkur.

Traustið til drottins. Einu sinni var guðrækin ekkja sem hafði óbifalegt traust á forsjón drottins. Einu sinni var hún matalaus og börnin hennar stóðu svöng og grátandi. Þá kom henni í hug þessi orð frelsarans. Ef yðar heimniski faðir fæðir fuglana í loftinu sem hvorki uppskera neð safni í kornlöður, hversu miklu fremur mun hann þá ekki fæða yður því að trúar veikir. Henni fannst að þessi orð væri til sín töluð og bað til Guðs í trúnni á þessi orð. Að því búnu vék hún sér að börnunum sínum og sagði við þau, leggiði á borðið, þá kemur maturinn. Þau litu til hennar undrandi en af því hún sagði þetta svo fortakslaust, þá gerðu þau eins og hún mælti fyrir. Þegar þau voru búin að því sagði hún aftur, elsku börni mín, þið eru líka börn Guðs, setjið ykkur því niður við borðið því að faðir yðar á himnum mun gefa ykkur að borða. Hann sé ráð til þess þó ég viti engin ráð. Börnin settust við borðið og undruðust nú enn meir en áður. Í þeim sömu svifum var hurðinni lokið upp og grannkona ekkjunar kom inn með körfu og bar nægan mat á borðið og sagði Guð sendi mig með þetta til ykkar. Ég er vön að færa einhverju matargjöf á hverjum degi af því að Guð blessa mig svo ríkulega og nú fekk ég bendingum að fara til ykkar í dag. Undrun og ánægja skein af andliti barnana meðan þau voru að borða og öll fengu þau nægju sína. Þessu borðhaldi gleymdu þau aldrei síðan og föðurnum á himnum ekki heldur. Að lokinni máltíðinni kallaði ekkjan á börnin svo þökkuðu þau öll Guði sameiginlega fyrir þessa óvæntu máltíð og fólu sig honum á hendur.

Bjarg mitt er Guð. Trúin á Jesu það dýrmætasta sem nokkur getur eignast hér á jörð. Engin perla, engin demantur getur jafnast á við það að eignast Jesu sem sinn besta vin. Það að finna sig eiga trú á Jesu snýr öllu lífi manns við. Það að koma úr myrkrinu inn í ljósið. Sú staðreynd að Jesús elskaði okkur af slíkum einlægum endalausum kærleika að hann lét líf sitt á krossi ásamt allri þeirri þjáningu, spotti og háðung sem því fylgdi það sem verður að vera undirstaða trúar okkar. Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemst til föðurins nema fyrir mig. Jesús kom og sýndi okkur veginn, kenndi okkur sannleikan og gaf okkur eilíft líf með föðurnum á himnum. Hann vill deila með okkur arfleið sinni hjá föður sínum og til þess að svo mætti verða leið hann saklaus fyrir syndir okkar allra. Til þess að við getum lifað í því réttlæti og náð sem Guð vill gefa okkur öllum. Við sjálf getum ekkert gert til að öðlast þessa náðar gjöf frá Guði. Hann hefur valið af kærleika sínum að gefa okkur allt þetta. Við þurfum aðeins að læra að taka á móti henni og vilja lifa því lífi sem Jesús kenndi okkur. Getum við tekið áhættuna sem felst í því að bíða með að taka ákvörðun? Vitum við hvenær tækifærið ekki lengur til staðar? Tími sá sem okkur gefin hér á jörð svo stuttur. Höfum við efni á að eyða honum í hugsunarleysi og vantrú. Guð alltaf til staðar. Hann alltaf tilbúinn til að hlusta á bænir okkar á allt það sem við viljum við hann tala. Hann býður eftir okkur og gleði hann sinn mikil þegar við kjósum að kynnast honum og koma til hans með bænir okkar og þakklæti okkar. Ég veit að mörgum reynist erfitt að skilja hvað Guð og hvernig hann er. Má ég segja ykkur örlítið brot að minni reynslu? Ég hef verið í veikindabaráttu í mörg ár. Áður en það kom til hafði ég orðið fyrir ýmsum áföllum í lífinu eins og flestir þurfa að gangi gegnum. Fyrir 23 árum var ég orðin afar þreytt á lífinu. Fannst það eiginlega ekki vera þessi virði að halda því áfram að öllu óbreyttu. En innst inni vissi ég þó alltaf að ég átti að halda áfram. Mér bara skylda til þess. Ég var þreytt þegar ég sofnaði og ég var ennþá þreyttari þegar ég vaknaði á morgni næsta dags. Það eitt að fara á fætur og halda áfram var það erfiðasta sem ég hef gengið í gegnum. Ég líkti líðan minni á þennan hátt. Mér fannst ég liggja á einhvers konar hallandi ísbreiðu. Ég fann að ég rann stjórnlaust niður þessa ísbrekku. Ég reyndi að finna einhverja misfellu til að spyrna við eða halda í með höndunum. En ég gat ekki fundið neitt til þess að ná taki á. Ég rann stjórnlaust áfram og ég vissi hvað myndi bíða við brekku endan. Það sagt að á slíkum stundum sjáu fólk gjarnan líf sitt eins og í kvikmynd. Ég sá ekkert. Það eina sem ég fann var skelfing, svo mesta hræðsla sem ég hef upplifað. Einn dag ákvað ég að nú væri nóg komið. Ég fór út til að leita eftir hjálp. Ég vissi að Guð var til. Það hafði ég alltaf vitað. En ég var reið við hann og hafði ekki neitt vilja við hann tala í mörg ár. En nú var svo komið að ég gat ekki fengist við líf mitt hjálpalaust. Ég hugsaði sem svo. Ég hef engu að tapa við að leita til Guðs. Það getur verið að núna vilji hann hlusta á mig. Og eitthvað gerðist.
Það leið langur tími þangað til ég fór að skynja breytingu. Ég fór að eyða meiri tíma í samræður við Guð. Mér leið betur og það kom að því að ég áttaði mig á því að Guð hafði alltaf verið til staðar. Það var ég sem hafði farið frá honum, inn í veröld sem gaf lítið fyrir það að hjálpa þeim sem voru í neyð. Nú orðið tala ég mikið við Guð. Ég veit að hann hlustar og ég finn að hann er hlýr og umhyggjusamur. Hönd hans er það sem ég get núna gripið í þegar ég finn mig vera að byrja að renna niður ísbreiðuna sem er líf mitt. Guð er alltaf til staðar og alltaf tilbúin til þess að hlusta. Ég veit að honum þykir vænt um mig og ég finn að ég get ekki án hans verið. Hjá honum er skjól og öryggi. Ég er honum þakklátari en orð þá lýst.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðum, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

Sálmur 144 Eftir Davíð Lofaður sé drottinn bjarg mitt, sem æfir hendur mínar til bardaga, fingur mína til orrustu. Þú ert miskun mín og vígi, vörn mín og hjálparhella, skjöldur minn og athvarf, hann leggur undir mig þjóðir. Drottinn, hvað er maðurinn að þú þekkir hann, mannsins barn að þú gefir því gaum? Maðurinn er sem vindblær, dagar hans líða hjá eins og skuggi. Drottinn, sveig þú himinn þinn og stíg niður, snertu fjöllin svo að úr þeim rjúki. Lát eldingar leiftra og tvístra óvinum þínum, skjót örfum þínum og hrek þá burt. Rétt út hönd þína frá hæðum, ríf mig burt og bjarga mér úr beljandi vassflaumi. Úr greipum framandi manna sem tala lígi með munni sínum og svíkja með hægri hendi sinni. Guð, ég vil syngja þér nýjan söng, leika fyrir þig á tístrengjaða hörpu, fyrir þig sem veitir konungum sigur, bjargar Davíð þjóni sínum undan ógnandi sverði. Ríf mig burt og bjarga mér úr greipum framandi manna, sem tala lígi með munni sínum og svíkja með hægri hendi sinni. Synir vorir líkjast viðarteinungum, sem uxu hátt í æsku þrótti sínum, dætur vorar eru sem súlur, úthögnar til hallarprýði. Hlöður vorar eru fullar og geyma afurðir af hverri tegund. Búfé vort fjölgar sér þúsundfalt, marg þúsundfalt á haglendum vorum. Kýrnar eru kálffullar, engin innrás og engir hernundir, engin neyðaróp á strætum vorum. Sæl er sú þjóð sem þannig farnast, sæl er sú þjóð sem á drottinn að guði.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Á tímum þegar sannleikurinn var grafinn undir þunga harðstjórnar, þegar rödd trúarinnar var þögguð af ótta, þorði ein þjóð að standa á móti. Í myrkri miðalda þegar heimurinn beygði sig fyrir vilja ósveigjanlegs valds, stóðu valdensar sem ljós sem ekki var hægt að slökkva. Þótt þeir eyðileggi heimili þeirra, geta þeir ekki eyðilagt orð Guðs. Þeir voru stimplaðir sem villutrúarmenn, veiddir eins og dýr og dæmdir fyrir trú sína. Þeir ögruðu hinni heilögu kirkju sem vildi þurrka út tilvist þeirra. Þetta er saga vemdara ritninganna, sagan um sannleika, hugrekki og óbilandi von. Hvað ef kirkjan sem þú hefur alltaf þekkt er ekki hinn sanna kirkja sem talaðir í Biblíunni? Ímyndaðu þér í smá stund möguleikan á því að það sem þér hefur verið kennt, það sem þú hefur séð og upplifað, sé aðeins skuggi sannleikans. Hvað er sagan, svo sem Guð ætlaði að segja, væri falin, grafin undir öldum blekkinga, valds og stjórnunar? Það var tími þegar heimurinn var umvafin andlegu myrkri. Það var öld yfirráða páfa þegar ljós sannleikans virtist næstum slöknað. Samt jafnvel á þessum skuggatíma héldu trúir vottar Guðs loganum á lofti. Þetta voru menn og konur sem héldu fastu Krist sem eina milligöngumann milli Guðs og manna, sem héldu upp í Biblíunni sem óhaggalegum grunni þeirra. Róm með öllu sínum glæsileika og krafti þoldi ekki andóf. Það var reynt að þagga niður í þessum trúföstu til að eyða öllum ummerkjum að tilveru þeirra. Fyrir að láta jafnvel í ljós efasemdir vald páfans eða þora efast kenningu, gæti maður borgað æðsta gjaldið. Auður völdið að staða bauð engan skjöld. Veggir kirkjunar kunna hafa verið gullskreyttir, en grunnur hennar var sprunginn af spillingu. Þeir sem stóðu á móti því urðu óvinir sem skildu milja niður, þrátt fyrir sakleysi og sanna trú. Samt voru raunir hennar sönnu kirkju oft huldar sjónum heimsins. Þeir fundu sér ekki stað í háum dómkirkjum eða fagnað af öflugum heimsveldum. Þau fundust í eyðimörkinni eins og spáð var í opinbörnabókinni 12.6. En konan flýði út í eyðimörkina þar sem Guð hefur búið henni stað. Þessi kirkja í eyðimörkinni var vörður fjársjóða Guðs, sannleikan sem hann hafði falið mankininu. Þeim var hvorki sveipuð sæmdni viðhöfn, heldur voru vemduð í einfaldleika, hreinleika og auðmýkt. Ein helstu skilin á milli þessara sönnu kirkju og Rómar var hvíldardagurinn. Hvíldardagur Biblíunar sem Guð gaf í fjórða boðorðinu. Páfadómurinn uppfyllti spádóminn þegar hann komst til valda með því að kasta sannleikanum til jarðar. Lögmál Guðs, sem ætla var að standa að eilifu, var fótum troðið og í stað þess voru mannlegar hefðir teknar upp. Sunnudagur, dagur sem átti rætur í heiðni, var upphafin sem heilagur dagur og þeir sem voru undir stjórn Rómar voru neyddir til að heiðra hann. Jafnvel einlægi trúaðir voru afvegaleiddir. Sumir heiðruðu báða dagana og forðuðu sér frá vinnu bæði á hvíldardegi og sunnudegi í vonum að friðþægja bæði Guð og menn. En þessi málamiðlun var aldrei nóg fyrir Róm. Hvíldardaginn átti að vanhelga, sunnudaginn átti að helga. Og þeir sem veittu mótspurnu voru fordæmdir af hörku. Ímyndaði þér hugrekki sem þurfti til að standa staðfastur. Að heiðra hvíldardaginn var að lýsa yfir hollustu við Guð yfir mann og standa í trássi við stofnun sem hafði bæði andlegt og veraldlegt vald. Þetta var engin smá uppreisn. Þetta var trúar yfirlýsing andspænis dauðanum. Fyrir marga var eina leiðin til að hlýða lögmáli Guðs að flýja, burt frá borgunum, burt frá miðstöðum valdsins, inn í eyðimörkina. Þar í einangrun fundu þeir frelsi til að biðja. Þó það hafi kostað mikinn persónulega kostnað, báru þessir fáu trúföstu óbilandi samfæringu orð Guðs og að lögmál hans væru óbreytanleg. Rétt eins og sálmaritarinn sagði, réttlæti þitt er eilíft réttlæti og lögmál þitt trúfesti. Og eins og Guð hafði sett hvíldardaginn sinn í hjarta lögmálsins, settu þeir hann í hjarta lífsins. Þeir skildu að hvíldardagurinn var meira en dagur til hvíldar. Það var merki sáttmála þeirra við skaparan, minnisvarði mátt hans til að frelsa og helga. Þegar þeir hörfuðu inn í eyðimörkina sóttu þessi trúuðu styrk frá umhverfi sínu, háu fjöllin, ósveigjanleg og tignaleg, urðu táknum varanlegt réttlæti Guðs. Því þótt fjöllin færust úr stað og hálsarnir riði, skal mín miskunnsemi við þig ekki færast úr stað og minn friðar sáttmáli ekki raskast. Þeir hvísluðu að börnum sínum Guð sem var jafn staðfastur og björgin undir fótum þeirra. Þetta var ekki fólk sem naut velmegunar eða forréttinda. Þeir kenndu börnum sínum að þykja væntum ritningarnar og festu langa ritningagreinar á minnið vegna þess að biblíur voru af skornum skammti. Þeir skildu að hvert orð Guðs var fjársjóður, lífleina í heimi sem var að drukna í villu. Saga þeirra er hljóðlátt hetju dáð, trú svo sterk að ekki var hægt að slökkva hana. Þóttir væru tvístraðir og ofsóttir, kvikuðu þeir aldrei í ætlunarverki sínu að standa vörð sannleikan. Þeir voru gæslumenn logans, vemdarar trúar sem stóð í algjörri mótsögn við mikil fengleika hins innantóma valds Rómar. Arleð þeirra kvíslar enn að okkur að sannleikur Guð sé hverrar fórnar virði, að lögmál hans sé eilíft og að fólk hans, þó fátt, fái staðist. Valdensar sem staðsetti voru innan hrikaleg fjöll Evrópu geymdu einhvað dýrmætara en gull. Heilug ritning vandlega þýtt á þeirra eigin tungumál. Löngu áðurinn siðbótinn sendi bylgjur heiminn höfðu valdensar þegar tekið afstöðu sína. Þeir héldu fast við hinn hreina sannleika biblíunar eins og björgunalínu og neituðu að sleppa takinu, jafnvel þótt kostnaðurinn væri óhugsandi. Þessar hugröku sálir vissu hvað það þýtti að stefna öllu í hættu. Þeir voguðu sér að kalla hinna voldugu Rómakirkju þar sem ritningarnar lýstu sem Babylon opinberunar, fráhvarfs vald, hulið stórfengleika en byggt á lígi. Áræðni þeirra var ekki sprottin af stolti, heldur óhagganlegri sannfæringu að verja beri orð Guðs hvað sem það kostar. Þeir sáu í háum dómkirkjum Rómar og háleitum athöfnum svik við auðmjúkt og óeigingjart fordæmi Krists. Trúnaður þeirra var ekki sársökulaus. Sumir valdensar sem voru undir þungum ofsóknum kvikuðu og gerðu málamilanir og létu hægt og rólega hluta af trúsinni fyrir vægðalausum kröfum Rómar. En margir stóðu óbilandi. Jafnvel þegar eldarnir loguðu í kringum þá, neituðu þeir að beygja sig fyrir helgimyndadýrkun sem er svo algengi kirkjunni og kallar hana skurgóðadýrkun. Þeir héldu áfram að heiðra hinn sanna hvíldardag og héldu boðar Guðs heilög á meðan heimurinn í kringum þá hætti stað eða hunsaði þá. Jafnvel þegar spjót hermanna stungu þá eða logar rómverska bálfara eyddi þeim, kvikaði trú þeir ekki. Þeir héldu fast við nafn Guðs og orð hans. Í 1000 ár urðu fjöllin athvarf þeirra. Hátt fyrir ofan ítök ofsækjenda þeirra, umkringdur glæsileika sköpunarinnar, fundu valdensar styrk og frið. Hinir hrikalegu klettar og háir tindar voru meira en bara felustaður. Þeir voru helgidómur sem Guð sjálfur bjóð þeim. Þessi voldugu fjöll vitnuðu óbreytanlegt réttlæti Jehóva. Fjöll eru kringum Jerúsalem og drottinni kringum lýðsinn, héðan í frá og að eilífu. Valdensar vildu benda börnum sínum á hina varanlegu steina og segja rétt eins og það er ekki hægt að hreyfa þá, er ekki heldur hægt að rjúfa fyrirheit Guðs. Í þessari hrífandi eyðimörk byggðu þeir líf sitt. Þeir rækta grýttan jarðveginn með þolumóðum höndum og breyta hrjóstrugum brekkum í frjósaman akur. Starf þeirra var vitnisburður þá trú að sérhver hluti lífsins, jafnvel hið erfiða og hverstaslega, væri heilagt þegar það var gert fyrir Guð. Þeir kvörtuðu ekki yfir raunu sínum, heldur litu þeir á fjöllin sem stöðuga áminningu sköpunarkraft Guðs og vemdandi umhyggju. Hver er Guð nema drottinn og hver er hellubjarg utan vor Guð? Valdensarnir fundu nærveru hans í nið trjána, í rennandi lækjum og jafnvel í hljóðri tign tindana fyrir ofan þá. Trú þeirra var virk, hún brann af ákafa sem engar ofsóknir gátu slökkt. Frammi fyrir átakalegum erfileikum færðu þau trú sína til barna sinna af blíðri umhyggju. Frá unga aldri var börnum þeirra kenda ritningarnar ekki aðeins sem bók, heldur sem lifandi orð Guðs. Án aðgangs að prentuðum biblíum lögðu þeir heilu kaflana á minnið, jafnvel heilar bækur, þannig að orðið var greift í hjörtu þeirra. Menntun þeirra mótaði ekki aðeins hugann heldur sálina alla. Þeir lærðu að leggja hart að sér, þola þjáningar og standa staðfastur í trúnni. Foreldrar þeirra vissu að þessi börn gætu einn daginn staðið frammi fyrir dauða píslavottar, en samt undirbjuggu þeir þau af ást og einlægni, vitandi að trúin sem þau létu í té var í hverrar fórnar virði. Fjöllin voru bæði vígi þeirra og kennari. Þegar ofsóknastormarnir geisuðu fyrir neðan, fundu þeir öryggi í hæðum, en meira en það. Fjöllin kenndu þeim hið órjúfanlega lögmál Guðs. Orð þitt, drottinn, varir að eilífu, það stendur stöðugt á himnum. Þótt jarnesk völd getur reynt að tortíma sannleikanum, myndi hann standa jafn óhagganlegur og tindarnir sem umkringdu þá. Menn gátu slegið þá niður, en þeir gátu ekki eitt einum bókstaf í lögmáli Guðs. Jafnvel í einsemt sinni voru valdinsallir aldrei einir. Þögn fjallana var fulla nærveru Guðs. Þeir fögnuðu frelsi sínu til að tilbyðja, lyftu upp röst sinni í söng innan klettabjörgin. Hjörtu þeirra voru fulla þakklæti, ekki beiskju. Þeir vissu að sami Guð sem hafði leiðbent Ísrael um eyðumörkina var með þeim núna. Þeir litu á útlegg sína ekki sem þeir væru yfirgefnir, heldur sem guðlega vend, skjól fyrir ofsaveðri Rómar. Í þessum auðmjúku dölum, umkringdum glæsileika sköpunarinnar, fundu valdessar styrk sinn. Þeir voru ekki líður brotin af raunum sínum, heldur hreinsaður af þeim, eins og gull hreinsaði eldi. Saga þeirra er kyrrlátt hugrekki trúar, svo staðföst að ekki var hægt að hreyfa hana, ekki af ótta, ekki af þjáningu og ekki af dauðanum sjálfum. Og jafnvel þegar heimurinn virtist molna í kringum þá, logaði ljós vitnisburðar þeirra skært, leiðaljós vonar á myrkri öld. En sagan valdessana endar ekki með helgidómum þeirra í fjallinu eða rólegri siglu. Það byrjar vissulega þar, djúpt í þessum hrikalegu dölum, umkringdir háum tindum, fundu valdessar fyrir brennandi samfæringu sem ekki var hægt að hemja. Sannleikurinn sem þeir hefðu uppgötvað með bæn og þjáningum voru of dýrmætir til að halda þeim földum. Hjörtu þeirra fylltust af gleði hjálpræðisins og þau þráðu að deila því ljósi með heimi sem fastur í kæfandi skugga villukenninga. Þeir trúðu að endir alls væri í nánd. Síður ritningarinnar höfðu opinberað þeim það. Augljóslega og óneitanlega sáu þeir í spádómum Daníels og opinbernabókarinnar hvernig atburður leiddu til endurkomu Krists. Þessi fullvissa fyllti daga og nætur þeirra tilgangi. Valdensar vissu að þeim hafði verið trúa fyrir heilögu verkefni sem ekkert vald á jörðu gat þakka niður. Ímyndaði þeir eldin í hjörtum þeirra þegar þau rannsökuðu ritningarnar með bæn og gerðu sér grein fyrir hversu dýrmætt það er sem Guð hefur opinberað þeim. Þeir sáu greinilega hjálpræðis áætlunina þróast á þessum helgu síðum eins og ljós sem brýst í gegnum þétta þoku. Þeir fundu huggunni orðum Jesaja. Þó að syndir yðar séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þeir fundu von í fyrirheiti Jesú. Komi til mín allir þér sem erfiðið hafið og þunga byrðar og ég mun veita yður hvíld. Þegar þeir opnuðu biblíuna sína sáu þeir meira en orð. Þeir sáu andlit frelsara fullan af kærleika og miskun. Jesús birtist ekki sem fjarlæg og ströng persóna eins og prestarnir máluðu hann til að vera. Hann var ekki dómari sem beið eftir að fordæma eða sáttasemjari sem aðeins var aðgengilegur í gegnum dýrlinga og helgisiði. Nei, Jesús ritningarinnar var blíður og miskunnsamur, stóð með opinn faðm og bauð þreyttum og þjáðum að koma til sín. Þeir horfðu út í heiminn og sáu sálir þjáðar af ótta, sektakennd og tilgangslausri trúrækni. Samkvæmt kenningum Rómar var fólki kennt að trúa því að það gæti aðeins fundi fyrirgefningu fyrir iðrunar verk. Þeir föstuðu þar til þeir voru máttlausir. Þeir skriðu á hnjánum að fjarlægum helgistöðum í vonum að ávinna sér velþóknun Guðs. Þeir þjáðu sig í vonum að sársveikin myndi hreinsa syndir þeirra, en engin friður kom, engin gleði, aðeins meiri ótti og meira myrkur. Valdensar grétu yfir þessum sálum. Þeir þráðu að segja þeim að hjálpræði væri ekki hægt að kaupa með þjáningu eða góðum verkum. Því að af náð eru þér holtnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf. Og svo með titrandi vörum og tárfylltum augum fóru þeir að miðla fagnaðarerindinu. Það var ekki auðvelt verkefni. Þeir fóru ekki út sem predikarar með lofsöng og vald. Þeir gátu það ekki. Að lýsa yfir trúboði sínu opinberlega hefði þýtt öruggan dauða. Þessi stað urðu þeir auðmjúkir kaupmenn og ferðalangar og báru ekki aðeins eigur sínar heldur einnig orð Guðs falið vandlega innan klæða. Þessi handrit, handskrifuð af vandvirkni, voru þeirra dýrmætustu gersemar. Hvert vers hafði verið afritað við kertaljós á földum stöðum, oft í mikilli hættu. Þegar þeir ferðuðust Evrópu, töluðu þessi kaupmenn hljóðlega en djarflega. Þeir fylgdust með hjörtun sem voru reiðubúin til að heyra sannleikan. Þegar þeir skynja að einhver væri leitandi, einhver þjakaður af sektakennd eða vonleysi vegna kenninga kirkjunar, opinberuðu þeir vandlega reikningarnar. Sjáðu fyrir þér slík samskipti. Valdensa trúboði situr í daufu upplýstu herbergi og talar hljóðlega við fjölskyldu sem hefur safnað saman til að hlusta á hann. Hann opnar lítið slitið handrit og byrjar að lesa. Rödd hans titrar þegar hann les orð fyrsta Jóhannesarbréf 1:7. Blóð Jesú, sonar hans, hreinsar oss af allri synd. Móðurinn í herberginu grípur barnið sitt og lítur til hans af undrun. Getur það verið satt, hvíslar hún. Fyrirgefur Guð mér virkilega. Trúboðinn kinkar kolli, augu hans tárum fyllt. Já, þú getur komið til hans eins og þú ert. Hann ber kærleika til þín. Fyrir marga var það í fyrsta skiptið að heyra hið sanna fagnaðarerindi. Tárin runnu frjálslega þegar þeir áttu þessu á því að þeir þurftu ekki að ávinna sér kærleika Guðs eða fyrirgefningu. Jesús sagði þegar greitt lausnagjaldið. Valdensar deildu ekki bara versum, þeir deildu von. Þeir birtu mynda Guði sem var ekki fjarlægur harstjóri, heldur kærleiksríkur faðir. Þeir sögðu frá frelsara sem kráðist ekki fórna, heldur fórnaði sjálfum sér sem hinn fullkomna fórn. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir gladist ekki, heldur hafi eilíft líf. Boðskapur þeirra var einfaldur en áhrifaríkur, hann skari gegnum legar og ótta sem Róm hafði byggt í gegnum aldirnar. Margir sem heyrðu boðskapin trúðu honum ekki fyrst. Getur það verið satt, myndu þeir spyrja aftur og aftur. Valdensarnir endurtóku loforðin oft með þolinmæði og beygðum hnjám þar til sannleikurinn festi rætur. Þeir horfðu á andlit sem áður voru döpur af örvæntingu lýsast upp á gleði. Þeir sáu sálir sem einu sinni voru hlaðnar sektakennd standa uppréttar í nýfengnum frelsi. En verkefni þeirra var kostnaðasamt. Hvert skresu þeir tóku var hættulegt. Yfirvöld kirkjunar voru alltaf vakandi og að vera gripin með brot af reikningunni leiddi til pyntinga eða dauða. Samt héldu valdensar áfram, núna er áfram að þeirri samfaringu að engin fórn væri of mikil vegna fagnaðarerindisins. Þeir litu á sig sem verkamenn í vingarði Guðs og sáðu fræjum sannleikan sem myndi einn dag bera ávöxt. Og vissulega bar það ávöxt. Hvar sem þeir fóru skildu þeir eftir sér trúar neista sem síðar myndi glæðast. Þeir voru ekki þar til að sjá uppskeruna. Oft fóru þeir hratt áfram og hurfu áður en óvinir þeirra gátu fundið þá. En starf þeirra var ekki til einskis. Reikningarnar sem þeir deildu, vonin sem þeir gróðu settu, hélt áfram að dreifast jafnvel eftir að þeir voru farnir. Hugrekki og kærleikur valdensa til annarra var ekki þeirra eigin. Það var kraftur Krists sem starfaði gegnum þá. Því að Guð sem sagði, ljós skal skína fram úr myrkri, hann lét það skína í hjörtu vor til þess að birtu legði af þekkingunni á dýr Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krists. En þennan fjársjóð höfum við í leirkerum til þess að ofur magn kraftsins sé Guðs en ekki frá oss. Ljósið sem þeir báru var ekki bara fyrir þeirra tíma, Það var ljós sem ætla var að skína til enda veraldar, ljós sem myndi að lokum kveikja eld siðbótarinnar. En fyrir valdinsanna var nóg að vita að þeir voru trúir köllun sinni, að sannleikanum sem þeir elskuðu svo innilega var deilt einni dýrmætri sál í einu. Og þannig gengu þeir vegi Evrópu, skref þeirra hljóðlátt en hjörtu þeirra loga og báru með sér vonina hjálpræði til heimsins sem sárlega þarnaðist þess. Þeir höfnuðu töfrandi veldi Rómar og snýru í staðinnar fordæmi Kris, milds húsbónda síns, sem lýsti yfir: mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna. Presta þeirra voru hirðar í sönnum skilningi og hlúðu að hjörðum sínum af kærleika og auðmýkt. Þessir leiðtogar voru á engan hátt líkir háleitum prestum Rómar sem prýttu sig auðæfum og sóttust eftir stjórn á lífi mannanna. Þessi stað bjuggu valdensa prestarnir meðal fólksins og tóku þátt í baráttu þeirra og gleði. Þeir heimsóttu sjúka, hugguðu hennar syrgjandi og leiddu menn áfram á veg sannleikans. Þegar deilur kom upp urðu þeir friðasinnar og hlúðu að sátt og kærleika innan samfélagsins. Fordæmi þeirra var lifandi vitnisburður kennslu Krists: ver hirðir sauða minna. Menntun unga fólksins var heilug skylda innan samfélags þeirra. Prestarnir, sem þjónuðu ekki aðeins sem andlegir leiðtogar, heldur einnig sem kennarar, sáu til þess að börn þeirra uxu upp fulla þekkingu á ritningunni. Biblían var kjarninn í fræðum þeirra, með guðspjöllum Matteusar og Jóhannesar og bréfunum til áminningar. Þessir ungu menn urðu lifandi geymsla orð Guðs og báru sannleika hans innra með sér eins og fjársjóð. Fyrir valdens að voru orð 5. Mósebókar 6:67 skipun sem þeir tóku til sín. Þessi orð sem ég legg fyrir þig í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnum þínum. En menntun þeirra fór lengra en utan bókar lærdómur. Í djúpum hellum þar sem flöktandi ljós blysanna varpa skugga á grófa veggina afrituðu þeir ritningarnar vandlega. Vers fyrir vers, kafla fyrir kafla, lífguðu þeir orð Guðs með erfiði sínu. Sum handritin innihöldu heila biblíur á meðan önnur voru með vandlega völdum textum ásamt einföldum en djúpstæðum útskýringum. Þessir helgu textar sem varðveittir voru þrátt fyrir mikla persónlega hættu voru leiðarljós sannleikans í myrkruðum heimi af villu. Verkið var ekki bara varðveisluverk, það var tilbeiðslu athöfn, leið til að láta ljós sannleika Guðs skína. Valdensa prestarnir voru líka hagnýtir menn, líkt og Páll sem smíðaði tjöld til að styðja þjónustu sína náðu þeir tökum á iðgreinum til að sjá fyrir sér ef á þurfti að halda. Verk þeirra var framlenging á trú þeirra, vitnisburður þá trú að sérhver athöfn, sama hversu auðmjúk, gæti vegsama Guð. Þegar samfélagin sem þeir þjónuðu bjuggu við frið, stutti fólki presta sína fúslega, en á erfiðleika tímum myndu prestarnir þjakaðir að erfiðisvinnu minna hjörðina á að þau varu líka verkamenn í vingarði drottins. Þetta fólk sem virtist svo lítið í augum heimsins voru trúar risar. Frá unga aldri var börnum valdessa kennt gildi trúboðsins. Þeir skildu að þeir voru hluti af einhverju miklu stærra en þeir sjálfir, heilagt verk sem krafðist aga hugrekkis og óbilandi trúar. Eftir því sem þau stækkuðu fór menntun þeirra heilagt verk sem krafðist aga hugrekkis og óbilandi trúar. Eftir því sem þau stækkuðu fór menntun

Ferðamenn í hjarta samfélagsins fylgdi mikil áhætta. Ungmenni Valdensa voru send með skýr fyrirmæli, treystu engum. Hlutverk þeirra var að læra, fylgjast með og finna tækifæri til að planta fræjum sannleikans í hljóði. Þeir báru reytingarnar, handskrifaðar, vandlega afritaðar og dýrmætar, faldar inn í fóðurum fatnaðar síns. Hver blaðsíða, hvert vers var fjársjóður sem átt að deila, en aðeins með þeim sem höfðu opin hjörtu til að taka á móti. Hvert skref sem þessir ungi trúboðar tóku var hluti að heilari köllun. Þeir höfðu verið þjálfaðir, ekki aðeins til að þekkja reytingarnar, heldur til að lifa eftir þeim. Undirbúningur þeirra fyrir þjónustuna var strangur og mjög persónlegur. Áður en þeir gátu tekið að sér embætti press í heimalandi sínu þurftu þeir að helgast trúboðinu í 3 ár. Þetta var ekki formsatriði eða þolgeði, þetta var andlegt nám, tími þegar þeir lærðu að treysta algjörlega á Guð, fórna eigin hagsmunum og þjóna öðrum að auðmýkt og hugrekki. Þeir ferðuðist ekki einir, hver ungur trúboði var paraður við eldri og reyndari félaga sem var ekki aðeins leiðbeinandi heldur uppspretta visku og styrks. Sama myndu þau takast á við prófraunir og hættur trúboðsins og styðja hvort annan með bæn og ráðgjöf. Þó að leiðir þeirra skildu oft þegar starf þeirra leiddi þá á mismunandi staði, hittust þeir aftur þegar þeir gátu, deildu reynslu sinni og endurnýjuðu trú sína og félagsskap hvers annars. Ferðir þeirra voru hættulegar en samt héldu þeir áfram af rólegri ákveðni. Þessir ungu trúboðar skildu hættuna af verkefni sínu, að opinbera raunverulegan tilgang þeirra myndi þýða öruggan dauða, ekki bara fyrir þá sjálfa, heldur hugsanlega fyrir fjölskyldur þeirra og samfélög í fjöllunum. Samt hikuðu þeir ekki. Með einföldum klæðnaði og auðmjúkri framkomu ferðuðust þeir og tóku upp búning kaupmanna eða sölumanna. Þeir báru silki, skartgripi eða aðra verðmætar hluti sem leiði þeim að komast inn á heimili og samfélög þar sem þeir hefðu verið vísað frá sem trúboðar. J.A. Wiley skrifar í bók sinni um sögu Valdensa: Þeir báru silki, skartgripi og aðra hluti sem á þeim tíma var ekki auðvelt að kaupa nema á fjarlægum stöðum og þeim var fagnað sem kaupmunum þar sem þeim hefði verið hafnað sem trúboðar. Þessar einföldu vörur urðu lykillinn að því að opna dyr, en sannur fjársjóður þeirra var ritningin, falin vandlega en samt deilt með djörfung þegar hjörtu virtist opin. En raunverulegu fjársjóður þeirra var ekki í vörunum sem þeir báru. Meðal hlutana leyndust ritningagreinar, vandlega undirbúnar og tilbúnar til að deila. Þeir biðu tækifæra til að geta talað fagnaðarerindið þegar þeir gátu blíðlega boðið hluta af orði Guðs einhverjum sem virtist þungt haldinn að lífsbaráttunni eða í leita dýpri merkingu. Með visku og varkárni sem þeim hefur verið innrætt frá barnæsku settu þeir þessu dýrmætu rit þar sem þau getu fest rætur. Oft var þetta verk unnið í laumi en skildi eftir sig orð lífsins eins og fræ, dreift í frjósama jörð. Ímyndaðu þér augnablik á iðandi markaði. Meðal hávaða og skarkala býður auðmjúkur kaupmaður upp á stykki af fínu efni fyrir þreyttan ferðalang. Í fellingum klæðisins sem hnýsin augu sjá ekki er lítið handrit, hluti af sálmunum eða kannski orð Jesú sjálfs. Kaupmaðurinn hallar sér hljóðlega. Þetta eru vonarorð. Lestu þau þegar þú ert einn. Ferðamaðurinn þiggur gjöfina og skilur ekki enn fullt gildi hennar. En seinna í næturkyrðinni, þegar orðin lifna við á síðunni, byrja hjarta hans að umbreytast. Krafturinn í þessum kynnum var ómælanlegur. Aftur og aftur fundu ritningarnar leiðin í heimili og hjörtu og kveiktu neista sem engin kraftur gat slökkt. Páfa yfirvöld gátu ekki rakið uppruna þess sem þau kölluðu spillandi villutrú. Trúboðar Valdensa voru eins og vindurinn, óséðir en samt fannst nærvera þeirra allstaðar. Vindurinn blæst það sem hann vill og þú heyrir þitt hans. Samt veistu ekki hvaðan hann kemur né hvert hann fer. Andi Chris logaði skært í þessum ungu Valdensum. Þeir vissu að fagnaðarendið var ekki bara boðskapur sem átti að varvita, heldur gjöf sem átti að miðla. Þeir fluttu sannleikaninn í myrkustu horn Evrópu þar sem villur rómar höfðu bundið sálir í ótta og fáfræði.
En hugrekki þeirra, ósveigjanleg trú og hljóðláta starfið að miðla ritningunni bar hræðilegan kost.

losnað. Myrkra öflin gátu ekki hunsa þau. Fyrir hvert líf sem þeir snertu, hver sannleikur sem þeir opinberuðu, var högg gegn kúandi valdi páfadómsins. Óvinur sálna sem hafði lengi unnið í gegnum falskar kenningar og spilt vald Rómar varð meira á verði en nokkru sinni fyrir. Hinn auðmjúka viðleitni þessa fjalla fólks til að breiða út fagnaðaröndið í leynum, kenna öðrum að treysta á guðfrekar en menn, var ógn við allt kerfi páfavaldsins. Valdensar voru lifandi sönnun þess að Róm hafði vilst langt frá sannri trú. Tilvera þeirra afhjúpaði frákvar kirkjunar frá boðorðum Guðs og leiðtogar Rómar, uppteknir af stolti og völdum, gátu ekki þolað áskorunina. Ótti greip sig meðal páfa yfirvalda. Þeir sáu hvernig verk valdensa gátu leist hulu hjátrúar sem þeir höfðu svo vandlega ofið yfir hjörtu fólksins. Þeir gerðu sér grein fyrir því að ef sannleikurinn myndi skína óhindrað, myndi grundvöllur valds þeirra hrynja. Hver sem illt gjörir hatar ljósið og kemur ekki til ljósins því að verk hans verða uppvís. Hatur þeirra á valdensum var ekki aðeins knúið áfram að guðfræðilegum ágreiningi heldur af örvæntingafullri þörf til að þagga niður áminninguna um eigin spillingu. Tilskipunin var vopn, mótuði grimmd og beitta nákvæmni. Í tilraun sinni til að tortíma valdensum gaf páfi út tilskipun sem lýsti þeim sem villutrúamönnum og dæmdi þá til dauða. Orð þessara tilskipunar fulla veitri. Páfi lýsti valdensum sem illgjörnum og viðistykkilegum sértrúarsöfnuði, illkynja líkt á eitruðum snákum og ættu að vera muldir niður ef þeir neituðu að afneita trúsinni, að vera mulin eins og eitraður ormur. Þetta voru ekki bara fordæmingar orð heldur ákall til vopna, hvatning til að framkvæma hrottalega og óvaga útrýmingu. Ásakanir á hendur valdensum var ekki sprottin af verkum þeirra. Jafnvel andstæðingar þeirra viðurkenndu að þetta væri friðsamlegt trúræki fólk. Líf þeirra einkenndist af guðrækni, helgi og djúpum kærleika á orði Guðs. En einmitt þessir eiginleikar færðu þeim ógn. Valdensar fylgja ritningunni og með óbilandi skuldbindingu sinni við sannleikan afhjúpuðu þeir spillingu og lygar Rómar. Þeir lifðu sem áþreifanleg áminning að kirkjan hefði vilst langt frá biblíulegum grunni sínum. Fyrir Róm var slík trúrækni óþolandi og tilvist þeirra varð að uppræta. Tilskipunin snerist ekki bara að merkja valdensa sem villutrúamenn, það var opið boð ofbeldi. Tilskipunin fékk fólk til að taka þátt í krossferðum gegn þessum viðurstyggilega sértrúarsöfnuði. Til að hvetja til þáttöku bauð páfi óvenjulega ívilnun. Þeir sem gengu í krossferð var lofað aflausn frá öllum kirkjulegum refsingum, bæði almennum og sértækum. Það var hægt að afskrifa allt sem þeir höfðu svarið. Eigum sem stólið var frá valdensum var lögfest og hverjum þeim sem draf valdensa var lofað fyrirgefningu allra synda. Tilskipanir og gamlir samningar sem komu valdensum til góða voru afturkallaðir og öllum bannað að bjóða þeim aðstoð. Jafnframt, það gaf hverjum sem er vald til að eignast heimili þeirra lönd og eigur. Þessi tilskipun leiddi í ljós hinn sanna anda á bakvið gjörðir kirkjunar. Þetta voru ekki orð hirðis sem gætti hjarðar sinnar, heldur öskur drekans sem lýstir í opinbernabókinni 12, sem vinnur að því að eyða þeim sem halda bókuðs og vitnisburð Jesú. Það var óvinur sálna sem starfaði gegnum menn sem reyndi að tortíma hennum trúföstu leifum. Sjáðu fyrir þér fjölskyldu í friðsælum örpunum, heimili þeirra staðsett meðal fjalla þar sem börnin hlæja og leika sér og bænir þeirra rísa eins og reykjelsi til himna. Dag eitt koma hermenn niður í þorpið með sverð og eld og framkvæma skipun páfans. Fjölskyldan flýr út í eyðimörkina og grípur fáar eigur sínar og dýrmæta ritningar. Á bakvið þá er heimili þeirra brennt, uppskera þeirra eyðilögð, líf þeirra rifið upp með rótum. Samt ef þeir fela sig í hellum eða feta hrikalega stíga, þá kvikar trú þeirra ekki. Þeir muna eftir orðum Jesú. Það allt sem þeir gjörðuð einu mína minnstu bræðra, það hafið þeir gjört mér. Þeir vita að þjáningar þeirra er ekki óséðar af Guði sem þeir þjóna. Það sem er sláandi er hvernig orðalag og lofor tilskipunarinnar
var beinlínis í mótsögnu kenningar Krists. Frelsarinn sem sagði, sælir eru friðflytjendur því að þeir munu guðsböð kallaðir verða, var rangfært af þeim sem sögðu starfa í hans nafni. Hirðurinn sem lét líf sitt fyrir sauðina var notaður til að réttlæta slátrun þeirra. Kirkjan sem ætla var að vera griðastaður og til lækninga var orðin eyðileggingatæki. En sanna hvatninga á bakvið þessa tilskipun var græðgi og ótti. Róm óttaðis valdensa vegna þessa líf þeirra og kenningar afhjúpaði frákvar kirkjunar frá rýtningunni. Skuldbinding þeirra við Biblíuna og sannleika hennar lýsti upp innar myrku villur sem höfðu smeygt sér inn í kirkjuna. Valdensar þurftu hvorki sverðni her til að ögra valdi Rómar. Trú þeirra og trúmennska dugði ein og sér. Tilskipunin kann að hafa þaggað niður í einhverjum röddum, en það gat ekki slökkt sannleikan. Blóð píslavottana vökvaði fræ fagnaðarindisins og trú valdensa var ljós sem stakki gegnum myrkur þeirra tíma. Þó að þeir hafa verið veiddir, gerðir útlægir og drepnir, er vitnisburður þeirra lifandi vitnisburður kraft orguðs og hugrekki þeirra sem kjósa að fylgja honum hvað sem það kostar. Ódæðisverkin sem framin voru gegn valdessum var ofar mannlegum skilningi. Fjölskyldur voru rifnar í sundur, ástvinir þeirra pyntaðir eða drepnir fyrir augum þeirra. Mæður héldu fast í börn sín þegar hermenn drógu þau í burtu. Feður stóðu hjálparvana og horfðu á heimili sín brenna í eldi. Margir neyddust til að flýja dýpra í fjöllin og leita skjóls í kaldri og harðri eyðimörk, en jafnvel þar var þeim veitt eftirför. En alvarlegasta ákærin á hendur valdessum samkvæmt Róm var að þeir neituðu að sleppa rýtningunum. Þeir héldu fast við orð Guðs en líflínu sem uppsprettu vonar og sannleika. Þeir gátu ekki yfirgefið þær, sama hvað það kostaði. Þessi staðfasta hollusta við rýtninguna kveikti reiði ofsækjenda þeirra því að hún stóð sem vitnisburður gegn hefðum og boðorðum manna. Þjáningarnar sem þeir máttu þola eru næstum of sársaukafulla til að hægt sé að segja frá þeim. Þeir voru hættir, niðurlægðir og beittir kvölum sem ætlaðir að brjóta anda niður, en jafnvel þrátt fyrir slíka grimmd héldu þeir fast við trú sína. Þeir minntust orða Jesú, sælir eru þér, þá er menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Þeir vissu að þjáningar þeirra voru ekki til einskis og blóð þeirra var eins og blóð píslavottana á undan þeim og myndi vökva fræ sannleikans. Og svo stóðu valdessar sem lifandi vitnisburðu gegn harðstjórn Rómar. Þeir völdu trú fram yfir ótta, sannleika fram yfir hefð og vald Guðs yfir vald manna. Ekki var hægt að eyða hljóðlátum styrk þeirra og óhagganlegum ásetningi, sama hversu margir eldar voru kveiktir eða sverð dregin gegn þeim. Þrátt fyrir að samfélag þeirra hafi verið í molum og líf þeirra einkenndist af missi, stóð arfleið trúfesti þeirra. Þeir sönnuðu svo yfir allan vafa að orð Guðs er hverrar fórnar virði. Í gegnum aldirnar fóru þessi fræ að vaxa. Valdensar gróðusettu rætur hreyfingar sem myndi hrista undirstöður heimsins. Löngu áður en Lúther negldi mótmæli sín á kirkjudyrnar í Wittenberg voru valdensar þegar að bera sannleikanum vitni. Þeir stóðu sem hljóðlát en kröftug áminning gegn spillingu páfadómsins og sýndu með lífi sínu og dauða hvernig sönn trú lítur út. Þeir voru forverar siðbótarinnar, dreifðu fræjum orðs Guðs um löndin, fræ sem myndu einn dag spretta upp í hjörtum manna eins og Wycliff, Huss og Lúther. Þessir auðmjúku trúboðar, tvístræðir og ofsóttir voru lifandi útfærsla opinbörnabókarinnar 1.9. Ég, Jóhannes bróðir yðar, sem í Jesú á hlutdeild með yður í þrengingunni, ríkinu og þolgæðinu, var á einni Patmos fyrir saki Guðs orðs og vitnisburðar Jesú. Eins og Jóhannes þjáðust þeir fyrir vitnisburðin, fyrir óbilandi skuldbindingu sína við orð Guðs. En líka eins og Jóhannes þoldu þeir með þolgæði, vitandi að þjáningar þeirra voru ekki til einskis. Hugsaði lítinn fugl sem syngur nótt. Myrkrið verðist endalaust, þrúandi og kalt, en fuglasöngurinn rís tær og óbilandi. Það voru valdensar, söngur trúarinnar á tímum mikils myrkurs.
Þeir báru ör ofsóknana en þeir báru líka fyrirheit um eilíft líf. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða en fá ekki deytt sálina. Þeir lifðu eftir þessum sannleika og í hugrekki sínu skildu þeir eftir þessi arfleifð sem ekki var hægt að þagga niður, sama hversu grimmur stormurinn var. Valdensar lifðu ekki til að sjá fullan ávöxt erfiðis síns en arfleifð þeirra stendur eftir. Líf þeirra og fórnir minna okkur á hvers virði sannleikurinn er. Þeir stóðu sem vottar Guðs á sínum tíma, kveiktu eld sem brennur enn í dag, borin fram af öllum sem eru fúsir til að standa fyrir orð Guðs og fyrir vitnisburð Jesú Krists.

Postulasagan, 12. kafli. Um þessar mundir lét Herodes konungur leggja hendur á nokkra úr söfnuðinum og misþyrma þeim. Hann lét höggva Jakob, bróður Jóhannesar, með sverði. Og er hann sá að gyðingum líkaði vel, lét hann einnig taka Pétur. Þá voru dagar ósýrðu brauðana. Þegar hann hafði handtekið hann, lét hann setja hann í fangelsi og fól fjóra hermanna varðflokkum að gæta hans. Ætlaði hann eftir páska að yfirheyra hann opinberlega. Sat nú Pétur í fangelsinu, en söfnuðurinn bað heitt til Guðs fyrir honum. Nóttina áður en Herodes ætlaði að leiða hann fram, svaf Pétur milli tveggja hermanna, bundin tveim fjötrum og varðmenn fyrir dyrum úti gættu fangelsisins. Allt í einu stóð engill drottins hjá honum og ljós skein í klefanum. Laust hann á síðu Pétri, vakti hann og mælti: Rís upp skjótt, og fjötrarnir féllu af höndum hans. Þá sagði engillinn við hann: Gyrð þig beltinu og bind á þig skóna. Hann gerði svo. Síðan segir engillinn: Far þú í yfirhöfn þína og fylg mér. Hann gekk út og fylgdi honum. En ekki vissi hann að það var raunverulegt sem gerst hafði við komu engilsins. Hann hélt sig sjá sín. Þeir gengu nú fram hjá innri og ytri verðinum og komu að járnhliðinu sem farið er um til borgarinnar. Laugst það upp af sjálfu sér fyrir þeim. Þeir fóru út um það og gengu eitt stræti, en þá hvarf engillinn allt í einu frá honum. Þegar Pétur kom til sjálfsín, sagði hann: Nú veit ég sannlega að drottinn hefur sent engil sinn og bjargað mér úr hendi Herodesar og frá öllu því sem gyðingar ætluðu sér. Og er hann hafði áttað sig, gekk hann að húsi Maríu, móður Jóhannesar er kallast Markús. Þar höfðu margir safna saman og voru á bæn. Pétur knúði hurð fordyrisins og stúlkaði nafni Róti gekk til dyra. Þegar hún þekkti málróm Péturs, gáði hún eigi fyrir fögnuði að ljúka upp fordyrinu, heldur hljópinn og sagði að Pétur stæði fyrir dyrum úti. Þau sem inni voru, sögðu við hana: Þú ert frávita. En hún stóð fast á því að svo væri sem hún sagði. Það er þá engill hans, sögðu þau. En Pétur hélt áfram að berja og þegar þau luku upp, sáu þau hann og urðu furðu lostin. Hann benti þeim með hendinni að vera hljóð. Skýrði þeim frá hvernig drottinn hafði leitt hann út úr fangelsinu og bað þau segja Jakobi og bræðrunum frá þessu. Síðan gekk hann út og fór á annan stað. Þegar dagur rann kom ekki lítið fát á hermennina út af því hvað af Pétri væri orðið. Herodes lét leita hans en fann hann ekki. Hann lét þá yfirheyra varðmennina og bauð síðan að taka þá af lífi. Síðan fór hann úr Júdeu niður til Sesareu og sat þar um kyrrt. Herodes hafði verið harla gramur Tyrverjum og Sídoningum. Komu þeir saman á fund hans, fengu Blastus, stallara konungs, til fylgis við sig og báðust friðar. En land þeirra var háð landi konungs um vistaföng. Á tilsettum degi klæddist Herodes konungskrúða, settist í hásæti og flutti þeim ræðu. En fólkið kallaði: Guðs rödd er þetta en eigi manns. Jafnskjótt laust engill drottins hann, sökum þess að hann gaf ekki Guði dýrðina. Hann var étin upp af ormum og dó. En orð Guðs eldist og breiddist út. Barnabas og Sál sneru aftur frá Jerúsalem að loknu erindi sínu og tóku með sér Jóhannes, öðru nafni Markús.

Eftirfærandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Umburðarleysi og ofsóknir. Jóhannes 15:20. Hafi þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Hafi þeir varðveitt orð mitt, munu þeir líka varðveita yðar. Ofsóknir í ýmsum myndum er ávöxtur grundvallarreglu sem verða mun til með að Satan er uppi og lífsmark er með kristnidómnum. Engi getur þjóna Guði án þess að egna upp á móti sér hersveitir myrkursins. Illir englar munu ásækja hann því að þeir óttast að áhrif hans muni svifta þá feng sínum. Illir menn sem fordæmi hans veitir áminningu munu sameinast gegn illum englum og reyna að tæla hann frá Guði með fagurgali og freistingum. Þegar það bregst verður beitt valdi til að þvinga samvisku hans. En svo lengi sem Jesú er meðalgangari manna í helgidómnum á himnum, finna valdamenn og alþýða manna fyrir áhrifum heila sanda. Hann hefur enn hönd í bagga með landslögunum. Ef þeirra laga nýti ekki við, myndu heimurinn vera verr á vegi staddur en raun er á. Þó margir á stjórnendum okkar séu starfsamir erindreka Satans, þá hefur Guð einnig sína þjóna meðal forystumanna þjóðarinnar. Óvinurinn læðir að þjónum sínum upp á stungum sem miða að því að hefta tilfinnanlega starf Guðs. En stjórnmálamenn sem óttast drottinn eru undir áhrifum heilagra engla og vinna gegn slíkum tilraunum með óhreykjanlegum rökum. Þannig munu fáir menn hamla gegnum voldugum straumi hins illa. Mótstöðu óvinna sannleikans verður haldið í skefjum svo að boðskapu þriðja engilsins geti náð tilgangi sínum. Þegar loka viðvörunin verður gefin, þá mun hann ná athygli þessara forystumanna sem nú eru verkfæri Guðs og sumi þeirra munu taka við honum og standa með líð Guðs á þrengingartímanum. Fagnið og gleðjist í drottni Guðiðar. Jóel 2:23. Og það mun verða á hinum efstu dögum, segir Guð, að ég mun útölla anda mínum yfir allt hold. Og svo mun verða að hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Postulasagan 2:17-21. Hið mikla starf fagnaðar erindisins tekur ekki enda án þess að máttur Guðs komi fram jafnvel enn skýrar en við upphaf þess.

0: Jesú sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 70 Einn minna minnstu bræðra. Þessi kafli byggður á Matteus 25:31-46. Þegar mannssonurinn kemur í dýr sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvert frá öðrum. Svo lýsti Kristur fyrir lærisveinum sínum á olíufjallinu atburðum hins mikla dómsdags. Og hann sagði að úrskurðurinn myndi snúast eitt atriði. Þegar þjóðirnar safnast saman frammi fyrir honum, verða þær aðeins tveir hópar manna og eilíf örlög þeirra verða ákveðin eftir því sem þeir hafa gert eða vanrækt að gera fyrir hann í persónu hinna fátæku og hrjáðu. Á þeim degi leggur Kristur ekki fram fyrir mennina hið mikla starf sitt í þágu þeirra sem hann gaf líf sitt þeim til endurlausnar. Hann opinbera miskunnarverkin sem þeir hafa fyrir hann gert. Við þá sem hann hefur sett sér til hægri handar, segir hann, komið þér, hinir blessuðu föður míns, og takið af erð ríkið, sem yður var búið frá grundvöllun heims. Því hungraður var ég, og þér gáfu mér að éta. Þyrstur var ég, og þér gáfu mér að drekka. Gestur var ég og þér hýstuð mig. Nakin og þér klædduð mig. Sjúkur og þér vitjuðu mín. Í fangelsi var ég og þér komuð til mín. En þeir sem Kristur lofar vita ekki að þeir hafa liðsinn tónum. Hikandi spurningum þeirra svarar hann. Það allt sem þér gjörðu einu minna minnstu bræðra, það hafi þér gjört mér. Jesú hafði sagt lærisveinu sínum að menn myndu hata þá, ofsækja og hrjá. Margir yrðu hraktir frá heimilum sínum og reknir út í örbirð. Margir yrðu hrjáðir af sjúkdómum og skorti. Mörgum yrðu varpað í fangelsi. Öllum þeim sem yfirgæfi vini eða heimili hans vegna hét hann hundraðföldun launum í þessu lífi. Nú hét hann sérstakri blessun þeim sem líknuðu bræðrum sínum. Í öllum þeim sem þjást saki nafns míns, eigi þér að sjá mig. Eins og þið munur líkna mér, svo skulið þér einnig líkna þeim. Þetta merki þess að þið séu lærisveinar mínir. Allir sem fæðst hafa í hinna himnesku fjölskyldu eru á sérstakan hátt bræður og systur drottins. Kærleikur Krists tengir saman fjölskyldu hans. Og hvar sem sá kærleikur birtist opinberast guðlegur skyldleiki. Hver sem elskar er að Guði fæddur og þekkir Guð. Fyrsta Jóhannesarbréf 4:7. Þeir sem Kristur hrósar í dóminum hafa ef til vill haft litla þekkingu á guðfræði, en þeir hafa haft meginreglur hans í hávegum. Fyrir áhrif guðlegs anda hafa þeir verið blessun þeim sem þeir hafa umgengist. Jafnvel meðal heiðingja eru til menn sem hafa ásundað vinsemd. Áður en orði lífsins höfðu náð eyrum þeirra, hafa þeir vingast við trúboðana og jafnvel stofna lífi sín í hættu til að liðsina þeim. Meðal heiðingja eru til menn sem tilbyðja Guð óavitandi. Þeir sem mennirnir hafa aldrei fært ljósið og þó munu þeir ekki glatast. Þó að þeir séu ófróðir hér ritaða lögmál Guðs, hafa þeir heyrt rödd hans tala til sín í náttúrunni og hafa gjört það sem lögmáli krefst. Verk þeirra er vitnisburður þess að heilagur andi hefur snortið hjörtu þeirra og við þá kannast sem börn Guðs. Hversu undrandi og glaðir munu hinu lítil mótlegu meðal þjóðana og meðal heiðingja verða að heyra af vörum frelsarans? Það allt sem þér gjörði einu minna minnstu bræðra, það hafi þér gjört mér. Hjarta hins ómælanlega kærleika mun gleðjast innilega þegar fylgjeldur hans líta upp með undrun og gleði þegar þeir heyra þessi viðurkenningar orð. En kærleikur Krists er ekki bundin einum flokki manna. Hann er málsvari hvers einasta manns. Til þess að við mættum vera börn í himneskri fjölskyldu varð hann einna fjölskyldu mannana. Hann er mannssonurinn og því jafnframt bróðir sérhvers sonar og dóttur Adams. Fylgjendur hans eiga ekki að telja að hinn glataði heimur í kringum þá sé þeim óviðkomandi. Þeir eru hluti hins mikla mannkyns vefs og himinin lítur á þá sem bræður syndarana jafnt og bræður heilagra. Fallna, vegvilta og synduga elskar Kristur og sérhvert góðverk sem unniði til frelsunar fallinni sál. Sérhvert miskunnaverk tekið sem væri það fyrir hann gert. Englar himinsins eru sendir út til að þjóna þeim sem vera skulu erfingjar endur lausnarinnar. Við vitum ekki nú hverju þeir eru. Það ekki enn orðið augljóst hverju munu sigra og verða samarvar, heilagra í ljósinu, en englar himinsins fara jörðina þver og endilanga til að hugga syrgjendur, venda þá sem hættu steðja að, til að vinna Kristi hjörtu manna. Guð fer ekki manngreinar álit. Hann ber jafnmikla umhyggju fyrir öllum sem hann hefur skapað. Þegar þú opnar hús þitt fyrir þurfandi og líðandi börnum Krists, ertu að taka móti ósíðum englum. Þú stofna til kynna við himneska verur. Þær flytja með sér heilagt andrúmsloft fagnaðar og friðar. Þær koma með lofsyrði á vörum sínum. Lofsyrði sem undir tekið á himnum. Sérhvert miskunnaverk vekur söng þar. Faðirinn á hásætinu telur hinna óeigin gjörnum verkamenn meðal dýrmætustu fjársjóða sinna. Þeir sem verða Kristi til vinstri handar, þeir sem höfðu vanrækt hann í persónu hinna fátæku og þjáðu, vissu ekki sekt sína. Satan hafði blindað þá. Þeir höfðu ekki skili hvað þeir skulduðu meðbræðrum sínum. Þeir höfðu verið niðursoknur í eigin áhugamál og létu sér á sama standa neyð annara. Ríkum hefur Guð gefið auðæfi til þess að þeir geti lína þjáningar líðandi barna sinna, en oft eru þeir tilfinningasljófur fyrir þörfu mannara. Þeir telja sig hafna yfir fátæka bræður sína. Þeir setja sig ekki í fótspor fátæklingana. Þeir skilja ekki freistingar og baráttu fátækra og miskunin sloknar í brjóstum þeirra. Í íburðamiklum bústöðum og skrautlegum kirkjum útiloka þeir ríku sig frá þeim fátæku. Það sem Guð hefur gefið til að blessa hinna þurfandi er nota til þess að dekra við dramb og sjálfshyggju. Fátækir eru daglega siftir þeirri uppfræðslu sem þeir ættu að fá mildi og miskun Guðs því hann hefur séð fyrir nægtum til þess að veita þeim lífsnauðsynjar. Þeir eru neyddir til að þola fátækt, sem þrengir lífskjörin og oft freistast þeir til öfundar og afbrýði og fyllast illum getsökum. Þeir sem hafa ekki sjálfur þurft að þola áþján skortsins umgangast oft þá fátæku með fyrirlitningu og koma inn hjá þeim þeirri tilfinningu að líti sig á þá sem sveitar ómaga. En Kristur sér þetta allt og hann segir Það var ég sem var hungraður og þyrstur. Það var ég sem var gestur. Það var ég sem var sjúkur. Það var ég sem var í fangelsi. Meðan þú varst að græða þér í krásum við nægtarborð þitt, leit ég skort í hreysinu eða öðru jörgötunni. Meðan þú lést fara vel þig í ríkmannlegu húsi, þínu átti ég hvergi höfði mínu að halla. Meðan þú fylltir fataskáp þinn dýrum fötum var ég klæðalaus. Meðan þú eltist við skemmtanir þínar, dróst ég upp í fangelsi. Þegar þú freyði brauðmólum í vannærða fátaklinga, þegar þú gafst þeim þessar þunnu flíkur til að skýla þér í nýstandi kuldanum, myndistu þess þá að þú varst að gefa drottni dýrðarinnar? Alla ævidaga þína var ég nálagt þér í persónu, þessara vesalinga en þú leitaði mín ekki. Þú vildir ekki eiga samfélag við mig. Ég þekki þig ekki. Mörgum finnst að það væri mikil blessun að heimsækja sögustaði úr lífi Krists á jörðinni. Að ganga þar sem hann gekk, að horfa yfir vatni þar sem hann hafði unun af að kenna og líta hæðirnar á dalina sem augu hans hvíldu svo oft á. En við þurfum ekki að fara til Nazaret, til Kapernaum eða til Betaníu til þess að ganga í fótspor Jesu. Við munum finna spor hans við sjúkrabeðin, í fátaklegum hreysum, í mannþrönginni á stórborgarstrætunum og á hverjum þeim stað þar sem mannleg hjörtu þarnast huggunar. Með því að breyta eins og Jesu breytti meðan hann var á jörðinni, fetum við í fótspor hans. Allir geta fundið sér eitthvað að gera. Fátæka hafið þið ætið hjá yður. Jóhannes 12:8 sagði Jesu og engum þarf að finnast hann hafa ekkert verkefni að leysa fyrir þá. Miljónir og aftur miljónir manna eiga að vísa glötun. Svo hneftir sem þeir eru í fjötra fráfaræði og syndar og hafa aldrei svo mikið sem heyrt sagt frá kærleika Kristi þeirra. Væri okkur gert að skipta hlutverk við þá, hvað myndum við þá vilja þeir gerðu fyrir okkur? Að svo miklu leiti sem í okkar valdi stendur er það heilu skylda okkar að gera það sama fyrir þá. Lífsregla Krists, sá mælikvarði sem verður sérhverjum okkar til frelsunar eða fals í dóminum, er þessi. Allt sem þér viljið aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Matteus 7:12 Frelsarinn hefur gefið dýrmætt líf sitt til þess að stopna söfnuð sem hæfur væri til að gæta þeirra sem syrgja og er freistað. Samfélag trúaðara kann að vera fátækt, ómentað og óþekkt fólk, en í Kristi getur það unnið verk á heimilunum, í nágranninu, í söfnuðunum og jafnvel í héruðunum fyrir handan, með árangri sem varir að eilífu. Það er af því að þetta starf er vanrækt að svo margir ungi lærisveinar komast aldrei út fyrir byrjunars stafró kristinnar reynslu. Ljósið sem skein í þeirra eigin hjörtum þegar Jesu talaði til þeirra, syndir þínar eru fyrirgefnar, hefði geta haldið slógandi ef þeir hefðu hjálpað þeim sem þurfandi voru. Hinni síkviku orku sem svo oft reynist hinnum ungu hættuleg, hefði mátt beina í farvegi þar sem hún hefði geta streymt fram í blessunaríkum lækjum. Sjálfsikjan hefði hjaðnað í einlægu starfi öðrum til blessunar. Hinn æðsti hirðir mun annast þá sem liðsinna öðrum. Þeir munu sjálfir bergja af lifandi vatninu og seðjast, þeir munu ekki girðnast æsandi skemmtanir eða breytingu á lífi sínu. Hið mikla áhuga mál verður hvernig frelsami einstaklinga sem glötun vofir yfir. Samfélagi við aðra menn verður til góðs. Kærleiku frelsarans mun færa einstaklinga hvern öðrum nær. Þegar okkur verður ljósta við erum samverkamenn Guðs, verða fyrirheit hans ekki borin fram með hálfum huga. Þau munu brenna í brjóstum okkar og loga að vörum okkar. Þegar Mósi var útvalinn til þess að verða leiðtogi fáfróðrar, agarlausrar og uppreisnargjarnar þjóðar, gaf Guð honum fyrirheit. Auglit mitt mun fara með og búa þér hvíld. Og hann sagði, sannlega mun ég vera með þér. Önnu Mósebók 33.14, 3.12. Þetta fyrirheit er öllum gefið sem starfa í Kristi fyrir þjáða og sjúka. Kærleiku til mannana er svo opinberun kærleika Guðs sem að jörðu snýr. Það var til þess að gróður setja þennan kærleika, að gera okkur börn einnar fjölskyldu, sem konungur dýrðarinnar var einn af okkur. Og þegar rætast munu skilnaðar á hans, elskið hver annan, eins og ég hef elskað ykkur, Jóhannes 15.12, þegar við elskum heiminn eins og Kristur hefur elskað hann, er verk hans í okkur fullkomnað. Við erum gerð hæf fyrir himinin því að við höfum himinin í hjörtum okkar. Frelsaðu þá sem leittir eru fram til lífláts og þyrm þeim sem ganga skjögrandi að höggstokknum. Segir þú, við erum vissum það eigi. Sá sem vegur hjörtun, hann verður sannarlega var við það að sá sem vakir yfir sálu þinni, hann veit það og mun gjalda manninum eftir verkum hans. Orskviðinni 24.11-12 Á hinu mikla dómstegi verða þeir sem hafa ekki unnið fyrir Krist, sem hafa látið reka á reiðanum og hugsað sjálfan sig, dekrað við sjálfan sig, að dómara allar jarðarinnar laðið til jafnvið þá sem fremdu ílsku verk. Þeir hljóta sömu fordæmingu. Sérhverji með lög ábyrða herðar. Hinn æðsti hirðir mun krefja hvern og eitt svars við þessari spurningu. Hvar er hjörðin sem þér var fenginn? Þín er ágættu sauðir. Og hvað mun þú segja þegar hann refsar þér? Jeremía 13, 20-21.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kafli 71 Þjónn þjónanna. Þessi kafli er byggður á Lúkas 22:7-18 og Jóhannes 13:1-17. Í loftsal hússins í Jerúsalem sat Kristur undir borðum ásamt lærisveinum sínum. Þeir voru þar saman komnir til þess að halda páskahátíð. Frelsarinn óskaði að halda þessa hátíð einn með þeim 12. Hann vissi að stund hans var komin. Hann var sjálfur hið sanna páskalamb og á þeim degi þegar páskamáltæðirina var neitt yrði honum fórnað. Hann var að því komin til að drekka bika reiðinar. Brátt yrði hann að meðtaka loka skýrn þjáningarinnar. En hann átti enn eftir fáinnar kyrrátar stundir og þeim óskaði hann að verja ástkjærum lærisveinum sínum til uppbyggingar. Öll ævi Krists hafði liðið í óeigingjarnri þjónustu, ekki til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna. Matteus 20:28 hafði verið inntakið í hverri athöfn hans. En þann lærdóm höfðu lærisveinarnir ekki enn tileinkað sér. Við þessa síðustu páskamáltíð endurtók Jesú kenninguna sína með fordæmi sem greiftist að eilífi í huga þeirra á hjörtu. Samtölin sem Jesú átti við lærisveina sína voru þeim að jafnaði stundir kyrðar og gleði sem þeir allir mátu mikils. Páskamáltíðarnar höfðu verið sérstaklega athyglisverðar athafnir en í þetta skipti var Jesú þungt um hjartað. Hjarta hans var þungahlaðið og skuggi hvíldi yfir ásjónu hans. Þegar hann hitti lærisveina sína í loftsalnum duldist þeim ekki að eitthvað lá honum þungt á hjarta og þó að þeir vissu ekki orsökina sýndu þeir sorg hans samúð. Þegar þeir höfðu safnað saman við borðið sagði hann með djúpri hryggð, hjartanlega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíðar með yður áður en ég líð. Því segi ég yður, eigi mun ég fram að neyta hennar fyrir hún fullkomnast í Guðsríki. Þá tók hann kaleik, gjörði þakkir og sagði, takið þetta og skiptið með yður því ég segi yður, Héðan í frá mun ég eigi drekka af ávexti vínviðarins fyrir en Guðs ríki kemur. Kristur vissi að tími var komin þegar hann skildi kveðja heiminn og fara til föðusins. Og þar eð hann hafði elskað þá sem tilheyrðu honum í þessum heimi, elskaði hann þá allt til enda. Hann var nú í skugga krossins og kvöl nýsti hjarta hans. Hann vissi að hann yrði yfirgefinn á þeirri stundu sem hann yrði svikinn. Hann vissi að hann yrði lífláttinn smánarlega sem afbrota maður. Hann þekkti vanþakklæti og grimd þeirra sem hann var kominn til að frelsa. Hann vissi hve mikla fórn hann yrði að færa og hve mörgum hún yrði árangurslaus. Þar að hann vissi allt það sem hann átti í vændum, hefði verið eðlilegt að hann bugaðist að veginn yfirvofandi niðurlægingu og þjáningu. En hann leit á þessa 12 sem höfðu verið með honum sem sína, sem eftir smán hans og hugarangur og misþyrmingar eru skildir eftir í heiminum til að berjast áfram. Vitundin það sem hann yrði að þola var órjúfanlega tengd lærisveinum hans. Hann hugsaði ekki sjálfan sig. Umhyggja fyrir þeim var honum efst í huga. Þegar síðustu kvöldstund með lærisveinum hafði Jesú margt að segja þeim. Ef þeir hefðu verið við það búnir að meðtaka það sem hann þráði að flytja þeim, hefðu þeim verið hlíft við nístandi angist, vonbrigðum og vantrú. En Jesú sá að þeir gátu ekki afborið það sem hann þurfti að segja. Þegar hann leit í augu þeirra, lokuðust varir hans fyrir þeim orðum, varnaðar og hughreystingar sem hann hafði í huga. Það var þögn í dálítinn tíma. Jesús virtist bíða einhvers. Lærisveinarnir voru órólegir. Samúðin og mildin sem sorg Krists hafði vakið í brjóstum þeirra virtist horfin. Hinn dapurlegu orð sem lýstu þjáningu hans sjálfs höfðu skilið lítið eftir. Augnagotur þeirra sín í milli báru vitnum afbrýði og misklíð. Og þeir fóru að metast hver þeirra væri talin mestur. Slík misklíð í návist Krist hryggði hann og særði. Lærisveinarnir héldu fast í draumóra sína að Kristur myndi beita valdi og setjast í hásæti Davíðs. Og í hjörtum sínum gyntust þeir allir enn æðsta sætið í ríkinu. Þeir hefur lagt eigið mat á sig sjálfa og hver á annan og í stað þess að meta bræðu sína meira en sig sjálfa hafði hver og eitt sett sig fremstan. Beðinni Jakobs og Jóhannesar að mega setja Kristi til hægri og vinstri handar hafði vakið hneykslun hinna. Sú óskam feilni bræðrana tveggja að biðja æðstu stöðurnar sér til handa gerði hinum tíu svo grannt í geði að vinstri tveggja að biðja æðstu stöðurnar sér til handa gerði hinum tíu svo grannt í geði

Annað mislíðarefni var komið upp. Í veislum var það venja að þjónn laugaði fætur gestanna og við þetta tækifæri hafði verið gert ráð fyrir slíku. Kannan, skálin og þurrkan til fótaþvottarins voru þar en engin þjónn var viðstatur til að inna verkið af hendi og skildi það ætla lærisveinunum. En af særðri meðorðagind ákvað hver lærisveinna sinna ekki hlutverki þjónsins. Allir sátu þeir með upphöfnum svip, afskiptaleysis og virtust ónæmi fyrir því að til einhvers væri ætlast af þeim. Með þögninni neituðu þeir að lítillækka sig. Hvernig ætti Kristur að leiða þessar umkomulausu sálir þangað sem Satan gæti ekki unnið á þeim úrslita sigur? Hvernig gæti hann sýnt þeim að játningin ein gerði þá ekki að lærisveinum eða tryggði þeim stað í ríki hans? Hvernig gæti hann sýnt þeim að kærleysrík þjónusta, sönn auðmýkt, er það sem gerir manninn að raunverulegu mikilmenni? Hvernig ætti hann að kveikja kærleika í hjörtum þeirra og vekja þeim skilning á því sem hann þráði að segja þeim? Jesús beið stund til að sjá hvað þeir ætluðu sér. Þá reis hann, hinn guðlegi lærimeistari, úr sæti sínu. Hann lagði af sér yfirhöfnina sem hefði orðið honum til trafala, tók upp líndúkin og girti sig. Fullir undrunar og eftir væntingar horfðu lærisveinarnir á hann og byðu þegjandi þess sem á eftir færi. Síðan hellti hann vatni í mundlaug og tók að þvo fætur lærisveinanna og þerra með líndúknum sem hann hafði sig. Þessi athöfn opnaði augu lærisveinanna. Hjörtu þeirra fylltu sárri blygðun og auðmýkt. Þeir skeldu hinn að þöglu áminningu og sáu sjálfa sig alveg nýju ljósi. Þannig vottaði Kristur lærisveinu sínu kærleika sinn. Eigin gjarna andi þeirra fyllti hann sorg, en hann hóf ekki við það orðasennur ávirðingar þeirra. Þessi stað gaf hann þeim fordæmi sem þeir myndu aldrei gleyma. Kærleikur hans til þeirra var hvorki kvikull í forgengilegur. Hann vissi að faðirinn hefði gefið allt í hans hendur og hann kom frá Guði og myndi fara til Guðs. Hann hafði fulla vitneski guðdómsinn en hann hafði tekið ofan kórunum sína og konung skart og tekið á sig þjóns mynd. En hinn síðasta athöfn hans í lífinu var að girða sig sem þjónn og vinna verk þjóns. Fyrir páska hafði Júdas gengið á fund prestana og fræðimannana öðru sinni og bundi fastmælum að framselja þeim Jesú. Engu að síður umgekst hann lærisveinana áfram eins og hann væri sakleys af öllum rangindum og hefði áhuga á undirbúningi máltíðarinnar. Lærisveinunum var með öllu ókunnugt fyrirætlun Júdasar. Jesús einn gat lesið leyndarmál hans. Þó fletti hann ekki ofan af honum. Jesú þráði að frelsa sál hans. Velferð hans hvíldi jafnþungt á honum og velferð Jerúsalem þegar hann grét yfir þeirri dæmdu borg. Hjarta hans hrópaði, hvernig get ég sleppt af þér hendinni? Júdas skynjaði aðdráttarafl þessa kærleika. Meðan hendur frelsarans voru að þvo þessa óhreinu fætur og þurka þá með líndúknum, flæddi þar og þá gegnum hjarta Júdasar hvöt til þess að játa synd sína. En hann vildi ekki lítillækka sig. Hann herti hjarta sitt gegn iðrun og gamlar hvatir sem þokað höfðu stund náðu tökum á honum aftur. Júdas hneykslaðist á því að Kristur skyldi þvo fætur lærisveina sinna. Ef Jesús gæti lítillækka sig þannig, hugsaði hann, gæti hann ekki verið konungur Ísraels. Allar vonir veraldlega upphefði jarnesku ríki urðu engu. Júdas þóttist vissum að ekkert væri upp úr því að hafa að fylgja Kristi. Eftir hafa séð hann lítillækka sjálfan sig, að því er hann taldi, varð hann staðfastur í áformi sínu að afneita honum og telja sig blektan. Hann var haldin illum anda og afréð að ljúka því verki sem hann hafi tekist á hendur, að svíkja drottin sinn. Þegar Júdas valdi sér sæti við borðið hafði hann sóst eftir efsta sætinu og í þjónustu hlutverkinu sinti Jesú honum fyrst.

0: Jóhannes sá sem Júdas lagði sérstaka fæð á, var síðast laugaður. En Jóhannes leit ekki á það sem umvöndun eða lítisvirðingu. Meðan lærisveinarnir fylgdust með athöfn Krists, komust þeir mjög við. Þegar rauðin kom að Pétri sagði hann furðu lostinn, Herra, ætlar þú að þvo mér fæturna? Niðurlæging Krists hrærði hann mjög. Hann fylltist blygðun yfir því að einhver af lærisveinunum skildi ekki láta þessa þjónustu í té. Nú skilur þú ekki hvað ég að gjöra, sagði Kristur, en seinna mynd þú skilja það. Pétur gat ekki afborið að sjá drottin sinn, sem hann trúði að væri sonur Guðs, gegna þjónstarfi. Allt eðli hans reis upp gegn þessari auðmýkingu. Hann skildi ekki að til þess var Kristur í heiminn kominn. Hann hrópaði í mikilli geðshræringu, aldrei að eilífu skaltu þú að fætur mína. Hátillega svaraði Kristur Pétri. Ef ég þvæ þér ekki, áttu enga samleið með mér. Sú þjónusta sem Pétur hafnaði var táknum aðri hreinsun. Kristur hafði komið til að þvo blett syndar af hjartanu. Með því að neita að leifa Kristi að þvo fætur sína, var Pétur að hafna aðri hreinsun sem í henni lægri voru fólkin. Hann var í raun að hafna drottni sínum. Það er ekki auðmýkjandi fyrir meistaran að leifa honum að vinna að hreinsun okkar. Hinn hreinasta auðmýkt er að meðtaka með þakklátum huga, sérhverja ráðstöfun okkur til blessunar og að vinna af einlægni þjónsstörf fyrir Krist. Við þessi orð, ef ég þvæ þér ekki, áttu enga samleið með mér, lagði Pétur niður allt ramb og sjálfshyggju. Hann gat ekki hugsað sér að skiljast við Krist. Það hefði verið honum sama og dauði. Ekki aðeins fætur mína, sagði hann, líka hendurnar og höfuðið. Jesús segir við hann, sá sem laugast hefur, þarf ekki að þóst nema en fætur. Þessi orð tákna meira en líkanlegt hreinlæti. Kristur talar enn hina æðri hreinsun sem hinn lægri á að tákna. Sá sem steig upp úr baðinu var hreinn, en fætur á illskóm rikuðust fljótt og þurfti að þúa nýju. Þannig höfðu þeir Pétur og bræður hans verið laugaðir í hinni miklu lind sem opnuði fyrir syndir og óhreinleika. Kristur viðurkenndi þá sem sína, en freistingar höfðu leitt þá til ills og enn höfðu þeir þörf fyrir hreinsandi náð hans. Þegar Jesú girti sig líndúk til þess að þvo ríka fótum þeirra, vildi hann með þeirri athöfn þvo sundrung, afbrýði og dramb úr hjörtum þeirra. Það var langt mikilvægara en að þvo ríku að fætur þeirra. Eins og hugafæri þeirra var háttað, var enginn þeirra undir það búin að eiga samneiti við Krist. Fyrir en þeir hefðu öðlast auðmýkt og kærleika, voru þeir ekki tilbúni til að neyta páskamáltíðarinnar eða taka þátt í minningar athöfninni sem Kristur var að stoppsetja. Hjörtu þeirra yrðu að hreinsast. Dramb og sjálfshyggja skapar úlfúð og hatur, en allt þetta þoði Jesú burt með því að þú fætur þeirra. Afstöðubreyting varð. Þegar Jesú leit á þá, gat hann sagt, þér eru hreinir. Nú var komin eindrægni hjartnanna. Gagnkvæmur kærleikur. Þeir voru orðni bljúgir og námsfúsir. Allir nema Júdas voru reiðubúnir að láta öðrum eftir efsta sætið. Nú gátu þeir með undirgefnum og þakklátum hjörtum meðtekið orð Krists. Eins og Pétur og bræður hans höfum við einnig verið laugaðir í blóði Krists, en þó fellur oft blettur á hreinleika hjartans vegna snertingar við hið illa. Við verðum að koma til Krist til að öðlast hreinsandi náð hans. Pétur hraus hugur við að láta óhreina fætur sína komast í snertingu við hendur drottni síns og meistara, en hversu oft látum við syndu og spilt hjörtu okkar komast í snertingu við hjarta Krists? Hve ógeðfelld er honum ekki geðilska okkar? Hégóma gírand og stolt. Samt verðum við að bera fram fyrir hann allt ístöðuleysi okkar á sörgun. Hann eitt getur hreinsað okkur. Við erum ekki undir það búin eiga samneiti við hann nema við séum hreinsuð með verleika hans. Jesús sagði við lærisveinana, þér eru hreinir, þó ekki allir. Hann hafði þegið fætur Júdasar, en hjarta hans hafði ekki beygt sig fyrir honum. Það hafði ekki hreinsast. Júdas hafði ekki gefið sig Kristi á vald. Eftir að Kristur hafði lauga fætur lærisveina sinna og tekið yfirhöfn sína og sest aftur sagði hann við þá, skiljið þér hvað ég hef gjört við yður. Þér kallið mig meistara og herra og þér mæli rétt, því að það er ég. Fyrst ég sem er herra og meistari hef nú þvegið yður fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftir dæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður. Sannlega segi ég yður. Þjónn er ekki meiri en herra hans, né sendiboði meiri þeim, er sendi hann. Kristur vildi vekja skilning lærisveina sinna á því að þótt hann hefði þegið fætur þeirra, dróa það á engan hátt úr tign hans. Þér kallið mig meistara og herra og þér mæli rétt, því að það er ég. Og með því að hann var svo óendalega hátt yfir mennina hafin, gæti hann þjónustuna náð og mikilvægi. Enginn var Kristi jafna tign og þó laut hann að hinu lítilmótlegasta skildu starfi. Til þess að fylgjendur hans létu ekki afvegaleiðast af sjálfselsku sem býr í náttúrulegu hjarta og styrkist við hóglífi, gaf Kristur sjálfur eftirdæmi með lítillæti sínu. Hann vildi ekki eftirláta mönnu þetta mikilvæga verkefni. Hann taldi það svo mikilvægt að hann sjálfur, sem var jafnguði, innti af höndum þjónstarf fyrir lærisveina sína. Meðan þeir voru að bítast efstu sætin, laut hann sem hvert nýja skal beygja sig fyrir, hann sem englar dýrðarinn að telja sér heiður að þjóna, niður til að lauga fætur þeirra sem kölluð hann drottin. Hann laugaði einnig fætur þess sem sveik hann. Í lífi sínu og kenningu hefur Kristur gefið fullkomið fordæmi óeigingjarna þjónustu sem á upptök sín hjá Guði. Guð lifir ekki sjálfum sér. Með því að skapa heiminn og halda upp í öllum hlutum er hann sífellt að annast aðra. Hann lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Matteus 5:45. Þessa fyrirmynd þjónustunar hefur Guð falið syni sínum. Jesús var til þess gefinn að standa í fylkingarbrjósti mannkynsins til þess að hann gæti með fordæmi sínu kennt hvað í þjónustunni er fólkið. Allt líf hans laut lögmáli þjónustunnar. Hann þjónaði öllum annaðist alla. Þannig lifði hann lögmáli Guðs og sýndi með fordæmi sínu hvernig við eigum að hlýða því. Hvað eftir annað hafði Jesús leitast við að innræta lærisveinum sínum þessa meginreglu. Þegar Jakob og Jóhannes leituðu eftir forréttindum sér til handa, hafði hann sagt, heldur sé sá sem mikill vill verða meðal yðar þjónniðar, Matteus 20:26. Í ríki mínu er engin staður fyrir mismunun og drottnun. Hinn eina mikilmennska er mikilmennska auðmýktarinnar. Einu metorðin er að finna í því að helga sig þjónustu við aðra. Þegar hann hafði nú þvegið fætur lærisveina sinna, sagði hann, ég hef gefið yður eftir dæmi, að þér breytið eins og ég breytti við yður. Með þessum orðum var Kristur ekki einungis að bjóða mönnum að yfka gestrisni. Þið fólu í sér meira en að þvo fætur gesta til að hreinsa af þeim ferða ríkið. Kristur var með þessu að stoppsetja trúar athöfn. Fordæmi drottins gerði þessu auðmýkjandi athöfn að heilagri athöfn. Lærisveinarnir skildu tilenga sér hana til þess að minnast ætið kenningar hans auðmýkt og þjónustu. Kristur mælti fyrir þessa helgi athöfn sem undirbúning undir sakramenti þjónustuna. Meðan dramb, sundur þykja og valda baráta viðgengst getur hjartað ekki komist í samfélag við Krist. Við erum ekki við því búin að meðtaka líkama hans og blóð. Þess vegna ákvað Jesú að minningin auðmýkt hans skyldi heiðruð fyrst. Þegar börn Guðs koma til, þessar rathefnaðar skyldu þau minnast orða drottinn lífsins og dýrðarinnar. Skiljið þér hvað ég hef gjört við yður. Þér kallið mig meistara og herra og þér mæli rétt. Því það ég. Fyrst ég sem herra og meistari hef nú þegið yður fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður. Sannlega, sannlega segi ég yður. Þjónn er ekki meiri en herra hans, né sendibóði meiri þeim, sendi hann. Þér vitið þetta og þér eru sælir, ef þér breytið eftir því. Maðurinn hefur tilhneigingu til að meta sjálfan sig meira en bróður sinn. Að vinna fyrir sjálfan sig, að sækjast eftir æðstu sætinu. Oft verður afleiðing þessa illar getsakir og beiskja hugans. Athöfnin á undan máltíð drottins á að hreinsa burt hennan miskilning, hefja manninn upp yfir sjálfselsku, lægja sjálfsupphafningu og vekja þá auðmýkt hjartans sem hvetur hann til að þjóna meðbræðrum sínum. Hinn heilagi áhorfandi af himnum nærstaddur þessa athöfn til að gera hana að tilefni til könnunar eigin hugafars. Sannfæringar synd og blessunaríkar fullvissu fyrirgefningu synda. Kristur það nærstaddur í fyllingu náðar sinnar til að breyta straumum hugsananna sem runnið hafa í sjálfselsku fullum farvegum. Heilagur andi skerpir næmleika þeirra sem fara að dæmi drottinsins. Þegar við minnumst auðmýkingar frelsarans okkar vegna, tengist hugsun við hugsun. Endurminningar vakna hver af annari, endurminningar hina miklu gæsku Guðs og greiða og góðvild jarneskra vinna. Upprifjast gleymdar velgjörðir, vanþökkuð miskunnaverk, forsmáð vinahót, beiskju rætur sem ítt hafa til hliðar hinni dýrmætu jurt kjærleikans, koma fram í dragsljósið. Fram í hugann koma galla lindiseinkunarinnar, vanræksla skildustarfa, vanþakklæti við Guð og kuldi í viðmóti gagnvart meðbræðrum. Syndin birtist í því ljósi sem Guð sér hana. Hugsanir okkar endurspegla ekki sjálfsánægju, heldur alvarlega sjálfsgagnrýni og auðmýkingu. Hugurinn öðlast orku til að brjóta niður hverja tálmun sem stuðlað hefur að frákvarfi. Illmælgi og illar hugsanir víkja. Syndir eru játaðar og fyrirgefnar. Sigrandi náð Krist fyllir sálina og kærleiki Krist laðar hjörtun hvert að öðru í blessunaríkri einingu. Þegar lærdómur undirbúni sjónustunar eru þannig meðteknir kviknað þrá eftir aðra andlegu lífi. Hér guðdónlega vitni mun svara þessari þrá. Hugurinn verður upphafin. Við getum gengið að borði drottins með vitneskjum fyrirgefningu synda okkar. Birtan af réttlæti sól Krists mun fylla afkima hugans og musteri sálarinnar. Við sjáum Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1.29 Þeim sem meðtaka anda þessara þjónustu verður hún aldrei innan tómatöfn. Hinn stöðugi lærdómur verður, þjóni hver öðrum í kærleika, Galatabréfi 5.13. Með því að þú fætur lærisveina sinna gaf Kristur vitnisburð að hann vildi inna af höndum hvers konar þjónustu, hversu auðmýkjandi sem hún væri, sem gerði þá sam arfa hans að auðlegð hinna eilífu, himnesku fjársjóða. Með því að framkvæma þessa sömu helgi athöfn skuldbinda lærisveinar hans sig á sama hátt til að þjóna bræðrum sínum. Hvenær sem þessi athöfn framkvæmd á réttan hátt, stofnað til heilag skildleika meðal Guðs barna í gagnkvæmrar hjálpsemi og blessunar. Þeir gera sáttmála að helga líf sitt óeigingjarni þjónustu og ekki einungis hver fyrir annan. Starfsviðið jafnstórt starfsviði meistara þeirra. Heimurinn yfirfyllur af fólki sem þarnast umönunar okkar. Allstaðar eru fátækir umkomulausir fákunnandi menn. Þeir sem komist hafa í samfélag við Krist í loftsalnum ganga út til þjónustu eins og hann gerði. Jesús, sá sem allir þjónuðu, varð allra þjónn. af því að hann annaðist alla mun hann njóta þjónustu og lotningar allra aftur. Og þeir sem vilja eignast þátt í guðdómlegum eiginleikum hans og njóta með honum þeirra gleði að sjá menn frelsast verða taka til eftirbreytni fordæmi hans í óeigingjörnu starfi. Allt þetta fólst í orðum Jesú. Ég hef gefið yður eftirdæmi að ég breytið eins og ég breytti við yður. Þetta var markmið þjónustunar sem hann stoppsetti og hann segir, þér vitið þetta. Ef þið skiljið tilgang þessara kenninga, eru þér sælir ef þið breytið eftir því.
1: Please join in our hymn for washing of the feet, number 372, as I have done for you, number 372.

Dýr sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Ég er hérna, það eru sálmarnir, það er hann Davíð og þegar maður að skoða sálmana þá sér maður að Davíð átti ýmist mjög erfitt, hann var langt niðri og hann var að hrópa Guð eða þá hann var hátt uppi og lofaði Guð og en hérna og það svona sama kannski og við erum vegna þess að auðvitað Davíð bara gekk hér á undan okkur hér á þessari jörðin, hann nákvæmlega sama efni og við og var að díla við alls konar hluti alveg eins og við erum að takast á við í lífinu. Og mér finnst alltaf gaman að lesa sálmana og hérna í sálmarnir 135 að þar segir Davíð Halleluja, lofið nafn drottins, lofið hann þér þjónar drottins. Er standið í húsi drottins, í forgörðum hús Guðsvors. Lofi drottin, því að drottin góður. Leiki fyrir nafni hans, því að það yndislegt. Það nefnilega yndislegt að leika fyrir nafni hans. Og Sálmur 100, að þar segir, hérna, þar segir hann Davíð. Og það væri svo óskandi að sjá þetta akkurat gerast. Öll veröldin fagni fyrir drottni. Þjóni drottni með gleði, komi fyrir augliti hans með fagnaðarsöng. Viti að drottin Guð, hann hefur skapað oss og hans mér, líður hans og gæslu hjörð. Gangið innum hlið hans með lofsöng, í forgarða hans með sálmum. Lofið hann, Vegsami nafn hans því að drottinn góður. Miskun hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns. Það svo yndislegt að lesa þetta og svo hérna var ég að lesa á netunum minnir og mér veist líka yndislegt að sjá þegar fólk að vaksa í Guði og það ein kona Hún Huldarún. Huldarún dóttir hennar Eddu okkar. Og mér finnst alveg yndislegt að hafa fengið að horfa á hana Huldarún í gegnum árin frá því vorum að byrja því að svona byrja fyrir henni hérna. Bara strax 2012 og hún átti mjög erfitt þá. Og við erum að byrja fyrir henni hér og svo svo gaman að sjá. Hún býr í Svíþjóð núna og hún bara að vaksa og vaksa í Kristi. Og mér finnst gaman að sjá það sem hún að setja á þegar hún að lofa Guð, alveg svo Davíð, að hún setti eitt ljóð inn núna daginn, svona hennar hugsanir bara gefa Guði dýr, og það heiti Þökk sé þér. Hvert orð sem á drottni rita þér, ég grafa vil á hjarta mér, því að í gegnum lífsins ólgu sjó, þitt orð í hjarta mínu bjó. En þó að ég væri ein, Ei á þinni braut, þín þolimæði við mig aldrei þraut. Ég særði þig og vék af leið og dreifti á heimsins vonda seið. En ekki þar fann ég huggun ég frið, einungis lygar, sorgir og stríð. Að endingu ekkert var eftir af mér, nema skelin og ég örmagna gaf hana þér. Þú tókst mig í fangið, og gafst mér frið þinn, og fylltir mig fögnuði, þú drottinn minn. Og mér fannst yndislegt, mér fannst þetta yndislegt, og bara Huldarún mín, ég veit að þú átt eftir að horfa á þetta, bara takk fyrir, og Guð veri með þér og gangið vel. Bara yndislegt.

0: Hóngið inn þrönga hliðið, síða vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Bókstafstrú. Hvað er bókstafstrú? Og hverjir eru taldir vera bókstafstrúar? Þannig spyrja sumir, enda oft sagt að sumir séu bókstafstrúar. Stundum réttilega, en oft er slíkt á algjörum miskilningi byggt. Bókstafstrúa maður fer eftir bókstafnum, en annarkvæmt gleymir hann eða hirðir ekkert innihald og markmið hins skrifaða orðs. Bókstafstrú er í rauninni alls ekki lifandi trú, heldur dauð og ómerk lífsskoðun sem byggðir á miskilningi. Stundum þróast góð og jákvæð trúar sannfæring upp í það að verða að öfgum og ofsatrú sem viðkomandi eru reiðubúnir að fórna lífinu fyrir. Slíkt getur gerst í hvaða trúar samfélagi sem er og einni og öðru sviðum til dæmis í stjórnmála samtökum. Í kristinni trú getur þetta gerst þegar viðkomandi kynni sér ekki innihald og tilgang þeirra meginregluna sem boðaðar eru af Jesu Kristi og er að finna í orði Guðs í Biblíunni. Sem dæmi má nefna að á meðal Ísraelsmanna var talið rétt að gjalda auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Þannig átti að gjalda fyrir skaða sem fólk gerði öðrum. Jesus tók einmitt þetta orðalag upp þegar hann flutti fjallræðina forðum. Þá tók hann til meðferðar viðtekna reglu að gjalda líku líkt. En við skulum lesa það í 3. Mósebók, 20. og 4. kafla og ég byrja að lesa 17. versi og þar áfram. Þar segir, og ljósti einhver mann til bana, skal hann lífláttinn verða. Og sá er lístur skepnu til bana, skal bæta hana líf fyrir líf. Og veiti maður náunga sínum áverka, þá skal honum gjört hið sama sem hann hefur gjört. Beinbrot fyrir beinbrot, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, hinn sami áverki er hann hefur veitt öðrum, skal honum veittur. Og sá er lístur skepnu til bana, skal bæta hana, en sá er lístur mann til bana, skal lífláttinn. Þér skulu hafa ein lög, hvort heldur útlendu maður eða innborinn á í hlut, því að ég er drottinn Guð yðar. Hér enda þessi tilvitnun. Við verðum að hafa í huga að hér var Guð að kynna fyrir Ísraelsmönnum ákveðna refsi löggjöf sem grípa átti til þegar menn vísvitandi gerðu öðrum skaða. Og ef einhverju þykir þetta harneskileg, ber að hafa í huga að refsi lög annara þjóða á þessum tíma voru enn strangari og oft mjög ósanngjörn. Einnig ber að minnast þess að Ísraelsmenn á þessum tíma, það er fyrir 3400 árum, voru að koma út úr þrældómi í Egyptalandi þar sem farið hafði verið mjög illa með þá og þeir vissu varla muninn á réttu og röngu. Undir þeim kringumstæðum þurfti að setja mjög skýra löggjöf allt siðferði og þar með talin viðeigandi refsi ákvæði við lögbrotum. Í fjallræðinni tekur Kristur þetta orðalag, auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, til meðferðar og það á mjög eftirminnilegan hátt. Við skulum lesa þetta í Matteusarguðspjalli, 5. kapitula, og ég les frá 30. og 8. versi. Þér hafið heyrt að sagt var, auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, en ég segi yður, rísið ekki gegn þeim sem gerir yður mein. Nei, slái einhver því á hægri kinn, þá bjóð honum einnig hina. Og vil ég einhver þreita lög við þig, og hafa aftir kirtil þinn, ég gef honum eftir yfirhöfnina líka. Og neyði einhver þig með sér eina mílu, þá far með honum tvær. Hér enda tilvitnunni. Hér er ekki refsigjarn drottin á ferðinni, heldur kærleiksríkur og frelsari. En það eru ekki allir sem gera sér grein fyrir þeirri staðreynd, að sá sem gaf Mósi öll fyrirmælin siðferðislegar og borgarlega meginreglur, eins og þær sem við vorum að lesa áðan auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, var einmitt Jesús Kristur. Og nú spurja þá sumir, ef svo er hann þá ekki kominn í mótsögn við sjálfa sig, þegar fyrirmæli hans í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu eru borið saman? Við skulum skoða þetta. Í því gamla segir hann auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, en í því nýja segir hann allt annað, eða hvað? Við skulum skoða og lesa hvað það segir fleira í fjallræðinu og þá flettum við aftur upp á fimmtakaflanum í Matteusarguðspjalli og núna lesum við frá 43. versi. Það sem Kristur segir, þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi yður, elskið óvinni yðar og byðji fyrir þeim sem ofsækja yður. Svo að þér reynist börn föður yðar á himnum eða lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rándláta. Þótt þér elski þá sem yður elska, hver laun eigi þér þá fyrir það? Gjöra ekki tollendum enn hið sama? Og hvað er það? Þótt þér heilsi bræðrum yðar einum. Gjöra heiðni menn ekki hið sama? Hér enda tilvinnunni. Og þetta virðist verið algjöru mótsögn við fyrirmælinni í Gamla testamentinu, er það ekki? Þegar drottin mælti fyrir eins og við lásum í Gamla testamentinu, þá var hann að setja almenn ákvæði refsingar fyrir afbrotamenn. Í Gamla testamentinu, alveg eins og í Nýja testamentinu, leggur drottin áherslu á mikilvægi þess að sína mildi og fyrirgefningu sem einmitt hinn rétti andi og tilgangur allra refsi ákvæða sem Guð setur okkur mönnunum. Eða vissu þið til dæmis ekki að í Gamla testamentinu segir að við erum að elska nágan, eins og okkur sjálf, eins og reynda drottin kveður áum í Nýja testamentinu. Við skulum skoða 3. Mósebók, 19. kafla og ég les 18. versi. Eigi skal þú hefnisamur vera, né langrækin við samlanda þína, en þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig, ég er drottin. Þetta segir Guð. Þegar hann segir, þú skalt ekki vera hefnisamur, né langrækin. Er hann þá að segja í reynd, já, þú skalt slá annan þegar hann slær þig, eða þú skalt drepa þegar einhver er drepin? Alls ekki. Það eru til lög og reglur sem fjalla siðferði og tillitssemi okkar mannanna hver við annan. Og þar innifalið er að finna oft refsi ákvæði. Þannig er það í íslensku stjórnarskráni og íslenskum lögum. En það er ekki þar með sagt að við getum ekki brugðið út af venjunni og gefið eftir sem sagt hvað refsingu og augun snertir. Það fyrir allt eftir viðhorfi viðkomandi einstaklings. Og þess vegna segir drottinn, eigi skalt þú hefnisamur vera, né langrækinu samlanda þína. En þú skalt elska náunga þínu svo sjálfa þig. Þetta er að finna í Gamla testamentinu. Er þarna harður og refsi gjarn Guð á ferðinni? Alls ekki. Þetta var nákvæmlega hinn rétti andi og tilgangu refsi laga Gamla testamentisins að sína iðrandi syndara, mildi og fyrirgefningu sem sé að þú elski náunga þinn eins og þú elskar sjálfan þig. Og þetta er einmitt það sem Kristur lagði áherslu á í fjallræðinni. En þegar menn taka hlutina svo bókstaflega að ekkert rúm er fyrir mildi og tillitsemi og fyrirgefningu, þá er lagabókstafurinn orðin mikilvægari en kærleikurinn til náungas. Það er undir slíkuð kringumstæðum að við verðum vitni að bókstafstrú. Svo er til bókstafstrú af öðrum toga spunnin. Lítum í kringum okkur og sjáum fólk sem telur sig trúa á Jesu Krist og segist elska hann og jafnvel boða hann og predika öllum stundum. Þetta er fólk sem talar fjálglega hver dásamlegt það var að Jesús skildi fyrirgefa Pétri fyrir það að afneita sér. Og einnig hvernig hann meðhandlaði bersyndugu konuna, þeirri sem var staðin að verki, þar sem hún hafði samræði við karlmann sem taldi hana til þess verknaðar. Þetta finnst viðkomandi réttlætis postulum ákafla sætt og indælt, sem sé góður boðskapur. Og enn í dag gerast þó álíka hlutir eins og þeir sem vorum að tala áðan varðandi Pétur, rafneitaði frelsaranum og bersyndu koninni. Eins og til dæmis þegar svo kallaði réttlætis postular nú á tímum uppgötva syndara eða fólk sem það telur vera syndara í röðum sínum. Þá verður mikið fjaðrafók og uppnám og þessum syndurum er refsað grimmilega með miskunnalausu umtali, fyrirlíkningu og höfnun. Þá fer lítið fyrir náunga kærleikanum og umburða lindinu. Þá eru þessir ólánsömu syndarar útmálaðir alla jarðir fyrir syndi þeirra og þeim líst sem óalandi og algjörlega vonlausum. Ef þetta ekki lögmálstyrkun og bókstafstrú, þá veit ég ekki hvað mælt og skrifað orð merkir. Þetta var einmitt vandamálið á meðal farisegana á jarðvistadögum Jesu Krists. Þeir fóru nákvæmlega eftir bókstafnum en gleymdu miskunnseminni. Þá gilti hinn bókstaflega regla sem sé auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Þeir var alveg sama innihaldið og hinna sönnu meginreglu orðsins. En svo er það tilhneiging margra að líta á allt sem bókstafstrú sem í rauninni einlæg viðleitni trúaðra til að hafa í heiðri fyrirmæli drottins. Er það til dæmis bókstafstrú að taka mark á því sem Jesús kenndi? Er það bókstafstrú að treysta því þegar Kristur lofaði að koma aftur til jarðar og sækja sitt fólk? Er það bókstafstrú þegar presta landsins rifja upp lofor frelsarans að hann muni reisa dána aftur frá dauðum og gefa þeim eilíft líf? Er það bókstafstrú þegar fólk treystir fyrirheiti drottins þess efnis að hann muni heyra og svara bænum okkar? Þegar hér komið sögu, munu sennilega flestir áherindu mínir taka undir með mér og segja að slíkt sé alls ekki bókstafstrú, heldur einföld og eðlileg trúarjáning. En færum okkur upp á skaftið ofurlítið. Er það bókstafstrú að vilja hafa í heiðri boðor Guðs þessar sjálfsögðu meginreglur siðferði sem fjalla í rauninu það að okkur ber að elska Guð af öllu hjarta og síðan náungan eins og okkur sjálf? Nei, segja líklega flestir, þið eru sennilega flest með mér ennþá. En er það þá nokkuð meiri bókstafstrú þegar Guð segir að við alls ekki að tilbýja skurgoð eða aðra guði? En reikna ég með því að margir séu sama sinnis og ég, að slíkt alls ekki bókstafstrú, heldur einfaldlega hlýðinni og hollusta við góðan Guð. En svo að við höldum okkur enn við þessar eilífu meginreglur Guðs ríkis, þar að segja boðorðin 10, er það þá nokkuð frekar bókstafstrú að vilja hafa í heiðri fjórða boðorði, þar sem Guð hvetur okkur til þess að hafa hvíldardaginn, sjöunda dag vikunar í heiðri sem hvíldardag drottins. Af langri reynslu minni með fólki sem skoðar þessa hluti, þá tel ég að nú fækki þeim sem vilja hafa þetta boðorð í heiðri. Og sumir þeirra munu telja sig eða telja slíkt vera bókstafstrú að hafa þetta boðorð í heiðri. En af hverju? Er það aðeins vegna þess að viðkomandi einstaklingi líkar ekki þetta boðorð? Af hverju ætti þetta boðorð að leiða til bókstafstrúa meira en önnur boðorð á meðal hinna 10? Þegar menn vilja hafa það í heiðri þar að segja þetta fjórða hvíldardag. Og þó fjallar þetta boðorð ef til vill meira en nokkurt annað að við sýnum hollustu okkar við Guð og frelsarinn okkar. Sjáu til dæmis hvað Jesús hafði að segja hvíldardaginn og sjálfa sig. Þegar við lesum í Markusar guðspjalli, í öðrum kafla og það vers 27 og 28. Og hann sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maður vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Og enn fremur segir Jésús þetta þegar við lesum í Jóhannesar guðspjalli í 14. kapítula og 15. versi. Ef þér elski mig, munum þér halda boðorð mín. Er það þá bókstafstrú? Að gjöra eins og frelsarinn okkar býður okkur að gjöra? Að hafa í heiðri öll boðorð hans? Það getur engan veginn verið bókstafstrú að fara eftir góðu leiðbeiningum sem eru okkur öllum til góðs. Þegar móðurinn segir við barni, varaði þau að eldavélinni, ofninni brenn heitur. Er það þá bókstafstrú þegar barni tekur mark á leiðbeiningu móðurinnar? Eða þegar við förum eftir umferðareglunum á vegunum, eru við þá bókstafstrúar þegar við stöðvum á rauðu ljósi og ökum aftur á stað á því græna? Eða sýnir slík hegðun okkar sjálfsagða tillitssemi við aðra ökumenn? Munt þú hlustandi góður flokka slíka tillitssemi undir bókstafstrú? Og hvað með önnur lög og reglu landsins? Ekki erum við bókstafstrúar þegar við virðum stjórnarskrá Íslands og höfum í heiðri lög þessa lands. Þá segjum við einfaldlega að við séu frekar löghlýðu fólk, er það ekki? En snúum okkur aftur að Biblíunni og trúa lífi fólks sem byggir trúasannfæringu sína á orði Guðs. Þegar Jésús hvatti fólk til þess að lesa og rannsaka gaumgæfilega reikningarnar, var hann þá að hvetja það til bókstafstrúar? Sjáu til dæmis yfirlýsingu hans í Jóhannesar guðspjalli í 5. kafla og ég les vers 39 til 40 þar sem hann segir: Þér rannsaki reikningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Hér Jésús að ávíta fólkið góðlátlega fyrir það að vanrækja orð Guðs og hann hvetur fólki jafnframt til þess að fara eftir því svo að það geti ratað veg réttlætis og öðlast eilífa lífið. Ef það að taka marka orði Guðs og því sem þar er boða, ef það er að vera bókstafstrúar, þá var Jésús Kristur bókstafstrúar. Þá erum við einfaldlega í sama báti og hann er hvað þetta snertir. Þú getur tekið fyllilega mark á Guði og öllu því sem hann kennir, án þess að verða bókstafstrúar. Biblían er góð bók sem skemmir engan. Það er aðeins röng notkun hennar og rangur skilningar á orði Guðs sem getur gert fólk bókstafstrúar. Víða í Biblíunni er fullyrt að orð Guðs sé sannleikur. Sjálfur sagðist Kristur vera vegurinn, sannleikurinn og lífi. Svo sannlega mun sannleikurinn gera okkur frjáls. Við skulum taka mark á Biblíunni.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Einn hlustandi útvarpsboðunar, það er FM 105,5, skrifaði mér í tölvupósti eftirfarandi spurningu og hún er þessi, kæri Steinþór, hvaða merkingu leggur þú í orð Jesu Krists í Matteusi 26 og það eru vers 26 og 27. Þar segir, takið og etið, þetta er líkami minn. En fremur segir, drekkið allir hér, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Þarna endar tilvitnun í spurningu hlustanda. Mér er ljótt að svara þessu eða leitast við að svara þessu út frá ritningunni. Ég byrja því að benda á að allt varðandi helgidóminn og helgidómsþjónustunni í Ísrael til forna voru eins konar skuggamyndir eða táknmyndir annað sem koma átti síðar meir. Til dæmis táknuðu fornadýrin sem slátra var við helgidómsþjónustuna að síðar meir kæmi sonur Guðs til að deyja fyrir syndir mannana. Í tjaldbúðinni í eyðimörkinni og síðar í musterinu eftir að það hafi verið byggt var að finna aðrar táknmyndir. Allar bentu þær á Jesu Krist. Til dæmis voru þar skoðunabrauðin sem táknuðu hann sem kallaðist brauð lífsins eins og segir í Jóhannesar Guðspjalli í 6. kafla versi 33-35 inn í versi 48-51 hann sagðist vera brauð lífsins brauði sem kom ofan frá himni. Í helgidóminu var einnig að finna ljósastyrku mikla og á henni logaði stöðut ljós sem táknaði það að hann sem kallaði var ljós heimsins, Messias, myndi koma síðar meir. Og þegar Kristur kom, þegar hann fættist inn í heiminn, þegar hann ólst upp og fór að starfa meðal okkar mannana, þá sagðist hann vera einmitt ljós heimsins. Þetta finnir þið til dæmis í Jóhannesar guðspjalli í 8. kapitula og 12. versi og reyndar víðar. Blóð fórnadýrana sem rann á öldurum í gegnum aldirnar fyrir komu Krists til jarðar sem líti barn boðaði að blóði Jesu yrði að lokum útelt fyrir syndi mannana. Allt voru þetta innihaldsríkar táknmyndir, þar að segja allt þetta sem gerðist í helgidóminum og hinnar ýmsu táknmyndi þar. Þetta boðaði að einhver myndi koma síða meir sem myndi deyja fyrir syndir okkar mannana. Með öðrum orðum, innihaldsríkar táknmyndir sem áttu að minna fólkið á að syndin kallar á dauða syndarans. En að Jesús myndi taka á sig þessa refsingu í staðinn fyrir okkur. Það var þess vegna sem Jesús sagði á krossinum, það er fullkomna. Hvað var fullkomna? Allt fórnað kerfið sem var við líði fram að þessu var nú orðið úrelt. Allt sem það boðaði var fullkomna. Alla leksjurnar, alla táknmyndirnar höfðu náð uppfyllingu og fullkomnun í því. Alla leksjurnar, alla táknmyndirnar höfðu náð uppfyllingu og fullkomnun

ekki annars dásamleg lexía sem felst í þessu að Jesús Kristur sem í reynd dómarinn og sá sem dæmir syndaran til dauða því að syndin má ekki verða við lífi að eilífu hann tekur á sig dauðadóminn og deyr í staðinn fyrir okkur. Þegar svo Jesús hélt kvöldmáltíðina með lærisveinu sínum myndi hann þá á þessa leksjur og táknmyndirnar með því til dæmis að brjóta brauði og sagði þetta minn líkami og það snýst hluti af spurningu spyrjandans sem við erum að leiðbeina að þessu sinni þetta minn líkami það hefur reynst verða að miklu deiluefni á meðal kristina í gegnum aldirnar til dæmis á dögu Lúthers og annara siðbótamanna þar sem sumir héldu því fram að í raun og veru táknaði brauðið eða kakan við hinna drottilegu máltíð eða sakramenti að það breyttist í raun og veru í líkama Krists. Ef það hefur gerst, þá eru allir þeir sem meðtaka af brauðinu eða kökunni sem táknar brotin líkama Jesu Krists í slíkri kvöldmáltíð eða sakramenti öðru nafni drottilegri máltíð þá eru allir slíkir að borða hold Jesu Krists í raun og veru en það ekki það sem að Biblía segir og við möttum að komast að raunum það alveg eins og í gamla testamentist tímum að þá boðuðu þetta táknmyndir eitthvað þar boðuðu frelsara þar boðuðu komandi messías þar boðuðu að lambið hið eina sanna lamb sem öll hin lömbin eða fórnadýr táknuðu myndi koma í heiminn og blóði þess lambs þar að segja Jesu lambsins yrði útelt í eitt skipti fyrir öll og þá ekki lengur þörf fyrir fórnarathafnir sem voru í sjálfu sér aðeins táknmyndir. Nú, brauðið sjálft var aðeins táknmynd að eins og nauðsynlegt fyrir okkur að neyta brauðs, þar sé að matar, til að lifa, eins er okkur nauðsynlegt að trúa á að dauði Krists nauðsynlegur okkur til sáluhjálpar. Eins var bikarinn, þar sé að víni sem í honum var, vínið var hreint og óafengt. Öðruvísi gat það ekki táknað saklaust blóð Jesu Krists. Það var hreint og óáfengt. Þannig gat það verið táknmynd útelt blóð Krists sem hreinsar okkur af allri synd. Þú ættir að lesa, hlustandi góður, bæði Jesaja bókina, þar segja 53. kaflan þar í og einni Hebreabréfið 8. kaflan og 9. kaflan. Það sem þessar táknmyndir eru gerðar augljósar. Sjáuði til dæmis ef að ég rifja upp hluta af Jesaja 53. Það sem segir í 4. versi en vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli hann á sig lagði. Við álitum hann refsaðan, slegin af guði og lítilættan. Svo höldum við áfram í 5. versi og áfram. En hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Þetta finnum við í miðri Biblíunni og inn í Gamla testamentinu. Það segir til dæmis hegningin sem við höfum til unni kom niður á honum og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir. Það segir einnig það hérna í 8. vessinu að hann var hrifin burt af landi lifenda fyrir sakir syndar míns líðis var hann lostin til dauða. Svo að það er augljóst að þessum orðum að allt voru þetta táknmyndir upp á það að Kristur myndi líða og deyja og hans blóði útelt fyrir okkur. Þannig það vínið sem tákna blóðið og brauðið táknar brotin líkamann. Nú, við getum líka farið í Hebreabréfi, ég skal aðeins bend ykkur þar á, eða fyrst vildi ég nú reyndar lesa fyrra korinn

Þetta bréfið og það er 11. kaflinn og þar segir frá versi 23 og það er Páll postuli sem segir þetta því að ég hefi meðtekið frá drottni það sem ég hefi kennt yður. Nóttina sem drottin Jésús var svikinn tók hann brauð, sko hér verið að tala brauð, gjörði þakkir, brauð það og sagði þetta er minn líkami sem er fyrir yður, gjöri þetta í mína minningu. Hér er að finna lausnina eða svarið við spurningu spyrjanda. Hann segir að þetta sé gert í mína minningu. Það er að segja minningu drottins, minningu útal blóð hans og dauða hans á Golgata. En það segir einnig, sömulegist tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðin og sagði, þessi bikar er hinn nýja sáttmál í mínu blóði. Ég gjöri þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. Það sama hvort að er að ræða brauðið eða bikarinn, hann tvítekur þar að segja postulinn og leggur þetta þessi orði í munn drottins við sjálfa kvöldmáltíðina með lærisvönunum. Að við að gjöra þetta í hans minningu. Þetta er táknmynd sem minnir á eitthvað. Alveg eins og fórnadýrin og blóð fórnadýrana eða skoðanabrauðin eða ljósið í musturinn til forna. Allt benti þetta til Jesu Krists, Guðs lamsin sem myndi síðar koma í heiminn og sem Jóhannes skýrari sagði reyndar þegar hann kom auga á hann, þegar Kristur kom til skýrnar hjá honum við ána Jórdan. Þá sagði hann, sjá Guðs lambið, eða sjá lambið sem ber synd heimsins. Og svo þegar þið lesið í 8. og 9. kaflanum í Hebreabréfinu, það er reyndar of löng lesning fyrir mig að taka það fyrir hérna núna, þá hvetja ykkur til þess að skoða að allt varðandi hinn jarneska helgidóm, hvort heldur voru skoðanabrauð, reykelsi eða ljósastika, öll þjónustan, fórnadýrin, blóðfórnadýrana, allt var þetta táknmyndir eitthvað annað sem átti síðar að koma. Og það er Jesús Kristur, eins og Hebreabréfið í 8. og 9. kaflanum benda alveg sérstaklega á. Og einnig er talað æðsta prestin í musteris þjónustunni til forna. Hann var aðeins táknmynd hinn raunverulega æðsta prest, Jesús Krist, sem Hebreabréfið segir í 8. og 9. kaflanum að sé hinn raunverulegi og eilífi æðsti prestur. Með öðrum orðum, kvöldmáltíðarathöfnin eða sakramentin eins og við fjöllum þau í sambandi við dauða Jesú Krist. Þetta er minningarathöfn sem boðar dauða drottins. Ég vona að umfjöllun mín þessa táknmyndir verði spyrjanda til blessunar, til góðs og hjálpi honum að glíma við sína eigin spurningu þar að lútandi. Ég vil þá hvetja hlustendur til þess að senda inn spurningar eins og þessi spyrjandi gerði og reynda fleiri hafa gert og við skulum glíma við það sem brennur á vörum okkar, spurningar eða hinn ýmsu erfiðu efni sem ef til vill brenna á vörum ykkar og við getum leita svarana í Biblíunni, orði Guðs.

0: Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Fyrsta Jóhannesarbréf, 5. kafli, 12-13. Getur nokkur maður vitað að hann hafi eilíft líf? Er unnt að verða vissum það? Margir munu svara neitandi og sumir telja það nánast hroka að ætlast til þess að menn getur orðið vissir að þeir séu hólpnir. Þeir sem þannig tala eru skýjaglópar, við skulum vona að vel fari og fela svo allt í hendur almáttugum Guði, segja þeir. Aðrir hefðu gjarna vilja vera vissir að þeir væru frelsaðir en þor ekki að trúa því að svo stórkostlegir hlutir geti átt við þá. Nei, ég er ekki verður þess, segja þeir, og svo ætlaði líka að láta sér nægja vonina að allt fari vel. Er hægt að öðlast vissu þessa maður sé hólpin? Já, það er það sem orð Guðs talar í fyrsta bréfi Jóhannesar. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið að nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Vissa sáluhjálpina. Hjálpræðis vissa er samfæring að orð Guðs eigi í raun og sannleika við mig, þeim sem hefur komið til Jesú með allar syndir sínar og allar misheppnaða tilraunir til að frelsa sjálfan sig. Honum veitist fyrir vitnisburð heilags anda Guðs að trúa því sem orð Guðs segir. Í Biblíunni er ritað, sá sem hefur soninn á lífið. Þetta segir hann sem getur ekki sagt ósatt. Þetta má ég tilinka mér, halda fastið að og reiða mig á það í lífi og dauða. Engin getur lesi Biblíuna, hvort sem gamla testamenti eða nýja testamentið, á þess að hann taki eftir hvílík vissa einkennir orð þeirra karla og kvenna sem lifðu með Guði. Þannig hefur þessu líka verið háttað í sögu kirkjunar. Vottar trúarinnar hafa talað með gleðilegri vissu. Við erum börn Guðs fyrir trúna á Jesú. Reyndar getur dregið ský fyrir sólu og barátt að geisað í hjartanu svo að þar verður dimmt og dapulegt. Þá fyrir stundum lítið fyrir vissunni og sálin hrópar til Guðs eins og út í nóttina. Þegar það gerist, skaltu vita að þú ert hólpin fyrir trúna. Þá trú sem heldur fast við orð Guðs, frelsun fyrir sakir Jesú. Þú frelsast fyrir trúna en ekki fyrir vissuna. Vissan er ekki skilði þess að frelsast. Fremur ber að líta á hana sem ávöxt heilags anda í hjörtum sem trúa á Jesú. Að öllu jöfnu má kristinn maður vita þetta. Þú ert barn Guðs fyrir trúna á Jesú. Ef þér sortnar fyrir sjónum tíma, skaltu halla þér að Jesú, sá sem hefur soninn á lífið.
1: Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur, lykillinn að mannkynssögunni. Jesaja 21:11-12, vökumaður, hvað líður nóttunni? Vökumaðurinn svarar, morguninn kemur, og þó er nótt. Ef þér viljið spyrja, þá komið aftur og spyrjið. Skilningur á voninni endurkomu Krist er sá lykill sem opnar alla mannkynssöguna sem á eftir fer og útskýrir alla síðari lexíur. Rödd hins sanna vökumanns þarf nú að heyrast allar jarðir. Morgunin kemur og þó er nótt. Lúðurinn verður að gefa frá sér ákveði hljóð því að við erum á hinum mikla degi viðbúnaða Drottins. Sannindi spádóma eru samtengt og þegar við gaumgæfum þá mynda þeir fagurt minnstur raunhæfra kristinna sannenda. Allar ræður sem við höldum eiga að opinbera ljóslega að við séum að bíða, vinna og bíðja komu sonar Guðs. Koma hans er okkar von. Þessi von á að tengjast öllum okkar orðum og gjörðum, öllum okkar viðskiptum og samböndum. Síðari koma mannssonarins á að vera þið dásanlega efni sem haldið er að fólkinu. Hún er viðfóssefni sem ekki ætti að víkja úr ræðum okkar. Eilífssannindi verða að vera fyrir okkar innri sjónum og veraldlegar listisendir munu þó birtast í réttri mynd sinni, gersamlega fánýtar og hjómið eitt. Hvað eigum við að gera við veraldlegt hjóm, rós, auðæfi, vegtillur og skemmtanir? Við erum pílagrímar og gestir sem erum að bíða, vona og biðja hina blessur við von. Hina dýrlegu endur komu drottins okkar og frelsara Jesú Krists. Ef við trúum þessu og ástöndum það í daglegu lífi okkar og störfum, hversu öfluga athafnasemi þessi trú myndi hafa í för með sér, hversu innilegan, gagnkvæman kærleika hvers til annars, hversu vandað og heilat líferni Guðs til dýrðar og hvað snertir umbun og endurgjald okkar til handa, hversu skarpar markalínur myndu koma fram milli okkar og heimsins. Þau sannindi að Kristur að koma ættu að vera efst í huga hvers manns.
2: Eftirfarandi grein er tekin úr tímaritinu Innsýn og ber heitið Vatnið sem varð að víni. Er langt síðan þér hefur verið boðið í brúðkaup? Það er eitthvað sérstaklega hrífandi við boðskortið sem við fáum, þar sem segir að herra og frú eitthvað verið gefin saman í heila hjónaband þennan og þennan dag og þú ert hátilega boðin af foreldrum brúðarinnar. Ef þú ert hreinskilin, þá verður þú að viðurkenna að það er ekki bara sjálf vígslan sem er svona töfrandi, heldur sérstaklega veislan og eftir. Það er eitthvað sérstaklega aðlaðandi að setjast fyrir framan fallega skreytt borð, borða ágætis mat, og skóla honum svo niður með einhverju gómsætu. Núna daginn var ég að lesa eitt slíkt boð, þar sem nokkuð stór hópur óvæntra gesta kom á síðustu mínútu og var boðið að taka þátt í veislunni. En það var auðsjáanlega einstök heppni að nóg var til að mat og víni að minnstakosti stund. En skyndilega, þegar veislan stóð sem hæst, gerðist óvænt atvik. Einn af þjónunum fór niður til að ná í meira vín, og sá sér til mikillar skelfingar að birðirnar sem átti að vera í geymslunni voru alls ekki þar. Þvílík skömm fyrir móður brúðarinnar. En hvað átti að gera? Það hófust miklar kvíslingar á milli þjónana. Hver myndi geta komið þeim út úr þessari klípu? Nokkrum uppástungum var skotið fram og nokkrir ættingjana tóku ákvörðun. Þeir báru saman ráð sín við þjónana. Sjáu þið þennan óvænta gest þarna? Hann mun hafa svari við þessu vandamáli. Aðeins ef þið gerir nákvæmlega það sem hann segir ykkur að gera. Eins og hann hefði lesið hugsanir þeirra, stóð gesturinn á fætur og kom til hópsins. Hafið þið vatn í húsinu eða garðinum? Vatnskrús eða eitthvað þess áttar? Auðvitað, hvert heimili í þessum hluta heimsins á þeim tíma hafið tilbúið ílát fyrir brunnvatn. En reyndar voru þarna 6 stóra krúsir sem hver tók 40-60 lítra. Jæja, mér langar til að þið fylli alla krukkunar af vatni. Vatni? Hver var að tala vatn? Hver ykkar hefði vilja að drekka blá vatn í brúðkaupi? En þeim hafi verið skipað að hlýða og þess vegna var hver krús fyllt af vatni. Og núna vil ég að þið helli vatninu í könnu og farið með það til yfirþjónsins og fáið hans úrskurð. Þvílík beiðni. Hann myndi strax finna munin á vatni og víni. En hvað er þetta? Við höfum aldrei séð svona vatn. Skjálfandi fór þjónn að leita að yfirþjóninum. Herra, þú mynd aldrei trúa þessu, en mig langar til að þú bragðir á þessu. Er allt í lagi að gefa gestunum okkar þetta? Þetta eru nýjar birðir og við viljum aðeins vera vissir. Jæja, leið mér að smakka. Góð lykt. Þetta er frábært, reglulega stórkostlegt. Hvar fékkstu þetta? Frá Jesú, hvað áttu við? Og þannig var það að sagan breyttist út og þetta vín sem var breytt úr venjulega H20 var tákn fyrir þorpið. Já, allt þetta gerðist fyrir meira en 2000 árum. Og þú getur lesið það í Jóhannesar guðspjalli öðrum kapitula. Þetta er saga sem getur kennt okkur margt nú á okkar dögum. Í dag er stofnun hjónabandsins og heimilið undir þrýstingi. Það eru til þeir sem halda því fram að hjónaband sé ónauðsynlegt, að vígslan sé gamaldags ruglingur sem nútíma fólk sé vaxið upp úr. Og nú er það svo að það byrð fymta hvert barn í vestrænu nútíma þjóðfélagi býr með einu foreldri eða þar sem foreldarnir eru ógift. Það eru alltaf börnin sem þurfa að líða. Svo það hefur sérstaka þýðingu fyrir kristindómin að Jesú heiðraði brúðkaup þessa fólks, bæði með nærveru sinni og sérstakri blessun. Takið eftir að Jesús var ekki sá sem draf niður gleði og hamingu. Hann var ekki einn af þeirri tegund sem gekkum í fílu. Hann var glaður í brúðkaupinu. Hversu oft hittum við ekki fólk sem hefur það hugmynd að það að vera kristinn sé eitthvað leiðinlegt? Að þeir sem játa sig trú á Jesú Krist verði af öllu fjörunu sem að gerast í kringum það. Trúi þessu alls ekki. Kristinn einstaklingur sá hamingjusamasti í öllum heiminum vegna þess að hann hefur fullkomna vissu blessun Jesú Krists í lífi sínu. Og eins heimili sem blessað að návist Krists það hamingjusamasta. Af hverju ekki að gefa Guði heimilisins tækifæri til að breyta hlutunum til góðs. Jesús Kristur getur gengið beint inn til þín og breytt heimilinu í elskulegan stað. Það ekkert sem Kristur getur ekki gert í lífi þínu eða á heimili þínu. Eins og þjónninn í sögunni þá þú vera tilbúin að gera hvað sem hann biður þig að gera.
3: Guð elskar þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarpsboðun útvarp sem boða Jesú Krist.
4: Allt það góða. Þetta saga milli kennara og nemanda. Hann var í þriðja bekknum sem ég kendi í St. Mary skólanum í Morris í Minnesota. Mér þótti vænt alla 34 nemendurna mína en Mark Eklund var einstakur. Hann var afar snirtilegur og svo lífsglaður að liti var á hrekkjabrögð hans sem raunar voru fremur sjaldgæf frekar sem krydd í tilveruna. Mark talaði líkast leitulaust. Ég reyndi að minna hann á hvað eftir annað að það væri óviðunandi að hann tæki til máls án leyfis. Það sem hafði svo mikil áhrif á mig var þó fyrst og fremst einlægt svar hans í hvert sinn sem ég varð að skamma hann fyrir óþekkt. Takk fyrir að leiðrétta mig, systir. Í fyrstu vissi ég ekki hvernig ég ætti að taka þessu svari en fljótlega vandist ég að heyra þessi orð nokkru sinnum á dag. Eitt morguninn var þolinmæði mín næstum og þrótum, enda hafði Mark talað einum of oft. Þá gerði ég mistök sem algeng eru hjá nýliðum í kennarastjætt. Ég horfði á Mark og sagði, ef þú segir eitt orði viðbót, lím ég fyrir munnin á þér. Ekki liðu 10 sekúndur þar til Cook tilkynnti að Mark væri enn byrjaðar að masa. Ég hafði ekki beðið neitt nemanda að fylgjast með Mark fyrir mig en fyrst ég hafði tilkynnt refsinguna fyrir framan allan bekkin varði ég að standa við hótun mína. Ég man þetta atvik eins og það hefði gerst í morgun. Ég gekk að borðinu mínu, opnaði skúffuna og tók upp rúllu af málingalímbandi. Án þess að segja orð fór ég svo að borði Marks, reif 2 stubba af rúllunni og límdi þá í X fyrir munnin á honum. Svo gekk ég aftur að kennaraborðinu. Ég leit á Mark til aðtuga hvernig honum liði en hann blikkaði mig bara. Það var nóg. Ég fór að skelli hlæja. Allur bekkurinn fagnaði ákaft þegar ég gekk að borðinu hans Marks, fjarlægði límbandið og yfti öxlum. Fyrstu orð hans voru, takk fyrir að leiðrétta mig, systir. Undir lok ársins var ég beðin að kenna starffræði unglingadeild. Tíminn flaug áfram og áður en ég vissi af var Mark komin í stofuna mín aftur. Hann var myndalegri nokkru sinni og ekki síður kurteis. Þar sem hann neyddist til að hlusta mjög vel á útskýringa mínar í nýju starffræðinni talaði hann ekki eins mikið nú og í níunda bekk. Eitt föstudag fann ég að eitthvað var að. Við höfðum lagt hartað okkur við nýjan þátt í starffræðinni og ég fann að nemendur voru að verða taugaspenntir og óþolinmóður í garð hvers annars. Ég varð að stöðva þessa spennu áður en blaðran springi. Ég bað því hvern nemanda að skrifa nöfn allra hinna á 2 blöð í aðra hverja línu. Svo bað ég hópin að skrifa það fallegasta sem hægt væri að segja hvern nemanda. Þetta verkefni tók það sem eftir var tímans og þegar nemendurnir fóru réttu þeir með blöðun sín. Kúk brosti, Mark sagði. Takk fyrir að kenna mér, systir. Hafðu það gott helgina. Á laugardegi skrifaði ég nafn hvers nemanda á blað og hvað aðrir í bekknum höfðu sagt hann. Næsta mánudag afhendi ég nemendum nafnalista aftur. Sumir voru tvær blaðsýður. Fljótlega var allur bekkurinn farin að brosa. Í alvöru, heyrði ég hvíslað. Ég vissi ekki að þetta skipti einhvern máli. Ekki vissi ég að ég væri svona vel liðin. Engin myndist framar á þessi blöð. Ég veit ekki hvort þau töluðu þau eftir skóla eða við foreldra sína, enda skiptir það ekki máli. Verkefnið hafði tekist. Nemendurnir voru aftur ánægði með sjálfa sig og sáttir við félaga sína. Svo lauk þessi bekkur grunnskólanum. Allmörgum árum síðar var ég á leið heim úr fríi og foreldra mínu tók á móti mér á flugvöllinum. Á heimleiðinni spurði mamma þessara venjulega spurninga ferðalagið. Hvernig var veðrið? Hvernig gekk? Og þess háttar. Síðan varð svolítil þögn. Mamma gaut augunum á pappa og sagði bara, pappi, faðir minn ræsti sig. Eklundtjónin hringdu í gærkvöldi. Nú, sagði ég, hef ekki hitt þau í mörg ár. Hvernig skildi Mark hafa það? Pappi svaraði hægt. Mark fjall í Vietnam. Útförin á morgun og foreldrum hans þætti væntum að þú kæmir. Enn í dag get ég bent á staðinn á þjóðvegi 494 þar sem pappi sagði mér fréttirnar að Mark. Ég hafði aldrei fyrir sér dáta í hermana líkistu. Mark virti svo myndalegur og þroskaður. Ég hugsaði með mér að glöð skildi ég gefa allt málingalímband heimsins bara ef Mark geti tala við mig núna. Kirkjan var troðfull af vinum Marks. Systir Cooks söng hersálm. Af hverju þurfti að rigna á útfaradegi Marks? Nógu erfitt var samt að fylgja honum til grafar. Presturinn fór með þessar venjulegu bænir og blásið var í horn. Hver á fætur öðrum fóru vini Marks og ættingja fram hjá kistunni og skvettu á hana vígðu vatni. Ég var síðust. Þegar ég stóð við gröfina kom einn hermannana sem borið höfðu kistuna til mín. Varst þú starffræði kennarinn hans Marks? Ég kinkaði kolli og hélt áfram að stara á kistuna. Mark talaði mikið þig, sagði hann. Eftir útförina fóru flest gömlu bekkjasískina Marks heim á bóndabæin hans Kúks að fá sér að borða. Foreldra Marks voru þar og byðu bersýnlega eftir mér. Okkur langar að sína þér dálítið, sagði pappi hans og dró veski upp úr vasa sínum. Þetta fannst á Mark þegar hann fjall. Við heldum að þú þekktir það kannski. Hann opnaði veskið og tók gætilega upp tvö snjáð blöð sem greinilega höfðu oft verið límt og brotin saman. Ég vissi strax að þetta voru blöðin með öllu því góða sem bekkjarfélagarnir höfðu sagt Mark. Þakka þér innilega fyrir að gera þetta, sagði mamma hans. Eins og þú sérð, gætti hann blaðana vel. Bekkjarfélagar Marks komu nú til okkar. Kúk brosti hálf aulalega og sagði, ég á enn listan minn, hann í efstu skúffunni í skrifborðinni mínu. Kona John sagði, John baði mig að setja sitt blað í brúkus mynda albúmið okkar. Ég á líka mín blöð, sagði Marlin. Þau ég í dagbókinni minni. Loks tók Vicky upp vasabókina sína og sýndi hópnum snjáðan og ræfilslegan snepil. Ég alltaf með þetta á mér, sagði hún. Án þess að blikna. Ég held við höfum öll geymt blöðin okkar. Ég settist niður og fór að gráta. Ég grét vegna Marks og allra vina hans sem aldrei sæju hann framar.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Komið í sæl og ég heilsi ykkur í Jesu nafni. Í dag langar mig að dvelja við sögu sem við finnum í Lúkas í 7. kaflanum og vers 36-50. En mér langar að bjóða ykkur að koma með mér í veislu og heyra og sjá hvað er að gerast þar. Svona, við erum svona gestir í veislu. Við segjum ekkert, við erum aðalega bara áheyrindur. En þannig var, farið segi nokkur, bauð honum, Jesú, að eta hjá sér og hann fór inn í hús farið segjans og settist til borðs. En kona eini bænum sem að ber syndug var þess vís að hann sat að borði í húsi farið segjans. Komu þá með ala bastus buðk með smyslum Nam staðar að baki honum til fóta hans grátandi. Tók að væta fætur hans með tárun sínum, þerra þá með höfuðhári sínu, kisti þá og smurði með smyslunum. Þegar farisein sem honum hafði boðið sá þetta, sagði hann með sjálfan sig. Væri þetta spámaður? Myndi hann vita hver og hvílík svo kona er sem snertir hann, að hún er ber syndug. Jesús sagði þá við hann, Símon, ég hef nokkuð að segja þér. Hann svaraði, seg þú það meistari. Tveir menn voru skuldið í lánveitenda nokkrum. Annar skuldaði honum 500 denara en hinn 50. Nú gáðu þeir ekkert borgað og þá gaf hann báðum upp. Hvor skildi nú elska hann meira? Símon svaraði, sá hygg ég sem hann gaf meira upp? Og Jesús sagði við hann, þú ályktaði rétt. Síðan sneri hann sér að koninu og sagði við Símon, sér þú þessa konu? Ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatn á fætur mínar. En hún vætti fætur mína með tárum sínum og þerraði með hári sínu. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mínar allt frá því ég kom. Ekki smurði þú höfu mitt með olíu, en hún hefur smurt fætur mína með smyslum. Þess vegna segi ég þér, hinna mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, enda elskar hún mikið, en sá elska lítið sem lítið er fyrirgefið. Síðan sagði hann við hana, syndir þínar eru fyrirgefnar. Þá tóku þeir sem til borð sátu með honum að segja með sjálfum sér, hver er sá, er fyrirgefið syndir? En hann sagði við konuna, trú þín hefur frelsað þig. Far þú í friði. Hvað sástu? Hverju voru þarna? Og hvað var að gerast? Símon ákveður að bjóða til veislu og sjálfsagt hefur verið þarna eitthvað af fólki, eða ekki? Við vorum þarna. En það hefur líka örugglega verið slatta karlmennum. Prúðbúnir, einstaklingar og vel metnir í samfélaginu líkt og Símon. Símon býður Jesú mjög líklega til að forvitnast meira hann og að eiga við hann samtal og jafnvel að rökræða ritningarnar. Það kemur ekkit fram hversu lengi Jesús er búin að vera þarna inni hjá honum Símoni þegar kona ein birtist þarna við fætur Jesú með smysl og við vitum það að fólki hálá svona til borðs hér áður fyrr. Hún er boðflenna í þessari veislu og hún veit það. Í raun litu þorpsbúar á hana eins og úrrak en hún lætur það ekki stoppa sig. Því hún tekur fætur Jesú og grætur. Og hvert tár fellur á fætur hans. Veitir þú þessa athygli? Eða rann þetta bara fram hjá þér? Tókstu eftir því hvern hún tók hár sitt og rendi því eftir fótum hans og þurrkaði hvert tár? Kisti, ekki hönd hans, ekki kinnina, eða ennið, heldur fætur hans. Og hvernig hún svo smurði fætur Jesú með smyslum. Meiri að segja farið séðan, hann Símon tók eftir þessu. En það trublaði hann. Hann gat ekki látið að vera að dæma. Fyrst Jesú. Að hann gæti ekki verið þessi spámaður sem allir töluðu þar sem hann leifði blá ókunnugri konu og ekki nómið það heldur bersyndugri konu að snerta sig. Ef við stöldrum aðeins við hérna og við skoðum hvað merkir orðið bersyndug, hvað þýðir þetta orð? Ég fletti því upp og þá kemur upp orð eins og opinber synd. Yfirlýstur syndari, mjög syndug eða stór syndugur eða syndum spilt. Hvað svo sem það var sem hún gerði, þá fóðum við aldrei að vita það. En þarna vissu það allir. Hennar synd var opinber. Hún bar sína syndir utan á sér og allir vissu hvað hún hafði framið af sér og almenningur var harður dómari. Þau gleymdu að líta sér nær og alla leið inn á við. Jesús, hann grípur hugsani Símons þar sem að situr þarna í sinni dómara sæti og leiður hann á öðru og dýpra viðfangsefni. Það voru skuldunautarnir tveir. Annar skuldaði 50.000 en hinn skuldaði 500.000. En það sem þeir voru hvoru í borgunamenn fyrir sínu skuldum, þá af gæsku sinn og náð, þá gaf lánveitandinn þeim báðum upp skuldina. Er þá geðlilegt að spyrja framhald að því hvor elskaði hann meira? Hvor átti meira þakklæti hjarta sínu? Jú, Símon svaraði rétt. Vissulega var það sá sem skuldaði meira. En Jesús stoppaði ekki þar heldur spyr veislustjóran og fræðimanninn, Símon, sérð þú þessa konu? Þessi nafnlausa kona var ekkert í augum Símons, frekar en augum þorpsbúa. Jesús er að draga athygli Símonar og væntanlega þeirra veislugesta sem eru þarna á svæðinu að horfa dýpra og sjá raunverulega hvað er fyrir innan þessa skel. Sárin, skömmin og allt það sem dró hana inn í myrkrið frá ljósinu og svo var það sorgin og vonbrigðin. Enginn virti sjá hana í réttu ljósinum að Jesús. Hann sér sköpun sína þarna fyrir frama sig og hann dregur fram þrá hennar til að öðlast fyrirgefningu og segir því, Símon, ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatn á fætur mína. En hún vætti fætur mína með tárin sínum og þerraði með hári sínu. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mína allt frá því ég kom. Ekki smurði þú höfuð mitt með olíu, en hún hefur smurt fætur mína með smyslum. Þess vegna segi ég þér, hinna mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, en það elskar hún mikið, en sá elska lítið sem lítið er fyrirgefið. Síðan sagði hann við hana, syndir þínar eru fyrirgefnar. Ég get rétt ímynda mér hvað hefur verið að gerjast innra með gestgjafanum. Hann býður til veislu og inn í hana reiðst boðflenna sem dregur að sér alla athyglina. Og gesturinn, Jesús sjálfur, fer að bera þau saman, hann og Símon, sem þekkti ritningarnar og var mikils metin af almenningi og þorstbúum. Hann fekk verri dóm en hinn ber synduga kona. Hvers konar maður er Símon? Er hann vondur maður og spiltur? Hann er allan að vel settur, hefur allt sem hann þarfnast, er hátt metin hjá samtíðamönnum sínum, er vel lesin í orðin og þekkir það vel. Og hvað er Jesús að gera? Jú, Jesús mætir þarna tveimur einstaklingum sem eru bæði sköpun hans með kærleika og virðingu og sýnir þeim ástand sitt hér innra. Símon, hátt settur í samfélaginu og stoltur af sinni vegferð og svo nafnlaus ber syndu kona sem kemst ekki neðar í þjóðfélagsstiganum. Hún er ekki stolt af sinni vegferð. Jesús sagði, syndir þínar eru fyrirgefnar. Þessi orð gáfi strax von, líf og gleði í hjarta konunnar, en það sama átti sér ekki stað hjá þeim sem í veislunum voru staddir. Þessi orð stóðu í þeim og þeir gátu ekki orða bundist og sögðu að þeir sögðu sín á milli, hver er sá er fyrirgefi syndir? En hann sagði við konuna, trú þín hefur frelsað þig, far þú í friði. Já, hver er það sem getur fyrirgefið syndir? Ef við förum hérna í Filippubréfi að öðrum kaflanum og vers 5-11 þá segir, verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd. En hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og varð hlýðin allt til dauða. Já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni er æðra til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert kné beygja sig á himni jörðu og undir jörðu. Sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar. Jesús Kristur er drottinn. Enginn getur fyrirgefið syndinum á drottinn. Jesús Kristur, Guð skapari himins og jarðar. Ég fletti upp vinir orðinu að iðrast. Fyrir hverju stendur það? Jú, það kemur að skoða hugsin. Gefa sig fram, við Guð, segi ég hér, að gefa sig fram við Guð, gráta, snúa frá villu síns vegar. Þetta er meðal annars, það eru miklu, miklu fleiri orð, en ég dró þetta saman. Það segir í Sálmanum 34:19, drottinn er nálægur þeim er hafa sundu marið hjarta. Þeim er hafa sundur kramin anda hjálpar hann. Þetta hafði eflaust nafnlausa konan í veislunni heyrt um Jesu og á þetta vildi hún láta reyna. Því má segja að hún hafi kastað sér við fætur Jesu. Hún kom með það eina sem hún átti eftir. Blæðandi hjarta sem var ekki aðeins marið heldur einnig kramið og fórnaði því. Áfram í Sálmanum 51:19. Guði þekkar fórnir, eru sundumarinn andi, sundur marið og sundur kramið hjarta, mynd þú, ó Guð, eigi fyrir líta. Já, Jesús sá sköpun sína teygja sig í átt til hans og hjarta hennar hrópaði á lausn og lækningu. Í Sálmanum 57 það segir, já, svo segir hinn hái og háleiti. hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur. Ég bý á háum og helgum stað, en einni hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda, til þess að lífga anda hinna lítilátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur kramdu. Því að ég þreyti ekki deilur eilílega og reyðist ekki ævilega, ella myndi andi mannsins vanmegnast fyrir mér og sálirnar sem ég hef skapað. Ég skoðaði líka hvað stendur, orði fyrirgefning, fyrir hvað stendur það. Og það var alveg gríðalega margir, margt undir þessu. En ég dró hérna saman og það kærleiki, vinir. Guð, Jesús sýndinni kærleika. Hann sýndinni skilning, sáttfýsi og sakaruppgjöf. Bara synda kvittun, náðun, miskunnsemi, auðmýkt og hann samþykkt hana. Hún hafði öðlast réttlætingu. Hann sýndinu umburðalendi og uppgjöf saga, sættir, að sættast við Guð og menn. Og einnig þarna orð sem að mér fannst alveg sérstakt og það er lofvörð. Í fyrirgefningunni er lofvörð. Drottinn segir í Jesaja 1:18, komið. Eigumslög við, segir drottinn, þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Ef þér eru auðsveipir og hlýðnir, þá skulu þér njóta landsins gæða. Skarlat var varalegt litarefni og djúpur blettur, Hans var nánast ómögulegt að fjarlæga úr fötum. Synda blettur virðist jafna varalegur, en það er aðeins Guð sem getur fjarlægt bletti syndarnar úr lífi okkar, eins og hann lofaði að gera fyrir Ísraelsmenn. Málið að við þurfum ekkert að fara í gegnum lífið með slíkan syndablett á okkur. Orgvus fullvísar okkur að ef við erum fús og hlýðin, undigefin vilja drottins, þá mun Kristur fyrirgefa og fjarlæga óaf máanlegustu bletti okkar sem engin getur nema Jesús. Engin. Þegar í Rómverjabréfinu 3:23 og við konnumst öll við þetta, allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Öll erum við sek, frammi fyrir Guði, og ekkert okkar verðskuldar að vera náðuð, en það aðeins fyrir blóð Jesú Krist sem hreinsar okkur allri synd. Jesús býður þér að koma til sín og sættast við sig. Sættast. Fræðimaðurinn Símon, sem þekkti lögguðs og allir hans vinir þarna í veislunni, stæra sig að góðu siðferði. En fyrirlíta syndara, þessir menn voru gjörsamlega blindir. Hið sanna ljós sem upplýsi hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðin til fyrir hann, en heimurinn þekkt hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigin menn tóku ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera guðsbörn. Þeim er trúa á nafn hans. Hans eigin menn í veislunni þekkti ekki Jesú og skildi ekki hvað hann var að gera. En boðflennan, þessi ber synduga kona, bar sig eftir hjálpinni og fékk hana. Jesús sagði við hana, trú þín hefur frelsaði, far þú í friði. Því að svo elskaði Guð heimi minnir að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Hún gekk inn í veisluna, þjökuð af synd, dæmd af þorpsbúum sem úrrak og að eilífu glötuð. En hún gekk út frjáls sem barn Guðs um alla eilíf. Því að af náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum. Enginn skal geta miklast af því. Hún eignast stærstu gjöf sem hægt að hugsa sér. Ekki vegna þess að hún hafi til þess unnið. Nei, heldur vegna kærleika drottins og náðar sem hún trúði að Jesús stæði fyrir. Guði kærleikur. Hann svo sannarlega kærleikur. Jesús sagði eftirfarandi orð og við finnum þau Jóhannes 14:27 en þar segir hann Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yða skelfist ekki, nér hræðist. Og enn og afturvinnir, þá fletti ég þessu orði líka við. Til að fá dýpri skilning á hvað stendur á bakvið orðið friður. Það kom upp orð eins og náð, sátt, heilaleiki, stöðugleiki, líkn, áhyggjuleysi, hamingja og lífsfylling. Hvað sagði Jesús við lærisveinana? Sagði hann ekki, ég mun gefa þér líf í fullri gnægð. Og réttlæti er líka undir þessu orði friður. Hugsaðu hvað eru mögnuð orð. Að gnægð hans höfum við allir þeir náð á náð ofan. Ekkert okkar er verðið þess að eignast þetta, en það vegna náðar og kærleika og miskunna Guðs. Að við getum öðlast eilíft líf í Jesú Kristi. Laun syndarnar er dauði, segir Rómverjabréfi 7. kaflinn og annað versið. Laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Syndu í koninni hafði verið haldið niðri, á botninum, má segja, af almenningi og troðið var á henni og því verið nuttað inn hjá henni að hún væri stór syndari sem hún var samkvæmt orðinu. En það var engin hjálparhönd. Engin sýndi þessari nafnlausu konu áhuga. Þau sáu aðeins það sem þau vildu sjá. Jesús raunverulega sá hana og snert hana. En fyrst og fremst snertu orð hans hana djúft. Svo djúft að hún sem gekk niðurbeygð inn í þessa veislu gekk út sem ný manneskja, ný sköpun, með allt aðra sín á lífið og tilveruna sem framundan var. Hún var sátt. Í Galatabréfinu, 6. kaflinn og 15. og 16. versið segir umskurn eða yfirhúð skipta engu. Heldur að vera ný sköpun og yfir öllum þeim sem þessari reglu fylgja sé friður og miskun og yfir Ísrael Guðs. Guð sem er skapari himins og jarðar og allt þess á milli og skapari þinn og minn. Hann er alltaf að skapa því það er hans eðli Því er þá honum ekki um megn að taka einstakling og algjörlega umbreyta og endurskapa það sem aðri töldu vera rusl. Jesús sér þig. Og ekki bara skelina þína, heldur hann sér og heyrir og skynjar hjarta þitt. Fyrir Samúelsbók 16. kaflinn og 7. versið það segir Guð lítur ekki á það sem mennirnir líta á útlitið, en drottinn lítur á hjartað. Við getum eflaust öll fundið okkur í þessari söguvinir. Kannski erum við Símon, eða kannski nafnlausa bersundi og að konan, jafnvel hinn dómhörðu, þorpsbúar. En eitt víst vinir, að það er sama hvar við erum í þjóðfélagsstiganum, að án Jesú erum við ekkert. Ekki neitt. Því vil ég hvetja þig, sem heyrið hennar boðskap, til að ná sáttum við Guð, leitað hans, snúðu þér til hans, iðrastu, komdu með sundur mari hjarta þitt og Jesús mun mæta þér og veita þér lausn og sinn himneska frið. Þess bið ég vinir í Jesu nafni. Amen.

0: Við höfum syndgað gróflega en Kristur dó svo að okkur mætti hlotnast fyrirgefning. Verðskuldun fórnar hans förnu nægileg fyrir okkur. Þeir sem hann hefur fyrirgefið mest munu elska hann heitast og standa næstir hástóli hans til að lofsyngja hann. Hinn mikla kærleika hans og ómetanlega fórn. Þegar okkur skilsti fulls kærleika Guðs, þá opnast augu okkar fyrir viðurstyð syndarinnar. Þegar við sjáum hversu löng sú festi sem okkur hefur verið rétt til frelsunar og skiljum að nokkru hinna ómetanlegu fórn sem Kristur færði fyrir okkur, hlýtur hjarta okkar að verða gagntekið af viðkvæmni og iðrun.
1: Útvarpið fyrir að fjölskyldur að
2: Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleiðingu sem ég hef nefnt Guð lítur á hjarta. Í þessari hugleiðingu vil ég reyna að leiða saman frásögn í Gamla testamentinu og dæmisögu í Nýja testamentinu. Þessa frásagnir finnst mér hafa sameiginlegan grunn og hef nefnt Guð lítur á hjartað. Í Lúkasi 18:9-14 segir Jesús dæmisögu sem byrja sem hér segir. Hann sagði líka dæmisögu þessa við nokkra þá er treystu því að sjálfir væri þeir rétt trúaðir en fyrirritu aðra. Mér fannst nauðsynlegt að byrja á þessari setningu áður en sjálf dæmisagan sem svo margir þekkja vel byrjar. Því að þessari setningu kemur fram stór þáttur sem ég vil fjalla í þessari hugleðingu. Dæmisagan sem Jesús segir í þessum 18. kafla Lúkasar hljóða svo. Tveir menn fóru upp í helgidóminn að biðjast fyrir. Annar var farisei, hinn tollheimtumaður. Fariseinn steig fram og baðst þannig fyrir með sjálfum sér. Guð, ég þakka þér fyrir að ég ekki eins og aðri menn. Ræningjar, ranglátir, hórkarlar eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta tvisvar í viku og gel tíund af öllu sem ég eignast.

En tollheimtumaðurinn stóð langt frá og vildi ekki einu sinni hefja augu sín til himins. Heldur barði sér á brjóst og sagði, Guð, vertu mér syndugum líknsamur. Ég segi yður, þessi maður fór réttlættur heim til sín, en hinn ekki. Því að hver sá sem upphefur sjálfa sig, mun auðvíktur verða. En sá sem auðmýkir sjálfa sig, mun upphafin verða. Síðari tilvitnun mín er í fyrri Samúelsbók, 16. kafla. En það er sagt frá því að drottinn sendi Samúel spámann sinn í hús Betlehemítans Ísaí til að smyrja einn sona hans til konungs í stað Sáls sem drottinn hafði hafnað vegna óhlýðni hans. Það segir frá því að Ísaí leiði fram soni sína hina eldri. Samúel var starfsýnt á Eliab sem var elstur og hugsaði með sér að hér væri komið konungsefni. En drottinn sagði við Samúel, lítu ekki á skapnað hans og háan vöxt því að ég hef hafnað honum. Því að Guð lítur ekki á það sem mennirni líta á. Mennirni líta útlitið en drottinn lítur á hjartað. Á lokum var sá yngsti leitur fram. Hann var nefndur Davíð og drottinn sagði, statú upp, smyr hann, því að þessi er það. Nú kunna ýmsir að spyrja, hvað kemur þetta nú við dæmisögunum farisean og tollheimtumanninn? Nú kunna ýmsir að spyrja, hvað kemur þetta nú við dæmisögunni farisean og tollheimtumanninn? Er eitthvað samband þarna á milli? Sambandið er í því fólkið að báðar þessar frásagnir flyti okkur þá átakalegu staðreynd að mennirnir líta á útlitið en drottinn lítur á hjartað. Megin tilgangu dæmisögunar var vissulega sá að fletta ofan af farisea hugsunarhættinum. En við sjáum líka hugt athugasemd sem hefur verið skotið inn á undan dæmisögunni sjálfri. Jesús segir þessa dæmisögu einnig með hlýsjón af mönnum sem treystu sjálfum sér að þeir væru réttlátir og að þeir fyrirlitu aðra. Jesús sýnir lærisveinu sínum leið hvað það sé sem mesta gildið hefur í augum Guðs og hvernig allt sé undir hjartanu komið. Þetta var nokkuð sem Jesús lagði afar mikla áherslu á í öllum sínum kenningum. Það að drottinn lítur á hjartað var eitt af þeim dýrmætu trúar kenningum sem Jesús sá að hafðu gleymst svo mörgum samlöndum hans, ekki aðeins í sambandi þeirra sín á milli, heldur einnig og engum að því er varðið í sambandi við Guð. Þetta er enda nokkuð sem alla tíð hefur viljað brenna við í sambandi okkar við Guð. Mjög víða er trúin á Guð og þeir lítið annað en ytri athafnir sem hafa glatað öllu raunverulegu innihaldi. Svo eftir eru aðeins umbúðarnir einar. Þetta er það sem spámenn Guðs hafa ætíð barist á móti. Jeremía spámaður í 6. kafla og 20. versi flutti líðnum orð drottins. Brennifórnir eru mér eigið þóknanlegar og sláturfórnir yðar geðjast mér ekki. Þetta var það sem kennjamenn gyðinga lögðu ofur áherslu á. En hitt hafði gleymst með öllu að drottinn lítur á hjartað. Jesús reis upp á móti þessum sýndar guðsjónustum sem andlegi leiðtoga gyðinga lögðu svo mikla áherslu á. Þess vegna byrjaði Jesús prédikun sína með hinni kunnu áminningu, takið sinnaskiptum.
Guð hirðir ekkert ættgöfgi og kynfræð. Hann hirðir ekkert fórnfæringar og ekkert föstur, ekkert hreinsanir og ekkert bæna þölur. Hann hirðir ekkert neitt af þessu því drottinn lítur á hjartað. Þetta rauði þráðurinn í allri kenning Jesú. Það ekki að furða þó þetta vekti eftirtekt og reiði. Því með þessu var hanskanum varpað óþyrmilega í andlit hinna andlegu leiðtoga þjóðarinnar. Farisejarnir og fræðimenn gyðinga gerðu allt sem þeir gátu til að innprenta með þjóðinni þá fullvissu að þeir einir væru hinir rétta og guðs útvalda þjóð. Þessi kennimenn og trúar leiðtogar skildu vel hvað það var sem Jesús kendi alþýðu Palestínu og viðbrögð þeirra voru hræðsla og reiði. Þeir urðu strax svarnir óvinni Jesú alveg frá upphafi. Við vitum hver endurinn varð. Jesú hélt fram sannri guðstyrkun í anda og sannleika. Gegn skemmdri guðstyrkun kennimanna og það mun verða eitt af dauðasökum þeirra frammi fyrir dómstóli Guðs. Hinn djúpa sorgarsaga að hinn sanna guðstyrkun var nefnd á krossin með Jesú. Einmitt af þeim sem álitu sig vera hinna sönnu guðstyrkandur. Og þetta hefur endurtekið sig því að mennirni gleymdu viljandi eða óviljandi þessum einfalda sannleika. Að drottinn lítur á hjartað. En hvað með okkur? Erum við eitthvað betri hvað þetta snertir en gyðingaþjóðin forðum daga? Eða farisein í dæmisvegu Jesú? Gerist það ekki oft að við gerum okkur ánað með ytri þátt trúarinnar, með umbúðir guðstyrkunar okkar, en gleymum að drottinn lítur á hjartað. Algengasti þáttu trúalífs okkar eru kirkjufæðir okkar. Þær voru það líka hjá fariseunum í dæmisögu Jesú. Farisein kom í munstrið til þess að byggjast fyrir. Við komum í kirkju til að taka þátt í sameiglegri guðsjónustu safnaðanins. En eru heilindi á bakvið kirkjufærðir okkar. Bæn fariseans snerist þakkir sem vissulega ekkert athugavert við. En það var sá hengur á að hann stílaði þakki sína til Guðs aðeins fyrir síðasakir. Því að í raun þá var hann að þakka sér sjálfum. Bæði fyrir að hann væri ekki eins slæmur og aðri menn heldur og að lögmálsfríðni hans væri í besta lagi. Aðeins fyrir kurteisins saki sagði hann, Guð, ég þakka þér fyrir að ég skuli ekki vera eins og aðri menn. Í rauninni sýnir þetta að honum lá alls ekkert sérstakt á hjarta að biðja Guð Hann var ágætur eins og hann var. Þetta var hans Guðs styrkun. Ekki kirkjuganga okkar einmitt svo oft lík þessu? Eins konar kurteisis fórn sem við færum Guði? En þó þetta sé nú nógu slæmt, til annað og verra og það svo ókurteisi sem við sýnum skapar okkar og það að koma aldrei í hús hans. Vissulega vana guðstyrkun og vana kirkjusókn sorglegt athæfi sem gefur afskaplega lítið af sér en hún þó trúlega skárri en að koma aldrei í Guðs hús en vilja enga síður halda því fram að þeir séu kristnir einstaklingar. En það sem verst af öllu að koma þangað útroðin af ánægju með sjálfan sig. Slíkt útilokar með öllu nokkra blessun
okkur til handa, eins og reyndar fór fyrir fariseanum í dæmisögu Jesu. Það eru líkast til og margir sem gef ánæginu með sjálfan sig allt og mikið pláss í hjarta sínu. Og það einmitt farisegan í okkur. Það má vera að það sé ekki eins gró mynd af því í okkar fari eins og í þessari dæmisögu, en við segjum það oft við okkur sjálf, allt og oft. Þegar við förum að gera upp viðskiptareikning okkar við Guð á einveru stundum í lífi okkar, þegar við metum okkar andlegu horfur til eilífs lífs með honum, gerist það, þá ekki nokkuð oft, að við gleymum þessum sannleika, að drottinn lítur á hjartað. Við hrósum okkur af föstuhaldi, tíundagreyslum, kirkjurækni, guðsorðalestri og bænahaldi og allt þetta gott í sjálfu sér. En hjarta okkar með í gerðum okkar? Því allt þetta lítils virði sem innlegg í reikning okkar hjá Guði ef hjartað og rétt hugarfar ekki inn í myndinni. Það eitt gefur því gildi í augum Guðs. Páll Postuli segir í Rómverjabréfinu 12:2 Hegðið yður eigi eftir öld þessari heldur takið háttaskipti með endurnýjun hugarfarsins svo að þér fáið að reyna hver sá vilji Guðs hið fagra, góða og fullkomna. Því ef hugarfar okkar ekki hér rétta, mun það eiga við okkur sem drottinn segir í Samúelsbók. Hvað skal mér reykelsi frá Sapa og hinn dýri reyr úr fjarlægu landi? Brennifórnir yðar eru mér eigið þóknanlegar og sláturfórnir yðar geðjast mér ekki. Þá munu einnig þau orð Jesu eiga við okkur sem hann segir í Matteusi 7:22 Herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gert í þínu nafni mörg kraftaverk. En ég mun segja við yður, aldrei þekkti ég yður, farið frá mér, illgjörða menn. Það sem í sjálfu sér kann að vera gott og rétt, getur orðið að ranglæti í augum Guðs ef hjarta okkar ekki með í myndinni. Því drottinn lítur á hjartað. En þó það sé mikilvægara en allt annað að tegna Guð af öllu okkar hjarta og af einlægni, þá það raunalegt að við viljum einnig gleyma okkur í samskiptum okkar við náung okkar. Þess vegna verða dómar okkar aðra svo oft ranglætir. Mönnum svo tamt að líta aðeins á útlitið, en gefum okkur ekki tíma til að kynnast því sem býr hið innra. Það þá sem við gerum oft hrapaleg mistök í dómum okkar aðra. Við vitum að við gerum okkur seg þetta. Við eignum öðrum illar kvatir sem kunna hafa aðra skoðan og hlutunum en við. Það einfaldlega eitt af raunarlegum staðrendum í lífi svo margra. En þó að þetta hendi okkur oft í hinu daglega lífi og samskiptum við aðra, þá virðist sem aldrei komið þetta eins berlega í ljós og þegar við öndverðum meiði við aðra í trúarefnum. Okkur hættir þá alveg ótrúlega oft til að gleyma afstöðu Guðs sem að drottinn lítur á hjartað. Þakkarbæn farisegans í dæmisögu Jesu getur byrst í svo mörgum mismunandi myndum og gerir það enn í dag. Og þó við berum okkur ef til vill ekki saman við þá sem syndugastir eru, þá munu þeir verða margir sem telja sig góða og trúaðan mann, en finna þó hjá sér þörf
að þakka Guði fyrir að vera ekki eins og aðrir. Síðan vill það oft gerast að þegar menn eru fullkomlega sáttir við að vera eins og þeir hafa alltaf verið í sínu trúarlífi, þá vill oft myndast viss tregða og stöðnun. Við erum ánægð með okkar trú eins og hún hefur verið og við kærum okkur ekkert að hlusta og meðtaka orð Guðs með nýjum og dýpri skilningi. Og ef menn koma fram með nýja aðferð í boðun orðsins, menn sem brýna okkur upp úr gamla staðnaðar hugsunarhættinum og vilja beina því til okkar að rannsaka sjálf orð Guðs og komast sjálf að því hvort við séum á réttri leið, þá viljum við oft ekki sleppa gömlu kennisetningunum sem við höfum tilengjað okkur en höfum sleppt að rannsaka réttmæti þeirra. Margir reyna meira að segja sitt ítrasta til að gera þessa nýju kennimenn sem tortryggilegasta í augum almennings. Þó svo að eina sök þeirra sé svo að halda fram skoðunum á kristnum sannindum. Þau bara samrýmast ekki gömlu grónu skoðunum sem við erum svo mörg alinu fyrð. Við teljum það nógu réttar til þess að ekki þurfa að hrófla við þeim. Hvort þær er í raun það rétta er ekki neitt aðalatriði. Við erum bara vönn þeim. Þessi framsæknu menn sæta oft þungum ásökunum af hálfu annara. Mörg okkar hræðast það að trú þeirra og skilningu þeirra á henni kunni að bíða hnekki af nýmælum og eigir rannsóknum á orðinu. Þessi tregða og stöðnun getur haft hættulegar afleiðingar fyrir trú okkar. Þessi stífni leiðir oft á sér kærleysösa trú og það er eitthvað það versta fyrirbæri sem getur hent í trúalegum efnum. Kristin trú á fyrst og fremst að fela í sér kærleika. Svo hvers konar trú er það sem hefur engan kærleika í sér? Dómar manna náunga sína myndu áraðanlega vera gætnari ef þeir myndust þess sannleika að mennirni líta útlitið en drottinn lítur á hjartað. Ég geti best trúað að faðir okkar á himnum lítið minna á skoðanir okkar í trúarefnum en margur heldur. Það er mannleg uppfinning að flokka fólk eftir skoðunum og kenningum og nota síðan þessar flokkanir til að reyna sitt besta til að stýja þeim frá kirkju og trú og jafnvel frá Guði sem ekki hafa sömu skoðanar og því hvað er trú. Við erum komin út á afar hála braut ef við ætlum að fara að nota okkar eigin þekkingu á trú til þess að greina sauði frá höfrum. Það er ekki í okkar verkahring. Það er verk Guðs. Það að leiðrétta skilning okkar á orði Guðs er rétt og gott. Sé það gert af innlægni og auðmýkt. En það er óskynsamlegt og kærleiksnauð umvöndun sem okkur ber að varast og leiði svo oft til þeirra syndar að lítilækka og jafnvel særa aðra. Það er í raun undarlegt að þessi umvöndunar árátta kemur svo oft fram í fari góðs fólks. Það er eiginlega engu líkara en að þetta annars vel innrætta fólk sé á glóðum elds um að Guðs ríki muni fyllast af alls konar fólki sem það telur sig fært að dæma að ætti alls ekki að sjást þar. Fólki sem geti bara ekki verið Guði þóknanlegt. Þessi vandatingasemi er Guði ekki þóknanleg. Þess Guðs sem ekki lítur á útlitið, heldur á hjartað. Hann býður alla velkomna sem til hans vilja koma. Minnust þess sem Jésús segir í Matteusi 7:1-3. Dæmið ekki, svo að þér verðið ekki dæmdir. Því að með þeim dómi sem þér dæmið,
munu þér dæmdir og með þeim mæli sem þér mælið mun yður mælt verða. Við eigum eftir að koma fram fyrir dómstól drottins og þá gæti farið svo að við fáum ástæð til að reka upp stór augu þegar við sjáum hverjum hefur verið hleypt inn í Guðs ríki nema við höfum áður náð að skilja að drottinn lítur á hjartað. Þarna, fyrir þessum dómstóli, munu einnig verða góðir og vel innrættir menn. Þeir munu sjá frelsaran og vilja nálgast hann, en þeir komast ekki nálagt honum. Vegna hárra þröskulda þungskilina miskunarleysa útlistana á kennisetningu manna frá liðnum öldum. Þeir höfðu viljað nálgast Guð, en skilirði þeirra voru svo mörg að þeir höfðu týnt þeim Guði sem lítur á hjartað, en ekki á útlitið. Margir dæma og gleyma jafnframt kenningum Jesú um eðli hans og um samband hans við mennina og um samband hans við Guð föður. Þeir hafa gleymt því sem Jesús sagði í Jóhannesar guðspjalli 10:16. Ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér einnig að leiða og þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð, einn hirðir. Það sem mestu varðar í samband okkar við Guð er ekki hið ytra, ekki búðirnar, heldur það að rækta hjartalagið. Trú á Guð er annað og meira en að taka undir trúarjátningar og mannasetningar. Það er meira en það að taka þátt í ýmsum helgiathöfnum og venjum. Trú er fyrst og fremst fólkin í því að rækta hjartalaga okkar og fylla það af Guði. Það hjarta mun veita okkur líf og hegðan sem gleður Guð. Í Jóhannesi 4:23 segir Jesús, en sú stund kemur, já hún er nú komin, er henni sönnu tilbyðendur muni tilbyða föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra er þannig tilbyði hann. Biðjum að trú okkar megi vera trú í anda og sannleika. Og að við megum minnast þess að í öllu sem við gerum, þá lítur drottinn á hjartað. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur öll.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Ef það er eitthvað spurning sem hefur komið oftar til mín en önnur í gegnum áratugina varðandi orð Guðs, að þá er það þessi: hvernig getum við vita hvaða söfnuður er réttur? Hvernig getum við vita hver boðar sannleika? Og ég gæti svo auðveldlega bent á eitthvað frá mínum eigin huga til að reyna að sannfæra fólk að það væri ekki rétt að gera það. Ég ætla samt sem áður í dag að leitast við að sýna ykkur hvernig þið, hvert og eitt ykkar, geti komist að raunum hvaða söfnuð, hvaða kirkjudeild boðar orð Guðs umbúðalaust. Og ég hef uppgötvað, í staði fyrir að segja að það er þessi söfnur eða þessi söfnur, þá er miklu betra að sýna ykkur eða áhugasömu fram á það hvað er alls ekki að finna í orði Guðs. Útilokunar aðferðin kalla ég þetta. Og það er það sem ég ætla að sýna ykkur hér í dag. Ef við notum útilokunar aðferðina, er við lesum Guðs orð og þá sjáum við, býtum við, söfnuðu Guðs boðar ekki þetta eða þetta, því að Guðs orð er að vara við svo mörgu. Og ég ætla að benda ykkur á sínu svona því hér í dag. Er þið tilbúin að uppgötva Guðs sanna söfnuð? Þá skulum við bara fletta upp í orði Guðs og sem formála að þá spyrja hvaða kirkju viður kennir Kristur sem hans eigin. Hver boðar allan sannleikan eins og hann er að finna í orði Guðs? Er þetta erfitt? Það ætti bara að pröfa og reyna. Byrjaði að leita. Takið þið til við að lesa orðið. Þið eigið sennilega flest öll eintaka biblíunni á heimilum ykkar. En Guð á sér söfnuð. En veistu hver hann er? Ég er ekki að koma með þetta hér í dag svo mikið ykkar vegna. Ekki ykkar sem eru hérna inn í boðunarkirkjunni í dag, því þið vita þetta flest öll. En það er vegna hlustenda á útvarp boðun úti í þjóðfélaginu sem eru að hlusta og þeir eru fleiri en maður gerir sér grein fyrir. Og ég hvet alla sem á þetta hlýða að uppgötva í orðu Guðs hver eru auðkenni þau sem Guð gefur okkur til að vita hver sé hans söfnuður. Við förum í postólasöguna í fjórða kaflan og leggjum áherslu á aðal atriðið í allri boðun, að það er Jesús Kristur. Þar segir frá 11. versi í fjórða kafla postólasögunar að Jesús er steinninn sem þér húsasmiðinni virtuð einskis. Hann er orðinn hyrningasteinn. Ekki er hjálpræði í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið um víða veröld sem getur frelsað oss. Ég bið ykkur góðu hlustendur, hvar sem þið eru stödd á landinu eða út í Ameríku eða Ástralíu hvaðina, því að fólk á þessu stöðum er að hlusta, að aðalatriði hjá okkur hér í Boðanakirkjunni er að leggja áherslu á mikilvægi frelsarans okkar, Jesú Krists. En það segja hér að hjálpræðið er ekki neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið um víða veröld sem getur frelsað oss. Jesús Kristur er nr. 1, 2 og 3. Hann er upphafið og endurinn á öllum andlegu boðska sem að við eða aðrir kunna að boða til þess að vera tekin, ja, að fólk geti tekið marka á okkur sem boðendur sannleikans. Svo förum við yfir í opinbrunabókina því þetta er námskeið á hverjum hvíldadegi, drottin sjána þessa dagana, þessa vikurnar, það sem við erum að skoða í opinbjörnabókinni, hvað Guð hefur að segja okkur, eins og til dæmis sjána í þriðja kafla opinbjörnabókarinnar, og það er reynda boðskapur til sjö mismunandi safnaða í gegnum kirkjusöguna. En þetta er svo síðasti af þeim, og ég legg áherslu á hann hér í dag, því að þar er að finna lýsingu á kristnu fólki í dag. 14. versi og þar áfram segir að engli safnarist í Laodikeu. Skalt þú rita, þetta segir hann sem er amen Votturinn trú og sanni, upphaf sköpunar Guðs. Ég þekki verkið þín, að þú ert hvorki kaldunni heitur, betur að þú væri kaldur eða heitur. En af því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitunni kaldur, mun ég skirpa þér út af munni mínu. Þú segir, ég ríkur og auður orðin og þarfnast einskis og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Hugsið ekkur lýsingu Guðs á sínu fólki á þessu tíma sem er táknað með Laodikeu nafninu sem á við okkar tíma sem við lifum á. Getum við virkilega verið upptalið þarna af frelsaranum sem fólk sem eru á glötuna við. Við skulum halda áfram og skoða að söfnuður Guðs, hann ekki kaldur. Hann gæti verið heitur, en sko, við erum þá ekki aumingjar og ekki fátækir, þó við eigum ekki neitt. Við þurfum bara að minnast þess að í mælikværi Guðs allt annar en við teljum farsælan árangur í lífinu. Í þriðja kafla á 18. versi þá segir drottinn ég ræð þér að þú kaupir hann með gull, hérna trúin. Skipti eldi til þess að þú verður auðugur, allt öðruvísu auðæði heldur peningar eða eignir. Og hvít klæði til að skýla þér með réttlæti Krist sem við þurfum að eignast. Hann gefur okkur þetta, hann býður okkur þetta, ókeypis, ef við bara viljum. Og Já, til að hylja vanvirðu nektar okkar og svo eigum að sækjast eftir smyrsli til að smyrja með augun okkar til þess að við verðum sjáandi. Þannig verður að tala heilagan anda, þannig verður að tala trúna og réttlæti Jesu Krists í þessum táknmyndum. Svo það að Jesu sjálfu segir í Markúsar guðspjalli í loka orðanum þar næstu því 16. kafli hjá Markúsi. Hann segir, farðu út allan heiminn og prediki fagnar erindu allum mannkyni, sá sem trúir og skýrist, mun hólpin verða. Þetta ekki einfalt? En sá sem trúir ekki, mun fyrirdæmdu verða. Nú það mjög margir sem kenna sig við Jesu Krist og segjast trúa en Jesu vill ekki kanna stuða, suma. Við komum betur að því og eftir. Svo að við erum að uppgöta hérna með útulokuna aðferðinni að fólk þarf að hafa heilan anda. Fólk þarf að hafa eða íklæðast réttlæti skikju Kristi og okkar réttlæti eins og sörgutuska eins og því lýst annars þær í Biblíunni. Og svo þegar við trúum, hinn er sönnu trú, þá ber okkur að taka skýr. Og hér ekki verið að tala ung barnaskýr. Og ég ekki gera lítið úr mikilvæg þessu augu margra. Ég var skýrðum sem unga barn. En ég síðan meir þegar ég varð eldri og kynntist orðum drottins, þá ákvæði ég að láta skýrast eins og hann var skýrður. Eins og Halli að sína læri sem að skýra ótölulega fjölda fyrir 2000 árum. Öðruvísi getur ekki skýrni tákna þessi Kristur boðar að hún eigi að tákna ef við athuga það nánar. Við tökum eftir því að þegar að eþjópski hirðmaðurinn var á leiðinni heim til Eþjópíu frá Jerúsalem eftir trúarhátíð þar, að þá birtist honum skyndilega maður sem af heilugum anda sendur á yfirnáttulegan hátt til að vera á þjóðveginu þarna til Gaza. Og það myndi leiðum þeirra bekkja bera saman. Og þá eþjópski maðurinn að lesa í spádómsbók Jesaja. Hann leitandi, eins og við að vera að gera. Söfnuðu Guðs á að rannsaka, skoða og láta sannfærast. Þegar að Filippus, sem var sendur þarna af heilugum anda til að leiðbeina þessu manni, að þá segir hann við hann, hann við stoppaði þarna, hann var í vagni, hvað ertu að lesa? Og hinn segir að það sé ég að segja, spádómar drottinn Jesu Krist og hjálpræði Guðs okkur til anda. En hann virðist ekki skilja þetta almennilega. Og þá er honum boðið, þá er Filippus boðið upp í vagnin og áfram halda þeir í einhverja klukkutíma áliðis, tala saman orðið og Filippus, hann leggur sig fram að fræða hann. En hver var Filippus? Hann var einn af þeim í postulasögunni sem var tilnefndu til að útbýta brauði og fatnaði fyrir fátæka. En allt í einu er hann orðið predikari þarna. Og svo segir eþjóski hirðmaðurinn, því að þá er hann búin að fá upplýsingar um skírnina, hér er vatn, voru að fara fram hjá vatni, að má ég ekki skýrast? Spyr hann. Og það stendur ekki á því. Þeir nema staðar og eþjóski hirðmaðurinn er skýrður niður dývingar skýrn. Öðruvísi getur ekki skýrnin í raun og veru uppfyllt það sem Guð ætlast til af okkur þegar við undirgöngumst skýrn. Þetta er allt útskýrt í sjötta kaflanum í Rómverjabréfinu, þriðja versið og þar áfram. Eða vitið þér ekki að allir við sem skýrðir eru til Krist Jesú, eru skýrðir til dauða hans. Skýrnin tákna dauða, okkar gamla manns. Vér eru því dánir og greftraði með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi. Eins og Kristur var uppvakið frá dauðu fyrir dýr föðuris. Því að ef við erum orðni samkrónir honum í líkingu dauða hans, munum við einni vera þeir líkingu upprisa hans. Skýrnin á að vera mjög lýsandi tákgræn athöfn dauða okkar gamla manns, upprisu til þess að lifa nýju lífi í Jesu Kristi. Söfnuðu Guðs á að boða svona skýr. Svo lesum við í Jóhannesi í 10. kafla. Jesús talar þar og segir við áherendu mínu sauðir, sem sagt mitt fólk, það heyrir röst mína og ég þekki þá að þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei að eilífu glatast og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Þetta stendur í Jóhannesi í 10. kafla. En í 3. versi í byrjun opinberunar bókarinnar segir drottinn, sæll er sá sem les og heyrir og varðveitir orðið. Söfnuðu Guðs í dag á að boða allt orðið og taka mark á opinberunar bókinu alveg sérstaklega því það er síðasta bókin í Biblíunni fyrir mannkynið. Og þar er margan mjög alvarlega boðskap að finna. En þetta er bara svona byrjunaratrið sem ég að deila með okkur hér varandi skýrnina. Að þegar við tökum mark á orði Guðs, það látum við skýrast. Fullarum fólk. Ég ekki að gera lítið úr barna skýrninni. En börn er ekki hugmyndum hvað að gerast. Þú þarft að velja sjálfur, Jesu Krist, sem þinn drottinn og frelsara. Og það er þegar þú ert komin til ára og hefur vita á því sem þú ert að gera og velja. Með öllu þeim afleiðingum sem það kann að hafa í för með sér. Í 18. kafla er sérstakur voldugur engill sendur út heiminn sem táknaði þann boðskap sem að söfnuðu Guðs hér á jörðu í dag á að boða. Og þar segir í byrjunar versinu, eftir þetta sá ég annan engill. Guð var alltaf að senda engla, marga engla með boðskap til fólksins síns hér á jörðu til að boða fyrir öllum öðrum. Og jörðu ljómaði af dýrð hans. Getið þið ímyndað eitthvað þegar að gamli góði aðvend boðskapurinn, boðskapur komu drottins aftur til jarðar, fær að ljóma allan heim. Og það segir í öðru vesti, hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylon, hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni. Og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Í orði Guðs er villukenningum líst við þennan viðbjóð sem þarna er talin upp. Svo kemur þessi áskorun frá Guði sjálfum fyrir munn þessa engils í 4. versinu. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út mitt fólk og takið eftir því hvar Guðs fólk er í dag. Gangið út mitt fólk út úr henni, þar að segja Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Síðar skal ég tala við ykkur pláurnar, eins og þær eru taldar upp í 16. kaflanum í opinberunarbókinni. En hér síðasti boðskapu Guðs, boðaður, sem söfnuðu Guðs og jörðu á að boða. Það ekkert margir sem boða þennan boðskap í dag. En aðal inntakið er að yfirgefa Babylon, þennan rugling trúabræðana, sem boða alls konar kenningar, alls konar villukenningar, sem eiga enga stoð í orði Guðs. Við skoðum þetta aðeins betur. Hósea, 4. kaflinn. Þar drottinn ósáttu við fólki sitt. Frá byrjun þá segir heyrið orð drottins þér Ísraels menn. Því að drottinn hefur mála kæra gegn íbúi landsins, því að í landinu engin trúfesti. Þetta að segja þetta íslenska kristni í dag? Í landinu engin trúfesti, né kærleikur, né þekking á Guði. En á yfir deili ég þér prestar, segir hann. Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking. Enga þekking. Og af því að þér hafið hafna þekkingunni, þá vil ég hafna yður svo að þér séð ekki prestar fyrir mig. Og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðsýðar, þá vil ég gleyma börnum yðar. Þetta ekki alvarlegur boðskapur? En það einkennandi fyrir kristni nútímas, bæði hér á landi og í flestu öðru löndum. Að kristið fólk hefur hafnað kenningunni, þekkingunni á orði Guðs, það hafnar sköpunarsögunni, það hafnar opinberunarbókinni, það hafnar mörgu af því sem Jesús Kristur boðaði hér á jörðu. Og ég aðeins að sýna eitthvað stikkpröfur hér í dag, því það á nógu að taka. En hér lögð áhersla á að af því að fólk gleymir lögmáli Guðs, boðanum 10, þessu meginreglum Guðs ríkis, þá mun Guð gleyma öllu þorra manna, jafnvel á meðal þeirra sem játa kristna trú. Því að var það ekki Kristus sem sagði, þeir eru margir sem fara breiða veginn til glötunar, en fáir sem taka mjóa veginn til eilífs lífs. Þetta eru hans orð. Í 7. kafla hjá Matteusi, 21. versi og þar áfram, þar segir sjálfur drottinn frelsarinn okkar. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki. Heldur sá einnir gjöri vilja föður míns sem á himnum. Sjáu það, þetta snýst hollustu og hlýðinni. Margir munu segja við mig á þeim degi, segir hann, herra, herra, sem útlefstundum sem drottinn, drottinn, höfum við ekki kennt í þínu nafni, sjáu þið, hér eru prestar á efsta degi, kennimenn margir, sem minna sjálfan drottin á, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gert í þínu nafni mörg kraftaverk. Kokrestin hjá þeim mörgum, þá mun ég votta þetta segir Jesús Kristur, aldrei þekkti yður, farið frá mér, illgjörða menn. Þetta ekki alvarlegt? Þegar að kristið fólk, ef það á annað borð gefur sér tíma til að opna biblíuna og lesa, þá sjáðu hérna alveg svart á hvítu. Hvað bara, kemur ekki til greina af Guðs hálfu að fyrirfinnist í Guðs sanna söfnuði á jörðinni. Söfnurinn ekkert endilega söfnuð Guðs að leggja áherslu á kraftaverkinn. Eins og svo algengt í mörgum kristilegum söfnuðum út allan heim. Eða að afskrifa eitt eða annað í biblíunni. Eða að afskrifa til þeim sköpunarsöguna. Eða að kenna eitt og annað dauðan og upprisu og sem framvegis. Það verður upprisa. En það verður upprisa réttlátra og upprisa ránglátra. Við erum búin að fara yfir þetta hér í þessu námskeiði. Svo segir Jeremía í 5. kafla. Óttalegt og hryllilegt það sem við ber í landinu. Spámenninni kenna lygar og prestarnir drottna eftir tilsögn þeirra og þjóðminni þykir fara vel á því. En hvað ætli þér að gjöra þegar að skuldadögunum kemur? Elsku vinir, förum að hugsa. förum að taka mark á orði Guðs. Drottinn ekkert að skafa utan úr hlutunum. Hann kemur með þetta alveg umbúðalaust, svart og hvítu. Það hefur engin ástæð á efsta degi til að segja, ég vissi ekki. Í Tímóteusarbréfi númer 2, það þriðji kaflinn, þá segir Páll postuli, vita skaltu þetta á síðustu dögum, það okkar tímar, munu koma örðuga tíðir, mennirni verða sérgóðir, fjörgjarnir, raupsamir, rokafullir, lastmælendur, þetta ekki einkennandi fyrir nútíman? Og foreldrum óhlýnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærlustlausi, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott sviksamir, framhleipnir, ofmetnafullir, elskandi munalífið meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhæsluna, sjáum því? Það verður að tala Kristi fólk hérna. En þeir afneita krafti hennar og snú þér burt frá slíkum. Við erum að nota útlokuna aðferðina. Að þegar fólk kennir eitt eða annað eða fólk einkennist af þessum syndum og mannfyrirlitningu sem hér talið upp, að þá getum við snú okkur frá í leitinni slíkum og farið eitthvað annað. Líka í tíma þessa bréfi, og það er fjórði kafli, þá segir predika þú orðið. Þetta er fyrir prestana. Þetta er boðskapur til mín og allra annara kennimanna. Gef þig að því í tíma og ótíma, það er að segja orðið, vanda ávita áminn með öllu langlindu og fræðslu, því að þann tíma mun aðbera er menn þola ekki hinna heilnæmi kenning. Heldur hrópa þeir að þessi kennurum eftir eigin físnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikan og hverfa að ævintýrum. En verð þú algáður í öllu, þól illt, gjör verk, trúboða og fullna þjónustu þína. Alvarlegu boðskapur. Hvernig dettur andlegu leiðtóum það í hug kennimönnum, prestum? Að ætla að þeir verið boðinni velkomnir inn í dyrð himinsins eftir að hafa borið legaboðskap á borð fyrir, ja, fólki sitt í hvaða söfniði sem það var. Slíkir kennimenn verða ekki boðinni velkomnir inn í dyrð himinsins. Ég dirfist ekki að gera annað úr því að Guð hefur kallað mig til að boða og kenna sannleikan en að boða þessi sattir. Að kenna sannleikann og það ekki erfitt að finna hann í biblíunni. Takk ég bara til við að lesa og þá munum við finna söfnuðin. Biblían er Guðs orð. Svo af hverju vil kristi fólk ekki taka mark á orði Guðs? Af hverju? Andvaraleysi? Margir treysta bara á kennimenn sína og prestana? Það mun enginn í þessu söfnuði verða hólpin bara út á það að treysta því sem Steinþór Þórðarson segir. Þeir verði sjálf að komast að raunum hver sannleikurinn er. Og það getið þið með því að lesa orði og komast að raunum hvað boðaði drottið sjálfur í öllum kenningaratriðum. Förum yfir í Efesusbréfið í fjórða kafla. Þar segir að, og það er tólta versi, þeir þar að segja prestarnir. Eiga fullkomna hérna heilugu og láta þeim þjónust í té. Líkama kristil uppbyggingar þanga til við verðum allir einhuga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs. Sjáum við hvað er mikilvægt að þekkja boðskapin, þekkja Jesu Krist, kynnast honum og hvað hann boðaði og kendi. Þar til við verðum fullþroska og náum vaxtartakmarki Krists fyllingar. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningar vindi, tæld af slægum mönnum með véla bröðum villunar. Sjáu þið hugtökkistu drottin notar yfir það fyrir að eitthvað þið bóða sem sannleikur en er ekki sannleikur. Þá talar hann véla bröð villunar. Svo segir hann, við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaksa í öll upp til hans sem höfuðið Kristur. Jesús Kristur sagði í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla og 15. versi, eftir að elski mig, munið þér halda boður mín. Þetta ekki einfalt? Hvaða söfnuðir, hvaða kirkjudeildir halda á lofti öllum boðrannu tíu? Það ekki erfitt að leita, það ekki erfitt að koma auð á þá. Eða hverjir eru það sem geta kallast vinir Jesu Krist? Hann skorar á okkur, þannig að í 14. versinu í 15. kaflanu hjá Jóhannesi, að þér eru vinir mínir eða þau gjöru það sem ég býðiður. Og það þetta snýstu hlýðni hollustu að taka marka á orði Guðs. Þetta snýstu hlýðni hollustu að taka marka á orði Guðs.

afskrifað að einhverju leiti hjá mörgum, að öllu leiti hjá sömum, það má ekki kenna börnunum þetta, það búið að afnema þetta allt úr skólum, landsins og á meðal margra þjóða. Menn eru lögsóttir fyrir það að halda boðurunum á lofti eða ýmsu öðru því sem Jesús Kristur boðaði sjálfur. Svo segir að lögleysingin mun opinberast og honum mun drottin Jesús tortíma með anda munnsins og að engu gera þeirra birtist vendkomi sína. Þannig að sjáum við hvernig fer fyrir þeim sem að boða og kenna eða afskrifa lög Guðs. Þeir eru kallaði lögleysingar og þeir munu farast að eilífu. Og frá níunda versinu segir að lögleysingin kemur fyrir tilverna Satans með miklu krafti, lega táknum og undrum. Sjáu þið, við megum til með að gæta okkar á öllum þessum eða svokölluðum kraftaverkum sem er svo mjög haldið á lofti á meðal kristina safnaða víða heiminn. Svo segir að þessi lögleysingi kemur með alls konar ránglæti sem vélur sem blekja þá sér glatast af því að þeir veit ekki og elskuð ekki sannleikann. Sjáum við mikilvægi þess að taka mark á orði Guðs og læra að elska það og halda og boða það eitt sem er satt og rétt svo að þeir mættu verða hólknir. Förum við yfir í Hebreabrifið í 5. kafla frá 11. versi lesum við þetta höfum við langt mál að segja og torskilið að því að þér hafi gerst heyrnarsljóir því að þér tímasvegna ættu að vera kennarar eða þó að þér tímasvegna ættu að vera kennarar þá hafi þér þess enn á ný þörf að einhver kenni yður undirstöða atriði Guðs orða svo komið fyrir yður að þér hafið þörfa mjólk en ekki fastri fæðu. En hver sem á mjólk nærist er barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Hafið þið heyrt talað að sumir segja, ég læt mér næja mína barna trú? Hér hafið það svart á hvítu hvort að það dugi. Það er gott fyrir blessa bönni. En hver sem á mjólk nærist er barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Fasta fæðan er fyrir fullorna. Fyrir þá sem jafnt og þétt hafa tamið skilningaviti að greina gott frá illu. Hugsiði málið og hugsiði með það í huga að leita sannleikas og þeir eru finnið hann að taka á mótunum og gera sannleikan að mikilvægum hluta í ykkar tilbeislu og trúalífi. Í Jesaja 29. kafla þá segir ónýtar guðsþjónustu, þetta sem Biblíufélagið hefur sett sem í titil yfir orð Guðs þarna í þessum hluta. Ónýtar guðsþjónustu, hugsaðu ykkur. Svo kemur orðið, drottir sagði með því að þessi líður nálgast mig með munni sínum og heiðra mig með vöru sínum, en fjarlægir hjarta sitt langt í burtu frá mér, og með því að ótti þeirra fyrir mér er mannabóðorð. Lærið út að bóka, sjá, fyrir því mun ég fara undursamlega með þennan líð. Hann er að tala algjöru hreinsun sem verður í lok tímana á synd og syndurum. Fyrir því mun ég fara undursamlega með þennan líð, undursamlega og undarlega. Spekingana skal komast í þrótt og hyggindi mannana fara í felur. Jesús segir í 15. kafla hjá Jóhannesi, 10. versið og þar áfram. Ef þér haldi boður mín, verði þér stöðir í elsku minni. Hafið ekki heyrt talað það, að latur þér bara elska, kærleikur og ég tek undir það. En hér segir hann, og við erum búin að lesa sumt af því sem að segir, að þeir geti sýnt með það, ef það hafi boðurinn í heiðri, að þeir elski mig. Það segir eftir haldið boður mín, verði þeir stöðugir í elsku minni, eins og ég hefi haldið boður föður míns og er stöðugur í elsku hans.
Þetta hef ég talað til í það.

til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkomin. Þetta mitt boðorð, að þeir elskir hver annan eins og ég hefi elskað yður. Jóhannes í 16. kafla boðar, eða það Kristus að þar talar, að hann muni gefa okkur heilagan anda. Hann segir frá 12. versi, enn hef ég margt að segja yður, en þið getur ekki borið það nú. Sjáuði mikilvægi fræðslu. Jesus búin að vera þarna með lærisveinunum í 3.5 ár. Hann veit að rétt handan við horni býður hans aftaka. Og hann segir við lærisveinunum að ég hefi enn margt að segja yður, en þið getur ekki borið það nú. Þetta var besti kennarinn í alheiminum. Og hann átti margt enn eftir boðað vegna þess að lærisveinarnir voru ekki tilbúnir fyrir það minnist þess að Pétur hann var tilbúin að nota sverð en þá notaði þetta að skera annað eyrað af þjóni aðstaprestsins til að verja Krist þetta voru sumir þeirra já þeir myndu flokka sem hryðjuverkamenn í dag því þeir voru tilbúnir að drepa þess að hötuðu Rómverja ef þeir bara kæmust í það tækifæri og svo öðrum stað þá segja lærisveinarnir eigum við vera að berjast fyrir þig þeir voru fleiri sennilega með sverð innan klæða eins og Pétur en þeir voru bara ekki tilbúnir en þá og ég að leggja áherslu á þetta vegna þess hann að fara frá þeim en hann ætlar að senda þeim betri kennara sem leiða yfir í allan sannleika og þess vegna þurfum við að leita söfnuði sem reglulega með fræðslu sem munar og byggist engungu á sannleikanum eins og hann að finna í orðinu. Hann segir, en þegar hann kemur andi sannleikas mun að leiða yfir í allan sannleikan. Hann mun gera mjög dýrlega því að mínu mun að taka og kunngjöra yfir. Þetta hlutverk heilags anda að upphefja frelsaran í okkar augum, síðan eigum við að upphefja frelsaran fyrir annara augum. Fólk á að geta séð á meðal okkar kærleikan eins og hann boðaði þarna. Í 22. kafla opinberunarbókarinnar, ég alltaf að vitna í þennan texta frá 18. versi. Ég votta fyrir hverju manni sem heyri spádómsorð þessara bókar. Að leggja nokkur við þau mun Guð á að leggja þær pláur sem rita í þessari bók. 16. kafli kemur seinna. Og taki nokkur burt nokkuð á orðum spádómsbókar þessarar. Þá mun Guð burt taka hlutas í tré lífsins og í borginni helgu sem rita í þessari bók. Plata að eilífu. Getið séð nú þegar mikilvægi þess að finna fólk, söfnuð eða samfélag, sem boðar allt orði, sem byggir tilveru sína og tilbeðslu og boðunastarf á orðinu sem sannleikurinn í orði Guðs. Jesús sagði, og þetta 14. kaflinn í Jóhannesi, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið enginn. Kemur til föðurs nema fyrir mig og bara til að nefna sem dæmi því ég alltaf að víkja að því að kristið fólk getur ekki að afskrifa sköpunarsögunni í byrjun biblíunar og þóst taka mark á frelsaranum því að frelsarinn og skaparinn er ein og sama persóna svo að þegar að Jesús segist vera sannleikurinn þá ber okkur að taka mark á því sem hann boðaði og kendi Það kemur enginn til föðurist nema fyrir mig, segir hann. 5. kaflinn, hann kvartaði þessu ég að gera í dag yfir því að fólki kennt eitthvað vitleysa. Og hann hafði yfir ýmsa kvarta við leiðtoga gyðinga forðum. Við lesum þannig þessu kafla frá 38. versi. Og orð hans, þar segja orð Guðs, býr ekki í yður, segir hann. Því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsakir ritningarnar, því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líf og þær eru það sem vitnaði mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Það alltaf einhver fyrirstaða að ekki þetta og ekki þetta. Ég kann þakka mark
og öllu öðru. Þetta í reyn afstaða margra sem telja sig elska Jesu Krist og meðtaka það sem drottin. Tómendalesa, af því að þeir taka ekki mark á því sem Jesus boðaði og kendi. Förum yfir í predikarinn í 9. kafla. Þetta mjög áþrefilegt dæmi. Mjög áþrefilegt. Í 9. kaflanum þá segir frá 5. versi því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja en hinu dauðu vita ekki neitt. Hvernig ósköpunum geta kennimenn og predikara þá að boða það að í dauðanum sé þið látni komið til heimins eða á einhverju sælugrundir að spila golf eða hvað eina. Þetta gengur ekki upp. Því að það segir hérna að hinu dauðu vita ekki neitt, hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfun, það fyrir löngu farið. Og þeir eru aldrei framar hlutveld í neinu því sem við ber undir sólinni, þar að segja, á meðan þeir sofa í dufti jarðar. Það boðuð upprisa. En það ekki komið að því, en 10. versi segir áfram, Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröfti þínum, gjör þú það því að í dánarheimu þangað sem þú fer, hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Þessi boðskapu sem hljómar oft við jarðafari, að nú sé hinn látni eða látna komin í sælu, stað og hvaðina. Þetta ekki rétt. Þetta ekki satt. Þetta ekki sannleikur. En það upprisa. Og það að finna til dæmis í trúarjáningu flestra kristina manna hér á landi að hann mun koma aftur að dæma lifendur og dauða. Það á eftir að gerast. Svo hinn látnir eru enn ekki komnir á neitt sælu stað eða eilíða stað og enn síður í eitthvað helvíti sem að stærsta trúar kirkja eða kristin kirkja hér á jörðu hefur boðað í gegnum aldinnar að bíði þeirra sem ekki taka marka á þeim. Eða þeirra bóðin. Jesus greiddi synda sekt okkar allra með dauða sínum á Golgata. Það engin önnur leið til eilífs lífs. Nema fyrir þess að gjöf hans til okkar allra. Hann borgaði með lífi sínu. Fyrir okkur. Annars hefði við þurft að deyja hinum eilífa dauða sem 22. kaflinn í óbrunabókinni kallar hinn annar dauði. Við þurfum ekkert að óttast dauðan, vinir. Við munum rísa upp þegar við hefum sett traust okkar á lífgjafan Jesu Krist. Svo segir þannig í óbrunabókinni 21 og þetta er það sem oft hljómar við jarðafarir. Í byrjun kafla segir og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að Hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Sjáuðu hvað verið að boða hér? Endursköpun, nýja sköpun. Að sá sem að þeir játa sig frelsara, hann skaparinn. Hann skapaði jörðina og mannkynið í upphafi. Hann ætlar að byrja upp á nýtt. Þú getur ekki eignast einhvern frelsara ef þú afneitar skaparanum. Því að skaparinn og frelsarinn ein og sama persónan, Jésús Kristur. Ég sjáu því hvaða ógöngur við förum ef við hættum að taka mark á orði við drottins. Hér hann að lofa okkur nýrri jörð nýjum himni. Og svo segir hann, ég heyrði röst mikla frá hásætunum, sagði, sjá tjálpuð Guðs með mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Ég svo hrifin af þessu texta. Því að ég hef sagt okkur þetta ótal sinnum að drottinn, hann ætlar að flytja búferlum, bara okkar vegna, til að sína okkur kærleika sinn og umhyggju fyrir okkur alla eilíð. Hann flytur, stjórnsetur alheimsins, hvar sem það í dag, til þess að vera á þessari nýju jörð þegar að því kemur. Að það snýr aftur til jarðar, þegar hann kemur með borgina. Helgu sem sagti frá í þarna í 21. kafla opinbrunabóka. Svo það útilokað að afskrifa sköpunarsöguna ef við ætlum að taka marka þessu texta sem oftast næri vitnað í við jarðafari. Þetta svo undursamlegu texti. Það segir rita þú þetta eru orðin trú og sannur. Svo segir í opinbrunabókin í 14. kafla þetta annar svona
megin stóði loka boðskap trottist til jarðabúa á þessu síðustu tímum. Óttist Guð og gefið honum dyrð því að kominu stund dómsans tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðina. Hérna aftur verið að tala skaparan. Og uppbrettur, já hafið og uppbrettur vatnana. Og enn annar engil kom á eftir og sagði fallin er Babylon hinn mikla sem byrla hefur öllu þjóðum af reyði í víni sörlifnaða síns. Hann að vara við trúar ruglingi sem alls ráðandi í hinu kristna heimi í dag. Orðbúðs varar okkur við kennimönnum sem bóða sitthvað sem þeir segja vera biblíubóðskap. En það alls ekki? Þessu líkt við mengaðan drykk. Þannig fölsk kenning sem vera eitraðu drykkur sem okkur ber að varast. Við eru sterklega vöruð við fölskum kenningum. Þetta svo rauðu þráður allt í gegnum biblíuna. Alveg frá upphafi til loka biblíunar. Og fólk veit þetta ekki af því að það les ekki. Og kennimenn þeirra, margir hverjir, boða þeim ekki allt orð Guðs. Í söfnun í biblíunni söfnuður Guðs sagður vera kona, það táknmynd, hrein og fögur kona. En það til önnur kona sem boðuð í biblíunni, sem heldur á bikar með eitruðum drykk, sem tákna kenningar og fals boðskap. En það þessi fagra kona. Sem að söfnuð Guðs líkt við, sem laus við allar villu kenningar. Leitu þér bara og þeir munu finna slíkt samfélag. Það geta allir fundið Guðs sönnu kirkju með því að lesa orð Guðs. En þá verða líka að fara eftir orði hans. Sjálfu sagði Kristur í 15. kafla hjá Matteusi, Þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar, hræstnarar. Sannspár var Jesaja yður er að segir, líður þessi heiðra mig með vörunum. En hjarta þeirra langt frá mér. Til einski styrka þeir mig þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Ég fann ekki upp á þessu. Þetta eru orð Drottins, Jesu Krists. Skaparinn. Undirstaða alls og eilífra framtíðar okkar. Við verðum að læra treystan og þá öllu orði hans. Í Jesaja 44 segir, svo segir drottinn, frelsari þinn. Sáur þið hefur mynda frá móður kviði. Ég drottinn sem allt hefur skapað. Sjáuðu hvernig hérna samtvinna, frelsara og skapara. Sem útþandi Himinin, aleinn og útbreyti jörðina hjálpalust, sá sem ónýtir tákn lygarana, hér verið að tala kennimenns sem boða ósannindi, og sem gjöru spásarna mennina að fíblum, sem gjöru vitringana afturreka og þekking þeirra að heimsku. Hugsaðu ykkur orðalagið. Guðs sanni söfnuður boðar allt orð Guðs. Það auðvelt að finna samfélag ef við farið eftir þessum meginreglum og sýnishornum sem við gefið ykkur hér í dag. En á hverju heimili að finna svarta bók eða rauða eða hvíta sem heitir Biblía. Og á mörgum heimilum safnar hún ríki að hún ekki notuð. Margir munu farast á efsta degi að þeir opnuðu ekki þá bók. Eða tóku mark á boðskap hennar. Megi Guð hjálpa okkur í leit okkar að sannleika og fólki sem boðar sannleika og allan sannleikan.

0: Fangið inn þrönga hliðið, síða vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til lötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.
2: Týndu peningarnir. Svalur vindblærin vaggaði krónum pálmatrjána og bar saltan sjávarþefin til brúna drengsins sem rótaði í heitum sandinum með lófanum. Klukkustundum saman hafði Birbó stað á ströndinni og starað á hafið. Handan við sandrifið og hvítfreyðandi sjávarlöðrið lá kyrra hafið. Birbó vissi að einhver stað þarna úti á hafinu var faðir hans í Ati sem er prestur á leiðinni heim í litla kanónum sínum. Það voru liðnir 3 dagar síðan hann fór að heiman til að ná í mánaðarlaunin sín hjá aðalstöð kristniboðsins og nú ætti hann að vera kominn aftur til Mavía eyju. Allt í einu tók Birbó eftir smá depli út í sjóndeildarhringin. Hjartaði honum hoppaði af spenningi. Depillinn stækkaði smátt og tók á sig mynd lítils báts. Þetta hlýtur að vera hann því að engin eyjamanna var fjarverandi í dag. Birbó næstum flaug upp sendna veginn á leið til þorpsins. Pabbi er að koma, kallaði hann um leið og hann klifraði upp skörðótta trjástofnin að pallinum með pálmaþakiru sem var heimili hans. Móðir Birbó sat með krosslaða fætur á gólfinu og var að flétta mottu. Hún rak upp gleði óp og tók barnið undir handlegg sér og flýtti sér niður á ströndinni með Birbó. Þau veifuðu og hrópuðu en í Ati veifaði ekki á móti. Hann var of upptekinn af róðrinum og að fylgjast með réttu lagi til að koma hrörlega bátnum sínum yfir hættulega sandrifið. Ef aldan væri of há, geti báturinn fylst af sjó og hann yrði að synda til að bjarga lífi sínu. Stór alda kom veltandi á eftir honum svo hann hvarf úr augsýn. Þegar hvíta sjávarlöðrið fjaraði út, gat Birbó séð bátinn koma á hraðri leið yfir sjávarlónið. Þegar faðirinn nálgaði ströndina, óð fjölskyldans úti til að fagnunum og hjálpunum við að setja litla bátinn hans upp í fjöru. Þau fundu strax að eitthvað var að. Augans virtust svo áhyggjufull og döpur. Áttur því erfileikum? Spurði móðirinn. Ég tapaði launaumslaginu mínu, svarði faðirinn. Hvernig tapaður þú því, pabbi? Spurði Birbó. Ég veit það ekki, svarði faðir hans hásum rómi. Þegar ég fór borð í bátinn lét ég umslagið í belti mitt. Það hlýtur að hafa dottið út á meðan ég réri. Ég búinn að leita allstaðar í bátnum og finna hvergi. Kannski flýtur það upp á ströndinni, bætti Birbó við vongóður. Stundum finnum við ýmislegt sem skolast upp í fjöru. Við getum farið daglega og leita að því. Eitt lítið brúnt umslag í þessu geysi mikla hafi. Rödd föðurins gaf í skýn hve heimskuleg upp á stunga Birbó virtist vera. Þar að auki voru silfur peningar líka í umslaginu ásamt peningaseðlum og mundi þungi þeirra sökkvaði niður á sjávarbotn. Birbó reyndi aftur. Við getum beðið. Faðirinn leit til konu sinnar og sagði. Biblían segir að Guð hafi látið járn öx fljóta. Ef það er hans vilji getur hann látið silfur fljóta. Þau krupu öll og báðu Guð að senda þeim peningana ef það væri hans vilji. Það yrði erfitt að komast af án þeirra í heilan mánuð. Í birtingu næstu daga flýtti Byribó sér niður á ströndinni til að leita að týndu peningunum. Hann leitaði vandlegum alla ströndina, rótaði í sandinu með berum fótunum og velti við hverjum steini en hann fann ekkert merki peningana. En litla fjölskyldan bað hvern morgun, miðjan dag og kvöld. Einn daginn leitaði Byribó jafnvel ennþá betur. Fótspor hans voru þvers og kruss allan sandin. Síðdegis tók hann litlu systur sína með sér til að horfa á öldurnar, veltast upp á ströndinni og vonaðist til að Alda myndi skola brúna umslaginu í land. Skyndilega hljóp hann upp og óð beint út í sjóinn og greip pappírsnepil sem kom fljótandi í átt til hans. Það er hér, hrópaði hann. Mamma, pappi, peningarnir eru komnir. Guð hefur sent þá. Foreldrarnir hröðuðu sér til Byribó og litlu systur. Þegar faðirinn taldi peningana, vantaði aðeins einn seðil ásamt silfurpeningunum. Það er að koma hingað, Byribó talaði að miklum ákafa leið og hann benti á blett nokkur fet frá ströndinni. Skyndilega rak Byribó upp stór augu því einmitt á sama stað kom rekaviðabútur hoppandi léttilega öldunum í átt til þeirra. Ofan á rekavinnum lá peningaseðil og ofan á seðlinum hrúa af silfurmynt sem virkaði eins og blaðapressa. Þegar rekaviðurinn rann upp á sandin gekk pappi fram og í auðmygt taldan peningana það var nákvæmlega sama upphæð og hann hafði tapað.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
0: Mundu að Jesús elskar þig.

Útvarp Boðun, FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir, ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan heltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarp Boðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt að kærleika, gleði og fögnuði heilagsanda.

Komið þið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 26. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Er þér sama hver læknar þig? Sjúklingun okkur birtist í dyrum læknamiðils sem hafði birt ýmsar sterkar yfirlýsingar í auglýsingu blaða. Hún sagði læknamiðlinum að læknar hefði rannsakað sig og komist að þeirri niðurstöðu að hún hefði alvarlegan blóðsjúkdóm, hugsanlega blóðkrabba. Læknamiðillinn svaraði Ég ekki líflæknir. Ég meðhöndla hugann og beiti dáleiðslu. Líflæknafræðin hefur ekki lækningu við blóðkrabba. En við höfum lækna blóðkrabba. Við höfum lækna krabbamein, jafnvel ólæknandi krabbamein. Síðan lýsti hún aðferðinni sem hún myndi nota. Ljáði mér hug þinn, sagði hún, til að fjarlæga ruslið og koma huga þínum í rétta starfsemi. Hún útskýrði að hugurinn yrði að komast í hlutlaust ástand til þess að hægt var að fjarlæga allan neikvæðan úrgang. Jákvæðar hugsanir yrði svo settar inn í hugann. Hugurinn myndi hreinsa blóðið og líkaminn starfa eins og honum bæri. Sjúklingurinn var í rauninni lögreglukona sem hafði á laun tekið samtalið upp á segulband. Læknamiðillinn var síðar handtekin. En taktu eftir. Ljáðu mér hug þinn. Fyrst verður að fá hugann öðrum í hendur sem hluta af gjaldinu fyrir lækninguna. María Moreno, undur Mexíkó, er frábrugðin flestum andalæknum í að hún nefnir ákveðnar lækningaaðgerðir fyrir tilstilli herskara andaleiðsögum manna sem vinna í gegnum miðla. Ung kona sem nefnist Judy kom til hennar dagið til að fá viðtal. Dermar læknir, einn af andaleiðsögumönnu Maríu, sagði hann að orsök vandamáls hennar var í skjaldkirtill. Judy kinkaði kolli og var ekki alveg viss hvort henni þætti mikiðum eða var í skemmt. Myndirðu vilja að Dermas lækni hjálpaði þér? Spurði María og Judy svaraði kurteislega. Ef hann vildi vera svo góður. María virtist eiga enga viðræður við Dermas lækni. Svo sagði hún. Allt í lagi. Dermas læknir ætlar að gefa þér blóð. Hafði ekki áhyggjur. Þetta verður ekkit sárt. Þessu hafði hún ekki búist við. En Judy sagði. Gott, gefi mér blóðið. María tók handlegg Judy, hélt honum eins og hún væri að undirbúa blóðgjöf og gretti sig þegar hún þrýsti hugsaðari nál undir skinn hennar. Og Judy spurði hvaðan blóði kæmi. Og María svaraði. Dermas læknir segir að blóði komi frá eiginmanni þínum. Og Judy átti erfitt með að verjast brosi þegar hún þakkaði Dermas lækni gegnum Mari og fór leiða sinnar. En eins undarlegt og það kann að virðast kom eiginmaður hennar sem ekkert vissi blóðgjöfuna heim það kvöld með öll einkenni þess mann sem mist hefur of mikið blóð. Honum var kalt inn að beinum og svo máttfarinn að hann gat ekki staðið. En Judy leið vel. Eftir þetta fekk hún nokkra blóðgjafir í viðbót. Ótrúlega saga, er það ekki? Sagt er að í London hafi magasár í skeifugöld verið fjarlægt að veru úr andaheiminum sem kynnti sig sem anda viss Reynolds læknis sem var sagður hafa látist fyrir meirin öld. Hérna er tilfelli þar sem efniskenndur andi vann í raun og veru við skurborðið. Elaine Elmore sagði þegar hún lýsti atburðinum. Hendur andans virtust hverfin í líkama sjúklingsins. Meðan á aðgerðinni stóð, sagðist hinn efniskendi andi ætla að draga magasárið út tímabundi op á kviðnum. Eftir að magasárið hafði verið fjarlægt var það sent á rannsóknarstofu í Manchester og auðkennt þar sem magasár og skeifugöld á háu stigi. Lækna yfirvöldin sem framkvæmdi þessa rannsókn vottuðu að þetta hefði verið magasár á háu stigi og hefði sérstaklega orð á ferskleika vefjana og einnig því að ekki sæjust nokkur ummerki nútíma skurða áhalda. Hve langt mun þetta allt saman ganga? Á ýmsum stöðum í heiminum eru nú þegar anda sjúkrahús þar sem anda læknar og anda hjúkrunarkonur starfa. Það er meira og meira hjóna samvinnu þar sem maðurinn er læknir og konan miðill.
12 ára drengur sem hafði tekið námski í Mind Dynamics var færum að greina beinkrabba í áttræði manni sem var í 160 km fjarlægð. Og miðillinn David Búbar spáir því fullum hálsi að í lok þessa áratugs, þar að segja áratugur hans 1970 til 1980, munu margir líflæknar ganga í hópinn að trúalegu lækna. Er mögulegt að fólk í dag sé svo ákaft í að fá lækningu og standi það mikið á sama hver framkvæmi lækninguna að það sé reiðubúð að ljá dáleiðslu læknum hugsin, reiðubúð að vera meðhöndlað af andalæknum og að gangast undir aðgerðir hjá efniskenndum andaskurlæknum. Það er greinilegt að til eru margir sem ekki eru vandfýsnir. Að minnstakosti segir Ruth Montgomery að henni hafi borist 10.000 beiðnir um þjónustu segurlæknis sem hún nefndi í einni bóka sinna. En læknar guð ekki í dag? Eru ekki til áraðanlega lækningar? Jú, það gerir hann og já, þar eru til. En guð gerir þetta ekki að auglýsingamat og hann læknar ekki af handahófi. Í sannri guðlegri lækningu er tekið tillit til þess að menn kalla oft sjálfir yfir sig sjúkdóma sína með því að brjóta í bága við heilsufræðileg lögmál. Sönn lækning felur í sér að kenna mönnum hvernig þeir eigi að lifa til þess að forðast endurtekningu sjúkdómsins. Og sönn lækning tekur vilja guðs með í reikningin. Að lækning geti bæði verið samkvæmt áformi hans og í ósamræmi við það. En mikill hluti trúalegra lækninga í dag tekur ekkert tillit til vilja guðs. Þvert á móti fyrirskipa lækningamaðurinn lækningu. Hann skipar guða lækna. Hann gerir guða auglýsingatæki og verkfæri í sinni hendi. Bæn margra lækningamanna í dag er ekki undirgefni barns guðs, heldur miklu fremur roki töframannsins. Og það að þetta virkar að óneitaleg kraftaverk eiga sér stað er engin sönnunum guðlegan uppruna. Hver framkvæmi þá lækninguna? Mörgum finnst erfitt að trúa að Satan geti raun og veru læknað. En hugleitu reynslu hins forna Jobs. Hver bar ábyrð á kaununum sem dutta á Job? Satan. Gæti Satan þá ekki alveg eins tekið í burtu kaunin sem hann orsakaði til að byrja með? Satan og aðstoðar andar hans eru greinilega færir að valda sjúkdómum og síðan að fjarlæga þá svo að útlíti eins og lækning hafi átt sér stað. Og ef djöflar geta valdi sjúkdómum og lækna þá, þarf engan að undra að fallnir englar skuli geta greint sjúkdóma og greint á rétt. Þetta kann að bera vottum yfir náttúrulega mátt, en það ber ekki vottum guðlegan mátt. Augljóst er að á síðustu dögum jarðarsögunar munu kraftaverk og þar með taldar lækningar verða misnotum meira en nokkru sinni áður. Takt eftir orðum Jesú þegar hann er að lýsa hinum komandi degi reikningsskilana. Ekki mun hver sá er við mig segir, herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá er gjöri vilja föður mín sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki spáð með þínu nafni og höfum við ekki rekið út illa anda með þínu nafni og höfum við ekki gjört mörg kraftaverk með þínu nafni? Og þá mun ég segja þeim afdráttar laust. Aldrei þekkti ég yður, fari frá mig þér sem fremji lögmálsbrot. Matteus 7. kafli, vers 21-23. Hugleitu þessa dómstagsmynd. Menn er að minna drottin á það sem þeir hafa framkvæmt. Undursamlegt verk, kraftaverk án efa lækningar þar á meðal, framkvæmdar í hans nafni. En Kristur sem ber það nafn sem þessi kraftaverk hafa verið framkvæmt með, mun þá ekki hafa haft neitt með þau að gera. Og þeir verða sendur á brott og þeim hafnað vegna þess að þeir framkvæmdu ekki vilja Guðs og vegna þess að þeir héldu að hlýðni skipti engu máli. Djöflar geta læknað. Djöflar geta grætt. Á því leikur engin vafi. En það fylgir því gjald. Og gjaldið er hátt. Gjaldið hefst á því að ljá öðrum hugsin. Sjúkdómurinn
kann að vera færðu frá líkamlegu sviðinu til hins huglæga og tilfinningalega. Anda ofsóknir geta fyllt í kjölfarið eða sálrænar truflanir og sá sem læknaður verður oft djöfla kenningum að bráð. Er það þess virði? Skipti á líkamlegum sjúkdóm fyrir þrælkun hjá andaheiminum. Borgun fyrir líkamlega lækningu með sálrænni truflun. Borgun fyrir líningu líkamleg sársauka með því að selja samviskuna í fjötra. Borgun fyrir tímabundan líkamlega fróun með varalegum samskiptum við blekkingar illra anda. Guðlig lækning er ókeypis, en lækning Satans er það ekki. Hún felur alltaf í sér ýmis aukagjöld. Hún fæst aðeins fyrir sviksamleg viðskipti. Þessi viðskipti hafa tilfinnanlegt sjálfstæði einstaklingsins af honum og það leiðir oft ekki aðeins til vitsmjönulegra ringulreiðar heldur einni til andlegs hruns. Óvinurinn býður lækningu. Það kann að vera stórkostleg lækning. En með greiðslu krefst hann þess að þér að þú trúir lygum hans og fylgir honum í hans eigin glötun. Sá dagur í nánda sér hver maður kann að þurfa ákveða hversu ákaft hann vill læknast, hversu mikið hann reiðubúinn að greiða. Andalækning fáanleg fyrir verð. En hve mikið vill maðurinn leggja á búðaborðið? Sér hver maður kann enn að þurfa ákveða hvort hann metur meir? Mun hann kjósa tímabundan lækningu án tillits til hver framkvæmir hana, jafnvel þó að gera hana varalegum þræl? Eða mun hann kjósa að leggja líkamlegt ástand sitt í hönd Guðs sem getur læknað og mun lækna? Sjáu hann að það sé fyrir bestu? Mun hann kjósa að vera örkumla, halda áfram að vera bæklaður, þola áfram sársauka, alla daga sína ef nauðslegt, frekar hann að taka á móti lækningu frá óvinni Guðsins? Mun hann kjósa að deyja frekar hann að taka á móti gjöfum af slíkum uppruna? Verðið fyrir falska lækningu greinilega stafað. Það að fylgja óvinni Guðs að málum. Lækning ef þú heldur uppi áróðri fyrir hann. Lækning ef þú beygir þig fyrir honum. Lækning ef þú tilbyður hann, bara lítið eitt. Höggormurinn birtist Jesú í ljós engils mynd í eyðimörkinni fyrir ofan Jórdan. Hann fór með hann upp á hátt fjall og sýndi honum öll konungsríki jarðarinnar. Hann reyndi að versla. Allt þetta mun ég gefa þér ef þú aðeins fellur fram og tilbyður mig. Og Jesús sagði, Vík frá mér, Satan, skrifað stendur, drottinn Guð þinn á þú að tilbyðja og þjóna honum einum. Matteus, 4. kafli og 10. vers. Vitur sá sem veit hvenær hann á að endurtaka þessa snöggu skilnaðaræðu. Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 27. kafla í bókinni Veðhjólsskyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Fljúgandi diskar ekki búnir að vera. John Keel var dæmigerður harðsoðinn vantrúa maður þegar hann ákvað árið 1966 að hefja allsherjar rannsókn á fljúgandi diskum. Hann hafði hlegið að andatrúni og gert gísa mörgum sögum að menn hefðu sér fljúgandi diska. Hann var staðráðinn í að innleiða á sviði rannsókna á fljúgandi diskum stráng vísindalegar aðferðir. Það liði ekki margir mánuðir samt sem áður en alls konar fyrirbrigði fór að gerast í kringum hann. Eins og gerst hafði ég svo mörgum öðrum tilfellum. Fyrst var það síminn. Dulafullir ókunnugir menn hringdu á nóttu og degi og afhentu undarleg skilaboð sem sögð voru frá geimfólki. Hann elti Cadillac bíla sem hurfi þegar hann kom í enda blindgötu. Hann var kallaður út á miðri nóttu til að fara í hlægilega eltingaleiki til björgunar einhverjum sambandsaðilum úr hættu. Skínandi hlutir á himnum virtust elta hann eins og skuggar. Þeir virtust vita hvar hann hafði verið og hvert hann var að fara. Það kom fyrir að hann fór inn á hótel til að panta herbergi en komst þá að raunum að búið var að taka frá herbergi í hans eigin nafni og meðfylgdu skilaboð sem voru ein endalisa.
Jafnvel vinir hans urðu fyrir undarlegum reynslum. Og oftar en einu sinni vaknaði hann miðjanótt og stirðnaði á hræðslu við að sjá einhvers konar fyrirbæri fyrir ofan sig. Í fyrstu efaðast hann að hann væri heill á geðsminum. En þegar hann fór að ferðast ein 20 ríki til að gaumgæfa sagnir fljúandi diska, sá hann vist kerfi smá saman koma í ljós. Hann talaði við marga sem hefði séð fljúandi diska, en ekki áður gerð sér grein fyrir því á prenti. En þó að sögu þeirra væri mismunandi, þá virtust þeir allir hafa sömu einkennin, hvað líkamlegt og sálrænt heilsufar þeirra snerti. Gegnum þessa sambands hafa komst hann í beint samband við verurnar á baku fyrirbrigðin. Hann talaði við þessa verur í gegnum síma, stundum klukkustundum saman. Hann eyddi mánuðum í leikaraskap við þessa verur með því að leita lendingarstöðum fyrir fljúandi diska sem ekki voru til og reyna að finna leiðir til að venda hrædda sambandshafa gegn svartklæddu mönnunum. Smátt og smátt breyttust efasendir hans í vissu. Og svo, eins og furðulegt og það er, frá vissu í efa á ný. Rannsókn John Keel tók 4 ár, 7 daga á viku án sumarfrís. En hann uppgötvaði hluti sem við verðum að vita. Satt að segja, gæti örlög okkar allt á því hvort við vitum þá eða ekki. Það fyrsta sem hann uppgötvaði var að þessi fyrirbrigði voru miklu útbreytari en hann eða sennilega nokkur annar hafði haldið. Þegar hann hóf rannsókn sína í mars 1966 gerðist hann áskrifandi að blaða úrklippu þjónustu. Oft fekk hann meira en 150 úrklippur á einum degi. En hann komst fljótlega raunum að þúsundir almennra borgara sá þessi fyrirbæri án þess að það væri sett í blöðin. Hann tók á móti 10.000 úrklippum og frásögnum árið 1966. Samt sem áður hélt flugherinn fram að sér hefði aðeins borist 1.000 frásagnir fljúandi diska á sama tímabili. Í mars til apríl 1967 urðu blaða frásagnir fljúandi diska tíðari en nokkru sinni fyrr. Honum bárust yfir 2.000 úrklippur og frásagnir í mars einun saman og rannsakaði marga þeirra persónlega. Engu að síður gáfu stærstu fréttamiðlarnir þessu engan gaum eða vissi ekki að þetta var að gerast. Hinn opinbera afstaða yfirvalda kann að hafa verið ástæðan fyrir þessu áhuga leysi. Það var auðvelt að finna skýringar á fljúandi diskum með því að vísa til stjarna, loftsteina og elda í gasi yfir mýrum. Þessa skýringar fullnægja ef til vill flestum, nema þeim 5 milljónum bandarækjamanna sem í Gallup-könnun árið 1966 sögðust hafa séð fljúandi diska persónlega. Ef til vill neyjast ýmsir til að efast áreiðanleika sumra vitnanna. En hvað með flugmenn, lögregluþjóna og aðra virta aðila? Nóttina eftir 2. ágúst 1965 stóðu áætlar 250.000 manna á Great Plains eða sléttunum miklu í miðhluta Bandaríkjanna úti og horfðu á tilfæringar einkennilegra ljósa yfir höfði sér. Ljósin sáust með berum augum og í alls konar tækjum. Fylst var með þeim í radar. Þau voru ljósmynduð af áhugamönnum og atvinnu ljósmyndurum. Ljósin eltu flugvélar. Næsta morgun kom hinn opinbera skýring. Fólkið hafði horft á 4 stjörnur í stjörnumerkinu Orion. Flugmanni varð á orði leið og hann gretti sig. Síðasta nótt var fyrsta skipti sem ég flýði við Nebraska með 3 stjörnur fyrir neðan hægri vængin. Við annað tækifæri elti lögreglubíl fljúandi disk frá Atwater í Ohio til Freedom í Pennsylvania sem 140 km vegalengd. Eltingaleikurinn stóð í 55 mínútur og í honum höfðu starfsmenn frá 7 lögreglustöðum tekið þátt þegar hluturinn hvarf í þoku. Hluturinn virtist vera á starð við farþegaflugvél og frá honum stafaði blindandi ljós þegar hort var framan á hann. Hann flaug í það bil 1000 feta hæð og breytti stefnu við og við. Hann virti spýða eftir lögreglubílnum þegar hann var komin og langt á undan.
Varaflugminn lofthersins frá Youngstown, Ohio voru beðnir að fylgja hlutnum en þeim tókst það ekki vegna þess að hann flaug með tiltölulega litlum hraða miðað við þoturnar. Skýringin? Flugherinn sagði að lögreglumennirnir hefðu verið að elta gervihnött og að þegar hann hafi verið kominn nálægt sjóndeildarhringnum hafi þeir haldið áfram að elta reikistjörnuna Venus. Frank Edwards hafði þetta að segja. Þetta var trúlega í fyrsta sinn sem nokkrum hefur tekist að halda gervihnett í augsýn í heilar 50 mínútur og einnig í fyrsta sinn sem flugvélum þjóðarliðsins hefur tekist að fljúga fram og tilbaka fyrir ofan reikistjörnuna Venus. Hann segir þetta varðandi síðari fyrirbæri. Sumt af því sem talið var fljúgandi diskar og sem vakti svo mikinn áhuga og eftirtekt í janúar 1967 kann að hafa verið plánetan Venus. En það voru mörg tilfelli bæði þá og síðar sem ekki er hægt að rekja til Venusar. Vegna tímasetningarinnar, hreyfingar hlutana og vegna þess í hvaða átt þeir sáust. Venus er mjög skær en hún er einnig mjög kyrrstæð. Staðsetning hennar er vel þekkt og það er hægt að treysta því að hún taki ekki upp á því að hreyfast fram og tilbaka, breyta stefnu og elta bíla. Getur verið að allt þetta fólk segja ósatt? Varla. En snúum okkur nú að nokkrum einkennandi þáttum, nokkrum atriðum gátunar og nokkrum furðulegum niðurstöðum. Og ég vil taka fram strax að ég stendi mikilli þakkarskuld við John Keel og rannsókn hans. Til að byrja með eru auðsætt að fyrst fljúgandi diskar sína kerfisbundna hegðun, þá hlýtir þeim að vera stjórnað. Þeir sjást oftar á miðvikudagskvöldum heldur nokkur öðru kvöldi vikunar og laugardagskvöld í öðru sæti. Þeir virðast kunna best við strjálbílsvæði, hæðótt landsla og afskekta staði. Sumar rannsóknir leiði ljós að margir sjáist milli klukkan 7.30 og 9.30. Á tímabili þegar íbúar strjálbílisins eru heima og fyrir framan sjónvarpstækin. Aðrar rannsóknir gefa til kynna að þeir sjáist oftar seint á kvöldin. Bændur eru árrisilur og því komnir í rúmi fyrir klukkan 10. Það er eftir klukkan 10 að þeir komast á kreik. Þegar þeir sjást á jörðinni við þessi tækifæri virðist að vera annaðhvort af slysni eða áformað. Þeir virðast ekki vilja að koma sér að þeim nema stundum. Vinsælasta kenningin hefur verið að fljúgandi diskar séu gestir frá öðrum plánetum. Þessi hugmynd hefur höfðað sterklega til tilfinninga dulspekinga. Ríkisstjórnin hefur hafnað þessari kenningu og komist þannig á svarta listan hjá dulspekingum. Það mætti líka ástandinu þannig. Himinin er þakinn fljúgandi diskum. Dulspekingar reyna að veita þeim viðtöku en ríkið og kirkjan reyna að halda þeim í burtu. Því miður hefur kenningin utanjarðarbúa hversu heillandi sem hún kann að virðast vera hrakin með þeim fjölda sönnunagagna sem nú liggja fyrir. En þetta hefur á engan hátt minkað þau áhrif sem kenningin hefur haft á dulspekinga. Sannleikurinn er sá að þessi kynslóð sem lifir á yfirstandandi tímabili geimferða og tækniframfara er afar móttækileg fyrir hugmyndina gesti utan geimnum. Og ýmsar vísbendingar hafa við styðja kenninguna. Til dæmis virðast áhafnir fljúgandi diska vita allt okkur, jafnvel persónlega leyndamál lífs okkar. Diskfarar hafa hvað eftir annað fullyrt að þeir séu frá öðrum hnöttum. Og, eins og á sér stað í andatrúni, þessir gestir hafa bent á að þessi yfirnáttúrulega þekking þeirra sé sönnunum að þeir séu frá æðri verustöðum. Þeir þekkja landslag, og landamæri ríki okkar. Þeir tala okkar tungu. Samt sem áður tala þeir í sumum tilfellum ókunnugt tungumál sem sambandshafar hafa aldrei heyrt en virðar skilja frá byrjun. Þetta einkennilega tungumál kemur fram aftur og aftur og virðir standa í einhverju sambandi við hið trúalega fyrirbrigði tungutal. Á fyrstu mánuðum rannsóknar sinnar hafði John Keel vonast til að traustar vísindilega vísbendingar myndu renna stoðum undir kenninguna utanjarðarbúa. En í byrjun ársins 1967 fór hann að láta að því liggja á prenti
að svari væri margbrotnara en það. Þegar hann hafnaði kenningunum utanjarðarbúa, varð hann skotmark reiðra og grunnsamra dulspeki áhangata. Orðrómur að hann væri meðlumur leyniþjónustu bandaríkjana komst á kreik. Sambandshafar fór að bera út að hinn raunverulegi John Keel hefði verið fluttur á brott í fljúgandi diski. Og sumir þeirra sem skrifist á við hann athuguðu undirskrift hans til að komast að hvort hún væri ófölsuð. En snúum okkur aftur að hinum einkennandi þáttum. Fljúgandi diskum má skipta í tvo flokka, þétta og óþétta. Þéttir hlutir, að því er virðist massífir og málmkendir, hafa alltaf verið fáséðir. Flestir þeirra fljúgandi diska sem sést hafa eru óþéttir. Þeir eru bjartir, gegnsæir og þokukendir. Þeir breyta stærð sinn og lögum fyrir framan sjónarvotta. Þeir birtast og hverfa snögglega. Óþéttu hlutirnir eru miklu algengari og virðast vera fyrirbrigði sjálft. Þessi margvíslegu hlutir breyta ekki aðeins stærð og lögun, heldur virðast þeir oft leysast upp í smærri hluti sem hverum sig hreyfi svo í nýja stefnu. Sjónarvottar hafa hvað eftir annað sagt eitthvað á þessa leið. Veistu, ég held að það sem ég sá hafi alls ekki verið vélrænn hlutur. Ég hafði á tilfinninguna að þetta hafi verið lifandi. Þessir óþéttu hlutir virðast geta tekið á sig hvaða lögun sem er. Allt frá stórum, sívalningslaga geimskipum niður í litla græna menn. Á hinn bóginn bendir ýmislegt til þess að massífir, harðir hlutir séu til. Byssukúlur sem skoti hefur verið að þeim hafa endurkastast frá þeim. Byssukúlur sem skoti hefur verið að þeim hafa endurkastast frá þeim.

hlutum sé nákvæmlega eins, þá afar sjálfgjæft að finna tvær lýsingar af hinum þéttu, málmkenndu hlutum sem eru eins. Og margbreytileikinn í stærðum og lýsingum á þessum efniskenndu hlutum slíkur að það hreinlega yfirþyrmandi. Allt þetta fólk að segja ósatt? Eða eigum við að trúa að fólk á öðrum hnöttum sé að framleiða bókstaflega þúsundir mismunandi tegunda geimskipa og sendi þau svo öll til okkar? Varla. Þegar við svo berum saman við þetta hversu óendanlega margfalt fleiri óþéttir geislandi hlutir hafa sést, þá verður umfeðmi þeirra fyrirbreiða svo yfirgnæfandi og tilfellin svo ótrúlega mörg að það útilokar alla möguleika að fljúandi diskar hafi komið frá öðrum hnöttum eða jafnvel að þeir séu yfirleitt til. Hvernig þetta rannsaka eitthvað sem ekki til? Sambandshafar eru rannsakaðir, þeir sem sjá þessa hluti. Þeir eru ekki rannsakaðir með því að athuga áraðanleika framburða þeirra. Það hefur gert árun saman og reynst árangurslaust. Í flestum tilfellum framburðu þeirra óvéfengjanlegur. Þetta fólk trúir því statt og stöðugt að það hafi sér geimför og tala við geimfólk. Þegar athyglin beint frá því sem fólk sér, sem út af fyrir sig hefur litla þýðingu hvort sem og henni beint að sjónarvottanum sjálfum, byrja leyndardómurinn að upplýsast. Þegar horfiði frá að athuga gildi framburða þeirra og byrjað að gefa gaum þeim líkamlegu og sálrænu áhrifum sem reynsla þeirra veldur, byrja hlutirnar að falla saman. Því það strax augljóst að undarlegi hlutir gerast í lífi sambandshafana. Til að byrja með eru sambandshafarnir alltaf að fá einhver skilaboð. Hinn endalausi straumur skilaboða frá geimfólkinu myndi núna fylla heilt bókasafn. Og þó að þeir sem senda þessi skilaboð segist vera frá öðrum hnöttum, þá eftirtektavert að innihald þessara skilaboða það sama og innihald skilaboðana sem miðlum og dulspeki fólki hefur borist langan tíma. Og undarleg atvik gerast. Líf sambandshafana rofið af martröð og ofsjónum. Símar þeirra og sjónvarpstæki færa úr lagi. Hávaðasamir ósýnlegi draugar hræða þá. Hlutir hverfa og finnast á ólíklegustu stöðum. Steinar falla úr loftum. Sumir sambandshafar verða fyrir persónurýrnun strax eftir fyrsta sambandstilfellið. Ein viss staðreynd virðist komi ljós. Fljúgandi diskar og verurnar á bak við þær virðast aðeins sjást við sérstök skilyrði. Og vera má aðeins viss tegund fólks geti yfirleitt séð þessi fyrirbæri. Vissar manngerðir virðast móttækilegri fyrir að ánjætast og oft virðir sem þetta fólk sé hertekið og í raun og veru stjórnað að fyrirbærunum. Það engin furða þó athugun á framburði vitnana komi engu til leiðar því að það afar sjálfgjæft að þau búi til sögur sínar. Augljóslega eru það diskfararnir, ekki sambandshafarnir sem hafa svikum hönd. Vísbendingunum fjölgar og svo niðurstaða að samband sé milli fljúandi diska og andaheimsins óumflýjanleg. Skilaboðin eru þau sömu. Ritsmíðar þessi efni eru hliðstæðar. Hinar einföldu lýsingar af lífi á öðrum plánetum og tilverustigum eru þar sömu. Verurnar á bak við fljúandi diska eru undarlega áþekkar þeim sem á bak við andaheiminn. Sömu öflin virðast vera verki og hafa sömu einkenni, sömu brögðin og sömu földu markmiðin. Sambandshafar bera sömu líkamlegu og sálrænu sjúkdómseinkennin og þeir sem stjórna þeir af illum öndum. Djöflar fyrir tíma virðast nú vera að koma fram sem síðhærðir venusbúar. Veran sem birtist á miðilsfundi álitin vera andi látins manns. En ef sama veran kemur skálmandi út úr runni og með hjálma yfir höfði sér, hún álitin vera utan úr geimnum. Eru fljúandi diskar aðeins aðgerðir andaheimsins farðar í nýtísku búning til að falla inn í geimferðatímabili? Það virðist vera. Hvers vegna sjá stærsti hópur fljúandi diska sem nokkru tíma hefur verið skýrt frá
yfir heimili andalæk

0: Spurningamanns í Suður Ameríku. Hvers vegna fá miðlar og sambandshafar sömu skilabúðin og setja fram sömu forspár? Er það aðeins tilvílin eða eru þeir í sambandi við sömu uppsprettu? Bersýnilega hinn raunverulega saga fljúgandi diska einfaldlega frásagnir drauga og vofur. Frásagnir óraunveruleika sem virðist ískyggilega raunverulegur og frásagnir raunverulega öfl sem í raun og veru eru færum að stjórna huga sambandshafana. Sambandshafarnir eru ekki þeir sem viðhafa svik. Þeir eru fórnalömbin. Þeir trúa því sem þeim sagt. En mikið af upplýsingunum eru falskar. Hvers vegna? Ef til vill aðeins til að rugla okkur. Ef til vill til að festa hugmyndina að fljúgandi diskar séu frá öðrum hnöttum betur í huga sambandshafana. Og leið að slá öll vopn úr höndum okkar með því að láta okkur halda að þetta sé allt saman uppspinni og hafa aldrei gerst. Það spurning hvor hópurinn í meiri hættu. Þessi ósýnlegu öfl eru færum með einhverju móti að meðhöndla hugsanar árasi fólks og að það sjái það sem þessa veru vilja, að það sjái og muni það sem þær vilja að það muni. Sambandshafarnir eru ekki geðveikir, langt í frá. En sumir þeirra eru að sturlast að völdum hins óttavekjandi afl sem tekið hefur líf þeirra hernámi. Þeir verða fyrir allskins undarlegum atvikum og geta lokum algjörlega glata persónleika sínum. Þessi stjórnun, þetta eignar nám, þessi dáleiðslu yfirráð hafa leitt til ýmissa undarlegra frásagna. Á kreiki eru furðulegustu sögur rofin ferðalög á geimförum, heimsóknir til annarra plánita. Atburði sem hafa virst taka klukkustundir en sem hafa ekki komið fram á klukku. Þessar viðburðaleysur skipta engu máli. Það mögulegt að hefði einhver utanakomandi komið hljóðlega að þar sem einhver hafði samband við fljúgandi disk. Þá hefði hann séð sambandshafan standa í stífri leiðslu. Við getum aðeins komist að einni niðurstöðu. Að fljúgandi diskar séu ekki til sem áþreifanleg, framleitt, efniskennd og óbreytanleg tæki. Þeir eru ekki raunverulegir í sama skilningi og að þessi bók raunveruleg. Þeir þarfnast ekki eldsneytis eða viðgerðar. Sambandshafar hafa oft lýst að þeir hafi séð diskfara ganga raklegt gegnum veggina á fari sínu eins og draugar. Og auðsjáanlega það einmitt það sem þeir eru, draugar. Skyndi fyrirbrigði, hluti að stórfelldu geimsjónarspili fært í búning geimaldarinnar og að baki liggur óhugnalegri ástæða en menn hefur nokkur grunar. Hvað með þéttu hlutina? Málm hlutina sem eru augljóslega raunverulegir. Auðsjáanlega eru þessir hlutir gerðir efniskendir til að þjóna tilefninu stundasakir í nokkran mínútur eða nokkra klukkustundir. Alveg eins og gerist í skyggni fyrirbrigðum þegar að þér virðist efniskendir hlutir verða til og hverfa. Það virðist sem við eigum í höggi við furðulega geimbrellu sem alls ekki neitt gamamál heldur hluti að geimvænlegu áformi. Og fljúgandi diskar geta verið hættulegir. Jafnvel rannsókn á þeim getur verið hættuleg. Fólk hefur hlotið brunasára að þeim. Því hefur orðið illt. Til eru vel skjálfesta frásagnir að fólk hafi sæst hættulega og jafnvel beðið bana af völdum fljúgandi diska. Að fást við fljúgandi diska getur verið hættulegt. Saklaus forvitni endar oft með eignarnámi. Jafnvel sjálfsmorð geta hlotist af og hafa gert í nokkrum tilfellum. Mögulegt að ríkisstjórn okkar sé ekki eins afskiptalaus fljúgandi diska eins og hún virðist vera? Ekki eins barnaleg eins og útskýringar hennar virðast gefa til kynna? Mögulegt að starfsmenn ríkisstjórnarinnar hafi fyrir mörgum árum komist á snoður hið raunverulega eðli fyrirbrigðanna og hafi viljað halda sig fyrir utan? Fljúgandi diskar ekki nýtt fyrirbrigði. Þeir eru aðeins nýtískuleg útgafa af einhverju sem lengi hefur í gangi. Stýraleg afskræmi sáust fyrst í loftinu. Loftskip árið 1898. áður en loftskip höfðu verið smíðið. Risastór loftför, þyrlur, venjulega flugvílar sem þeyttust líkt og stormsveipar fram og aftur, þotur og nú geimför í allskyns formi. Fyrirbrigðið hefur smá saman verið sniðið til og aðlagað tæknigetu og líkinda forsendum tímana. Og meðan fyrirbrigðið hefur hreiðrað sig dýbra og dýbra í hugun dulspeki áhanguta sem fjölgar ótrúlega hratt. Þá virðist það hafa verið að sviðsýta fyrirfram hugsaða leiki í hugum hinna efengjarnari til að reyna afsana tilveru sína. Sagt var að skilaboðum, akkerum, hálsgrældum kartöflum og allskyns drasli hafi verið kastað niður úr loftskipunum. Nýlegri loftför hafa sáldrað tini. Það jafnvel til frásögn af hænsnaræktanda sem fékk gefnar fjórar geimpönnukökur. Hinni trúuðu tóku þátt í þessum sviðsettu leikjum. En þessi svokölluðu sönnunagögn urðu til þess að hinir efagjörnu gerðu enn meira gís. Og þetta virðist vera einmitt það sem diskfararnir hafi í huga. Þeir virðast hafa sjálfi staðið á bak við mikið af háðinu sem þeirra eigin starfsemi hefur orðið fyrir. Það virðist sem það sé þeim í hag að hinn menntaði hluti þjóðarinnar legg ekki trúnað á tilveru þeirra. Viðgerða leikurinn hefur einnig verið uppahaldi bæði meðal diskfara og sambandshafa. Frá árinu 1897 hefur verið stanslu straumur af sögum og frásögnum, allar ískyggilega líkar. Strandaðir fljúandi diskar og áhöfnin við einhvers konar viðgerðir. Í mörgum tilfellum var talað að diskfararnir stígi út úr loftförum sínum og rannsaki undirflötin með vasaljósi. Smáatriði þessara frásagna eru svo lík að þetta virðist vera alltaf því æft atferli. Hvers vegna? Alltaf að detti sundur. Hlutir alltaf að detta af þar sem ákafi leitendur geta fundið þá. Ef fljúandi diskar væri raunverulegir, myndu þeir þá ekki verða sér út einangraða hæð þar sem viðgerðu fari fram. Þessi stað vilja þeir verða uppgötvaðir. Þeir hljóta að hafa eitthvað í huga. Vilja þeir hertaka hina trúuðs enn betur og leiða herða efasemdir annara? Til eru meira að segja frásagnar smáfólki aðeins nokkrar tommur á hæð með fullkomin geimferðarútbúnað og hjálma. Margir sambandshafar hafa skýrt frá að þeir hafi séð slíkt smáfólk dansa á húsgögnum sínum. Og svo það flughers foringjaleikurinn. Margir sambandshafar halda fram að flughers foringjar hafi heimsótt heimili sín. Eitt þeirra vissi ekki hvernig hann átti að borða ávaxtahlaup. Hann reyndi að drekka það. Það merkilega var að allir þessi flughersfóringar litu eins út og flugherinn kannast ekkert við það. Þetta eru fjölþætti leikir. En hverfin til baka til John Keel. Snemma í rannsókn sinni varð hann þáttakandi í þessum leikjum og hann komst fljótt að raunum hversu flóknir, hversu smitandi og hve ótrúlega slungnir þeir gátu orðið. Sem betur fer áttaðan sig á hættunni í tíma. Í maí 1967 var nokkrum sambandshöfum sagt að stórfelld rafmagnsbilun væri í aðsigi. 5. júní varð víðtæk rafmagnsbilun í norðvesturhluta Bandaríkjanna. Út þann mánuð voru þeir varaði við jafnvel enn stærri rafmagnsbilun sem myndi koma niður á allri þjóðinni og standi 3 daga. Og New York átt að sökkvi sæ annan júlí. Miðjan júní höfðu flestar verslanir seltu birði sínar á kertum og vasaljósum. Einnig var því spáð seint í maí að Páll Páfi myndi ferðast til Tyrklands og verða myrtur þar. Þegar Páfagarður tilkynnti að Páin hygðist heimsækja Tyrkland greip hræðsla sig á meðal sambandshafa. John Keel varð furðulostið þegar hann komst að raunum að sami orðrómur var á kreiki meðal hippana í New York borg. En hann neitaði að flytjast á brott með öðrum og Manhattan sökk ekki sjó. Aðrar forspár rættust þó nákvæmlega og það furðulega var að miðlar og þeir sem fengust við sjálfskrif fengu nákvæmlega sömu skilaboðin stundum eins orðið. Hann fór að verða taugaóstyrkur. Að lokum pakkaði hann saman dóti sínu, leigði sér bíl og keyrði út til hins ógnaða svæðist á Long Island til að bíða morðs af páfanum og rafmagnsbilunar. Hann tók með sér 3 lítra af eimuðu vatni þar sem hann reiknaði með að hann myndi þurfa á því að halda í 3 daga rafmagnsbilun. Á leiðinni til Long Island koma við hjá sambandshafa og þar byðu hann skilaboð frá verunum á bak við fljúgandi diska. Skilaboðin voru þessi. Segðu John að við munum hitta hann og hjálpa honum að drekka allt þetta vatn. Vatnið var í farangursgeymslu bílsins og sambandshafin vissi ekkert það. Páfin var ekki myrtur. En John sat uppi með allt þetta vatn. Forspárnar birtust áfram allt haustið og margar þeirra rættust. Í október fekk hann landsímavital sem sagt var frá diskfurum. Hann var varað við miklu slysi sem myndi verða í Ohio ánni og þar sem margir myndi láta lífið. Einni átti eitthvað hræðilegt að gerast þegar Lyndon Johnson myndi kveikja á jólatrís ljósunum. Gefið var í skyn að rafmagnsbilun yrði að ræða. Á hinni árlegu þakkargjörðarhátíð í Bandaríkjunum sem haldin eftir uppskerutíman dvaldi hann nokkra daga í Vestur Virginíu. Það kom illa við hann þegar hann komst að raunum að fjöldi fólk sem ekkert vissum forspanum með Ohio ána hafði haft drauma og hræðilega martraður slys í á og druknandi fólk. Eitt vina hans hafði dreymt fallega innpakkaða jólapakka fljótandi niður Ohio ána. Í þessari ferðsinni fannst honum hann fá einhvers konar hugboð þegar hann var í Point Pleasant í Virginíu. Hann sá fleiri ískyggileg ljós og heyrði fleiri frásagnir ófreskjur og drauga. Hann hélt til í hóteli í Ohio megin og keyrði á hverjum degi eftir 200 metra langri brúnni sem tengdi þessu 2 ríki. Í desember þurfti hann að athuga fleiri forspár sem höfðu komið fram. Og 11. desember var hann vakinn með símtali þar sem að leyndardómsfullrödd sagði honum að flugslys myndi verða í Tucson. Í Arizona. Það varð. Næsta dag steyptist þota úr flughernu niður í verslunarhverfi í Tucson. Þann 15. desember tók Johnson forseti þátt í hinni árlegu jólahátíð. John Keel fylgdist með á sjónvarpinu ásamt nokkrum vinum. Johnson togaði í handfangið. Það kviknaði á trénu. En ekkert gerðist. Engin rafmagnsbilun. En aðeins 30 sekundu síðar kom fréttalesari með óvænta skyndifrétt. Brú milli Gallipolis í Ohio og Vestur Virginíu var að hrynja rétt í þessu. Á brúni var mikil umferð. Enn sem komið er hafa engar nánari fréttir borist. Það hafði gerst. Það var aðeins ein brú á þessu svæði. Jólapakkar voru á floti á hinn dökku öldum Ohio árinar. Nokkrum klukkustundum eftir að brúin brotnaði, hvar forsætisráðherra Ástralíu af uppáhalds baðströnd sinni. Því hafði verið spáð. Næstu helgi skóku nokkra sprengingar Moskvu. Það hafði einni verið sagt fyrir. John Keel hefur þetta að segja. Þetta tígristýrið á baku dýr forspána. Sumt af því sem sagt fyrir kemur fram með ótrúlegri nákvæmni. Svo mikill nákvæmni að ekkert rúm fyrir tilvílun eða ágiskun. Utanjarðar búarnir sem þeir sem koma fram í gerfi þeirra geta samfært vini sína, sem stundum verða líka fórnalömb, að þeir hafi fullkomna þekkingu á framtíðar viðburðum mannheims. Svo þegar þetta fólk fullkomlega ginnkeypt, þá innleiða þeir gosa í spilin. Þeir koma mér til að ná mér í eima vatn og flýja til Long Island sumarið 1967. Fullvissum að Páll Páfi myndi verða myrtur og að heimsvíðtaka rafmagnsbilun myndi hrjá heiminn í 3 hræðilega daga. Ég var heppin, sagði hann. Ég hafði ekki hátt viðvaranir þeirra. Ég safnaði ekki kringum í flokka af áhangandum með galopin augun vegna nákvæmni undanfarinna forspáa. Aðrir hafa ekki verið svona heppnir. Hvað snúast leikir diskana, spáfólksins og draugana? Biblían vara við að nálægt endalokunum muni þessi plánita verða fyrir barðinu á falsbámunum og þeim sem framkvæma muni kraftaverk og að sjást muni undraverð tákn á himni. Þetta það og verða muni voða fyrirbyrður og tákn mikil af himni? Hvað hafa leikendurnir í huga? Hvaða loka þáttur gæti þurft á að halda svo flóknum og margslungum undirbúningi sem tekið hefur margar aldir? Hvers konar allsherja blekking hlýtur að fylgi kjölfar slíkra aðlögunar mannshugans, slíkra deyfi aðgerða og slíkrar veikingar mótstöðu aflsins? Og hvers vegna dreifa leikendurnir vitlis og ruglingi allar áttir af ásettu ráði? Þeir að reyna að draga augu okkar og huga frá aðal þættinum? Þessi undalega ískyggilega og ísmegilega herrkænska margra áratuga og alda bara út í hött? Varla. Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar banki 537, höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
1: Ég ætla að lesa hérna litla sögu fyrir ykkur sem heitir Fylsnir. Við hliðið á stórum trjágarði stóð herfóringi einn með nokkra menn sína. Óvinirni voru rétt á hælum þeim en fóringin var rólegur. Hann horfði með ástúð á hina þreyttu hermenn og sagði, vinir mínir, þið sjáu þennan stóra trjágarð, þið skulu flýta ykkur sem mesti megið að stóra beiki trénu þarna nyrst í garðinum. Tréð stendur innmitt við múrveggin og þegar þið komið þangað, þá bak við tréð ofurlítil hurð á veggnum. Hér lykill sem þið eigið að opna þessa hurð með og þá komist þið í jarðhús, sem ég hef útbúið að vistum og þægindum. Þar býði þið svo þanga til ég kem eða eftir svo sem 3 daga. Þá verða óvinirni komnir í burtu, þreyttir á að leita að ykkur. Svo rétti hann einum þeirra lykilinn að jarðhúsinu. Við förum ekki nema þú komi með, sagðu nokkrir. Ég krefst hlýðni, sagði herfóringin. Hér býð ég, óvinana, en þið geti bjargast með þessu eina móti, aðeins að þið gerið það sem ég legg fyrir ykkur og nú af stað. Hermennirnir hlýttu ósjálfrátt skipun húsbónda síns, en þegar þeir heyrðu óhljóðin í óvinunum, urðu þeir hræddir að þeir næðu ekki til beikitrésins, sem fóringin benti þeim á. En maðurinn, sem hann fekk lykilinn, hrópaði, fylgið mér, góðir menn, við skulum fara eftir skipun herra okkar. En þegar hann kemur að trénu, sér hann hurðina og opnar hana, en aðeins helmingurinn fylgdi honum. Hinir ætlaði að bjarga sér með því að klifra upp í hinn stóru tré, en þá voru þeir teknir til fanga hver af öðrum. Því að þótt trén væru limastór og laufrík þá fundu samt hinir ötulu óvinir þá. En það að foringinum að segja að hann verst knálega óvinin sínum þarna í hliðinu á garðinum og tefur fyrir þeim til þess að menn hans hafi nógan tíma til að komast undan. Loks hnígur hann niður, hel særður og deyr. Jesús dó fyrir alla, en það eru ekki allir sem hlýða boði hans og flýja í hina öruggu höfn. Frelsis og nækta. Heldur eru þeir gripnir til fanga í hinu ímyndaða fylsni blekkingarinnar.
2: Einu sinni, löngu fyrir stríð, var lítill kínverskur drengur sem enga átti að, tekin á munnaðleysingjahæli, sem var rekið á kristniboðum. Hann dvaldi í 7 ár og lærði að þekkja Guðs orð og trú á Jesú. Þegar hann var 14 ára, dvaldi hann tíma í leyfi hjá nokkrum ættingjum sínum. Dag nokkurn gekk hann inn í musteri til að horfa á skurgoðamyndirnar. Þar kom hann auga á gamlan mann sem var að kveikja á reykelsi og gera bæn sína frammi fyrir einni skurgoðamyndinni. Þegar hann hafði kropið frammi fyrir skurgoðunum stund, flutt hann sig að því næsta og endur tók athöfnina þar. Þannig gekk hann frá einu goðinu til annars, þar til öll voru afgreitt. Pilturinn horfði á þetta og hugsaði með sjálfum sér. Þessi maður er gamall og aðeins skammt eftir og hann þekkir ekki veginn til himinsins. En ég er aðeins barn og þess vegna get ég ekki sagt honum frá neinu. Drengurinn var alinn upp í virðingu fyrir hinum fullorðnu. Það var álitið mjög ótilhlýðilegt að barn kenndi fullorðnum. Hvað á ég að gera, hugsaði drengurinn. Það tók hann sárt að sjá svipin á gamla manninum. Að lokum gat drengurinn ekki setið á sér lengur, hann nálgaðist mannin óttaslegin og sagði. Leifir þú að ég tali til þín, ég er ungur en þú ert gamall. Leið fekk drengurinn tár í augun. Hvers vegna grætur þú, spurði gamli maðurinn. Get ég nokkuð hjálpa þér? Herra minn, ég er hryggur þín vegna. Mín vegna? Sagði gamli maðurinn. Hvers vegna? Jú, þú ert gamall og lifir ekki mikið lengur, en þú þekkir ekki veginn til himins, svaraði drengurinn. Þekkir þú veginn, spurði öldungurinn. Ég veit að Jesús hefur frelsað mig og hann vill einnig frelsa þig. Hver er Jesús? Drengurinn byrjaði að segja frá kærleika Guðs og hjarta gamla heiðingjans komst við. Drengur minn, sagðan, ég er 75 ára gamall en hef aldrei heyrt slík orð fyrr. Hefurðu snætt miðdegisverð? Nei, svaraði drengurinn. Maðurinn bað nú að koma með sér heim svo hann gæti einnig sagt konunni hans frá Jesú. Drengurinn þáði auðvitað glaður þetta boð. Gömlu hjónin hlustuðu síðan með athygli á frásögn drengsins. Þau báðu drengin að koma aftur og hann kom strax daginn eftir og síðan hvern dag meðan hann dvaldi þarna. Þessu gömlu hjón voru þannig leitt til trúar á Jesum af þessum litla kristniboða.
3: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Af hverju prófsteinar? Sumir spurja, Steinþór, þú hefur verið að tala ýmis efni sem þú kalla prófsteina Biblíunar. Þetta eru fróðleg erindi, en viltu útskýra fyrir hlustendum af hverju þessi efni eru meiri prófsteinar en önnur efni Biblíunar? Og af hverju hefur þú kosið að nefna þessi efni prófsteina? Mér ljúft að svara þessu spurningum, en það gefa þær mér tækifæri til að leggja enn meiri áherslu á mikilvægi þess, sem augljóslega er svo mikils virði í augum drottins, að ég leyfi mér að kalla erindaflokkin prófsteina. Og nú skal ég útskýra þetta nánar. Við skulum byrja á því að skoða eina af áskorunum drottins, Jesu Krists, varðandi boðorðin 10. Flettum upp í Nýja testamentinu og finnum Jóhannesarguðspjall 14. kapitula og lesum 15. versið sem segir: Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Þetta Jesús sem þarna talar og hann segir, ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Hann kalla boðorðin sín. Þetta ekki mörg orð ef þau eru ákaflega skýr og hitta beint í mark hvað hlýðinni og hollustu við drottins snertir. Hér Jesús að leggja spilin í borðið þegar hann skorar á þá sem játa trú á hann að sýna sér það í verki. Í ljósi orða drottins í þessu efni og einnig vegna þeirra áherslu sem hann leggur á það að við höfum í heiðri þessar megin reglur himinsins, þá tel ég að elska okkar til Jesu Krists komi vel fram í þeim viðhorfum sem við höfum gagnvart boðorðum hans. Hér því einn prófstein að ræða. Sjálfur leggur hann áherslu á mikilvægi boðorðana í lífi okkar þegar hann segir, ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Það sem að segja við okkur í þessum orðum, svo þú segist elska mig, gott og vel, viltu þá sína mig kærleika þinn með því að hafa í heiðri þessar megin reglur himinsins. Með öðrum orðum, það ekki mikið að marka yfirlýsingar manna að þeir elski frelsarann, þegar þeim stendur á sama boðorð hans. Vissulega hér einn prósti trúarinnar á ferðinni. Ef til vill finnst sömu sem svona tilætluna sem í Jesu Krists gagnvart okkur nálgist það að vera bókstafstrú. Það einkennandi fyrir marga sem halda slíku fram að þeir vilja gjarnan komast hjá því að hafa öll boðorðin 10 í heiðri. Sömur vilja geta ýmist tilbeðið eða haft í heiðri hina svokölluðu dýrlinga sem eru látnir menn frá fyrri tímum. Slíkir dýrlingar eru taldir vera bráðlifandi og geti haft mikil áhrif á gang mála hjá viðkomandi tilbeðjendum. En hér hætt á ferðum. Boðorð númer 2 segir að við eigum ekki að gera okkur neinn skurgoð og ekki tilbeða þau, en það sé aðeins einn raunverulegan guð að ræða. En til þess að geta haft betri samvisku, ef slíkt í rauninni hægt, til að tilbyðja dyrlinga, þá nauðsynlegt að losna við annað boðorði. Hvað skildi Jesús hafa haft í huga þegar hann sagði, ef þér elski mig, þá haldi boðorð mín? Var hann að hugsa þetta boðorð, eða ef til vill einhver önnur, eða bara öll yfirleitt? Svo eru aðrir sem vilja alls ekki hafa í heiðri til dæmis fjórðaboðorði, það sem minnir okkur á að halda hvíldardaginn heilagan. En samkvæmt Biblíunni ber hvíldardag drottins upp á 7. dag vikunar, sem laugardagurinn. Þessu boðorði hefur aldrei verið breytt á Guði, ekki frekar en öðrum boðorðum hans. Guð lét þjón sinn Jesaja setja í letur, áskorun til okkar mannana, að reyna hann virkilega í trú, með því að hafa í heiðri þennan minningardag sköpun lífs hér á jörðinni. Skulu lesa þetta í Jesaja 58 og það vers 13 og 14. Ef þú varast að vanhelga hvíldadaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum. Ef þú kalla hvíldadaginn þegisdag, hinn helga dag drottins heiðursdag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, nétt talar hér koma orð. Þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig fram bruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleiðar Jakobs föður þíns því að munnu drottins hefur talað það. Hér er Guð að hvetja okkur til að reyna sig í trú, að treysta sér og prófa sig. Hvort við munum ekki njóta blessana hans þegar við virðum meginreglur hans. Vissulega er hér trúartraust að ræða. Þetta snýstum að treysta drottni og spurningin snýstu það hvort við viljum gera. Það að segja hvort við viljum treysta honum eða ekki. En þar sem margir hafa tilengja sér annan hvíldadag en þann sem Guð tilskipaði, eins og til dæmis múslíma sem hafa eignað sér föstu daginn sem hvíldadag og einnig þar sem flestu kristnumenn viðurkenna aðeins sunnudaginn sem hvíldadag. Þá þurfa slíkir að taka afstöðu til orða Jesu Krists. Ef þér elski mig, munu þér halda boðor mín. Svo hvað eigum við að gera með boðorfinn? Er þetta með hvíldadaginn þá ekki prófsteinn? Prófsteinn það hvort við í rauninni viljum læra að treysta honum og að ganga með honum í trú. En tökum fyrir enn eitt dæmi prófsteinn trúarinnar. Slíkan prófstein finnum við í Malaki í þriðja kafla og ég les frá áttunda versi. Það sem Guð segir við fólk sitt á maðurinn að pretta Guð úr því að þér pretti mig. Þér spyrjið í hverju höfum við pretta þig? Hann svarar í tíund og fórnargjöfum. Mikil bölvun hvílir yfir af því að þér pretti mig öll þjóðin. Færið alla tíundin í forðabúri til þess að fæðsla sér til í húsi mínu og reyni mig einu sinn á þennan haft, segir drottinn allsherjar. Hvort ég líka ekki uppfyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfir gnæfalegri blessun. Og ég mun hasta á átvarginn fyrir yður til þess að hann spilli ekki fyrir yður gróðri jarðarinnar og vintréð á akrinum verði yður ekki ávaxtarlaust, segir drottinn allsherjar. Hér drottinn að brýna fólk sitt til trúmennsku og að minna það á að boðun fagnaðarins er háð því að allir sem trúa á Guð og hafa lært að elska hann, að þeir skili ákveðinu prósentu af tekjum þeirra, þeim tekjum sem Guð hefur gefið þeim, aftur í Guðs hús, þar að segja til starfseminar, til boðunar fagnaðarins. Í þessari yfirlýsingu ekki aðeins að finna föðulega ádrepu Guðs vegna ótrúmennsku Ísraelsmanna gagnvart Guði. Heldur þetta einnig hávær áskorun Guðs til allra að reyna hann í trú. Að við prófum trúfesti hans hvað lofvörð hans snertir. Treystið mér, segir hann, og ég mun blessa ykkur ríkulega. Vissulega hér enn einn prófsteinin að finna í orði Guðs. Og hvernig væri nú að við prófuðum Guð á einn hátt eða annan í samræmi við áskorunir hans og hvatningar? Ég sannfærður að allir hafi gott af því að ganga með Guði í trú. Þannig eignast þú trúarinslur sem bragð að. Þann prófstein sem fjallar tíundina, það að skila aftur til hans vissu tekjum eða hluta af tekjum okkar til Guðs málefnis, mun ég ræða nánar síðar í þáttaröðinni prófsteinar. Að sjálfsögðu eru þau atriðin sem ég hefi hér nefnt að þessu sinni aðeins sýnishorna fjölmörgum atriðum sem ég kalla prófsteina. Kristilegt líferni þarf nauðsynlega að vera raunverulegt og lifandi. Það getur orðið að slíku veruleika í þínu lífi þegar þú lærir að treysta honum. Og það í rauninni ekkert sem jafnast á við það að upplifa Guð að verki í lífi okkar, eins og einmitt það að taka Guð á orðinu þegar hann býður okkur að gera það og sann reyna orð hans. Vilt þú reyna Guð á einn hátt eða annan, eins og hann býður okkur reyndar að gera? Þegar þú gerir það, muntu eflaust komast að raunum það að þú hefur fram að þessu farið á mis við mikið. Það að segja, þar til þú tókst hann á orðinu og lærðir að treysta honum.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Ég ætla að vera hérna með nokkur orð og þetta er nú kannski svolítið svona persónulegt uppgjör. Hérna, já, ég trú á Guð, föður, skapari himins og jarðar og ég hef tekið það ákvörðun að fylga Jesú í lífi mínu. En geri ég það? Stend ég við það? Haga ég mér samkvæmt því? Stend ég við stóru orðin? Það er nú það. Ég hef tekið eftir því í daglegu amstri og í góða vinnu hópi að ég haga mér ekki alltaf þannig. Ég stend sjálfa mig að því að dæma aðra eftir ómerkilegustu hlutum eins og útliti, klæðnaði, hegðun og orðum. Já, ég á það til að láta aðra fara í taugarnar á mér, vera hneyksluð og dómhörð að því hvernig þeir haga lífi sínu. Og ég hef líka verið öfundsjúk. Ég hef öfund af vini mína af því að þeir hafa haft það svo miklu betur en ég og þeir eru hluti sem mig hefur langað til að eignast en ég á ekki og hef ekki átt og oft hefur mér fundist þetta að vera óréttlátt og mikill mismunur. En er það þannig sem ég á að haga mér ef ég hef ákveðið að fylga Jesú í lífi mínu? Er ekki eitthvað að? Jú, ég þarf að skoða sjálfa mig því Jesús segir Dæmið ekki svo þið verðu ekki dæmdir. Því að með þeim dómi sem þið dæmið munu þið dæmdir og með þeim mæli sem þið mælið mun yður mælt verða. Því sér þú flísinu í auga bróðu þín sem tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu. Eða hvernig fær þú sagt við bróðu þín? Lát mig draga flísinu úr auga þér og þó er bjálk í auga sjálf þins. Hræstnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér og þá sérðu glöggt til að draga flísina úr auga bróðu þíns. Þetta segir í Matteusu 7. kafla 1. til 5. versi. Og þvílík orð og eftir þeim er ég hræstnari sem þarf að skoða bjálkan í auga mér og draga hann út. Og ég sem hef oft upplifað handleiðslu Guðs í lífi mínu og vitnað stórkostlega hluti sem Guð hefur gert fyrir mig. En samt hegða ég mér ekki alltaf í samræði trú mína eða fer eftir því sem segir í sjálfi orði Guðs, Biblíunni. Og núna í þessum mánuði var ég að hugsa að sleppa því að borga tíund því að þegar ég var búin að borga reikningana mína þá var sama ekkert eftir en á reikningnum. Ég horfði á reikningin í heimabankunum og hugsaði Ef ég borga tíð núna þá er ég ekkert eftir, nema nokkura þúsund kalla og allur mánuðurinn er eftir og það er ýmsir atburði í fjölskyldunni sem krefjast útgjalda. Ég hugsaði að ég ætli Guðs ekki sama þó ég sleppi því þetta sinn að borga tíðundina. Þetta er nú hvort sem er svo lítið sem ég borga. Því eftir launin er ekki svo mikil að Guði muni eitthvað þetta lítiræði. Ég sat góða stund og starða reikningin í heimabankanum og velti því fyrir mig hvað ég ætti að gera. Á ég að sleppa tíundinni, á ég eða á ég ekki. Það rann svo upp fyrir mér að það er ekki það sem skiptir máli. Hvort Guð muni eitthvað þess að fáu krónur. Nei, honum munur ekkert það. Guð er alveg sama hvort það verið mikið að lítið sem ég legg á mörgum í ríki hans. Máli er hvort ég standi við það sem ég hef ákveðið. Standi við trú mína og hvort ég vilji hlýð honum. Í 3. Mósebók og 27. kafla 31. versi segir Öll jarðar tíund heyri drottni, hvort heldur að vexti jarðar eða aldinum trjáa, hún er helgu drottni. Tíundagreisla leið til að kenna okkur að Guð á að hafa forgangu líf okkar og við getum reynt lofur hans að hann blessa okkur ef við hlýðum honum. Í fyrstu Mósebók 3. kafla og 10. versi segir færið alla tíund í forðabúrið þess að fræsla sér til í húsi mínu og reyni mig einu sinni að þann hátt segir drottinn allsherjar. Hvort ég líka ekki upp fyrir þið flóðgáttum himinsins og útelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun. En út af hvað gengur trúmin, gengur hún aðeins út af það, þær gjafir sem Guð hefur gefið mér eða er hún eitthvað fleira? Snýst hún ekki líka það sem ég legg að mörgum? Á ég ekki skildum að gegna við Guð minn eða þau heilugur réttindi að fá að þjóna Guði og meðbræðurum mínum? Á ég ekki að deila með vinum mínum þeirri dýrmeti eign og vissu sem ég á en margi þeir eru ekki. Ég þarf að hætta að dæma, það er ekki mitt að dæma. Ég þarf að vera meðvituð og ég þarf að draga bjálkan úr auga mínu. Því að í sannri trú er líf og lifandi trú hefur í för með sér aukna orku og næri sálina, veiti traust og er gefandi. Það er ekki nóg að trúa Guð, það verður að trúa á hann, segir Ellen G. White í þrá aldana. Í fyrra Pétursbréfi 1. kafla og 22. til 25. versi segir Þeir hafa hreinsæðið yður með því að hlýða sannleikanum og beri ræstnislausa bróðurelsku í brjósti. Elski því hver annan að heilu hjarta. Þeir eru endurfættir, ekki að forgengilögu sæði, heldur ófórgengilegu. Fyrir orguð sem lifir og varir, því allt holdi sem gras og öll vegsend þess sem blóm á grasi. Grasi skrælnar og blómi fellur, en orð drottins varir að eilöfu. Og þetta orð er fagnaðarerindið sem yður hefur verið boðað. Og ég get verið glöð því og eitt sem margi vinur mínir eða ekki þrátt fyrir allt. Þá ég trúna á góðan Guð og trú við orðum hans og hef ákveða að fylgja Jesu. Í 13. kafla Jóhannesar Guðspjalls 34. versi segir Jesu Nýtt boðor gef ég yður að þið elski hvern annan eins og ég hef elskað yður skuli þið einni elska hver annan. Og Guð hefur sagt við mig trúðu aðeins og hann vill að ég viðurkenni hann Og ég sé hluti af líð hans og elski vini mína eins og Jesu elska mig. Og ég bið hann fyrirgefningu á brestum og syndum mínum og bið hann að gefa mér þann kraft og það hófar sín þar til að vera lærisveinn hans. Ellen G. White segir í daglegu lífi 5. september, þetta eru loka orðin þar. Náð Krist á að hafa undursamlega breytingu í för með sér á líf og lindisengun þeirra sem veita henni viðtöku. Og ef við erum sannlega lærisveina Krist, mun heimurinn sjá að kraftu Guðs hefur gert eitthvað fyrir okkur. Því meðan við erum í heiminum, eigum við ekki að vera af honum. Já, takk fyrir góðu Guð að þú hefur blessað mig og okkur öll sem trúum orðin þínum og við eigum að lokum eilíft líf á himnum með þér.

Tíundarreikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Afkomendur konunnar, hverjir eru þeir? Þeim fjölgar óðum sem nú á tímum sína spátumsbókum Biblíuna áhuga. Margir lesendur Biblíunar hafa snúið sér í auknum mæli að efni Daníelsbókarinnar og opinberunarbókarinnar, enda hafa þessar bækur Biblíunar að geyma marga og merkilega spátuma það sem mun gerast á þeim tíma sem drottinn kallar tíma endalokana. Í síðustu bók Biblíunar, opinberunarbókinni, í 12. kafla og 17. versi, er að finna yfirlýsingu sem segir þetta. Þá reiddist drekinn konunni og fór burt til þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá er varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesu tilvitnun endar. Nú vilja áhugasamir vita hverjir þessir afkomendur séu sem þarna er minnst á. Þetta skulum við skoða vel og láta orð Guðs hjálpa okkur að finna svörin, eins og við gerum jafnan í þessu þáttum. Og eins og svo oft áður hvetja alla áhugasama orð Guðs að lesa þessa yfirlýsingu í samhengi við allt sem á undan kemur í þessu kafla. Í 9. versi sama kafla segir að Satan sé kallaður dreki sem afvega leiði alla heimsbyðina. Þá segir síðar í sama kafla að Satan ofsæki konuna, en konan tákna söfnu Guðs. Öll þekkjum við samlíkinguna sem drottinn dregur upp í Biblíunni af brúðinni og brúðgumanum, þar sem brúðurinn er söfnuðu Guðs, en drottinn Jesús Kristur er brúðguminn. Þegar því drekinn, öðru nafni Satan, ofsækir konuna sem reyndar er söfnuðu Guðs, þá er Satan að ofsækja fólk Guðs. Þetta er allt mjög augljóst í boðskap Biblíunar. En hverjir eru þá afkomendur konunnar? Þetta snýst spurningin. Jú, þessir afkomendur eru þeir sem eftir eru af stærri hópi einstaklinga. Eitthvað hefur orðið hina. Það er að segja meiri hlutan að því fólki sem við Biblía kallar söfnuð Guðs, þar sem aðeins afkomendur eru enn á sjónasviðinu. 12. kaflinn hefur lýst ofsóknu Satans á hendur fólki Guðs og honum virðist hafa orðið viðinu. 12. kaflinn hefur lýst ofsóknu Satans á hendur fólki Guðs og honum virðist hafa

þótt aðrir hlipust undan merkjum. Í þessu samhengi tákna þessir afkomendur það fólk sem enn er trúfast Guði. Á hverju tíma er þetta yfirleitt lítill hópur eins konar leifar eða afgangur heildarinnar. Það eru þessar leifar, slíkir afkomendur sem Satan reiðist sérstaklega. En hvers vegna er honum svona illa við þetta fólk? Ástæðan er augljós, enda er hún tilgreind í textanum sem er til skoðunar að þessu sinni. Við skulum lesa textan aftur og tökum eftir ástæðinu sem gefin er fyrir reiði hins mikla óvinar Guðs og manna. Orðrétt segir í 12. kafla Opinberunarbókarinnar og í 17. versi, þá reiddist drekinn konunni og fór burt til þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá er varðvita boð Guðs og hafa vitnisburð í Jesu tilvitni líkur. Orðalagið gefur til kynna að hann hafi að mestu leiti hætt stríðinu gegn hinum almenna söfnuði og snúi sér að mikilli heift gegn litlum hluta hans. Það er að segja þeim sem varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesu Krists. En af hverju hættir hann að stríða gegn söfnuðinum yfirleitt? Er það yfirleitt vegna þess að hann hefur þegar unnið sigur á söfnuðinum? Það er augljóst af orðavalinu og lýsingunni að Satan ræðist af miklu offorsi gegn þeim sem varðveita boður Guðs og sem einni hafa vitnisburð Jesu Krists. Vitnisburði Jesu Krists er orð hans í Biblía. Öll í Biblían vitnar Jesu Krist og sjálfur sagði hann að ritningar Gamla testamentisins vitnuðu hann. Lærisveinninn Jóhannes fullyrti í loka orðum þess guðspjalls sem kennt er við hann að allur heimurinn myndi ekki rúma alla þær bækur sem hægt væri að skrifa allt það sem Jesús gerði og gerir enn. Þá vitum við það að Satan er sérstaklega reiður þeim sem boða og kenna allt það sem Jesús Kristur boðaði og kenndi. Þessir verða fyrir mótlæti og ofsóknum. Þessir eru misskildir af fjöldanum og þeim er hafnað. Þetta eru þeir sem virða boður drottins og leitast við að hafa þau í heiðri. Þeir kenna öðrum þessar meginreglur, enda þurfa allir þeir sem vilja gerast þegnar í eilíða ríki Guðs að læra að virða boðorðin 10. Og þegar fólk, jafnvel kristifólk, verður fyrir aðkasti og árásum óvinarins vegna hollustu þess og trúfesti við drottin og orð hans, þá vill þeim gjarnan fækka sem hafa það úthald og þolgæði sem slíkt útheimtir. Þeir gefast upp eða láta sér næja að vera kristin á yfirborðinu. Þess vegna þarf Satan ekkert að hafa áhyggjur af slíkum. Þess vegna beinir hann kröftu sínum að þeim sem eftir eru og þeir eru yfirleitt ekki margir. Þetta eru afkomendurnir sem honum er svo sérstaklega illa við. Miða við heildina á hverju stað og hverju tíma þá virðist fólk Guðs yfirleitt vera í minnihluta og stundum er sá minnihluti ákaflega lítill. Sá hópur sem á dögun Nóa varðveitti boð Guðs og varðveitti trúna á frelsandi náð Guðs samanstóð af aðeins 8 sálum. Þegar svo Jesús gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum var lærisveinahópurinn frekar fámennur. Sjálfur sagði hann þetta sem við lesum í 7. kafla Matteusar Guðspjalls, í 13. og 14. versi. Gangið inn þrönga hliðið, því að vítt er hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar, og margir þeir sem þar fara inn. Hve þröngt er það hlið og mjór sá vegur, er liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann, tilvitnun endar. Með þessum orðum gaf Kristur til kynna að af öllu jarðarbúum yrði það fremur lítill hópur sem færu með honum í gegnum þykkt og þunnt og héldu hópin alla leið inn í ríki Guðs að lokum. Jú, að sjálfsögðu verða hinir hólknu margir og það svo margir að þegar Jóhannes lýsir þeim fjölda sem á himni fagna yfir hjálpræði drottins að lokum, þá

geti enginn komið tölu á þá eða svo segir hann. Frá þessu greint í 7. kafla opinberunarbókar Jóhannesar og ég ætla að lesa það 9. og 10. versi. Það segir hann, Eftir þetta sá ég og sjá, mikill múgur sem enginn gat tölu á komið af allskyns fólki og kynkvíslum og líðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lambinu, skrýttir hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Og þeir hrópa hárri röddu, hjálpræðið heyri til guði vorum sem í hásætinu situr og lambinu til vinnu nefndar. En orð Guðs leggur líka áherslu á það að hinir, það að segja þeir sem munu glatast, verði miklu fleiri. Eða, svo að ég endurtæki orð Jesu Krists þar að lútandi, þá segir hann þetta í 7. kafla Matteusar Guðspjalls og við lesum aftur 13. versi. Gangið inn þrönga hliði, því að vítt hliði og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Tilvinnin endar. Þannig þessum minni hluta hópi lærisveina Jesu Krists list sem afgangi eða afkomendum. Þetta eru þeir sem eftir eru af trúföstu fólki, fólki sem bregst ekki trúsinni og trúar játningu. Það sérstaklega tekið fram að hvaða leiti þeir skeri sig úr fjöldanum, þeim sem hinn mikli óvinur Guðs og manna telur sig ekki þurfa að hafa miklar áhyggjur af, en það hafa þeir ekki í heiðri öll boðor Guðs, né varveita þeir vitnisburð Jesu Krists. Satan ákaflega reiður þeim sem vilja lúta hinum 10 meginreglum Guðs ríkis. Þetta minnir okkur á það sem Jesús hafði að segja trúarjáttningu margra þeirra sem kenna sig við nafn hans. Við skulum lesa þau orð hans eins og þau að finna, í 14. kafla Jóhannesa Guðspjalls og ég ætla að lesa þar 15. versi þar sem Kristur segir Ef þér elski mig munu þér halda að boður mín til viðni líkur Þetta prófsteinninn á hlýðni okkar og hollustu við frelsaran Jesu Krist Þannig tekur Kristur af skari með það að allar yfirlýsingar og trúarjáttningar sem ekki taka mark á öllum 10 meginreglum himinsins, eru einskis virði í hans augum. En fremur lögð áhersla á það auðkenni á fólki Guðs sem beinir athygli allra að mikilvægi þess að fólk Guðs fari eftir öllu því sem drottinn boðaði og kendi. Þetta það sem átt við þegar fullyrt að afkomendur konunnar varðveiti trúna á Jesu Krist. Það sama hvar við berum niður í orðu Guðs þegar kemur að því hverjir geti í sannleika kallast lærisveinar Jesu Krists. Sannir lærisveinar drottins taka mark á öllu orði hans. Bæði boðorðunum 10 og svo öllu öðru sem að kendi fólki andlega og eilífa velferð þeirra. Það borga sig að taka mark af Jesu Kristi. Sá eða sú sem gerir það mun þar með tilheyra þeim sem í opinberunarbókinni eru kallaðir afkomendur konunnar. Þessir afkomendur láta ekki bugast af árásum óvinarins. Víða annars staðar í Biblíunni drottinn mjög afgerandi þessi auðkenni á fólki sínu og það svo mjög að enginn þarf að velkjast í vafa hversi vilji hans. Við skulum skoða nokkur dæmi. Við byrjum á 20. kafla Esekíels, versum 12 og 13. Þar segir drottinn, Ég gaf þeim og hvíldadaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðkenna að ég drottinn sá sem helga þá. En Ísraels menn voru mér mótsnúnir í eyðumörkinni. Þeir breyttu eigi eftir setningu mínum og höfnuðu lögum mínum. Þeim maður skal halda til þess að hann megi lifa og hvíldardaga mína vanhelguðu þeir stórum tilvinnu líkur hér. Þegar þeir sem játa trú á drottinn og segjast vilja fara í einu og öllu eftir vilja hans,
vilja svo alls ekki hafa í heiðri sum boðorða hans. Þá ólíklegt að slíka sé að finna á meðal afkomenda konunar sem minnst á í opinbrunabókinni. Þar okkur tjáð að afkomendurnir séu þeir sem varðveita öll boðorð Guðs. Þegar menn taka upp á því að plokka eitt og annað út af hinum 10 meginreglum himinsins og hafna því, þá þessa alls ekki að finna á meðal afkomendana. En jafnvel kristið fólk hefur plokkað út úr boðorðanum, bæði annað boðorði og hið fjórða. Þetta verður augljóst þegar áhugasamir sannleikan bera saman boðorðin 10 eins og þau verður að finna í fermingar hverum landsmanna við boðorð Guðs eins og þau eru skráði í 20. kafla annarar Mósebókar. Þegar þetta gert, fer að renna upp fyrir öllu þeim sem vilja hafa aðeins það sem rétt og satt, að maðkur leynist í missunni. Einhver hefur fyktað við stjórnaskrá Guðs ríkis, boðorðin 10. Einhver hefur algjörlega fellt niður annað boðorði eins og það leggur sig, því boðorði sem varar við tilbeiðslu á skurgóðum og dýrlingum. Einnig hefur einhver numið á brott mestan hlutan af fjórða boðorðinu, því boðorði sem fjallar hvíldata á drottins og minnir okkur á uppruna okkar og sköpun. Það því ekki að undra að Satan reiðist öllu þeim sem vilja sína Guði og stjórnaskrá hans og hollustu. Afkomendur konunar, það að segja þeir sem eftir eru af trúföstu fólki Guðs, í kristnusöfnuðum og samfélögum eru þeir sem þrá að lifa í samræmi við yfirlýstan vilja Guðs sem opinberast í boðorðunum 10. Tökum annað dæmi í orði Guðs, þar sem að leggur áherslu á mikilvægi hvíldadagsins sem Guð gaf okkur mönnunum. Við lesum næst í spádómsbók Jesaja, 58. kafla og það 13. og 14. versi, þar sem drottið segir: Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum. Ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, né talar hégóma orð, þá mynd þú gleðjast yfir drottni, og þá mynd ég láta þig fram bruna á hæðum landsins, og láta þig njóta arfleifðar Jakobs föður þíns, því að munnu drottins hefur talað það til vinnu nefndar. Svo kemur Jesus Kristur og bætur betur í Nýja testamentinu, þar sem að segir í öðrum kafla Markúsar Guðspjalls, og við skulum lesa þar 20. og 7. og 28. vers. Og hann sagði við þá: Hvíldardagurinn var til mannsins vegna, og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins, til vinni líkur. Af þessum yfirlýsingu biblíunar ætti öllum að vera augljóst að hvíldardagur drottins, hinn biblíulegi dagur hvíldar, samfélags og endur næringar, sem 7. dagur vikunar, öðru nafni laugardagurinn, kærleifsgjöf drottins til okkar mannana sem okkur ber að njóta og virða. Afkomendur konunar, þeirrar sem nefndir í opinbrunabókinni og táknar söfnu Guðs, þar að leiðandi það fólk sem hefur í heiðri allar meginreglur Guðs, þar með tali fjórða boðorðið hvíld og tilbeiðslu og lofgjöf. Ef einhverju finnst sem þetta með fjórða boðorðið og hvíldardag drottins skipti ekki máli, vil ég benda þeim á þá staðreynd að í upphafi biblíunar gefur Guð mannkyninu hvíldardaginn sem sérstaka kærleifsgjöf. Allir spámenn Guðs í gegnum aldirnar höfðu hvíldardaginn í heiðri samkvæmt boðorðinu. Þegar Jesús gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum, bauð hann lærisveinu sínum að hafa hann í heiðri, líka löngu eftir dauða hans og upprisu. Þá leggur Biblían áherslu á það að alla eilíf mun fólk Guðs hafa í heiðri hvíldardaginn og safna saman á þeim degi til lofgjörðar og tilbeiðslu á skaparanum, drottni allsherjar.
þar sem Guð leggur slíka áherslu á að öll boðar hans eru óbreytanleg, að þau séu alltaf í fullu gildi og að við munum alla eilíð hafa þau í heiðri og njóta þeirra. Hvers vegna vilja þá kristnir einstaklingar brjóta gegn þeim og afskrifa þau? Hugsum málið gaumgæfilega. Er okkur ekki óhætt að taka mark á öllu því sem sjálfur drottinn kennir okkur? Og sé svarið já, hvers vegna hikar þú? Hví ekki að taka Guð á orðinu og treysta honum fyrir afleiðingu þess? Treystu drottni og hann mun vel fyrir sjá. Þú mátt til með að vera á meðal þeirra sem Biblía kallar afkomendur konunnar.

0: út er boðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Stenst þú prófið? 5. Mósebók, 8. kafli og annað vers. Þú skalt minnast þess hversu Drottinn Guð þinn hefur leitt þig alla leiðina þessi 40 ár í eyðimörkinni til þess að auðmyggja þig og reyna þig svo hann kæmist að raunum hvað þér býr í hjarta, hvort þú munir halda boðor hans eða ekki. Guð vill prófa líðsinn. Ef boðskapurinn, boðuninn 1844, hefði verið bundin við svo skamman tíma sem mörg okkar töldu, þá hefði ekki verið neinn tími fyrir fólkuðs að þroska skapgerðina. Margir brugðust við af tilfinningu, ekki af meginareglu og trú, og þessi hátíðlegi ógnvekjandi boðskapur fékk á þá. Hann snart tilfinningar þeirra og magnaði ótta þeirra, en hann vann ekki það verk sem Guð hafði ætlað honum að vinna. Guð leiðir líðsinn áfram skref fyrir skref. Hann leiðir menn til ólíkra áfangastaða sem hafa það hlutverk að opinbera hvað í hjartanu býr. Sumir standast í einu atriði en falla á því næsta. Á hverjum áfanga á framfæra brautinni er hjartað prófað og kannað nokkru nánar. Ef þeir sem telja sig til hjarðar Guðs finna að hjörtu þeirra spyrna gegn þessu beina starfi, þá ætti það að sannfæra þá að þeir eiga starf fyrir höndum ef þeir vilja vinna sigur. Sumir eru fúsir til að veita einu atriði viðtöku, en þegar Guð flytur þá yfir á næsta áfanga, gugna þeir að því að þeir sjá að það stríðir beint á móti einhverju ástríðu sem þeir eru haldnir. Hér hafa þeir tækifæri til að sjá hvað það er í hjörtum þeirra sem útilokar Jesú. Þeir dá eitthvað meira en sannleikan og hjörtu þeirra eru ekki viðbúin að taka á móti Jesú. Einstaklingar eru prófaðir og skoðaðir ákveðin tíma til að ganga úr skuggum hvort þeir vilji fórna hjá Guðum sínum. Þeir sem ná hverjum áfanga og standast hverja raun og sigra, hvað sem er í húfi, hafa sinnt ráðum hins sanna vottar og þeir munu njóta voregnsins og verða þannig hæfir fyrir ummyndunina. Guð prófar líðsinn í þessum heimi. Hér í þessum heimi, á þessum síðustu dögum, munu einstaklingar sína hvaða öfl stjórna hjörtum þeirra og stýra athöfnum þeirra. Ef það er kraftur Guðlegs sannleika, mun hann leiða til góðra verka og upphefja viðtakandan og gera hann göfuglindan og örlátan, líkan hinum guðdómlega drottni hans. Ungir og gamlir, Guð er nú að prófa ykkur. Þið eruð að ákveða ykkar eigin eilífu örlög.

Prósteinninn. Þeir eru til sem geta haldið á glóandi kolamóla án þess að brenna sig í lófana. En ef þeir leggja hann við vangan, kenna þeir mikið til. Hitinn er hinn sami, en tilfinningin mjög mismunandi. Sumir hafa svo sljóa samvisku að hún er hætt að óróa þá vegna syndar. Þó að aðrir fengi samviskubiti ef þeir kemur nálægt sömu synd. Syndin er þó öllum synd. Getur þetta verið synd úr því að ég finn ekkert athugavert við það? Spurði maður einu sinni. Hann vildi vera kristinn en var kominn á veg sem endaði augljóslega í afneitun á Kristi og ofsókn á hendur kristnum mönnum. Tilfinningar okkar eru því lélegur mælikvarði á andlegt ástand okkar. Samviskan getur dofnað. Já, hún getur dáið. Orð Guðs er speil sálarinnar. Það segir okkur sannleikan. Það hefur afdráttarlaust rétt fyrir sér. Og það getur lífgað samviskuna að nýju. Lifandi sannleikur Guðs er samviska samviskunar. Það er annar þáttur í tilfinningum okkar sem er betri vegvísir en viðbrögð samviskunar við syndinni. Og það er hvernig Guð hefur áhrif á það. Ágústín, kirkjufaðir, hefur sagt Þrællin verður hrættur þegar honum finnst Guð vera nálægur. Barni verður hrætt þegar því finnst Guð vera langt í burtu. Prófaðu því á þessu ef þú vilt vita hvar þú ert á vegi staddur. Áttu ótta barnsins við að særa Guð? Ertu hrættur að missa stöðu barnsins? Þá ertu lifandi. Þér munu þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöri þig frjálsa. Jóhannes 8. kafli 31. til 32. vers.

Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Matteus 13:19 Sumt sáðkornið fjall við götuna sem sáðmaðurinn gekk um. Þá komu fuglar og átu það upp. Þannig sagði Jesús söguna. Hér er okkur skýrt frá merkingu líkingarinnar. Jesús vill benda á einn hættulegasta óvin orðs Guðs. Það er djöfullinn. Það gerist oft að menn heyra orðið á þess að skilja það. Hugur þeirra er fullur af öðrum hugsunum. Jarðvegur hjartans er harður og þéttur vegna alls konar áhugamála sem hleyptu verið inn og svo skilja þeir ekki hvað Guð vill segja þeim. Jesús sýnir okkur hér hversu mikilvægt það er að menn skilji orðið. Boðskapur þess getur orðið okkur eins og hvellandi bjalla sem glýmir í fjarska. Hann snertur okkur ekki eða hann fær í mesta lagi að vekja einhver hug áhrif eða til vill hátíðablæ á jólakvöldi eða alvöru við jarðarför. En hann náði ekki lengra. Það voru djöfullin á næsta leiti og hrifsar orðið í burtu. Hinnan stund það gleymt. Hefurðu lagt við eyrun þegar orðið var boðað? Hefurðu hlustað þannig að þú skildir hvaða erindi Guð átti við þig? Jesús vill að við gerum okkur ljóst að myrkra öflin er á ferðinni þegar orð Guðs er boðað. Djöfullin sækir vel kirkju og Kristið samkomu hús. Hann vill helst að menn sofi í stað þess að gefa gaum að orðinu. Hann er ánægður þegar fólki finnst að orð Guðs komi því ekki við. Þess vegna skilur það hvorki uppni niður og djöfullin tekur orðið í burtu. Það er ekki skortur á skynsemi og gáfum sem veldur því að menn skilji ekki orð Guðs rétt. Boðskapur Biblíunar er ætlaður hverjum og einum. Enginn mun villast, jafnvel ekki fáralingur, segir spámaðurinn. Jesaja 35:8 Allir geta skilið orð Guðs ef þeir aðeins vilja heyra. Það er þetta sem Jesús vill kenna okkur hér. Taktu eftir orði Guðs, svo að þér verði ljóst hvað það vill segja þér um synd þína, um að þú sért glataður og um Jesú sem hefur frelsað þig. Að skilja orðið er að trúa því og það þýðir að trúa á Jesú.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Þú ert að hlusta út á útvarp boðin. Gleðilegan hvíldadag.

Hver getur sagt mér sannleikan? Sál mín þráir að vita hann. Einhver segir, sjáðu hér, svo kemur annar, trúðu mér. Komdu til okkar, kalla þeir. Við kenna viljum þeir ennþá meir. Fljótt ég þangað flýti mér, en finn þar aðeins líka her. Þannig hefur heimurinn haft mig fyrir leiksoppin. Ég tek ekki lengur þátt í því, ég þarf að verða sköpun ný. Kristur, nú ég kem til þín, komdu og taktu brotin mín, sjálfur nú ég ekkert er, allt ég legg í hendur þér. Nú hef ég fundið frið og ró, fögnuð og gleði hið gamla dó, gref ég nú hið liðna lík, í lauginni skýrnar frá Satan vík.

0: Láttu nú ljósið þitt lýsin í hjarta mitt. Hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
1: Kristur er sannleikurinn. Jesú sagði við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þegar Kristur kraup á bökkum Jordánar eftir skírnina, lögust himnarnir upp og andi Guð steig niður í dúfu líki eins og brennt gull og umvafði hann dýrð sinni, og röst Guðs heyrðist hljóma frá hæstum hæðum svo hljóðandi: Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Fyrir bæn Krist mannsins vegna lögust upp hlið himins, og þar með var faðirinn búinn að svara og heyra bænina fyrir föllnu mannkyni. Jesús bað sem staðgengill okkar og öryggi. Nú gat mannkyni fundið aðgang að föðurnum fyrir verleika hans elskaða sonar. Vegna afbrotana höfðu rofna tengslin milli jarðar og himins. Samband hafði slitnað milli mannsins og skapara hans, en vegurinn hefur verið opnaður svo að hann getur snúið aftur til hús föðurins. Jesús er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hlið himinsins hafa verið opnuð í hálfa gátt og birtan frá hásæti Guðs skín inn í hjörtu þeirra sem elska hann, jafnvel þótt þeir búi á þessari syndum spiltu jörð. Ljósið sem umvafði son Guðs mun uppljóma vegferð allra þeirra sem feta í fótspor hans. Engin ástæða er til að örvanta. Fyrirheit Guðs eru örugg og traust. Farið burt frá þeim og skiljið yður frá þeim. Snertið ekki neitt óhreint, og ég mun taka yður að mér, og ég mun vera yðar faðir, og þér munu vera mér synir og dætur, segir Drottinn alvaldur. Viljið þið verða synir og dætur hins alvalda, þið geti komið til föðurins í nafni sonar hans, og mun Jesús þá bera bænir ykkar fram fyrir hásæti óendalegs máttar, sama hversu slitróttar og veikar þar eru. Mun þá ljós það sem skein á hann endur varpast á ykkur. Við ykkur verður tekið í hinum elskaða syni Guðs.
2: Þá ætla ég að bjóða hann Alexander að koma hér upp og hann ætla að lesa fyrir okkur.
3: Ég ætla að lesa fyrir ykkur í Matteus 10. kafla og vers 32 og 33. Hvern það sem kannast við mig fyrir mönnum minn og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum, en þeim sem afneitar mér fyrir mönnum minn og ég afneita fyrir föður mínum á himnum.
4: Jesús býður þér að fylgja sér.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessa stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

Hilsikur Jesu nafni. Yfirskrift mín í dag er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þegar Kristur sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og hvað átti hann við með þessu? Hvaða vegur er þetta sem hann að tala um og hver er þessi sannleikur? Og hvernig getur hann verið lífið? Stóra spurningar. En hér er Jesús, Messías, hann er ekki bara maður, heldur Guð í holdi klæddur. Hann var hér komin í heiminn, hann er okkar fyrirmynd. Hann vann sigur á óvinni okkar Satan og við horfum til hans og öllum sjálfbreiði. En hvað með Ísraelsmenn fyrir þennan tíma? Hvert horfðu þeir? Höfðu þeir engan veg til að feta, engan sannleika og ekkert líf? Jú, þeir gátu séð Jesús áður en hann kom í holdi. Hvernig þá? Þeir gátu séð hann í helgidóms þjónustunni. Helgidómurinn birtir þeim mynd af Jesú. Allt sem þar fór fram er mynd af Jesú. Í forgarðinum er fórnaraltarið. Þar var lambinu slátrað sem var fyrirmynd af fórn Jesú á krossinum. Æsti presturinn fór því næst og þvoði sér í eirgerinu. Áður en hann gat þjónað í hinu heilaga. Þetta er vegurinn sem Jesús er að tala um. Hann þurft að feta þennan veg og í raun þurfa allir að fara þennan veg til að öðlast sjálfbreiði. Páll segir, bjóðið fram sjálfa yður að lifandi heilar í Guði þóknalegri fórn. Það er sönn og rétt Guðstyrkuna viðar hendi. Nú eftir að lampina hafi verið slátrað sem er krossfesting og dauði Jesú, þá reis hann upp. Og við þurfum einnig að laugast sem við gerum í skírninni. Þetta gerist í forgarðinum. Forgarðurinn táknar jörðina. Eftir þetta er farið inn í hið heilaga. Og það sem framfer þar, það gerist vissulega á jörðinni hvað okkur snertir. En Jesús er ekki lengur á jörðinni. Hann er stiginn upp til himna. Hann framkvæmir sína þjónustu í helgidóminum á himnum. Og við þurfum vissulega fylgja honum þangað þegar við gerum það fyrir trú. Hann er ljósastikan, hann sagði ég er ljós heimsins og hann sagði líka þér eruð ljós heimsins. Svo hvort er það? Það er bæði. Því að við þurfum að fylgja honum sama veg og hann fer. Og síðan er það reykelsis altarið sem táknar bænir. Jesú biður fyrir okkur, en við þurfum líka að biðja fyrir hvort öðru og okkur sjálfum. Og þínast er það skoðunarbrauðsborðið. Jesús er brauði lífsins. Hann sagði, ég er brauði lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Jóhannes sagði líka í upphafi Guðspjallsins, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Jesús er orðið, Jesús er brauðið, svo brauðið er Jesús og brauðið er orðið. Við þurfum að borða brauðið sem er orðið. Hvað gerist þegar við borðum eitthvað? Það verður hluta okkur sjálfum. Það er ekki nóg að lesa. Við þurfum að melta orð Guðs. Jesús fer lengra. Hann fetar allan veginn. Inni hið allra helgasta. Alveg eins og æðsti presturinn fór einu sinni ári inni hið allra helgasta, þá gerir Jesú það einnig. En hann fer ekki einu sinni ári þangað inn. Og alveg eins og hann dó á krossi í eitt skipti fyrir öll, þá fer hann á ákveðnum tíma inni hið allra helgasta. Og við þurfum líka að fara þangað, enda er Jesús vegurinn sem við þurfum einnig að ganga. Við getum líka farið alla leiðinni þið allra helgasta, eða eins og Páll segir í Hebreabrefinu, þangað sem hann vígði oss veginn, nýjan veg og lifandi, inn í gegnum fortjaldið, það er að segja líkama sinn. Helgidómurinn er vegurinn. Við þurfum að ganga þennan veg alveg eins og Jesús. Þannig að Ísraelsmenn höfðu haft Jesús hjá sér allan tíman. Þeir höfðu hann fyrst í tjaldbúðinni, sem var síðar musterið eða helgidómurinn. Þar var Jesús. Þeir gátu komið til hans þangað, fetað þennan sama veg og hann fetaði.
Það er vegurinn. Það er líka sannleikurinn. Sannleikurinn að við þurfum að bjóða fram okkur sjálf sem lifandi heilaga Guði þóknanlega fórn. Og við þurfum að laugast. Og við þurfum að vera ljós. Biðja og neyta brauðsins sem er orðið. Við þurfum að uppgöta sannleikan innu allra helgasta þar sem sáttmálsverkin er sem inniheldur lög Guðs. En hún er líka náðarstóllin. Og þegar við höfum allt þetta höfum við veginn, sannleikan og lífið. Og Ísraelsmenn höfðu þetta allt. Það er að segja, þar til Babylon kom og lagði allt í rúst og flutti þá á brott. Þá höfðu þeir ekki lengur musterið, en þeir höfðu ennþá sannleikan sem hið jarneska musteri hafði að geyma. Þeir gáttu tekið sannleikan með sér hvert sem er. Musterið var líka eins og mynd af því sem Jesús gerir fyrir okkur. Jarneska musterið og svo þjónusta sem þar fór fram, hún frelsaði engan. Það er Jesús sem frelsar og hann starfar ekki í jarnesku musteri, heldur í því sem ekki er með höndum gjört. Hvort viltu frekar hafa mynd af þeim sem þú elskar eða hafa sjálfa persónuna hjá þér? Auðvitað viljum við frekar persónuna. En ef persónan er fjarverandi þá er gott að hafa myndina. En um leið og persónan kemur tilbaka þá þurfum við ekki myndina. Þó það sé nú gott að hafa hana við hendina samt sem áður. En svo lesum við eins og í Jesaja 64:10 þar sem að segir eð heilaga og veglega musteri vort þar sem feður vorir vegsemuðu þig er brunnið upp til kaldra kola og allt það sem oss var dýrmættir orðið að rústum. Babylon kom, lagði allt í rúst, musteri brotið niður og Ísraelsmenn gátu þeir grétu yfir þessu sem hafði komið yfir musterið og helgidómin. Og það segir þarna, allt það sem oss var dýrmætt, var þetta allt sem var þeim dýrmætt. Og ef við tökum aftur myndina af ástvinni, ástvinnurinn er fjarverandi og allt sem þú hefur er þessi mynd. Og síðan kemur einhver á eyðilegu myndina. Og þú segir allt sem að mér var dýrmætt er farið. Og ástvinnurinn hann heyrir þetta og hann hugsa sem að sér, býttu nú aðeins, er þetta allt sem að er þetta dýrmætt? Hvað með mig? Myndin er ekki aðalatriðið. Það er vegurinn sannleikurinn á lífið sem er aðalatriðið. Jesús er aðalatriðið. Ef vegurinn sannleikurinn á lífið, ef það er brotið niður, þá þurfum við að harma það. Það er ekki svo mikið að við þurfum að harma myndina. Daniel grét líka yfir ástandinu og sárbað Guð og sagði Nei, Guð minn eira þitt og heyr, ljúk upp augum þínum og sjá eyðing vora og borgina sem nefndir eftir nafnið þínu. Hann gréti við því að Jerusalem lá í rúst og musterið. Hann beður að Guð fyrirgefi Ísrael og sendi þeim þá heim svo þeir geti endurreist það sem lá í rúst. Hversu lengi Guð á musterið og þjónustan sem þarf fyrir fram að liggja í eyði? Hann grætur því að hann hefur fengið að vita í sín í kafla 8 að það skuli vera 2300 kvöld á morgnar og þá fyrst mun helgidómurinn vera kominn í samt lag. Hann skilur þetta ekki. Jesaja hafði sagt fyrir að herleðingin yrði í 70 ár og sá tími var nú kominn að þeir ætti að fara heim. 2300 dagar og hann hefur örugglega gert sig grein fyrir að dagur stendur fyrir ár. Átti helgidómurinn að liggja í rúst í 2300 ár? Svarið er í raun og veru bæði já og nei. Svarið er nei varðandi hinn jarneska helgidóm. Þeir fóru fljótlega eftir þetta aftur heim og endurreistu musterið eftir myndina af því sem er á himnum. Svarið er já varðandi fyrirmyndina, hinn himneska helgidóm sem hefði jarneska er eftir mynd af. Málið er að það eru margir tímas spádómar í Biblíunni, þessi sá lengsti 2300 ár. Allir hinir tímas spádómarnir falla innan þessa tímabils. Við höfum 70 vikur sem marka tímabili frá tilskipuninni að endurreisa
með endurreisnina fram til að Kristur er krossfestur og fagnaðar erindi færi til heiðingjana. Það fellur innan þessar 2300 ára. Og síðan höfum við aðra tíma spátdóma í opinbjörnabókinni. Þeir falla einnig innan þessa tímabils. Eftir að 2300 árunum lauk höfum við enga tíma spátdóma. Og það sem Guð var að segja Daniel er að það myndi líða 2300 ár þar til en himneski helgidómur kæmist í samt lag. 2300 árum lauk árið 1844. Svo hvað var Guð í raun að segja Daniel? Í opinbjörnabókinni 12, 4 og 5 lesum við um annan spátdóms tímabil. Að það segir með halanum dró hann þriðjum hlut af stjörnum heiminsins og varpaði þeim ofan á jörðina. Og hér er verið að segja frá því hvernig Satan tók með sér þriðjung engla Guðs í uppreist gegn Guði. Og síðan segir drekinn stóð frammi fyrir konunni sem komin var að því að fæða til þess að gleypa barn hennar, þá er hún hafði fætt. Og hvaða kona er þetta? Margir halda því fram að þetta sé María mei. En þetta er spátdómur og við eigum að túlka hvað kona þýðir í spátdómum. Kona í spátdómum er kirkjan. Og hvað gerði konan? Hún fætti son, sveinbarn sem stjórna með öllum þjóðum í járnsbrota. Og vissulega fætti María mei, son, en við munum sjá að þetta getur ekki verið hún. Hvað varðum barnið? Og barn hennar var hrifið til Guðs til hásætis hans og Jesús steig upp til himna. Síðan í versi 6 er okkur sagt, en konan fríð út í eyðimörkina þar sem Guð hefði búið henni stað og þar sem séð verði fyrir þörfum hennar. Vissulega flúðu Jósef og María út í eyðimörkina með barnið, en þetta er eftir að Jésús er stigin upp til himna. Þannig að þetta getur ekki verið þau með barnið. Og hversu lengi áttu þau að vera í eyðimörkinni? 1260 daga, eða 1260 ár. Þegar dagur stendur fyrir ár. Og vissulega gáttu Jósef og María ekki verið í 1260 ár í eyðimörkinni. Þetta er því kirkjan sem verður í eyðimörkinni í 1260 ár. Og hvað gerðist á þessum tíma? Og hvers vegna var kirkjan í eyðimörk? Jú, því að vegurinn, sannleikurinn og lífið var ekki boðaður á þessum tíma. Helgidómurinn á himnum, hann kannski lá ekki í rúst, en þar sem fólk fékk ekki að heyra sannleikan, þá starfaði hann ekki eins og til stóð. Allur þorri fólks naut ekki góðs að því sem Kristur, æðsti prestur okkar, gerir fyrir okkur í helgidóminu. Öll þjónusta Jesu, eins og hún birtist í helgidómsþjónustinni, hún var afbökuð. Brennifórnaraltarið, eirkerið, kertastjekkin, reykelsisaltarið, skoðunabrauðið og sáttmálsverkin, allt þetta afbakað og rangtúlkað af þeim sem kölluðu sig kirkju Jesu Krist. Byrjum að skoða brennifórnaraltarið. Í Hebreabréfinu 9.22 segir og samkvæmt lögmálinu er það nálega allt sem hreinsast með blóði og eigi fæst fyrirgefning án úttellingar blóðs. Og þess vegna gat Kain ekki fært fórn af akrinum, ávaxta safi dugar bara ekki. Það þarf að vera blóð. Jesús var lampið sem fórnað var fyrir syndir okkar. Blóði hans var úttelt fyrir okkur og hann þurfti að deyja. Ef hann hefði ekki dáið, þá hefðu við enga friðþægingu fyrir syndir okkar. Og kaþólska kirkjan segir eins og þar, eins og segir í þessari grein, enginn þurfti að deyja fyrir syndir okkar. Hvers vegna segja þeir það? Jú, það er vegna þess að þeir kenna að þú frelsist fyrir góð verk. En þú hefur ekki sjálfur nóga góð verkum. Og þess vegna þurftur við að fá frá Jesu eitthvað að hans góðu verkum og reyndar líka frá Maríu og líka reyndar dýrlingunum. Og það vill svo heppilega til að þeir eru með öll þessi góðu verk í sérstakri kistu. Aðeins kaþólska kirkjan hefur aðgangað þessari kistu og þess vegna þurfa allir að koma til hennar og fá útlutað úr kistunni. Og svo var tíð að þeir seldu góðverk úr þessari kistu. Ef þið langaði að drepa náungaðinn, þá gastu jafnvel versla þér góð verk fyrirfram,
áður en þú gekkst frá viðkomandi og þannig var allt í balans. Þetta var til þess að fólk fór ekki til Jesu þar sem að hann þjónustar í helgidóminum á himnum sem lampið sem slátrað var svo hann geti veitt hverjum sem biður náð fyrir drýðar syndir. Nú þetta kom einnig í veg fyrir sanna iðrun sem er nauðsynleg til að öðlast fyrirgefningu eða eins og við lesum í postulasögunni 2.30 Pétur hafði flutt þrumu ræðu og líðurinn óttaðist. Hvað nú? Það segir þar En þeir heyrðu þetta var sem stungið var í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hina postulana Hvað eigum við að gjöra bræður? Og Pétur sagði við þá Gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesu Kristi fyrirgefningar syndaðiðar. Og þetta er Pétur að tala. Kaþólska kirkjan fullir þeirra Pétur hafi verið fyrsti páfinn. Hann talar ekkert um neina kistu sem þarf að skoða. Hann sagði ekki Komdu og skoðaði kistuna mína. Nei, hann segir gjörið iðrun og látið skýrast. Og hvað þá? Þá öðlist þér fyrirgefningu. Játaðu frammi fyrir lampinu sem slátra var. Blóð hans reynsar þig af allri synd. Pétur sem kaþólska kirkjan fullyrðir að hafa verið fyrsti páfi, hann fullyrðir þetta. En það hefur eitthvað skolast til. Kaþólska kirkjan fullir þeirra páfinn sé óbrigðull. Það hann getur ekki sagt neitt rangt. Og því þurfa allir pávar að kenna alltaf sama og allir pávar á undan. En ef Pétur var fyrsti páfinn, hvers vegna kenna þeir ekki það sem hann kendi? Jú, vegna þess að það ekki svo gott fyrir businessin. Þeir þurfa að halda utanum kistuna. Næst það eirkerið. Matteus 28, 19 og 20, þar segir Jésús, farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef bóðiður, sjá ég meður alla daga allt til enda veraldar. Eirkerið var fyrirmynda skýrninni og einnig upprins við Jésú. Jésú dó á brennifórnaraltarinu og reis upp í eirkerinu, ef svo má segja. Enda þetta bæði í forgarðinum sem táknar jörðina. Við þurfum að feta veginn eins og Jésús og því segir hann okkur að skýra alla þjóðir. En eins og við lásum hér á undan hjá honum Pétri, þá þarf fyrst að gera iðrun. Og hver gerir iðrun? Gera nýfætt börn iðrun? Nei, það hefur engan skilning á því hvað felst í því að gera iðrun. Sú villa hefur hins vegar læðst inn í kirkjuna að ung barn fæðist syndugt sem kallað erðasynd. Ef það deyr áður en það hefur verið skýrt, þá var það glatað. Það fer að vísu ekki beint til helvítis, það lendir í limbo sem kirkjan fann upp án þess að hafa nokkuð fyrir sér í því í biblíunni. Ung barn er hins vegar ekki syndugt, það fæðist með tilneyingu til að drýja syndir. Og kemur inn í heim sem ekki liðhollur guði, en ungbarn þarf ekki að skýrast. Þá erum við komin inn í hið heilaga sem ljósastikkan. Og Jésús sagði, ég ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins. Og hann sagði líka við að vera ljós, eða eins og við lesum þarna í Matteus 5.16, þannig lýsi ljósiðar meðal mannana, og þeir sjáu góðverkiðar og vexami föðuriðar sem eru á himnum. Nú þetta tímabil sem við erum að fjalla 1260 ár í opinbjörnabókinni, hvað það kallað? Hinnar myrku miðaldir. Hvers vegna var það? Það var vegna þess að ljósið fekk ekki að skína. Og ekki bara það, grimdarverk kirkjunar voru skelfileg. Þannig að jafnvel ljósastikkan var orðin dimm. Og munið að í byrjun opinbjörnabókarinnar, Jóhannes í sýn og sér Jésús og hvar hann? Hann sér Jésús á gangi á meðal sjö ljósastika. Það eru söfnuðinni sjö. Kirkjan á að vera ljós fyrir heiminn, en ljósi slöknaði eða svo gott sem. Guð hefur alltaf haft sitt fólk, það er alltaf í minni hluta. Ljósastikan var vinstra meginn, en við söður hlið helgidómsins. Já, hún var við söður hlið helgidómsins.
Ef við förum yfir á hægri hlið eða norðan megin þá er það borð sem brauðum var staflað á. Og í Matteus 26:26 lesum við þá er þau mötuðust tók Jesu brauð, þakkaði Guði brauð það og gaf lærisveinunum og sagði takið og etið þetta er líkami minn. Hefur þið velti fyrir þér hvers vegna Jesu tók oft svona til orða? Að við þurfum að borða hold hans og drekka blóð hans? Hvers vegna talaði hann svona? Hann talaði að við þurfum að borða hold hans og drekka blóð hans. Hvers vegna talaði hann svona?

með einhverju prestar og munkar. Þeir túlkuðu það eins og þeim sjálfum hentaði. Og það er sagt frá þessu öllu mjög skilmerkilega í bókinni Deilan mikla. Á blaðsíðu 35 lesum við þetta. Satan vissi mæta vel að heilu reikning myndi gera mönnum kleift að skilja blekkingar hans og standa gegn valdi hans. Til þess að Satan geti haft tangarhald sitt á mönnunum og fest hinn páfalega valdaræningja í sessi, yrði hann að sjá til þess að menn væru fáfróðir með Biblíuna. Þannig tók kirkjan frá fólkinu brauðið. Og þannig hafði kirkjan tekið brennifórnaraltarið, heyrkerið, ljósastygguna og brauðið. Það eru tveir munir eftir í helgidóminum. Mitt á milli ljósastyggunur og brauðsins er reykelsisaltarið. Það er einnig inn í hinu heilaga, þannig að fortjaldið er fyrir framan. Reykelsisaltarið táknar bænir Jesús sem stíga upp yfir fortjaldið og inn í hið heilaga, inn í hið allra helgasta. Og þar beður Jesús fyrir okkur, eins og við lesum í Rómarabréfinu 8:34, hver sakfellir, Kristur Jesús sá er sem dáin er, og meira en það, hann er upprisinn, hann er við hægri hönd Guðs, og hann beður fyrir oss. Og þess vegna getum við komið fram fyrir frelsar okkar, hann tekur við okkur, beður fyrir okkur, og bænirnar færast inn í hið allra helgasta. Kirkjan þróaði hins vegar mjög snemma með sér hugmyndina erðasynd sem hafði meðal annars áhrif á skýrnina eins og við vorum búin að sjá. En vandamáli með erðasynd er að allir fæðast syndarar og þá hefur Jesús einnig verið syndari strax við fæðingu nema hann hafi fengið einhverja undanþágu og fæðist á einhvern annan hátt en við. Og ef hann er ekki fæddur eins og við og þurfti ekki að takast á við þessa erðasynd, þá skilur hann ekki hvað við erum að fást við. Og þess vegna er svo erfitt að nálgast hann að þeirra mati. Þrátt fyrir að Biblían segir klárlega að hans var freistað á allan hátt eins og vor. Þess vegna tóku þeir upp á því að biðja til Maríu mei, því að hún á að skilja okkur betur. Og þá komu þeir upp með aðra kenningu sem kallast Immaculate Conception, eða óaðfinnanlegu getnaður. Það er að María var getin á óaðfinnanlegan hátt. Þá var hún líka orðin svo fullkomin að hún getur ekki heldur til skili hvað við erum að fást við. Og þá voru það dýrlingarnir, þeir fættust syndarar og því geta þeir skilið hvað við erum að fást við. Þannig afbaka þeir sannleikanum reykelsisaltarið. Það sagði okkur að einn er Guð, einn er meðalgangu maðurinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús. María eða dýrlingarnir geta aldrei verið meðalgöngumenn og tekið við bænum okkar. Í fyrsta lagi vegna þess að það er bara einn sem er meðalgöngu maður, Jesús. Og einnig vegna þess að allt þetta fólk hvílir í gröfum sínum og veit ekki neitt, veit ekki hvað er í gangi hjá okkur. Og þá förum við inn fyrir fortjaldið. Páll segir okkur í Hebreabréfinu 10:19-20. Vér megur nú bræður fyrir Jesu blóð með djörfum ganga inn í hið heilaga þanga sem hann vígði oss vegin nýjan veg og lifandi inn í gegnum fortjaldið. Það er að segja líkama sinn. Við höfum gengið allan vegin með Jesu. Við gengum í helgri borg í Jerusalem inn í heilagan helgidóm inn í forgarðinn og áfram inn í hið heilaga og nú erum við komin inn í hið allra helgasta og hér finnum við heilaga sáttmáls örk. Inn í henni er heilagt lögmál og ókvæssu menn hafa fótum tróðið þetta heilaga lögmál og gera það enn. Sérstaklega helgasta hluta þess, fjórðabóðorðið kvíldardaginn, því hvað segir í bóðorðinu? Fyrir því blessaði drottinn kvíldardaginn og hvað? Helgaði hann. Og hvað sagði Daniel, hvað segir í spátdómi Daniels? Hann hefur í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum sem kirkjan telur sig geta gert eins og einhver getur breytt lögum Guðs.
Og það er að nóga að taka þegar kemur að því að

vitna í skrif kaþólsku kirkjunar kvíldadaginn. Við höfum birt margt af því hér og hér kemur eitt sem ég man ekki eftir að hafa séð áður en það er hægt að finna þetta allt saman á miklu, miklu meira en þetta á vefsíðu sem heitir sabbathtruth.com. Hér er vitnaði á orð prests sem að heitir Brady og hann segir Það er rétt að minna presbytera, baptista, metodista og alla aðra kristna á að Biblían stýður þó hvergi í sunnudagshelgihaldi. Sunnudagur er stofnun rómversk-kaþólsku kirkjunar og þeir sem halda daginn halda boðorð kaþólsku kirkjunar. Þau segja þetta sjálfir. Það eru ekki boðorð Guðs. Það er boðorð kirkjunar sem þeir hafa fundið upp hjá sjálfum sér. Margir vitna í vers eins og Rómverjabréfið 6:14 Synd skal ekki drottna yfir því að ekki er þeir undir lögmáli heldur undir náð. Og þeir segja sjáðu, við erum ekki undir lögmáli, við erum undir náð. Og ég segi, hvað þá? Er þá í lagi að ljúga og stela og allt það sem lögmáli fjallar að sjálfsögðu ekki? Enda taktu eftir hvernig versið byrjar. Synd skal ekki drottna yfir yður. Og hvað er synd? Jóhannes segir okkur það. Hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Og Páll segir að við eigum ekki að láta synd drottna yfir okkur. Ef hún drottnar ekki yfir okkur, þá er engin þörf fyrir lög. Sjáðu hvað Jóhannes segir hér í fyrsta bréfi sínu kafla 2 og 4. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðar hans er lygari. Og hvað? Sannleikurinn er ekki í honum. Þannig að allir þessir sem segja vera kristnir og halda því fram að við þurfum ekki að fara eftir lögmálinu. Hvað eru þeir? Hann kallar þá lygara. Ég myndi nú ekki þora að taka svona sterklega til orða. En þetta er Biblían. Og hvaða boðorð er hann að tala um? Boðorð Guðs eða boðorð kaþólsku kirkjunar? Og sagði Jesú ekki að hann var í sannleikurinn? Ef Jesús er sannleikurinn og sannleikurinn er ekki í þeim, hver er þá ekki í þeim? En hann stendur við dyrnar og bankar. Sannleikurinn bankar. En hver vill leipa honum inn? Tökum dæmi úr umferðinni. Segir sem svo að þú hafir mörg umferðalaga brota baki. Þú átti yfir höfðið þér fjölda dóma. Þú ert seldur undir umferðalaga löggjöfina. Já, þú dæmist samkvæmt henni. Og þú ferðu dómara, hann dæmir þig til að greiða háar sektir. En svo stígur hann yfir úr dómstólnum og greiðir alla sektina. Ertu þá undir náð? Já, vissulega. Ferðu þá út og fremur fleiri umferðalaga brot eða ætlaðu að halda þér áfram undir náð. Hvað gerist ef þú heldur áfram að brjóta umferðalögin? Þá ertu aftur undir lögmáli. Þá ferðu aftur fyrir dómara. Það er ekkert flóknar en þetta. Lofsvík Guði fyrir það að náð drottins er ekki þrotin, miskun hans er ekki á enda, hún er ný á hverjum morgni. Og þannig hefur vegurinn og sannleikurinn verið skrumskeldur og samt telja menn sig geta öðlast lífið. En þetta er eitt pakki. Þú fetar veginn, tilengar þér sannleikan og þá öðlastu eilíft líf. Öðruð sér öðlast ekki eilíft líf. Það eru margar aðra kenningar sem hafa afbakað sannleikanum og koma í veg fyrir að fólk geti rata rétta veginn. Það eru kenningar ástand okkar í dauðanum, eilíft helvíti og margar aðrar sem að kirkjan hefur komið upp með sem eru í engu samræmi við það sem Biblían kennir. En Daniel var sagt 2300 ár og þá eru helgidópurinn aftur komin í samt lag. Allt þetta sem ég er búin að vera að sína ykkur að var komið í ólag. Þetta er spádómurinn sem olli vonbrigðunum miklu árið 1844. Þegar margir töldu að þetta merkti að Kristur kæmi aftur á þeim tíma. Þeir eru þið fyrir vonbrigðum vegna miskilnings. Alveg eins og fjöldin var fyrir vonbrigðum þegar að Kristur var krossfestur.
vegna þess að fólk skildi ekki hvað hann var komin til að gera. Og eftir vonbreiðin fór fólk að rannsaka betur og átti að sjá að alveg eins og æðsti presturinn fór inn í hið allra helgasta einu sinni ári, þá fór Kristur inn í hið allra helgasta á himnum árið 1844. Það friðþæðingadagurinn. Ég ætla ekki að fara út í það nú og að útskýra það nánar hvernig aðventreyfingin túlkaði það en ég alveg sammála þeirri túlkun í sjálfum sér en mér langaði eins og vera að benda veitt að það segir í Daniel 8.14 2300 kveld og morgnar og þá myndi helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Sem sagt, árið 1844 átti helgidómurinn að vera komin í samt lag. Hann ekki að tala að hér að eitthvað nýtt starf sé að hefjast í hinnum himneska helgidómi þó að ég sé alveg sammála því sem aðventreyfingin hefur kennt frá vonbreiðunum miklu að þá hafi Kristur hafið slíkt starf á þeim tíma. Það hefur hins vegar vafist fyrir mig lengi hvers vegna segir hann verður komið í samt lag. Það eins og þegar að spádóminum lauk þá hefði eitthvað þegar verið komið í lag. Helgidómurinn átti þá þegar að vera komin í samt lag. Í hverju fólst það? Því hvað þýðir það að eitthvað sé komið í samt lag? Ef við tökum dæmi, Jón og Siggi eru að tala saman og Jón segir við Sigga, hvað er bíllinn Siggi? Og Siggi segir, ó, hann er eitthvað í ólagi, en á morgun verður hann komin í samt lag. Og hvaða ályktanir getum við dregið því? Jú, bíllinn er ekki í lagi, á morgun verður hann komin í lag. Og lagfaringin er því búin á morgun. Hún er ekki að byrja á morgun. Nú þú auðlauslega það hafði vegurinn og sannleikurinn sem byrtist í helgidómsþjónustinni fyrir skrum skeldur. Hann var ekki í lagi og þurfti að komast í samt lag. Helgidómurinn á himnum var í lagi en boðskapurinn komst ekki til skila og því var hann ekki að virka fyrir fólk. Sannleikurinn náði ekki til fjöldans og fólk var ekki að feta þennan veg. Í hvað segir Guð fyrir munn Hósea? Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking. Af því að þeir hafa hafnað þekkingunni þá vil ég hafna yður. Alvarleg orð. Ef þessi sannleikur nær ekki til fólksins þá getur það ekki feta þennan veg og öðlast ekki lífið. En það átti að vera komið í samt lag árið 1844. Og það sem spádómurinn er því að segja er að árið 1844 skildi sannleikurinn allur vera komin fram á ný. Á þeim tíma skildu allir eiga möguleika á að kynnast sannleikanum og þannig feta veginn. Var það raunveruleikinn? Var allur sannleikurinn aðgengilegur árið 1844? Já, vissulega. Og það ætla ég að sína ykkur eftir viku að það tók vissulega langan tíma að koma honum í samt lag en við munum sjá hvernig Guð kom helgidómunum í samt lag á réttum tíma. Og við skulum ljúka þessu í dag með þessu og opinbörnabókin 3.20. Sjá ég stend við dyrnar og kný á ef einhver heyri röst mín á líkur upp dyrunum þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldurðar með honum og hann með mér. Sannleikurinn stendur við dyrnar. Þú verður að opna. Heyrirðu röst hans. Opnaðu fyrir sannleikanum því að þá muntu neyta kvöldverðar. Og hvað ætli sé í matinn? Ætli það sé brauð. Hann þráir að þú opnir fyrir honum. Svo hann geti vísa þér veg sannleikans og veitt þér eilíft líf. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Eftirfarandi er úr bókinni Drottinn kemur eftir Ellen G. White. Sannleikurinn mun sigra. Opinberunarbókin 10, 5. og 6. vers. Og engillinn sór við þann sem lifir aldir alda. Engin frestur skal engur gefin verða. Boðskapurinn í opinberunarbókinni 14 sem kunngjörir að stund dómsguðs sé komin er gefin á tími endalokanna. Og engillinn í opinberunarbókinni 10. kafla er sýndur með annan fótinn í hafinu og hinn á jörðinni og með því er gefið til kynna að boðskapurinn verður flutt til fjarlægra landa. Að fari verður yfir hafið og eigi jötnar í hafinu munu heyra þennan síðasta viðvörunarboðskap fluttan. Og engillinn sem ég sá standa á hafinu og á jörðinni hóf upp hægri hönd sína til himins og sór við þann sem lifir aldir alda, hann sem himinin skóp og það sem í honum er, jörðina og það sem á henni er og hafið og það sem í því er. Engi frestur skal lengur gefin verða. Opinberunarbókin 10. kafli 5. og 6. vers. Þessi boðskapur boðar endalok spádómatímana. Vonbrigði þeirra sem væntu þess að sjá drottinn árið 1844 og voru vissulega beisk fyrir þá sem svo innilega höfðu vænst komu hans. Það var hluti af áformi drottins að þessi vonbrigði kemur fram. Ekkert ský hefur fallið á söfniðin sem Guð hefur ekki búið menn undir. Engin andstæðöfl hafa risið til að vinna gegn verki Guðs sem hann hefur ekki séð fyrir. Allt hefur farið fram eins og hann sagði fyrir gegnum spámenn sína. Hann hefur ekki eftirskilið söfnu sinn yfirgefinni myrkri, heldur hefur hann rakið í spádómsyfirlýsingu sínum, hvað gerast mundi og í forsjón sinni og athöfnum á tilsettum tímum í veraldasögunni, látið það framkoma sem heilagur andi hans blés spámannum í brjóst að segja fyrir. Öll áform hans munu uppfyllast og rætast. Lögmál hans er tengt hásæti hans og útsendara Satans ásamt mannlegu hjálparliði sínu getur ekki ónýtt það. Sannleikurinn er innblásinn og varðveittur af Guði. Hann mun lifa og hann mun sigra. Þó var stundum kunni hann að virðast í skugga. Fagnaðarindi Krists er lögmálið, dæmigert í lundarninu. Það er blekkingar sem gegn því er beint. Sérhver brögð til stuðningslíginni, sérhver villa sem upphugsuð er af djöfulegum öflum, verðum síðir endalega brotinn á bakaftur og sigur sannleikans verður eins og sól í hádegis stað. Réttlæti sólin mun skína með græðslu undir vængjum sínum og öllu jörðin fyllast dýrð hennar.
2: Snúðu þér að stofni sannleikans og rótum hans. Hvíld á honum. Hann mun halda þér uppi og viðhalda styrk þínum. Þegar kemur að loka úrskurðarvaldi eða dómstól í lífinu, stenst Biblían pillilega. Í fyrsta Pétursbréfi, fyrsta kafla 24-25 versi stendur. Því að allt hold er sem gras og öll vegsemd þess sem blóm á grasi. Grasi skrælnar og blómið fellur. En orð drottins varir að eilífu. Og þetta orð er fagnaðar erindið sem yður hefur verið boðað.
3: Annað bréf Jóhannesar. Öldungurinn heilsar hinni útvöldu frú og börnum hennar sem ég elska sannarlega. Og ekki ég einn, heldur einnig allir sem þekkja sannleikan. Við gerum það sakir sannleikans sem í okkur er og mun vera hjá okkur til eilífðar. Náð, miskun og friður frá Guði föður og frá Jesu Kristi, syni föðurins, mun vera með okkur í sannleika og kærleika. Það hefur glatt mig mjög að ég hef fundið nokkur barna þinna sem lifa í sannleikanum eins og faðirinn bauð okkur. Og nú bið ég þig, frú mín góð, og er þá ekki að skrifa þér nýtt boðorð, heldur það er við höfðum frá upphafi. Við skulum elska hvert annað. Kærleikurinn felst í að við lifum eftir boðorðum hans. Þetta er boðorðið eins og þið heyrðu það frá upphafi til þess að þið skildu breyta samkvæmt því. Því að margir afvegaleiðendur eru farnir út í heiminn sem ekki játa að Jesús sé Kristur, kominn sem maður. Þetta er afvegaleiðandinn og andkristurinn. Hafið gætur á sjálfum ykkur að þið missið ekki það sem við höfum áunnið, heldur megið fá full laun. Sérhver sem fer sínu fram og er ekki staðfastur í kenningu Krists, á ekki Guð. Hinn sem er staðfastur í kenningunni á bæði föðurinn og soninn. Ef einhver kemur til ykkar og boðar aðra kenningu, þá takið hann ekki á heimili ykkar og bjóðið hann ekki velkominn. Því að sá sem býður hann velkominn tekur þátt í hans vondu verkum. Þótt ég hafi margt að rita ykkur, vildi ég ekki gera það með pappír og bleki, heldur vona að koma til ykkar og sjá ykkur og tala við ykkur til þess að gleði okkar verði fullkominn. Börn systur þinnar, hinnar útvöldu, biðja að heilsa þér.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Fyrir löngu reis upp afl sem taldi sig geta tala fyrir Guð, endurskrifa lög hans og staðið í hans stað. Þetta er sagan af uppgangi mannsins í syndinni, hægfara skaðlegri spillingu sem spáðir fyrir í Biblíunni. Látið engan villæður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Það sem virtist vera sigur reyndist vera gildra. Kirkja sem sprottin var á ofsóknum skipti á sannleikanum fyrir völd. Meistarverk blekkinga sem hafði verið í mótunum aldir. En fræ sannleikans var ekki hægt að kæfa. Í baráttunni milli ljós og myrkurs hefur hvert val eilífar afleiðingar. Kæmi þér á óvart að heyra að Biblían hafi fyrir löngu sagt fyrir að stórveldi myndi rísa upp svo djart að það myndi segjast tala fyrir Guð, standa í hans stað og jafnvel reyna að endurskrifa lögmál hans. Þetta er saga ofinn inn í síður ritningarinnar, spádómur blekkingar sem spannar aldir og hristir grundvöll sannrar trúar. Eins og Páll skrifaði í síðara Þessalonikubréfi 2, 3 og 4, látið engan villæður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann er sonur glötunarinnar sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur. Hann sest í musteri Guðs og gjörir sjálfan sig að Guði. Þessi orð bergmála með viðvörun, sannleikur þeirra ljósari en nokkru sinni fyrir. Páll sá það koma jafnvel á sínum tíma, hægfara lagvísa spillingu sem hann kallaði lögleysi. Þetta var ekki skyndilegur atburður, það læddist smátt og smátt inn eins og illgresi yfir garð. Í fyrstu stóðu hinir sönnu fylgjendur Krist staðfastir. Þeir máttu þola hrottalegar ofsóknir undir Rómaveldi. Trú þeirra reynd á leikvöngum þar sem ljón öskruðu og mannfjöldin fagnaði dauða þeirra. Þeir héldu fast í einfaldleika Krist, trú þeirra skein eins og leiðarljós í myrkrinu. En þegar ofsóknunum linti og Kristni náði hilli hinna valdamiklu, breyttist eitthvað. Það sem hafði verið hreyfing sem einkenndist að auðmýkt og fórnfýsi fór að leita samþykkis konunga og keisara. Og svo kom Konstantín. Trúskiptum hans á fjórðu öld var fagnað með sigri fyrir trúna. Ímynduðu ykkur gleðina, keisarinn sjálfur hafði aðhylst kristni. En það sem virtist vera sigur var það gildru. Stjórn Konstantínusar leiddi til hættulegra málamiðlana. Heiðnum síðum og kristinni trú var blanda saman og þessi nýja blanda, frekar en að heiðra Guð, þynti út sannleika hans. Sjáðu þetta fyrir þér. Virðulegi sali Rómar, þar sem kristnir biskupar stóðu öxl við öxl með heiðnum prestum, skikkjur þeirra ljómuðu af auði. Kenningar Krist, svo hreinar og auðmjúkar, voru íklæddar pompi og prakt veraldlegs valds. Athafnir fengnar að láni frá heiðnum hefðum, lætust inn í kirkjuna og með hverju skrefi frá ritningunni var erfiðara að þekkja sannleikan. Það sem kom fram var trúarkerfi sem spádómur Páls kallaði mann syndarinnar. Fölsu trú sem ætlaði að draga tilbeyslu frá Guði. Þetta er eins og ferðalangur sem týnist í þéttum skógi. Í fyrstu er stígurinn greiður, mertur með skiltum sem vísa heim. En þegar ferðalangurinn rávar er hann truflaður. Falskar slóðir sem virðast aðlaðandi en liggja dýpra inn í óbyggðirnar. Þetta var leiðin sem kirkjan fetaði, lokkuð burt af veraldlegri hilli og freistingum stjórnunar. Satan sjálfur skipulagði þetta. Minnist þess hvernig hann freistaði Krist í eyðimörkinni og bauð honum öll ríki heimsins í skiptum fyrir tilbeyslu. Kristur ávitaði hann og sagði, Drottin Guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. En mannkynið hefur ekki verið jafn staðfast. Satan lokkaði kirkjuna með sömu freistingu og í leit að valdi konunga lét hún undan áformum hans. Leitaði þessa kerfis, páfin, varð álitinn fulltrúi Krists á jörðinni og krafðist æðsta valds yfir öllum trúðum. Samt er Biblían skýr. Kristur er höfuð kirkjunar. Þessi djarfa fullyrðing var ekki bara guðfræðileg mistök. Hún var bein áskorun til Guðs. Með því að upphefja mannlegt vald yfir guðlegum lögum reyndi þetta kerfi að setja sig í hásæti Guðs. Og því fjall það sem hafði byrjað sem hrein og einföld trú í skuggan af fölsun. Meistarverk um mátt Satans sem ætlaði að blekkja og hneppa í þrældóm. En fræ sannleikans hurfu aldrei að fullu. Eins og logi sem berst á móti vindi þoldu henni trúuðu að halda fast í orð Guðs. Saga þeirra og framvinda þessara atburða minnir okkur á að baráttan milli góðs og ills er ekki bara saga úr fortíðinni, það er sagan okkar, hér og nú. Það er ein mesta kaldhæðni sögunar, rómversk kaþólsk kirkja, sem segist vera verndari hinna sönnu trúar, hefur sakað mótmælendur villutrú og aðskilnað frá hinni einu sönnu kirkju. En þegar við lítum dýpra vakna spurningin, hver yfirgaf raunverulega upprunalega kenningar Krists? Hver sneri sig frá þeirri trú sem eitt sem var afhent hinum heilugu? Sönnunagögnin eru skýr. Það voru ekki mótmælendur, heldur kirkjan í Róm sem viltist frá hinum hreina sannleika fagnaðarindisins. Í leitsinni af völdum og stjórn viðurkenndi leiðtoga rómversku kirkjunar að orð Guðs væri mest í óvinur þeirra. Biblían með sínum skýra og stingandi sannleika afhjúpar villu og bendir beint á Krist sem höfuð kirkjunar. Til að viðhalda valdi sínu bældi Rómarkirkjan ritningarna niður og hélt þeim leyndum fyrir fólkinu. Aldir var Biblían bönnuð, lokuð inni á tungumálin sem aðeins prestar og fræðimenn gátu lesið. Fólkinu var sagt að það gæti ekki skilið það sjálft og það yrði að treysta á kirkjuna til að túlka það fyrir það. Með því að þagga niður í orðinu þaggaði kirkja niður í rödd Guðs og skildi fólki eftir berskjálta fyrir blekkingum. Biblían hafði vara við þessu. Í Daniel var spáð að kraftur myndi koma fram sem myndi hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Páfadómur uppfyllti þennan spádóm af nákvæmni. Ein djarfasta breytingin var innleiðing á dýrkun líkneskja sem fengjum voru að láni beint úr heiðni. Til að réttleita þessa framkvæmd fjarlæði rómversk-kaþólska kirkjan annað boðorðið sem bannar tilbeðslu á líkneskjum og skipti tíunda boðorðinu til að viðhalda hefðbundinni tölu. Þetta var ekki aðeins textabreyting, þetta var bein árás á helgi lögmáls Guðs, að snúa orðum hans til að passa við mannlegar langanir. En mesta breytingin átti eftir að koma. Hvíldardagurinn sem Guð stofnaði við sköpunina var hugsaði sem ævarandi áminning vald hans sem skapara. Fyrsta Mósebók 2:3 segir og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Jesús hélt jafnvel hvíldardaginn og postularnir hans héldu áfram að heiðra hann eftir upprisu hans. En með lúnskum blekkingum skipulaði Satan breytingu. Með því að nota rómversk-kaþólsku kirkjuna sem verkfæri sitt, reyndi hann að skipta út hvíldardeginum fyrir sunnudag, virðulegan dag sólarinnar, dag sem heiðnir menn virða. Þessi breyting gerðist ekki á einni nóttu. Í fyrsta lagi var sunnudagur kynntur sem hátíð til að heiðra upprisu Krists á meðan hvíldardagurinn var enn haldin, en fljótlega var hvíldardagurinn endur mertur sem dagur drunga og föstu, en sunnudagurinn var dagur gleði og hátíðar. Rómarkirkja reyndi að fjarlægja kristni frá gyðinglegum rótnum sínum og hvatti til þessara breytinga. Snemma á 4. öld gaf Konstantínus keisari út fræga tilskipun sína árið 321 eftir Krist, þar sem hann lýsti því löglega yfir að sunnudagur væri opinber hátíð. Á virðulegum degi sólarinnar skulu sýslumenn og fólk sem býr í borgum hvílast og láta öll verkstæði vera lokuð. Tilskipun Konstantínusar var ekki bara trúarleg yfirlýsing, þetta var pólitísk stefna. Hann reyndi að sameina heimsveldi sitt með því að blanda saman heiðnum og kristnum venjum. Biskupar kirkjunar knúnir áfram að metnaði og valdaþorsta studdu þessa ráðstöfun. Þeir gerðu sér grein fyrir því að með því að laga sig að stefnu Konstantínusar myndi það auka áhrif þeirra, jafnvel þótt að þýtti að skerða sannleika Guðs. Með tímanum var hvert kirkjuþingið sem hækkaði mikilvægi sunnudags og dró úr mikilvægi hins sanna hvíldardags. Það sem byrjaði sem pólitísk þægindi var djúpt rótgróin hefð, fest í sessi sem guðleg stofnun. Á sama tíma var hvíldardegi Biblíunar varpatir hliðar stimplaður minjar gyðingdóm og fylgjendur hans bölvaðir. Þetta var meira en tímasetningabreyting. Fjórða boðorðið það eina sem beinleginnis auðkennir Guð sem skapara. Önnur Mósebók 20:11 segir Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist hinn sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Með því að færa fókusinn yfir á sunnudaginn gróf Rómakirkjan undan valdi Guðs og skyggði á minnisvarða sköpunarverksins. Það var úthugsuð ráðstöfun til að upphefja mannlega hefð ofar guðlegu lögmáli og uppfylla spádóma Páls að kraftur myndi rísa upp yfir Guð. Þetta eins og barn sem erfir ómetalegan arf frá foreldri sínum, fjársjóð sem hannaður til að minna þau á arfleð sína. Í stað þess að þykja vænt það, nota þeir það fyrir eitthvað áberandi, eitthvað sem finnst nútímalegra og aðlaðandi. Með tímanum dofnar minningin foreldri þeirra og raunverulegt gildi gjafarinnar gleymist. Hvíldardagurinn var sá arfur, heilagt tákn sköpunarkraft Guðs og kærleika sem skiptar út fyrir fölsun sem ætla var að treysta stjórn mannsins. Margir í dag trúa því að sunnudagurinn hafi orðið hinn kristni hvíldardagur vegna þess að Jesús reis upp á þeim degi. Það hughreystandi, en hún á sér engan stoði orði Guðs. Hvergi í Biblíunni segir að Kristur eða apostularnir hans hafi gefið sunnudeginum sérstaka þýðingu. Ritningarnar þegja þessa fullyrðingu, en samt hún boðuð hátt á þeim sem hafa móta söguna eftir eigin löngunum. Þessi hugmynd sunnudagshelgi hófst ekki með Kristi eða apostlunum. Rætur þess ná aftur til þess sem Páll lýsti sem lögleysi. Jafnvel á tímum Páls var þessi leyndardómur að verki og fléttaði blekkingu sína meðal þjóna Guðs. Með tímanum óks það og safnaði styrk, þar til það varð að risavöxnu kúunarkerfi, þakkaði niður sannleikan og setti í staðinn hefðir sem hentuðu metnaði hans. Á sjöttu öld hafði páfadómur komist til valda og uppfyllt spádóma Daníels og opinbarnabókarinnar. Þetta markaði upp að kafla myrkurs í mannkynssögunni. 1260 ára yfir á páfa. Á þessum tíma var ljós sannleika Guðs hulið og fólki leitt í andlega ánöð. Biblían var bæld niður síður hennar huldar. Þeir sem eitt sinn höfðu reitt sig á skýra kenningar orguðs var nú sagt að treysta á páfan og prestana til hjálpræðis. Þetta var ekki aðeins stjórnunabreyting, þetta var umbreyting á trúnni sjálfri. Fólki var kennt að fyrirgefningu var aðeins hægt að finna í gegnum kirkjuna. Sú aflausn kom ekki frá Kristi heldur af höndum presta. Orði ritningarannar sem lýsa því yfir að einn Guð, einn og meðalgangar heimilli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús, var grafin undir mannlegar hefðir. Hlýðinni við páfa var mælikvarði trúarinnar og þeir sem neituðu að lúta fenguð harða refsingu, jafnvel dauða. Heimurinn fór inn í það sem við köllum nú myrku miðaldir og nafnið viðeigandi. Myrkrið huldi huga karla og kvenna andleg blinda sem náði inn í hvert horn lífsins. Syndin var klætt skikkjum réttlætisins og spilling var sýnd sem heilaleiki. Kirkjan krafðist verka til að friðþægja fyrir synd, pílagrímsferða til fjarlægra landa, iðrunarverka, tilbeiðslu minja og byggingu mikilfenglegra dómkirkna. Allt þetta var krafist ekki til að færa fólki nær Guði, heldur til að auka og styrkja kirkjuna. Hinni trúuðu voru fáir en þeir stóðu fastir. Í felum héldu þeir fast í sannleika fagnarendisins og neituðu að beygja sig fyrir fölsku yfirvaldi sem reyndi að stjórna þeim. Þetta voru þeir sem skildu að hinni réttlátu munu lifa fyrir trú, ekki eftir skipunum manna. Samt var andspyrna þeirra hræðilega dýrkeypt. Margir voru fangilsaðir, pyntaðir og drepnir fyrir trúfesti sína við lög Guðs. Til að réttlæta vald sitt hélt páfadómið því fram að biskuparnir í Róm hefðu alltaf haft æðsta andlega vald. Þetta var lygi en þetta var lígi studd af fölsuðum skjölum og tilbúnum tilskipunum. Munkar unnu í leyni að því að búa til falskar frásagnir og kynntu þær sem forn sannindi. Þessar falsanir voru samþykktar án efasemda af þeir sem þegar höfðu hafnað skýrum kenningu ritningarinnar. Á sama tíma dýfkaði myrkrið. Tilbeðsla á líkneskjum heiðina trúabráða varð algeng í kirkjunni. Hjátrú komist að skynsemi og blind trú á spilta presta og biskupa leiddi fólkið út í meiri fáfræði. Leiðtoga kirkjunar sem leti undan luxus og löstum settu fordæmi sem fólki fylgdi. Niðurstaðan var samfélag gegn sýrt af siðleysi, heimur þar sem valdi Guðs og skipt út fyrir vald manna. En Rómakirkjan reyndi í hroka sínum að breyta lögum Guðs. Það lýsti því yfir að hvíldardagurinn hefði verið færður til sunnudags, fyrsta dag vikunar, og að þessi breyting hefði verið gerð undir valdi kirkjunar sjálfrar. Katholik katekism segir djarlega, í gamla lögmálinu var laugardagurinn helgur, en kirkjan sem Jesu Kristur leiðbendi og leiddi af anda Guðs hefur skipt út sunnudegi fyrir laugardag. Svo nú helgum við fyrsta daginn, ekki sjöunda daginn. Sunnudagur þýðir nú dagur drottins. Samt er engin ritningarlegu grundvöllur fyrir þessari fullyrðingu. Einn kaþólskur rithöfundur sagði, sunnudagshald mótmælenda er virðing sem þeir votta valdi kirkjunar þrátt fyrir sjálfan sig. Þessi breyting var bein árás á fjórða boðorðið, eina boðorðið sem auðkennir Guð sem skapar að himins og jarðar. Með því að breyta því reyndi kirkjan að grafa undan valdi Guðs og skipta því út fyrir sitt eigið. Hvíldardagurinn var tákn milli Guðs og fólksans, áminningum sköpunarkraft hans og sáttmála hans við mannkynið. Honum var ætlað að benda á hann sem uppsprettu alls lífs og er verður allra tilbeðslu. Að breyta honum var að slá á kjarna lögmáls Guðs. Sagan heldur áfram og myndin af andlegum yfirráðum verður enn skarpari. Á 11. öld hafði rómversk-kaþólska kirkja náð nýjum hæðum sjálfskipaðs valds. Gregoríus Páfi VII, maður sem hafði engin takmörk fyrir metnaði, gaf yfirlýsingu sem skók heiminn. Hann hélti fram að kirkjan væri ekki aðeins fullkomin heldur óskeikul, að hún hefði aldrei skjáttlast og gæti aldrei skjáttlast samkvæmt ritningunum. Dirfska þessara fullyrðingar sem á rætur sínur að rekja til mannlegs stolts er í hrópandi mótsögn með eðli Krists sem kenndi hver sem vill vera fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Þessi krafa óskeikuleika var ekki aðeins orð, hún varð að vopni. Skrefin sem studdu þessa skoðun voru djörf og ósveigjanleg. Í stolti sínu lýsti Jóhannes 22. páfi sig sem Dominium Deum Nostrum Papam eða drottin Guð vor páfi. Þótt að í síðari útgáfum hafi orðinu Deum Guð verið sleppt, var andi þessara yfirlýsinga viðvarandi. Gregoríus 7. styrti þessa afstöðu enn frekar og hélt því fram að páfin var í æðsti dómar í öllum málum sem tengdust kirkjunni. En metnaður Gregoríus stoppaði ekki við andleg málefni. Hann útvíkkaði vald sitt inn á stjórnmálasviðið og lýsti því yfir að hann hefði vald til að steypa keisurum og konungum af stóli. Fyrir Gregoríus var páfin ekki aðeins andlegu leiðtogi. Hann var æðsti stjórnandi bæði kirkju og ríkis. Tilskipanir hans voru taldar ótvíræðar og endanlegur dómur. Í hans augum voru jafnvel valdamestu jarneski konungar háðir vilja kirkjunar með Gregoríus sem æðstu rödd hennar. Þessi fullyrðing vald náði sínum dramatísku hæðum þegar Gregoríus 7. lenti í átökum við Hinrik 4. keisara Þýskalands. Hinrik hafði þorað að ögra yfirráðum páfa, ráðstöðum sem Gregoríus myndi ekki þola. Til að bregðast við, bannfærði Gregoríus Henry og lýsti hann steiftan af stóli. Bannfæring keisara var ekkert létt mál. Það sendi höggbylgjur alla Evrópu og hvatti til uppreisnar meðal prinsa Henriks og skildi keisaran eftir einangraðan. Í örvæntingu eftir að endurheimta stöðu sína og tryggja hásæti sitt, lagði Henry af stað í ferðalag yfir Alpana hávetur. Hann og lítið fylgdarlið hans stóðu gegn ísköldum vindum og svikulum stígum. Áfangastaður hans var kastalinn í Canasa, þar sem Gregoríus hafði leitað hælis. Við komuna fékk Hinrik ekki áhörn hjá páfanum. Þessi stað var hann látinn bíða í nístandi kuldanum í ytri forgarði kastalans með höfuðið hulið og fæturna berar. Í klæðum iðruna manns í þrjá langa daga fastaði Hinrik og játaði og þoldi niðurlæginguna sem Gregorius hafði á hann lagt. Það var ekki fyrir en þá sem páfi samþykkti að hitta hann. Jafnvel þá voru skilyrði falin í fyrirgefningu Gregorius. Konunglegt vald Hinriks yrði áfram í limbói með fyrirvara frekara samþykki páfa. Þessi atburður sem gerði var ódauðlegur sem gangand til Canasa sýndi fram á umfang valds Gregoriusar og hversu langt keisari þurfti að ganga til að leita sátta. Hversu frábrugðin er þessi atburður fordæmi Krists? Jesús konungur konungana krafðist ekki slíkra niðurlægingar. Hann sat ekki í dómi og neytti fólk til að mala sér til miskunar. Forysta Krists engendist að auðmygt þjónustu og samúð anstætt yfirþyrmandi stolti Gregoriusar. Fullyrðingarnar óskeikuleika páfa og æðsta vald voru ekki aðeins kúgandi heldur hættulegar. Þeir settu fallvalta menn í stöðu sem var frátekin fyrir Guð einn. En þegar Gregoríus 7. montaði sig að sigri sínum á konunginum, var fræjum andspyrnunar sáð. Margir beygðu sig fyrir valdi páfa, en sumir sáu í gegnum tilgerðina og héldu fast í orð Guðs. Þeir vissu að Kristur, ekki páfin, var hið sanna höfuð kirkjunar. Þeir skildu orð Péturs, framabera hlýða Guði en mönnum. Atburðir páfadóms Gregoríusar sína að hve miklu leiti mannlegt stolt getur spilt því sem átti að vera heilagt. Kirkjan sem eitt sem var leiðarljós, auðmýktar og kærleika Krists var orðin hásæti hroka og kúunar. Jafnvel á myrkustu stundum hélt sannleikur orðs Guðs áfram að skína og veitti öllum von sem leituðu hans. Og þannig heldur sagan áfram og spennan milli ljós og myrkurs verður sífellt sterkari. Sagan dýfkar og skuggarnir þyngjast enn. Rómarkirkjan hafði þegar hafið sig yfir konunga og líst yfir óskeikuleika, hélt áfram hörmulegu fráfalli sínu og viltist lengra frá sannleika orðs Guðs. Þetta fráhvarf frá hreinleika ritningarna var ekki skyndilegt, heldur hægfara og meðveita ferðalag burt frá ljósinu. Áhrif heiðinnar heimspeki leiddist inn í kenningar hennar eins og eitruð þoka og byrðu einföld og skýr sannindi Biblíunar. Meðal þessara blekkinga var trúin á náttúrulegan ódauðleika sálarinnar og meðvitund í dauðanum. Þessi hugmynd, ekki sótt í orð Guðs heldur úr heiðinni hugsun, opnaði dyrnar af venjum og trú sem átti eftir að móta kenningar kirkjunar aldir. Biblían er skýr, því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Samt var þessum einfalda sannleika vikið til hliðar og í staðinn kom kerfi sem færði ótta og hjátrú inn í hjörtu fólksins. Lotning dýrlinga og Maríu May spratt upp úr þessari fölsku kenningu. Bænu var beint til hinna látnu eins og þeir gætu beðið fyrir hönd hinna lifandi. Styttur og minjar voru virtar og hreinni tilbeðsla á Guði var skipt út fyrir venjur sem líktu skurgoðadýrkun fornaldar. Kirkjan sem hafði yfirgefið boðor Guðs aðhylltist hefðir sem upphafði skapaðar verur yfir skaparan. Frá trúnni á ódauðleika sálar kom önnur ógveggjandi kenning, eilíf kvöl í helvíti. Í stað kærleiksríks og réttláts Guðs var fólki kennt að líta á hann sem harðstjóra, dæma sálið til endalausar þjáningar fyrir syndirnar sem framdar voru í stuttu jarnesku lífi. Þessi kenning var ekki studd af ritningunni sem segir laun syndarinnar er dauði en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesu drottni vorum. Ef laun syndarinnar er dauði getur það ekki verið eilíf þjáning. Eilíf þjáning jafngildir ódauðleika og ódauðleiki er aðeins til í návist Guðs og með því að neyta af ávexti tré lífsins samkvæmt opinberunarbókinni. Hugmyndin miskunnsaman Guð var hulin og skelfing ríkti í staðinn. En kirkjan lét ekki þar við sitja, hún kynnti hugmyndina hreinsunareldin, stað tímabundinna refsingar þar sem sálir myndu þjást til að hreinsa sig áður en þær kæmust inn í himnaríki. Þessi kenning, sem er algjörlega fjarverandi í Biblíunni, var það stjórntæki. Kirkja nýtti sér óttan við hreinsunar eldin sér til framdráttar, bauð aflát, lofaðum fyrirgefningu og laust frá refsingu fyrir syndir bæði fortíðar og framtíðar. Þessi aflát voru ekki gefin frjálslega af náð, heldur voru þau seld fyrir verð. Þau urðu söluvara, skipt fyrir peninga eða hollustu við páfan. Þeir sem börðust í stríðum páfa eða útrýmdu óvinum hans gátu unni sér inn aflát. Fyrir þá sem vilja ekki eða geta ekki þjónað á slíkan hátt myndi einföld greiðsla næja. Fjölskyldur í örvæntingu eftir að frelsa ástvinni sína úr kvölum hreinsunareldsins tæmdu sparifé sitt til að kaupa það sem þeim var sagt að veri guðleg miskun. Kirkjan aukaðist, kistur hennar yfirfullar af gulli hinnar fátæku þjakaðir af sektakend. Leiðtogar þess lifðu í ríkidæmi fjarri auðmýtt Krist sem sagði refar eiga greni og fuglar heimis hreiður en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Andstæðarnir hefðu ekki geta verið meira áberandi. Eftir því sem kirkjan viltist lengra frá ritningunum spilti hún jafnvel helgi athöfn kvöldmáltíðar drottins. Í stað hins einfalda einlega minnisvarða sem Kristur stofnaði kom hún á skurgóða dýrkun. Prestar sögðust hafa vald til að umbreyta brauði og víni í bókstaflegan líkama og blóð Krist. Weissmann kardináli lýsti því þannig. Með guðlastandi yfirlæti héldu þeir opinberlega fram krafti þess að skapa guð, skapara allra hluta. Þessi kenning sem setti guð í hendur presta krafðist óbilandi hollustu. Þeir sem neytu að samþykja það voru fordæmdir sem villutrúamenn og mættu oft dauða. Fjöldi þeirra sem héldu fast við sannleika ritningarinnar sem ekki vildu beygja sig fyrir guðlastandi fullyrðingum kirkjunar voru brenndir á báli eða pyntaðir á annan ólýsanlegan hátt. Og svo á 13. öld stofnaði kirkjan rannsóknarréttin kerfi sem er svo grimmt, svo miskunnarlaust að sjálft nafn þess vekur enn ótta. Í skjóli þess að vemda trúna varð hún að hryðjuverkatæki og beitti ofsóknum með ólýsanlegri grimmt. Pyntingaklefarnir bergmáluðu af hrópum þeirra sem voguðu sér að halda biblíunni ofar fyrirmælu manna. Milljónum var slátrað og eini glæpur þeirra var trúfesti við orð Guðs. Þetta voru dagar ólýsanlegs myrkurs, tími þar sem sannleikurinn virtist nánast slöknaður. En jafnvel í miðjum þessum stormi voru þeir sem héldu fast. Þeir héldu fast í fyrirheit ritningarinnar vitandi að hlið heljar myndi ekki vera fólki Guðs yfirsterkara. Hugrekki þeirra, trúfesti og fórnfýsi myndi ekki gleymast, því að þeir voru vitni að krafti Guðs í yfirskyggðum heimi. Vald páfadómsins hafði náð hámarki. Konungar og keisarar, hinni voldugu höfðingi jarðarinnar, kröpu fyrir tilskipun þess. Krónur þeirra lagðar í undirgefni undir vilja kirkjunar. Utan frá virtist sem Rómakirkjan var í ósigrandi virki guðlegs valds. En á bakvið þessa ytri valdasýningu lá holur kjarni, andlegt tómarum sem bergmáliði af fjarveru sannleikans. Það var ríki byggt á mannlegu stolti, ekki grundvallað á orði Guðs. Biblían, ljósið sem hafði getað lýst upp þetta myrkur, var hulið fólkinu. Dýrmætt sannindi þess voru læst inni, skrifuð á tungumál sem aðeins hinni lærðu gátu lesið. Jafnvel prestarnir sem áttu að leiðbeina hjörðinni voru oft fáfróðir kenningar hennar. Líkt og farið segjarnir til forna, höfnuðu leiðtogar kirkjunnar ljósi sannleikans vegna þess að það afhjúpaði syndir þeirra. Þeir héldu fast í hefðir sínar og vald, ófúsir til að gefast upp fyrir stingandi skýrleika lögmáls Guðs. Og að meðan orð Guðs var þakka niður, stjórnuðu þeir með stjórnlausu valdi. Þeir lögðu boðar Guðs til hliðar og settu sín eigin lög í staðinn. Lög sem hentuðu metnaði þeirra og löngunum. Niðurstaðan var spillinga stjórn, páfar og predikarar byggu í lúxus, allir þeirra fylltust af prýði á meðan fólki bjó við fátækt. Þeir létu undan löstun sem voru svo svífurðilegir að jafnvel veraldlegir valdhafar sem þekktir voru fyrir eigin bresti reyndu að koma þeim frá völdum. Mennirnir sem sögðust vera fulltrúa Krist á jörðu höfðu alræmdir fyrir ranglæti sitt. En þetta andlega myrkur var ekki bundið við leiðtoga kirkjunar. Það breyttist út alla Evrópu og kæfði framfarir og þekkingu. Undir járngreipum páfadóms staðnaði álfan, menntun minkaði og ljós nýsköpunar slökk framfærir og þekkingu. Undir járngreipum páfadóms staðnaði álfan, menntun minkaði og ljós

var gleymt og fólki lifði í synd. Hósea segir einnig, því að í landinu er engin trúfesti, né kærleikur, né þekking á Guði. Þeir sverja og ljúga, myrða og stela og hafa framhjá. Þeir brjótast inn í hús og hvert mannvígi tekur við að öðru. Hósea 4:1-2. Þannig var ástandið í heiminum undir yfirráðum Páfadóms. Sagt er að þegar þú lokar augunum í dimmu herbyggi verði jafnvel minnsti ljósglampi blindandi. Ímyndaðu þér fjölskyldu týnd í víðáttumiklum dimmum skógi með engan áttavita til að leiðbeina sér, engar stjörnur til að lýsa upp leið þeirra. Þau ráfa í hringi og hvert skref leiði þau dýpra í ringulreið og örvæntingu. Skyndilega flöktir dauft ljós í fjarska, lukt sem ókunnugur maður heldur á sem er komin til að vísa þeim heim. En í stað þess að hlaupa í átt að ljósinu snýr fjölskyldan sér undan, hrætt við hvað það gæti sagt um ferð þeirra. Þetta var ástand heimsins að hátindi páfavaldsins. Lukt Guðs orðs var þarna flöktandi með eilífan sannleika, en það var hunsað, jafnvel bælt niður. Leiðtogar kirkjunar sem óttuðust hvað ljósið gæti opinberað verk þeirra völdu að skilja heiminn eftir í myrkri. Þeir bundu fólki með fáfræði og tryggðu að það væri háð mannlegu valdi frekar en guðlegri leysað. Afleiðingar þessarar bælingar voru hrikalegar. Þar sem Biblían þjónaði ekki sinn siðferðislegu áttaviti, blómstraði óheft sinn. Blótsýrði, lygar, þjófnaður, framhjáhald, þetta voru ekki undartekningar, heldur normið. Blóðsúthellingar urðu svo algengar að svo virtist sem eitt ofbeldisverk tæki við að öðru án þess að endir þess fyrra væri í sjónmáli. Heimurinn var fastur í hringrás örvæntingar, íbúar hans brotnir undan þunga andlegrar og siðferðislegrar hnignunar. Og þó var ekki hægt að slökkva orð Guðs jafnvel í þessu myrkri. Þótt það væri bælt niður, hélst sannleikur þess og beið þess að brjótast fram og skína á ný. Saga þessa tímabils er áminning um hrikalegar afleiðingar þess að snúa frá lögmáli Guðs. Og það geymir líka vonar glætu, því ljósið verður ekki falið að eilífu og myrkrið, hversu djúpt sem það er, getur ekki sigrast á því.

Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum byggja fyrir þér.

0: Fyrir Krists sakir, ekki einungis að trúa á hann, heldur og að þola þjáningar hans vegna. Það eru þrír einstaklingar sem lýstu þessu versu á eftirfarandi hátt og fyrsti segir, Guð rekur dýran skóla, því að margar leksjur hans eru lærðar með tárum. Richard Baxter, predikari 17. Aldar, sagði einu sinni, Ó Guð, ég þakka þér fyrir þann aga sem ég hef þolað í líkamanum í 58 ár. Og hann svo sannarlega ekki sá eini sem hefur breytt erfileikum í sigur. Bráðum mun skóla okkar himneska föður loka, því að það líður að skóla lokum. Með hverjum deginu sem líður færist við nær lokum. Mættum við aldrei hlaupa undan erfiðri kennslustund eða hrökklast undan aga. Ríkari verði kórón okkar og himinin ljúfari. Ef við þolum glaðlega allt til enda, þá munum við útskrifast í dýrð. Þetta skrifaði Theodor L. Kühler. Næsti lýstu þessu svona. Heimsins besta postulín sett, Kína, er brennt í ofnum að minnstakosti þrisvar sinnum og sumt miklu meira. Dresden Kína er alltaf brennt þrisa sinnum. Hvers vegna neyðist það til að þola svo mikinn hita? Ætti ekki einu sinni eða tvisvar að vera nóg? Nei, það nauðsynlegt að brenna postulínið þrisa sinnum svo gullið, rauði liturinn og aðrir litir verði bjartari, fallegri og þannig festast varanlega. Við erum mótuð eftir sömu reglu. Raunir lífsins brennast inn í okkur margoft og fyrir náð Guðs myndast fallegi litir í okkur sem munu skína að eilífu. Þetta var hann Cortland Myers sem að nefndi þetta. En sá síðasti komið þessa útskýringu í nokkurs konar ljóðaformi sem ég reyndi að þýða eftir bestu getu. Þó ég hafi ekki getað sett þetta í einhvers konar ljóðaform, en ég þýtti þetta samt því að mér fannst þetta fallegt. Fegurstu blóm jarðar vaksa ekki á sólríkum sléttum, en þar sem einhvert gríðalegt umrót rifið í tvennt við brosandi landið. Eftir hrikalegu vindkviðuna bráði hraun, eldur og aska fellur. Hljóðlát rödd Guðs andar lækningu yfir allt. Úr brotnu bergi og fernu klættum djúpum hólum. Lifandi vatn rennur eins og frá hjörtum sem gráta. Þarna í birtunni eimir mjúk dögginn. Og englar hlúa plöntum Guðs þegar nóttin kyrr. Og ástvinurinn á leiðinni mun safna liljum í hádeginu. Og þessi kallast J.H.D. Það ekkert annað sem maður setur undir þetta. Mér varst þetta fallegt sem sagt einhvers konar ljóðaform. En ég veit ekki hverja þínar þjáningar eru. En ég get fullvisa þau að það ekkert, og ég segi ekkert, í samanbori við það sem býður þeirra sem trúa og treysta á handleiðslu drottins hér á jörð. Því að eins og Páll Postuli segir í Rómverjabréfinu 8. kaflanum og 18. versinu. Ég lít svo á, segir hann, að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá tíma, þá dýrð, sem á oss mun opinberast. Hugsið ykkur vinir, það sem við erum að ganga gegnum hér er ekkert á miða við það sem að býður okkar á komandi tímum. Mætti bara Guð gefa okkur gæfu til þess að labba með honum í gegnum lífsins raunir alla daga, alveg þar til hann kemur aftur.
1: Ángið inn þrönga hliðið, þýð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar, margir þeir sem þar fara inn. Hver þrönn er það hlið og mjór sávegur er líkt til lífsins fáir þeir. sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
2: Sagan sem ég með í dag ber nafnið að gefnu tilefni. Já, það ekki aðeins að gefnu tilefni að frásögn mín að þessu sinni ber yfirskriftina að gefnu tilefni. Heldur miklu fremur að erfnu tilefni. Það gerðist nefnilega svo oft í trúarlífi okkar sem eru fullorði fólk. Að okkur skortið er barnslega trúartraust þegar á reynir og þessi frásögn leiðir það í ljós. Hjón og þrjú börn þeirra voru á leið heim til sín eftir langt og fremur strangt ferðalag. Og öll voru orðin mjög þreytt og jafnvel syfjuð, enda komið vel fram á kvöld. Dæturnar hétu Mína og Mæra, sem voru 7 og 9 ára gamlar. Þær sváfu vært í aftursætinu ásamt litla bróður sínum, sem var bara 2 ára gamall. Um leið og ekið var heim að fjölbýlishúsinu þar sem þau áttu heima upp á 4. hæð voru börni vakin upp af værum blundi og þau héldu upp allan stígan. Og þau voru öll svo þreytt og lúin eftir langa ferð og hlökkuðu mikið til þess að fá bæði gómsætan kvöldverð sem að mamma ætlaði að búa til í snatri handa þeim, heldur líka þess að komast í notalegu rúmin sín. Þegar þau voru loksins komin upp á 4. hæðina, létti þeim öllum mjög, því að hún var aðeins eftir að opna dyrnar og drífa sig inn. Pabbi seldist í hægri vasan á buxunum sínum eftir lyklinum sem myndi opna dyrnar fyrir þeim. En hann var ekki þar. Þá leita hann í hinum vasanum, en lyklinn var þar ekki heldur. Þá spurði hann konuna sína hvort hún hefði ekki verið síðust út úr húsinu þegar þau fóru að heima. Nei. Það varst þú sem varst síðastur, sagði hún, og þú hlýtur að vera með lykilinn. Nú voru góra á dýr, svo faðri leitaði næst í öllum sínum vösum án árangurs. Hann stakk upp á því við konuna sína að hún leitaði ekki aðeins í sínum vösum, heldur einnig í handtöskunni sinni. Sem hún og gerði, en án þess að finna lykilinn. Þegar augljóst var að hvorugt þeirra var með lykilinn í sínum fórum, ákvað faðirinn að fara inn í kaupstæðin og leita uppi eiganda járnvöruverslunar í vonum að hann hefði mikið úrvala lyklum og þar á meðal einn lykil sem geti opnað dyrnar að heimilinu þeirra. Þar sem þetta gæti tekið nokkra klukkutíma áður en pabbi kæmi aftur heim með kaupmanninn og vonandi réttan lykil, urðu mamma og börni 3 að setjast á stigapallin. Í vonum smá hvíld enda öll orðin úrvinda að þreytu. Eftir alllanga stund sagði Mína, mamma, eigum við ekki að byrja hann Jesú að hjálpa okkur? Mamma var eitthvað hikandi í svörum þar sem hún óttaðist að börnin myndi missa trúna á Jesú Krist ef hann svaraði ekki bæninni eins og börnin bjuggust við að hann myndi gera. Þá sagði yngri dótturinn, mamma, þú sagðir í kirkjunni fyrir nokkrum dögum að við ættum alltaf að byrja til Jesú þegar við ættum í vandræði og hann myndi alveg örugglega svara okkur. Nú vissi mamma að hún yrði að leiða börnin sín í bæn og byrja Jesú að opna dyrnar fyrir þau. Og þær gerðu það báðu innilega bænheyrslu. Svo þegar bænin lauk var þögn á meðal þeirra og mamma sat aðgerðalaus án þess að segja eitt einasta orð. Þá sagði Mína, mamma, eftir hverju ertu að bíða? Við erum búin að bíða Jesú að opna fyrir okkur dyrnar. Nú sá mamma að hún yrði að sína trú sína í verki. En á meðan hún seildist eftir hurðarhúninum, bað hún í hljóði leið hún snerti húnin. Ó himneski faðir, viltu heiðra trú barnana minna? Og allt í einu opnuðu styrnar og Mína hrópaði, hátt, ég vissi að Jesu myndi opna dyrna fyrir okkur og það meiri segja án þess að senda til okkar engil til þess að opna dyrnar. Já, sagði mamma, Guð opnaði dyrnar fyrir okkur alveg eins og hann gerði fyrir Pál postula í fangelsinu forðum. Þegar svo pappi kom aftur heim, seint kvöldið með kaupmanninn með risastóra lyklakippu, var hann undrandi að konuna hans hefði tekist að opna dyrnar og sagði við hana, svo þú varst þá með lykilinn, þú fundið hann í handtöskunni þinni. Nei, sagði hún, það var Jesús sem opnaði dyrnar fyrir bænir barnana okkar. Kaupmaðurinn, hann brosti hæðnislega þegar hann heyrði þetta. Honum þótti þetta nú einum og mikið að kenna börnunum. Svo móðurinn staðfesti að þetta væri hárrétt sem að börnin sögðu. Við þessi orð konunnar varð kaupmaðurinn orðlaus og lét sér fljótt hverfa á brott. En fjölskyldan kraup niður í bæn og þakkaði Guði að öllu hjarta fyrir bænheysluna og þá trúarreynslu sem börnin höfðu kennt foreldrum sínum. Amen.

0: Cari hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís, er Unnarsdóttir og ég með stutta hugleiðingu sem ég nefni að vera erindrekar drottins. Í Jesaja 7. kafla 8. versi segir drottin: Hvern skal ég senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði, hér er ég, send þú mig. Spurningin viljum við vera erindreka drottins? Við gerum stundum dálítið værukær í starfi okkar fyrir drottin. Við eins og gleymum okkur þá í þeirri þægilegu aðstöðu að vera aðeins þiggjendur en þurfum að vera veitendur. En Jesús krefst þáttöku okkar. Hann vill endilega sjá okkur vinna af heilindum og af krafti við að hjálpa, styrkja og leiðbeina öðrum til sín. Sjálfur sagði Jesús, mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Og við sína fyrstu lærisveina sagði hann, farið og gjörið allar þjóðir að lærisveinu mínum. Og þeir fóru. Í 16. kafla Markusa segir, þeir fóru og prédikuðu hvarvetna og drottinn var í verki með þeim. En getum við þetta? Hvernig þetta hægt? Við finnum leiðbeiningar Jesú í 1. kafla Postulasögunar, 8. versi. Þið munuð öðlast kraft þegar heilagur andi kemur yfir ykkur og þið munuð verða vottar mínir allt til endimarka jarðarinnar. Svarið þetta. Við þurfum að eignast eld heilags anda drottins sem til staðar í orði hans Biblíunni. En til þess að eignast hann þurfum við að kynnast þessu orði. Við þurfum að eignast einlega persónulega samfæringu á sannleika þess því að við getum aldrei borið því vitni af neinu viti án slíkrar fullvissu. Það má orða það svo að það þarf að kvikna eldur í okkur og hann þarf að loga glatt til þess að við getum kveikt löngun hjá öðrum að kynnast drottni Jesú Kristi. Páll Postuli segir í Kólossubréfi sínu 1. kafla 23. versi: Standi stöðugir í trúni, grundvallaðir og fastir fyrir og kvikið ekki frá von fagnaðar erindisins. En nú erum við all sérstök og einstök og því munum við upplifa kraft Guðs orðs á okkar sérstaka og einstaka máta. Vitnisburður okkar hvers og eins getur aðeins verið sannur og einlægur vegna eigin reynslu á kærleika Jesú Krists. Í 8. kafla Lúkasar skráð frásögn sem útskýrir þetta mjög vel. Þar segir frá manni sem Jesús læknar af illum öndum. Þessi maður hafði oft verið hlekkjaður á höndum og fótum en þegar illu andarnir höfðu hann á valdi sínu. Sleit hann í sundur hlekkina og ætti viti sínu fjær út í eyðumörkina. Og þegar Jesús hefur læknað manninn, þá hann svo þakklátur að hann biður Jesú að fá að fylgja honum. En Jesús segir, nei, far þú aftur heim til þín og segðu frá því hve mikið Guð hefur gert fyrir þið. Og maðurinn fór og sagði frá því og menn undruðust vitnisburð hans. Það fyrst þegar við segjum frá því hve mikið Guð hefur gert fyrir okkur, sem við getum sagt öðrum frá honum af öllu hjarta. Ef til vill mætum við einstaklingi á förnum vegi aðeins stundarkorn, en það getur alveg nægt til samfærandi vitnisburðar á því hvað Guð hefur gert fyrir mig og hvað hann getur gert fyrir aðra. Það ekki nóg að lesa orði Guðs. Við þurfum að hugsa þau og biðja drottinn að gefa okkur skilning á því sem þar stendur. Þannig verður það lifandi og kröftugt. Og þá getum við stuðlað að því að það náu að smjúa inn í innstu fylsni sálar og anda og hugrenninga hjartans, eins og segir í fjórða kafla Hebreabréfsins. Látum orð Guðs fylla hugan og stjórna hjartanu og stýra tungunni. Þegar svo komið getum við svara kalli drottins sem spyr, hvert skal ég senda? Þá munum við heiklaust svara og segja, hér er ég, send þú mig. Gangi á Guðs vegum, Guð bless ykkur all.
1: Útvarpsboðun, FM 105,5, besta útvarpsstöðin.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið þið sæl, kæri áhörendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa bókinu undir opnum himni eftir Gustav Víklandir. Lesturinn í dag hefst á kafla 5 sem ber yfirskriftina sögulegar heimildir skírnina. Lengi hefur verið uppi ágreiningur framkvæmd skírnarinnar og hann heldur áfram á okkar tímum. Ekki óalgengt að prestar í trúfélagi sem kennir opinberlega barnaskírn sannfærist hið biblíulega sjónarmið og gangist undir skírn trúaðra. Hugsandi maður sem virðir fyrir sér samfélagið í dag lítur að eiga erfitt með að komast undan þeirri sannfæringu að endurvakning áhuga á ritningunni og endurvakning skynsamlegra trúar á allt það sem sönn skírn felur í sér sé af hinu góða. Skýrar kenningar ritningarinnar verða þeim mun meir sannfærandi sem við könnum nánar rit guðfræðinga og fræðimanna sem hafa þrátt fyrir góðan ásetning gert þær flóknari með útskýringum sínum í aldana rás. Í þessum kafla ætlunin að gefa nokkur dæmi sum mikilvægustu framlögin í umræðurnar skírnina sem sýna að þrátt fyrir það kæruleysi hið sanna eðli skírnarinnar sem virðist vera ríkjandi, þá voru þó þeir til sem ekki voru alveg sáttir við hina almennu viðteknu venju. Siðbót Lúthers lagði höfuð áhersluna á að réttlæti fæst aðeins fyrir trú á Krist. Samt íhugaði Lúther einnig skírnina og léti ljósi skoðanir sínar á því efni við ýmis tækifæri. Schaff sýnir í fræðilegri umfjöllun að Lúther reyndi þó honum tækist það ekki að endurvekja niðurdýfingar aðferðina við skírn. Við höfum þegar séð að anabaptistar höfðu tekið upp og predikuðu þessa skírnar aðferð jafnvel á undan Lúther. Melanchthon, samstarfsmaður Lúthers, skrifaði Friðriki kjörfursta í Saxlandi þar sem hann viðurkenndi að Satan hefði ráðist á snöggan blett á þeim því hann hefði ekki hugmyndum hvernig hann ætti að svara þessum ákafa mönnum. Lúther var hins vegar á öðru máli. Af þessum sökum, innan sviga að skírnin tákn dauð og upprisu, svigi lokast, óska ég þess að þeim sem verða skírðir verði dýft alveg niður í vatn í samræmi við grundvallar merkingu orðsins og samkvæmt merkingu þessarar kirkju athafnar. Ég tel þetta þó ekki skilyrðislaust nauðsynlegt, en það væri mjög gott að hafa heilt og fullkomið tákn fyrir svo mikilvægt atriði. Auk þess stofnaði Kristur sjálfur þessa athöfn. Hann kveður jafnvel enn fastar að orði og segir enn fremur þetta. Ef þú íhugar hvað skírnin táknar, þá muntu sjá að niðurdýfing nauðsynleg. Því hún merkir að hinn gamli maður og syndugt eðli hans, hold og blóð, algjörlega hulinn guðlegri náð, eins og við munum sína betur fram á. Skírnar aðferðin ætti því að samsvara merkingu skírnarinnar. Skírnar aðferðin ætti þannig að vera greinileg og fullkomin táknmynd merkingu skírnarinnar. Ekki að furða þó manni virðist leiðtogi hinna methodísku vakningar á 18. öld hafa verið Lúther sammála. Moore segir í bók sinni ævi John Wesley. Hann kaus að nota þrefalda niðurdýfingu við skírn ef skírnar þegin fjallst á það. Hann taldi þessa skírnar aðferð vera postulega. Neander, kirkjusagnfræðingurinn sem var uppi á 19. öld, viðurkennir opinskátt. Ungbarnaskírn var fjarri hans tímum, postulatímunum. Þó að þess finnist dæmi að heilar fjölskyldur hafi verið skírðar, þá verður ekki dregin af því svo ályktun að ungbarnaskírn hafi verið tíðkuð. Í 1. Korinthubréfi 16. kafla og 15. versi kemur líka fram að slík túlkun væri röng, því að þegar hefur verið sýnt fram á að öll fjölskylda Stefáns sem Páll skýrði var þá komin til þroska aldurs. Því ber að álykta að ungbarnaskýrn eigi sér ekki postulegan uppruna og það styðst við þá vitnesku að mjög langur tími leið þanga til tala var hana svo örugt sé og staði var gegn því að hún væri viðhöfð. Þýski guðfræðingurinn Peter Lange skrifar
Allar tilraunir til að sanna ungbarnaskírn með tilvitnunum í Nýja testamentið eru marklausar. Hún gengur í ber högg við anda postulatímana og grundvallarkenningar Nýja testamentisins. Til þess að sýna að lokum hversu lífsegar gamlar venjur geta verið og hver ruglaðar í rýmunu jafnvel mikill siðbótar maður getur orðið er það söguleg staðreynd að Lúther hélt sig við þá skoðun að ekki væri rangt að skýra börn þó að hann segði að skýrnin ætti að vera með niðurdýfingu í vatn. Hann hélt því tryggð við hina kaþólsku hefð að skýra börn og gerði sér aldrei ljósa nauðsyn þess að persónuleg trú væri skilyrði til að geta gengið undir skýrn. Hann var sammála því kaþólska sjónarmiði að guðforeldrar gætu látið í té ígildi þeirrar trúar sem barninu varum megn að játa. Á þann hátt var hægt að hafa eins konar trú sem þátt í athöfninni. Varla er nauðsynlegt að benda á að þetta sjónarmið stangast gersamlega á við kenningu Nýja testamentisins. Sérhver maður verður að hafa frelsi til að trúa að eigin frumkvæði á Jesú Krist sem frelsara sinn eða ekki. Meðtaka fagnaðar erindisins hlýtur óhjákvæmilega að vera persónuleg reynsla og skýrnin er opinber vitnisburður skýrnar þegans að hann hafi í raun og veru skilið það og fundið það. Ég þakka ykkur fyrir áheyrnin í dag. Verið sæl. Komið þið sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist. Ég lesir bókinu Undir opnum himni eftir Gösta Víklandir og hef lestur sjötta kafla í dag sem heitir Á þeirri stundu opnaðist himinin. Hvað svo sem guðfræðingarnir sögðu eða sögðu ekki og hvað sem blöð mannkynssögunar segja okkur sundrung kirkjunar og limlestingar hinnar hreinu trúar sem fyrrum var birt hinnum heilugu, þá verður hinnum sanna kristna manni fordæmi drottins það sem máli skiptir í raun og veru og ræður endanlegum farnaði hans. Sjálfur gekkst Jesú undir skírn í vatni Jórdanar og himinin opnaðist í velþóknun er hann steg upp úr vatninu að lokinni niðurdýfingu. En þegar Jesú hafi verið skírður, skrifa guðspjallamaðurinn með lýsandi orðum, steg hann jafnskjótt upp úr vatninu og þá opnuðust himnarnir og hann sá anda Guðs stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig og rödd koma á himnum. Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Vitnar hér í Matteus 3. kafla 16. og 17. vers. Það sem hlýtur að hafa orkað sterkast á þá sem urði vitni að þessum mikilfenglega atburði var tafarlaus velþóknun himinsins og opinberun frammi fyrir almenningi á því að guðdómurinn lætur elsku sína í ljósi. Guð elskaði son sinn og hafði vel þóknun og athöfnum hans. Alveg eins og margur jarneskur faðir elskar son sinn og fagnar þegar hann vinnur eitthvað það sem hann getur verið stoltur af. Á þessum tíma var það trú flestra að Guð væri fjarlægur einvaldur, Guð hefndarinnar sem vildi að mannleg börn sín nötruða fræðslu við hann. Himinin opnaðist og hrakti á ábyrrandi hátt þá trú og opinberaði elskandi föður og skildurækin son, son sem átti sama hugarfar og faðir hans. En það sem múrin sá var ungur trésmiður með vatnist reymandi af líkama sínum, óaðgreinanlegur til þeirra stundar frá öllum öðrum ungum mönnum sem voru á ferli innan mannfjöldan sem þyrktist að til að stara opnum munni á hinn eldheita prétikara úr eyðimörkinni. Ungur trésmiður frá Nazaret og þó sonur Guðs, ungur maður sem átti hlutdeild í gleði og sorgum og erfileikum nágranna sinna, og þannig var Guð einmitt og það sagði Jesús. Ef þér hafið þekkt mig munið þér og þekkja föður minn, Jóhannes 14:7-11. Og jafnvel þó að hann væri sonur Guðs leyfði Jesús skýraranum að sökkva sér í vatnið í áni alveg eins og 100 annara gerðu á þessum óróa tímum. Og auðvitað vekur þetta spurningu. Til hvers?
Fram að þeim tíma hafði Jesús starfað á trésmíðaverkstæði Jósefs í þorpinu þeirra. Vafalaust höfðu fréttir af iðrunarboðskap Jóhannesa borist til Nasaret í ýktri mynd. Hann, Elísa endurborinn, væri að ryðja drottni veginn og lofti var þrungið eftirvæntingu. Stundin var komin, Messías var væntanlegur og svo kom hann. Hann kom að bökkum Jórdanar, hann heyrði eldheitar hvatningar skýrarans til iðrunar og laugunar og einnig hann, Messías, sonur Guðs, svaraði kallinu og lét skýrast. Þó hafði hann engra persónulegra synda að iðrast og játa, enga bletti til að þvo af sér í skýrnarlauguninni. Og þó að þetta væri í fyrsta skipti sem Jóhannes og Jesús höfðu staðið augliti til auglitis, vissi Jóhannes fullkomið syndleysi hans, vissi raunar að Jesús var Guðs lambið sem ber burt syndir heimsins og áður en hann sjálfur fæddist, Jóhannes var jú 6 mánuðum eldri en Jesús, var á undan og að hann er sonur Guðs, samanber Jóhannes 1. kafla 30. og 34. vers. Það var því eðlilegt að beðni Jesú kæmi honum og jafnvægi og hann stamaði, mér er þörf að skýrast af þér og þú kemur til mín. Jafnvel skýrarinn bar syndir sem lambið þurfti að bera burt. Vegna hvers lagði synda berinn það á sig að ganga gegnum formsatriði þvottarins. Að sjálfsögðu ekki af þeirri ástæðu sem krefst skýrnar okkar. Jesús svaraði spurningunni sjálfur. Hann sefaði óframfærni Jóhannesar og svaraði með konunglegum virðuleika. Lát það nú eftir. Þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti. Vitnaðir í Matteus 3. kafla og 15. vers. Þó að hann væri sonur Guðs, hafði hann tamið sér hlýðinni og gaf kristnu fólki allar aldir fordæmi sem það skildi fylgja. Hvað sem Guð vill ættu börn hans að gera með gleði. Fordæmi Krists fór ekki fram hjá fylgjendum hans. Farísear höfðu heyrt að hann fengi fleiri lærisveina og skýrði fleiri en Jóhannes og ritandi Guðspjallsins bætir við, reyndar skýrði Jesú ekki sjálfur, heldur lærisveinar hans. Jóhannes 4. kafli 1. til 2. vers. En skýrnin sem lærisveina Krists framkvæmdi í hans nafni hafði ekki verið í neinu frábrugðun þeirri skýrn sem Jóhannes framkvæmdi í Ænon nálægt Salín. Hvortveggja krafðist mikils vatns miklu meira en þurfti til að stökkva því. Grundvallar athöfnin og merkingin voru þau sömu. Þó bendir Nýja testamenti til þess að Kristin skýrn hafi dýpri merkingu. Gjörið iðrun, sagði Pétur 3 mánuðum eftir krossfestinguna. Gjörið iðrun og látið skýrast í nafni Jesú Krists til fyrirgefningar synda yðar, þá munu þér öðlast gjöf heilags anda. Vitnaðir í postulasöguna 2. kafla 38. vers. Þegar Jesús steig upp úr ánni, sá hann að himinin opnaðist og heilagur andi steig niður yfir hann eins og dúa. Apollos, hinn heittrúaði boðandi fagnaðar erindisins í Efesus, kendi kostgæfilega Jesú, en þó þekkti hann aðeins skýrn Jóhannesar. Hann vissi ekkert heilagan anda. Jafnskjótt og Páll kom til borgarinnar og hitti þá sem Apollos hafði snúið, spurði hann því fyrst hvort þeir hefðu meðtekið heilagan anda og ef ekki, þá hvers konar skýrn þeir hefðu gengist undir. Skýrn Jóhannesar, svöruðu þeir. Þá sagði Páll, Jóhannes skýrði iðrunarskýrn og sagði líðnum að trúa þann sem eftir sér kæmi, það er Jesú. Hinn er nýkristnu fengu þá tafarlaust fullkomna kristna skýrn, játningu á trú á Jesú og eftir það urðu þeir nýjir menn, samanber postulasagan 18. kafli 24. og 25. vers og 19. kafli 1. til 7. vers. Þeir gengu frá þeirri stundu í endurnýjun lífdagana. Fylling merkingarinnar sem bundin kristinni skýrð var ekki hugsanleg fyrir eftir að starfi Jesú á jörðinni var lokið. Það var ekki fyrir en þá að hinn jarnesku skilyrði endurlausnarinnar höfðu verið uppfyllt. Hinn grimmdarlega slátrun lambsins á Golgata, hinn dýrlega upprisa Krists úr gröfunni í garðinum
og undursamlegt lífsform hans sem náði hámarki sínu í sigursælli uppstigningu hans á olíufjallinu. Allt þetta varð upprá því uppistaða og ívaf hins dýrlega vefnaðar kristinnar skírnar. Páll skrifar söfnuðunum í Róm. Við erum því dánir og greftraðið með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Vitnað er í Rómverjabréfi 7. kafla 4. vers. Þess vegna þarfnast kristinn maður viðbótar blessunar skírnarinnar í anda Guðs. Það var þessi aflvaki andans sem vakti Jesú upp frá gröfinni og ekkert nema þessi sami andi í mannlegum verum getur valdið þeirri umbreytingu lífsins sem er mesta gjöf kristninnar til heimsins. Látum það við vera þannig nú. Okkur er holt að fara þessu leiti í öllu eftir því sem Guð vill. Þessi möglunarlausa hlýðni við vilja Guðs opnaði himinin fyrir anda Guðs að stíga niður í blessaðri velþóknun og allir sem fylgja fordæmi drottins og tilengja sér anda hans í möglunarlausri hlýðni munu njóta sömu velþóknunar. Líka þeir verða synir og dætur Guðs. Þeir draga anda hans að andlegum lungum sínum og hann tekur að streyma andlegar æðar þeirra í nýju og sífellt árangurs ríkara líferni. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina í dag. Verið sæl. Komið þið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég er að lesa úr bókinni Undir opnum himni eftir Gustav Víklandir. Kaflin í dag sem er 7. kafli ber yfirskriftina Þvottur og snyrting. En því miður heldur jafnvel kristinn maður fæddur af vatni og anda ánfram að vera aðeins breyskur maður sem hættir til að villast af leið og reynist oft gleymin á vilja Guðs. Hann bregst í sinni háleitu köllun, hann krossfestir son Guðs að nýju og smánar hann opinskátt. Og þeir sem hafa aldrei tekið sér nafn hans halda ánfram í útlegð sinni og afsaka sig með því að segja Ég er alveg eins góður og þessi maður og raunar betri af því að ég játa ekki trú. Ég er þó alljent engin hræsnari. Það sem gerir málið alvarlegra er ísmegilegt tal kristinna manna fullkomnun. Sumir segja, vitanlega út úr samhengi, hver sem af Guði fæddur drýgir ekki synd því að það sem Guð hefur í hans sáð varir í honum. Hann getur ekki syndgað af því að hann fæddur af Guði. Af þessu eru augljós börn Guðs og börn djöfulsins. Þarna vitnað í 1. Jóhannesarbréf 3. kafla 9. til 10. vers. Þeir álykta sem svo að fyrst þeir séu skýrðir, sé síðara líf þeirra þess vegna sjálfkrafa réttlátt, þeir geti ekki syndgað. Aðri telja sumum vera ásköpuð frelsun og þess vegna þurfið þeir ekkert að óttast, þeim sé allt óhætt. Og á þennan hátt rís alls konar guðleysu upp úr auðsögum, óviðkomandi tilvitninum. Einn texti sem oft er rangtúlkaður virðist hafa gagnstæð áhrif. Það er hluti úr fjallræðu Jesú. Verið þér því fullkomnir eins og faðir yðar himneskur er fullkominn. Matteus 5:49. Sumir rántúlka orðin og gugna og vilja gefast upp fyrir jafn þrúandi ofurefli. Þess vegna fer því fjarri að þeir lifi nýju lífi. En þegar við setjum textan í rétt samhengi sem ályktunar orð málskreinar þar sem Jesú hvetur áheyrendur sína til að ganga aðra mílu af fúsum vilja að elska alla menn, jafnvel óvinni og ofsækjendur, fara ekki í manngreinar álit í umhyggju okkar fyrir náunganum, sjáum við hana í öðru ljósi. Krafan er enn ströng, enn ekki óframkvæmanleg. Góðsemi yðar séu engin takmörk sett, eins og hinn nýja enska biblía túlkar orð Jesú. Fremur en gæska föður yðar á sér engin takmörk. Matteus 5:48. Útlistun Hugos Ödebergs er líka markviss. Fullkomin er sá sem er rúin allri fullkomnun og eigin vilja og réttur út höndina með andlegri þrá til föðurins. Í þessu kemur fullkomnunin fram,
Að vera fullkomin táknar öllu öðru fremur að vera rúin sinni eigin fullkomnun. Hinir nánustu lærisvenar Jesú sjálfs voru jafnvel ekki fullkomnir. Pétur sem lýsti tryggð sinni við meistara sinn sterkustum orðum sökk svo djúpt að hann neitaði að hafa nokkur tíman þekkt hann, neitaði því með ósvífnu ókristilugu orðbragði. Tveir aðri lærisveinar voru svo stóryrtir að Jesús uppnefndi þá þrumu sinni. Þegar þeim var í þorpi í Samaríu neitaðum næturgistingu af því að sýnt var að þeir voru á leið til Jerúsalem, hrópuðu þessi skapheitu menn. Herra, eigum við að bjóða að eldur falli af himni og tortími þeim, vitnaðir í Lúkas 9. kafla 54. vers. Og þegar Jesús fór að tala að fara til Jerúsalem og að hann yrði framseldur þar til að falla í hendur óvina sinna og verða lífláttinn, var það skilningi þeirra ofvaxið. Þeir voru með hugann fullan af öðrum efnum. Meistari þeirra mundi reka hina rómversku kúar af höndum sér, hann mundi frelsa þjóðina og þeir mundi sitja í náðum sem dómarar og stjórnarherrar honum til hægri andar. Þeir fóru meira að segja að þrátta metorð hver þeirra yrði mestur á dýrðardegi Messíasar, samanber Lúkas 9. kafli, versin 46-48. Nei, jafnvel nánustu fylgjendur meistarans voru einhver dýrlingar. Hinir sönnu kristnu, þeir sem hafa stöðugt augun á drottni sínum, geta aldrei blekt sjálf sig með því að telja sig fullkomna. Þeir minnast sí og æ ófullkomleika síns, en eru sterkir í andanum, sem Kristur innblæst þeim og sækja óhika fram eftir umbun sinnar háleitu köllunar. Jafnframt því sem þeir leita fullkomnunar, vaxa þeir. Ágallarnir hverfa smám saman á þeirri braut sem Biblían nefnir helgun, braut sem gerir þá að heilugum mönnum. Meðan því gagnrýndu kristins samfélags afskrifa hina breysku helgu menn sem engu betri en þeir eru sjálfur, gerast endursköpunar kraftaverk meðal þeirra án þess að því sé veitt eftirtekt. Sumir rasa og ráfa í blindni í upphafi göngu sinnar á hinum andlega vegi og standa aðeins upp til að falla jafnóðum aftur. En hönd frelsarans er þar alltaf, grípur alltaf í hana þegar þeir rétta hana fram og reisir þá við þangað til hrösunin verður fátíðari og vígsporin óveruleg. Breytingin á Pétri var stórkostleg. Þessi fyrirlitlegi heigull við páskaréttarhöldin varð hinn óttalausi játandi hvítasunnunar sem ávítaði alla Jerúsalem fyrir að lífláta drottin sem hann hafði hræðst við að kannast við fáum vikum áður. Þrumu sonurinn Jóhannes var hinn mildi postuli kærleikans, hinir urðu hetjur að einum undanskildum og kristnir menn verða helgir menn og hetjur á sama hátt nú og dögum. Sumir með snöggum og áberandi hætti eins og Sál frá Tarsus sem breyttist í einu vetfangi úr ofsækjandanum Sál í hinn hugdjarfa postula Pál. Aðrir breyttust hægt og hægt en alveg jafn öruglega. Og þá erum við enn komnir að spurningunni þvott. Þvott af þeim blettum sem okkur er svo gjarnt að fá á okkur. Skýrnin er táknum þvott af syndum fortíðarinnar. En hvað þá það rík og þau óhrinindi sem setjast á hinn nýkristna á vegferð hans upp á við? Vandamálið er ævarandi. Við lesum að á tímum gamla testamentisins hafi engin frekar en nú verið ónæmir fyrir því. Jafnvel ekki smurðir prestar. Ef smurði presturinn syndgar og bakar fólkinu sekt, þá skal hann fyrir synd sína er hann hefur drýgt, færa drottni ungneiti, gallalaust til syndafórnar, segir í 3. Mósebók, 4. kafla og 3. versi. Slátrun fórnardýrsins, úthelling þess og íring brennsla fitunar á altarinu og kjötsins fyrir utan tjaldbúðina var allt hluti hins tákrana burtflutnings misgánings syndar hins brotlega prests. Sama gildi synd heillar þjóðar, samanber versin í 4. kafla 13. vers. Enginn er ónæmur fyrir sörgun syndarinnar, prestur eða alþýðumaður, hár eða lágur, jafnvel ekki Guðs útvöldu. Hinir fyrstu kristnu menn vissu þetta vel þó að það hljóti að vera órökrétt. Syndin er órökrétt, dularfullur sjúkdómur og þó að enginn kristinn maður þurfi að smitast eigi raunar völ á algjöru ónæmi gagnvart henni, þá fær hann kvillan samt með einhverju móti. Ég veit ekki hvað ég aðhefst
játar Páll postuli undrandi. Það sem ég vil, það gjör ég ekki, en það sem ég hata, það gjör ég. Þarna er vitnað í Rómverjabréfið 7. kafla og 15. vers. Kristin trú sér við þessari áróttu alveg eins og gyðingdómurinn gerði það mörgum öldum áður. Lækningin felst enn í lambi Guðs og blóðinu sem það úthelti. Ef við er göngum í ljósinu eins og hann er sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd, segir í 1. Jóhannesarbréfi 1. kafla og 7. versi. Blóð hans hreinsar okkur stöðugt af því að við erum stöðugt að saurga okkur. Það er eins og sí endurtekin vatnsþvottur. Og svo ritar Jóhannes með sínu gyðinglega dálæti á flóknu líkingamáli og óvæntri samtengingu hugmynda sem virðast óskildar. Hann er sá sem kom með vatn og blóð, eins og segir í 1. Jóhannesarbréfi 5. kafla og 7. versi. Og þegar hann skrifaði það, mundi hann að vatn og blóð hafði runnið úr sárinu eftir spjótið í síðu hins krossfesta Jesú. Hann mundi eftir skírnarvatninu í Jórdan, hann mundi hróp skírarans, sjá, Guðs lamb sem ber synd heimsins. Hann mundi eftir hinu tákræna lambi sem brann dagkvern á altari Ísraels og hversu blóði þess var útelt fyrir endurteknar ávirðingar þjóðarinnar og syndir. Og hann mundi hvernig himnarnir höfðu opnast yfir hinu skýrða smiði til þess að senda niður dýrðina að velþóknum Guðs sem birtist í dúfu líki. Allar þessar endurminningar og sýnir, andinn, vatnið og blóðið voru vitnisburður Guðs. Fullvissum Guðs að hann hafi gefið okkur eilíft líf, hið auðugra líf og að þetta líf sé í sinni hans. Því að þrír eru þeir sem vitna á jörðinni, andinn og vatnið og blóðið og þeim þremur ber saman, segir í 1. Jóhannesarbréfi 5. kafla og versin 7-8. Nýja testamenti greinir einnig frá mjög mikilvægu atriði varðandi þann vanda sem meðferð hins ævarandi kvilla mannlegs ístöðuleysis skapar. Nóttina áður en Jésús var handtekinn og hrakinn áfram til hinnar grimmdarlegu og háðulegu rannsóknar neytti hann síðustu kvöldmáltíðarinnar með nánustu fylgjendum sínum. Þetta var á aðfangadegi páskana og hann vissi að stund hans var komin. Komið var að því að lambi Guðs skildi fórnað. En lærisveinar hans voru með hugann fullan af öðrum efnum hvernig fylgjendur Jésú höfðu fyllt loftið með Messíasar hyllingum sínum. Hósanna! Blessaðu sé sá sem kemur í nafni drottins, konungur Ísraels. Hvernig hann hafði vakið dauðan mann til lífsins? Hvernig jafnvel grískir útlendingar höfðu vilja fá að sjá hinn guðdómlega meistara þeirra? Eitt þeirra var jafnvel að ráðgera launráð, kannski til að neyða hann til að gefa yfirlýsing og stofna til dýrlegrar byltingar. Jesú var þungt í skapi. Þegar máltíðinni var lokið stóð hann á fætur, lagði af sér yfirhöfnina, batt sig líndúk, heldi vatni í skál og tók að þvo fætur þeirra. Þögn sló á alla í salnum er hann kraup eins og þræll frammi fyrir fylgjendum sínum einum af öðrum, þvoði fætur þeirra, eins og Magdalena hafi þvegið hans fætur, og þerraði þá með líndúknum. Þegar Jésús kom að Pétri hrökkan frá í skelfingu og smán og hrópaði, Herra, ætlar þú að þvo mér fæturna? Jésús svaraði dapur í bragði, Nú skilur þú ekki hvað ég að gjöra, en seinna myndu skilja það. Aldrei að eilífu skaltu þvo fætur mína, hrópaði Pétur. Ef ég þvæ þér ekki, sagði Jésús, áttu enga samleið með mér. Þá svaraði hinn örgjæði Pétur af sinni alþekktu fljótfærni. Herra, ekki aðeins fætur mína, líka hendurnar og höfuðið. Hversu bersýnilega hann miskildi athöfnina, Jésús útskýrði fyrir honum. Sá sem laugast hefur þarf ekki að þvost nefnum fætur, hann er allur hreinn. Og síðan, kannski til viðvörunar svikaranum, bætti hann við. Og þér eru hreinir, þó ekki allir. Þegar hér var komið hljóta lærisveinarnir að hafa skilið að athöfn meistara þeirra átti að vera eftirminnilegt fordæmi. Spámenn komu oft boðskap til skila með athöfnum og létu síðan fylgja þeim munnlegar skýringar. Og þetta var það sem Jésús gerði, þegar hann hafði lokið verkinu. Skiljið þér hvað hringar? Og þetta var það sem Jésús gerði þegar hann hafði lokið verkinu. Skiljið þér hvað

Jesús vissi hver myndi svíkja hann og því sagði hann, þér eruð ekki allir hreinir. Allur hópurinn var hreinn, fyrir utan smávegis yfirsjónir. Þess vegna var ekki nema hluti líkamans þvegin táknrænum þvotti. En meira en það fólst í athöfnum Jesú. Það sem hann hafði gjört skildu þeir og gjöra hver fyrir annan og orð hans berast fram aldirnar til sérhvers kristins manns. Hvað felst þá í þeim fyrir hinn almenna kristna mann? Sumir freistast til að gera lítur atvikinu með þeirri röksemd að Jesús hafi tekið að sér þjóns hlutverkið til þess eins að setja ofan í við lærisveina sína. Þeir höfðu engan þjón og engin þeirra var fús til að gegna því hlutverki. Þeir höfðu meiri áhuga á að upphefja sjálfa sig en að fara að vilja meistara síns. Og sjálfsagt er eitthvað til í því. En það var venja að heitir og ríkugir fætur væru þvegnir leið og komið var inn úr dyrum. Jesús sagði þeim skýrt og skorinn orð. Ykkur ber að gera hver við annan eins og ég hef gert við ykkur. Engin vitiborinn maður myndi halda því fram að slíka þjónustu þurfi ekki að inna af hendi jafnvel í kristnu samfélagi nú og dögum. Sérhver kristinn maður þarf ofta að fá ábendingar hvernig raunveruleg staða hans er. Þjónn er ekki meir en herra hans né sendiboði meir en sá sem sendi hann. Slík eru orð hans, hvert orð eru sannleikur. Velfarnar kristins samfélags og hvers kristins einstaklings veltur á að það sé munað. Þér vitið þetta, sagði Jesús, og þér eruð sælið ef þér breytið eftir því. Engin sem krýpur til að lauga fætur bróður síns með auðmjúkum huga, þjónslund og kærleik, eins og Jesús gerði í loftsalum, og með orðin, allt það sem þér gjörðið einum minna minnstu bræðra, það hafið þér gjört mér. Hljómandi í eyrunum gæti af ásettu ráði gert þeim bróður rangt til. Nésett velferð hans neðar sinni eigin velferð og í slíku er fólkin blessun Guðs. En einnig er dýpri merking í orðum Jesú við þetta tækifæri. Sá sem laugast hefur þarf ekki að þvost. Hann er allur hreinn, sagði hann. Og þessi ábending svartan svikablett á bræðralagi þeirra var við auki til að fella almenn sannindi að þessu sérstaka atviki. Þeir voru hreinir í þeim skilningi að enginn þeirra átti hlutdeild í synd Júdasar. Þó hafði Jesús þvegið fætur þeirra allra og því leyndi sér ekki hvað var gefið í skyn. Að þeir hlytu að hafa einhvers konar óhreinindi til að þvo burt. Allir höfðu þeir einhvert galla. Pétur þurfti á þvott að halda eins og Júdas. Raunar lýsir eitt guðspjalla maðurinn ósæmilegri misklíð og afbrýði sem uppkom meðal þeirra hver skildi talin þeirra mestur. Og þá komum við aftur að okkar táknræna vatni. Vatni helgi þvottarins sem ætla var að bæta fyrir dagleg víxlspor tákn hinna blessuðu athafnar að hreinsast af allri synd fyrir blóð Jesú. Fótaþvottur Kristins bróður verður þá lítil skýrð. Áminningu að blóð Jesús í ævinlega að þvo burt sérhverja synd sem játuð hefur verið og iðrast eftir. Kanski hentar engin tími betur til að temja sér þessa litlu skýrn er rétt áður en maður sest að borði drottins. Ekki skildu allir hinir frumkristnu að fullu helgi kvöldmáltíðarinnar og Páll varð að skrifa hvassýrt bréf til safnaðarins í Kórintu bréf til að brýna þetta fyrir þeim. Hver maður prófi sjálfan sig, skrifaði hann, og eti síðan að brauðinu og drekja bikarnum. Þarna er vitnaði fyrsta Korintubréf 11. kafla 28. vers. Ef ekki er gengið að borði drottins í réttu andlegu ástandi, gerist hinn kristni maður sekur við líkama og blóð drottins. Því getur engin betri undurbúningur verið fyrir kvöldmáltíðina en að þvo fætur bróður síns og verða þannig myndur á mannlegan breyskleika og allsherja bræðralag innan safnaða Krist og á óendanlegan kærleik og fórn meistara okkar. Skýrn og tákn hennar í mynd fótaþvottar og heilagrar kvöldmáltíðar eru hinn æðstu táknum náðguðs og forréttindi okkar sem síknuð börn hans. Því miður hafa margir sem gangað borði drottins annað hvort gleymt áminningu Krists yður ber einnig að þvó hvers annars fætur eða gert úr henni steinrunin vana. En hlýðinni við fyrirmæli drottins er enn að finna meðal nokkura kristina samfélaga. Þegar stofnandi safnaðarins í Móravíu, Nokolaus von Sint-Sendorf greifi, sem

upp í 1700 til 1760, las að við ættum einnig að þvo hver annars fætur, þá hlýtti hann því fúslega og vakti upp hreyfingu sem dreifðist langt út fyrir landamæri Þýskalands til Bretlands, Sviss, Norðurlanda og Nýja heimsins. Nú á dögum ástunda sjöndadags aðventistar heimsvíðtækur kristinn söfnuður dyggilega þennan heilaga sið til undirbúnings neyslu máltíðar drottins. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina. Verið sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið þið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Malkvist og mun nú flytja erindi eftir George Vandemann sem nefnist Dulargervi. Öllum þykir gaman að fara í gott dulargervi til skemmtunar. En þegar leikurinn er leikinn óslitið, þá er takmarkið ekki gamanmál heldur blekking. Og ef þú ert fórnarlambið og örlög þín ráðast af því, þá verður annað upp á teiningnum. Þú ert ekki einn af hinum trúgjörnu. Þú trúir ekki á sálran fyrirbæri eða neitt heimskilt. Þú ert þá einmitt sá sem ég hef áhyggjur af. Sko til. Fyrir síðar, hver sem þú ert, getur eitthvað hent þig sem þú hélst að ekki gæti komið fyrir. Eitthvað sem þú getur brosað að. Og afvopnaður, varnarlaus gegn hinu hlægilega eðli sumra þeirra sagna sem þú hefur heyrt, ertu kannski óvið búin. Þú og ég erum soguðin í hringiðu átaka sem eru að nálgast úrslit. Það er baráttan milli góðs og íls, milli guðs og óvinar guðs. Ritningarnar draga upp skýra mynd af því að Satan, óvinu guðs, hinn stórgáði engill sem útskúa var úr himnunum, er svikari. Ef þú lifir þessa síðustu daga, þá myndu sjá ýmislegt undarlegt. Þú verður ringlaður. Þú verður fyrir því að reynt verður að hnekkja trú þinni þangað til dregin er úr henni allur kraftur ef þú gætir þín ekki. Áður en öllu þessu líkur verður þú fyrir blekkingum sem hafa verið vandlega undirbúnar með sérstöku tilliti til persónulegs veikleika þín og tilfinninga. Það verður sérsmíðu blekking sem tekur mið af skapgerð þinni og baksviði. Fyrirfram mótu skoðunum þínum. Það verður það sem best er til þess fallið að kippa undan þér fótunum. Því óvinurum veit eftir ævi langa eftirgrenslan hvar þú ert veikastur fyrir. Og þar lætur hann höggi ríða. Hann reynir að splundra trausti þín á Guði og Biblíunni, allt í einu höggi ef hann fær því viðkomið. Og þegar trú þín á Guð og ritningarnar er horfin, þá ertu gersamlega varnarlaus. Ég veit ekki í hverju þessi hinsta blekking verður fólkin gagnvart þér sérstaklega. Það gæti verið sína næturlagi, það gæti verið sannfærandi skilaboð frá óséðum heimi, það gæti verið eitthvað furðulegt á himninum, það gæti verið símhringing að því er virtist frá dánum ástvini. Það gæti verið gestur sem segist vera frá reikistjörninni Venusi og höfuðblekkingin er dulargervið að þykjast vera einhver annar og ekki í gamanleik. Hver tekur á sig dulargervið og hvern á dulargervið að tákna? Pósturinn Páll segir, Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Vitnað er í annað Kórintubréf 11. kafla og 14. vers. Satan er hinn mikli blekkingameistari í hinnum slóttuga dulbúningi. Hann var einu sinni engill eins og þið vitið. Hann er það enn, fallin engill, uppreisnar engill. En hann hefur ekki mist sína leiftrandi gáfur og hann hefur ekki týnt niður yfir náttúrulegu mætti sínum. Það er þá Satan sem stýrir hinnu dulbúna liði og hann getur sjálfur dulbúist að vild. Minnist þess að þegar Satan var varpað út úr himninum var englum hans, þeim englum sem tóku þátt í uppreisninni með honum, varpað út með honum. Við lesum, þá hófst stríð á himni, Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans en þeir fengu eigi staðist og eigi heldur þeir heldur lengur við á himni og drekanum mikla var varpað niður hinnum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyggðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Opinbennabókin 12. kafli vers 7-9. Þriðja vers bendir til þess að þriðji hluti engla himinsins hafi gert uppreist. Satan hefur því ótölulega fjölda hjálparengla. Allir hinu föllnu englar er í þeim hópi. Englar orðnir að djöflum. En þeir halda leiftrandi gáum sínum óskertum og hlustið. Hér kemur lykillinn. Hver einasti þeirra er enn búin yfir náttúrulegum mætti. Kannski hefur ykkur aldrei dottið í hug að djöflarnir, púkarnir, illir andar geti unnið kraftaverk, en þeir geta það, hlustið á þetta, því að þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn, Opinberunarbókin 16:14. Gjöra tákn? Ekki galdra? Ekki kjánulega sjónhverfingar sem enga munu blekja, tákn. Opinberunarbókin talar vald sem vinna muni undir stjórn Satans þessa síðustu daga og hún segir það vald og það gjöru tákn mikil svo að það lætur jafnvel eldfalla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því lofað að gjöra. Opinberunarbókin 13. kafli 13 og 14. Hverjir eru afvegaleitir? Aðeins fáir? Nei, þeir sem á jörðinni búa, næstum allir. Já, Satan getur gjört tákn. Hjálparlið hans í andaheiminum getur gjört tákn. Og hann getur gefið mönnum kraft til að gjöra tákn þegar honum býður svo við að horfa. En ein ritningagrein. Lögleysingin kemur fyrir tilverna Satans með miklum krafti, lygatáknum og undrum. Annað Þessalonikubréf, annar kafli og 9. vers. Lygatáknum, kraftaverkum sem ljúga, blekkingum, stundum hinu yfirnáttúrulega. Sjáuð þið hvað að gerast? Sjáuð þið hvað við eigum í höggi við? Bersýnilega koma þeir tímar yfir okkur innan skams ef þeir eru ekki þegar komnir að við getum ekki treyst skilningarvitum okkar. Tímar þegar kraftaverk ljúga. Tímar þegar við þörnumst einhverjar áraðanlegri mælistiku og enn okkar eigin dómgreindar. Tímar þegar hið falsaða verður svo nákvæmlega eins og það sanna að ómögulegt verður að greina nákvæmlega hvar villa greinist frá sannleika, nema gegnum ritað orð Guðs. Hversu mikils virkt verður þetta samsværi blekkingana, þetta jél hins yfirnáttúrulega, þetta flóð tákna sem fara með lygar? Hversu áhrifaríkt verður það allt? Hversu margir láta blekkjast af því? Jesús sagði okkur það, hann sagði. Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Vitnað er í Matteus 24. kafla og 24. vers. Hér bil afvega leiða Guðs eigin líð og af hverju lætur hann ekki blekkjast? Vegna þekkingar sinnar á ritningunum, vegna þess að ritningarna segja honum hvernig þekkja beri falsanir. Hann er ekki búin neinu sérstöku ónæmi. Ef hann legði það ekki á sig að lesa Biblíuna, mundi hann vera alveg jafn trúkjarn og aðrir. Vinur minn í Skotlandi var dag einn að fara í nokkra jólaheimsóknir. En við einar dyrnar var tekið á móti honum með ískaldri andúð. Konan vildi ekkert trú heyra, en eftir nokkur augnablik blíðkaðist hún og sagði gestunum ástæðuna. Svo virðist sem hún hafi í stríðinu fengið orðsendingu frá ríkisstjórninu að manns hennar hefði verið saknað eftir orustu. Margir mánuðu liðu og ekkert fréttist og hún ályktaði að hann hliti að vera dáinn. Vinir hennar bentu henni á að kannski gæti hún fengið huggun ef hún færi á miðilsfund og reyndi að ná sambandi við hann. Hún gerði það. Hún kannast við rödd eiginmanns síns. Þau töluðu mörg engamál. Aðri fundi kom á eftir, en einn daginn kom maður hennar heim heilla húi innum dyrnar á heimili þeirra. Hann var ekki dáinn, hann hafði ekki einu sinni sæst alvarlega. Eru svona svik sjaldgæf? Nei, þau eru ákaflega algeng. Þetta gerist daglega. Illir andar eru sífellt að dulbúast í gervi þeirra sem dánir eru og stundum þeirra sem ekki eru dánir. Og trúið mér, þeir kunna til verka. Með ár þúsunda reynslu að baki eiga þeir auðvelt með að stæla rödd á sannfærandi hátt og með yfirnáttúrulegan mátt sinn er þeim engan veginn erfitt að skapa sýn sem líkist nákvæmlega andliti látins ástvinar. Hvað er það sem sannfærir svo ótvírætt miðlana og þá sem til þeirra koma að þeir sé að tala við fólk sem dáið? Það eðli þeirra upplýsinga sem andarnir gefa. Þeir koma fram kunnulega við fjölskyld og vini. Þeir vitum atvik sem engir aðri geta vitað og það það sem fólk heldur að sé sönnun. Það á þennan hátt sem fólk blekkt. Ef upplýsingarnar standast, það virðist vera eini mælikvarðin á áræðanleikan. Engin önnur prófun gerð. Engum dettur í hug að prófa þessi andaboð við eitthvað áræðanlegan staðal eins og Biblíuna. Þúsundum einlægra manna hefur aldrei dottið í hug að eitthvað getur verið yfirnáttúrulegt án þess að vera frá Guði komið. Sjáið þið hvað á seyði. Þetta allt hluti af meistaralegum undirbúningi Satans til að sópa veröldinni inn á sitt valdsvið. Áróðursvél hans fór í gang daginn sem hann sagði við Evu. Sagði Guð að þið myndu deyja? Það munu þið ekki gera. Þar byrjaði það allt saman. Og sú áróðursaðferð var svo árangursrík að hann hefur aldrei lagt hana niður. Nú á dögum trúa henni miljónir og aftur miljónir. Spiritismin grundvallar á henni. Hún grundvallur hér bil allra fyrirbæra spiritismans. Hugsanlegt að við séum gerð móttækileg fyrir hrikalega blekkingu sem breiðast munu allan heim? Blekkingu sem aðhæfð geim áhuga hugarfari þessara kynslóðar? Vissulega þessi lævíslega og víðtæka linka í skapgerð fólks ekki tilgangslaus. Hvert stefnir þetta allt saman? Í maímánuði 1967 fór maður að nafni Knut Viking í Danmörku að taka á móti nokkrum fjarskynjunar boðum, þar á meðal fjölda spádóma sem rættust. Honum var þá boðið að reisa blýfóðra sprengjuskýli og búast við ósköpum sem dynja myndi yfir 24. desember 1967. Sprengjuskýli var reist. Á sama tíma voru miðlar og menn með sálræna eiginleika og menn sem höfðu samband við óskilgreinda fljúgandi hlutum allan heim, teknir að fá á samskonar skilaboð. Þessi boð voru öll eins orðið á hvaða tungumáli sem þau bárust. Öll fluttu sömu viðvörun. Fullyrt var að 24. desember myndi verða atburður sem ekki ætti sér fordæmi. Sviðið var búið undir dómstag. Á aðfangadag skildi það verða. Danski hópurinn lokaði sig inn í sprengjuskýlinu þetta kvöld og beið heimsendis, en ekkert gerðist. Svo virtist sem Viking hafði þá fengið boð sem gáfu skýringu á öllu saman. Boðin sögðu. Ég sagði þér fyrir 2000 árum að tímirði tiltekin og þrátt fyrir það myndi ég ekki koma. Ef þú hefði lesið Biblíuna þína svolítið gaumgæfilegar, þá hefði þú minnst sögunar brúðgumann sem ekki kom þegar hans var vænst. Verið viðbúin svo ekki verði komið að ykkur með enga olíu á lömpum ykkar. Ég sagði ykkur að ég myndi koma skjótt og ég mun koma innan skams. Svona það að þessu marki stefnir það allt og hví ekki. Óvinur Guðs hefur dulbúist gerfi smærri persónuleika, döðra manna, geimumanna og alls konar manna. Hví ekki í gerfi hins mikla? Hví ekki að taka á sig gerfi Krist sjálfs? Hinn kristni heimur býður síðari komu Jesu Krists til þessara jarðar. Hana rætt meira en nokkur tíma fyrr. Hví skildi hann ekki sviðsetja aðra komu sjálfsins með öllum þeim himneska búnaði sem hann á yfir að ráða og leggja allan heiminn að fótum sér? Það það sem óvinur Guðs hefur allan tíman stemt að. Hann æskir eins framar öllu öðru, tilbeðslu, og hann staðráðinn að fá hana. Já, meðlimir hins danska hóps læstu sig inn í sprengiskýli sínu og biðu, en ekkert gerðist. Þetta var sýnilega ómark, bara æfing, en í henni tóku þátt móttækilegar aðilar heim allan. Jesús varaði okkur skýrum orðum við því að á hinum síðustu dögum yrði komið fram í gervi hans. Hann sagði, ef einhver segir við yður, hér Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk spámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, sjá hann í leynum, þá trúið því ekki. Vitnað í Matteus 24. kafla, versin 23-26. Samkvæmt rituðu orði Guðs mun sá atburður þegar hinn sanni Kristur stígur niður leiftrandi himinin, verða sýnilegur frá austri til vesturs, jafn sýnilegur og elding. Samkvæmt ritningunum mun hvert mannlegt auga í veröldinni horfa á hann koma niður að jörðinni, kalla hinn að dauðu til lífs og nema upp sitt fólk til móts við sig, án þess að fætur hans snerti nokkur tíman jörðina. Þetta verður ekki einangraður atburður. Allir munu vita hvað að gerast. Fyrir þann dag mun Satan beita sínum mikilfenglegu blekkingum fölsun sinni á síðari komunni. En ef við þekkjum ritningarnar þurfum við ekki að láta blekkjast. Heimur nútímans lætur ginnast af blekkingum tengdum geimnum og hann lætur blekkjast af komu falsks Krists, af öllum sem virðast geta leyst vandamál heimsins sem að verða óviðráðanleg. Ekki ætti að vera erfitt að afla sér fylgismanna. Dultrúar hóparnir sem ginnkeyptir eru fyrir öllu sem hefur á sér yfir náttúrulegt yfirbragð hafa þegar látið ánetjast og þeir sem hafa haft í flimtingum spámennina og fljúandi diska og drauga eru alveg jafn auðtrúa, vegna þess að flimtingar þeirra hafa eftirskilið þá jafn óviðbúna öllu yfirnáttúrulegu. Þeir sjá of seint að þrátt fyrir allt vinna djöflar kraftaverk. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjá Steinþórs Þórðarsonar.
1: Nýlega hafði einn hlustandi samband og bað mig að fjalla það sem Biblían hefur að segja bæn og föstu sem mér ljúft að gera. Alla Biblíuna, bæði í Gamla og Nýja testamentinu, að finna leiðbeiningar og tilmæli frá Guði til Ísraelsmanna þess efnis að þeir ættu að biðja. Ástæða þess að Guð hvatti fólk sitt til þess að biðja reglulega var alls ekki sú að hann vissi annars ekki hvað fólkið vanhagaði heldur virði sem bænin og bænalífi geri okkur sjálfum gott. Drottin vill alls ekki að við vanrækjum bænina. Bænin dregur þó ekki Guð niður til okkar, heldur lyftir hún okkur upp til hans, þannig að við komist betur í nálægð hans og andrumsloft himinsins. Það var ljóðaskáldið ástsæla Hallgrími Pétursson sem skrifaði eftirfarandi mikilvægi bænarinnar. Bænin má aldrei bresta þig, búin freisting ýmislig, þá líf og sál lúð og þjáð, lykill hún að drottins náð. Andvana lík til einskis neitt, að sjón heyrn og máli sneitt, svo án bænar sálin snauð, sjónlaus köld dauf og rétt stein dauð. Sjálfur stundaði frelsarinn okkar bænina hvern einasta dag sem hann gekk hér á jörðu. Það athyglisvert að hann fór oft afsíðis, jafnvel upp í fjöll og út í óbyggðir, til þess að vera ótruflaður af ís og þys hversdagslífsins. Hann vildi geta einbeitt sér við bænina og samfélagið við sinn himneska föður. En það var eitthvað sérstakt við bænalíf hans sem var öðruvísi en hjá flestum öðrum. Hann átti það til að fasta þegar mikið lá við. Þegar hann fastaði þá borðaði hann lítið eða jafnvel ekkert í lengri eða skemmri tíma. Í Biblíunni að finna mörg dæmi þess að fólk hafi ekki aðeins beðið til Guðs þegar mikið gekk á hjá því, heldur fastaði það líka. Nehemía gott dæmi, en þar sem að starfaði við hirð Persakonús langt í austri frá Jerúsalem, hafði hann miklar áhyggjur af Jerúsalem og fólki Guðs á þeim slóðum eftir herleginguna til Babylonborgar 70 árum áður. Við lesum viðbrögð hans við slæmum tíðindum frá heimalandinu, þar að segja í Nehemía bók 1. kafla og 4. versi, þar sem segir: Þegar ég heyrði þessi tíðindi, þá settist ég niður og grét og harmaði dögu saman og ég fastaði og var á bæn til Guðs himnana. Tilvitnin endar. Eflaust spyrja einhverja hvort bænin ein dugi ekki eða af hverju menn þurfi líka að fasta. Að sjálfsögðu þarf fólk Guðs ekkert alltaf að fasta. En það mun vera læknisfræðileg staðreynd að fólk á miklu betur með alla einbeitingu þegar blóðrennsli líkamans fer óskert til heilans. Hins vegar, þegar líkaminn hefur innbyrt stóra máltíð eða mat sem þungmeltur, þá draga meltingarfærin til sín mikið meira blóðmagn, sem verður á kostna þess blóðflæðis sem heilinn þarf á að halda. Slíkt sljókar hugsun og aðra starfsemi heilans. Ég minnist þess sjálfur að þegar ég var við nám í háskólum erlendis og þurfti að takast á við erfið próf, þá borðaði ég lítið en drakk því meira af vatni eða ávaxtadrykkjum. Tómur magi virðist auðvelda fólki að hugsa skýrar og að draga réttari ályktanir en ef magin útroðin af mat. Áður en Jesús Kristur byrjaði formlega sitt boðunastarf hér á jörðu, fastaði hann og bað í 40 daga. Og þá komið að því að áheyrendur mínir spyrji það hvað felist í því að fasta. Fastan fólkin í því að borða ekki neitt? Nei, ekki endilega. Við segjum oft að fólk fasti þegar það neytir aðeins léttrar fæðu, eins og til dæmis súpu og ávaxtadrykkja. Föstur geta verið af ýmsu tagi, allt frá því að neyta tíma aðeins léttrar fæðu eða fljótandi fæðu, til þess að borða ekki neitt á með að fasta stendur yfir. og þannig hafa sumar föstunnar sem nefndar eru í Biblíunni eflaust verið. Sjáu til dæmis þá föstu sem Daníel spámaður viðhafði þegar hann fékk vitrun um það sem enn átti eftir að gerast á meðal Guðs fólks. Við lesum það í Daníels bóki 10. kafla og þar í fyrstu þremmu versunum segir Á þriðja ári Kýrusar Persakonungs fékk Daníel, sem kallaðu var Belsasar, opinberun. Og opinberunin sönn og boðar miklar þrengingar. Og hann gaf gætur að opinberuninni og hugði að síninni. Á þeim dögu var ég, Daníel, harmandi 3 vikna tíma. Ég neytti engrar dýrindis fæðu. Kjöt og vín kom ekki inn fyrir varir mínar og ég smurði mig ekki fyrir en 3 vikur voru liðnar til vitnun enda. Líklega neytti Daníel á þessu 3 vikna tímabili léttrar fæðu. Það sem að tekur það fram að hann hafi ekki innbyrt dýrindis fæðu og nefnir í því sambandi kjötið sérstaklega. Fastan miðar alltaf að því að geta helga sig því að biðja til Guðs og að vera sem mest í nærveru hans og til þess að geta sem best skynja hver vilji hans og ráðsalyktur kann að vera á slíkum reynslu tíma. Þungur matur, dýrindis fæða og fjölbreytilega samsett máltíð truflar alla helgun og einbeinni sem bænin útheimtir. Það þess vegna sem fólk Guðs í Biblíunni fastaði á tímum erfileika og mótlætis eða þegar það þurfti sérstaklega á handleiðslu drottins að halda. Eitt sinn áttu lærisveina drottins í mestu vandræði með að reka illan anda út af drengeinum. Þegar þetta gerðist hafði Jesús verið fjarverandi en er nú að koma til þeirra þegar hans hjálpar er leitað. Við lesum í Matteusarguðspjalli 17. kafla frá 14. versi, en þar segir á þessa leið. Þegar þeir komu til fólksins, gekk til hans maður, féll á kné fyrir honum og sagði, Herra, miskunna þú syni mínum, hann er tunglsjúkur og illa haldi. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór með hann til lærisveina þinna en þeir gátu ekki læknað hann. Jesús svaraði, Ó þú vantrúa og rangs núna kynslóð. Hversu lengi á ég að vera hjá yður? Hversu lengi á ég að umbera yður? Færð hann hinga til mín. Og Jesús hastaði á hann og illi andinn fór úr honum og sveinninn varð heill frá þeirri stundu. Þá komu lærisveinarnir til Jesú og spurðu hann einslega. Hvers vegna gátu vér ekki rekið hann út? Hann svaraði þeim. Vegna þess að yður skortir trú. Sannlega segi yður. Eftir hafið trú eins og mustarskorn getið þér sagt við fjall þetta ég flyt þig héðan og þanga og það mun flytja sig. Ekkert verður yður megn. En þetta kyn verður eigi rekið út nema með bæn og föstu. Hér enda tilvinn. Hér leggur drottinn áherslu á mikilvægi föstunar ásamt bænagjörðinni. Fastan getur verið nauðsynleg þegar fólk vill virkilega nálgast Guð meira og betur en nokkur tíma áður. Ég legg þó áherslu á það að það Guði alls ekki að skapi að fólk fari út í öfgar á þessu sviði. Fólk verður að gæta þess að heilsa þeirra líði ekki fyrir og stranga og langa föstu. Hins vegar getur fólk prófa sig áfram á þessu sviði, sérstaklega með því að neyta sér tímabundið þungmelta fæðu og fjölbreytilega. Og neyta þess í stað fljótandi fæðu, ávaxta og hollra drykkja. Bænalífið mun eflaust reynast mörgum markvissara og innihaldsríkara þegar starfsemi líkamans truflar ekki einbeitingu hugans í bæninni. Gyðingar áttu það til að fasta oft og lengi, en það var Guði ekki alltaf að skapi. Það var vegna þess að hugur fylgdi ekki máli, eins og eftirfarandi yfirlýsing Guðs gefur til kynna. Hana að finna hjá Jesaja í kafla 58 og ég les 6. versi það sem drottinn segir Nei, svo fasta sem mér líkar að leysa fjötra ránsleitninar, láta rakna bönd oxins, gefa frjálsa hinna hrjáðu og sundur brjóta sérhvert óg, tilvitnun endar. Eða þegar mikil alvara var á ferðum og líf heillar þjóðar var í hættu vegna þess dauðadóms sem vondir menn höfðu komið á gegn gyðingum í Persaveldi forðum, þá greip Ester drottning til sinna ráða og gaf út þessi fyrirmæli sem skráði eru í Esterbók í fjórða kafla og ég les 16. vers. Far þú og kalla saman alla gyðinga sem nú eru í Súsa og fastið mín vegna. Etið hvorki né drekkið í þrjá daga, hvorki nótt né dag. Ég og þjónustu meyjar mínar munum og fasta á sama hátt. Síðan mun ég ganga inn fyrir konung, þótt að sé í móti lögunum. Og ef ég þá á að farast, þá ferst ég til vinni líkur. Þarna var ekkert borðað og ekkert drukki í þrjá sólarhinga á með að fólkið ákallaði Guð um vernd og hjálp. Guð heyrði bænir fólksins og frelsaði það. Bæn og fasta sem eru Guði að skapi skipta miklu máli á örlega stundum. Og tími föstu getur verið mist langur eftir kringustæðum eins og sérsta því sem gerðist á dögum dómarana í Ísrael þegar mikið gekk á og við lá að ættkvísli Benjamíns yrði þurrkuð út. Við lesum í dómarabók 20. kafla og 26. vers eftirfarandi. Þá fóru allir Ísraels menn og allur líðurinn upp eftir og komu til Betel og höfðust þar við grátandi fyrir augliti drottins og föstuðu þann dag til kvelds. Og þeir fórnuðu brennifórnum og heillafórnum fyrir augliti drottins til vinni líkur. Ennfremur var mikið grátið og fasta þegar það fréttist út að Sál konungur væri fallin og Jónatan sonur hans. Við lesum þá frásögn í annari Samuels bók, fyrsta kafla og 12. vessi. Og þeir syrðu og grétu og föstuðu til kvelds, sakir Sáls og Jónatan sonar hans og sakir líðs drottins og hús Ísraels af því að þeir voru fallnir fyrir sverði til vinni líkur. En það var ekki alltaf ógn og skelfing sem kallaði á föstu á meðal þeirra sem helguðu lífsitt Guði. Þetta er augljósta frásögninni um önnu spákonu sem þráði það svo heitt að fá að sjá hinn fyrir hérna Messías áður en hún fjalli frá. Sjáu hvað segir hana í Lúkasa guðspjalli í öru kafla og ég les frá 36. vessi. Og þar var Anna, spákona Fanuelsdóttir af ætt Assers, kona háöldruð. Hafði hún lifað 7 ár með manni sínum frá því hún var mær og síðan verið ekkja fram á 84 ára aldur. Hún vék eigi úr helgidóminum en þjónaði Guði nótt og dag með föstum og bænahaldi. Tilvitnun endar. Bænahald önnu snerist það að fá að sjá Jesu, enda vissi hún að spádómarnir komu drottins í heiminn væru það bil að rætast. Þess vegna fastaði hún, en svo fasta hefur eflaust verið byggð á léttri fæðu, þar sem hún gæti hafa þurft að bíða árum saman, sem bendi til þess að hún hafi neitað sér þungmelta fæðu. Annað tilefni sem nefnt er í Biblíunni er að finna í Sálmunum. Sálmaskáldið átti erfitt með að horfa upp á aðra þjást af sjúkdómum. Þá bað hann fyrir hinu sjúku og fastaði til enn frekari áherslu á bænagjör sína. Við skulum lesa þetta í Sálmunum 35, það er 13. vessi. Það segir, en þegar þeir voru sjúkir, klæddist ég hærusekk, þjáði mig með föstu og bað með niðurlútu höfði til vinnu líkur. Lærisveina Jesu tóku eftir því að lærisveina Jóhannes að skýrara höfðu ástæðu til þess að byggja og fasta mikið á með að þeir sjálfir, þar að segja lærisveina Jesu Krists, átu og drukku. Þeir skildu ekki af hverju þeir líka ættu ekki að fasta. Drottin gaf þeim eftirfarandi svar sem er að finna í Lúkasa guðspjalli 5. kafla og ég les frá 34. vessi. En þeir sögðu við hann, lærisveina Jóhannesar að fasta oft og fara með bænir og eins lærisveinar farisea, en þínir eta og drekka. Jesús sagði við þá, hvort getur þér ætlað brúðkaupsgestum að fasta með að brúðguminn er hjá þeim til unni líkur. Með öðrum orðum, lærisveina Krists myndu síða meir hafa næg tækifæri og ríka ástæðu til þess að byrja mikið og fasta oft. Það yrði þegar hann yrði tekið frá þeim og þeir stæðu eftir einir. Það gæfust tækifæri til slíkra hluta þegar þeir yrðu ofsóttu fyrir trú sína og hollustu við frelsaran. En núna, á meðan hann væri hjá þeim, væri ekki ástæða til föstuhalds. Af öllu þessu sjáum við að fastan er ekki alltaf viðeigandi, en næg tækifæri gefast þó til þess á mismunandi tímum til að grípa til föstuhalds ásamt bænagjörðinni. Bæn og fasta getur reynst mörgum merkileg reynsla. Það fer allt eftir því hugafari og þeim tilgangi sem alið er á þegar fólk vill nálgast Guð meira og betur en á öðrum tímum. Að lokum skulum við hafa í huga eftirfarandi hvatningu Jesu Krists sem skráðir í Matteusar guðspjalli í 7. kafla og ég les 7. og 8. versi. Þar segir hann við okkur: Biðjið og yður mun gefast. Leitið og þér munu finna. Knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða til vinni líkur. Þegar fólk upplifir einmitt þetta, samkvæmt lofvörðu frelsarans, þá er það ekki síst vegna þess að það hefur leitað Guðs bæði í bæn og föstu.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Það gjarnan spurt bænir og bænalíf, hvort slíkt hafi einhver áhrif og ef svo hvernig fólk geti beðið til Guðs og fengið bænasvör. Þetta fólk hefur virt fyrir sér trúar flóruna eins og hún blasir við þeim. Og það sér að sinnir siðurinn í hverju landi eins og sagtir. Sumir byðja í einrúmi, aðrir á mannamótum, sumir byðja hástöfum, aðrir í kyrþey, sumir byðja á samkomum en aðrir byðja heima hjá sér, sumir byðja sjaldan en aðrir byðja í sífellu. Sumir virðast oft fá bænheyrslu, aðrir sjaldan eða aldrei. Það er því engi furða að sumir velti því fyrir sér hvort Guð fari í manngreinarálit eða þeir hugleiði hvort ekki sé sama hvernig bænin sögð eða flutt. Þess vegna spurningin lögð fram í dag bæn og bænalíf. Hvernig getur bænin orðið áhrifamikill þáttur í lífi okkar? Það hlýtur að vera örugleið að skoða hvernig drottinn Jesús Kristur bað enda voru bænir hans mjög árangursríkar. Og þó fekk hann ekki alltaf það svar sem að bað til dæmis þegar hann í grasgarðinum skömmu fyrir krossfestingu hans. Þá bað hann sinn himneska föður að taka þennan beska bikar frá sér sem reynslan og Golgata yrði honum. Þar fekk hann aðeins huggun og uppörfun að ofan. Hann yrði að fara í gegnum krossdauðan á Golgata til þess að bjarga syndurum frá eilífum dauða. En hann hafði ýmislegt að kenna okkur bænina og bæna lífið yfirleitt. Við skulum skoða hvað hann hefur að segja okkur og enn betur þá skulum við líka feta í hans fótspor. En það er bænagjörð einlægrar sálar og Guði mjög að skapi. Við skulum lesa í Matteusar guðspjalli í 7. kafla frá 5. vessi. Þar segir Jesús: Og þegar þér biðjist fyrir þá verði ekki eins og hræsnararnir. Þeir vilja helst standa og biðjast fyrir í samkundum og á gatnamótum til þess að menn sjái þá. Sannlega segi yður, þeir hafa tekið út laun sín. En nær þú biðst fyrir, skaltu ganga inn í herbergi þitt, loka dyrunum og biðja föður þinn sem er í leynum. Faðir þinn sem er í leynum mun umbuna þér. Þegar þér biðjast fyrir skulu þér ekki fara með fánýta mælgi að hætti heiðingja. Þeir hyggja að þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki, faðir yðar veit hvers þér þurfið áður en þér byrjið hann og tilvitni líkur hér. Með þessum orðum vildi drottinn leggja áherslu á mikilvægi þess að bænir væru einfaldar og innihaldsríkar. Hann er ekki hrifinn af sífelldum endurtekningum og orðagjálfri. Fagurgalinn á ekki við í einlægri bæn og svo gefur hann okkur sínu svona bænagjör sem Guð á himni hefur yndi af að hlusta á og enn meiri ánægja að uppfylla. Og svo segir Jesús og nú lesum við frá 8. eða reynda 9. vessi þarna í Matteusi í 7. kafla. Þannig skuli þér biðja, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrir gef oss voru skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Hér líku þessari tilvitnun í bæn drottins. Þessi fyrirmynda bæn sem við köllum faðurvorið hefur að geyma allt sem við kemur mannlegu lífi og þörfum. Hún byrjar með því að við ávörpum Guð almáttugan, hinn eina sanna Guð. Við látum í ljósi frá okkar eftir því að hans eilífðaríki verði innleitt hér á jörðu sem allra fyrst. Einnig að hans vilji fái að ráða í öllu og komi í staðin fyrir okkar vilja. Næst í þessari bæn er komið að okkar líkamlegu þörfum, að við fáum nóg að bíta og brenna. Þá kemur drottinn í bænsinni inn á misgjörðir okkar. Hann vill að við játum syndir okkar, viðurkennum að við erum breysk, við erum syndarar. Því að það sé eina leiðin til þess að Guð geti fyrirgefið okkur okkar eigin syndir. Þarna kemur í ljós hinn gullna regla að við eigum að gera öðrum það sem við viljum að þeir gjöri okkur. Með öðrum orðum, fyrirgefning veitist okkur þegar við erum fús til að fyrirgefa öðrum það sem þeir hafa gert okkur. Svo heldur hann áfram og segir, Eftir fyrirgefi mönnum misgjörði þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yfir. En eftir fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar, tilvinnun endar. Þegar við komum og byggjum um miskunn Guðs og blessun ber okkur að ala kærleika og umburðalindi í hjörtum okkar. Hvernig getum við beðið að gefa oss upp skuldir okkar, svo sem við erum og höfum gefið upp skuldunautu vorum, og samt ali með okkur umburðaleysi? Ef við gerum okkur vonur að bænir okkar fái áheyrn, þá hljótu við að fyrirgefa öðrum á sama hátt og í sama mæli og við vonumst sjálf eftir að verða fyrirgefið. Þá fjallar bænin að Guð geri okkur sterk í freistingum og frelsi okkur frá valdi hins vonda. Drottinn vill að við gerum okkur grein fyrir því að án hjálpar Guðs í baráttunni við Satan erum við gjörsamlega glataða manneskjur. Allokum ber okkur í bænagjörð okkar að gefa Guði í dýrðina að viðurkenna almætti hans og allt vald hans á himni og jörðu. Þarna er bænagjörðin komin inn á svið tilbeðslu og lotningar, þar sem hið skapaða tignar skaparan. Það gerir okkur öllum gott að hugleiða ítalega hvert einasta orð í bæn drottins þar að segja því sem við köllum faðurvorið. Ég ráðleg öllum einnig að lesa bæn Jesu Krists sem skráður í 17. kafla Jóhannesar Guðspjalls. Það er löngbæn, mikið lengri heldur en faðurvorið er. Þar er að finna ítalega bæn sem sýnir okkur enn betur hvernig við að nálgast Guð almáttugan í bæn. Þá er einnig lærdómsrýtt fyrir alla sem byrja til Guðs að skoða bæn Daniels, en hún er skráð í 9. kafla Daniels bókar. Allur kaflinn er bæna ákall hans til Guðs. Hann játar syndir sínar og syndir allra Ísraelsmanna. Og svo mjög var þessi bæn Guði þóknaleg að áður en að líkur bæn sinni hefur Guð sendt engil sinn Gabriel til þess að hjálpa honum að skilja sumar af þeim vitrunum sem Daniel hafði fengið frá Guði, varðandi framtíð og örlög Íslandsmanna. Bænin veitur okkur aðgang að nækta búri himinsins. Hún hjálpar okkur að kynnast okkur sjálfum betur en við annars gætum lært að þekka okkur sjálf. Og bænin kemur okkur betur í nálægð himinsins en nokkuð annað getur gert. Og í rauninni er bænin eina leiðin fyrir okkur til þess að kynnast Guði. Uppáhalds höfunduminn hefur skrifað eftirfarandi Við þurfum að lofa Guð meira fyrir miskun hans og dásamdarverk hans. Uppáhalds höfunduminn hefur skrifað eftirfarandi Við þurfum að lofa Guð meira fyrir miskun hans og dásamdarverk

tilvinnun endar. Sálin getur komist nær himninum á vængjum lofsöngvana. Guð er tignaður með söngum og hljómlist í sölum himnana og þegar við færum honum þakkir okkar erum við að nálgast guðsþjónustu hinna himnesku herskara. Sá sem færi þakkargerð að fórn heiðrar Guð. Við skulum því með virðulegri gleði ganga fyrir skapara okkar með þakkargerð og lofsöng. Þannig skrifar Ellen G. White í bóksinni Vegurinn til Krists. Jakob kemur einnig inn á bænina, hann skrifar í fyrsta kafla og frá fimmta vesi, þar sem að segja, ef einhvern yðar brestur visku, þá byði hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átölu lust, og honum mun gefast. En hann byði í trú án þess að efast. Sá sem efast er líkur sjávaröldu er rís og hrekst fyrir vindi. Sá maður, tvílindur og reikull á öllum vegum sínum, má eigi ætla að hann fái nokkuð hjá drottni. Og tilvinnun endar. Það eru margir bæna menn eða bæna konur í Biblíunni. Daniel var á meðal þeirra, hann var mikill bænamaður, enda bað hann ekki aðeins daglega til Guðs, heldur að minnstakosti þrisvar á dag eins og við sjáum það sem vitnað er í bæna venju hans í sjötta kafla Daniels bókar. Það segir í tíunda vesi, en er Daniel var þess vísari að þessi skipun var útgefin, gekk hann inn í húsið, þar hafði hann uppi í loftstofu sinni opna glugga, er sneru móti Jerusalem. Og þrem sinnum á dag kraup hann á kné, bað til Guðsins og vegsamiði hann eins og hann hafði áður verið vanur að gera. Og tilvinnun endar. Að þessi sjáum við að Daniel bað að minnstakosti þrisvar á dag. Eflaust hefur hann beðið til Guðs oftar, en þarna er þessa getið, þar að segja morgunbænar, hádegisbænar og kvöldbænar hans. Svo kemur drottinn fram á sjónarsviðið enn á ný, þegar við lesum í Matteusarguðspjalli í 26. kafla og 41. vesi, það segir hann að vakið og byðið að þér fallið ekki freistni. Andinn er reiðubúin en holdið er veikt til hennin enda. Af öllu þessu sjáum við að bænin er okkur ákaflega mikilvæg. Við getum í rauninni ekki án hennar verið. En svo kemur Páll postuli fram fyrir skjöldu og vitnar sína reynslu í bæn og undir öllum mögulegum kringumstæðum þá hafa hann ástæðu til að biðja og ekki bara biðja heldur líka að takka og færa Guði lofgjörð. Við lesum orð hans í Filippi bréfinu í fjórða kafla frá fjórða vesi. Verið ávallt glaðir í drottni, ég segja aftur, verið glaðir. Ljúflyndi yðar verður kunnugt öllum mönnum, drottinn er í nánd. Verið ekki hugsjúkjur neitt, heldur gjörði öllum hlutum óskir yðar kunnar Guði með bæn og beðni og þakkargjörð. Og friður Guð sem er æðri öllum skilningi, mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesu. Tilvinnun endar. Virkar bænin? Eru bænirnar áhrifaríkar? Koma þeirra gagni í daglegu lífi? Og heyrir Guð þegar mikið liggur við? Ég má til með að segja áheyrendu mínu frá því sem gerðist í Tyrklandi árið 1839. Þá voru tveir ameríski kristniboðar við störf í Tyrklandi. Annar þeirra var William Goodell sem boðaði fagnarerindið öllum sem heyra vildu í Tyrklandi. En hinn var Cyrus Hamlin sem starfaði sem skólameistari í ameríska háskólanum í Konstantinópel á þessum tíma. Svo gerðist það að einræðisherran í Tyrklandi gaf út á tilskipun að allir kristniboðar yrðu að yfirgefa landið og það strax. Allt kristniboð var bannað. Þá fór Goodell predikari til vina síns skólastjórans og sagði honum að nú yrðu þeir að yfirgefa landið. Annað væri víst ekki að ræða. Enda hefðu sendiherrar Bretlands og Bandaríkjana sagt að ekkert þýtti
að reyna að breyta

ákvörðun hins þvermóðsku fulla einræðisherra Tyrkjana. Þegar hér var komið í samræðum vinanna, kristnibóðana, þá sagði skólameistarinn: Drottinn allsherjar er æðri tyrkneska súltáninu og hann getur komið í veg fyrir þessa tilskipun brottrekstur kristnibóðana. Þeir krupu saman í bæn og ákölluðu þann guð sem aldrei hafði brugðist þeim og báðu hann að grípa í taumana. Næsta dag dó tyrkneski súltáninn og tilskipan hans komst aldrei til framkvæmda. En til þess að bænir okkar nái eyrum drottins allsherjar, megum við til með að vera heilshugar í hollustu okkar til Guðs. Taki til dæmis eftir þessari yfirlýsingu hans, sem við finnum í orðskviðunum, kafla 28, og við lesum 9. vers sem segir svo: Sá sem snýr eyra sínu frá, til þess að heyra ekki lögmálið, jafnvel bæn hans er andstyggð, og tilvitnu líkur. Með öðrum orðum, Guð kann ekki að meta yfirborðsmennsku. Þess vegna er til lítil sem vænta þess að Guð setji alltaf að annan endan á himni og á jörðu til þess að svara bæna ákalli þínu ef þú svo vilt ekki hafa í heiðri boðorð hans og meginreglur. Sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmálið, jafnvel bæn hans er andstyggð í eyrum Drottins. Hugsið ykkur. Jesús lagði áherslu á mikilvægi þess að við séum heil og algjör í afstöðu okkar til Guðs. Og þetta kemur meðal annars fram í viðhorfi okkar og afstöðu gagnvart Biblíunni, orði Guðs, sem oft var kallað hér áður fyrir lögmálið. Svo segir Jesús sjálfur í Jóhannesar guðspjalli 15. kafla og 14. versi: Þér eruð vinir mínir ef þér gjörið það sem ég býð yður. Tilvitnun endar. Þetta hefur mikið að gera með trúartraust okkar til hans og einnig kemur það inn á bænalífið okkar. Það meira að segja lýsir vel því hvort við í rauninni elskum drottin. Sjáu til dæmis þetta sem að segir í 14. kaflunni hjá Jóhannesi og núna er það 15. versi: Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Tilvitnun líkur. Sjáum við nú hvað átt er við í orðskviðunum, það sem að segir að sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmáli, þar að segja allt orð Guðs, jafnvel bæn hans er andstyggð. Jesús byrjaði báðar helstu bænir sína sem skráðar eru í Biblíunni með því að ávarpa sinn himneska föður. Báðar bænirnar byrja eins, með orðinu faðir. Þannig ber okkur einnig að ávarpa Guð, kalla á okkar himneska föður. Svo segir Drottinn í 7. kafla Matteus og Guðspjalls frá 7. vessi: Ég byðið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem byður, sá finnur sem leitar, og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða. Eða hver er sá maður meðal yðar sem gefur syni sínu stein er að biður brauð? Eða höggorm þegar hann biður fisk? Fyrst þér sem eru vondir hafið vita á að gefa börnum yðar góðar gjafir. Hve miklu fremur mun þá faðir yðar á himnum gefa þeim góðar gjafir sem biðja hann? Og tilvitni líkur. Uppáhaldshöfundur minn hefur sagt: Bæn er það að opna hjarta sitt fyrir Guði eins og fyrir vini. Ekki svo að skilja það sé nauðsynlegt til þess að gera Guði kunnugt hvernig við erum, heldur til þess að gera okkur kleift að taka á móti honum. Bænin dregur Guð ekki niður til okkar, heldur hefur hún okkur upp til hans. Og tilvitni líkur. Og svo ráðleggur Jesús okkur að biðja í hans nafni. Tókuð eftir þessu? Við vorum að lesa að við ættum að biðja til okkar himneska föður og biðja til dæmis faðir eða faðir vor, svo að eitthvað sé nefnt.
að þá eigum við einnig að biðja í Jesu nafni. Eða svo segir hann sjálfur. Sjáu til dæmis það sem að segir í 14. kafla Jóhannesar guðspjalls og ég les vers 13 og 14. Og hver sem þér biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra svo að faðirinn vegsamist í sinninu. Ef þér biðjið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gjöra það. Tilvitni líkur. Við skulum hafa í huga líka ráðleggingu Páls postula þegar hann skrifaði til Þessalóníkumanna um bænina. En þessa stuttu og lágóðu leiðbeiningu Páls er að finna í fyrra Þessalóníku bréfinu, 5. kafla og 17. versi, það sem að segir, biðjið án afláts. Hvistu þau ykkur, biðjið án afláts, eitt stysta versið í Biblíunni. Mikill þáttur bænarinnar er trú og trúartraust. Það er einmitt fjallað í Hebreabréfinu í 11. kafla og 6. versi, en þar segir, án trúar er ógerlegt að þóknast honum, því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbunni þeim er hans leita og tilvinnun endar. Við skulum því vera þolgóð í bæninni og allt þar til frelsarinn okkar birtist í skýjum himinsins er komin til að sækja okkur. Bænin er vissulega lífæð okkar við himinin. Við getum því tekið undir heilshugar með Jóni Hjörleifi Jónssyni sem orti eftirfarandi mikilvægi bænarinnar. Bæn þína mæla morgni, mælanum hátaspil, seg hana síðsta kvöldi og send hana himins til. Morgun bæn herran heyrir, hátagsbæn svara kann, kvöldbæn frá klökku hjarta kemur í himins rann. Bið hann því blítt að morgni, bið hann við hátagssól, kvöldbæn þá klukkur ringja, krjúp við hans náðarstól.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Síðara bréf Páls til Þessalónikumanna, fyrsti kafli. Páll, Silvanus og Tímóteus heilsa söfnuði Þessalónikumanna í Guði, föðurvorum og drottni Jesú Kristi. Náð sé meður og friður frá Guði, föður og drottni Jesú Kristi. Skilt er okkur, bræður og systur, og maklegt að þakka Guði ætíð fyrir ykkur því að trú ykkar ekst stórum og kærleiki ykkar allra, hvers til annars fyrir vaxandi. Því get ég miklast af ykkur í söfnuðum Guðs fyrir þolgæði ykkar og trú í öllum ofsóknum ykkar og þrengingum þeim er þið þolið. Þær byrta réttlátan dóm Guðs og að hann muni meta ykkur makleg Guðs ríkis sem þið nú líðið illt fyrir. Guð er réttlátur, hann endur gjaldur þeim þrengingu sem að ykkur þrengja, en veitir ykkur sem þrengingu líðið hvíld ásamt mér þegar drottinn Jesús opinberast af himni með máttugum englum sínum. Hann kemur í logandi eldi og hegnir þeim sem þekkja ekki Guð og þeim sem hlýða ekki fagnaðar erindinu drottinn vorn Jesú. Þau munu sæta hegningu, eilífri glötun, fjarri augliti drottins og fjarri dýrðans og mætti. Þetta verður á þeim degi er drottinn kemur til að opinbera sínum heilugu dýrð sína og vegsamast af öllum sem trú hafa tekið. Og þið eruð meðal þeirra sem trúað hafa þeim vitnisburði sem ég flutti ykkur. Þess vegna byð ég ávalt fyrir ykkur að Guð minn álíti ykkur makleg þess lífs sem hann kallaði ykkur til og veit ykkur kraft til að framkvæma allt hið góða sem þið viljið og trú ykkar beinir ykkur til. Þannig verður nafn drottins vors Jesú dýrlegt í ykkur og þið í honum fyrir náð Guðs vors og drottins Jesú Krists.
2: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Byðjið án afláts. Hvað að byðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgni dags. Hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir, þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engin furða að við elskum hann svo mikið.
3: Drottinn talar til þín og segir, byðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu þinna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða.
2: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Byðjið án afláts. Hvað að byðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgni dags, hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir Þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engin furða að við elskum hann svo mikið.

bænin. Ég veit ei aðferð en aðeins að alvaldur Guð heyrir bænir. Orðið hans ber til mér boðum að bænirnar allar heyri og svari þeim fljótt eða síðar. Sjálf geti örugg beðið. Því byð ég og byð svo í ró. Bænin ljær hjartanu fró. Ég veit ei hvort blessun baðum birtast á hátt hann vænti, en legg mínar leitandi bænir í lifandi drottins míns hendur. Hans vilji vitrari mínum. Hann veitir af kærleika sínum. Því byð ég og byð svo í ró. Bænin ljær hjartanu fró.

Sálmur 28. Davíðssálmur. Til þín drottinn hrópa ég. Þú bjarg mitt, ver eigi hljóður gagnvart mér. Ef þú þegir við mér, verð ég sem þeir er til grafar eru gengnir. Heyr þú grátbeðni mína þegar ég hrópa til þín á hjálp, þegar ég lyfti höndum til hins allara helgasta í musteri þínu. Sviftu mér ekki burt með ógvöðlegum og nýðingum sem tala vinsamlega við náunga sinn en hafa illt í hyggju. Launa þeim eftir verkum þeirra, eftir þeirra illu breytni. Launa þeim eftir verkum handa þeirra, lát á kenna á eigin verkum. Þar sem þeir virða verk drottins einskis eða handa verk hans, mun hann rífa þá niður og aldrei reisa þá upp. Lofaður sé drottinn því að hann hefur heyrt grátbeðni mína. Drottinn er styrkur minn og skjöldur. Honum treystir hjarta mitt. Ég hlaut hjálp. Því fagnar hjarta mitt og með ljóðum mínum lofa ég hann. Drottinn er styrkur líð sínum. Vígi til varnar sínum smurða. Hjálpa líð þínum og blessa eign þína. Ver hirðir þeirra og ber þá að eilífu.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Traust þýðir öryggi, því að hann mun eigi haggast að eilífu, hins réttláta mun minnast eilíft. Hann óttast eigi ill tíðindi, hjarta hans stöðugt og treystir drottni. Guð hefur gefið í orði sínu nægan vitnisburð guðluga lindis einkun sína. Hinn miklu sannindi sem snerta endurlaust okkar eru skýrt framsett. Fyrir hjálp heilags anda sem heitin öllum sem leita hans í einlægni getur hver maður skilið þessi sannindi sjálfur. Guð hefur gefið manninu sterkan grundvöll til að byggja trú sína á. Samt takmarkaður hugur mannsins ónógur til að skilja til hlítar áform og tilgang hins óendanlega. Við getum aldrei með rannsókn komist til botns í Guði. Við megum aldrei freista þess í ofdirsku að lyfta tjaldinu sem hylur hátign hans. Postulinn segir, hversi órannsakandi eru dómar hans og óhrekjandi vegir hans. Við getum skilið nógu mikið af afskiptum hans, af okkur og þeim hvötum sem ráða gjörðum hans til að geta greint. Þar takmarkalausan kærleika og náð samfara óendanlegu mætti. Okkar himneski faðir skipar fyrir í öllum hlutum af speki sinni og réttlæti og við eigum ekki að vera óanar eða vantreist á honum heldur beygja okkur í auðmygt og undirgefni. Hann mun opinbera okkur svo mikið af tilgangi sínum sem gott fyrir okkur að vita og þess utan verðum við að treysta þeirri hendi sem almáttu og því hjarta sem fullt af kærleika. Þó að Guð hafi gefið okkur nægar ástæður til að trúa, mun hann aldrei fjarlæga allar afsakanir fyrir vantrú. Allir sem leita að tilefni til að hengja efasemdir sínar á, munu finna það. Vantraust á Guði eðlilegur ávöxtur hins óendurfætta hjarta sem í andstöðu við hann. En heilagur andi gefur okkur trú og hún mun því aðeins dafna að hlúð sé að henni. Engin maður getur orðið styrkur í trúnni án þess að sýna viðleitni. Við getum því aðeins verið örugg ef við treystum Guði í auðmygt og hlýðum öllum boðum hans.

0: Í rósemi og trausti skal styrkur okkar vera.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Og með sælvinir, og ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Ég er með ræðu hér í dag sem að bera yfirskriftina eini öryggi staðurinn. RMS sem stendur fyrir konunglegt gufu póstskip eða Titanic eins og flesti þekkja það var brest gufuknúið farþegaskip og stærsta skip sem byggt hafði verið fram að því. Titanic var toppurinn í verkfræði og hönnun á þessum tíma eða árið 1912 og var það kallað ósökkvandi skipið. Titanic lagði í sína jómfrúaferð 10. apríl árið 1912. Þegar Titanic var búið að vera á siglingu í 4 daga tóku Mors skilaboð að berast eitt eftir öðru frá skipum sem voru að vara Titanic við hættu sem gæti stafað af ísjökum. Þegar nóttin var að hellast yfir þarna á 4. degi á siglingunni var frekar kalt í veðri, lítill vindur og sjórinn spegilsléttur. Ekkert tungl á lofti og Titanic á 22,5 hnúta hraða. 14. apríl eða 4 dögum eftir að lagt var af stað, klukkan 23:40, sigldi það á ísjaka og sökk endanlega. 15. apríl klukkan 02:20 eða 2 tímum og 40 mínútum seinna. Þar sem Titanic var kallað ósökkvandi skipið var tekin ákvörðun að setja aðeins 20 björgunabáta þótt að hefði verið hannað fyrir 64 björgunabáta. Um borð voru 2223 manneskjur og af þeim fórust 1500 manns. Titanic var aldrei vígt, né blessað. Titanic var 269 metrar að lengd, 28,2 metrar að breidd og hæð frá sjávarborði og upp á bátaþilfar var 18 metrar. Til samanburðar var Örkinas Nóa 162 metrar að lengd, 27 metrar að breidd og 16,2 metrar að hæð. Það tók 2 ár og 2 mánuði að smíða Titanic. Það tók 120 ár að smíða örkina. Guð er höfundurinn og hönnuðurinn að báta smíða arkarinnar. Öll önnur skip eru hönnuð af mönnum. Ef þú skoðar vel teikningarnar sem Guð gaf Nóa sem við finnum í 1. Mósebók, 6. kaflanum, að þá var hann afar nákvæmur. Hann gaf nákvæma lengd, breidd og hæð. Hann tilgreindi viðartegundina og byggi sem átt að fara að þétta hana. En Guð sleppti einu mikilvægum þætti. Þar var ekkert stýri, ekkert segl og enn verra það var engin vél. Hugsaðu þér hversu ógveikjandi það er. Nói var að smíða risastórt skip til að lifa af hnattrænan storm en hann hafði enga stjórn á því eða hvert það fór. Hann gat ekki stýrt því frá klettum, hann gat ekki snúið því við í öldunum, hann gat ekki stemt því á þurrt land. Örkin var nefnilega ekki hönnu til siglinga, bara til að fljóta. Guð ætlaði Nóa aldrei að vera skipstjórinn. Nei, hlutverk Nóa var að vera farþegi, ekki skipstjóri, Guð var skipstjórinn. Þetta er ef þú vill mynda lífið þínu núna. Þú ert að reyna að stýra aðstæðum sem Guð vill að þú fljótir einfaldlega í gegnum og treystir honum til að koma þér á réttan stað. Guð var skipstjórinn hjá Nóa. Hann er líka skipstjórinn þinn ef þú leifir honum það. Treystu Guði. Í Hebreabréfinum 11. kaflanum og 7. versi þá segir Fyrir trú fekk Nói bendingum það sem ennþá var ekki auðið að sjá. Hann óttaðist Guð og smíðaði örk til björgunar heimilisfólki sínu. Með trú sinni dæmdi hann heiminn og varð erfingi réttlætisins af trúni. Nóa var sagt að undirbúa sig og aðra fyrir komandi dóm. Nói óttaðist Guð. Hann bar lotningu fyrir Guði. Því gekk Nói hreint og beint til verks. Fór yfir allar teikningar, allt skildi vera gert eins og Guð sagði. Af mikilli trúföstu og elju heldur Nói og synir hans áfram með verkið, skref fyrir skref, spýtu fyrir spýtu og nagla fyrir nagla. Smíðavinnan og hamarshöggin vakti mikla athygli og dró fólk að. Því var Nói með marga áheyrendur í þau 120 ár sem hann prédikaði samhliða því að vinna við smíði arkarinnar. Allan þennan tíma var hann að vara við þeirri hættu sem vofði yfir heiminum að það mundi koma alheims flóð og eini öryggi staðurinn væri örkin. Nói var ekki vinsæll á meðal fólksins enda talaði hann um það sem klingdi ekki vel í eyrum fólksins og það mundi koma rigning. Það hafði aldrei rýnt. Hvað della var það í honu Nóa? Það kom dögg yfir nóttina þannig vökvaði Guð jörðina. Nei, það hafði aldrei rýnt. Það var hlegið og gert grín að Nóa. Fólki trúði ekki þeim orðin sem Nói bar fólkinu frá Guði. Búið ykkur undir að heimurinn sem þið þekki núna mun líða undir lok og eini örgi staðurinn er örkin. Nei, þau hlóu. Og enn er hlegið í dag að þeim sem vara fólki við að heimurinn eins og við þekkjum hann mun líðundi lok. En hvort sem okkur líka betur eða ver, þá er endurkoma drottins mjög nálag. Pétur sagði eftirfarandi orð sem við finnum í öðru Pétursbréfi og í þriðja kaflanum Þetta skulu þér þá fyrst vita að á hinum síðustu dögum munu koma spottarar, er stjórnast af eigin girndum og segja með spotti. Hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því feðurni sopnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Viljandi gleyma þeir því að himnar voru til forðum og jörð til orðin af vatni og upp úr vatni fyrir orð Guðs. Þess vegna gekk vatnsflóðið yfir þann heim sem þá var svo að hann fórst. En þeir himna sem nú eru ásamt jörðinni geymast eldinum fyrir því sama orð og varveitast til þess dags er ógvulauðir menn munu dæmdir verða og tortímast. Nói varaði samtíma menn sína fyrir alheimsflóði og örkin var ætluð öllum sem vildi þykja þá lífsbjörg. Okkur sem lifum á þessum síðustu tímum er falið að flytja okkar samtímamönnum að Jesús er hjálpræðis örkin. Og það eru allir velkomnir í faðum hans. Orð drottins tala skýrt og segir Því að heimurinn í núverandi mynd líður undir lok. Og Pétur myndi áherindi sína og sagði Áfram í öðru Pétursbréfi á þriðja kaflanum. En þetta eitt má yður ekki gleymast þér elskuðu. Að einn dagur er hjá drotti sem þúsund ár og þúsund ár sem einn dagur. Tímin hjá okkur og tímin hjá Guði er ekki svo sami. Einn dagur hjá drottni eru sem þúsund ár hjá okkur. Svo allt á sér skýringu. Og Páll heldur áfram og segir Áfram í öðru Pétursbréfinu. Ekki er drottinn seinn á sér með fyrirheitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur hann langlindur við yður, þar að hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Guð faðir er þolinmóður og gæskuríkur og er annt um þinn hag og þína framtíð. Hann þráir að þú þykir boðsett um að koma í hjálpræðis örkina sem Jesús Kristur. Það eina sem þú þarft að gera að snúa þér til hans. Viðurkenna brotin. Iðrast þeirra og segja takk Jesús minn, takk fyrir hjálpina. Takk fyrir þolinmæðina og ástina á mér. Takk. Og ganga inn í hjálpræðis örkina í faðm Jesú. Ef þú vilt ennþá sverg þver skallast við og halda áfram að hlæja og gera grína boðskap drottin sem lærisveinar hans ber á borð, þá heldur Pétur innblásin af anda Guðs áfram og segir í öðru Pétursbréfi. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklu gnýlíðandi lok. Frumefnin sunduleysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs himins og nýra jarðar þar sem réttlæti býr. Álítið, langlítið drottis vors vera hjálpræði. Dagur drottins mun svo sannarlega koma. Spurningin bara, ert þú tilbúin? Eða kemur þessi dagur eins og þjófur yfir þig þar sem þú varst ekki tilbúin? Nói predikaði í 120 ár og sagði fólkinu frá dónum sem ætti að ganga yfir íbúana. Vegna ílsku þeirra en í kærleika sínum bað Guð Nóa að undibúa örk og hún var fyrir hvern þann sem þykja vildi það hjálpræði. Og það höfðu allir tækifæri til að taka á móti og stíga inn í örkina. Nói hafði marga áheyrendur þessi 120 ár. Marga. En aðeins 8 manneskjur, fjölskylda Nóa, gengu inn í örkina að loknu verki og dýrin sem voru leitt inn hvert af öðru. Eins og segir í 1. Mósebók 7. kaflanum 15. vers. Og þau komu til Nóa í örkina. Þau komu til Nóa. Nói þurfti ekki að hafa fyrir því að smala dýrunum. Þau komu og voru leitt inn í örkina. 2 og 2 af öllu holdi sem lífsandi var í. Og þau sem komu gengu inn karlkyns og kvenkyns af öllu holdi eins og Guð hafði boðið honum. Öllum var boðið um borð í örkina. En fólkið kaus frekar að horfa á og hneykslast á Nóa og fjölskyldu. Náðartíminn var búinn. Guð hafði síðasta orðið. Guð lokaði dyrunum. Ekki Nói, heldur það sem hafa Guð sem lokaði dyrunum. Eins og segir í 1. Mósebók 7. og 16. versi, Og drottinn læsti eftir honum. Náðartíminn var búinir. Jesús dyrnar að hjálpræðis örkinni og hann býður hverjum sem heyra vill og segir í Jóhannesi 10. kaflanum og 9. versinu. Ég dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Sagan af Nóa meira en bara saga mikla flóðið. Hún öflug lexía fyrir allt mannkynið hlýðni, trú, ábyrgð og von. Í fyrsta lagi kennir Nói hlýðni við Guð. Á tímum þegar heimurinn var fullur af ofbeldi og spillingu valdi Nói að ganga trúfastlega með Guði. Hann hlýtti fyrirmælum Guðs jafnvel þegar þær virtust óraunhæfar í augum annara. Þetta minnir mannkyni á að það að gera það sem rétt ekki alltaf vinsælt. En hlýðni leiðir til hjálpræðis. Í öðru lagi undirstrikar sagan ábyrgð mannsins og ekki síður siðferðilega ábyrgð. Flóðið var ekki tilviljunarkennd refsing. Það var afleiðing útbreiddrar illsku mannsins. Þetta kennir okkur að gjörðir okkar skipta máli og að samfélög sem byggð eru á óréttlæti og illsku þurfa lokum að horfast í augu við afleiðingarnar. Í þriðja lagi táknar örkin að snóa miskun og náð Guðs. Því að áður en dómurinn kom, sá Guð fyrir leið til að komast undan. Þetta sýnir að Guð er þolinmóður og gefur mannkyninu tækifæri til að iðrast og breytast. Og það á það sama við í dag, áður en dómur kemur, sem að er alltaf verið að kalla til að Kristur muni koma aftur. Hann muni koma til að sækja sitt fólk. Að þá hefur hann boði fólki að taka móti Jesu Kristi, bjóða velkomin inn í sitt hjarta og trúa og treysta á hann. Því að dómurvinir aldrei fyrsta þrá Guðs. Hann vill ekki. Hann vill ekki að neini glatist. En endurlausn það. Í fjórða lagi táknar örkin einingu og umhyggju fyrir sköpuna verkinu. Nóa var falið að bjarga ekki aðeins fjölskyldu sinni, heldur einni dýrunum. Þetta kennir mannkyninu að hafa og bera ábyrgð á öllum lifandi verum. Að lokum regnbóginn eftir flóði táknum von og nýtt upphaf. Hann minni mannkynið á að jafnvel eftir tortímingu býður Guð upp á endurreisn og lofar trúfesti. Eins og við lesum í fyrstu Mósebók. Minn sáttmála vil ég gjöra við yður. Aldrei framar skal allt hold. Tortímasta vassflóði og aldrei framar mun flóð koma til að eyða jörðina. Og Guð sagði, þetta merki sáttmálans sem ég gjöri milli mín og yðar og allra lifandi skepna sem hjá yður eru, allar ókomnar aldir. Boga minn set ég í skýin, að hann sé merki sáttmálans milli mín og jarðarinnar. Og þegar ég dreg ský saman yfir jörðinni og bógin sést í skýjunum, þá mun ég minnast sáttmála míns sem milli mín og yðar og allra lifandi sálna í öllu holdi og aldrei framar skal vatni verða flóði til að tortíma öllu holdi. Og bógin skal standa í skýjunum og ég mun horfa á hann. Hugsa ykkur vinir, þegar við horfum á regnbogan, þá Guð að horfa á hann til þess að minnast hins eilífa sáttmála milli Guðs og allra lifandi sálna í öllu holdi sem á jörðinni. Og Guð sagði við Nóa, þetta teikn sáttmálans sem ég hef gjört milli mín og alls holds sem á jörðinni. Guð hefur svo sannarlega staðið við sitt lofvörð allar götur síðan. Aldrei áður og eftir hefur ringt svo mikið eða flætt svo mikið vatn yfir allan heiminn í einu. En regnbóginn í skýjunum var okkur gefinn til táknum það að Guð myndi halda við sinn sáttmála. Í stuttu máli, Lexía Nóa kalla mannkyni til að lifa réttlátlega, annars sköpunarverkið. Hlýða Guði jafnvel á erfiðum tímum og treysta því að von og endurnýjun séu alltaf möguleg eftir iðrun og trú. Titanic var svo flottasta hönnun með öllum þeim þægindum sem hægt var að hugsa sér á þeim tíma. Hannað og smíðað af mönnum, ósökkvandi skipið. Sökk í jómfrúafærð sinni og með því 1500 manns. Fólk sem treysti því að það væri að ganga inn í öruggt skip. Það ekkert öruggt í þessum heimi. Okkar veraldlega heimi ekkert öruggt vinir. En Jesús býður þér að ganga inn í hjálpræðsörkina. Ekki til að stýra henni, heldur til að njóta sem farþegi. Því Jesús við stjórnvölinn. Guð var skipstjórinn hjá Nóa. Hann líka skipstjórinn þinn ef þú leifir honum það. Treystu Guði. Og mér langar að segja, ef þú hefur ekki ennþá, teki skrefið þá hvet ég þig til að gera það. Stígðu borð í faðm Jesu og þú getur notið ferðarnar í öruggum höndum. Því það eini öruggi staðurinn. Amen.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
1: Nokkur orð í dag. Þegar ég var cirka 30 ára barn í sveit þá var nú þægindi eins og vatnssalerni ekki dendilega á hverjum bæ og það var ekki heldur þar sem ég bjó hjá afa mínum. Þurftum að fara út í fjósa sem var svona smá klefi yfir haughúsinu og þá svona bekkur, trébekkur með gati. Mátulegu fyrir fullorðið fólk en gatið var nógu stórt fyrir lítið barnadetta ofan í. Og þetta er minning sem að festist vegna þess að þarna greipum svo ofsa hræðsla og ég varð að halda mér dauða haldi þegar að sumpkaði niður í gatið og svo ofsa hræðsla og ég varð að halda mér dauða haldi þegar að sumpkaði niður

Skrýtin hávaða aftur í vélinni, svo stuttu eftir flugtak þegar við voru komin upp í 4000 fet, þá lét hann hérna, aðstoðaflugmannin taka við og fór aftur í vélinni. Þetta var nú ekki nema 15 farþega vél, þið veitir svona smá innanlandsvél. Hann fór aftur í til að tekka á því hvað væri að. Þegar hann kom alveg aftast, þar sem að dyrnar voru, þá eins og gerir stundum í flugum að það kemur svona eins og það kalla loftpoki en það bara vélin sunkar hratt niður hoppaði og akkurat gerðist það þarna þannig að þegar að hann var þarna á stanum og fór að athuga dyrnar þá gerist þetta alltaf sama andartaki hann komst að því sem sagt að dyrnar voru illa lokaðar og Í þessu að sunga svona og missa jafnvægið, þá flugu dyrnar upp á gátt vegna þess að rakst utan í þær og hann sogaðist út úr litlu vélni. Aðstoðaflugstjórinn heyrði vindin, rokið, þjóta í gegnum flugvélina innanverða og sá rautt ljós kvikna sem að tilkynnti náttúrulega aðvörun og ljósið að það væri opnar dyr. Svo það var greinilegt hvað hefði gerst, að hann vissi ekkit nákvæmlega hvað. Að hann hafði samband við flugvöllin, næsta flugvöll til nauðlendingar og sagði að flugmaðurinn eða flugstjórinn hefði fallið út og bað þyrlu til þess að leita á svæðinu sem var reyndar yfir sjó þar sem höfðu verið að fljúga. Eftir að flugvélin lenti þá var náttúrulega áhöfnin og allir starfsmenn á vellinum yfir sjó undrandi því að þarna hékk Dempsey á stigahandriðinu við þetta er svona áfast þessum dyrum á þessum flugvélum því að einhvern veginn þegar dyrnar opnuðust og líka með hans fjall út þá tókst honum að grípa dauða haldi í stigahandriði og þar hékk hann og ég get ekki ímynda með hvernig að var að hanga þarna þetta hafa gerst svona atburðir að flugmenn hafa orðið að vera utan á vélunum en ekki inn í þeim við krítiskar aðstæður og mikinn kulda en hafa nú ekki það hátt uppi en samt vindurinn eða vindhraðinn á þessari vél og þarna upp í loftinu var 200 mílur á klukkustund. Ég veit ekki alveg hvað það í okkar metrum og sekundu, en þetta hraðara heldur en á bíla á 100 km hraða. Þetta bara gríðalegu vindstyrku sem hann þurfti að halda sér gegn. Og þegar hann lenti eða þeir lentu vélinni, þá voru ekki höfðið á hann nema svona cirka 26 cm frá flugbrautinni. En hann slappi það. Og hann hélt svo fast handriðið að svo mikilli þrautseigju að það tók björgunarteymið nokkra mínútur að losa fingurnar af handriðinu. Jesús varaði okkur við erfiðum tímum, varaði fólki sitt við erfiðum tímum og hann segir í Matteus og Guðspjalli, 10. kafla 20. öðru versi og þér munið hataðir af öllum vegna nafns míns en sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Hann tekur þetta fram, þetta aftur og aftur við að taka fram að verða staðfastur að halda sér til enda. Ekki gefast upp. Og þegar þið hugsið ykkur reynslu Dempsey, Henry Dempsey, þannig að leita ekkit vel út að fljú út úr vél í 4000 feta hæð og halda sér í þessum óbóðslega vindstyrk, þá hugsið ykkur kostina, valkostina. Munið eftir því að þessu því harðar og það er svona enska þingin er svona hún þýðir eiginlega að loða við eða vera límdur við. Því harðar sem þið haldið ykkur við Krist,
því fastar gripans.

handtak hans á ykkur. Þið kannski kannastu aðra setningu, ég slepp ykkur aldrei, þeir eru tryggir í hendi minni. Hann heldur þétt í okkur, svo framalega sem við viljum halda í hann. Annar texti í opinbunabókinni síðustu bók Biblíunar í öðrum kafla 25. versi segir Nema það að þér haldið því sem þér hafið þanga til ég kem. Þetta að nema það á undan sem bara munið að allt annað skiptir minna máli en það að halda því sem þér hafið þanga til ég kem. Og hverja eigum að halda? Við eigum að halda þekkingunni, við eigum að halda lofgjörð okkar, við eigum að halda öllu sem varðar Guð og halda fast við það og láta ekki af því. Og vera eins og flugmaðurinn sem hékk utan á vélinni sama hvað vindurinn og allt reið í hann, hann sleppti ekki takinu. Og því fastar sem við höldum í drottin okkar, þess fastar heldur hann í okkur.

Traustið til drottins. Einu sinni var guðrækin ekkja sem hafði óbifalegt traust á forsjón drottins. Einu sinni var hún matalaus og börnin hennar stóðu svöng og grátandi. Þá kom henni í hug þessi orð frelsarans. Ef yðar heimniski faðir fæðir fuglana í loftinu sem hvorki uppskera neð safni í kornlöður, hversu miklu fremur mun hann þá ekki fæða yður því að trúar veikir. Henni fann sig þessi orð væri til sín töluð og bað til Guðs í trúnni á þessi orð. Að því búnu vék hún sér að börnunum sínum og sagði við þau, leggiði á borðið, þá kemur maturinn. Þau litu til hennar undrandi en af því hún sagði þetta svo fortakslaust, þá gerðu þau eins og hún mælti fyrir. Þegar þau voru búin að því sagði hún aftur, elsku börni mín, þið eru líka börn Guðs, setjið ykkur því niður við borðið því að faðir yðar á himnum mun gefa ykkur að borða. Hann sé ráð til þess þó ég viti engin ráð. Börnin settust við borðið og undruðust nú enn meir en áður. Í þeim sömu svifum var hurðinni lokið upp og grannkona ekkjunar kom inn með körfu og bar nægan mat á borðið og sagði Guð sendi mig með þetta til ykkar. Ég er vön að færa einhverju matargjöf á hverjum degi af því að Guð blessa mig svo ríkulega og nú fekk ég bendingum að fara til ykkar í dag. Undrun og ánægja skein af andliti barnana meðan þau voru að borða og öll fengu þau nægju sína. Þessu borðhaldi gleymdu þau aldrei síðan og föðurnum á himnum ekki heldur. Að lokinni máltíðinni kallaði ekkjan á börnin svo þökkuðu þau öll guði sameiginlega fyrir þessa óvæntu máltíð og fólu sig honum á hendur.

Bjarg mitt er Guð. Trúin á Jesu er það dýrmætasta sem nokkur getur eignast hér á jörð. Engin perla, engin demantur getur jafnast á við það að eignast Jesu sem sinn besta vin. Það að finna sig eiga trú á Jesu snýr öllu lífi manns við. Það er að koma úr myrkrinu inn í ljósið. Sú staðreynd að Jesús elskaði okkur af slíkum einlægum endalausum kærleika að hann lét líf sitt á krossi ásamt allri þeirri þjáningu, spotti og háðung sem því fylgdi er það sem verður að vera undirstaða trúar okkar. Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemst til föðurins nema fyrir mig. Jesús kom og sýndi okkur veginn, kenndi okkur sannleikan og gaf okkur eilíft líf með föðurnum á himnum. Hann vill deila með okkur arfleið sinni hjá föður sínum og til þess að svo mætti verða leið hann saklaus fyrir syndir okkar allra. Til þess að við getum lifað í því réttlæti og náð sem Guð vill gefa okkur öllum. Við sjálf getum ekkert gert til að öðlast þessa náðargjöf frá Guði. Hann hefur valið af kærleika sínum að gefa okkur allt þetta. Við þurfum aðeins að læra að taka á móti henni og vilja lifa því lífi sem Jesús kenndi okkur. Getum við tekið áhættuna sem felst í því að bíða með að taka ákvörðun? Vitum við hvenær tækifærið er ekki lengur til staðar? Tími sá sem okkur er gefin hér á jörð er svo stuttur. Höfum við efni á að eyða honum í hugsunarleysi og vantrú. Guð er alltaf til staðar. Hann er alltaf tilbúinn til að hlusta á bænir okkar á allt það sem við viljum við hann tala. Hann bíður eftir okkur og gleði hans er mikil þegar við kjósum að kynnast honum og koma til hans með bænir okkar og þakklæti okkar. Ég veit að mörgum reynist erfitt að skilja hvað Guð er og hvernig hann er. Má ég segja ykkur örlítið brot að minni reynslu? Ég hef verið í veikindabaráttu í mörg ár. Áður en það kom til, hafði ég orðið fyrir ýmsum áföllum í lífinu eins og flestir þurfa að gangi gegnum. Fyrir 2-3 árum var ég orðin afar þreytt á lífinu. Fannst það eiginlega ekki vera þessi virði að halda því áfram að öllu óbreyttu. En innst inni vissi ég þó alltaf að ég átti að halda áfram. Mér bar skylda til þess. Ég var þreytt þegar ég sofnaði og ég var ennþá þreyttari þegar ég vaknaði á morgni næsta dags. Það eitt að fara á fætur og halda áfram var það erfiðasta sem ég hef gengið í gegnum. Ég líkti líðan minni á þennan hátt. Mér fannst ég liggja á einhvers konar hallandi ísbreiðu. Ég fann að ég rann stjórnlaust niður þessa ísbrekku. Ég reyndi að finna einhverja misfellu til að spyrna við eða halda í með höndunum. En ég gat ekki fundið neitt til þess að ná taki á. Ég rann stjórnlaust áfram og ég vissi hvað myndi bíða við brekku endan. Það er sagt að á slíkum stundum sjáu fólk gjarnan líf sitt eins og í kvikmynd. Ég sá ekkert. Það eina sem ég fann var skelfing, sú mesta hræðsla sem ég hef upplifað. Einn dag ákvað ég að nú væri nóg komið. Ég fór út til að leita eftir hjálp. Ég vissi að Guð var til. Það hafði ég alltaf vitað. En ég var reið við hann og hafði ekki neitt vilja við hann tala í mörg ár. En nú var svo komið að ég gat ekki fengist við líf mitt hjálpalaust. Ég hugsaði sem svo. Ég hef engu að tapa við að leita til Guðs. Það getur verið að núna vilji hann hlusta á mig. Og eitthvað gerðist.
Það leið langur tími þangað til ég fór að skynja breytingu. Ég fór að eyða meiri tíma í samræður við Guð. Mér leið betur og það kom að því að ég áttaði mig á því að Guð hafði alltaf verið til staðar. Það var ég sem hafði farið frá honum inn í veröld sem gaf lítið fyrir það að hjálpa þeim sem voru í neyð. Nú orðið tala ég mikið við Guð. Ég veit að hann hlustar og ég finn að hann er hlýr og umhyggjusamur. Hönd hans er það sem ég get núna gripið í þegar ég finn mig vera að byrja að renna niður ísbreiðuna sem er líf mitt. Guð er alltaf til staðar og alltaf tilbúin til þess að hlusta. Ég veit að honum þykir vænt um mig og ég finn að ég get ekki án hans verið. Hjá honum er skjól og öryggi. Ég er honum þakklátari en orð þá líst.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðum, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

Sálmur 144 Eftir Davíð Lofaður sé drottinn bjarg mitt, sem æfir hendur mínar til bardaga, fingur mína til orrustu. Þú ert miskun mín og vígi, vörn mín og hjálparhella, skjöldur minn og athvarf, hann leggur undir mig þjóðir. Drottinn, hvað er maðurinn að þú þekkir hann, mannsins barn að þú gefir því gaum? Maðurinn er sem vindblær, dagar hans líða hjá eins og skuggi. Drottinn, sveig þú himinn þinn og stíg niður. Snertu fjöllin svo að úr þeim rjúki. Lát eldingar leiftra og tvístra óvinum þínum. Skjót örfum þínum og hrek þá burt. Rétt út hönd þína frá hæðum. Ríf mig burt og bjarga mér úr beljandi vassflaumi. Úr greipum framandi manna sem tala lígi með munni sínum og svíkja með hægri hendi sinni. Guð, ég vil syngja þér nýjan söng, leika fyrir þig á tístrengjaða hörpu, fyrir þig sem veitir konungum sigur, bjargar Davíð þjóni sínum undan ógnandi sverði. Ríf mig burt og bjarga mér úr greipum framandi manna, sem tala lígi með munni sínum og svíkja með hægri hendi sinni. Synir vorir líkjast viðarteinungum, sem uxu hátt í æsku þrótti sínum, dætur vorar eru sem súlur, úthögnar til hallarprýði. Hlöður vorar eru fullar og geyma afurðir af hverri tegund. Búfé vort fjölgar sér þúsundfalt, marg þúsundfalt á haglendum vorum. Kýrnar eru kálffullar, engin innrás og engir hernundir, engin neyðaróp á strætum vorum. Sæl er sú þjóð sem þannig farnast. Sæl er sú þjóð sem á drottinn að guði.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Á tímum þegar sannleikurinn var grafinn undir þunga harðstjórnar, þegar rödd trúarinnar var þögguð af ótta, þorði ein þjóð að standa á móti. Í myrkri miðalda þegar heimurinn beygði sig fyrir vilja ósveigjanlegs valds, stóðu valdensar sem ljós sem ekki var hægt að slökkva. Þótt þeir eyðileggi heimili þeirra, geta þeir ekki eyðilagt orð Guðs. Þeir voru stimplaðir sem villutrúarmenn, veiddir eins og dýr og dæmdir fyrir trú sína. Þeir ögruðu hinni heilögu kirkju sem vildi þurrka út tilvist þeirra. Þetta er saga vemdara ritninganna, sagan um sannleika, hugrekki og óbilandi von. Hvað ef kirkjan sem þú hefur alltaf þekkt er ekki hin sanna kirkja sem talaður í Biblíunni? Ímyndaðu þér í smá stund möguleikan á því að það sem þér hefur verið kennt, það sem þú hefur séð og upplifað, sé aðeins skuggi sannleikans. Hvað ef sagan, svo sem Guð ætlaði að segja, væri falin, grafin undir öldum blekkinga, valds og stjórnunar? Það var tími þegar heimurinn var umvafin andlegu myrkri. Það var öld yfirráða páfa þegar ljós sannleikans virtist næstum slöknað. Samt jafnvel á þessum skuggatíma héldu trúir vottar Guðs loganum á lofti. Þetta voru menn og konur sem héldu fastu Krist sem eina milligöngumann milli Guðs og manna, sem héldu upp í Biblíunni sem óhaggalegum grunni þeirra. Róm með öllu sínum glæsileika og krafti þoldi ekki andóf. Það var reynt að þagga niður í þessum trúföstu til að eyða öllum ummerkjum að tilveru þeirra. Fyrir að láta jafnvelið ljós efasemdir vald páfans eða þora efast kenningu, gæti maður borgað æðsta gjaldið. Auður völdið að staða bauð engan skjöld. Veggir kirkjunar kunna hafa verið gulls greittir, en grunnur hennar var sprungin að spillingu. Þeir sem stóðu á móti því urðu óvinir sem skildu milja niður, þrátt fyrir sakleysi og sanna trú. Samt voru raunir hennar sönnu kirkju oft huldar sjónum heimsins. Þeir fundu sér ekki stað í háum dómkirkjum eða fagnað af öflugum heimsveldum. Þau fundust í eyðimörkinni eins og spáð var í opinbörnabókinni 12.6. En konan flýði út í eyðimörkina þar sem Guð hefur búið henni stað. Þessi kirkja í eyðimörkinni var vörður fjársjóða Guðs, sannleikan sem hann hafði falið mangininu. Þeim var hvorki sveipuð sæmdni við